0: om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Samuel Eto'o er i dag præsident i Cameroons fodboldforbund. Som aktiv spiller var han blandt andet i klubberne Real Madrid, FC Barcelona, Inter og Chelsea. Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i går sagde kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og hele Norge følger med, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
1: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
0: I nat mellem 6 og 14 grader.

0: Lena Bunde, som teaterinstruktør og performer, kan du huske første gang, du så en pole-stang?
1: Ja, det kan jeg huske. Nu skal I forestille jer, at vi er tilbage i ungdomsklubben. Det var den kommune, der ligesom arrangerede de her ungdomsklubfester for 7. klasser. Og nu skal jeg lige tænke på, at vi er tilbage, det er ret upassende, vi er tilbage i 2001-2002.
0: Det er upassende. Står,
1: jamen, nu kommer det upassende, hvorfor der er en polestang til den her ungdomsklubfest, fordi jeg er 14-årig, fordi jeg skal forestille det her gymnastiksal med et helt hav af socialt akavet 14-årige, som står og prøver sådan at rave to trance. Og så er der, kunne hjælpe mig, en polestang, som jeg både ser og undrer mig over og forundrer sig over, og også bliver lidt farligt begejstret for. Jeg tror aldrig, jeg prøver den, men jeg ser
0: men
1: den bare stå
0: huske.
1: Der i mørket.
0: Ja. Siden har du virkelig beskæftiget dig med pole-stænger, og det er du kommet for at fortælle om nu. Og en pole-stang, ja, som man også kunne høre i Lenas beskrivelse her, er altså en lodret metalstang monteret mellem gulv og loft, som man kan danse rundt om eller lave akrobatik på, hvis man vil. Den fylder meget lige nu, pole-stangen, for eksempel i Skotland på den toneangivende teaterfestival Edinburgh Fringe Festival. 4 roste forestillinger har pole-stænger i centrum. Avisen The Guardians anmelder siger, at poledanserne jo har mavemuskler som olympiske brydere og hud som læder. Og herhjemme er der også masser af polestænger på museer og teaterscener. Hør bare listen her. På Brands i Odense udstiller den unge fotograf Michaela Bredal en serie fotos med polestænger. Den her sommer genopførte Esben Vejle Kær sin performance med en polestang til åbningen af en festival på Det Fri. Kæmpe kø ude foran. Sargun Oshanas roste opsætning af Gin på Blågård Teater i København. Polestang som helt central scenografi. Sydhavn Teater havde en stor aktivistisk opsætning. Denne sommer er Pole for a Better Future, som fortsætter i Sverige og Tyskland. Og den sidste er din forestilling, Lena Bundesen. Den skal vi høre om, og tendensen med polestangen, der vinder frem lige om lidt. Du lytter til K-Live. Kanalen er P1, og hvad har vi ellers? Lærke Bakker kigger forbi. Strikke. Guruen er aktuel med sin tredje bog, som handler om strik og lyst. Den fortæller hun om. Og meget, meget mere. Men lad os bare komme i gang. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Okay, Lena Bundesen. Altså teaterinstruktør, performer, står bag forestillingen New Nordic Poling, som kunne ses i løbet af sommeren, som man nu skal til Sverige eller Tyskland for at se.
1: Præcis, kom til Stockholm i starten af september på 2014.
0: Præcis, så ved man, hvor man skal hen. Lad os lige prøve at riste den op, forestillingen, som kunne opleves på Sydhavn Teater, og altså har en polestang som centralt tema, men også poledansere.
1: Ja, New Nordic Poling er en forestilling, der handler om poledansende aktivister, som ligesom vil pole for forandring. Og forestillingen den er som et rekrutteringsmøde for andre, der også er interesserede i, hvad det her poledansaktivisme går ud på. Og til det her rekrutteringsmøde, der viser vi også vores dokumentarfilm, Radikal Omfavnelse, hvor vi blandt andet viser vores interventioner og aktioner i Svalbard, hvor vi poler for The Melting Pole, og vi udfordrer også Extinction Rebellion til 1. maj i Sydhavnen.
0: Og jeg skal måske lige indskyde, ja. det er jo fantasi det her.
1: Ja, det er
0: nu er vi i teaterforestillingen. Ja, men det er sjovt, det kunne egentlig godt have været virkelig det, du stod og fortalte om det her. Kunne
1: præcis.
0: Det ikke det? Ja. Så hvordan poler man altså for en bedre fremtid?
1: Jamen altså, den måde, vi ligesom får aktivisme og poledans til at hænge sammen, det er ved at skabe opmærksomhed. Altså, hvor poledansen er jo i virkeligheden bare et middel til at lave et spektakel eller give opmærksomhed. Vi er også bannere, og så i stedet for at stå måske og råbe det op og i alle mulige sammenhænge, så poledanser vi. Jeg har ligesom det her fikspunkt, så vi ligesom, ja.
0: Så klatrer de op i polestængerne, ja. Aktivisterne, som bare står lodret
1: ja, altså, op. Ja, for sagde du, at der er polestænger, kan ligesom spændes ud mod loft. Vi har så en transportabel pole, som vi så stiller op, og så har vi ligesom vores banner. Vi poler også på lygtepæle og andre ting.
0: Klart.
1: Så vi ligesom går ud og laver de her interventioner, som vi kalder.
0: Og viser man så der på scenen, hvad det er, man vil aktivere eller hos den, der ser? Altså, hvad er det, man kæmper for? Hænger det sammen med de moves, man laver på stangen?
1: Ikke direkte, men fed inspiration. Det vil jeg tage med videre, at vi måske skal lave mere sådan tydelig overgang mellem koreografi og mærkesag. Men det er meget, at vi Altså, det er jo også en dokumentarfilm, der viser, hvor svært det er at være en gruppe. I virkeligheden har det jo også om gruppedynamik, og det at være aktivist, og det kunne være hvad som helst, vi brugte, om det så en polestang eller hvilket mærkesag. Mm.
0: Ja, og det er en dokumentarfilm, som I viser i teaterforestillingen.
1: Yes, det er nemlig,
0: så I er taget op på Svalbard og har optaget en film.
1: Præcis. Man sidder nemlig både i teater, og vi er omkring folk, så det er immersivt. Det vil sige, at man ligesom er en del af rekrutteringsmødet, og så viser vi ligesom dokumentarfilmen, hvor vi har lavet alle vores aktioner ude.
0: Okay.
1: Ja.
0: Og nu fortalte du lige før radioavisen, hvis man lyttede med der, at du mødte polestangen første gang i 7. klasse i en mørk ungdomsklub. Hvor I var en masse 14-årige, og du tænkte, hvad laver den dog der? Men der var noget, der dragede dig ved den, ikke? Selvom du siger i dag meget ærligt, du gik ikke hen til den dengang.
1: Nej, nej, det gjorde jeg først meget senere i 2010'erne, tror jeg det var. Det var altså inden den fjerde bølge feminisme, som jeg ligesom er kommet of age med. Men der oplevede jeg, at den handlede meget om at tage den ud af stripklubben og sige, hov, man må godt pole dance, selvom det ikke er sexet.
0: Så er det det, du forstår? Hvad? Fjerdebølge feminisme?
1: Ja, det vil jeg sige. Det er ligesom hele MeToo-bølgen, vil jeg sige. Hvor den havde ligesom en... I starten oplevede jeg i tiderne, at det handlede meget om, at man ikke skulle være sexet, og man ikke skulle fjerne sit hår, og det var radikalt. Og så oplevede jeg selvfølgelig, at der var en stor og nødvendig hvad skal man sige, forvandling af den bølge, som også blev mere intersektionel og mere body positive, og så også handlede om at reclaime det der. Det seksuelle igen, så oplevede lidt, at nu her de senere par år, så er det blevet okay, at det er sexet igen.
0: Og det er det også. Så det er det med vilje også i forestillingen. Der må man godt lave erotiske,
1: ja, det må man
0: sexede
1: gerne.
0: Bevægelser op i.
1: Ja, det må man gerne. Altså man kan sige, at jeg oplever, at vi arbejder måske implicit sådan med et seksuelt gaze, men vi arbejder også bare med at pole dance for at skabe spektakel på en eller anden måde. Altså, man kan sige, at de bevægelser, man laver, de kommer fra noget erotisk, men vi har jo også nogle gange tøj på, for når vi står deroppe i 9-13 grader på Svalbard, så er det svært at være meget afklædt.
0: Ja, det er klart. Så. Det har i hvert fald en pris, hvis man vil det.
1: Ja, ja.
0: Så korter man måske lidt sin forskning. Lad os lige prøve at høre et klip fra der. Altså, om man skal se for sig, at I er fire aktivister. Altså, I er op og lave den her dokumentarfilm jo, som ikke skal vises som dokumentarfilm, men som vises i teaterforestillingen, ikke?
1: Mm.
0: Ja. I står i et arktisk landskab. Det er midnat, men det er jo også helt lyst. Og I monterer så sådan en polestang. Og jeg spiller lige lyden her.
1: Okay.
0: Så kan du måske bare lige forklare os, hvad det er, der foregår nu.
1: Ja, det der sker, det er det, vi kalder somatic activism, som handler om koreografisk at gå ind og ritualisere og hidkalde noget erotik.
0: Somatisk aktivisme?
1: Ja,
0: hvad betyder det? Ja.
1: Jamen somatisk, det er ligesom det der retter sig ind af, vil jeg sige, det der handler om sådan kroppen.
0: Mm, ligesom en somatisk sygdom fra. I modsætning til en psykisk sygdom.
1: Ja, præcis. Og så har vi det andet, som vi sker faktisk i klippet lige nu, som er, at vi begynder på det mere aktive, som er, at vi begynder at pole dance. Så vi har ligesom en vi lader ligesom hele stangen sådan lidt rituelt. Det er også på midsommer. Vi snakkede tidligere i programmet også om det her med det rituelle og midsommerstangen, så der er helt klart...
0: De svenske majstænger.
1: Yep.
0: Ja.
1: Men så går vi ligesom op bagefter, og vi har et banner i baggrunden, hvor der står alle mulige ting og sager, og så laver vi vores moves.
0: Mm.
1: Så vi arbejder både med altså polling-aktivisme, som sådan noget, der ligner aktivisme, vi kender det, hvor man stiller sig op og snakker om nogle mærkesager. Og det kan vi også komme ind på senere, det næste. Men
0: ja, lad os bare tage det nu så, hvis du lige havde en pointe om det.
1: Jo, men vi arbejder også med polling, som hvad kan det gøre, at hvad det betyder at pole?
0: Ja.
1: Og det er jo sådan forskellen på det mikropolitiske og det makropolitiske, vil jeg sige. Hvor det mikropolitiske måske handler om, hvordan vi omslutter og omslutter polen og gør det modsatte af at det modsatte af at penetrere. Og det bunder i en teori, en queerfeministisk teori, hvor man snakker om, hvad det modsatte af at penetrere, det at omslutte. Så vi arbejder ligesom med, hvordan de der magtforhold kan forskydes, hvordan kan vi gøre noget andet. Det vil sige, vi kan snurre rundt om polen, vi kan omslutte den, vi kan omfavne den.
0: Mm, så polen er sådan lidt en fallos. Og så griber man fat i den, som ellers har penetreret.
1: Ja, man kan
0: sige... Det er
1: sige,
0: jo det, den gør.
1: Ja, præcis.
0: Men så vil vi ligesom tage det tilbage.
1: Vi tager det tilbage, vi vil reclaim det, vi vil på en eller anden måde sådan gør det modsatte af at gå ud og plante et flag for at claim noget territorie, sådan så vi gør det meget mere rituelt, koreografisk. Så det er både sådan en bogstavelig kritik. Ja. Og det er selvfølgelig også sådan noget med passivitet og aktivisme. Vi har jo faktisk en filosof med i gruppen også, som har skrevet om hvad det vil sige at være mere passiv aktivist. Og det er også aktivisme, det med at modtage eller omslutte noget.
0: Så der er vildt mange tanker, kan jeg høre, Lena Bundesen, i polestangen, og hvordan I bruger den. Får du ikke lyst til egentlig sådan at gå ud og gøre det i virkeligheden, det her? Alt det, du fortæller om, det er jo ting, du har taget ud af teaterrummet.
1: Ja.
0: Du har en opskrift på at lave en ny form for aktivisme.
1: Men spørgsmålet er jo også om, hvor går grænsen mellem fiktion og virkelighed, eftersom vi faktisk er ude i virkeligheden og agerer som poledansende aktivister. For eksempel, da vi var til 1. maj i Sydhavn, snakker vi med Extinction Rebellion, og det gør vi i vores karakterer, og folk tager os jo seriøst. Vi prøver ikke at narre nogen. Jeg vil også lige sige, at det er med fuld respekt for aktivister, og altså rigtige aktivister og poledancer, at vi ligesom gør det, men vi bruger det bare for at pege på gruppen og pege på os selv, men vi går også ud i den virkelige verden som vores karakterer, og går jo ud og laver vores aktioner og interventioner.
0: Klar. Og du har fået respekt for faget, ved jeg også, pole ja. Dancing, altså det du så første gang i 7. klasse, nu har I selv stiftet bekendtskab med at lave akrobatik på sådan en stang, som er sværere, end man skulle tro, eller hvad?
1: Det er super svært. Altså, jeg tror også, det er noget af det, der er så dragende og æggende ved det. Det er, at det er jo i virkeligheden fuldstændig failing concept. Altså, at et menneske skal hænge fast på noget vertikalt, som er glat. Og det er en konstant kamp med hårfjerning og sved og blå mærker. Og huden bliver ligesom slidt mellem lårene, når man skal sidde fast. Men jeg tror også, det er der noget af det sjove i det. Altså, at der er noget dømt til at mislykkes, som så alligevel kan komme til at fungere. Og på en eller anden måde kan man sige, at det er jo også det, aktivister er og gør. De gør nærmest det umulige.
0: Mm. Så det har du erfaret. Hård hud alle mulige steder, hvor guitarister har hård hud på fingerspidserne.
1: Yes.
0: Så får I det i knæhæserne og i
1: inderlårene,
0: hvor man ellers skal
1: håndfladerne.
0: Hænge fast.
1: Ja, og i armhulerne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvorfor tror du, Lena Bundesen, at der er så stor interesse for at bruge polestangen lige nu? Altså, I er jo ikke den eneste. De eneste, der har fundet på, at den skal spille en rolle igen nu, den stang, vi kender fra natklubber eller cirkus eller majstænger, totempæle, hvad ved jeg. Hvorfor tror du, at den er en ting lige nu?
1: Altså, jeg tror, der er noget med, hvordan forskellige udtryk for andre sammenhænge ligesom bliver lånt ind i scenekunsten. Nu hørte jeg lige første del af programmet og snakket om, at man kunne også bare lave noget moderne dans. Men jeg synes så personligt selv, det er ret sjovt at tage en praktik og en koreografi og noget, der har så mange andre betydninger. Og så ligesom tage det med ind i scenekunsten. Så tror jeg så, der er noget ret taknemmeligt ved, at den er et fikspunkt, den er ret stabil. Det er et meget tydeligt udtryk. Det er ret utroligt, når folk kan lave noget på den. Jeg synes også, det er vildt fedt, at det tit går galt.
0: Nå, hvor I falder ned.
1: Ja. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har med i forestillingen, men det er super svært. Og det synes jeg også, der er et eller andet med, at i hvert fald min forestilling, man også er med til kampen. At det er svært. Og det tror jeg både en bølge omkring sådan sport og triatlerne, hvad folk nu ellers laver. Men jeg tror også, at det virkelig er en pointe i forhold til sådan den fjerdebølge feminismen og den, hvad skal man sige, den kropspositivisme og hele den bølge, at man ligesom trækker det erotiske med ind og reclaimer det.
0: Det er i hvert fald lykkedes jer ifølge publikum og mange anmeldere, Lena Bundesen. Tak fordi, at du kom og fortalte det.
1: Tak fordi jeg måtte.
0: Teaterinstruktør og performer, og havde altså ansvaret for New Nordic Polling, som spillede den her sommer på CBH Stage, men som man nu skal tage til Sverige. Stockholm, var det det?
1: Ja.
0: Og se, teateret. Hvis man er blevet nysgerrig. Du lytter til K-Live her på P1 klokken 17 minutter over 3. Da 90'ernes teenager kom hjem fra skole, var der nok mange, der smed tasken i gangen, tog en snack i køleskabet og så tændte for fjernsynet. Og hvad var der der? MTV. Og så tænkte de nok sjældent på ordet filmkunst. Det var musikvideoer, der kørte på skærmen. Det var nok noget, man fordrev tiden med. Mulighed for at se yndlingsbands løbe rundt og se seje ud. I dag findes MTV ikke længere. Man kan se så musik på 100 forskellige digitale platforme, og Der har maks 10 sekunders længde på dem alle sammen. Men noget tyder på, at musikvideoen bliver bragt til ære og værdighed igen. Det er i hvert fald noget, der ligger jer på sinde. Katrine Holst, Andersson Vesterskov, velkommen.
2: Tak skal
0: du have. Du er projektleder og programansvarlig på Odense Film Festival, som starter nu. Og I indfører en musikvideokategori, som I ellers ikke har haft før. Altså, hvor man premierer den bedste musikvideo. Hvorfor det?
2: Jamen, det gør vi, fordi vi synes, at der sker rigtig meget inden for musikvideoen lige nu. Vi oplever, at der er et virkelig stærkt og kreativt felt, hvor rigtig mange har mulighed for at være med. Altså både de helt nye talenter og de meget etablerede instruktører, der er ligesom med den teknologiske udvikling givet plads til, at rigtig mange de kan prøve kræfter med det her format.
0: Mm. Jeg kunne forestille mig, at der også var Poul Stenger i dem. Nu ved jeg ikke, om du hørte interviewet lige før.
2: Ja, det tror jeg helt sikkert godt, der kunne være. Altså, vi oplever jo i hvert fald, at der er virkelig et stort spænd imellem både det tematiske og det følelsesmæssige, som bliver formidlet igennem de her musikvideoer. Så ja, en polestang, der er ikke nogen med på konkurrencen i år, men må ikke, at der kunne komme i fremtiden.
0: Ja, ja. Er det kunst, altså filmkunst, eller er det mest stadigvæk sådan et redskab til at promovere musikken?
2: Altså, jeg synes helt klart, det er begge dele. Altså, musikvideoen har selvfølgelig en markedsføringsfunktion, men de bedste musikvideoer, og dem vi også har med på festivalen, er helt klart selvstændige kunstværker. Og rigtig mange instruktører bruger det her format, som jeg lige sagde før. Både nye talenter og etablerede instruktører, som en slags legeplads, fordi det er korte videoer, så de kræver ikke så meget i budget heller. Så her kan man ligesom lege lidt mere og bruge det som en legeplads for sine filmiske idéer og den æstetik og fortælling, man gerne vil formidle.
0: Mm. Og nu kan, når man ikke ser dem på MTV, mens man har smidt sin taske og tager en snack, ser man dem så på sin streamingplatform, mens man hører dem? Eller hvor er det typisk, man møder musikvideoer i dag?
2: Hallo, jeg kan ikke høre jer.
0: Der røg du måske ud. Jeg ved ikke, om du stadig... Kan du høre mig nu? Det virker ikke sådan, Katrine Holst. Så er det heldigt, at vi lige, mens vi forsøger at genetablere forbindelsen, kan hoppe over til dig, Jesper Kvistgaard. Velkommen.
3: Nu skal jeg på.
0: Ja, nu skal du på, Jesper. Det var, fordi Katrine faldt ud.
3: Hallo.
0: Ja.
3: Hej.
0: Hej.
3: Kan I høre mig?
0: Det kan vi. Det kan du tro. Du er instruktør bag videoen til Kajaks nummer, der hedder Ind i Solen.
3: Ja.
0: Ja. Prøv lige at fortælle om den.
3: Ja, undskyld, der er sådan et ekko i mikrofonen, så jeg bliver lidt...
0: Ja, det kan jeg godt forstå, er vildt. Jeg ved ikke, om du... Kan du prøv en gang, Jesper Kvistgaard, ja. Så skal vi bære over med dig, hvis
3: jeg
0: du prøver. Lidt... Ja, prøv at fortælle om om videoen der til Kajaks nummer Ind i Solen.
3: Ja, jamen jeg har lavet en musikvideo til...
4: Vi prøver at hjælpe med at få ordnet forbindelsen.
0: Nej, men det kan man ikke, Jesper Kvist. Man kan ikke høre sig selv. Vi tager lige en pause fra jer begge to. Katrine Holst, Andersson Vesterskov, programansvarlig på Odense Film Festival, som altså er ved at fortælle om musikvideoens genkomst. MTV er lukket, men musikvideoerne lever altså alligevel i bedste velgående. Og Jesper Kvistgaard er en af dem, der har lavet musikvideoer. Så mens vi lige prøver at genetablere gode, ordentlige, ikke ekkoende forbindelser til dem, så kunne vi lige få et besøg af dig, David Tønder, producer på programmet. Du skal lige have spændt den der mikrofon.
5: Men det skal jeg da. Det er live radio, det her.
0: Sådan.
5: Nu er jeg.
0: Yes. Den sidder lige ud for dig nu.
5: Det gør
0: producer
5: den.
0: På programmet.
5: Mm-hmm.
0: Du har taget lidt kulturnyheder med.
5: Det har jeg. Og ved du hvad, Morten? Balladen om Eurovision vil ikke dø.
0: Nej.
5: Den er vi dækket indgående.
0: Det må man nok sige. Hver gang der sker en lille ting. Hvad er der sket nu?
5: Jamen nu har den hollandske public service station Avrotros meddelt, at Holland ikke deltager i sangkonkurrencen næste år. Baggrunden er selvfølgelig, at den er sagt krigen mellem Israel og Hamas.
0: Ja.
5: Konkurrencen kan ikke længere betragtes som neutral, når et deltagende land fortsat er involveret i en omfattende militær konflikt, skriver hollænderne i en pressemeddelelse.
0: Men hvorfor skriver de først det nu?
5: Altså sådan... De deltog heller ikke i år, må man sige.
0: Nej,
5: så de vil stadig ikke.
0: De vil stadig ikke være med. Heller ikke, selvom Eurovision jo har forsøgt at lave nye regler for
5: Det er derfor, man kan undre sig lidt, fordi EBU, der arrangerer sangkonkurrencen, har jo netop sådan ændret reglerne fremad næste år for at komme kritikerne i møde. Så fremover så vil lande ikke længere kunne være værter for showet, hvis deres land er involveret i en, citat, væbnet konflikt eller, citat, følsom geopolitisk situation. Det var åbenbart ikke nok for hollænderne. Det er dog ikke helt udelukket, at de kunne finde på at deltage, fordi Holland har flere public service kanaler, og det er den ene af dem, der har sagt nej til at deltage.
0: Ah, okay.
5: Så lad os se en gang, når det går løs i Bulgarien til maj.
0: Ja, der kommer sikkert til at ske. Hvor er det, ved du, hvor DR står på det punkt?
5: Indtil videre er der ikke nogen meldinger fra, jeg antager bestemt, at Danmark deltager, som vi plejer.
0: Ja, det var i hvert fald en.
5: Apropos lande i krig, så tager vi videre til Ukraine. Her går præsident Zelensky nu til angreb på russisk soft power. Nærmere bestemt, Masha og Bjørnen.
0: Ja, den russiske børneudsendelse.
5: Lige præcis.
0: Med, børneserie. Zelensky går på et angreb.
5: Det gør han simpelthen. Er det en børneserie, eller er det pro-russisk propaganda forklædt som børneunderholdning?
0: Ah, okay. Og det synes Zelensky, det er...
5: Det synes han. Serien skaber bliver ramt af en ny sanktionspakke, der skal ramme Ruslands militærindustrielle kompleks. Og den her, de her sanktioner, han indfører, det gør det så muligt at indefryse serieskabernes værdier og begrænse deres muligheder for at distribuere serien, og altså blokere den på platforme i Ukraine.
0: Og er det fordi Masha oplever noget, der er propaganda, eller ved du,
5: noget hvordan det kommer til? Jeg har ikke selv set den meget, men altså, hun ses åbenbart både iklædt hatte fra Stalins hemmelige politi og iklædt sovjetuniformer. Og det er altså ikke kun ukrainerne, der ikke er så begejstrede for det her. Den her sommer så er der 50 britiske parlamentsmedlemmer, der har opfordret til, at serien skal fjernes. Og de baltiske lande har tidligere kritiseret den hæftigt.
0: Interessant. Vi har jo forsøgt, hørte jeg nogle af vores kolleger ringe til TV2 hele dagen. Man kan se Masha og Bjørnen i Danmark.
5: Det kan man nemlig.
0: TV2. Spørgsmålet er, om det er i orden så, hvis det er sovjetisk-russisk propaganda. Men de har ikke taget telefonen endnu, TV2. Det kan være, de gør det ind i morgen.
5: Vi prøver i morgen at følge op på den. Så tager vi herhjem, hvor Peter A.G. snart må finde lommekniven frem. Kan du gætte, hvorfor han skal have sin lommekniv frem?
0: Det er fordi, tror jeg, at han skal sidde og spise æbler, ikke, på en bænk.
5: Det er lige præcis det, han skal i solen. Efter 60 år på landvejen, så har Gnags annonceret deres sidste koncerter nogensinde. De indstiller karrieren og sætter punktum i form af et nyt album, der kommer til at hedde Knak, og en afskedsturné, der kommer til at hedde Gnags Grand Finale, som når forbi Aarhus, Aalborg, Herning, København og Odense næste år. Hvis vi skal se på Gnags' arv, så må man nok ud over de populære album også se på deres rolle i den aarhusianske musikindustri, hvor de i 1975 grundlagde det navnkundige Feedback-studie og skabte deres eget pladeselskab. Og ifølge legenden, så var det også dem, der overtalte Steffen Brandt til at skifte engelsk ud med dansk, efter han havde lavet sin første plade med bandet Taurus, der blev til TV2. Så det synes jeg i hvert fald, vi skal takke Gnags for.
0: Ja. Okay, så sidste omgang med Gnags, så bliver de jo ægte gamle
5: og skal
0: sidde der og kigge ud over målen.
5: Og spise æbler med lommekniv.
0: Du har taget den med, kan jeg se.
5: Ja, jeg skal ikke ønske Peter A.G. god vind med at se havet slå ind over målen.
0: Det gør vi. Tak for det, David Turner, producer på programmet.

0: gammel dreng.
1: Ja, når jeg bliver gammel med knæks. Altså i anledning af, at man efter 60 år på landevejen har tænkt, at nu skal vi til at sidde på den her bænk selv. Knæks Grand Finale hedder det næste år, når gruppen kommer forbi. Aarhus, Aalborg, Herning, København og Odense. Og det er altså næste år. Du skal kigge efter dem. Lige nu klokken et par minutter i 15:30. Du lytter til K Live på P1. Der er en 250.000, der følger med, når strikkedronningen Lærke Bagger lægger billeder ud i sit, på sit feed af sit strikkeunivers. Den verdensberømte strikdesigner er blevet kendt for sin legende og vilde tilgang til håndværket, har udstillet mange steder. Nu er hun aktuel med endnu en bog, sin tredje, om strik. Hvis man bladrer i den, kan man se små tekstbider og strikkeopskrifter, og ikke mindst billeder, bunker af garn i alle regnbuens farver og tegninger og inspirationsbilleder. Og af Lærke Bagger iført de færdige resultater, for eksempel en sweater med et grønt rumvæsenhoved, eller en blonde kjole, eller en hæklet rose. Lærke Bagger kalder bogen for en hedonistisk strikkebog, altså en lystfuld strikkebog. For hvor Baggers første bøger handlede om at strikke sig gennem kriser, så handler den her om lyst. Hvordan strik hænger sammen med det? Sorg først og nu lyst, det har min kollega Nana van Thornburg spurgt Lærke Bagger om.
2: Jeg holdt det faktisk hemmeligt for alle, undtagen mine forældre, tror jeg. Ja, men det tror jeg, altså det her, det var jo, da jeg var helt, helt ung, så vi snakker sådan noget puberteten, ikke? Og sådan op til gymnasiet, men jeg tror, jeg synes, det var pinligt, fordi at det havde ligesom sådan et lidt, hvad skal man sige, bedstemor-agtigt ry i forhold til det der med, at der var sådan en eller anden, et særligt billede i hovedet, man fik, når man sagde, man strikkede.
3: Hvad var det for et billede?
2: Jamen, det var jo et billede af, at man måske var en lille smule kedelig, og måske en lille smule gammeldags, og jeg kunne både godt lide at gå i Jomfru Anegade, og så kunne jeg også godt lide at strikke, hvad hedder det, halstørklæder på pin 3 på det tidspunkt. Så det var faktisk først, da jeg kom i gymnasiet, at jeg begyndte at ligesom være offentlig, public knitter, som det hedder. Det har faktisk en term, public knitter.
3: Ja, og man må sige, at du i den grad er en public knitter nu. Du har udgivet 3 bøger om strik.
2: Er det ikke fedt?
3: Det er så fedt. Og hvad hedder det? Hvad har ændret sig?
2: Jamen, det er jo sejt at strik, så det er jo det, der heldigvis har ændret sig. Det var jo også sejt dengang, og det var jo også mig, der var åndssvag. Og alle de der fordomme omkring med, hvordan man skal se ud, når man laver håndarbejde, er jo noget, der eksisterer op i ens eget hoved. Og nu ser vi jo alle mennesker sidde og public lave håndarbejde, og det er jo sejt at kunne noget med sine hænder, og det er sejt at kunne skabe noget, uanset om det er en kaklud, eller det er, du ved, den vildeste sweater.
3: Og du har strikket siden 1993, kunne
2: ja, det, ja, det må det jo have været, fordi jeg har været en 8 år gammel eller sådan noget, ikke? Og så er jeg faktisk hæklet siden 1991.
3: Hold op. Ja, du er gået tidligt i gang. Hvordan har du set, eller hvordan har du oplevet, at synet på håndarbejde har ændret sig i de år?
2: Altså, kort sagt vil jeg sige, at jeg har oplevet, at der er ligesom kommet sådan en bølge med, at det er jo blevet sejt. Det er jo blevet, og det er jo også blevet enormt, hvad skal man sige, mere diverst i forhold til, hvad det er for nogle slags håndarbejder, vi laver. Måske for 25 år siden, eller for 20 år siden, eller bare for 15 år siden, så handlede det om at lave en flot halskant, og ligesom kunne lave en god skulderopsamling og alle sådan nogle ting. Og i dag, der handler det meget mere om personlig kreativitet og udtrykke sig igennem sit håndarbejde.
3: Ja, og hvorfor tror du, det er blevet sejt?
2: Fordi det er sejt. Ej, jeg ved ikke. Det er jo, ja. Fordi det er så fedt at lave noget med sine hænder, og det er der jo flere, der har opdaget, hvor mange fede ting, der er ved det. Altså. Så derfor så er det jo selvfølgelig sejt.
3: Ja, og i fredags, der kom Lærke Bagger, strik 3 på gaden. Din bogen, du udkom med inden, strik 2, den handlede om strik og sorg. Og din nyeste bog handler så om strik og lyst. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvordan strik hænger sammen med så store temaer?
2: Det, vi skaber med vores hænder, uanset om vi, I don't know, vi går i haven og stikler, eller man strikker halskanter, eller man bager surdejsboller, er jo uløseligt forbundet med det mentale rum, vi også har, altså det, der sker inde i en selv. Man, rigtig meget af det, man laver, gør man jo også, fordi at man har brug for at komme, det kan være overspringshandling, men det kan også bare være at komme et andet sted hen ud af sin krop, ud af sit hoved. Så når at jeg skriver en strikkebog om døden eller sorg, er det jo også fordi, at mit håndarbejde uløseligt er forbundet med de oplevelser, jeg har haft med det. Og så fik jeg... Jeg havde sådan en lyst til, efter jeg havde lavet en meget, meget alvorlig bog, at lave en lidt mere sådan grineren bog, som handlede om lyst og kreativitet, og som måske havde en lidt mere positivt vinkel på ting. Og håndarbejde og kreativ udfoldelse har jo om noget i den grad med lyst at gøre.
3: Ja, og hvordan?
2: Det er jo noget, man skal have lyst til at gøre. Jeg har lyst til at lave den her striktrøje. Jeg vil købe det her garn. Jeg har lyst til at købe det her garn. Jeg har lyst til at slå op til den her sweater. Altså, det er jo impulsdrevet kreativitet.
3: Du skriver, at bogen handler om lyst, nydelse, drift, inspiration, mod, selvkærlighed og alt, og frem for alt selvomsorg. Og hvordan oplever du det? Du skriver også, at det er en hedonistisk bog.
2: Ja, men jeg tror, det er en bog, som jeg har søgt... Jeg søger med den her bog og opfordrer folk til, at de skal blive bedre til at lytte til sig selv og deres egne impulser og følelser og lyster og drifter i forhold til, at vi har det her overjeg, som fortæller os, at halskanterne skal se ud på den her måde, og du må ikke bruge den her pind til det her garn, og du skal også lige huske at lave den der madpakke, og du må heller ikke, du ved, købe bollerne, når du skal til børnefødselsdag, du skal bage dem selv, og i virkeligheden, så tror jeg, at den her bog handler meget om det der med at sige sådan her, prøv at du må faktisk inden for rammerne, hvor det ikke går ud over andre mennesker, gøre så meget som muligt, som du selv har lyst til.
3: Både i livet og i
2: både
3: din
2: i livet og, både i livet og i håndarbejde, ikke? Altså, det ved... at blive bedre til at mærke sig selv, og også blive bedre til faktisk at elske sig selv.
3: Idéerne til dine strikopskrifter, hvordan er de opstået?
2: Altså, helt konkret kan jeg jo fortælle om den opskrift, som jeg tror nok, jeg har døbt den et eller andet, der hedder sådan noget Then Now Forever, eller et eller andet. Det er jo sådan noget med, de skal kunne eksistere på engelsk også, og sådan noget, men som egentlig var en opskrift, jeg har samlet i mange år på mellemlægsservietter og lysedue og små, sådan nogle virkelig kunstfærdigt hæklede karklude, blandt andet som min mormor og min bedstemor har lavet. Dem har jeg haft liggende ude i mit værksted, og så havde jeg sådan en drøm om, at jeg ville lave et design, hvor alle de her forskellige servietter, som har ligget i mørke skabe imellem tallerkener, som er altså sådan geni. Det er genier, der håndarbejdsgenier, der har lavet dem. Og de har bare ligesom aldrig rigtig fået lov til at få det der shine, men at de skulle laves til tøj, som man havde på kroppen. Og så har jeg siddet og hæklet forbindelser, altså med luftmaskekæder imellem de her, hvor man er sådan her, man ved ikke, hvilke kvinder, der har lavet det, men man forestiller sig, at det er en, der hedder Annelise, og det er Kamma, og det der, det er Gitte, og det der, det er min mormor Annelise, og alle de her ting. Og så lave det her stykke tøj, som forbinder både mig og alle de her håndarbejdsgenier fra gamle dage, som lavede noget, som bare lå i et skab.
3: Ja, og hvordan hænger det sammen med nogle af de tematikker, du kommer ind på i bogen?
2: Jamen det er jo fordi, jeg synes også, at der er en meget stor ting, der handler om det fællesskab, som vi har, både med de mennesker, der er i dag, som vi laver håndarbejde sammen med, men også det generationelle fællesskab, der er med vores bedstemødre og alle de her altså fuldstændig OG's, altså dem, der virkelig kunne håndarbejde, og som jo også i langt hen ad vejen har lært os at lave håndarbejde. Altså, jeg har jo lært det, fordi jeg har læst nogle bøger. Det er ikke mig, der har fundet på det.
3: Vil du ønske, at din bedstemor, Annelise, hun også havde oplevet det her med, at det var cool?
2: Ja, nej, men det, nej, jeg er ligeglad med, om hun oplevede med, om det var cool, fordi jeg tror, at de havde jo deres nydelse i at lave de ting, de lavede, men jeg gad godt, de kunne opleve, hvordan at fællesskabet er blevet meget mere udtalt og meget større, og det har vokset sig til at være strikkeaftener, hvor man sidder og strikker shows og strikker cruises og mega workshops og altså, du ved, den ene strikkebog efter den anden, så det hun, altså, at det ligesom blev altomfavnende på en helt anden måde.
3: Hvis man gerne vil prøve at strikke på den her måde, som du beskriver, hvor man strikker mere impulsdrevet, hvordan skal man så komme i gang med det?
2: Hvis man gerne vil i gang med at ligesom have en lidt mere fri tilgang til at lave håndarbejde på en mere impulsdrevet måde, så synes jeg, at det, man kan gøre, det er for eksempel, at man tager en pose eller et net eller en kasse, og så plukker man ligesom bare en masse forskellige garner i nogle forskellige farver ud fra, hvad man selv synes er fedt, og så lægger man det hele ud på gulvet, og så tager man en strikkepind, så vælger man en opskrift, og så slår man bare op. Og så må man se, hvor det tager en hen, og så er man sådan her, nu skal det være den farve, nu skal det være den farve, nu skal det være den farve. uden at tænke på, at det her, det skal rent faktisk blive til noget.
3: Skal man følge en opskrift, synes du?
2: Du kan have en opskrift liggende ved siden af, som du kan skæle til, men hvis du har lyst, du kan også følge opskriften, men du kan også bare gå fri. Altså, det er jo meget forskelligt i forhold til, hvilket form for strikketemperament man har, og hvor tryg man føler sig i bare at være fri. Så du ved, du kan godt lave meget inden for rammerne med en god opskrift, og du kan også bare gå helt rogue.
3: Og hvad synes du, man får ud af at have den her tilgang til strik?
2: Altså, jeg kan jo kun tale om, hvad jeg selv får, men jeg får den ultimative sådan, følelse af frihed, og du ved, den der oplevelse af, at jeg er at være fri.
1: Ja. Det sagde her til sidst Lærke Bagger, strikdesigner og forfatter, som altså er aktuel med bogen Strik 3, som blandt andet handler om det her med at strikke impulsdrevet. Bakker kan opleves på Kunstmuseet Arken til efteråret, og hun havde talt med min kollega Nana van Thornburg. Så skal vi et smut tilbage til Odense Filmfestival sammen med dig, Katrine Holst Andersen Vesterskov. Velkommen til.
0: Tak skal du have.
1: Projektleder og programansvarlig på festivalen. Du var lige i gang med for et par minutter siden, 10 måske, at tale om musikvideokategorien, som I har indført. Hvad kendetegner musikvideoerne på Odense Filmfestival i år?
0: Jamen, det, der kendetegner årets udvalg, det er også det, der kendetegner de øvrige film, som vi har i konkurrence på festivalen. Og det er, at det er et bredt felt med et højt kunstnerisk niveau og en kæmpestor visuel opfindsomhed. Og vi ser både stærke fortællinger og eksperimenterende formsprog og videoer, som udfordrer de her grænser mellem, hvad der er en musikvideo og hvad der er en kortfilm.
1: Ja, kan du give et par eksempler?
0: Og så ser vi film, der kigger på, eller der rammer ind i de problematikker, der er ude i verden. Dem, der er inde i os selv, og forskellige følelser og tematikker. Vi kan godt lide at vise et rigtig bredt felt, og det gør vi i alle vores konkurrencer, og også i musikvideoerne.
1: Mm. Kan du give et par eksempler på visuel opfindsomhed og eksperimenterende formsprog?
0: Ja, altså, jamen det er jo nok særligt i vores animationsmusikvideoer, fordi vi har både animation, fiktion og til dels også dokumentariske musikvideoer. Og der er virkelig nogle virkelig seje og fede musikvideoer, hvor man bruger animation på forskellige måder, og det synes jeg er meget stærkt visuelt.
1: En af dem, der sidder med fingrene nede i musikvideoproduktionen, er dig, Jesper Kvistgaard. Velkommen til.
4: Tak skal du have.
1: Instruktør bag videoen til Kajaks nummer Ind i solen, som jeg lige sætter på lige om lidt. Og så kunne du jo lige fortælle os, hvad du har lyttet efter, og hvad det sådan sætter i gang, når det nu er dit ansvar at lave video til de her toner. Ind i solen lyder sådan her.

0: Hvad skal vi se for os på skærmen, Jesper Kvistgaard?
1: Jamen, jeg så jo en episk og tragisk kærlighedsfortælling for mig. Og ja, det jeg godt kunne lide ved den var, at det jo, hvis du hører, hvis du bare læser teksten, så er det jo en tragisk fortælling, men når man hører sangen, så er det meget sådan opløftende højtempo. Så jeg kunne godt lide den der sådan, altså der var sådan to fortællinger engang, der var både noget opløftende og noget smukt og noget håbefuldt og noget ung kærlighed, og samtidig var der i teksten, indrømmer hun jo, at det er noget, der ikke rigtig bliver til noget, og at det virker som, det går, det forliser og går fra hinanden. Så det prøvede jeg jo at bare prøve at putte billeder på det, som jeg så for mig. Og jeg læste også senere, at de havde udtalt, at de var inspireret af sådan noget Bruce Springsteen, Dancer in the Dark, Dancing in the Dark, eller hvad den hedder, altså den der høje tempo, og det er jo, altså det

0: til det hele. Og den starter og slutter ude på Dronning Louises Bro, hvor man ser dem kigge på hinanden. Og så til sidst, så kommer vi tilbage til Dronning Louises Bro, hvor de, vi så ser, at det faktisk er deres sidste afsked, hvor de så går fra hinanden til sidst.
1: Så når vi nu ved, hvordan videoen er, så lad os lige høre det sidste af sangen Ind i Solen, så...

0: Ja, så er vi altså tilbage på Dronning Louise Bro i København, og det gik ikke mellem de to, så de går hver sin vej. Mm. Hvordan, Jesper Kvistgaard, hvordan bliver sådan en musikvideo til for dig? Hører du først sangen, alt deres materiale, og så danner du dig dit eget indtryk, eller hvordan bliver det til?
1: Jamen, jeg har jo gået og ventet mange år i min tid på, at der var et eller andet sejt band, der ville spørge, om jeg havde lyst til at lave en musikvideo. Og det er så kommet i mit 35. år på denne her planet.
0: Ja, tillykke med det.
1: Det var noget, jeg skulle have ud af mit system, kunne jeg mærke. At jeg vil også prøve at lave en musikvideo. Så de spurgte mig, om jeg havde lyst til at give... De havde set en film, jeg havde lavet, og der er jo ikke nogen penge. Det er jo det, der er med musikvideo. Det er jo et lystbåret projekt mere end noget andet. Det er jo, fordi man ikke kan lade være. Lidt ligesom med kortfilm og sådan noget. Det er jo meget, meget sjældent, man kan få penge for det. Der er mest bare et budget til, at folk kan få en sandwich, når de møder op, og en togbillet refunderet og sådan nogle ting.
0: Hvad er det forskellen på at lave en musikvideo og så en kortfilm, for eksempel?
1: Der er meget lidt forskel, vil jeg sige. Altså, det er meget det samme, men der er, der er jo et stort benspænd, jo, som er, at lyddesignet er givet på forhånd. Altså, det skal være den her sang, der bærer det hele, og det kan godt være, at du kan få lov til at lave et indløb eller udløb eller et eller andet, men der er ligesom, den her sang skal afvikles i filmen, så der skal ligesom, så skal man jo være, og det er jo mega fedt med det her benspænd, for så skal du lave et narrativ, der på en eller anden måde matcher, og det er faktisk, synes jeg, jo vildt skønt at få givet det på forhånd.
0: Så det eneste krav, der er selvfølgelig, er, at musikken skal ligesom spille i videoen. Behøver man se bandet? Er der andre benspænd eller krumspring?
1: Ja, så kommer alle de der executives fra deres label, de kommer ind og siger, at vi har et krav, fordi at nu Kajak er et nyt band og sådan noget, så skal vi se bandet. Det synes jeg også er fedt. Jeg synes, det hører sig til. Når jeg tænker på de musikvideoer, jeg godt kan lide, så synes jeg altid, der er de der indklip til noget, hvor bandet er med på en eller anden måde. Det synes jeg kun var fedt, at de skulle være med. Så der er både det her handlingsforløb med et ung kærestepar, der går forliser, og så er vi også hos Kajak, der spiller sangen i videoen. Og det synes jeg også giver noget dejligt dynamik, at man ligesom også kan bruge det til at hoppe frem og tilbage i tid med, fordi man kan bruge billederne af bandet til ligesom at bryde historien lidt op med.
0: Nu er det jo så første gang, at Odense Film Festival har sådan en musikvideokategori, og der tog gå 35 år, før der var nogen, der spurgte dig, om du ville lave en musikvideo. Hvad er den på vej tilbage, tror du, musikvideoen, eller anerkender vi den ikke nok? Eller hvad er din fornemmelse af genren?
1: Jeg vil sige, at den har fået et lille boost nu her, fordi Spotify, og jeg tror også Apple Music og sådan nogle services, de har introduceret, at man kan ligesom vælge, om man vil have musikvideoen på, når man hører en sang. Så der er ligesom, der er kommet et nyt marked, hvor dem, der normalt bare hører musik, og hvis de bruger deres tv til at have Spotify kørende og sådan noget, så er videoen der også. Så det bliver mere og mere en ting, at videoen også er med sammen med sangen. Og så, jeg tror i hvert fald aldrig, at den vil dø, fordi det er en del af at brande sig selv som musiker. Altså, du skal have et eller andet univers bygget op omkring dig selv. Hvad ender det på Instagram eller YouTube eller alle steder, så ser man jo stadigvæk de største kunstnere bruger rigtig mange ressourcer på at lave nogle virkelig fede videoer, som er med til at positionere dem i musikverdenen som noget interessant. Og det var også interessant at høre Kajak, fordi det var et nyt band, de har lige spillet på Roskilde i år,

0: nogle ting. Men det der med, at de sagde, at bookerne havde brug for, at altså hvis du booker et nyt band til om et år, så giver en musikvideo en booker sådan en tryghed i, at det er et seriøst band, der ikke bare har tænkt sig at opløse sig selv om et halvt år. Så sådan, det giver sådan en tryghed i, at de mener det.
1: Klart, fordi de render ud og hyrer en til at lave en musikvideo. Det kan jeg godt forstå, at det må give lidt et rygstød. Det er også. Er du stadig med os, Katrine Holst?
2: Ja, det er.
1: Ja. Altså projektleder og programansvarlig på Odense Filmfestival. Bare til sidst, hvad kommer juryen til at lægge mærke til i dag, 2026, en musikvideo? Hvad er en god musikvideo?
2: Ja, hvad er en god musikvideo? Det er et godt spørgsmål, og som jeg lige sagde før, så har vi jo virkelig, virkelig mange forskellige slags musikvideoer, så de får virkelig en stor opgave foran dem, fordi det er ikke det samme. Altså i gamle dage, så jeg ved ikke, men der var i hvert fald, der så musikvideoer ud på en bestemt måde, og det gør de altså bare ikke længere. Som Jesper siger, hans video, den har det her lidt klassiske med, at man klipper ind fra, man ser bandet, der står og spiller i et øvelokale, og så ser vi filmen og frem og tilbage. Det er ret klassisk, men også et godt eksempel på, hvordan en musikvideo altså fungerer som selvstændig filmkunst, altså den film, der kører, men også giver bandet den den markedsføring eller den promovering, som de skal have.
1: Ja.
2: Så jeg er faktisk rigtig spændt på at høre, hvad juryen kommer til at lægge mærke til. Det er jo som sagt første gang, vi har det, og vi har ikke tænkt os at sige til juryen, nu skal I gøre sådan og sådan. Vi har bare tænkt os at slippe dem ud i det, og lade dem gå på rov, og så må de tage de samtaler om, hvad det er, der er den bedste musikvideo, og hvad Klart. Det er, de bemærker, når de ser den.
1: Mm. Tak begge to. Katrine Holst Andersen, Vesterskov, projektleder, programansvarlig på Odense Filmfestival, og Jesper Kvistgaard, instruktør bag videoen til Kajaks nummer Ind i Solen. Og det sagde de altså her på kanalen P1 i programmet K-Live. Nu er klokken 4:10. I løbet af eftermiddagen har vi taget et solidt greb om pole-stangen. Altså den her lodrette metalstang, der engang hørte til på stripklubber, men nu i højere og højere grad også dukker op på teaterscener og performancefestivaler og i fotokunst. Lige nu er der en stor festival i gang i Skotland, Edinburgh Fringe Festival, hvor der er 4 roste forestillinger, der alle sammen har pole-stænger herhjemme. Udstiller den unge fotograf Michaela Bredal på Brands en serie fotos af pole-stænger. Sydhavn Teater har sat en stor opsætning op, og du havde en opsætning med pole-stænger, Sargun Oshana. Velkommen til.
3: Jo, mange tak.
1: Teaterinstruktør. Ja, det havde du. Blågård Teater i København. Den meget roste forestilling Gin, spillet for fulde huse i vinter, skal genopsættes, ikke? Næste år, baseret på digter og dramatiker Elias Sadaks digtsamling om queer kærlighed mellem unge muslimske mænd. Hvordan, Sargun Oshana, nåede du frem til, at der skulle være en pole-stang med?
3: Jamen, det gjorde jeg i samspil med scenografen Lina Hashim, fordi udover at jo det er et danseredskab, så er det jo også en meget, meget sådan flot, scenisk genstand, som ligesom står i rummet. Og vi skulle ligesom gestalte den her djinn, som i arabisk folklore er den her dæmon, som er lavet af røg og ild. Så vi vidste, det skulle være ligesom et mytisk væsen på scenen, som også ligesom udtrykte det her begær og lyst. Og derved kom vi frem til, at vi kiggede på poledansen. Fordi som du sagde, det er jo noget, der sådan er udspringet fra, ja, helt tilbage fra 1890'erne, hvor at i Nordamerika var der en masse i beduiner, som også startede det her dans ind i telte, siden flyttede det ind i stripklubberne. Så vi ville lave det her både sådan noget, der står på skuldrene, er noget meget, meget gammelt, men som er så sådan hypermoderne.
1: Og hvad gør den så, den her djinn, den dæmonen, der så og performer på stangen der? Hvordan ser det ud?
3: Jamen, det ser sådan ud, at i forestillingen i Elias Adaxes stykke der er den manifesteret gennem den her fyr, som han forelsker sig i. Og det bliver spillet af Aftab, som er pole dancer og super, super sej og atletisk. Og nogle gange så ser vores hovedperson ham ligesom svæve i luften i den her pole-stang i teaterrummet. Fordi det er sådan, at når han bliver forelsket i den her anden fyr, så tror han, han er blevet besat. Og derved så manifesteres det i rummet af den her meget, meget dygtige pole dancer, Aftab, som jeg nævnte, som jo ligesom svinger sig op og ned i polestangen. Men det er så vigtigt at sige, at der er jo mange former for dans i poleverdenen. Altså, i virkeligheden er polestangen jo bare en rekvisit. Det er jo en metalstang. Så det er jo kroppen, der ligesom bestiger den og gør noget ved den og sjæliggør den, der skaber udtrykket.
1: Ja, det kan være mange forskellige udtryk, ikke? Du kan have en fornemmelse af, at du er til OL i et eller andet gymnastik, hvis de laver sådan et flag og står vandret ud med deres spændte krop.
3: Jamen,
1: men man kan også kærtegne den stang eller lave alt muligt. Hvordan er djinnen i teaterstykket her?
3: Jamen, for eksempel kan jeg nævne et meget konkret sted i stykket, hvor at de forelsker sig første gang, de to drenge. Og de mødes ligesom på polestangen og kysser hinanden på hver deres side af polestangen med en stang imellem dem, for at vise ligesom den der hårde, maskuline metalrør, sådan let fallersagtigt også.
1: Ej, det må man sige.
3: Det må man sige. Der maler vi ikke med sådan en lille pensel. Det er ligesom fuld plus. Men der er også noget, der handler om selve scenerummet, som bliver skabt af alle de medvirkende og lys og lyd, fordi vi kender jo alle det her sådan scenarie, eller det ved jeg ikke, om alle gør, men vi kan se det for os med ligesom stripperen, der ligesom bruger en polestang med blinkende lys og sådan. Men i teaterrummet, der kan du også lægge et røgslør ind, og du kan ligesom lægge en spot, og du kan ligesom sætte musik til, og du kan sætte ligesom forstærker ind i polestangen, så der kommer helt vildt mange lyde af lyden af et menneske, der kravler op på den. Så vi prøver ligesom at tage den ud af den sådan vante ligesom stripperklubs æstetik og putte det ind i scenerummet. Mm.
1: Det må også være noget af en udfordring, både at skulle caste en poledanser og en skuespiller. Altså, man skal være god til begge dele.
3: Jamen, fuldstændig. Og det synes jeg virkelig, at Aftab gør til punkt og prikke. Men det har jo også været en spændende rejse, fordi normalt er det jo bare ligesom et act eller et show, men her bliver det også spillet rundt om polen, og polen bliver ligesom på et eller andet måde det mødested, hvor de mødes. Mm. En stor del af stykket foregår også i en moské og på toppen af City Vest, og det er jo en meget stor Aarhus-fortælling. Og der bliver polen jo også forvandlet til alle mulige lokationer på den måde.
1: Og udover at være en historie om begær, queer kærlighed, fædreopgør er det også, tabu, ja. Så er Jen også en historie om religion.
3: Ja.
1: Er der en sammenhæng mellem polestangen og så Gud?
3: Altså, man kan sige, da vi helt til at starte med tænkte, at vi skulle have en performer med, så var jeg meget optaget af sufisme og den dans, der ligger i sufisme, som er de her dansere, som drejer rundt og rundt i de her store kjoler. Og det gør de ligesom for at transcendere op til Gud. Og det mindede mig meget om sådan poledanseren, der ligesom svinger sig rundt, fordi en polestang har jo en rotation nede i midten, og den transcenderer og drejer rundt og rundt. Og det, der er så smukt ved Elias Sadaks værk, det er jo netop det her med, at det er det enkle menneske og det helt basale følelse, man forelsker sig i hinanden, om det er en mand eller en kvinde. Men så er der også den der forbindelse til Gud, og den forbindelse til djinnen, som er åndelig og svævende. Så det var på en måde at prøve at finde en rekvisit, som forbandt det jordiske med det åndelige. Og det synes jeg bare, at polen sådan helt konkret gør i sig selv.
1: Det er vildt så mange tanker, der kan være gemt i en stang.
3: Ja, jamen det er det virkelig. Og jeg synes også, det er fantastisk, at den endelig får sin ret, som faktisk kommer til skue som sådan en virkelig svær disciplin og en virkelig sådan smuk æstetisk dansesprog. Mm. Fordi vi netop bare har placeret den lidt i de mørke stripklubber på en eller anden måde.
1: Og så er der vel også et eller andet, det ved jeg ikke, hvordan du havde det, da du arbejdede med det, Sargun Oshana, men når man ser mennesker gøre et eller andet vildt på en stang, tænker du så også, kan jeg vide, om jeg selv kunne det?
3: Amen,
1: hvor svært er det egentlig?
3: Jeg kan fortælle dig, at for at vi skulle forstå, hvad det var, at Aftab gik igennem, så skulle vi selv have en workshop, og jeg kunne nærmest ikke komme op på den stang. Altså, det kræver så mange muskler og disciplin og smidighed. Så det er jo, altså, hvem ved, om det er i de olympiske lege, vi ser polestang næste gang?
1: Ja, det har de jo ønsket, faktisk. Ja. Der er en udbrydergruppe, der gerne vil have det på plakaten.
3: Men altså, i ramme alvor, jeg forstår det virkelig godt, fordi det er ikke bare, altså, det her med at svinge sig op på noget, det kræver så mange muskler. Ja.
1: Tusind tak, Sargun Oshana, fordi du kom.
3: Jamen, selv tak.
1: Og fortalte altså om forestillingen med blandt andet, ja, det som hedder Gin, som havde en pole-stang på, med på scenen. Hvis man vil opleve Gin og se, hvor mange ting den kan bruges til, så er det altså næste sommer, ikke sandt?
3: Jo, vi breaker det snart på Blågård Teater.
1: Alright, så er det bare om at gå ind og købe billetter der. Tak for det, Sargun Oshana.
3: Tak.
1: Vi kan lige nå inden radioavisen at runde et principielt spørgsmål fra musikverdenen, om en rytme kan være beskyttet af ophavsret. Der er nyt i sagen mellem en glemt reggae-duo og advokaterne bag en række store musikere, blandt andet Bad Bunny. Tilbage i 89 producerede de jamaicanske producer Cleveland Brown og Wycliffe Johnson nummeret Fish Market. Og de to producer påstår nu, at ophavsretten til den rytme, som er den her... Den bliver brugt af andre. Det er en fængende rytme. Den er blevet brugt af 150 kunstnere, siger de, i knap 2.000 numre. Et af de numre, der er nævnt i søgsmålet, er Bad Bunnies hit Titi Me Pregunto, som har mere end 2 milliarder afspilninger på Spotify, så der er en retssag i gang mellem de parter. I begyndelsen af juli måned fastslog en dommer i sagen, at det skal være en jury, der må afgøre, om den her dembow-rytme, som det hedder, er unik nok til, at man kan få en ophavsretslig beskyttelse på det. Bad Bunny synes ikke, at det var den rette vej at gå, så hans team bad dommeren om at genoverveje sin afgørelse. Det har dommeren sagt, at det kan godt være, at han skulle det. Så der ligger bolden nu altså med en dommer i tænkeboks og en rytme, der måske skal i retten. Og nu tænker du så, hvordan lyder så den anden? Det her, det er Fish Market, og hvordan lyder Bad Bunnies Titi Me Pregunto så? Det kan du høre her. Så den kan du sidde og tykke lidt på, ligesom dommeren gør det pt. Det var, hvad vi havde valgt til dig i K-Live for i dag. Det var David Søner, der havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Efter radioavisen er der orientering med indre mission og omvendelsesstrategier. Men først en radioavis. Klokken er 4.
4: Et brandattentat mod moskeen i Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk kaldes NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, fortæller, at formålet med de her grupper er at opnå en helgenstatus.
5: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du inde i de her fællesskaber.
4: Og det er ikke første gang, vi hører om NV-netværket. I starten af august blev 3 teenager anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet og sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Namik Katfa, der er talsperson for moskeen i Aarhus, så har hele oplevelsen der haft alvorlige konsekvenser for menigheden.
6: Efter episoden så har vi konstateret, at faktisk tilslutningen af de medlemmer og dem, der bruger vores lokale menighed, de er halveret siden før hændelsen af angrebet har fundet sted.
4: Hvis USA's præsident Donald Trump skruer yderligere op for handelskrigen med Canada, så skal landet være klar til at svare igen. Sådan lyder det fra Doug Ford, der er regeringsleder i den kanadiske provins Ontario.
7: If President Trump escalates, Canada needs to be ready to do the same. Everything needs to be on the table.
4: Alle muligheder skal være i spil, lød det under et besøg på et stålværk i går. Delstatslederen lægger samtidig op til, at et kanadisk modsvar skal målrettes de dele af USA, hvor det kan få størst effekt og mod stærkt republikanske delstater. Fredag bød forhandlinger mellem USA og Canada sammen i sidste øjeblik. Allerede dagen efter trådte en amerikansk told på 50% på en lang række kanadiske varer i kraft. Mark Carney, Canadas premierminister, har varslet et modsvar dollar for dollar fra den 8. september. Midt- og Vestjyllands politi efterlyser vidner efter en mand i går blev fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. På meddelelsestjenesten Politiupdate lyder det, at politiet endnu ikke kan sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, og at det skal videre undersøgelser nu være med til at finde ud af. Midt- og Vestjyllands politi vil gerne i kontakt med personer, der er mand, der har været i området omkring broen på Brovejen ved Gudenåen. Og så et blik på vejret her i nat. Tørt og mest klart, men senere risiko for lokal dis og tågebanker. Temperaturen ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind mest fra nordøst og øst. Tirsdagen kommer til at byde på lokal dis og tågebanker først på dagen, men ellers tørter nogen sol og op mod 22 grader.
8: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med orientering fra i eftermiddag. God fornøjelse.

0: det ligner jo krig, men det er en form for sublimeret eller raffineret, forfinet, civiliseret krig, kunne du sige. Og det er jo det smukke ved fodbold, at hvis det bliver udøvet i den ånd, det blev skabt, så er det jo faktisk, det har nogle af energierne fra krigen, men samtidig er det civiliserende, fordi vi...
1: Ja, den stemme, du hører her, den tilhører idrætshistoriker Hans Bonde, en erfaren, velrespekteret forsker fra Københavns Universitet. Det klip, jeg lige spillede, det er fra slutningen af juli måned, han var i P1 for at tale om vold i fodbold.
2: Siden da er det kommet frem, at Hans Bonde har begået videnskabelig uredelighed. I et af hans videnskabelige artikler er der fundet opdigtede tekststykker og også opdigtede kilder. Og ifølge ham selv er det som følge af, at han har benyttet sig af en AI-sprogmodel.
1: I dagens program, der kommer rektor på Københavns Universitet her ind i studiet. Vi forsøger så at få svar på, hvad gør I nu på baggrund af den her sag om videnskabelig uredelighed? Og det spørger vi altså om i dagens PET-orientering. Velkommen til. Vi sender frem til klokken 18.
2: Ja, og det gør vi altså Niels Frederik Rikkers og Julie Toft her i studiet, og vi skal også tale om den her rytme.
1: Ja, fik I den med? Vi kan lige tage den en gang til. Ja, det er måske en gang for meget, men det er også for at sige, at den er ikke uvæsentlig, den her rytme. Den er blevet genstand for et massivt søgsmål. To jamaicanske producerer mener nemlig, at de ejer rettighederne til lige præcis den rytme. Hvad har de gjort? De har udpeget 1800 sange, som altså skulle have stjålet den rytme, blandt andet den her sang.
2: Ja, man kan godt høre, at rytmen er den samme, men spørgsmålet er, om man så kan have patent på den. Ja. Vi spørger en musikskribent, om de to producerer har en sag. Dermed velkommen indenfor. Vi starter i dansk politik.
1: Ja, det gør vi, hvor altså en tydelig frustreret Pia Olsen Dyhr ja, i sidste uge måtte lukke partiets sommergruppemøde, pressemøde, en smule efter, altså kort tid, efter hun egentlig var gået i gang.
2: Ja, hun lukkede pressemødet. Problemet var, at journalisterne de blev ved med at spørge til sagen om den rådgiver, hun først havde fyret på grund af anklaget seksuelle krænkelser, og så siden viste sig genansat.
3: Ja, vi har ikke flere spørgsmål, medmindre der er nogen, der vil spørge om noget politik. Undskyld. Ja, nej, jeg svarer kun på politiske spørgsmål. Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi.
1: Den her sag, den bliver tilsyneladende ved med at skabe debat internt i SF. Det er en sag, som BT har jeg kunne afdække. De har læst sig lidt ind i partiets interne medlemsgruppe, hvor altså flere af medlemmerne, de åbent kritiserer formand Pia Olsen Dyhr og hendes håndtering af sagen.
2: Ja, i den her gruppe på Facebook. Der er en, der skriver, jeg synes overhovedet ikke, Pia svarer hverken i dag eller tidligere. Pia Olsen Dyhr har tidligere sagt, at der ikke er plads til krænkende adfærd i SF, men man må jo konstatere, at det er løgn. Tværtimod har formanden faktisk banet vejen for det, skriver altså et medlem af SF's lukkede Facebook-gruppe. Det var så torsdag efter pressemødet. Det er altså BT, der kan citere det.
1: Ja, de citerer sen for at sige, at det er kun formanden, som kan tage æren for, at den her sag den stadig fylder. Og det er også kun hende, som kan lukke den.
2: Ja, så er det jo en debat, og der er selvfølgelig mange andre, der skriver, at det var en sag, som pressen blæste op. Velkommen, Anne-Mette Bak.
4: Tak skal du have.
2: Du er byrådsmedlem for SF i Vesthimmerland. Først, har du fulgt sagen her inde i Facebook-gruppen?
4: Det har jeg faktisk med vilje ikke.
2: Nej, hvorfor med vilje ikke?
4: Fordi at jeg har 1000 andre ting at følge med i, som jeg synes faktisk er mere presserende.
2: Ja. Hvad tænker du om, at den, vi troede, den var lukket inden folkemødet, ikke? Der eksploderede den sådan cirka. Nu er den så blusset op igen. Hvad tænker du om det?
4: Altså, det forbavser mig da i høj grad. Det må jeg altid have indrømme.
2: Synes du, det er ærgerligt?
4: Jamen, selvfølgelig synes jeg det, og det er ikke for at negligere, at det kan betyde rigtig meget for mange mennesker, men og, altså, det skal man også have et debatrum til, og det er jo ærgerligt, at det så er blevet et offentligt debatrum, et internt debatrum. Så jeg synes selvfølgelig, at snakken skal være der et eller andet sted, men jeg synes, det er ærgerligt, at det fylder sådan politisk. Altså for mig er der 1000 andre politiske sager og budgetter og andre ting, der er mere interessant i øjeblikket.
2: Ja, noget af det, vi kan læse i BT i dag, der er mange, der skriver, at de mangler svar på nogle centrale spørgsmål. Altså, hvordan partiet eller hvordan Pia Olsen Dyhr har håndteret den her MeToo-sag. Altså, hvornår blev ham den særlige rådgiver ansat? Hvor lang tid gik der, fra han først blev fyret, til han var tilbage som konsulent osv. osv. Mangler du ikke at få svar på noget i den sag, synes du? Der røg Anne-Mette Bak, byrådsmedlem for SF i Vesthimmerland.
1: Kort vibration, og så røg Anne-Mette Bak ud. Jeg tror måske, hun kan være blevet røget ud af den den internetforbindelse, vi har hende på lige nu, Julie. Det var altså et fint spørgsmål, du havde
2: ja, klar
1: der. Jamen, det var så lidt. Altså. Vi prøver lige at se, om vi kan få hende ringet op på en, almindelig telefon. Fordi jeg synes jo, det er meget spændende at høre fra Anne-Mette Bak. Altså, er hun selv interesseret i at høre, hvornår altså, den tidligere rådgiver Thomas Nystrøm så blev, kan man sige, hyret ind i SF efterfølgende som ekstern konsulent? Det er jo det spørgsmål, som Pia Olsen Dyhr helst ikke vil svare på. Anne-Mette Bak, er du med os igen nu?
5: Jeg er med igen, kan du, skal du have.
1: Julie, kan du lige stille dit gode spørgsmål?
2: Ja, altså spørgsmålet var, om der er noget, det man kan læse i den her interne Facebook-gruppe, er jo, der er nogle spørgsmål, der stadigvæk ikke er blevet besvaret af Pia Olsen Dyhr. Har du det også sådan?
5: Nej, det har jeg ikke. Altså, fordi jeg tænker, at den sag er mellem nogle personer, og det er en persons sag, så det er ikke noget, jeg kan få svar på. Det er jo altid med mangler nogle svar fra den vinkel, jeg har. Altså, jeg er helt udenforstående, almindelig menig medlem, og det er en meget specifik sag. Man kan diskutere tryghed ovenordnet, men den her specifikke sag, synes jeg måske er lidt... Der er jo altid mange oplysninger.
2: Der har jo været sådan meget snak om Pia Olsen Dyhrs håndtering af den her sag, ikke? Fra at sige, han skulle ansættes, der er en karensperiode, men man skal også have lov til at vende tilbage, og så videre til, at hun nu for nylig sagde, jeg begik en fejl. Det var ikke udtryk for dårlig dømmekraft, men det er rigtigt, der blev begået en fejl i ansættelsen af den her særlige rådgiver. Nogle mener jo, at den her håndtering af sagen er det, der får den, der holder den åben. Altså, at det ikke, hun har ikke formået at lukke den ned. Er du, når du sidder og kigger på nu, der var et sommergruppemøde, hvor SF ikke kunne komme ud over rampen med politik, er du træt af måden, den er blevet håndteret på?
5: Jeg har ikke lige fantasi til at forestille mig, at den kunne håndteres anderledes. Altså, jeg synes faktisk, altså, det er så specifik en konkret sag mellem Lotte Kofod og de involverede, at det er svært sådan udefra at komme og håndtere den. Og jeg er ret sikker på, at det også er svært for Pia at sige for meget, uden at komme for specifik ind i sagen.
1: Ja, hun vil jo ikke svare på Pia Olsen Dyhr, hvornår SF valgte at hyre Thomas Nystrøm som ekstern konsulent.
5: Så vidt jeg ved, så er det faktisk ikke SF, så er det jo Pia, der har brugt ham.
1: Ja, men hun vil ikke svare på, hvor lang tid der gik fra fyringen, og så til, at han blev hyret ind som ekstern konsulent. Burde hun svare på det?
5: altså, hvis man har brugt en personlig konsulent, og man skal svare på det, det ved jeg simpelthen ikke, om man burde passe. Det er en spær.
2: Hvordan, nu så vi jo et pressemøde her med en tydelig frustreret formand, ikke? Hun vil gerne tale om alt muligt. Det eneste, folk interesserede sig for, var den her sag. Mærker du det i Vesthimmerland, når du skal tale SF-politik?
5: Overhovedet ikke. Der er en anden virkelighed, der banker på herude. Vi snakker mere om udligning, VE-anlæg og så videre. Så der er masser af andre politik, og vi snakker aldrig om det, hverken intern i SF eller med andre politikere eller borgere.
2: Overhovedet ikke. Har det slet ingen interesse?
5: Altså, vi har selvfølgelig vendt det internt, men det har ikke været sådan, det har fyldt mest, for vi har altså andre presserende sager, som sagt, vi synes, der bliver diskuteret i langt højere grad. Altså, vi har et budget lige om lidt, der skal ligge, så nej, det fylder faktisk nærmest, ja, det fylder før ferien, det fylder absolut ikke nu. Og det er også derfor, det kommer bag for mig, at det kommer frem igen.
2: Du ved godt, nu er du selvfølgelig ikke særlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr, men hvad tror du, der skal til for, at den går i sig selv, eller går væk, eller ryger ned af dagsordenen, den sag her?
5: Ja, jeg lige vil sige tid. altså, ja, selvfølgelig ryger altså, men det er jo også en eller anden tid, så, og jeg tænker også, man håndterer den ved ikke at puste ilden. Altså, det kan man så justere, om jeg gør nu. deltager her, men et eller andet sted, så føler også, at man selvfølgelig er forpligtet til at stille op som politiker til interview. Men man kan godt have det sådan lidt, at det journalister næsten er som nogle telefonsælger engang, men man kan lige tænke lidt, om man gider at svare på det næsten. Fordi at jeg tænker måske, der er sådan lidt mere clickbait-journalistik over den her historie end politik, ikke?
2: Vi er glade for, at du vil snakke med os i hvert fald.
1: Ja, det er vi.
5: Det vil jeg.
2: Nu er vi kodet ind som telefonsælger på Anne-Mette Bakks telefon.
1: Det kunne være.
2: Ja, tak fordi du var med her, Anne-Mette Bak.
5: Ja, tak for det. I lige måde, hej.
2: Hej, byrådsmedlem for SF i Vesthimmerland.
1: Flere mænd søger medicinsk hjælp til at bevare deres hårpragt. Og ja, på bare få år, så er forbruget af hårtabsmedicin eksploderet. Og måske det mest, altså det bedst dokumenterede lægemiddel mod hårtab, det har indholdsstoffet finasterid. Det sælges blandt andet under navne som Propecia.
2: Ja, og det er der altså flere og flere, der har fået recept på. Og den store stigning får altså Lægemiddelstyrelsen til at opfordre læger, der udskriver recepter, og mænd, som ønsker at undgå hårdtabet, til at huske, at stoffet også er forbundet med en række problematiske bivirkninger. Det kan være impotens, og det kan være selvmordstanker. Det skriver Politikken.
1: Ja, og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Morten Skov.
6: Tak skal du have. Tak for invitationen.
1: Det er så lidt, Morten. Du er jo en af de mænd, som har været på hårdtabsmedicin Finisterid. Du har oplevet bivirkninger fra det, og så er du i dag en del af patientorganisationen Side Effects Hub, som altså repræsenterer patienter, som på grund af enten hårdtabsmedicin eller antidepressiv aknemedicin er ramt af permanente bivirkninger. Morten, hvorfor opsøgte du medicinsk behandling?
6: Godt spørgsmål. Jeg var 21 år og havde lige fået bøjlen af. Jeg var en af de heldige, der fik lov at have togskinner på i hele 5 år. Og da jeg var 21, der var jeg altså klar til at komme ud og score damer, kan jeg huske. Kort tid efter jeg fik den her bøjle af, så tog jeg til frisøren, som så sagde, hey Morten, du der ved at få lidt måne, er du ikke? Og på det tidspunkt, der var det jo vigtigt med hårpragten, og jeg tænkte, ej, nu kommer jeg snart til at ligne min far, og bevares, min far er en nydelig mand, også selv uden hår. Men jeg var altså ikke parat til at tabe håret der, så der var altså lige, der blev skabt en lille krise hos mig der, og så begyndte jeg at lede lidt efter, søge lidt på nettet og se, om der var nogle muligheder for, om man ikke kunne få lov at beholde håret lidt endnu.
1: Ja. Og lang historie kort, du ender med at få anbefalet hårdtabsmedicinet Finasterid, som du jo begynder på, og ret hurtigt, jamen jeg går ud fra, at det virker, det kan du jo også lige sige ja eller nej til, om du rent faktisk får en tykkere hårpragt. Det er jo en ting, en anden ting er, at du oplever ret hurtigt at få bivirkninger. Hvad sker der?
6: Ja. Jamen, altså, der går en dag eller to, så kan jeg lige pludselig se eller mærke, så at sige, at det ikke virker, som det skal dernede, for at se det på den måde, og det kan jeg jo selvfølgelig ikke leve med, så jeg går så ret hurtigt af medicinen.
1: Du oplever potensproblemer?
6: Fuldstændig. Ja, det må man sige. Der er ikke ret meget, der virker dernede, og bivirkningerne kommer ret hurtigt, så det er jo... Det er jo ikke svært at lægge to og to sammen i den situation.
2: Hvor lang tid tog du medicin?
6: Altså, i alt... Det, der så hører med til historien, det er, at jeg går lidt on and off på den, fordi jeg går først af efter 2 dage. Tænker jeg, det kan jeg ikke leve med det her. Og så tænker jeg, kunne man ikke reducere dosen og så få lidt mindre virkning? Men så til gengæld undgå problemer dernede, og så det prøver jeg så, og er så på det i jeg tror sammenlagt 3 uger, hvor jeg så til sidst siger, kaster håndklædet i ringen og erkender, at jeg kan ikke leve med de bivirkninger.
1: Og det er jo sådan set ikke så længe, du er på den her medicin. Du er jo i start 20'erne, fortæller du, Morten, oplever altså potensproblemer, som jo gør dig nervøs og gør, at du ikke er på medicin så længe. Hvad sker der, efter du så stopper på Finasterid?
6: Jamen, det er så her, hvad skal man sige, at festen starter, fordi at jeg regner jo så med, som der står på indlægssedlen, og Lægemiddelstyrelsen også ligger op til, og lægerne også ligger op til, at når du så går af, pillen, så går bivirkninger så væk. Men i virkeligheden hos mig, det er så her, det hele det starter, fordi så oven i min impotens, så bliver jeg så ramt af en liste af, jeg vil skyde på, omkring plus 20 andre symptomer, som relaterer sig til altså min fysik. Altså, jeg kan sige det så kort, som at hele min krop føles, som om den lukker ned. Ja. Der er lige pludselig ingenting, der fungerer.
1: Det lyder næsten invaliderende.
6: Det er i høj grad invaliderende, det må man sige. Ja. Og jeg går så til lægen, og det der jo så er det interessante her, det er jo så, at lægen kan jo så ikke gøre noget ved det, fordi for det første, så på det tidspunkt, nu det er jo mange år siden dengang, der havde man jo slet ikke noget begreb om, at der kunne ske de her ting, kan man sige. Så han smiler jo lidt, kigger lidt på mig, og får mig til at ligne en, der er noget galt med, om man så må sige. Han tror ikke på mig, Og han kan ingenting gøre, kan man sige, ved det her. Når man først har fået de her permanente bivirkninger og er gået af medicinen, så er der ikke nogen kendt behandling, simpelthen fordi man ikke man forstår ikke, hvad det er for en mekanisme, der ligesom sker i kroppen, når folk de udvikler det her, som hedder, bliver kaldt post-finasteride syndrom eller post-finasterid syndrom på dansk.
2: Men du er altså fuldstændig overbevist om, at det alle de problemer, du oplever her, det er en bivirkning af finasterid.
6: Det er jeg fuldstændig overbevist om. Og det kan jeg jo også, det kan jeg jo også få. Altså, det bliver jo bekræftet nu i kraft af det, jeg laver til daglig. Eller ikke til daglig, men ved siden af mit arbejde. Der arbejder med de her, eller repræsenterer de her mange tusind mænd på tværs af, eller over hele verden i virkeligheden, som rapporterer nøjagtigt det samme, bivirkningsmønster. Så det,
1: ja, for Morten, det er helt... Morten, fordi du har jo gennem patientorganisationen Side Effects Hub, som vi indledningsvis nævnte, talt med mange patienter, som du siger har lignende oplevelser. Nu opfordrer Lægemiddelstyrelsens læger jo så, eller Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger, der udskriver recepter på den her medicin, til at huske, at stoffet er forbundet med en række bivirkninger, også problematiske bivirkninger. Er det noget, der beroliger dig?
6: Det er det ikke. Man kan jo sige, i den overordnet set, at det er jo et lille bitte skridt i den rigtige retning, fordi nu er der i det mindste et fokus på og en opmærksomhed på, at der kan altså ske nogle ting her, men de skriver jo så, at det er hvad skal man sige, selvmordstanker og depression, man skal være særlig opmærksom på, og det er jo en kraftig underdrivelse, hvis du kigger på det fulde symptombillede, som folk lever med til daglig, og som igen er en permanent blivende sygdom eller et syndrom, ikke? Okay. Og det næste er jo så bare, man skal også huske på, at de her unge mænd, nu er det mig, jeg var 21, havde lidt krise på over mit hårtab, går til lægen og tænker, nu skal jeg altså beholde mit hår, og så præsenterer lægen mig for nogle mulige bivirkninger, siger, det her er altså potent, så kan man spørge sig selv, er jeg som ung mand, der er lidt i vildrede og har krise, er jeg i stand til at lave den risikovurdering? Kan jeg vurdere, om det er værd at sætte mit helbred på spil?
1: Og der siger du svaret nej, Morten Skov.
6: Ja, det må man sige.
1: Morten, tak for at være med her i PET-orientering.
6: Jamen selvfølgelig. Tak for invitationen.
1: Selvfølgelig en af de mænd, som altså har oplevet bivirkninger efter hårdtabsmedicin, og altså også en del af patientorganisationen Side Effects Hub. Jeg skal sige, at vi har på redaktionen forsøgt at få et interview med Lægemiddelstyrelsen. Det har ikke været muligt i dag.
2: Nu kan vi sige velkommen til dig, Yuki Maria Fukuda Ebjerg.
7: Tak.
2: Jeg vil lige starte med at sige, du har ikke haft noget med Mortens sag at gøre, men... Du er speciallæge i dermatologi, og du er afdelingslæge på Bispebjerg Hospital. Og du sætter altså jævnligt mænd i behandling med hårdtabsmedicin. Måske lige starte med at tegne det generelle billede her. Hvem er de mænd, som gerne vil i medicinsk behandling mod hårdtab?
7: Altså, man kan sige, at det er meget en individuel beslutning. Så det er helt klart mænd, der begynder hårdtab, og så som også er psykisk på en eller anden måde påvirket af det, og har en nedsat livskvalitet på grund af det. De patienter, hvor det giver mening at starte behandlingen op, det er typisk der, hvor der er et begyndende sådan udtynding af hår, men hvor der stadigvæk er noget hår tilbage, som man ligesom kan bevare ved hjælp af den her medicin.
1: Og Yuki Eber, altså i 2015, når man kigger på tallene, så havde 1435 mænd indløst en recept på finasterid. Fem år senere, i 2020, så var det tal så steget til 2635, altså over 1000 flere. Og så sidste år, når man kigger på det, så var det 7865 mænd, som altså fik en recept på det her stof. Altså alene det seneste år er forbruget steget med 23%, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Hvad er det, der sker? Udover at det stiger selvfølgelig.
7: Ja, altså, og det er jo et meget markant stigning og interessant at kigge på som et fænomen. Altså, jeg ser det som, at der er en kombination af flere faktorer, der nok spiller ind her og ligesom kan forklare den her stigning. Men vi ser en udvikling inden for behandling af hårdtab og også lægemidler inden for sådan generelt inden for hårdtab i lægeverdenen, og også en stigende interesse blandt patienter. Og flere, der ligesom finder ud af, at man kan faktisk gøre noget ved det, og derfor så opsøger de måske lægen mere. Mm. Og så er der også, kan man sige, en stigende interesse og fokus på,

0: sociale medier, hvor at man kan få meget information faktisk, ikke? Og også via AI. Det tror jeg i hvert fald kan være noget af årsagen til.
1: Er det også fordi læger er blevet mere villige til at udskrive den her type medicin, når de får, når de kommer i kontakt med ulykkelige mænd, der gerne vil bevare deres hår?
0: Jeg ser det mere som om, som at der er flere patienter, der har et ønske og et behov for hjælp og behandling. Så det er ikke fordi, at der er sket en markant skift inden for faget.
2: Jeg går ud fra, at du selv også udskriver finasterid til patienter en gang imellem. Hvordan forbereder du patienterne på, at de kan risikere at møde bivirkninger, som altså erektionsproblemer, selvmordstanker?
0: Det er meget, meget vigtigt, at man gennemgår alle aspekter ved det her lægemiddel, inden man starter behandling op. Så vi taler selvfølgelig om, hvad man kan forvente, altså en forventningsafstemning, og forklare, jamen, effekten varer kun, mens man tager medicin. Og så gennemgår man selvfølgelig alle de her risici og potentielle bivirkninger. Man lægger selvfølgelig også vægt på de alvorlige bivirkninger og fortæller patienterne, at jamen, hvis de oplever noget problematisk, så skal de stoppe behandlingen og så kontakte læge.
2: Og nu hørte vi jo lige før fra Morten Skov, for at gentage det, som Julie jo også sagde. Du har jo ikke haft noget med hans sag at gøre, du er selvfølgelig heller ikke hans læge, men han oplever jo selv, også selv efter han stoppede på finasteriet, at have næsten invaliderende bivirkninger, der strak sig mange år. Historie som den, for det er der til at tænke måske en ekstra gang, inden du udskriver finasteriet.
0: Altså, vi udskriver sjældent på løs indikation, så vi skal ligesom for det første være sikre på diagnosen, og der skal også være en begrundelse til det. Så det er altså de tilfælde, hvor vi bruger det, så er det fordi, at det er en relevant behandling for den enkelte patient.
2: Okay. Tak for det, Yuki Maria Fukuda-Eba.
0: Jamen selv tak.
2: Altså speciallæge i dermatologi og afdelingslæge på Bispebjerg Hospital. Vi skal sige, hvis du er i krise eller har selvmordstanker, så er det vigtigt, at du får talt med nogen. Det kan du gøre ved at kontakte din egen læge, du kan kontakte lægevagten. Du kan også ringe til livslinjen på 70 201 201, hvis du altså har brug for hjælp.

0: Der er ingen i studiet, der kan stå stille, når man hører Daddy Yankees kæmpe hit her, Gasolina fra 2004. Og det skyldes jo ikke mindst de her meget karakteristiske takter, som er udgangspunktet for den, og stort set alle andre sange i den her genre, der hedder reggaeton. Det lyder sådan, hvis man skræller det helt ned sådan her. Ja, man kan også høre det for eksempel her i Bad Bunny's hit fra 2022. Ja, der er den igen.
1: Det kan ikke tage fejl af.
0: Meget let genkendelige reggaeton-rytme. Fælles for begge hits er, at de sammen med 1800 andre reggaeton-sange lige nu er omdrejningspunktet for en af musikhistoriens største og mest spektakulære copyright-retssager. To jamaicanske producere mener nemlig, at de ejer rettighederne til lige præcis den her rytme. Så kan vi sige velkommen til dig, Rasmus Weirup.
2: Hej.
0: Du er musiker, og du er musikskribent på Soundvenue. Og du har i weekenden skrevet om den her copyright-retssag, som du kalder en af musikhistoriens vildeste retssager.
2: Det er rigtigt.
0: Hvad er det, der gør den så spektakulær?
2: Det, der gør den så spektakulær, det er først og fremmest omfanget. Altså, det, at vi har 1800 sange at gøre, og også, at de her sange egentlig bare er repræsentanter for en hel genre. Altså, jeg tænker, man skal tænke, at hvis de kunne, ville de sagsøge alle, der har brugt den her rytme nogensinde. Så det er vildt. Men også, at den ligesom går ind og sagsøger på baggrund af en af musikens sådan allermest elementære byggesten, altså en rytme, som er så ligesom fundamentalt i musik, at det virker nærmest sådan helt for bredt til, at man kan sagsøge det.
0: Ja, altså, og jeg synes, den er dang, da dang, dang, dang. Altså, præcis. Kan man lave reggaeton uden den? Altså, tager de patent på en hel genre, det er virkelig det, der spørger om?
2: Altså, ja, stort set.
0: Ja.
2: Ja.
0: Omdrejningspunktet for retssagen er jo en jamaicansk sang tilbage fra 1989, der hedder Fish Market. Og den er måske ikke så kendt, men vi kan lige høre en

0: Ja, man kan godt genkende den her meget tydelige rytme, ikke? Sangen er produceret af de jamaicanske dancehall- og reggaeton-producer Steely og Cleavey, og det er så den ene halvdel af den her gruppe, og den andens arvinger, som har lagt sag an. Hvad er det, de mener af deres sag? Altså, de mener, de har opfundet den her rytme, eller hvad?
1: Ja, altså, både ja og nej. Altså, det rytmen kan de ikke rigtig påstå at have opfundet. Den findes egentlig i rigtig mange latinamerikanske genre og afrokaribiske musik, blandt andet. Måske mest, man kan finde den i salsa-musik for eksempel. Men det, de påstår at have opfundet, det er en særlig måde at bruge den her rytme på. Altså, de udsatte den, måske som de første, for trummemaskinen, og bragte den ind i sådan et mere elektronisk, klubbet univers. Og jeg tror, det er den her sådan iscenesættelse af rytmen på en eller anden måde, som de påstår at have opfundet.
0: Jeg tænker, er det ikke en svær sag at løfte? Jeg tænker, meget musik er vel, man tager noget, så gør man et eller andet ved det, så laver man noget, nogen har lavet før, men man laver det en lille smule anderledes, og så på den måde udvikler musikken sig.
1: Altså jo, fra mit perspektiv er det en meget svær sag at løfte, men jeg tror, man skal tænke på, at det vi anser for ligesom at kunne sådan copyrighte, er i rivende udvikling. Altså, der var den her skilsættende sag i 2015, hvor arvinger til soul-ikonet Marvin Gaye sagsøgte Robin Thicke for at have kopieret hans musik i en sang, der hed Blurred Lines. Og det fik de egentlig medhold til, på trods af, at det, der var kopieret, var ikke melodien eller teksten, som det traditionelt ville være en copyright-sag, men derimod the feel and the groove, som de formulerede det, hvilket på en eller anden måde er et abstrakt begreb.
0: Ja, og meget sådan elastik i metermål, tænker jeg. Eller sådan,
1: ja, altså, det er jo... Ja.
2: Men jeg kom til at tænke på Rasmus Weier, fordi nu spillede vi jo den her sang Fish Market fra 1989, som jo ligesom skal forestille sig i retssagen at være grundstenen. Mm. Kan det være en pointe i sig selv dog, at... Og jeg skal være helt ærlig nu og sige, jeg er faktisk ikke særlig godt inde i reggaeton. Måske i modsætning til dig, Julie. Nej, ikke så meget ind i det.
0: Ikke
2: overhovedet, faktisk. Mm. Fishmarket har vi aldrig hørt om.
0: Vi har aldrig hørt om det.
2: Kan det være en selvstændig pointe for dem, der sagsøger, det er, at faktisk ingen af os kender grundstenen bag det, som man kan høre i ikke bare jamaicansk eller amerikansk, men også dansk musik i dag?
1: Altså, jeg tror helt klart, at måske det er en motiverende faktor for retssagen. Altså, der er ligesom, udspiller ligesom sig en kulturkrig inden for reggaeton-genren, hvor der er en hel masse jamaicanske og generelt afro-karibiske musikere, som på en eller anden måde føler sig skrevet ud af den her reggaeton-historie, som i dag bliver set som en latinamerikansk genre. Og jeg tror, de er sure over blandt andet, at dem, der ligesom, for eksempel Daddy Yankee, som jo er set som sådan forgangsmanden for reggaeton, fra et afro-karibisk perspektiv er en hvid mand, der ligesom tager credit for nogle sorte musikers arbejde. Mm. Så der er helt klart det aspekt i det også.
0: Ud af de her 1800 sange, der så er inddraget søgsmålet, er der nogen danske kunstnere på listen der?
1: Det bliver ikke nævnt, nej.
0: Det bliver ikke nævnt. Og hvor står sagen lige nu? Altså sådan noget amerikanske retssystem kan jo godt være noget med rigtig mange akter.
1: Det er noget med rigtig mange akter. Altså sagen startede i 2021, og det jeg blev bekendt med den var det her i juli, hvor dommeren vurderede, at der i hvert fald var ligesom nok substans i deres krav til, at den skulle få en jury. Og den beslutning blev så anket, fordi, tænker jeg, at man har ikke lyst til at komme fra en jury, hvor som er lidt mere uforudsigelig i virkeligheden i deres beslutninger, end en dommer er. Og det havde de nogle forskellige grunde til, som måske var tekniske til at gå ind i. Men i hvert fald så sagde dommeren, at han ville havde brug for betænkningstid og ville vende tilbage.
0: Mm. Og bare for en god ordens skyld, nu de kunstnere, som er sagsøgt, de siger, vi har ikke stjålet noget som helst.
1: Ja, præcis.
0: Ja. Tak fordi du kom.
1: Tak så lidt.
0: Rasmus Weierup, altså musiker og musikskribent på Soundvenue.
2: For få dage siden så kom det frem, at idrætshistoriker og indtil for kort tid siden professor ved Københavns Universitet, Hans Bonde, han er blevet afsløret i videnskabelig uredelighed.
3: Hvis du indleverer noget, der er opdigtet, fundet på, ja, så er det fabrikation. Det er dig, der som forfatter står for det, så du hæfter for det, så at sige. Og hvis det er fabrikeret, ja, så er det jo videnskabelig uredelighed.
0: Ja, sådan sagde Sten Schaumburg-Müller, juraprofessor ved Syddansk Universitet i torsdags i programmet her.
2: Ja, sagens kerne, det er en videnskabelig artikel, som altså Hans Bonde havde indleveret til et videnskabeligt tidsskrift. I artiklen så blev der fundet opdigtede tekststykker, opdigtede kilder, og det var så groft, at nævnet for videnskabelig uredelighed enstemmigt er nået frem til, at Hans Bonde, han har begået videnskabelig uredelighed. Så artiklen blev ikke udgivet.
0: Mm. Sagen er jo den første af sin art, altså den første sag, hvor en professor ved et dansk universitet blev kritiseret af nævnet, efter at have benyttet sig af en sprogmodel baseret på AI, mens han skrev den tekst, der så er sag om. Vi har været i kontakt med Hans Bonde de seneste dage. Han ønsker fortsat ikke at stille op til interview om den her sag. Men det vil Københavns Universitets ledelse til gengæld gerne. Velkommen.
4: Tak.
0: David Drejer Lassen, du er rektor på Københavns Universitet. Hvor alvorligt tager den sag her?
4: Jamen, det er en sag, vi ser på med allerstørste alvor, og det er uanset, hvem det taler, der taler om det er en professor eller en PhD-studerende. Vi har et meget udviklet system til at fange og håndtere videnskabelig uredelighed, fordi der ikke må stå tvivl om den forskning, der ender med at blive publiceret.
0: Så hvad sker der i sådan en sag? Nu er nævnet enstemmigt noget frem til, det var videnskabelig uredelighed. Hvad sker der så?
4: Jamen, egentlig i den nuværende sag, så står det, hvor det står. Artiklen er ikke blevet, publiceret. Hans Bonde er gået på pension, så der er ikke noget... Altså, i en almindelig sag om videnskabelig uredelighed, der vil være en eller anden form for personalspor, som ligger hos den pågældende leder. Det vil afhænge af, hvor alvorlig sagen er. Man kan få en advarsel, man kan få frataget sin doktordisputas, som vi har set før hos Milena Penkova. Der er sådan forskellige udfaldsområder her. Her der ligger sagen egentlig, som den gør, og den er taget til efterretning her også. Og vi har jo heller ikke været en del af behandlingen af sagen, fordi det er nævnet for videnskabelig uredelighed, der kører det.
0: Giver det anledning til, at man kigger på, hvad Hans Bonde ellers har produceret? Altså om andet af hans arbejde, om man kan finde sådan noget videnskabelig uredelighed i det?
4: Nej, det gør det ikke. Altså, vi har taget en helhedsvurdering her af situationen, også med overtrædelsens karakter in mente, det var AI på et tidspunkt, hvor AI lige var kommet frem, så har vi ikke umiddelbart til nogen anledning til at gå igennem det. Vi har heller ikke modtaget andre henvendelser. Skulle der komme andre henvendelser, så må vi jo se på det. Men jeg tror, det er vigtigt at sige her, at det er jo ikke os, der laver... hverken før eller efter noget bliver sendt ud fra Københavns Universitet eller fra en forsker hos os, der laver en kvalitetsvurdering. Det er en vurdering, der ligger i de internationale fagfællemiljøer. Det var det også her, kan man sige. Det er en redaktør, tror jeg, på et europæisk tidsskrift, der reagerer på det. Så det er sådan set helt efter bogen.
2: Så bare for at slå det helt fast, lige nu ønsker I ikke at undersøge det, som Hans Bonde ellers har udgivet?
4: Nej.
2: Fordi du er sikker på, at der ikke er noget at finde?
4: Det er jeg ikke sikker på, men vi har ikke modtaget andre henvendelser omkring, at der er skulle være foregået videnskabelig uredelighed. Og det er jo ikke, altså det er også vigtigt for mig at understrege, at det er ikke forkert at bruge AI i udarbejdelsen af sin forskning. Det videnskabelige tidsskrift Nature skrev i sidste uge, at en ny optælling af de nyeste artikler inden for biomedicinsk videnskab, der vurderer man, at over 90% har brugt AI i tekstredigering eller
0: men,
4: lignende.
0: Men problemet her vil ikke, at han har brugt AI. Problemet er, at han har afleveret en artikel, hvor der var opdigtede kilder, totalt plagieret og opdigtede tekstpassager. Har I ikke som universitet, hvor han har været professor i mange år, en interesse i at sådan være sikre på, at det ikke findes i hans arbejde ellers?
4: Det er jo forskningsproduktet, artiklen, konferencebidraget, hvad det måtte være, er forskerens ansvar. Og det er det står meget tydeligt i kodex for god videnskabelig praksis, både det gamle og den nye version, der kom for nylig. Der er en meget klar oplejning af, hvad er forskerens ansvar, hvad er universitetets ansvar. Og det er forskerens ansvar, indholdet af forskningen, ligesom det er forskningens eget mulighed. Under forskningsfrihed ligger muligheden for at vælge emne, for at vælge metode, for at vælge, hvordan man publicerer. Den anden side af den mønt er så, at man selv står til ansvar for det.
2: Men hvis det viser sig, at der er flere fejl i Hans Bundes arbejde, rent hypotetisk, rammer det så ikke Københavns Universitet?
4: I første omgang vil det jo ramme de tidsskrifter eller de bøger, hvor han har udgivet sine ting. Der bliver jo gået relativt grundigt efter det, der også er blevet gået her. Og fagfolk, og det er ikke noget, vi nødvendigvis kan gøre bedre. Fagfolk har været igennem de her artikler og kan jo...
2: Men David Drejer, er det ikke vigtigt for dig, om en forsker, som har været ansat i mange år på Københavns Universitet, at hans arbejde ikke er fyldt med fejl?
4: Jo, det er det. Men det er også derfor, vi læner os op af det system, der er. Der har ikke været, så vidt jeg ved, andre henvendelser, andre indberetninger. Og derfor samlet set, så mener vi ikke, at vi behøver at gå igennem hele hans portefølje lige nu.
0: Når du siger, at I har lavet sådan en helhedsvurdering, altså hvad indgår i den, ud over, som du siger, vi er kun blevet gjort opmærksom på én tekst?
4: Jamen det er, altså sagens forhold, det er det, at det, der taler om det, de kalder grov uagtsomhed på et tidligt tidspunkt i brugen af AI. Den relativt begrænsede del af hans produktion, der ligger efter fremkomsten af de her store sprogmodeller. Så i forhold til den, kan man sige... ja, i forhold til sådan den, hvor alvorlig overtrædelsen er, også selvom der er tale om videnskabelig uredelighed, så mener vi ikke, at der for nærværende er grund til at gennemgå det hele.
2: Mm. Altså, vi sad og talte tidligere i dag, David Drejer-Lassen, om en sag, som egentlig ikke har så lang tid på banen. En sag fra Berlingske. I tidligere år så blev en journalist afsløret i at have brugt fiktive citater fra fiktive kilder. I virkeligheden måske ikke, altså... så langt fra det, som Hans Bonde, han nu også er blevet erklæret, eller kom i søgelyset for at gøre. Altså i Berlingske-sagen, han citerede personer, der ikke fandtes. Og i den konkrete sag, så stillede Berlingskes øverste chef, Tom Jensen, sig frem og sagde, det var højst nødvendigt at undersøge den pågældende journalists arbejde for at sikre avisens troværdighed. Du siger selv, der må ikke stå tvivl om forskningen på Københavns Universitet. Hvorfor gør I ikke det, som Berlingske gjorde?
4: Jamen, jeg tror helt grundlæggende, så producerer vi forskning på en anden måde, end man producerer artikler på Berlingske. På Berlingske er der en ansvarshavende chefredaktør, der står på mål for det, der foregår i huset, og dermed også det, der kommer ud af huset. Det er ikke den måde, den internationale forskningsverden fungerer. Der er ikke nogen forsker. Jeg ved ikke, hvad folk sender ud af huset hos os. Det ville næsten være en overtrædelse af forskningsfriheden, hvis jeg skulle begynde at vide det og se det igennem. Og derfor, man sender det ud til international fagfællebedømmelse. Det er eksperterne, om det så er i tidsskrift eller på en
2: Men betyder det, altså det, du siger, at det er den enkelte forsker, der står på mål for det. Betyder det, at man godt kan være ansat som for eksempel professor på Københavns Universitet, igen hypotetisk for Hans Bonde, er der ikke længere, hvis man altså havde begået videnskabelig uredelighed?
4: Jamen, det er så det, jeg siger, at det vil så afhænge af den konkrete situation, hvad det har af personalemæssige konsekvenser. Okay. Men i den sag, vi har nu, er der bare ikke nogen anledning til at gå ind i personalemæssige konsekvenser. Men jeg tror igen, for at vende tilbage til det, det er en, jeg er med på, at det er en speciel model, den her forskningsverden. Men det er, når man bliver forsker, og man er på et universitet, som har tilsluttet sig det her kodeks for god videnskabelig praksis, som Københavns Universitet har, så er det også med eget ansvar, at man som professor tager æren, og man det koster også, hvis man er den, der har begået en fejl. Man står på mål for fejlene.
0: Så det vil sige, der er ikke nogen situation, som kunne give anledning til, at man ville undersøge øvrige arbejder af en forsker?
4: Det kunne da sagtens være.
0: Det kunne være.
4: Det kunne være, at der var masser af indberetninger, for eksempel.
0: Okay.
4: Men det har der ikke, hvad jeg ved, været. Der har ikke været andet end den ene indberetning.
0: Hvordan egentlig, altså det her med AI, du siger jo simpelthen, det er relativt nyt, ikke? Og der var også en historie i Kristeligt Dagblad. Dansk Magisterforening har også været fremme, altså, som er fagforening for mange af jeres medarbejdere, de gik ud og sagde, at universiteterne har en stor opgave og et stort ansvar i at sikre, at de ansatte forskere ved, hvordan de skal bruge AI-sprogmodeller, og hvordan de ikke skal bruge dem. Så altså, mener du, at universitetet har sådan et ansvar for, ja, jeg har sagt, at undervise professorer i at bruge AI?
4: Jeg synes nok, det er på kanten af, hvad jeg mener, en professor selv skal kunne finde ud af. Altså, sagen her starter ikke med AI, den starter med videnskabelig uredelighed. Det er meget klart for alle, der er ansat på et universitet, at man må ikke fabrikere, man må ikke forfalske, og man må ikke plagiere. Det er de tre ting, der kan lede til videnskabelig uredelighed. Og det er uanset, om man skriver af i hånden, om man kopierer noget over fra en andens PDF, eller om man får AI til at gøre det. Man står på mål for det. Og det er en, altså for mig at se en relativt simpel regelsæt. Og derfor så, det kan godt være, at vi skal have en tur mere med kodeks for god videnskabelig praksis på Københavns Universitet, men det har ikke som sådan noget med AI at gøre.
0: Tror du, at I går kigger ind i en tid nu, hvor I kommer til at se flere af den slags sager, at udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed

0: man kan stå på mål for det og ved, hvad det er, der er foregået. Det er det, der sker i matematik i øjeblikket. Der sker nogle kæmpe gennembrud ved hjælp af AI, som forskere så sender ind og siger, at det her kommer til ved hjælp af AI. Så det er en grundlæggende anden situation, end det er for studerende. Jeg tror, at det problem, vi ser ind i, lidt mere end de her åbenlyse forfalskede referencer, for eksempel opfundne referencer, det er, at hele systemet er ved at blive udfordret af den mængde artikler, der kommer, og de mængde ansøgninger, fordi folk producerer væsentligt flere artikler. Og alle de artikler kan godt være rigtige, men systemet kan have svært ved, der skal jo sidde nogen i den anden ende og have et menneskeligt øje på det. Og hvis der antallet af artikler tidobler, så får vi en udfordring med at styre kvaliteten. Og det er noget, man i forskningssamfundet, i det internationale forskningssamfund hos os, er opmærksom på. Det er svært at styre, men det er en drøftelse, vi har.
1: Tak fordi du var med her, David. David Drejer Lassen, altså rektor på Københavns Universitet. Og vi har jo her på redaktionen været i kontakt med tidligere professor Hans Bonde. Han anerkender, at han har begået fejl, men han mener, at afgørelsen om videnskabelig uredelighed er en overreaktion. Han oplyser også, at han er stoppet frivilligt som professor på Københavns Universitet, og han fortæller også, at han nu er i kontakt med en advokat, og han overvejer at tage retslige skridt i sagen.
2: Hvis man klikker sig ind på Kristelig Dagblads hjemmeside lige nu, så kan man scrolle lidt rundt og så nok finde rubrikken Nej, Christian Gravgaard, vi praktiserer ikke omvendelsesterapi. Og det er dig, der står bag det debatindlæg, Hans Ole Bækgaard. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Hans Ole, du er præst, og så er du formand i Indre Mission i Danmark. Og Christian Gravgaard, hvem er han jo? Han er så læge og professor i seksologi på Aalborg Universitet. Han har udtalt til Kristelig Dagblad, at citat, det er veldokumenteret, at der har fundet, og så parentes, og finder mere eller mindre radikal omvendelsesterapi sted i Danmark, ikke mindst for folk med forbindelse til Indre Missionen. Det støder dig, Hans Ole.
3: Hvorfor det? Jeg ved ikke, om det støder mig. Jeg tænker faktisk lige lidt, nu hørte jeg lige lidt med på jeres forrige indslag, når det handler om videnskabelig redelighed, og jeg tænker, at udsagn skulle jo gerne kunne stå sin test, og det er så det, jeg spørger efter. Hvor er det veldokumenteret? Jeg henviser i mit indlæg til to rapporter, der er lavet inden for de senere år. Alts Research i 2021, som bestilt af Ligestillingsministeriet, og i 2024 en rapport, som Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet også dengang bad om. Og i begge rapporter er det meget tydeligt, at dels så er det meget flydende og ubestemmeligt, definition omkring, hvad omvendelsesterapi er, hvornår vi kan tale om det, og at man faktisk heller ikke kan finde tilbud om det i Danmark. Mm. Og derfor er så mit spørgsmål, hvordan kan man sige det så skråsikkert? Og det gør han så ud fra, at han også samtidig forfatter til flere artikler på Lex.dk, og hvis Lex.dk, som Danmarks nationalleksikon, skulle være sådan en objektiv kilde, der gerne skulle imødegå misinformation, så synes jeg, det er brandærgerligt, at man har info der, som ikke stemmer overens med virkeligheden.
1: Hmm. Og bare for at skære ud i pap, altså når vi taler om omvendelsesterapi her, så er det jo altså, at man i en eller anden form for terapi prøver at omvende folk, der har det, man så opfatter som den forkerte seksualitet. Altså typisk folk, der er homoseksuelle, eller bi, eller trans, til at være heteroseksuelle. Men det siger, det gør I ikke i Indre Mission.
3: Det gør vi ikke, og egentlig kan jeg bedre lide begrebet reorienteringsterapi, hvis det endelig skulle være, som man også gør det i Tyskland. Fordi omvendelsesterapi, så tænker man straks, at det har noget med noget religiøst at gøre, og det er det ikke nødvendigvis. Jeg har også hørt ligestillingsministeren i den her måned ude at sige, at der er 8%, som henviser til omvendelsesterapi. Igen er det meget usikkert, og det tal, det har hun fra den rapport fra 2021, og de 8%, er det bare vigtigt at sige, at ud af dem er det kun 12%, der kommer fra en religiøs sammenhæng.
2: Vi skal lige have den en gang til, altså Hans Ole Bækgaard. Hvad siger du? Ja. Reorienteringsterapi?
3: Ja.
2: Kan du bedre lide det ord. Hvad er det?
3: Fordi det handler om sagen. Det handler om, at hvis et menneske selv ønsker at gå i terapi, og nogen tilbyder, så man ved, hvad det handler om, jamen så er det at egentlig blive reorienteret i forhold til måske en kønsopfattelse eller en seksuel orientering. Men det er jo ikke omvendelse, fordi i Danmark, når vi taler om omvendelse, så er det meget hurtigt et religiøst sprogbrug. Og når man så siger Indre Mission, så tænker man meget, at nu er vi ude og så at sige omvend eller tvinge folk til noget. Og det er jo slet ikke det, der er tale om.
1: Hans Ole Bækgaard, tilbyder I så Indre Missions reorientering?

0: orienteringsterapi?
1: Nej, det gør vi heller ikke. Vi har slet ikke de tilbud.
2: Men du sagde, du bedre kan lide det
1: ord. Det er også derfor... Ja, for jeg synes, det handler savligt mere om, hvad er det så, det kan handle om, hvis det er. Og der, hvor det sker rundt omkring i verden. Og det siger også noget om, at det ikke bare er noget, der hvor det måtte ske eller blev tilbudt, at så finder det ikke kun sted i en religiøs sammenhæng. Det er sådan ofte, det bliver udlagt i Danmark. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Men vi har det ikke i Indre Mission.
0: Du skriver i dit debattenlæg, Chris Dagblad, i selvfølgelig praktiserer Indre Mission forbøn og sjælesorg og har samtaler med dem, som selv rækker ud, også over for mennesker, der er i vildrede med deres seksualitet. Hvad er det, der foregår der, havde jeg spurgt?
1: Jamen, jeg tror, at mange præster, de oplever, at folk kan henvende sig ud fra mange forskellige spørgsmål, eller hvor det er i deres liv. Og det prøver man så at tale om. Og det at have en samtale med et enkelt menneske, betyder ikke nødvendigvis, at man dermed vil hverken prøve at pådutte, eller omvende, eller tvinge, eller noget som helst. Og det er jo så set det, jeg er bange for med et eventuelt forbud, også den måde, som det er lagt frem nu her, ligestillingsministeren. Altså begynder præster, eller for den sags skyld psykologer, eller endda forældre. Jeg har selv snart teenage børn. Hvis de kommer og spørger, ja, jeg kunne godt tænke mig at snakke om det her, så bliver det sådan mistænkeliggørs omkring, hvor man nogensinde spørger til udfordre, hvad det er for en tankegang, der ligger bag. Må jeg have lov til at fastholde, at jeg tænker, ja, vi er skabt som mand og kvinde, så er der en del her i syndefaldets verden, der kan forvirre og alt muligt andet, men må vi tage samtalen derfra? Eller det er bare at rejse et enkelt spørgsmålstegn, at det allerede, at man driver omvendelsesterapi. Og så er vi netop inde i, at definitionen er så uklar, som den er.
0: Bare lige for at forstå, altså, det er jo ikke første gang, I er ude at sige noget om det her. Altså, for et par år siden, da brødrene Andreas og Sune Æbelø udgav bogen De Fortabte Sønner, den handler om, at de voksede op som homoseksuelle unge drenge, mænd i kristne miljøer, og oplevede, at de følte et pres for at forsøge at bekæmpe deres seksualitet. Og til den kritik, der bliver fremlagt i bogen, der skrev I Indre Mission, at I respekterer homoseksuelle følelser, men anbefaler ikke at følge dem. Altså vil det sige, at hvis man kommer til sin sjælesorgssamtale med en af jeres præster, der siger, jeg er vildt ulykkelig, for jeg tror, at jeg er homoseksuel, og det fornemmer, at jeg vil være et problem her. Hvad skal jeg gøre? Så får man at vide, at man skal pakke det væk.
1: Altså nu er vi ikke noget trosamfund, så på den måde er vi ikke præster, men der er mange præster i folkekirken og i andre menigheder, og jeg tænker, mange af dem vil gå ind i en samtale og tale med dem om det, og jeg tror også, vi er blevet bedre hen over 30-40 år til sproget. Der er jo sket meget, ikke kun i kirkelige sammenhænge, men også i kulturelle, sportslige, alt muligt andet, hvordan vi taler om det her. Og der tror jeg, at man vil prøve at favne det menneske, men stadigvæk sige ud fra en forståelse, at vi er skabt som mand og kvinde, og at ægteskabet, det er mellem to af ikke samme køn, jamen så er der en grundforståelse, som vi prøver at tage samtalen ud fra. Men det vil jo betyde, at hvis man ikke...
2: Ja. Hvordan skulle personen, jamen, Hans Ole Bækgaard, tolke det, at man er skabt som mand og kvinde? Og der følger der nogle ting med.
1: Jamen det er jo så det, samtalen der skal kan man sige, udfolde, og det er meget muligt, at vedkommende når frem til at sige, det er meget uenig i. Men der er også de flere mennesker, vi møder, som faktisk gerne vil have den hjælp, og som faktisk er selv overbevist om, at vedkommende gerne vil leve efter den måde, som vedkommende også læser i Bibelen. Og jeg synes jo, i de øjeblikket, er der jo mange, der også bliver svigt i LGBT-miljøet, fordi at hvis de faktisk siger, at de gerne vil leve efter den måde, de er også overbevist om, der er beskrevet også ud fra Bibelen, jamen så bliver de også udskammet, at det syn må de ikke have længere. Så jeg tænker, det alt det her, det handler jo ikke kun lige noget om, hvem siger hvad, men det handler faktisk også noget om, hvor er rummet for trosfrihed og ytringsfrihed, og det er jeg meget bange for, at det bliver meget snævert, hvis der kun er én måde at opfatte det på. Så det at hævde næsten, at det er et neutralt rum at tale ud fra, som Christian Ravgaard gør og andre, det er jo at tage patent på, at der er kun én måde, man må tale om det her.
0: Men hvis man kommer til sådan en sjælesorgssamtale og siger, jeg er i vildrede omkring min seksualitet, jeg tror, jeg er homoseksualitet, og den præst, man kommer til, siger, det skal jeg nok hjælpe dig med. Mit store råd er, du skal ikke følge de drifter, du skal ikke følge de følelser, du har, og det vil jeg godt hjælpe dig med. Hvordan er det ikke reorienteringsterapi, så?
1: Jeg tror heller ikke, at der er nogen, der vil sige det på den måde. Jeg kender det sådan, som vil jeg ikke selv gøre det. Men
2: hvordan vil du så sige det?
1: Jeg vil gerne veje ud fra. Jamen, ja, nu er vi jo inde der, hvor det er et tænkt eksempel, fordi det handler meget om omstændighederne, det handler også meget om, hvad det er for en indstilling, vedkommende selv har. Men som jeg skriver i mit indlæg, hvis der er nogen, der rækker ud til at sige, ja, jeg er overbevist om en måde, Bibelens ord skal opfattes på, hjælp mig til, hvordan jeg skal forstå det, også ind over mit eget liv. Mm. Jamen, den samtale vil jeg gerne tage og hjælpe en menneske på vej. Men ja. Jeg tror jo, at mange af dem, der på forhånd har afgjort sig, hvor de står henne. De vil heller ikke opsøge en samtale hos mig. Men så derfor tænker jeg, at det bliver lidt hypotetisk.
2: Jamen, det indrømmet, det gør det jo, fordi vi skal prøve at forstå det. Men også, når vi spørger ind, Hans Ole Bækgaard, mere end 1, 2, 3 gange, så er det også, fordi du lægger jo ud med at sige, indre mission. I indre mission, så bliver der ikke udøvet omvendelsesterapi eller reorienteringsterapi, eller hvordan man nu ønsker at beskrive det, at nogen ligesom skal ikke være tro mod deres seksualitet. Men når vi spørger ind til det, så lyder det jo alligevel som om, at du siger, at der kan være tilfælde, hvor man vil tage samtalen og måske opfordre et menneske til at følge det, der står i Bibelen.
1: Jamen, det er fordi, jeg ikke vil kalde det hverken reorientering eller omvendelsesterapi. Det er jo en definition, som nogle bestemte har lagt ned over det. Fordi hvis det betyder, at man ikke kan samtale om forskellige opfattelser, altså hvis nu der kom en fra ateistisk selskab og sagde, at en kristen seksuel etik, som den jeg ville tale ud fra, er skadelig og aktiv også forsøger at få nogle mennesker til at forlade den kristne tro, jamen så siger jeg jo heller ikke, at vedkommende driver omvendelsesterapi. Altså så anerkender jeg, at der er noget, vi er uenige om, og så prøver vi at tage den samtale derfra. Men hvis man ikke må hævde, at der er noget, man ser forskelligt på, eller prøver at tale med mennesker ud fra det, og man så straks skal sige, at det er terapi, jamen så lukker det jo samtalen i det offentlige rum. Og det er egentlig bare det, jeg gerne vil sige. Den neutralitet, man prøver at lægge ind over begrebet omvendelsesterapi, og sætte det i gåseøjne og sige, vi ved ikke helt, hvordan vi skal forstå det. Definitionerne er mange, der er ikke noget, der er afklaret. Og så skråser jeg at sige, men det er det her, og det gælder det hele. Så lukker man jo den offentlige samtale. Og det er jeg meget bekymret for i et samfund, hvor vi gerne vil hævde både trosfrihed og ytringsfrihed.
0: Hvis I ikke udbyder omvendelsesterapi i indre mission, heller ikke reorienteringsterapi, er I så enige med minister Anne Halsbo i, at det bør vi forbyde herhjemme?
1: Jeg synes, hvis endelig skal være sådan, for jeg, som også rapporten fra Ligestillingsministeriet i 2024 sagde, at der er sådan set noget omkring det, man gerne vil forbyde, der ikke allerede er dækket af nugældende lovgivning. Så jeg synes jo hellere, at man skulle få frem i lys og sige, dels hvad er det, vi forstår ved det, dels hvad er det så, der ikke er dækket af lovgivning nu, og så kan jeg sådan set godt være med på for eksempel at se til en tysk lovgivning, hvor man faktisk også prøver at tale om, hvor man har et forbud for reorienteringsterapi, som de kalder det i Tyskland. Og der står der i lovens bemærkninger i den tyske lov, at pastorale, det vil for eksempel sige sjælesorgssamtaler og psykoterapeutiske samtaler, udveksling om den pågældende persons livssituation, om eventuelt religiøse bud, eller hvordan man skal håndtere den med sin egen seksuelle orientering som objekt, som udgangspunkt ikke er udtryk for reorienteringsterapi. Og det synes jeg jo kunne være interessant, hvis vi kunne få det også ind, hvis der skal være et forbud eller noget i Danmark, at man så også får afgrænset, hvad er det ikke gælder. For jeg synes jo, det ville være ærgerligt, hvis der er forældre eller psykologer eller præster, der begynder at blive så bange for, at man ikke kan tale om noget her, medmindre man taler LGBT-sproget lige efter den måde, det bliver lagt frem på der. Mm. Så synes jeg, at vi virkelig får et snævert rum i Danmark. Og det vil jeg være forfærdelig ked af.
0: Tak fordi du var med her, Hans Ole Bækgaard.
1: Velbekomme.
0: Præst og altså formand for Indre Mission i Danmark.
2: Nu nærmer vi os en radioavis. Vi er tilbage på den anden side af den. Det tager cirka 5 minutter med 55 minutters mere P1-orientering.
0: Vi går fra salmebog til højskole-sangbog.
2: Ja, jeg kan kun anbefale at blive hængende.
0: Klokken er 5.
3: Lige om lidt, så er der en radioavis og anden halvdel af gårsdagens P1-orientering. Men inden da kan vi lige lytte til Christoffer og ham med gitaren.

0: Vi fik lidt musik her op til radioavisen, og lige om lidt så venter anden halvdel af gårsdagens P1-orientering. Klokken er 4.
1: I takt med, at mange busruter i yderområderne bliver forringet, tager tusindvis af unge nu for alvor sagen i egen hånd. En ny opgørelse viser, at mere end 400.000 passagerer i det seneste år har brugt sammenkørsel, særligt til og fra uddannelsessteder. 19-årig Emil Søndergaard hopper dagligt ind i en bil på turen til gymnasiet i Tørring i Midtjylland.
2: Jeg synes, det er mega lækkert. Altså, man sparer så meget tid. Altså, nu siger man skal møde senere på dagen, så kan man altså spare altså, rimelig meget tid på grund af, at der går busserne bare altså, virkelig akavet. Så nogle gange skal man komme ud en time, halvanden time tidligere. Det kan bare godt være træls, at man, når man kunne bruge den tid på noget andet.
1: Og den stigende interesse for samkørsel overrasker ikke Otto Anker Nielsen, der er trafikforsker og professor ved Danmarks Tekniske Universitet. Han peger på, at samkørsel kan løse nogle af de udfordringer, som opstår, når det er svært og dyrt at opretholde traditionelle busruter.
3: Det er sådan en ond cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
1: I Region Midtjylland har et succesfuldt 2-årigt forsøg med samkørsel nu fået politikerne til at afsætte yderligere 4 millioner kroner. Chaufføren støttes nemlig med 10 kroner per passager på ture over 10 kilometer. Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i går sagde kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er ja, strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
1: Ja, fortalte vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen i går. Et komplet sæt originale manuskrifter fra tv-serien Matador er blevet solgt for 200.000 kroner. Det fortæller auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på mellem 80.000 og 100.000 kroner, og også en række rekvisitter og kostymer fra den populære serie var under hammeren. Heriblandt en kjole i blomstret kunststof, som Gita Nørby i rollen som Ingeborg Skjern bar i seriens 8. afsnit. Den blev solgt for 10.000 kroner. I dag kan starte med lokal dis eller tågebanker, men ellers tørt og nogen eller en del sol. Det med temperaturer op mellem 16 og 22 grader og svag til let vind, mest omkring øst. Radioavisen her med Caroline Christensen.

0: En stribe borgerlige partier langer i dag ud efter, hvad kan man sige, mekanismerne i den danske udviklingsbistand. Der bliver spildt for mange penge på skøre projekter, sådan lyder det blandt andet fra Liberal Alliance og fra Danmarksdemokraterne. En kritik, som flere regeringspartier så afviser.
1: Jamen, hvad er det så for nogle projekter, som for udlandsbistand og får den her støtte? Ja, vi har jo gravet nogle eksempler frem. Man kan for eksempel finde 1,5 million kroner, som er blevet brugt til radiosatire. Der er også blevet brugt 1,5 million kroner til mandsholdet, som kan gå ud på deres platform og altså udfordre stereotype opfattelser af det globale syd og udviklingsarbejde. Men det er altså noget, der foregår i Danmark.
0: Ja. Hvad er pointen i det? Det taler vi med den organisation, som uddeler nogle af de her penge om.
1: Så skal vi også tale om økonomisk D-Day, den amerikanske finansminister Scott Bessent. Han har haft den hele tunge retorik fremme, når han altså omtaler de økonomiske sanktioner, som amerikanerne de barsler med over for Iran.
0: Ja, planen er ifølge Bessent, at man vil isolere Iran fra verdensøkonomien totalt, og altså presse landets handel, finansielle forbindelser og olieindtægter. Vi ser på i den her time om, og hvordan det kan lade sig gøre.
1: Ja, så skal vi selvfølgelig også, inden klokken bliver 18, runde situationen med den norske kong Harald, kongen, der altså har rundet de 89 år, og som er indlagt og bliver behandlet lige nu for en infektion i blodet. Og det har fået flere medlemmer af kongehuset til at ændre deres kalender. De norske medier dækker det massivt. Der er liveblog på NRK. Og vi holder øje og ser på,
0: Ja, seneste nyt, som er sådan et par minutter gammel, er, at dronning Sonja er ankommet til Rigshospitalet i Oslo for at besøge ham.
1: Er det alvorligt? Det er det måske.
0: Det ved vi ikke noget om. Det spørger vi om, inden klokken bliver 18. Og i studiet er vi Julie Toft og Niels Frederik Rikkers.
1: Vi starter et lidt andet sted dog. Siden 2020, så har den her sang været at finde i højskolesangbogen.

0: Det er den tidligere Outlandish-forsanger Isam B. sang Ramadan i København, hedder den. Den har nummer 164 i højskoletankbogen lige pt.
1: Ja, men den burde altså være fortid, hvis man i hvert fald spørger dig, Thomas Skriver Jensen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Thomas, du er Socialdemokratiets integrations- og udlændingeordfører. Hvorfor skal Isam B. fjernes fra højskolesangbogen?
2: Det skal Isam B., når han mener, at en niqab er feministisk, og jeg kunne trække, det var det seneste eksempel på, synes jeg, skøre udanske meldinger, der kommer fra hans side af, der er jo kommet flere. Så det mener jeg ikke er så forenligt med det frisind og den frihed, som jeg forbinder med højskoletraditionen.
0: Men de udmeldinger, hvad har de at gøre med den sang her?
2: Jamen, det er jo et sted, hvor han, synes jeg, har placeret sig, eller er blevet placeret i noget, hvor vi har en stolt dansk tradition for frihed, frisind, alt det, der hører med højskoletraditionen i Danmark. Og jeg synes, han falder ved siden af den boks.
1: Mm. Og din opfordring kommer, som du selv siger, i kølevandet på Isam B.'s udsagn om niqab i sidste uge, som du selv sagde. Han sagde i en podcast, det er noget af det mest feministiske, at en kvinde kan tage niqab på og dermed slippe, som han sagde, for mænds sultne blikke. Jeg ved ikke, om du sidder i en bil, Thomas Skriver Jensen. Der var en lille lyd, alt for let, hvis du gør, og der kommer nogle lyde, det klarer vi nok. Nu blev bilen i hvert fald slukket.
2: Den skulle være slukket nu. Det er min fejl. Beklager.
1: Alt godt, fordi så kan jeg jo tænde for et andet klip. Det er Isam B., som var med i P1 Morgen i fredags. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde til niqab-sagen.
3: Min pointe er bare, at kvindens selvbestemmelse, og det er også det her, derfor jeg bruger ordet feminisme, det er jo hendes valg. Og hvis hun vælger at dække sig til, det er jo hendes frihed. Og det synes jeg, at vi som samfund skal kunne rumme, fordi ligesom at hun kan gå med nedringet eller whatever, det er hendes valg.
1: Ja, det er kvindens valg, sagde Isam B. i fredags. Er det formildende for dig, Thomas Skriver Jensen?
2: Nej, det er det ikke, fordi det er jeg uenig i.
1: Han sagde jo ikke, hun er
2: tvunget. Det er noget... Nej, men de fleste, som har en smule indsigt i, hvad der desværre foregår i nogle muslimer, hvor man i nogle områder, hvor man dyrker islam voldsomt og kan finde på at påtvinge kvinder og gå med niqab, burka eller lignende, så er det ikke kvindens valg. Altså, det er et udtryk for social kontrol, så det køber jeg ikke ind på, nej.
1: Mm. Ja, du har også talt med Ekstrabladet, Thomas Skriver. Du kalder det et middelalderligt menneskesyn at kalde niqab for feministisk. Du siger også nu, det er udansk at mene. Det er en udansk holdning, og derfor hører det ikke til i en højskole-sangbog. Vi har jo rakt ud til Isam B. i dag, Thomas Skriver Jensen. Vi vil meget gerne have hans kommentar til din kritik. Han har sendt os en besked. Han skriver blandt andet, citat, at kalde mine synspunkter om niqab for et middelalderligt menneskesyn. Det er en politisk karakteristik, ikke et argument for at fjerne en sang fra højskolesangbogen. Hvis højskolesangbogen kun skal rumme mennesker, man er enige med politisk, så bliver den hurtigt meget fattig. Er det det, du mener, Thomas Skriver Jensen, at højskolesangbogen skal, altså sådan groft sagt, rumme kun alene sangskrivere og musikere, som du er enig med politisk?
2: Nej, det er ikke mig, der vælger, hvem der skal være i højskolesangbogen. Det er der et udvalg, som sidder og har med at gøre. Jeg er jo ikke enig i, at den her diskussion, den kun er politisk. Den handler om danskhed, den handler om, hvad det er for et samfund, vi vil have, og hvad det er for nogle værdier, der skal være bærende. Og der mener jeg, at Isam B. Falder helt ved siden af. Han har fået en plads i højskolesangbogen med hans sang, blandt andet for at beskrive en ny form for kulturelt Danmark, som jeg på mange måder har respekt for. Der er mange muslimer i Danmark. Det kunne jeg godt se rummes i højskolesangbogen. Men jeg synes bare, gang på gang, han giver udtryk for nogle holdninger, som er middelalderlige, og som ikke forenes med de danske værdier. Men det er jo rigtigt, det er ikke mig, der vælger, hvem der skal være i højskolesangbogen. Det var sådan set bare et svar på en journalist fra Ekstrabladet, der ringede til mig og sagde, hvad synes du egentlig om det? Så sagde jeg, det synes jeg er underligt.
1: Mm-hmm. Men du vælger jo selvfølgelig alligevel at stå her i dag, Thomas Skriver Jensen, og gentage dit budskab om, at du ikke mener, at Isam B. burde være i højskolesangbogen. Så du, man kan sige, du står jo fast på det.
2: Ja, ja.
1: Jeg
2: mener, de værdier, han giver udtryk for, falder helt ved siden.
1: Det er det. Du siger, det er udansk. De værdier, det skal ikke være bærende holdninger. Ja, prøv at, Thomas Skriver, da du blev udnævnt til ny udlænding- og integrationsordfører i Socialdemokratiet, det gjorde du jo efter valgkampen, der gæstede du DR-programmet Deadline. Du sad over for verden Christian Bennike, og han spurgte dig om følgende i en lynrunde.
4: Der er cirka 300.000 muslimer i Danmark. Er det for mange?
5: Ja.
1: Ja, der er for mange muslimer i Danmark, svarede du. Altså, dit ønske om at fjerne Isam B. fra højskolesangbogen, er den i virkeligheden også lidt en del af det, du sagde dengang? Altså, ønsker færre muslimer i Danmark, ønsker mindre muslimsk indhold i højskolesangbogen?
2: Jeg tror, at du røg forbindelsesmæssigt ud. Men du spurgte mig i forhold til, det, til mit citat i Deadline.
1: Jeg spurgte dig til citat. Jeg spurgte bare, er det i virkeligheden en del af, af det samme ønske fra din side? Mindre islam i Danmark?
2: Jeg synes, islam fylder for meget i Danmark. Jeg synes, der er for mange islamiske særhensyn. Men jeg synes, det hører med til historien, og særligt når jeg har uddybet den pointe flere gange også i forskellige P1-formater, at når jeg svarer ja til det spørgsmål, ja, så er det jo fordi, at jeg kigger på det samfund, vi lever i, hvor der helt åbenlyst ikke er lykkes for os at integrere alle de mennesker, der er kommet til Danmark. Og det er derfor, jeg svarer ja til det spørgsmål.
1: Hmm. Højskolesangen, sangbogen, den består jo af mange forskellige sange, mange forskellige også folkekære sange, og jeg bliver jo så nødt til også at skuffe dig nu, hvor vi taler om højskolesangbogen. Jeg ved ikke, om du allerede har set det, Thomas Skriver. Jensen, lige inden det her interview, så kom sangbogsudvalget selv med en pressemeddelelse. Har du set den?
2: Nej, det har jeg ikke set.
1: Skal jeg ikke lige læse den højt så? De skriver, det har ikke været et kriterium for at få en sang optaget i højskolesangbogen, at man er i besiddelse af særlige synspunkter eller lever sit liv på en særlig måde. Og dermed har vi kigget ganske nøje på de tekstlige udtryk og fortolkningsvinkler, og det er vores opfattelse, at man skal være varsom med at forkaste kunst med begrundelse i kunstners liv og meninger, og derfor har vi også valgt, at for eksempel Harald Bergstedts sange Jeg ved en lærke rede, og solen er så rød, mor indgår i højskolesangbogen på trods af hans åbenlyst nazistiske holdninger. Der er givet andre eksempler, hvis man går bogen igennem et tætte kam. Pointen er, den bliver i højskolesangbogen. Og det samme gør for eksempel, jeg ved, en lærke rede, som er skrevet af en mand med nazistiske holdninger. Hvad siger du til det, Thomas Skriver?
2: Ja, det noterer jeg mig. Jeg har jo respekt for de instanser i vores samfund, som beslutter den slags ting. Og selvom jeg er uenig med det, så kommer jeg til at respektere, at det er det, de er kommet frem til. Det ændrer ikke ved, at jeg er uenig med det. Det ændrer ikke ved, at jeg synes, Isam B., han kommer med nogen med jævne mellemrum nogle håbløse udsagn i offentligheden, som jeg er dybt uenig med. Ja. Ikke bare politisk, men sådan set også, når vi taler identitet og værdier.
1: Og hvad med solen er så rød, mor? Kan den blive højskolesangbogen, når forfatteren han var nazist?
2: Ja, det er jo det, der bliver sagt fra udvalget.
1: Og hvis du nu fik lov at vælge, at Thomas Skriver... Til det.
2: Jamen, så havde den nok også fået lov til at blive. Jeg mener, der er tale om to forskellige ting. Altså, Isam B., ham kritiserer jeg, han er kommet på eller med for nylig for at signalere en kulturel ændring, er det min opfattelse, i vores land, og det synes jeg er fint. Jeg synes så alligevel, at man som nulevende kunstner, som på den måde, han gør, vælger at udtale sig om forskellige emner i forhold til identitet og værdier, må stå for mål for det.
1: Men en mand, som havde åbenlyst nazistiske holdninger, du siger jo selv, Isam B., det er jo udanske holdninger, det er ikke holdninger, som skal være bærende for Danmark. Hvorfor skal vi hylde en mand så, som Harald Bergstedt, som havde åbenlyst nazistiske tilbøjeligheder?
2: Jamen, jeg synes ikke, jeg hylder en mand som Harald Bergstedt.
1: Du siger jo, han sang godt må blive holdninger. I højskolesangbogen.
2: Jamen, jeg siger, at Isam B., som er kommet med for nyligt i højskolesangbogen, som er blandt andet kulturelle årsager, for at signalere noget moderne i højskolesangbogen, kommet med, når en mand som ham viser så udanske værdier, efter min opfattelse, så mener jeg godt, man må kritisere det.
1: Ja.
2: Det er ikke det samme som, at jeg kommer til at gå hele højskolesangbogen igennem med en tættekam og fortælle, hvem der må være der og ikke må være der.
1: Ja. Jamen, det er jo også bare for at prøve at tage dit eget argument op. Du siger jo, det er udanske holdninger, det vil vi ikke have dermed nazisten. Hvis nu den var kommet i sangbogen for 100 år siden, Isam B.'s sang, kunne den så godt være blevet der?
2: Det ved jeg ikke, det er et tænkt eksempel, så det tænker jeg ikke, jeg kommer til at forholde mig til.
1: Ja. Men man kan sige, det er også et tænkt eksempel nu, at Isam B.'s sang, den bliver udelukket fra højskolesangbogen. For den bliver der, siger de selv i hvert fald. Tak for at være med i dag, Thomas Skriver Jensen.
2: Velkommen.
1: Altså Socialdemokratiets integrations- og udlændingeordfører, som nævnt, så har vi jo været i kontakt. Isam B. forelagt ham kritikken og opfordringen. Han skriver i en sms blandt andet: "Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at en politiker vil fjerne en sang fra højskolesangbogen, fordi han er uenig med ophavsmandens holdning om en sang. Ramadan i København handler om noget meget dansk, at være en del af det fællesskab, man er vokset op i, samtidig med, at man har lov til at bære sin kulturelle og religiøse identitet med sig. Det er netop den form for mangfoldighed og frisind, som jeg mener, højskoletradition bør kunne rumme."
0: Sidder man lige nu og sådan følger de amerikanske nyhedskanaler de her dage, så er det meget sandsynligt, at man også hører om en frygtelig retssag. Det er imod en 36-årig kvinde, Lindsay Clancy, og det hun er tiltalt for, det er simpelthen at have dræbt sine egne tre børn.
5: We begin tonight in Massachusetts, where the defense in Lindsay Clancy's murder trial rested its case.
6: And we start with breaking news as the defense in the Lindsay Clancy murder trial has just rested its case.
1: Ja, sagen mod den tidligere sygeplejerske, det er jo blevet et af de helt store samtaleemner i USA. Det har sat gang i en stor debat om nybagte mødres vilkår. Hun er altså, Lindsay Clancy, tiltalt for at have, undskyld detaljerne, kvalt, dræbt sine tre børn på 5 år, 3 år og 8 måneder i familiens hjem i Boston.
0: Ja, når det er, det bliver sådan en principiel sag, så er det, fordi hendes forsvar benægter ikke, at hun har stået bag de her drab. Men man mener, at hun led af en fødselspsykose, og dermed ikke kan holde strafferetligt ansvarlig. Velkommen, dit offer, sådan en lynge.
7: Hej.
0: Du er USA-korrespondent for Kristelig Dagblad, og du har skrevet om den her sag, og den debat om mødres mentale sundhed, som sagen har åbnet op for i USA. Vil du ikke starte med at forklare, måske uden at gå i alt for mange detaljer om sådan... hvad det helt præcis er, der er sket. Men hvad er det for en sag, der udspiller sig i retsbygningerne i Massachusetts lige nu?
7: Jamen, som du fortæller, så handler sagen om Lindsay Clancy, der tilbage i 2023 slog sine tre børn ihjel og herefter forsøgte at tage livet af sig selv. Og sagen har fået enormt stor opmærksomhed herover, fordi Lindsay Clancy angiveligt led af en fødselspsykose og gentagne gange før drabene, ifølge hendes familie, altså tikket om hjælp. Sagen er de seneste uger blevet livestreamet, så millioner mennesker har kunne følge med, og der er også flere hundrede kvinder, der er rejst til Massachusetts for at vise deres støtte og opbakning til Lindsay Clancy. De står ude foran retten og demonstrerer og beder sammen og håber altså, at sagen kan være med til at sætte fokus på kvinders fysiske og psykiske helbred efter en fødsel.
0: Ja, hvad er det for en tilstand, hun siger, hun var i der tilbage i 2023?
7: Både Lindsay Clancy, hendes familie og en lang række fagfolk har fortalt, at hun efter fødslen af parrets yngste søn fik det rigtig dårligt. Hun led af tvangstanker og hallucinationer, og i månederne op til drabene, der var hun i kontakt med flere behandlere. Hun fik udskrevet 13 forskellige slags medicin. Hun ringede til en selvmordslinje flere gange. Hun opsøgte en akutmodtagelse og forsøgte også forgæves at få en plads på sådan et intensivt dagsprogram for kvinder med psykiske følger efter en graviditet.
0: Og det er så ting, der bliver fremhævet af forsvaret. Men anklagemyndigheden mener, at drabene var planlagt. Hvordan er det, de så forsøger at opvise juryen om det?
7: Ja, altså anklagemyndigheden, de afviser, at Lindsay Clancy var psykotisk. De mener omvendt, at drabene var planlagt, og hun godt vidste, hvad hun gjorde, og at hun derfor også skal holdes ansvarlig for drabene. De går efter, at hun skal livsvarigt i fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Og anklageren har altså også direkte advaret juryen mod at gøre retssagen til, hvad hun siger, er en offentlig debat om kvinders mentale sundhed og hvordan sundhedsvæsenet behandler kvinder.
0: Men det er den så blevet, den her sag. En offentlig debat om, hvordan sundhedsvæsenet behandler kvinder efter fødsler.
7: Ja, og det skyldes blandt andet også, at børnenes far allerede få dage efter drabene var ude at sige, at han tilgav hende, og året efter gav han så et langt interview til magasinet The New Yorker, hvor han blandt andet sagde det her med, jeg var ikke gift med et monster, jeg var gift med en, der blev syg. Så familien har fra start forsøgt at fortælle, at hun var syg, og hun havde brug for hjælp. Og det er altså også det, forsvaret nu går ud og siger.
0: Og skal man se det som, at det her så bliver sådan en begyndelse på en bevægelse, på en bølge, hvor altså, må vi jo se, hvordan det ender, ikke? Men hvor man taler på en anden måde om efterfødselsreaktioner i USA.
7: Det er i hvert fald det, mange af de kvinder, der møder op foran retten, håber på. Altså, dem, jeg har talt med, de siger også meget klart, at når børn dør eller bliver dræbt, så vækker det stærke følelser, og der er nogen, der vil kunne identificere sig med og have sympati for Lindsay Clancy. Der er nogen, der siger, at det her det kunne have været dem, hvis de ikke havde fået hjælp. Og så er der også andre, der ser hende som et monster, som de siger, som skal dømmes for det, hun har gjort. Men der er ingen tvivl om, at det allerede nu har sat en stor debat i gang om kvinders mentale helbred og efterfødselshjælp, om kvinder får den hjælp, de skal have.
0: Vi ved jo ikke, hvor lang tid det vil tage retten eller juryen og nå frem til et svar her. Men kan man sige, tror du, noget om, hvilken vej de ender med at gå?
7: Nej, det er svært at sige noget om, hvilken vej de går, men der er sket et tydeligt skifte uden for retten i forhold til den opbakning, Lindsay Clancy har fået undervejs. Altså, der skal meget til for, at flere hundrede kvinder tager ikke bare fri for arbejde, men også rejser til en helt anden stat for at stå ude foran den her retsbygning og demonstrere. Og så er det altså også værd at nævne, at fordi den her sag den bliver livestreamet, så har millioner af mennesker potentielt kunne følge med, og det er der også rigtig, rigtig mange, der gør. Så selvom den har startet en debat om mental sundhed og efterfødselshjælp, så er den også blevet sådan et true crime-mysterium, hvor der er mange, der føler sig næsten kaldet til at opklare den. Så den har også sat gang i rigtig mange konspirationsteorier, som jo i hvert fald ikke gavner sagen heller, og det er også derfor, at både dommeren og anklagemyndigheden har henvendt sig flere gange til juryen for at sige, I må kun være ops på det, der sker i retten. Altså lad være med at gå hjem og læse om sagen, når I får fri.
0: Ej, det lyder som en af de sager, hvor det er rigtig, rigtig vanskeligt at beholde den samme jury hele vejen igennem.
7: Ja, det er i hvert fald også noget af det, de har sagt i retten.
0: Ja. Tak, fordi du var med her, Ditte.
7: Velbekomme.
0: Ditte Offersen Lynge, altså USA-korrespondent for Kristeligt Dagblad.
1: Videre til en sag, som på mange måder også har nogle virkelig morbide, ubehagelige detaljer. Den formodede gerningsmand bag sværangrebet på en svensk skole i fredags er de seneste dage blevet hyldet på sociale medier. På TikTok alene har over 680.000 set videoer, som hylder den mistænkte. Ja,
0: før angrebet blev der delt et billede af et svær og med en tekst, der står no more edits, altså ikke flere redigeringer. Det blev delt af en profil, som ifølge svenske medier forbindes med den her formodet gerningsmand. Og det er blandt andet et af de billeder, der bruges i de her hyldesvideoer af gerningsmanden.
1: Ja, det viser sig så, at TikTok-profilen gik under et pseudonym, som bliver omtalt i det internetfællesskab, som kalder sig TCC True Crime Community. Christian Skattrup, velkommen i studiet.
8: Tak skal du have.
1: Du er digital analytiker ved Rethink Law. Altså, hvad er det for nogle videoer, der lige pludselig florerer?
8: Det er først og fremmest ekstreme videoer. Det er voldsomme videoer. Og det er videoer, der forherliger vold, drab og tidligere massemordere. Vi kan simpelthen se, at i de her videoer, der bliver tidligere massemordere sat på en pedestal og hyldet. Mm. Og det er videoer, der er ekstreme. Også i den forstand, at normale mennesker, siger jeg nu, eller folk, der er uden for udforstående mennesker, forstår ikke ved første øjekast indholdet af de her videoer, fordi det er pakket ind i en eller anden form for obskur humor i virkeligheden, og det er, ja, det er svært at forstå for dem, der er udenfor. Det er ligesom en del af den her subkultur.
1: Ja, fordi tonen i de her videoer, Der er humor, siger du også?
8: Ja, og det er sådan det er lidt svært at forklare, hvad det er for noget, fordi i rigtig mange af de her subkulturer, der bliver der brugt forskellige former for slang, der bliver brugt ord, som vi ikke nødvendigvis kender, hvis man er udeforstående. Så der er rigtig meget, der er indforstået i de her kredse. For at beskrive et eksempel på en af de her videoer her, jamen så er det noget med en ekstremt forvrænget musik, der kører med en meget sådan hård bas, og så en person, der står og danser på den her video, i sådan en eller anden form for en AI-redigeret version. Så det er det der med, at det er ekstremt svært at forstå og se ved første øjekast, hvis man ikke er en del af den her subkultur.
0: Og det her bare konkret, det her med no more edits over billedet af et svær. Arbejdet er færdigt nu. Hvad betyder det?
8: Jeg tror, vi skal være meget påpasselige med at gætte om motivet på det her angreb på nuværende tidspunkt, fordi det jo ikke er bekræftet.
0: Nå, jeg tænker bare, hvordan det bliver forstået i det der... Ja, er det kode altså, for et eller andet? Eller?
8: Ja, altså her i det her tilfælde, der er det formentlig edits, altså der refererer vedkommende til de videoer, der tidligere er lavet, altså redigerede videoer, dem jeg beskrev før med den her dansende person og en forvrænget sang.
0: Vi har jo hørt om sådan nogle NVE-netværk herhjemme, altså nihilistisk voldelig ekstremisme, som er sådan nogle yderliggående netværk, som ikke bekender sig til hverken sådan venstre radikalisme eller højre radikalisme, men som bare deler fjendemotiver. Hvad er der nogen sammenhæng mellem det, vi har talt om her i Danmark, det er jo PET blandt andet, der har nævnt dem, og så det, vi snakker om nu?
8: Jeg tror, vi skal være ekstremt påpasselige med at sætte det her i en specifik boks. Lige nu bliver der talt rigtig meget om det her NVE, eller de her NVE-netværker, og det er forståeligt nok, fordi det er ekstremt. På internettet er der rigtig mange forskellige ekstreme ting og rigtig mange forskellige subkulturer. Og noget af det, vi kan se i de her forskellige ekstreme fællesskaber, det er, at fjendebillederne bliver delt. Altså, så højere ekstreme kan for eksempel dele fjendebilleder med incels eller også med folk i det her NVE-netværk. Så på nuværende tidspunkt tror jeg, det er for tidligt at sige, om det her er en del af NVE. Men noget af det, vi kan se, det er, at der er paralleller fra det, der hedder saint-kulturen eller helgen-kulturen, netop hvor det er den her glorificering af tidligere massemordere, altså det, de betragter som helgener.
0: Altså, når du fortæller om det på den måde, der er det jo svært, sådan, når man ikke kender det, og så se, hvad det er, der er attraktivt, hvad er det, der tillokker følgerne af de unge mennesker, som på en eller anden måde bliver fanget ind i det her?
8: Jamen, det her, det er ekstremt indhold. Og noget af det, vi ved med sikkerhed, det er, at ekstremt indhold genererer ekstremt mange kliks, og det genererer ekstremt mange eksponeringer. Og netop kliks og eksponeringer er jo noget af det, der genererer forretningen for tjenester, som for eksempel TikTok og Meta, som ejer Instagram. Fordi jo længere tid folk de er på de her tjenester, desto mere de klikker på videoer, desto flere reklamekroner kan de blive vist, og i sidste ende tjene flere penge.
1: Så på den måde, så er der også et system, som får det hele til at eksistere og vokse. Christian Skatrup, jeg går næsten ud fra, at du har set nogle af de her opslag.
8: Der er jo flere videoer. Det her, det er jo ikke kun én person, der har delt dem. Der er rigtig mange, der har delt den her type videoer. Og det er ikke et nyt fænomen.
1: Nej. Hvad skriver folk? Fordi du siger, der er også nogle gange sådan lidt en slet skjult sarkasme eller humor. Det kan være svært sådan helt at sætte i en bås. Jeg sad og tænkte, hvad står der i et kommentarfelt?
8: Jamen det er igen, der bliver slået lidt på den der humor der. Ja. Men jo, altså ekstremt alvorlige bagvedliggende idéer og ideologi. Men det er rigtig meget med, altså vi har set nogle videoer, hvor det har været tidligere massemorder for eksempel, hvor at der så bliver i kommentarfeltet, så skriver de på engelsk, skriver de så skuespiller, kolon, og så navnet på den person, der har begået grebet. Måske for at omgå nogle af de hvad kan man sige, sikkerhedsforanstaltninger, der er på TikTok eller Instagram. Men i hvert fald, så det ved man ikke lige, når man står udenfor og kigger ind.
1: Kan man skærme sig mod det her indhold?
8: Nej, formentlig ikke. Altså, og det er jo også TikTok og Instagrams opgave. Altså, det er jo et ansvar, som de ikke er voksne, så at sige. De skal jo netop skærme blandt andet børn og unge og alle os andre for den her type af ekstremt indhold, og i nogle tilfælde også ulovligt indhold. Og her, der kan jeg jo så tilføje, at hvis man som forældre sidder derude og forholder sig til det her med, om ens barn skal på TikTok eller Roblox, som vist også var involveret i den her sag, jamen så er det her da helt åbenlyst noget at tage med og så sige, det er måske ikke det bedste sted for børn at omgås.
0: Tak fordi du kom, Christian.
8: Selv tak.
0: Christian Skatrup, digital analytiker ved Rethink Law. Kan vi nå en lille kort detour her?
1: Ja, kom da.
0: Vi snakkede om historien tidligere i dag. Det er en Instagram-post fra Mette Frederiksen.
1: Jeg ved godt, hvor du var.
0: Og så har jeg siddet og opdateret faktisk de forskellige nyhedssites internationalt for at se, hvornår rammer den de store nyhedsspil. Ja. Og nu er AP sendt den ud, så nu er den i omløb.
1: Så nu er den god nok til PET-orientering?
0: Ja, nej, men jeg synes også, det er, fordi det er smart tænkt pressemæssigt, ikke? Altså, Mette Frederiksen har hun har lagt sin skærmbillede op, et screenshot op på en besked, hun har fået, og hendes eget svar på Instagram. Ja. Beskeden er: "Hej Mette, skal vi ikke fikse din lille plet på næsen?" Spørgsmålstegn, så sådan en grinesmiley med venlig hilsen, så er navnet streget over, og vedkommende har underskrevet sig plastikkirurg.
1: Ja.
0: Hun svarer, det kan man læse: "Nej, jeg er tilfreds med min krop og har egentlig ikke brug for, at en mandlig plastikkirurg har holdninger til den." Udråbstegn fra Mette Frederiksen. Og hun har så skrevet i billedteksten noget om, at hvorfor vil I ikke hellere, hvis I skal skrive til mig, så skrive noget om noget, der er vigtigt. Og jeg har ikke tal på, hvor mange beskeder jeg har fået gennem tid. Og mit udseende, især at jeg har grimme tænder og tyndt hår, og jeg har en grim vorte på min næse, og gode råd til at få en omgang Botox. Så der er sådan en feministisk opråb, ikke, som virkelig kører godt. Så blev den sendt ud på AP-nyhedstjenesten for få minutter siden, og nu er den bare over det hele. Denmark's Prime Minister blasts unsolicited beauty advice from plastic surgeon on Instagram. Så har vi bare en feminist statsminister ud over hele det internationale nyhedsspil.
1: Og en ukendt plastikkirurg, som tog en chance, skrev til statsministeren, og så nu er gået viralt. Måske vedkommende ærger sig over, at navnet ikke er kommet med. Det havde
0: tror du det?
1: Givetvis været god reklame. Ja, det ved jeg ikke. Ja, måske. Måske ikke.
0: Jeg ved det ikke.
1: I hvert fald. Godt, du fik den med. Godt, at Associated Press også har opdaget den og var vågne. Vi bliver lidt i Norden, Julie. Vi skal væk fra Danmarks grænser. Vi skal til Norge, altså i løbet af weekenden. Så er Norges kong Haralds helbredstilstand forværret. Det kan man læse på det norske kongehus hjemmeside, som vi også nævnte lige før, NRK og så videre, de norske medier. De holder meget øje med hans tilstand. En antibiotikakur får han nu for en bakteriel infektion i blodet.
0: Ja, han har været indlagt her hen over weekenden, og hans tilstand er forværret, men skulle altså nu være stabil. Der er også sket det, at dronning Sonja har meldt afbud til et officielt arrangement, der er blevet rykket, så kronprins Håkon kunne deltage. Så det er altså noget, der skaber noget ommøbleringer i den kongelige kalender i Norge. Vi siger velkommen til dig, Per Bang Thomsen.
9: Tak skal du have.
0: Nordkorrespondent med fra Oslo lige nu, hvor du står foran kongeslottet. Det er ikke mange timer siden, du landede i Oslo. Hvordan reagerer de nordmænd, som du har nået at tale med, på nyheden om, at kong Harald er indlagt, og stadigvæk er det?
9: Jeg fangede et par nordmænd her i eftermiddags på vej hjem fra arbejde, og de følger jo med i hans situation, og de håber jo også, det sagde de i hvert fald, at han kommer, så han kommer på benene igen. Men de ved jo også godt, at det er en ældre mand, der taler om, altså kong Harald, han er 89 år, så de ved også godt, at det er jo en mand, der har levet størstedelen af sit liv. Men de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Jeg var inde på NRK, det norske public service-medie. De har lavet sådan en side, hvor nordmænd kan sende hilsner til kongen, og det er strømmet ind, for at sige det, som det er. Så der er mange varme ord, der er mange roser, han bliver kaldt alt fra hele Norges bedstefar til en champion, og de håber, at han snart kommer på benene igen.
0: Det er jo et kongehus, der har haft et lidt turbulent år, ikke? Så kom der lidt ro på under VM. Mette Marit har fået nye lunger og så videre. Hvad vil det betyde for det norske kongehus, hvis Håkon skal overtage tronen inden for sådan den nærmeste fremtid?
9: Jamen altså, jo, det står i en meget vanskelig og skrøbelig situation, for at sige det diplomatisk. Og hvis man skal sige det mere direkte, og det er der flere kommentatorer, der har gjort, så står kongehuset lige nu i en eksistentiel krise, altså en overlevelseskamp på grund af alle de her skandaler. Og der er det jo lige nu, at kong Harald, han er en person, som stadigvæk nyder ekstremt stor opbakning blandt nordmændene. Altså, ja, det mærker jeg selv, da jeg talte med nogen her i dag, men det kan man også se på målingerne. At trods de her skandaler, så er det altså ikke smittet af på ham. Han har stor opbakning blandt nordmændene. Og de er altså, som de også flere, der siger, han er den her samlende person. Han er en person, som ser bredden i Norge. Og det er der også, der var to af dem, som jeg talte med, der uafhængigt nævnte det. Så han er en person netop, som har stor respekt. Og det vil jo være et tab for kongehuset, hvis han går hen og dør nu her. Men der er vi jo stadigvæk ikke endnu. Altså, nu så jeg også kongehuset var ude her til eftermiddag at sige, at situationen stadigvæk er stabil for kongen. At den har ikke udviklet sig, hans helbredssituation er stadigvæk stabil. Så kan man sige, at han reagerer på en eller anden måde på den behandling, der er i gang. Men, ja, men nu må vi se de næste dage, hvordan det kommer til at gå.
0: Vi er i en situation, hvor de norske medier holder øje, og Per Bang Thomsen er rejst til Oslo for at fortælle, hvad der sker. Tak fordi du var med, Per.
9: Selv tak.
0: Altså nordkorrespondent her i DR.
1: Ja, nu skal vi så til en debat om, hvad den danske udviklingsbistand den går til. Jeg kan jo starte med lige at kridte banen lidt op. Danmark, vi giver i øjeblikket omkring 23 milliarder årligt i udviklingsbistand. Det var i hvert fald det, jeg fik at vide fra Udenrigsministeriet i dag. 21 millioner af de kroner, de bliver uddelt gennem oplysnings- og engagementspuljen. Den har
0: så
1: også
0: i det store hele en begrænset pulje ud af de 23 milliarder?
1: Altså man vil sige, du har 23 milliarder, og så har du af dem 21 millioner. Og det er de 21 millioner, vi skal tale op. Godt nok en lille del af det, men alligevel en del af det. Puljen, oplysnings- og engagementspuljen Open, en politisk nedsat pulje, som altså har til formål at skabe, citat, viden, holdning og handling i Danmark om den globale udvikling.
0: Du har ravet lidt rundt på deres hjemmeside.
1: Jeg kunne simpelthen ikke lade være. Altså man kan gå ind på hjemmesiden, og så kan man bare dykke ned i, hvad er det for nogle projekter, der får støtte fra Open-puljen. Jeg kan nævne, sidste år så blev der for eksempel givet knap 1,5 million kroner til radiokanalen Radio. Det er så penge, som skal gå til, skriver de, satiriske radioprogrammer, arrangementer, som udfordrer stereotype opfattelser af det globale syd, udviklingsarbejde. Så er der et andet projekt, Dit Liv, Vores Planet. 900.000 kroner har de fået fra den offentlige pulje. Det er så et forløb, som har til formål at komme ud til udskolingselever, få dem til at tænke over, citat, den fast fashion præget tøjindustri, køb, smid væk kultur, som gennemsyrer det. Så er der det her projekt, som vi har talt lidt om i dag.
10: Mit navn er Urmi Jadav. Jeg er Mumbai. Og jeg er med på et hijra identify.
1: Det er en film. Hijra, Indiens tredje køn hedder den.
0: Så det er noget en film og noget undervisningsmateriale, som også er blevet støttet.
1: Ja, det er også til udskolingselever også. Om transkønnede personers vilkår i Indien. Et projekt, som har fået knap 200.000 kroner i støtte. Flere af øvelserne til filmen er også beskrevet. De er udviklet med normkritisk tilgang, står der. Hvorfor siger jeg alt det her? Jo, det gør jeg, fordi hvis man åbner dagens Berlingske, så er der flere borgerlige partier, der langer ud efter den her open pulje, der Danmarksdemokraterne spørger og undervisningsordfører. Hun siger, udviklingsbistand, det skal altså kun gå til ting som ren drikkevand, kampen mod hungersnød og erhvervsprojekter, så der Liberal Alliance, de kan heller ikke forstå, hvordan støtten den gavner ulande, det sagde Mads Strange, politisk ordfører i P1 Morgen i morges.
11: Problemet er, at det jo først og fremmest ikke rigtig har noget med udviklingsbistand at gøre, og jeg har meget svært ved at forstå, hvorfor danskerne skal tvinges til at betale verdens højeste skattetryk for, at man så bruger deres penge på blandt andet at lære folkeskoleelever om transkønnedes vilkår i Indien. Altså jeg tror godt, vi kunne bruge de her penge et bedre sted i den offentlige sektor.
1: Ja, nu kan jeg så sige velkommen til dig, Kim Jensen.
12: Hej.
1: Kim, du er kommunikationsansvarlig hos SISU, Civilsamfund i Udvikling, hedder det. Man kan læse om jer i Danmarks største medlemsorganisation for civilsamfundsorganisationer med et globalt engagement og udsyn. Og det er så jer, der står for forvaltningen af den her open pulje på 21 millioner kroner under Udenrigsministeriet. Altså, du hørte jo lige Liberal Alliances Mads Strange. Han siger, at jeg er støttet til for eksempel filmprojekter, efterskolekurser og skolekampagner. Det sker på bekostning af fattige lande, som faktisk skulle have brug for udviklingsbistanden. Hvad siger du til det?
12: Jamen, først og fremmest, så synes jeg, det er dejligt, at så mange partier nu interesserer sig for udviklingsbistand. Det er jo ikke alle partier, der har valgt at have en udviklingsordfører. Og derefter så må jeg også komme ham i møde, fordi jeg kan godt forstå den impuls, der ligger i at tænke, der er nød nok til alle, hvorfor i alverden bruger vi penge på det her. Altså jeg har selv været i flygtningelejre, og jeg kan da godt stå, når jeg kommer hjem, hvorfor katten skal der egentlig være penge til? Jeg har et hævesænkebord, når jeg kan tænke på, hvor meget gavn de penge kunne bruges til ud i verden. Men verden, den er jo så heldigvis eller desværre lidt mere kompleks end som så. Altså, og det er jo netop også noget af det, som Open her forsøger at gøre op ved den, prøver at fortælle om de komplekse ting, der er ude i verden. Mm. Og vi kan ikke give penge til fødevareuddeling på Afrikas Horn, eller cyklonoffre på Sri Lanka, eller nogle af de her nødhjælpsting ude i verden. Det kan vi ikke med de her midler, der er øremærket til oplysning og engagement.
1: Nej.
12: Så kan det være, at politikerne de skal sige, at det skal man ikke. Men jeg og det er ikke, det er jo ikke mig, der skal bestemme det, men jeg kan jo godt prøve at forklare lidt om, hvorfor der kan være lidt ræson i, at man også gør det.
1: Ja, fordi du siger det selv, det er blevet besluttet, at I skal give støttemidler til oplysningsprojekter i Danmark. Og så står man strange, og også konservative, og også Danmarksdemokraterne, og spørger, hvad gavner det lande, hvor børn, voksne, de sulter?
12: Ja, og der kan man jo sige, udviklingsbistand er en meget, meget bred palette, og der er en mangfoldighed af indsatser. Vi kan ikke nøjes med at give nødhjælp. Så er der andre former for lidt mere langsigtede udviklingsindsatser, hvor vi går ind og arbejder med de strukturer, der er i et samfund. Og så kan man begynde at tale om det, hvor det bevæger sig, om jeg så må sige, længere væk fra de mennesker, der er bevisligt i nød. Og et af de steder, som stadigvæk er vigtigt, det er altså oplysning og engagement, fordi vi jo i Danmark har en tradition for, og hvis vi ser helt tilbage, altså jeg tænker, altså i Danmark kan vi jo nævne Grundtvig, så en oplyst befolkning, det er også en befolkning, der engagerer sig. Og vi tror på, at hvis vi danskere, vi bliver oplyst om, og vi også engagerer os i globale forhold, så kan det påvirke verden i en bedre retning. Og det kan jo være, at nogle af de her mennesker, der har været en del af de her af nogle parter udskilte initiativer, de så rent faktisk tænker, jamen, jeg kunne da godt tænke mig at gøre en forskel i verden.
1: Kim Jensen, skal vi så ikke bare sætte en streg under? Du siger, der er brug for oplysning, det er også en vigtig del af udviklingsindsatsen. Så lad os tale om, hvad det så er for noget, I vælger at give støtte. Der er den her film, Hijab. Ja. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det korrekt. Ja. Indiens tredje køn. Altså, det fremgår jo åbent af et opgave, hæfte til projektet, at flere af øvelserne, som er tilknyttet den film, er udviklet med en citat normkritisk tilgang, designet med fokus på at udfordre og undersøge de eksisterende normer og strukturer. Er det vigtigt for jer at støtte projekter, som har en normkritik i sig?
12: Nej, og altså i det hele taget, nu har jeg jo så både set filmen, som jeg synes er ret god, og alle kan jo tilgå den, men jeg er ikke så vild med sådan lige at skulle stå og dissekere en lille bitte indsats i forhold til alle de gode, der er. Men så lad mig sige, vi støtter også nogen, der har brugt ordet normkritisk i deres ansøgning. Det er altså ikke noget, der gør, at man så ryger på en eller anden censurliste.

0: oplyse. Her refererer hun til filmen og dens enorme kritik. Eleverne bliver jo nærmest bedt om at lave kampagne for et bestemt politisk formål og at arbejde for en enorm kritisk samfund. Har hun ret i det?
1: Sådan læser jeg ikke undervisningsmaterialet.
0: Nej. Hvordan læser du normkritik så?
1: Fordi altså i denne her, der læser jeg det netop, at man skal stille nogle spørgsmål til, hvordan nogle strukturer er sat op. Så er det da naturligt, at man får ligesom, at det kender de fleste mennesker, for at jeg sådan rigtig skal kunne tage stilling til det her, jeg ser ud fra verden, så kan det være, at jeg også lige skal vende lygten indad mod mig selv og mit eget samfund. Det tror jeg, jeg vil egentlig også lade pædagogerne om det, men jeg tror egentlig, det er en ret god pædagogisk øvelse.
0: Mm. Man kan
1: på samme vis, som vi jo har haft nogle ret succesfulde noget med, at nogen, så skal de have noget middagsmad fra nogle forskellige lande, og så sidder man og reflekterer over, okay, ja, nå, undskyld, jeg afbrød.
0: Men vil du alt godt, Kim Jensen? Man kan jo gå ind, som jeg selv sagde, at selv dykke ned i, hvad det er for nogle projekter, som får støtte. Man kan også gå ind på DR Lyd, og så høre P1 Morgen fra i morges, hvor Mads Strange, Liberal Alliances, altså politiske ordfører, han var med. Han kritiserede også et projekt, som Dit Liv, Vores Planet, 900.000 kroner har det fået fra den offentlige pulje. Det handler om at gentænke køb og smide væk kultur. 25 skolebesøg gennemført af en organisation, Mundo Global, for Center for Global Dannelse. Lad os lige høre, hvad han sagde.
2: Det her med, at vi skulle have en anden såkaldt køb og smide væk kultur, når det kommer til danskernes tøjforbrug, det er jo sådan et klassisk venstreorienteret slagord, som ofte går igen. Og jeg kan ikke se, hvorfor danskerne skal tvinges til at betale 900.000 kroner for, at der er en venstreorienteret interesseorganisation, som kan troppe op på en folkeskole, agere aktivister og så uddanne unge folkeskoleelever i, at de skal tage et opgør med en anden tøjkultur, som de mener eksisterer.
0: Ja. Han mener, I har en venstreorienteret slagside, Kim Jensen. Har han en pointe?
1: Ja. Altså, det mener jeg ikke. Og jeg mener i det hele taget, altså, det kan godt være, at Mads Strange, han har læst endnu mere op på det her med tekstilindustrien, end jeg har, men jeg tror altså ikke, det er et venstreorienteret. I så fald så er CBS jo en ret venstreorienteret læreranstalt, fordi de har også lavet nogle rapporter om den her tøjkrise, om jeg må bruge det udtryk. Jeg ser det ikke altså, som decideret venstreorienteret om at forholde sig til, om man skal genbruge tøj, for at være helt ærlig. Og man må også sige, at det her det er, jo en, det er jo et af... Og så kan man så sige, jamen okay, fair. Vi synes simpelthen, det er forarveligt, at børn skal lære at genbruge tøj. Så er der jo så nogle andre ting, som man kan sige, når man, det kan være, der er noget andet, der spiller ind i ens egen overbevisning. Der er jo, som du også selv siger, rigtig, rigtig mange gode... Man kan bare dykke ned i det, altså som du siger, radio, og hvordan ser vi lidt mere nuanceret på forholdene i Vestafrika, og vi har nogen, der bruger sport på en rigtig...
0: Der er givet penge til en masse projekter, og mandsholdet har også fået 1,5 million for at lave noget satire, ligesom radio. Men altså det, Mads Strange, han siger jo, det er, at han oplever, at der er en venstreorienteret bias blandt den måde, man udvælger de her projekter på. Jeg prøver at gå lidt gennem det argument, fordi man kan jo gå ind på jeres hjemmeside, finde jeres projekter, hvad I giver støtte til. Man kan også gå ind og finde bevillingsudvalget. Det kan jeg forstå, det er dem, og det er beskrevet derinde, som har til opgave at træffe beslutninger om ansøgninger. Lige nu så står der på jeres hjemmeside i hvert fald 4 personer nævnt, og jeg kan sige, at en af dem er kommunikationschef i Kvinfo. Så den anden, som kan se tilbage i 2021, har arbejdet et halvt år for Enhedslisten. Der er sådan en tredje, der har arbejdet i mange år i kunst- og kulturbranchen. En fjerde laver kommunikation, har samarbejder med en lang række NGO'er, Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Arabisk Partnerskabsprogram. Er der en venstreorienteret bias i den sammensætning?
1: Altså, nu har jeg jo forberedt mig på at fortælle om de her aktiviteter, ikke om bevillingsudvalget, men altså, det er jo, der er jo ikke nogen af dem, der bliver ansat på baggrund af en eller anden partibog eller venstreorienteret bias, og det fremgår ikke af nogen som helst kriterier, hvordan man værdimæssigt skal formidle noget.
0: Men der kunne der ligge en bias, ikke i den måde, de er blevet ansat, men i den måde, man ender med at udvælge ting, også på baggrund af ens måske tidligere arbejde eller generelle verdenssyn?
1: Det kan jeg simpelthen ikke genkende.
0: Mm. Okay.
1: Men altså, jeg må også sige, jamen, fordi det er netop ikke noget, vi hverken måler på eller andet om, hvorvidt man nu er, om man synes, man nu handler det om noget særligt venstreorienteret eller højreorienteret. Det, der bliver målt på, hvor godt og hvor nytænkende er det her initiativ, man søger penge til, Og så er det jo

0: det er jo mere end én, der sidder og tager stilling til, hvad det her, det, hvem der så skal have midler. Og der er desværre jo rigtig, rigtig mange, der må få afslag, så jeg kan da ikke afvise, at der også er nogle, som man så kunne kalde højorienterede, som så har fået nogle afslag. Det, men jeg kan simpelthen ikke genkende, at det skulle skyldes, at nogen engang har arbejdet for et bestemt parti.
1: Man kan i hvert fald dykke ned i det, så meget man har lyst til på jeres hjemmeside. Kim Jensen, tusind tak for at stille op i dag.
0: Selv tak.
1: Altså kommunikationsansvarlig hos SISU, som altså forvalter de her midler, som uddeles fra Udenrigsministeriet.
2: Den amerikanske finansminister Scott Bessent, han kalder det selv for et historisk økonomisk angreb, og senere i dag skulle vi så blive klogere på, hvilke sanktioner det præcis er, USA barsler med. I et debatindlæg i Financial Times, der kalder Bessent den her offensiv for en økonomisk D-dag, hvor USA vil forsøge at isolere Iran fra verdensøkonomien og altså presse landets handel, finansielle forbindelser og også olieindtægter. Velkommen, Misha Sand.
3: Tak skal du have.
2: Mange år analytiker af iranske forhold. Det ser ud til, at USA vil flytte slagmarken nu. Altså, man vil i højere grad ramme, eller også ramme Iran med økonomiske sanktioner. Hvordan er Iran nu efter så lang konflikt polstret til det?
3: Jamen, iranerne er jo vant til de amerikanske sanktioner, og den iranske stat ser også de sanktioner som en del af den værktøjskasse, som amerikanerne bruger, når de laver krigsførsel. Den islamiske republik siden 1979 har været sanktioneret på flere områder, og de sanktioner har ligesom er der bare blevet flere og flere af, og Iran er i mange år var det mest sanktionerede land i verden, og nu inden for de sidste par år har Rusland ligesom overhalet. Så den iranske stat er vant til sanktionerne, de er vant til at omgå dem, men meget forskning peger på, at det i virkeligheden er den almindelige befolkning, der ligesom oplever konsekvenserne af de økonomiske sanktioner. Så hvad det er på vej, må man jo lige se, hvem det mest rammer.
2: Kineserne har jo allerede været ude og sige, at de ikke vil respektere eventuelle nye amerikanske sanktioner rettet mod Iran. Hvor vigtigt er det?
3: Jamen, det kunne være ret vigtigt, helt afhængig af, hvad de ellers har tænkt sig at gøre. Det kunne være ret vigtigt, for der kunne jo være andre nationer, der følger trop. Fordi det, der er blevet varslet, nu ved jeg ikke, hvad der kommer af sanktionspakke, og hvor bredt det rammer. Men det, der ligesom er blevet lagt i kakkelokken til, det er, at det er en slags, sanktionsregime, der kommer til at ramme nogle finansielle sektorer, der samarbejder med Iran, som i forvejen ikke er blevet ramt. Og det kan godt være, at kineserne siger, at det går ikke, fordi 90% af den olie, Iran sender ud i verden og sælger, det er til Kina. Og kineserne har brug for Irans olie, men de har også brug for, at iranerne føler sig på en eller anden måde trygge nok til at sælge deres olie. Altså, der er også noget diplomati i, at de køber olie fra Iran, men så ved de også godt, så har man også en indflydelse i landet. Så det, at man fuldstændig går ind og afskærer Iran, som amerikanerne ønsker at gøre økonomisk og handelsmæssigt, det er der rigtig mange lande i Asien, der ikke er enige i, fordi at de skal jo leve side om side med iranerne. Altså mange nabolandene kan også godt være uenige i det, og det er kineserne i hvert fald. Så der er virkelig meget, det her går hen og bliver en større samtale om netop i den der Kina-USA-relation, hvor Iran måske bare er et af de brikker, hvor de konkurrerer.
2: Jamen, jeg så også nogle amerikanske medier citere kilder fra Det Hvide Hus, som sagde, at det, der var på bordet, var sådan noget med at sanktionere lande, der handlede med Iran. Altså for eksempel forestiller man så Kina.
3: Ja, det kunne man godt forestille sig. Altså man kunne godt forestille sig, at der er en optrapning på vej af en eller anden måde. Men man skal også se det her. Jeg tror, det er rigtigt set, at det her selvfølgelig ikke er det, helt den her det nye sanktionspakke skal jo ses, jeg tror det er rigtigt, at man ser det på den måde, som en del af den krigsførsel, der har været på bordet her i foråret og igen her til sommer. Men amerikanerne, den nuværende administration, vil ikke fortsætte krigen, fordi det har været alt for dyrt. Altså, de har ikke særlig mange missiler tilbage, som de har haft tidligere. De har brugt enormt mange penge på den her form for krigsførelse, så de har behov for at fortsætte presset på Iran, uden at det koster dem særlig meget økonomisk. Så jeg ser det som en fortsættelse af det, og sådan er det også, har jeg hørt mange af den iranske stat, der ser det. Men det, der sker nu, det er, at vi har set udtalelser fra Iran, som også er eskalerende. Så iranerne går ud og siger, at hvis USA har tænkt sig at eskalere på den måde via sanktioner og kvæle vores økonomi yderligere, så skal de vide, at hver eneste stat, der retter ind og gør, som USA siger i forhold til de nye sanktioner, jamen de vil blive ramt af os. Vi vil målrette dem, og vi vil angribe dem, fordi de ligesom holder med USA i den her konflikt. Det er så den eskalering, der kommer fra den iranske side.
2: Tak fordi du var med her, Misha Sand.
3: Det var så lidt.
2: Mange analytikere af iranske forhold altså.

0: kender alle jeres tricks. Men vi blev født om natten. Vi regner os for nul og niks. Vi er de vilde kaniner med meget lange ører.
1: Hvis man går rundt og drømmer om at høre den her live, så er det ved at være sidste chance.
2: Så skal man skynde sig.
1: Ja. Efter 60 år har Gnags nemlig annonceret sin afskedsturné, landets eller bandets sidste koncerter nogensinde. Og det gør de altså på en turné i løbet af næste forår, foråret 2027.
2: Ja. Det er måske ikke sådan chokerende nyt for nogle af lytterne. Altså, Knæks forsanger Peter A.G., også under det borgerlige navn, Peter Andreas Gjerluf Nielsen, han sagde allerede på Smukfest i år, at nu havde bandet altså spillet for sidste gang.
1: Ja, gruppen har eksisteret siden 1966, og udover Vilde Kaniner, som vi hørte lige før, så er det nok svært at tale om Knæks også uden at spille det her nummer.

0: Peter A.G., som jo også er det sidste medlem af det, der var det oprindelige Gnags. Altså resten af bandet er ligesom løbende blevet udskiftet. Han er blevet 73 nu.
1: Ja. Der kommer jo også nye numre til. Altså som en afrunding på den mangeårige karriere, så udgiver Gnags nemlig deres allersidste album. Det kommer den 4. september. Så man kan sige, altså det bliver Gnags' 25. studiealbum. Der er mere på vej, selvom de nu siger, at nu skal man altså rende stærkt, hvis man skal nå at se dem i levende liv.
0: I et opslag på Gnags' Facebook-side, så står der, at bandet spiller sin første sidste koncert, altså sin første afskedskoncert i Aarhus 2. april.
1: Første af de sidste, ja.

0: Ja, det er altså Peter A.G., og med det kan vi sige, at vi nærmer os afslutningen på Peter Orientering, som altså var sat sammen af, ja, som en anden Peter A.G., Nikolaj Sander, vores dygtige redaktør på den anden side af glasset, Julie Toft og Niels Frederik Rikkers. Det var da en meget god erfaring.
1: Jeg ved ikke, hvordan Peter A.G. vil reagere på Peter
0: Orientering. Jeg tror, det bliver meget godt.
1: Peter Orientering. Klokken den 18.

0: Har ulve og larver vigepligt for mennesker, når de viser tænder eller femmerhår? Ja, det spørgsmål fordeler danskerne i to skyttegrave. Men hvad er tidens kløft og diskussioner om naturen egentlig udtryk for? Og hvordan ser 2026 naturmennesket ud? Ja, vores program Damerne Først tager havehandskerne på og spørger lige om lidt, om vild natur er hottest, når den er i andre menneskers baghaver. Lyt med på den anden side af Radioavisen.
1: Et brandattentat mod moskeen Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk kaldet NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Og Namik Katfa, talsperson for moskeen, fortæller, at episoden i den grad har sat sine spor.
2: Vi prøver at berolige vores medlemmer og prøve at give den tryghed, vi nu kan, men vi er halveret i forhold til, hvad vi plejer at være.
1: Det er ikke første gang, vi hører om NVE-netværket. I starten af august blev tre teenager anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Og her i er der en vej til status, fortæller Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik.
3: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du.
1: Det skabte før sommerferien debat, da kirkeminister Ida Auken i en videodel på sociale medier brød ud i jubel over, at Folketinget får en præst tilknyttet. Men nu siger både SF og Liberal Alliance, at der slet ikke er nogen aftale om en ny præsteordning. I en pressemeddelelse i slutningen af juni udtalte Folketingets formand Søren Gade ellers, at et enigt præsidium havde takket ja til et tilbud fra Københavns biskop, der vil stille en eller flere præster til rådighed for Folketinget. Men det modsiger, siger Liberal Alliances præsidiemedlem Lars Christian Brask.
4: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
5: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
4: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
1: Og også SF's præsidiemedlem Carsten Hynge afviser i dag, at han og resten af præsidiet har vedtaget, at Folketinget skal have en præst tilknyttet.
6: Jeg har bare registreret, at biskoppen ønsker at give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer. Det har jeg ellers ikke noget med at gøre, og jeg synes ikke, at kirken på nogen måde skal have nogen særstilling herinde i det daglige.
1: Søren Gade afviser at stille op til interview om sagen, men han skriver et skriftligt svar til DR. Præsidiet aftalte tilbage i juni, at vi efter sommerferien skulle fortsætte drøftelsen om at tilknytte en præst til Folketinget betalt af Folkekirken. I respekt for aftalen har jeg foreløbig ikke nogen kommentarer. Kirkeminister Ida Auken har heller ikke nogen kommentar. Midt- og Vestjyllands politi efterlyser vidner efter en mand i går blev fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. Politiet kan endnu ikke sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, og der foregår videre undersøgelser. Derfor vil man gerne i kontakt med personer, der mandag har været i området omkring broen på Brovejen ved Gudenåen, som kan være vigtige vidner, lyder det på politiupdate. I dag bliver med temperaturer op mellem 16 og 22 grader og svag til let vind mest omkring øst.
0: Det her er P1.
7: Som en anden Indiana Jones eller Crocodile Dundee, iført åben skjorte og friluftsbukser, præsenterede minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, fredag i sidste uge en død problemulv for offentligheden. Selv i døden viste problemulven tænder, kunne man se, at den var placeret illustrativt i græsset foran den stolte minister, der også kunne fortælle, at Naturstyrelsens medarbejdere havde arbejdet benhårdt for at få elimineret dette problem.
8: Problemulven er blevet skudt. Det har været en intensiv indsats i dagvis.
7: Også statsministeren fandt det relevant at kommentere på den døde problemulv. Jeg er glad for, at ulven i Nørre Nebel nu er blevet skudt, skrev hun på Facebook, og så skrev hun. Det er tydeligt, at der er mange holdninger og følelser i spil, når det handler om ulven. Og det er måske årets underdrivelse. Det virker som om, at vi har svært ved at have en tempereret samtale om naturen, uanset om det er ulven, egeprocessionsspinderen eller andre fænomener fra dyreriget. Og vi falder typisk ned i to skyttegrave. En, der siger udryd, skyd og forsvind, og en, der ser alt i dyreriget som en berigelse eller som minimum noget, der skal tolereres. Men hvad afslører denne kulturkløft om det moderne menneskes forhold til naturen? Jeg hedder Sofie Allerup, og det spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med to meget kloge damer, Udlandsredaktør Anna Libak og præst Turine Godfredsen. Velkommen til jer.
9: Tak. Mange tak.
7: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor vi spørger, hvorfor konflikterne om naturen er så voldsomme i disse år. Men vi skal også forbi en nøgen præst og et omdiskuteret tv-interview. Velkommen til Damerne Først. Men først skal vi til runden, hvor vi diskuterer, hvad vi har været optaget af siden sidste år. Anna, i sidste uge, der talte vi om, hvordan en dame eller herre bedst køler ned i sommervarmen, og vi talte i den forbindelse om vores forhold til nøgenhed. Og det forhold er der blevet lidt snak om i et lokalt samfund på Fyn.
9: Ja, først vil jeg være ærlig at sige, at jeg har været mest optaget i denne uge af at blive rask. Og det er, fordi jeg har haft influenza. Men i febertogerne, der er der en historie, som har påkaldt sig min opmærksomhed. Og det er den om den kvindelige præst fra Svendborg, der har ligget topløst på stranden i Nyborg. Og når den har optaget mig, så er det jo netop, fordi vi diskuterede nøgenhed sidste gang, og der var et aspekt, vi ikke kom ind på, og det er sammenhængen mellem nøgenhed og autoritet. Og derfor tænkte jeg, at det kunne være godt lige med at vende den historie med jer. Fordi denne her præst, hun er præst i en kirke i Svendborg, men hun tager altså til Nyborg for at bade. Hun kører de der 35 km, det gør hun for ikke at støde ind i nogen fra menigheden. Hun kan ikke lide at ligge på stranden og sole sig med vådt badetøj, så hun plejer, når hun har været i vandet, at smide toppen og så ligge og bage i solen på stranden. Men en dag denne sommer, på en af de rigtig varme dage, der går det galt. For der er et ægtepar fra Svendborg, der opdager hende der på stranden i Nyborg, og straks iler hen til hende. Ej, hvor er hun modig. Der ligger vores lille præst, og de hidkalder også børnebørnene, som viser sig at være nogen, hun har konfirmeret, og onklen, og de stemler sammen om hende, og krampagtigt holder hun fast i sit badehåndklæde og tildækker sig. Og jeg synes jo, at det er vældig, vældig uforskammet, at de ikke vil slippe hende. Og hun føler det virkelig, virkelig ubehageligt. Men det viser også for mig, at når vi sidste gang sidder og diskuterer, om nøgenhed er en dansk værdi, med henvisning til, at man faktisk på alle strande i Danmark både må opholde sig nøgen og bade nøgen, så skal man være opmærksom på, at det ikke er mere en dansk værdi, end at rigtig mange danskere ikke gider, at personer, der har offentlige embeder, der varetager offentlige embeder, det kan være dommere, kirurger eller præster, at man ønsker ikke at støde på dem i nøgen tilstand, fordi jo mere afklædt man er, jo mere taber man autoritet.
7: Og du tænker ikke, at de faktisk optræder korrekt, den her familie, og ligesom forsøger at holde en facade og tale som om, at det er okay, at hun er nøgen?
9: Nej. Hvis de havde haft et afslappet forhold til det, så havde de ikke tonset hen mod hende og stillet sig op og drøftet, hvor modigt det var, at hun ligger der med bare babser. Fordi det er tydeligt, at der, og det er også sådan, hun har opfattet det, hun har skrevet en klumme om det, det er tydeligt, at der jo er en misbildelse i deres stemmer. Hvorfor skulle det være specielt modigt, at deres præst bedede topløs?
7: Ja.
10: Jeg synes, at det er en spændende sag også. Og jeg er meget enig i, at de der mennesker omkring hende opførte sig mærkeligt. Altså at stå op og kommentere et andet menneskes vaner af det hele taget er mærkeligt. Men det er også mærkeligt, at de står og nærmest roser hende for det. Det kan godt være, hun opfattede det som misbeligelse, men der ligger jo også, hun fik jo også at vide, at hun var modig. Jeg synes, det er helt forkert, hun gør det. Uanset hvilken strand vi taler om i Danmark, fordi jeg synes, at når man, præcis som Anna siger, når man har en position, hvor man har noget autoritet, og også optræder i folks liv nogle gange i meget, meget alvorlige øjeblikke og står sådan med en ret stor del af deres sindstilstand i hænderne, så skal man virkelig overveje, hvordan man ser ud alle steder i det offentlige rum. Men jo længere man er præst, jo flere gange møder man mennesker, man engang har konfirmeret, engang har viet, man har begravet deres bedstemor. Det er mange mennesker i det her land, og man kan møde dem alle vegne.
9: Men det tror jeg faktisk, hun vil være enig med dig i, fordi hun pointerer, at det er derfor, hun kører den lange vej fra stranden i Svendborg og til stranden i Nyborg. Det er ikke for at udsætte menigheden for sit afklædte lægeme. Denne her gang går det bare galt. Men det er interessant, det du siger med, at de står og roser hende. Og for at vende tilbage til det med, om nøgenhed er et dansk ideal, eller i hvert fald, at man forventes at tilslutte sig, at det er i orden at være nøgen. Jeg tror, at grunden til, at de står og ikke siger lige ud til hende, at nej, hvor er det dog modbydeligt at tage noget tøj på. Vi gider da ikke at se vores præst med bare bryster. Grunden til, at de ikke siger det, det er, fordi de godt ved, at det er meningen, de skal være tolerante og frimodige. Men i virkeligheden, for ellers ville det ikke komme sådan bag på dem, at præsten kunne være afklædt. I virkeligheden bryder de sig ikke om det overhovedet.
10: Det tror jeg, du har ret i. Jeg tror også, der ligger det i det. Og derfor så burde de, hvis de endelig vil blande sig, så burde de gå over og sige tingene lige ud og sige, det der, det er upassende.
11: Og jeg går ud fra, at dine konfirmander ikke risikerer at komme og støde på dig i afklædt tilstand,
10: nej,
11: Sørine.
10: Nej, det kommer ikke til at ske, det garanterer jeg.
11: Du har jo set tv her, Jon.
10: Det har jeg. Jeg så forleden et interview i DR2 i programmet Deadline, hvor Hizb ut-Tahrirs talsmand Elias Ramadan Lamrabet, som tror jeg, det skal udtales, mødte Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund. Der er jo opstået en ny diskussion om, hvorvidt foreningen kan forbydes, den her meget, meget, meget militante islamistiske forening. Og det skulle de diskutere. Og noget af det, der jeg lærte ved at se den samtale, det er, at hvis ikke de to mennesker, der taler med hinanden, er fælles om dybest nede og hold af noget på det her sted, så falder vores samtalekultur fra hinanden. Og Rasmus Stoklund sidder og prøver at lave sin normale, fine, demokratiske snak, i hvert fald i starten. Og så spørger han, så gør han det eneste rigtigt sidst, fordi den her form, eller den her talsperson er meget, meget glat. Mestrer sproget fuldstændig, jeg ved nøjagtigt, hvad han skal sige, for at tækkes det vestlige sind, i hvert fald et stykke af vejen. Og så spørger Rasmus Stoklund, hvad vil der ske i dit ønskesamfund, som jo er muslimsk styret, og demokratiet er opløst osv., hvad vil der ske for en frafaldet muslim? Og det vil den her mand ikke svare på. Og der bliver jeg bare mindet om, at det er det, man skal gøre i de der diskussioner. Og det var det, studieverden skulle holde fast i. De skulle simpelthen blive ved med at spørge ham om det, om og om og om igen. For han vil ikke svare på det, for man har en fornemmelse af, at skæbnen for en frafaldet muslim i hans ideale samfund er meget barsk. Og det vil han ikke sige lige ud. Men det var bare et eksempel på, både hvor fint det er, at der er mange ting ved parallelsamfundet mellem det muslimske og kristne vestlige kultur, som vi diskuterer hele tiden. Sproget på skolerne, genopdragelsesrejser, tildækning, alt det her, som vi bliver ved med og skal blive ved med at diskutere. Men det her, når det bliver så ekstremt, så kan samtalen faktisk ikke lade sig gøre, og det lærte vi af det.
11: Men... Ja, det var... Så du også interviewet, Anna?
9: Ja, det gjorde jeg, og jeg sidder og spekulerer på, om hvordan Sørine og dig sådan set forholder jeg til, om man skal forbyde Hizb ut-Tahrir, fordi det er jo en kæmpe diskussion.
11: Ja, altså det er jo, den er forbudt organisationen i en række lande, både i Vesten, men også i den muslimske verden. Og det her, det er jo en organisation, som er der startet i 50'erne, starten af 50'erne i Øst-Jerusalem, kom oprindeligt fra det palæstinensiske område i Mellemøsten.
9: Altså mit bud ville jo være, at du Alap ville sige, at nej, den skal man ikke forbyde, ikke fordi du kan lide Hizb ut-Tahrir, men fordi, at hvis ikke foreningen virker ved vold, men ved rabiate synspunkter. Jamen, hvordan trækker man så en grænse?
11: Jamen, det er du ret i. Altså, vi har jo traditionelt i Danmark haft en meget liberal tilgang til ytringsfriheden. Vi har også været trykpresse for nynazister i Europa, hvor at de har været forbudt i andre lande, fordi vi har gerne ville have samtalen op på overfladen. Og det, der sker, når man forbyder en organisation og udtalelser, det er, at der sker et kodesprog. Det er i høj omfang, stort omfang, så sker det i debatten om krigen i Gaza, at der er optrådt et kodesprog, i stedet for, at man kan diskutere det reelle, fordi det muligvis er forbudt, fordi at man anser Hamas for at være en terrororganisation. Så der optræder ligesom sådan et stedfortrædersprog, i stedet for det, der forbydes. Når det er sagt, så er jeg ikke fuldstændig imod at forbyde en organisation som den, som jeg synes er en antidemokratisk organisation.
10: Jeg hælder også til, at den skal forbydes, hvis det juridisk kan forsvares. Og netop det der argument med, at man skal undlade at forbyde den slags grupper, fordi vi skal værne om samtalen, synes jeg, det her interview modsiger, for der er ikke nogen samtale. Man kan ikke tale sammen med mennesker, der sådan set bare grundlæggende hader alt ved Danmark. Så derfor så hælder jeg også til at håbe, at det ender med, at det bliver forbudt.
11: Og helt aparte får han jo også rost Afghanistan, ikke? Under det interview.
10: Han har svært ved at være konkret i forhold til, hvad vi burde lære af Afghanistan, men ikke desto mindre.
11: Vi ved jo ikke ret bestemt, om de hader alt. Det kan være, at de godt kan lide rugbrød. Og der er nogle andre ting heroppe.
12: Det er rigtigt.
11: Ja, den dejlige sommer. Jeg har selv brugt de seneste dage på en ny bog, som Ekstrabladets ansvarshavende chefredaktør Knud Brix har skrevet. Det er en såkaldt autofiktiv roman, som hedder Paranoia, og handler om en stalker, som Knud har haft over en periode på lidt over et år for en del år siden. Og den er meget interessant. Knud skriver rigtig godt. Det er meget nemt at komme igennem bogen.
9: Men er vi på Knud med ham? Kender du ham?
11: Ja, jeg kender ham godt. Vi er på Knud, fordi jeg har været kollega med ham på det gamle 24/7. Så på den måde, det er fuldstændig deklareret. Han har også arbejdet sammen med min søster. På den måde, så er det hele meget familiært. Men han er jo meget i pressen i øjeblikket, fordi han skriver om en det er autofiktion, men der er meget lidt fiktion over. Det er faktisk det eneste fiktion, som man lige kan gennemskue, det er, at han har givet stalkeren et andet navn end det, som vedkommende har i virkeligheden, og så muligvis har han givet nogle andre navne til nogle få andre mennesker i romanen. Og derudover så er det meget intimt. Altså, så er det ligesom at blive inviteret med ind i Knud Brix's liv, ned under dynerne, ind nøgen i saunaen, altså helt ind i privaten. Og det er ekstremt intimt.
9: Så det er en god bog?
11: Jeg vil sige, det er en god bog, men det er samtidig også sådan, at når man har en stalker, har I prøvet det?
9: Nej.
11: Ja, altså, når man har en stalker, så skal man simpelthen ikke give den stalker opmærksomhed. Og her har vi jo altså en invitation ind i privaten og en kæmpe platform til den her stalker, som vedkommende selv er jo blevet interviewet i Politikken og siger, at hun kalder bogen identitetsvold på hende. Jeg vil sige, i Politikens anmelder, Marcus Rubin, siger, at han sidder med en lidt dårlig smag i munden over den her store intimitet, det her med at blive slæbt ind i det allermest intime rum hos en kollega, som det jo er. Og samtidig vil jeg sige, at jeg har været godt underholdt.
12: Ja. Jeg synes, når det er sådan, at kvinden, der optræder som stalker, selv udtaler sig bagefter, og egentlig har givet sin version til kende i en eller anden grad, så synes jeg, det er meget, meget svært at gennemskue, hvad der er ved. For hun påstår jo også, at der er nogle ting ved det, som hun opfatter helt anderledes.
11: Ja.
12: Så fordi hun har taget til orde og ikke har gemt sig, så synes jeg, at der er en ret stor åbning for fortolkning. Jeg har ikke læst bogen, men det kunne jeg forestille mig, der var. Og så synes jeg faktisk, at det mest interessante ved det interview, jeg læste med Knud Brix, det var, at han jo sagde, at da det holdt op, kunne han næsten savne, at hun var der. Ja. Og han siger også selv i interviewet, det er en ret voldsom som ting at erkende, at han næsten savner spændingen og den der dimension med det menneske, der står og lurer på ham. Det synes jeg godt nok er en, det er jo, det er en klar melding.
11: Altså, jeg har faktisk haft masser af stalker selv. Altså, ja. Så også måtte anmelde til politiet ind for nogle år siden. Så jeg kender det der. Altså, det er jo ligesom at være
9: masser,
11: i sådan et troldspejl.
9: Masser?
11: Ja, jeg vil sige mange. Rigtig mange.
12: Hvad er mange?
11: Jamen, mange er sådan en kontinuerlig tilstedeværelse, lige siden jeg kom hjem til Danmark for 11 år siden og startede på Radio 24/7. Folk, der har opsøgt mig, når jeg har været ude at tale. Folk, som har sendt mig 100-200 henvendelser. Folk, som skriver nogle gange, flere gange i døgnet, som om, at jeg er en del af deres liv. Ja. Men jeg ved godt, hvad det er for en, altså hvad det er for et mærkeligt troldspejl, man står i, når man ikke ved præcis, hvad der foregår inde i hovedet på sådan en person, der fikserer.
12: Ja.
11: Men det er meget frigørende, og det tænker jeg faktisk også, at han er en mand. Jeg tror nogle gange, at det her med, når mænd begynder at sætte ord på, hvad det er for en psykologi, der optræder i en, når man er udsat for den type opmærksomhed, så er det næsten som om, at det giver mere legitimitet til de følelser, end hvis det er en kvinde, som siger det. Vi skal til hovedemnet, som er naturen, og hvad vores konflikter om den fortæller os om vores tid. Vil I to egentlig betegne jer som naturmennesker?
9: Jeg vil umiddelbart sige, at det har jeg lyst til at sige ja til. Og det tror jeg, at alle mennesker har. Og det er, fordi der er så lidt vild natur. At vi længes efter den vilde natur. Så alle vil sige, at de selv føler, at de er i pagt med naturen. Men i grunden, så vil jeg mene, at danskere kan ikke være naturmennesker, fordi vi bor i det mest opdyrkede land i Europa overhovedet. Altså 60% af vores areal, det er agerjord, og det er jo ikke sådan, at de sidste 40%, det er så bare vild natur. Der skal også være plads til nogle byer, ikke?
11: Ja.
9: Så vi er simpelthen det mest opdyrkede land i hele Europa. Så nej, vi er ikke naturmennesker.
12: Nej, og det er jeg heller ikke. En ting er, at jeg er vokset op på landet og virkelig var meget et med naturen som barn og red rundt i skovene og sådan. Men det er forsvundet. Og jeg opsøger aldrig natur, faktisk. Kun hvis jeg sådan har et par dages ferie eller lige kommer forbi noget, der er smukt. Jeg er ikke noget naturmenneske. Enten så har jeg det ikke i mig i særlig høj grad, eller så er det blevet slidt af i almindelig dansk civilisation.
11: Ja, altså, men du har ikke lyst til simpelthen, og det trækker ikke i dig?
12: Åbenbart ikke nok til at rejse ud og opleve den.
11: Altså, jeg har været på nogle lange vandreture ude i naturen, og det er jo et fantastisk medium, for man tænker bedst, når man står og har gået 30 km i en eller anden retning, og der er smukke landskaber rundt omkring en. Men jeg bliver ikke god til at besøge bag en sten og ligge i telt og sådan noget. Jeg synes ikke, det er særlig rart.
9: Men det er altså heller ikke nok til at være et naturmenneske, nej, at man er begejstret for naturen, fordi Danmark er et kulturlandskab. Det er sådan, at vi har omfavnet landskabet i 6.000 år siden bondestenalderen. Og derfor forestillingen om, hvad naturen er, er en fiktion.
11: Men hvad er et naturmenneske så?
9: Jamen, hvis jeg ligesom ikke skal afskrive, at det er muligt overhovedet at gå ind på præmissen om, at nogen kan være mere naturmennesker end andre, så vil jeg sige, at nordmændene, de bliver født med ski på benene. Og de har hytter på fjellet, og de fisker, og de samler bær. Og naturen spiller en meget større rolle i deres liv, fordi de prisgiver den. De simpelthen prisgiver den og mærker den og føler den langt mere, end vi gør i Danmark, fordi vores geografiske vilkår er forskellige. I Danmark er vi ikke prisgivet naturen, så vi elsker den. Vi elsker den simpelthen. Forestillingen om den, sådan et rent, ubesmittet sted, altså et modstykke til civilisationen. Og jeg vil sige, at i det hele taget, så har natursynet, det har jo ændret sig voldsomt fra, at mennesket var godt, naturen var ond, og derfor naturen, den skulle inddæmmes til, at i dag, der er det mennesket, der er ondt, og naturen, der er god, og vi skal beskytte naturen mod mennesket. Det er helt omvendt. Sådan er det blevet netop fordi, at vi ikke har noget forhold til naturen.
12: Ja, og fordi at vi, præcis som Anna siger, fordi vi ikke er truet af den. Altså, det er nemt at kalde noget idyllisk og smukt og oprindeligt og byggeligt, når det aldrig nogensinde er i hælene på en, og det er det ikke i det her land.
11: Så man skal altså være nordmand eller grønlænder måske, eller noget andet for at kunne kalde sig en naturmenneske.
9: Der er også dem, deltagerne i Alene i Vildmarken. Jeg ved ikke, om I ser dette års sæson. Det er jo professionelle mennesker, de har valgt. Eller folk, der kommer i hvert fald med evner.
11: Og hvad er det, man skal kunne i det program?
9: Hold da op, der er jo ikke grænser for, hvad man skal kunne. Altså, man skal i den grad nærmest kunne mærke, hvor fisken er i en flod, og man skal kunne lave sig et shelter og kunne kende forskel på bær og kende en bjørnelort fra en ulvelort. Nej, det er måske
11: og
9: ikke sagt.
11: Og det gælder om at være længst ude i naturen.
12: Ja, i længst tid. Så skal man jo også, jeg har ikke set det, men det kan jeg forestille mig, så skal man jo også kunne være virkelig intens til stede i sit eget selskab, og når det begynder at blive mørkt, have en forestilling om, at naturen netop ikke kun er ond. Det er jo der, man virkelig kan føle sig, tror jeg, meget ensom, hvis man sidder langt ude i det vilde, når det bliver mørkt.
11: Kunne I forestille jer at melde jer til sådan et program?
12: Nej.
9: Nej, jeg absolut ikke. Jeg elsker netop at se det for at studere problemer, jeg ikke selv har. Så føler jeg, at mit liv er meget bedre, når jeg ser dem sulte og lide på 30. dag i træk.
11: Måske. En af de ting, som vi har diskuteret meget, det er jo ulven. Den har været væk i 200 år i Danmark, men nu er den altså tilbage for fuld skrald, ikke mindst i den offentlige debat. Første ulv i Danmark blev konstateret i 2012, og man ved ikke, hvor mange ulve vi har lige nu. I april måned var der cirka 49, og de har så fået nogle unger nu. Ulven er omfattet af EU's habitatdirektiv, hvilket betyder, at man ikke bare må plaffe den ned. Det er kun, hvis ulven har en såkaldt påfaldende adfærd. Hvis det er en problemulv, hvis den skaber utryghed, truer sikkerheden eller den offentlige sundhed. Sidste år er over 1200 får blevet angrebet. Flere andre dyr er også blevet angrebet af ulven, men ingen mennesker er blevet angrebet. Hvordan stiller I jer helt konkret selv til den tilstedeværelse?
12: Jeg synes, at det er en fejl, at vi har ulve i Danmark. Lidt af samme årsag, som vi har været inde på, at landet er så lille, og at der ikke er store nok arealer, hvor den kan leve for sig selv. Så jeg synes, når jeg følger debatten og ser de forskellige argumenter og hører eksperter udtale sig, så er der bare en stemme inde i mig, der bliver ved med at sige, hvorfor er det, at vi skal påføre os selv de her problemer, som fylder meget, vækker voldsomt mange følelser, men som måske ikke giver den helt store mening. Og jeg ved godt, jeg kender godt argumentet om, hvorfor det er godt, der er ulve, fordi det bidrager til diversiteten, og jeg har læst mig til, at når en ulv dør og ligger i naturen, så er den med til med sin organisme og gavne naturen som helhed. Alle de der ting forstår jeg godt, men vi lever bare et meget lille land, hvor det viser sig, at problemerne bliver for store.
11: Så det var en fejl, at den vandrede ind?
12: Ja.
11: Og ikke vandrede ud igen. Hvad med dig, Anna?
9: Jeg mener også, at Danmark er for lille et land, og at dem, der forsvarer ulven, det netop er naturromantikere. Altså netop det, den er farlig, gør, at de ser i ulven naturens genkomst, at nu må mennesket endelig bøje sig for moder natur. Og at på den måde sker retfærdigheden en lille smule fyldest. Men det er jeg så helt uenig i, vil jeg sige. Og jeg har også noteret mig, fordi det kan man nemlig læse i Weekendavisen i denne her uge, at den svenske regering har sat et mål for, hvor mange ulve der skal være i Sverige. De må jo heller ikke skyde ulven på grund af det EU-habitat. Men de vil gerne begrænse bestanden til 220. Sverige er 10 gange så stort som Danmark. Det vil betyde, at vi skulle have 22 ulve i Danmark. Lige nu har vi 48, der er blevet skudt en. Det var den rapport, massen har skudt. Ja, så vi har 48 tilbage, og de er alle sammen placeret i Jylland. Og hvis vi også korrigerer for areal størrelse, så skulle der kun være 15 ulve i Danmark. Så svenskerne har altså tænkt sig at lave en meget, meget skrappere målsætning, end vi tilsyneladende har tænkt os i Danmark.
11: De er altså kloge, de svensker der.
12: Jeg tror, der er rigtig meget om den tanke, at der er aflad på spil i det her. Altså det her med, at naturens genkomst, at ulven næsten bliver sådan en slags hævner for alt det skidt, vi har forårsaget i naturen, i vores civilisation. Og så kan man på afstand naturligvis dyrke ulven som den, der kommer og sætter mennesket på plads igen. Det tror jeg virkelig er en rød tråd i meget af det her.
11: Det er det, der er på spil.
9: Og det, der også er interessant, det er, at det også er ulven, forestillingen om den som et ædelt rovdyr. Argumentet er, den har været i Danmark. Den er hjemmehørende i dansk natur. Det er vildsvinet også. Vildsvinet også hjemmehørende. Den spacerer faktisk også over grænsen for Tyskland, men der er ingen sentimentalitet. Den bliver plaffet ned hver gang lige med det samme, fordi vi ønsker afrikansk svinepest. Og der er ikke nogen, der er fortaler for vildsvinet, fordi den er bare for grim. Så den er der ingen, der gider at forsvare.
11: De kunne opstå her efter det her program med de fortalere. Mange har jo en chef, ulvens chef hedder Christian Rabjerg Madsen, som vi så sidste fredag. Han er socialdemokrat, minister for natur og dyrevelfærd, og han er gået i krig mod ulven. Han vil ændre reglerne for, hvornår man må skyde dem. Og så vi ham sidste weekend som en vildmand med trofæet ved fødderne. Er det mig, eller er der noget Moby Dick over hans adfærd omkring ulven? Altså, jeg henviser til den amerikanske roman fra 1851 af Herman Melville om en hvalfangerkaptajn, der hed Ahab, som er fuldstændig besat af at fange den store, hvide Moby Dick, fordi at, han har bidt benet af kaptajnen. Er det sådan en... Altså, hvordan ser I sådan et optrin?
12: Det er aparte optrin, simpelthen. Da jeg så det første gang, troede det var løgn. Næsten, at det var stillet op for sjov, fordi på den ene side har vi en retorik i det her land med, at naturen er ædel, som vi har været inde på, og vi skal virkelig værne om de arter, der har svært ved at klare sig, og ulven er sådan et billede på det, vi lige har understreget, at naturens genkomst. Og så står vi, gud hjælp mig, fryder os over, at nu har vi endelig fået ramt på den. Der er en helt kolossal signalforvirring i det der billede, og hvor vi næsten falder baglæns tilbage i den mest primitive syn på forholdet mellem mennesker og dyr, når det virkelig gælder, fordi han gerne vil ud og demonstrere for befolkningen, hvilken farlig kæl han er. Men det er så meget modstrid med, hvordan vi ellers bilder os ind, at vi respekterer dyr.
11: Hvorfor nu er det politisk, Anna?
9: Jamen, han engagerer jo folk. Det er virkelig et optrin, man lægger mærke til. Og det er jo fordi, at politisk kommunikation i det her land i stigende grad og i hele den vestlige verden har udartet sig til reality-politik. På den måde, at man i stedet for at fremlægge sin politik, så performer du din politik. Du oversætter den til følelser og til optrin. Og det er jo det, der sker. Han står med spredte ben i jægerbukser, ikke? Eller håndværkerbukser.
11: Fjeldrevenbukser.
9: Ja, fjeldrevenbukser, ikke? Med spredte ben og et ulvekadaver med blod og munden lige foran sig, som om han selv havde nedlagt det, og det ikke var nogen fra Naturstyrelsen. Altså, det ligner jo, at han selv har været ude og skyde den.
12: Jeg tror, han har kvalt den med sine egne hænder.
9: Ja. Så det, han får ud af det, og det virker formodentlig. På mig virker det usmageligt. Og det gør det, fordi politik bliver dummere af at blive oversat til følelser, for det er jo bare sådan med politiske problemstillinger, at der som regel er argumenter på begge sider. Og det kan reality-politik ikke rumme.
12: Og så glemmer han jo, og det gør de alle sammen, der har været bag det her optrin, at det er sørgeligt at skyde et rask, smukt dyr. Altså, selv hele den handling er aldrig nogensinde noget, man skal stå og hovere over. Jeg ved godt, at en jæger vil sige, at han fryder sig også, når han får ramt på et dyr, han gerne vil have i sin samling. Men den her ulv er skudt, fordi den er et problem, og fordi at vi er bange for, at den skal gøre noget mod mennesker. Men det er jo mildt sagt ikke ulvens skyld. Den følger sin natur, og det er altid sørgeligt at tage livet af raske dyr.
11: Konflikten omkring ulven i Danmark har været præsenteret som en konflikt mellem Jylland og øerne, og det er rigtigt, at mens der er flertal for en hel eller delvis ophævelse af fredning af ulven i hele landet, så er det her flertal mindre på Sjælland og Region Syddanmark, end det er i Midtjylland og Nordjylland. Men hvilke andre brudflader er der egentlig i Danmark i den her debat?
9: Man kan sige, at det i høj grad er en kamp mellem dem, der lever af naturen. Altså for hvem naturen er en arbejdsplads, et produktionssted, et jagtterræn eller et nærmiljø. Og så dem, der ser på naturen som et rekreativt fristed. Og som ikke økonomisk eller sikkerhedsmæssigt på nogen måde bliver påvirket af, om ulven er der eller ej. Så det er en brudflade. Og en anden er jo også, hvilke dyr synes vi, det er værd at forsvare? Er man på rovdyrs eller på byttedyrs side? Er man på fårets eller på ulven? Synes man, det er synd for fåret, for eksempel? Eller synes man, det er synd for ulven, hvis den skal skydes? Altså, når jeg ser de der billeder af får, der ligger flænset hen, og mange af dem er jo i live, når ulven har været i gang med dem, fordi de kan ikke flygte, så nogen får en indhegning, så den går efter flere af dem og gør dem ikke færdige. Altså, den flænser dem bare op og så videre til næste får, ikke? Det er jo modbydeligt simpelthen at se på. Så jeg synes også, at det er en konflikt mellem dem, der går op i fårs velbefindende, og dem, der er hamrende ligeglade, fordi de kun tænker på ulven.
12: Og så er der en slags konflikt, er måske et stort ord, men en afstand mellem de mennesker, som er naturligt til stede på landet, og ikke som de mennesker, der bor i storbyerne, har en fornemmelse af, at de mangler noget. Det tror jeg generelt kan kendetegne det moderne bymenneske, at man har en forestilling om, at der er noget, der er ukomplet i ens liv og ens personlighed og ens indre, fordi man simpelthen ikke kan se noget grønt. Vi kigger kun på beton og højhuse og glasruder og hvad ved jeg. Så jeg tror også, at den her indre mistrivsel eller længsel efter noget andet er meget stærk hos nogle mennesker, og den har jo været gældende altid, han har sagt, der i meget lang tid. Altså hvis man læser Det forjættede land af Henrik Pontoppidan, så møder man præsten Emanuel Hansted, som flygter fra København og flytter ud på landet og bliver præst, fordi han simpelthen trænger til at blive frelst indeni og få at føle fred. Det lykkes selvfølgelig ikke. Men den her længsel efter at komme væk fra byen og opleve mere harmoni, et andet tempo, stillhed, alt det, vi egentlig ophøjer, det kan man sådan bruge ulven til som sådan en slags substitut, for man flytter ikke ud af byen. Men så kan man i det mindste sidde i sin by og hylde den natur, som vi har været inde på, som får sin genkomst, og som måske kan give et lille strejf af en fred indeni.
11: Vi har fået et brev fra Johannes, som i virkeligheden er måske lidt uenig med os alle sammen her. Han skriver, masser af ros fra mig til jer. Det, der bringer mig til tasterne, er, at jeg har fundet et hår i suppen. Stort et. Jeg finder et nyt hver gang, I berører et emne, ulve. Her taler vi natursyn, natur, og det forekommer mig, at I omkring det væsentlige tema, overraskende for mig, er overfladisk og ureflekteret. Min hårde dom er, at I lyder som de fleste derude, skyd dem. Vi er som mennesker ved at erkende, at vi ikke kan skalte og valte med naturen, uden at det går ud over os selv. Men da så ulven, den frede ulv, i 12 vandrede tilbage til sin gamle fædreland, Danmark, så bryder helvede løs. Man accepterer uden videre, at mennesker angribes af hunde, men ulve, der dokumentarbart ikke har angrebet det eneste menneske, skal udryddes. Jeg antager, at jeres overraskende gammeldags syn på ulve har udspring i, at I ikke færdes så meget i naturen. I lever mest blandt boligblokke og bybusser.
9: Men det er jo netop meget sigende, at han ikke skriver på vegne af vildsvinet. Det er kun ulven, der interesserer ham. Han er også ligeglad med fårenes lidelser. Og det, han beskriver, det er, at naturen skal beskyttes mod mennesker. Og det er det, jeg siger, det er to holdninger, der står over for hinanden. Dem, der mener, at mennesket har ret til at beskytte sig mod naturen, og så dem, der mener, at naturen skal beskyttes mod mennesker. Og når den kæmpe konflikt er opstået, så er det jo også på grund af klimaforandringerne, som gør, at de fleste mennesker er af den overbevisning, og ret har de jo, altså jeg føler det da også, at vi har grebet så meget ind i naturen, at det nu hævner sig ved stigende temperaturer, og vi skal netop gøre brud. Altså, vi skal netop skamme os. Der er skyld i det her.
11: Skyld for, at vi bor mellem boligblokke og bybusser.
12: Nå, nej, snarere nok den der grundskyld, ja. Over, at vi har været så hårde ved naturen og dyrene. Og det er rigtigt. Jeg synes, der er noget interessant i hans mail. For det første, så skal han jo huske, at det fædreland, ulven er vendt tilbage til, har forandret sig. Det er ikke det samme land, den forlod i sin tid. Det er, en ting er, at vi er flere mennesker, og byerne er blevet større, og der er måske der er simpelthen mindre pladser. Og det andet, han siger, at vi tror, man kan skalte og valte med naturen, det er jo netop det, vi nærmest bliver endnu mere tvunget til at gøre, når vi inviterer ulven ind. Den seance, vi så forleden, hvor den var blevet skudt, det er da at skalte og valte med dyrene. Og jo mere vi kan skabe et land, hvor vi ikke får en meget stor konflikt mellem dyr og mennesker, jo mindre behøver vi at skalte og valte.
9: Jeg føler mig også på en eller anden måde fornærmet over, at han siger, at vi bryder os ikke om naturen. Og derfor, jeg får lyst til at retfærdiggøre mig selv. Jeg vil gerne fortælle, at jeg i flere somre og i år, at det lykkedes, har arbejdet på at få tusser i mit vandhul. Og min sanden, om det ikke netop i år, er lykkedes at udklække hale tusser, som nu gør min græsplæne levende. Hver morgen står jeg op og kigger på disse bitte, bitte små sorte tusser, fuld af beundring for, hvordan de kravler afsted i græsset. Og det bereder mig uendelig stor lykke, men det betyder ikke, at jeg synes, at ulven skal rende rundt i Jylland og skræmme livet af folk. Jeg er helt med på, at den formentlig ikke kommer til at slå nogen ihjel, fordi der har ikke været nogen ulveangreb med dødelig udgang i hele Europa i det her århundrede. Der har til gengæld været en del ulveangreb med personskade, det skal med. Men jeg er med på, at risikoen for, at man dør af, at ulven er her, ikke er stor. Man skal bare tænke på de psykiske omkostninger, at det er jo helt vanvittigt at importere et rovdyr, som betyder, at man i landsbyer og i mellemstore byer, som endt også i Jylland, bliver nødt til at holde sine børn inden døre, eller have nogen til at følge dem til fritidsaktiviteter. Altså, hvorfor?
12: Ja, og så kan man nemlig præcis sige, så vil eksperter sige, men det behøver I heller ikke, for så farlig er den ikke, men sådan fungerer den menneskelige psykologi bare ikke. Ikke sådan et lille land som det her.
11: Der er en stor brudflade, som hedder, at de unge faktisk er meget mere positivt indstillet over for ulven end de gamle. blandt de unge 18-35-årige, der er det kun 31%, som mente, at det ville være negativt, hvis der kom flere ulve i Danmark. Og omvendt så forholder det sig sådan for personer over 65, at 61% ikke ønsker flere ulve, det skriver Weekendavisen. Har de set for meget Disney, de unge?
9: Jeg vil sige, at jeg hørte en gang Claus Hjort Frederiksen sige, at der er nogen, der siger, at man bliver klogere med alderen. Det kan jeg bekræfte. Og det vil jeg så også gerne bekræfte.
11: Ja.
9: Man bliver klogere med alderen, så de unge har ikke ret.
12: Nej, det har de ikke. Og jeg tror, en ting er, at de måske har set for meget Disney. Det er svært at sige. Og man skal også lige vide, hvor den der flok unge bor, når de udtaler sig. Fordi det kan også være unge i byen. Det er der nok ingen tvivl om. Man er mere positiv over for ulve end unge på landet. Men det, der også kan være en ting i det her, er, at når man er ung, har man en mere naiv, idealistisk tilgang til mange ting. Og det kan nogle gange være smukt, det kan også være lidt uansvarligt, men den her forestilling om, at det nu er vores pligt som befolkning, som civilisation, som menneskehed, at komme dyrene til hjælp igen, den tror jeg, at mange unge mennesker virkelig abonnerer på som en del af deres livssyn, måske deres politiske overbevisning. Og så er de jo heller ikke, mange af dem, sikkert belemret med børn selv endnu, og ved ikke helt, hvor bekymret man kan være, hvis man har sine børn løbende rundt, hvor der er ulve.
11: Vi har jo rige beskrivelser af ulven i kulturhistorien og mytologi. I nordisk mytologi har vi Fenrisulven, som er sådan en dæmonisk figur. Vi kender alle sammen den lille rødhætte og de tre små grise. Kan man genfinde nogle af de træk ved debatten, vi har nu her i kulturhistorien?
12: Ulven er jo mytisk, som du selv er inde på, og det, som kendetegner den i næsten alle de ting, man kan ramse op fra kulturen, med undtagelse af Junglebogen, hvor Mowgli jo faktisk vokser op med venlige ulve, der passer på ham. Ellers så er ulven som regel imod menneskene, og imod de tre små grise, og er det hele taget en figur, der vil ødelægge. Og hvis I kan huske filmen Ondskabens Hotel med Jack Nicholson, der jagter sin kone og søn på det her store hotel, så siger han på et tidspunkt, hvor han er på vej ind der, hvor konen har gemt sig, jeg vil puste og puste, og han står med øksen ude på den anden side af døren, I kender scenen, og leger ulv. Det er simpelthen noget, der går igen hele tiden. Ulven er forbundet med det onde, i langt hen ad vejen i kulturen, selvfølgelig også i rødhættehistorien. Så det, I set i det lys, der burde mange flere mennesker jo være skeptiske over for den.
11: Traditionelt, der er farlige eller generende dyr i Danmark kommet i mindre størrelser end ulven. Vi har flåter, vi har hugger med brandmænd og vipse og bier. Men denne her sommer, der fik vi så et nyt og generende insekt, ægeprocessionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, først set på Fyn og siden mange andre steder i landet. Og den fik virkelig sat ild i sommeren med sin brandhår. Der var gule bjælker og en hel masse snak i ugevis. Hvordan så I egentlig den opstandelse?
9: Det blev meget klart for mig, at ægeprocessionsspinderen ikke har så meget kulturel kapital som ulven. Fordi der var ikke nogen, der stillede sig op højstemt og animeret og forsvarede ægeprocessionsspinderens ret til at være i Danmark. Faktisk gik der rigtig lang tid, før det gik op for mig, at den larve udvikler sig til en natsommerfugl, at den bliver til en sommerfugl. Og jeg tror, at grunden til, at der ikke var nogen, der understregede det, det var fordi, at vi forbinder sommerfuglen med noget positivt. Altså det var der ikke nogen, der ønskede at forvirre billedet. Fordi nu var der fælles folkelig modstand mod den her larve med brandhår. Jeg har ikke selv nogen erfaringer med ægeprocessionsspinderen, så jeg kan ikke vurdere, hvor farlig den er for mennesker overhovedet.
12: Men det var jo også en historie, der understregede, at hvis man er i tvivl om, hvorvidt et stort dyr som ulven ville blive til et problem i Danmark, så skal man se på, hvad vi kan få ud af et lille bitte dyr. For jeg bagatelliserer ikke de gener, den kan medføre på mennesker, men vi er stadigvæk i småtingsafdelingen af farlig natur, og jeg synes, den var med til, udover det var sommer, der fik den nok lige en ekstra tand, fordi det var sommer i medierne. Men jeg synes også, det var en historie, der var med til at understrege, hvor hvor stor afstanden er mellem det civiliserede, forkælede danske menneske og så de uregerlige kræfter, som naturen rummer. Der skal ikke meget til, før vi bliver utrygge.

0: tid. Det vil jeg sige.
1: Hvad vil det sige?
0: Jamen, det vil sige, at jeg synes ikke, det er i orden at hegne dyr inde, og så sige, at hvis der ikke er tilstrækkeligt fødegrundlag, så må de bare dø af sult. Fordi det er det, der er tilfældet, og der har jo også, det har jo også været sådan, at Naturstyrelsen måtte gå ud og undskylde på et tidspunkt, og Lea Wermelin, da hun var minister for området, måtte også medgive, at der var tale om vandrygt, simpelthen. Og så siger man så, jamen det er naturligt, folk dør, dyr dør, hvis ikke man griber ind. Det er da rigtigt, så synes jeg da bare, at de miljøpersoner, som godt kan lide sådan nogle rewilding-eksperimenter, de bare selv skulle flytte derud, og så når de bliver syge, jamen så kan de da dø af det. Altså det er da også dybt naturligt. Det er ikke i orden at have en dyr ind. De kan ikke søge føde andet sted. De kan jo ikke komme ud. De er jo begrænset til det område.
2: Nej, det er svært at forsvare. Der er en, længsel efter noget førkulturelt i vores samfund, og det er der, fordi vi er overciviliserede, overkulturelle. Og det kan man også godt på mange måder blive udmattet af, og man kan få den her følelse af, at vi har simpelthen mistet berøring med noget, der er vigtigt. Og det har vi muligvis også, og jeg kunne forestille mig, at de miljøpersoner, som vi taler om, de vil sige, jamen det er vigtigt, at vi får en genopdagelse af, hvad naturen egentlig er, fordi det gavner vores indsigt, både i dyreliv og naturliv, og det skal vi bruge i kommende generationer. Men det er jo lidt omsonst bestræbelse, fordi der er ikke noget, der tyder på, at Danmark bliver et meget, meget vildt og voldsomt naturområde igen. Vi er nu engang kommet så langt, vi er i civilisationen, at det der med at længes efter den der rene tilstand, som de synger om i nummeret Stakkels hjemme med gasolin fra 1974, lad os gå ud på sletten og begynde helt forfra igen, ved underlig sang. Det kommer sådan op til overfladen en gang imellem. Lad os begynde forfra igen og se, hvem vi egentlig er.
1: Er det det, der går igen, når vi ser ukrudt i blomsterkasser i byerne, og bilerne skal ud af de store byrum, og vi skal have rejst skov, og vi skal lade naturen stå og gro frit, og have skovrejsning og den grønne trepart osv.? Er det den nostalgi, som går igen i alt det politik?
0: Det tror jeg. Jeg tror, at det er det, og det er fordi, at vi er blevet så digitaliseret. Man laver jo hele tiden opgørelser over, hvor mange timer om dagen, som børn, men også voksne, bruger foran skærme. Og det vil sige, at man får sådan et helt uvirkeligt forhold til naturen. Og så idealiserer man den. Det er jo også derfor, at sådan en tysk filosof som Hartmut Rosa, der har skrevet om resonans, at hans bog kan få sådan en gennemslagskraft, fordi han siger, at et af de steder, hvor man kan få den følelse af at være til stede, og at man bliver svaret, når man spørger, altså der er en genklang, der er et samspil med omgivelserne, det er netop i naturen. Han er jo blevet en stjerne, og det tilskriver jeg altså, at vi mødes sjældnere. Vi er sjældnere ude i naturen. Vi er simpelthen fysisk ikke særlig meget til stede. Vi er til stede i vores hoved.
1: Er det den følelsesmæssige respons på det her presset, digitalt, industrielt presset menneske, der gør, at konflikterne om naturen bliver så store?
2: Den følelsesmæssige respons har jo altid været i mennesket. Altså, det er jo ikke noget nyhed, at man kan få en fornemmelse af åndfuldhed og lykke ved at være i smukke omgivelser og føle sig et med skaberværket. Det har menneskerne altid vidst. Og nu bliver det sagt igen, og så bliver det sagt på et tidspunkt, hvor du kan have ret, Anne-Sophie, at nu er der en vis udsultning på færre i det moderne menneske, som gør, at den der tanke om resonans og sammenklang med det omgivende bliver sådan en åbenbaring, fordi vi er så uvant med det efterhånden. Men det er jo bare en fuldstændig grundlæggende tidløs længsel i mennesket efter at føle sig et med det skabte.
1: Men kan man i forsvaret for ulven og larven og ukrudt på kørebanen se paralleller til den kulturhistoriske periode, vi kender som romantikken, som særligt udfoldede sig i 1800-tallet? Det har jeg tænkt på.
2: Hvordan? Hvad har du tænkt om det?
1: Jamen, jeg har tænkt, at romantikken, som jeg forstår som en periode i historien, som skete i modsvar til oplysningstiden, og som blandt andet var drevet af en besjæling af naturen, som en del af mennesket, og som måske endda noget nærmest guddommeligt, at den skete jo i forbindelse med en stor industrialisering og en urbanisering, og at mennesket kom ind i en anden tilværelse. og at man i dag jo har en digitalisering, som gør, at vores liv bliver

0: på en måde meget maskinelt og meget småt i de her små skærme, og der ligesom sker en ny nostalgi efter den natur. Og som jo egentlig også er afkoblet for meget rationalitet til.
1: Men dengang havde du jo også parallelle strømninger, fordi du har, som du siger, den ikke guddommeliggørelse af naturen, men den der forestilling om, at naturen har en værdi i sig selv, og ikke kun som et redskab for mennesket, men det er jo også samtidig i 1800-tallet, at heden bliver opdyrket. Og der er man jo ikke noget med at lade heden være i fred, fordi sådan et urlandskab er bevaringsværdigt. Nej, altså, så man kan både godt drømme stort om den frie natur, og så samtidig gå i gang med at
2: tæmme den.
1: Ja, tæmme heden.
0: Her til sidst, de to, har I et dyr, I faktisk godt kunne tænke jer at være en invasiv art i Danmark? Altså, har I sådan en hemmelig drøm om at se en haj eller noget andet herhjemme?
1: Jeg har Kamchatka-krabben, som jeg gerne vil
0: have. Hvad er det for en, siger du?
1: Kamchatka-krabben, det forlød allerede for år tilbage, at den var på vej mod danske farvande, og det er en stor, stor delikatesse. Den smager virkelig godt. Så derfor har jeg håbet, at den ville komme spacerende, men den har simpelthen lavet vente på sig. Så Kamchatka-krabben, du kender da godt, det er en kæmpe stor...
0: En krabbe? Ja, nej, jeg har faktisk aldrig stødt på den krabbe, må jeg sige.
1: Har du aldrig spist krabbe?
0: Jo, det har jeg ude i Singapore en gang, og jeg havde det dårligt sådan sjældent med, at jeg skulle spise den, for jeg havde set den sidde i et akvarium og kigge på mig før. Men hvor skulle den spacere
1: okay,
0: ind fra?
1: Okay. Ja. Det må jeg sige, så har du simpelthen fået ondt af en krabbe.
0: Ja, det havde jeg.
1: Nej, altså jeg har altid været bange for krabber, og det har i en eller anden omfang forhindret, at jeg har ondt af dem. Så jeg vil gerne have, at den kommer spacerende ned fra Norge til os.
0: Ja, hvad med dig?
2: Nu ved jeg ikke, om en zebra kan leve i vores klima, men jeg synes, de vil passe godt ind i vores land, fordi de er ikke ret store, de minder om heste, og de vil give sådan et eksotisk pift til vores skove. Så det synes jeg kunne være hyggeligt.
0: Ja, og hvad med en giraffe, ikke? De er fandme flotte. Dem har jeg set ude i naturen nede i Afrika. Det var dejligt. Nå, nu skal vi til ventilatorrunden, som jo er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag. Det her, vi ser på, om der selv i de små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Sørine, du har været en tur på gaden i sommervarmen.
3: Det er muligt, at jeg i den senere tid i debatten om pride og krop og pornografi og alt muligt andet har givet den lige lovlig meget i rollen som Korsbæks faster Anna. Men jeg forstår virkelig ikke, hvad der sker med nogle kvinders forhold til deres krop og især deres maver. Jeg står på Falconer Allé og har lige passeret endnu en kvinde i det offentlige rum med bar mave. Og mens jeg vil undlade selvfølgelig at kommentere det æstetiske ved det, så kan man jo undre sig over, hvorfor kvinder frivilligt blotter sig. Og samtidig tales der så meget om den store skævvridning, hvor kvinder mere end mænd bedømmes på deres krop. Den tanke stod mig også, da jeg sidste weekend sad og så EM i atletik. Kvinderne, de konkurrerer nærmest iført bikini. Helt vildt korte, stramme bukser og bare mave. Mens mændene, de løber rundt og springer rundt i helt almindelige shorts og t-shirts. Nogle kvinder, de er lidt selv ude om det, hvis kroppen kommer i centrum. Og hvorfor går man rundt i gråvejr falconerlig med bar mave? Personligt føler jeg mig ikke frisat ved synet. Og det store spørgsmål er jo, om den blottede kvinde selv gør det.
1: Når man deltager i sådan en atletik-konkurrence, bestemmer man så selv sin påklædning, eller får man at vide, hvad man skal have på?
2: Jeg så, at nogle af kvinderne er ikke med bar mave. Og der slutter jeg, at de bestemmer selv. For der har jo været nogle gange diskussioner om, at der er sådan nogle skøre regler fra oven, fordi man gerne vil have, at de ser mere underholdende ud i deres påklædning. Det tror jeg ikke er gældende her, fordi nogle af dem havde faktisk trøjer på hele vejen.
0: Men hvad for en påklædning er frisættende, Sørine?
2: Det kan jeg ikke svare på. Og det var derfor, jeg undrer mig over, at det der skulle være frisættende. Men det kan godt være, det er det. Det kan jo også være, at man synes, at man lever i en tid, hvor det er ser frisættende ud. At der er den meddelelse i det. Jeg kan gå rundt med bar mave, men føler man sig også frisat indeni? Det er jo det, der er spørgsmålet.
1: Jeg vil i hvert fald sige, at det er mærkeligt, dengang jeg gik i børnehave, kan jeg huske, vi gik i kassebukser og i træskostøvler og anorakker. Og det var et ideal, at drenge og piger, de skulle ikke gå rundt i sådan noget kønnet tøj. Og når jeg ser den generation, der vokser op nu, jeg har jo en teenager, så jeg ser jo hende og hendes veninder, så må jeg sige, altså det er jo små lolitaer.
0: Ja,
1: Det er det, ja. Så det er ikke kun et fremskridt. Det er det simpelthen ikke.
0: Det er rigtigt. Jeg har brugt en del af min sommer på at se en gammel tv-serie.
4: Jeg har med 15 års forsinkelse kastet mig over tv-serien The Walking Dead. Serien er, for dem der ikke kender den, en zombie-apokalypse, hvor de døde lever videre som nogle rædselsfulde monstre med gustne og rådne kroppe, og som spiser alt levende, de kan komme i nærheden af. Og hvor de få overlevende mennesker forsøger at organisere sig i nogle nye samfund, det være sig diktatur, præstestyre, monarki eller samfund med demokratiske træk. Og alt det politik er selvfølgelig seriens styrke, sammen med stærke karakterportrætter af almindelige voksne og børn, der tvinges ud i nogle gevaldige prøvelser. Mit problem med den er realismen. For kan man forestille sig, at op til flere spædbørn og småbørn passer sig selv, ikke græder, ikke kræver opmærksomhed af deres forældre, ikke gør væsen af sig i øvrigt, bare lever deres småbarne eksistens uden videre? Det tænker jeg faktisk er noget mere urealistisk end selve zombie-apokalypsen.
1: Du mangler en god serie, kan jeg høre.
0: Det er faktisk en super god serie. Jeg er fuldstændig bit af den. Det er virkelig sjovt. Jeg er langt inde i den nu. Anna, du har været en tur i haven.
1: Hej, det er Anna. I min have er der et stort fintræ, som desværre bruger al sin kraft på at vokse større frem for at sætte frugter. Og når det piner mig, så er det fordi, jeg er blevet opmærksom på, at der i netop Sørine Godfredsens have vokser et fint træ, som buner af frugt hvert eneste år. Og det kunne jeg da godt unde hende, hvis det ikke var fordi hun er præst. Og Bibelen er fyldt med skriftsteder, hvor fintræet er en allegori for mennesket, og det hedder, at det gode træ bærer gode frugter, og det dårlige træ bærer ingen. Og det føles meget utrygt, ikke rigtig at vide, hvordan jeg skal fortolke det. Er der noget, Gud vil sige mig, eller er hun bare heldig? Forløbig har jeg valgt at glæde mig over, at jeg har rigtig mange brombær. Det har Sørine Godfredsen ikke, og selvom der ikke er nogen brombær i Bibelen, så kan det jo godt være, at Gud vil sige noget med det.
2: Jeg har tænkt meget over det her, Anna. Jeg vil trøste dig med, at vi tror jo ikke så meget på, at Gud han på den måde forfordeler nogen. Så jeg tror, du skal opfatte det som en tilfældighed, og at jeg i det her tilfælde bare er heldig. Og så skal du få gjort noget ved det fintræ.
0: Jeg vil bare sige, og det er ikke for noget, men jeg har også et fintræ, og der er virkelig mange finer på.
1: Det var lige det, jeg havde brug for at høre. Eller...
0: Nå, kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for også i små ting kan man finde store sandheder. Har du noget, du vil af med, så skriv til damerne, @dr.dk. Og så er der kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak, Sørine Godfredsen og Anna Sonja Brun, der har produceret, og også til alle jer, der lytter med. Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og vi er tilbage næste uge. Vi fik en virkelig sjov mail, som jeg ville have taget med i outroen, som er så lummer.
2: Nå,
0: ja. Kære damer, jeg har hørt noget af jeres program vedrørende nøgenhed i sommervarmen. Mange gode betragtninger, men jeg blev ked af, da spørgsmålet kommer, hvordan man klæder sig på og af. Jeg mener, det var fru Libak, der nævnte, at hun klæder sig på for at skjule alderstegnene. Vi er mange fyre, og det her det er boafgang 60, som virkelig værdsætter den fuldvoksne kvinder i al deres dejlighed med viden, personlighed, ansigt og figur. Ingen grund til at dække noget af det. Det er så rart at være blandt voksne kvinder, så behøver man heller ikke at bekymre sig om sin egne aldersmæssige særkender, men man kan fokusere på samtalen og bare være venlig og rar. Og måske få chancen for at få et kram og mærke den skønne, ofte lidt fyldige, dejlige kvindekrop.
2: Ej,
0: og så kommer der, uha, det kan give kriller. Nej.

0: lækker jazz, looking so crazy in love, eller flot orkesterlyd. Og er du under 30 år, så er der halv pris på de fleste koncerter med DR's kor og orkestre. Læs mere om vores ungdomsrabat på drkoncerthuset.dk. Og sig det lige videre til dem, du kender.
1: Godmorgen og velkommen her på P1 denne tirsdag den 25. august. Om lidt så er der 3 timers P1 morgen til dig. Det er lige på den anden side af 5 minutters nyheder med radioavisen. Klokken er blevet 6.
2: En nat i maj blev moskeen over af Aarhus Islamisk Menighed overhældt med benzin, og en 14-årig gerningsmand forsøgte at sætte ild til bygningen, dog uden held. Nu viser nye oplysninger, at politiet formoder gerningsmanden var en del af et ekstremistisk online-netværk, det såkaldte NVE, der står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Det er dermed den første kendte episode herhjemme, hvor der er sket fysisk handling inspireret af NVE. Og episoden chokerer dem, der bruger moskeen til dagligt, fortæller talsperson Namik Katkafa.
3: Det er dybt bekymrende, at unge kan lige pludselig være voldsparate, og at vi kan være udsat for den form for handlinger.
2: Det er ikke første gang, at vi hører om NVE-netværket. I begyndelsen af august, der blev 3 teenagere anholdt for at ville udføre terrorangreb på Hasten skole. De sigtede er også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, så er det typisk for de her fællesskaber, at det er helt unge, som begår forbrydelserne.
4: Noget af det, der særligt gør de her NVE-fællesskaber og NVE-netværk ærgerlige, er, at vi ser det særligt af børn og unge, der både begår kriminaliteten og bliver ofre for kriminaliteten.
2: Og så til et netværk af noget mere praktisk karakter.
5: Og tilbyde lift, enkeltur, og så herfra, og så til gymnasiet.
2: Ja, ham vi hører her, det er Max Tved Bartnik, der går i 3. G på Tørring Gymnasium. Han er ved at melde sig som chauffør på en samkørselsapp, så han kan tage andre med sig på sin 22 km lange tur til gymnasiet. Og i takt med, at mange busruter i yderområderne bliver forringet, ja, så er der mange flere, der benytter sig af den slags ordninger. En ny opgørelse viser, at flere end 400.000 passagerer i de seneste år har brugt samkørsel, særligt til og fra uddannelsessteder. Og samkørsel er også langt mere fleksibel for Max Tved Bartnik.
5: Det er ret upraktisk at tage. Når for eksempel i gymnasiet, der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun om morgenen, da den kun gratis at gå til gymnasiet direkte en gang.
2: I Region Midtjylland, hvor han bor, har man gjort mere for at få flere til at bruge samkørselsordningerne. Regionen betaler nemlig chaufføren 10 kroner per tur og betaler også for passagererne. Helt generelt så overrasker det ikke trafikforsker Otto Anker Nielsen fra DTU, at flere bruger samkørsel. Han peger på, at det kan løse nogle af de udfordringer, som opstår, når det er svært og dyrt at opretholde traditionelle busruter.
6: Der er sådan en ond cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
2: Det skabte stor debat før sommerferien, da kirkeminister Ida Auken brød ud i jubel, fordi Folketinget får en præst. Men nu trækker 2 partier sig fra den omdiskuterede aftale, for der er slet ikke nogen aftale om en ny præstordning, siger både SF og Liberal Alliance. Folketingets formand Søren Gade skrev ellers direkte i en pressemeddelelse, at Folketinget får tilknyttet en præst. Men det er Liberal Alliances præsidiemedlem Lars Christian Brask helt uenig i.
7: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
8: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
7: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
2: I pressemeddelelsen fra juni, der lød det, at et enigt præsidium har takket ja til et tilbud fra Københavns biskop, der vil stille en eller flere præster til rådighed for Folketinget. Det fik dengang kirkeminister Ida Auken til at lægge en omdiskuteret video på sociale medier, hvor hun jublede over aftalen på bagsædet af sin ministerbil. Men også SF's præsidiemedlem Carsten Hønge afviser i dag, at han og resten af præsidiet har vedtaget, at Folketinget skal have tilknyttet en præst.
9: Jeg har bare registreret, at biskoppen ønsker og give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer. Det har jeg ellers ikke noget med at gøre, og jeg synes ikke, at kirken på nogen måde skal have nogen stilling herinde i det daglige.
2: Folketingets formand Søren Gade afviser at stille op til et interview om sagen, men skriver til os, at præsidiet efter sommerferien skulle fortsætte drøftelsen om at tilknytte en præst til Folketinget, betalt af Folkekirken. Hos Liberale Alliance, der har de dog allerede besluttet sig, lyder det fra Lars Christian Brask.
7: Lige nu, der siger vi nej, indtil vi hører andet. Bare for at være helt sikker og tydelig. Vi siger nej til at blande stat og religion sammen.
2: Vi har udsigt til endnu en flot sensommerdag med tørvejr og nogen eller en del sol i stort set hele landet. Måske kan der være lidt lokal dis og tågebanker først på dagen. Mellem 16 og 22 grader og svag til let vind.

0: Sjældent har nogen jubels på sociale medier skabt så meget virak, som det gjorde, da Ida Auken hun jublede over en præst i Folketinget, men nu viser det sig, at hun måske har jublet en anelse for tidligt. Der er nemlig slet ikke nogen rigtig sådan aftale alligevel, mere bare noget, man skal drøfte. Sådan lyder det i hvert fald fra to partier i Folketingets præsidium. Vi skal tale med dem her til morgen om, hvad det egentlig er, der sker med den præst.
1: Ja, godmorgen og velkommen indenfor til 3 timers P1-morgen, hvor vi også skal se nærmere på et kreativt forslag om studieboliger. For hvad med at indkvartere de københavnske studerende, som jo strømmer til i de her uger, på et krydstogtskib, der kan ligge i Københavns Havn? Det er i hvert fald et konkret forslag fra børne- og ungdomsminister Jakob Nessager. Jeg må bare sige, sådan en flydende studiebolig kan hytte, det er en vanvittig idé. Altså, pun intended. og det er ikke min vurdering, det er en søfartsekspert, som vi taler med. Vi taler også med Nessager selv og spørger ham, hvorfor han alligevel mener,
0: det
1: er en god.
0: Man ser det for sig. Havudsigt, buffet, show hver aften. Ja. Hvad er der galt med det? Nå, det skal vi ned af. Vi skal også have sidste nyt fra toldkrigen mellem USA og Canada, som altså raser videre. Senere i dag, der kommer Canada med deres modsvar, lyder meldingen her til morgen. Og skal landet igen sætte sig til forhandlingsbordet, ja, så kommer det altså til at kræve en lidt bedre attitude fra USA, lyder det fra premierminister Mark Carney.
2: When the Americans go to the negotiation table first with the right attitude towards our industries and a true partnership, of course we'll come to the negotiating table.
1: Ja, vi gør status på toldkrigen om godt en halv times tid i studiet den her morgen. Frem til klokken 9 er det Pernille Rudbæk og Thomas Tjerrandsen. Men vi begynder den her time med ja, et fund på 500 meter dybde under havets overflade, cirka 20 kilometer ud for den israelske kyst. Steffen Kratz, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvad er det, man har fundet derude?
3: Man har fundet et skib, som sank for eller blev sænket rettere for 78 år siden, og som i alle de 78 år, som landet har eksisteret, har været et meget stærkt symbol for den israelske højrefløj.
1: Og hvad er det et skib? Altså, det er et skib, der hedder Altalena. Hvad blev det brugt til?
3: Det var et skib, som ankom en måned efter, at staten Israel var blevet dannet. Det var fyldt med våben. Der var også immigranter ombord. Men det var våben, som en højre nationalistisk jødisk undergrundsorganisation havde bestilt og købt og fået sendt afsted, mens uafhængighedskrigen, den israelske arabiske krig, foregik. Men skibet ankom altså først på et tidspunkt, hvor der var en våbenhvile, og på det tidspunkt var den helt unge israelske stat lige blevet dannet, og den første leder af staten, Ben Gurion, havde besluttet, at der skulle kun være én her nu. Altså alle de militser, der havde kæmpet for at danne staten Israel, de skulle alle sammen indrulleres i én her, som er det, vi i dag kender som IDF. Men den her undergrundsgruppe, som var ledet af Menachem Begin, havde ikke tænkt sig at aflevere alle deres våben. Og nu kom så det her skib med våbnene, som de håbede at kunne beholde i hvert fald nogen af, og det kom til kampe mellem den helt nyetablerede israelske hær og den her undergrundsorganisation, som havde været en del af frihedskampen. Flere blev dræbt, og det endte med, at den israelske hær beskød og sænkede det her skib.
1: Steffen, jeg tror ikke, jeg fik hele din titel med. Der er nok mange, der kender dig. Du er vores internationale korrespondent her i DR. Du er med fra Jerusalem. Altså, det her skib og dets historie, som du også lige her kort opruller, blev også kaldt et afgørende øjeblik i landets historie, den nationale sådan hukommelse. Er det stadig et vigtigt symbol, altså, når det sådan bliver fundet? Betyder det meget?
3: Ja, det gør det. Altså man kan sige, for nogen betyder det meget i forhold til det her med at danne en demokratisk stat. Fordi Ben Gurion, som jeg sagde, der var den første leder her, brugte den her konfrontation til at fastslå, at den nye stat skulle have monopol på våbenmagt. Altså Irgun, som oprørsbevægelse, den her undergrundsbevægelse hed, skulle aflevere sin våben, skulle opløse sig, og skulle deres soldater skulle ind i hæren. Ikke? Mm. Men for den israelske højrefløj har det her altid været sådan et smerteligt symbol på, at de skulle underlægge sig, og der var medlemmer af deres bevægelse, der blev dræbt af andre jøder på det tidspunkt. Så det er en historie, der har levet lige indtil i dag, og så dukker den op nu på et tidspunkt, som er bemærkelsesværdigt, fordi der skal være valg i Israel om 2 måneder. Højrefløjsregeringen, ledet af Netanyahu, er presset. Langt fra sikkert, de genvinder magten. Nogle af de her højrefløjspartier, som er meget ødelæggende, er ved at smuldre intern uro, som altså det kan jo være helt tilfældigt, skibet er fundet nu, men det er i hvert fald meget belejligt.
1: Belejligt, fordi det kan bruges i valgkampen?
3: Ja, det kan bruges i valgkampen, fordi det genopliver den her historie om, hvordan staten Israel blev dannet, og de bevægelser, der kæmpede for den her frihed, som jøderne jo fik ved at få deres eget land. Og det her symbol med, at man måtte underkaste sig, og man måtte lade livet, og det symbol på det der skib, det er så er blevet brugt og blevet genoplivet igennem alle de her mange år. Og nu dukker det så op som sådan en samlende fortælling for højrefløjen.
1: Okay, er det noget, man allerede ser nu, at det bliver brugt af højrefløjs politikere og partier til at fortælle den her historie?
3: Ja, i aftes der kunne man høre Benjamin Netanyahu, premierministeren, som jeg sagde, er presset i meningsmålingerne på en pressekonference, fortælle, at nu skulle det her skib hæves. Det ligger jo altså på 500 meters dybde, der ligger 78 år, det er formentlig integreret ind i havbunden, så det bliver svært. Men det skulle hæves, mente han, og så skulle det ind på land, og så skulle det være et museum, hvor man kunne komme og genopleve denne her meget, meget historiske konfrontation.
1: Mm. Og ja, at du siger, at den er integreret med havbunden, altså er der gang på jord, skal vi forvente, at der kommer et nyt museum i Israel, hvor man kan se det her skib?
3: Det er nok ikke rigtigt til at spørge om. De eksperter, der har udtalt sig om det, de siger, at det vil blive utroligt vanskeligt. Men altså, man kan i hvert fald sige, at symbolet jo nu er meget, meget stærkt. Og det, der ligesom er den parallellen til i dag, er jo, at i 1948, da det her skib blev sænket af den israelske stat, så var det for at afvæbne en politisk milits og skabe en samlet hær. Og i dag, der er situationen den, at regeringen bevæbner og integrere selv dele af jo en meget ideologisk bosætterbevægelse, hvis medlemmer under tiden bruger statens våben og uniformer til at fremme bevægelsens egne territoriale mål. Så man kan sige, at den bevægelse, der måtte aflevere våbnet dengang, Irgun, dens aftagere sidder nu i regeringen og er med til at bevæbne endnu mere yderliggående bevægelser. Altså det er de her bosætter, vi hører om på Vestbredden, som i Netanyahu-regeringens tid har fået 10.000 rifler, de har fået militær udrustning, nogle af dem er endda integreret i hæren, og det er også derfor, det er så svært, når man hører ser de her billeder og hører historier fra Vestbredden, hvor bosættere angriber palæstinensere og israelske soldater står sig på, og forstå, hvad der foregår, hvis man ikke ved, at nogle af de mest ekstreme bosættere er integreret i sikkerhedsstyrkerne og hæren i dag.
1: Steffen, tak for at fortælle om Altalena og al den symbolik, der ligger i det skib.
3: Tak for invitationen.
1: Altid. Steffen Kratz, altså DR's internationale korrespondent med fra Jerusalem. Klokken den er 6:13.
0: Og vi skal til spørgsmålet om, hvad en gammel, træt læderbold, der ikke har været sparket til i 40 år, kan være.
1: Er det min krop, du taler om? Så kan jeg godt have
0: den tager
1: det,
0: vi bagefter.
1: En gammel, træt læderbold. Men det
0: der ikke er blevet sparket til i 40 år. Nå, ja. Nej. Jeg står her og kigger på et billede af den her bold, vi taler om, og den ser lidt halsmadret, lidt flad ud, lidt bulet i kanterne. Ikke desto mindre, så er den solgt for, ja, intet mindre end 21 millioner kroner, 2,5 millioner pund. Og når den er det, så er det jo selvfølgelig, fordi det ikke er hvem som helst, der sparkede til den her bold for 40 år siden. Eller skal vi sige, sådan vippet til den med hånden, fordi det er den her bold, som i 86 blev brugt i en ganske legendarisk VM-kamp mellem England og Argentina, hvor Maradona jo scorede med hjælp fra det, han kaldte Guds hånd.
4: The wide men have found little space in this contest. It's not true of Olatico Achea at the moment. But certainly it's been true of the England team. Haven't seen that much of Hodge or Trevor Stephen. And Maradona just walked away from Hoddle then. Valdano, Hodge and Maradona! They're appealing for offside. The ball came back off the foot of Steve Hodge. And Maradona gives Argentina the lead. The England players protesting to the referee.
1: Ja, de engelske spillere, de protesterede, da Maradona scorede det her mål med hånd. Han scorede så også senere. Det, der også blev kendt som århundredes mål i kampen. Men altså, det var den her bold, der blev brugt i den her kamp. Og der blev kun brugt én bold, det kunne jeg læse. Så man er sikker på, også uvillige eksperter, at det var den bold, der blev brugt. Og efter kampen, den her kamp i 86, der fortalte han journalister, at det var målet blev scoret med lidt af Maradonas hoved og lidt med Guds hånd.
0: Ja, bolden den er altså nu blevet solgt på auktion i USA. Den var ellers sat til at kunne indbringe 3 gange så meget, altså omkring 83 millioner kroner, 7,3 millioner pund. Og hvis vi bare lige skal tilføje lidt mere ekstra info om den her kamp, så kan vi jo sige, at tuneseren Ali Bin Nasser, der dømte kampen i 86, beholdt den her bold efter kampen i mere end 3 årtier.
1: Ja, og det var ham, der insisterede på, at det altså var den bold, og det er så det, flere eksperter sådan har været ude og bekræfte, uafhængige eksperter, det var den bold. Man tænker jo altid, hvem er det, der altså, har råd til at købe de her samleobjekter? Men der er altså folk, der har pungen ude. Det samme gjorde sig gældende med Maradonas trøje fra samme kamp, som senere er blevet solgt for svimlende 62 millioner danske kroner. Men nu er det altså læderbolden. Prisen lød på 21 millioner kroner.
0: Og så kan vi tage et lille internationalt nyhedsoverblik, hvad rører der sig, når vi kigger ud i verden. Og lad os starte i Canada, fordi at, som vi også sagde indledningsvis, ja, så er der jo altså en toldkrig, der raser her, og efter at de nye toldsatser er trådt i kraft, ja, så varsler Canada også et hårdt modsvar. Det siger Doug Ford, der er regeringsleder i den canadiske provins Ontario.
5: If President Trump escalates, Canada needs to be ready to do the same. Everything needs to be on the table. We need to use Canada's many points of leverage to create maximum impact, targeting deep red states and making sure that America's economy feels the pain.
1: Ja, lydklippet er ikke helt så god kvalitet, men det han siger, det er, at hvis præsident Trump eskalerer, så skal Canada være klar til at gøre det samme. Alle muligheder skal være i spil. Vi skal bruge de pressionsmidler, Canada har, der hvor de har allerstørst effekt. Målret dem mod stærkt republikanske delstater og sørge for, at den amerikanske økonomi mærker smerten, får han sagt.
0: Ja, og til nyhedsbyrået AP, der sagde han også tidligere, at Ontario er klar til at afbryde leverancer af elektricitet og kritiske mineraler til USA, hvis den her handelskrig eskalerer. Og så kom meldingen faktisk kort tid før vi gik i studiet her, at når klokken bliver 11 i Canada, det er når den bliver 17 herhjemme, der kommer Canada til at præsentere deres reaktion på de her nye toldsatser fra USA's side, som altså blandt andet omhandler 50% told på biler og bildele.
1: Vi flyver til Frankrig. I Frankrig der har en tornado ramt landsbyen Poma. 41 personer er kommet til skade, og omkring 300 hjem er blevet beskadiget, oplyser de lokale myndigheder til AFP. Den her tornado den ramte sent mandag eftermiddag, og flere end 120 redningsfolk blev sendt til området for simpelthen at bistå.
0: Mm. Og det kommer jo altså oven på en sommer, hvor vi jo også flere gange har kunne berette om hedebølger, naturbrand i det hele taget. Et Europa, der er ved at indstille sig på mere af det her meget, meget ekstreme vejr, som jo ja, både handler om hedebølger og tørker, men altså også, som vi hører her, om mere nedbør på kort tid, og også tornadoer.
1: Den amerikanske højesteret, kan vi også lige nå, har mandag ophævet en retsafgørelse, som det hedder, der forhindrer Donald Trump og hans administration i at begrænse brugen af brevstemmer forud for det midtvejsvalg, der kommer i november. Trump har længe kritiseret brugen af brevstemmer, fordi han mener, at valgsystemet er præget af svindel. Det har vi hørt ham gentage mange gange, blandt andet efter præsidentvalget i 2020.
6: The mail-in ballots are a disaster. They sent millions and millions and millions of mail-in ballots. I'm sure you know people that got 2, 3, or 4, because I do, where they said, you know, we got 4 ballots. They got one at a country home. Dead people were seeing ballots. But even worse, dead people were applying to get a ballot. They were making application to get ballots. Many. And, you know, we're not talking about 10 people. We're talking, there are a lot of dead people that so-called voted in this election.
0: Ja, han siger jo altså her, at brevstemmerne, de var en katastrofe, og ja, nu kan vi jo altså se, ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det er til debat igen. Ifølge Reuters, så vil en begrænsning af brevstemmerne sandsynligvis komme til at gavne republikanerne uforholdsmæssigt meget, og det er jo altså fordi, at de demokratiske vælgere traditionelt set har været mere tilbøjelige til at brevstemme end republikanske vælgere. En anden retsafgørelse, så også begrænser udførelsen af dekrets indhold, gælder dog stadig. Således altså et lille overblik over nogle af de historier, der rører sig i udlandet. Vi kan måske også lige nå nogle af dem fra indlandet.
1: Ja, jeg står her med forsiden af tirsdagens Politikken, og der står her, at det tal, regeringen ikke vil ud med. Og vi har jo diskuteret rigtig meget halvering af moms på fødevarer og fjernelsen af moms på frugt og grønt. Hvor meget af den her fjernede moms kommer til at ende på prisen ude i supermarkederne, som man kan mærke det som forbruger? Regeringen forventer, at 96% af de 17 milliarder, det koster, ender hos forbrugerne. Det viser Politikens beregninger. Men det kan simpelthen ikke, altså hvis man så læser videre, så er det, at når man spørger Skatteministeriet, så vil de ikke ud med de tal, der gør sig gældende for de beregninger, man har lavet. Skatteministeriet har som udgangspunkt taget, at ca. 96% ender i danskernes lommer.
0: Okay.
1: Hvor har de det tal fra? Det kan vi ikke få at vide. Estimatet fra Skatteministeriet ligger i den absolut høje ende. Det vurderer Michael Svare, som er professor i økonomi på Aarhus Universitet. Han mener ikke, at man ædrueligt på forhånd kan sige noget om, hvad gennemsnittet vil blive. Og ja, hvis man så slår op i avisen, så kan man se, at der er meget forskellige erfaringer i forskningsverdenen på, hvad det her egentlig betyder for forbrugerne. Nogle studier viser gennemslag af momsætninger på helt ned til 30%, mens andre viser gennemslag tæt på 100%. Og så
0: det er nok dem, de har kigget på.
1: Ja, og flere studier siger også, at effekten aftager over tid. Der er også nogle erfaringer fra Sverige, men dem siger Michael Svare, dem skal man være påpasselig med at bruge, fordi de har et helt andet momssystem. Men altså, tallene for, hvorfor det ligger på 96%, det kan vi ikke få. Det er i hvert fald bare en blandet landhandel, når man kigger på erfaringerne.
0: Forsiden af Jyllandsposten også noget, vi har talt meget om, og sikkert fortsat vil tale om, nemlig børn i psykiatrien. Der er faktisk, det kan man sige, at den gode nyhed, rekordmange børn og unge, som lige nu bliver udredt og behandlet i den offentlige psykiatri. Men man taler også om, og det er der advarslen kommer ind i billedet, om et decideret stormløb lige nu mod psykiatrien fra forældre og børns side. Det seneste år har flere end 47.200 danske børn og unge været i kontakt med den offentlige psykiatri, og dertil kommer jo alle dem, der gør brug af det private.
1: Mm.
0: Men hvis det bare kigger på det offentlige, det er 34% stigning på 5 år, og det får altså flere inden for det her område til lige at råbe vagt i gevær, fordi ja, vi kan risikere at stå over for en form for kollaps. Man kan simpelthen, det er en uholdbar situation lige nu. Det, som de peger på, er, at ventetiderne jo også stiger i takt med, at flere vil have hjælp. At den er øget med 20 dage på et års tid. Man har i Jyllandsposten talt med Lea Haller, hendes søn på 11 år, mistænkt for måske at have ADHD. Han kan få en afklarende samtale. Datoen hedder 28. februar 2028, klokken 9.
1: Hold da fest.
0: Ja, det er lang tid at vente, og derfor så er der mange forældre, der tager fat i private sundhedsforsikringer gennem deres pensionsselskaber og så videre. Det betyder så igen, at de får øget efterspørgsel, hiver flere, mere fagpersonale ind, som ellers skulle være i det offentlige, og så får det offentlige sværere ved at hjælpe, og så bliver ventetiden øget. Altså en ond spiral.
1: En ond spiral.
0: Ja, det kan man læse om i Jyllandsposten i dag. Og ja, jeg tænker, det var det, vi nåede af dagens overskrifter.
1: Det var lige
0: overskrifter.
1: Et par af forsiderne.
0: Klokken, den er blevet 24 minutter over 6.
1: Ja, vi skal faktisk tale om de unge mennesker, men måske en sådan lidt mere positiv historie. Vi har hørt det mange gange, at de danske unge er europamestre i druk. De holder puttefester, som er ude af kontrol og tager flere og flere opioider. Men her til morgen, ja, så er den positive nyhed, at unges brug af rusmidler, den falder.
0: I hvert fald, når vi kigger på et meget særligt rusmiddel, nemlig en hash joint. Dem bliver der tændt flere af færre op under, end der gjorde tidligere, viser nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed. Tilbage i år 2000, der havde 26,4% af de unge mænd mellem 16 og 24 år brugt hash inden for det seneste år. 15,3% af kvinderne, men sidste år, altså i 2025, ja, der var de 26% af mændene røget ned på 14,8%, de 15% af kvinderne ned på 7,5%, altså næsten en halvering, Søren Holm. Godmorgen. Godmorgen, Søren Holm.
7: Godmorgen. Kan du høre mig?
0: Ja, det kan jeg. Ph.D. i folkesundhed og forebyggelseskonsulent i Aarhus Kommune. Jeg ved, du har igennem flere år forsket i rusmiddelforebyggelse. Du har dog ikke været med til at udarbejde lige præcis den her rapport, men du kan genkende den her udvikling.
7: Ja, det kan jeg. Det synes jeg også, vi ser, når vi er ude og møde de unge på gymnasier og handelsskoler. At der, mit indtryk er, at der er færre, der ryger has og har positive holdninger end has, end der har været tidligere.
0: Ja, hvordan kan det være?
7: Jamen, jeg tror, det er en blanding af forskellige årsager. Dels er der noget i ungekulturen generelt. Man kunne måske kalde det sådan en præstationskultur, hvor de unge går mere op i sundhed og uddannelse og ja, generelt præstation. Og has bliver jo så opfattet som en sløvende rusmiddel, som måske tager kontrollen fra en og gør det sværere at realisere de ambitioner, man har. Så det tror jeg er en del af forklaringen. Og så tror jeg også, det er en del af forklaringen, at de unge simpelthen bruger mere tid online, og faktisk også bruger mere tid med deres forældre. Så man kan sige, de hænger mindre ud de steder, hvor man måske traditionelt vil få tilbudt hash i en tidlig alder.
0: De hænger simpelthen mere ud med deres forældre?
7: Ja, det er der noget, der tyder på. Ja.
0: Interessant.
7: Altså, fordi det er selvfølgelig ikke hele forklaringen, men...
0: men det var bare lige det, jeg studsede generelt... over. Skærmen var jeg sådan set med på, nemlig, og også det med at leve sundt. Men også forældrene spiller en rolle her. Man kunne jo også tænke, fordi nu sagde vi indledningsvis, vi fortæller historier om vilde puttefester, om opioidafhængighed blandt andet, at de måske bare i stedet for hash, at hash var sådan lidt mere 70'er-agtigt, at de så tog nogle andre flere hårde stoffer, måske drak mere hård alkohol. Men der kan jeg forstå, at det viser rapporten også, at det faktisk ikke er tilfældet. Altså, skal vi bare slå to streger under, at de unge simpelthen er blevet klogere og sundere i forhold til rusmidler?
7: Ja, det tror jeg faktisk godt, vi kan. Der har der været nogle små stigninger i løbet af årene i forhold til både opioider og kokain. Men has er jo klart det mest udbredte stof, eller illegale stof, blandt unge. Så jeg tror godt, man kan slå en streg under, at illegale stoffer som samlet gruppe har der været et fald. Simpelthen fordi has har fyldt så meget, og nu har has faldet så meget, og så giver det et samlet fald i det, vi kunne kalde stoffer.
0: Prøv lige at beskrive den udvikling, som man kan sige, at unges hashforbrug har været igennem. Hvad er det for en anderledes rolle, eller hvordan er det, unge ser anderledes på hash i dag, end man gjorde dengang, hvor unge røg meget mere hash?
7: Jamen, vi så jo en stigning i løbet af 90'erne, og så siden år 2000 cirka, så har det ligget relativt højt. Og jeg har selv undersøgt de unges holdninger til det her, og undersøgt det, vi kunne kalde glorificering. Det her med, at noget musik og måske også nogle tv-serier og film har glorificeret det med at ryge has. Det her med, at det er et naturprodukt, man kan blive mere kreativ, det er mindre skadeligt end alkohol. Det tror jeg, at de holdninger var mere udbredt i ungdommen tidligere. Og det er som om, at de ikke er helt lige så udbredt længere. Ikke fordi, at det er noget, jeg har forsket i for nylig, men det er mit indtryk. Så der tror jeg, der har været en holdningsændring til stoffet på den måde.
0: Tror du, at udviklingen vil kunne vende igen, sådan så vi igen vil kunne komme til at se en stigning i forbruget af hash, for eksempel?
7: Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er sådan noget, der bølger lidt op og ned, ligesom så meget andet. Så er der et stof, der bliver mere moderne, ligesom andre ting bliver moderne. Og så på et tidspunkt, så glemmer folk måske, hvor skadeligt det er. Måske sker der nogle ting i ungdomskulturen, hvor det bliver nogle andre ting end præstation, man går efter. Måske bliver der sådan en kultur med, at vi skal også huske at slappe af og hygge os og chill og sådan noget. Og så kunne man måske godt forestille sig, at det kom tilbage igen. Mm. Der kan ske rigtig mange ting. Men noget af det, der også er positivt i øjeblikket, vi hører så meget om, at stoffer bliver mere og mere tilgængelige. Men noget tyder på, at hash og andre stoffer også på en måde er blevet mindre tilgængelige. I hvert fald i forhold til de unge, der ikke opsøger det selv. Altså, vi hører rigtig tit, at man kan, det er lige så nemt som at bestille en pizza.
0: Ja.
7: Men det er jo primært de unge, der ønsker at skaffe stoffet. I 90'erne, der var det mere sådan noget med, at man kunne blive tilbudt af en ven eller en bekendt i en situation, hvor det måske var svært at sige nej. Det var jo i fysisk. Du stod fysisk over for en ven, og du fik nærmest en joint i hånden og havde svært ved at sige nej. Det er der blevet mindre af. Så på den måde, jo, det er mere tilgængeligt online, men presset er ikke lige så stort online, som det er i fysiske sociale relationer. Så det kan også være en pointe. Og det ved jeg ikke, om det er kommet for at blive. Det er det måske.
0: Det kan vi da håbe, og det var i hvert fald dejligt med en sjældent positiv nyhed om unges forbrug af rusmidler. Så tak for det, Søren Holm.
7: Ja, lige meget. Hej.
0: Hej med dig, Ph.D. i Folkesundhed og Forebyggelseskonsulent i Aarhus Kommune.
8: En ny sygdom er på vej til Danmark.
9: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
8: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
10: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
11: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
12: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
10: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
13: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
10: I DR Lyd.
13: Jeg prioriterer kærligheden.
1: Klokken den har passeret 6:30. Vi skal have et nyhedsoverblik, og det er med Morten Snell Lauritsen.
14: En nat i maj, der blev moskeen Aarhus Islamisk Menighed overhældt med benzin, og en 14-årig gerningsmand forsøgte at sætte ild til bygningen, dog uden held. Og nu erfarer det, at politiet formoder, at gerningsmanden var en del af et ekstremistisk online-netværk, det såkaldte NVE, der står for nihilistisk og voldelig ekstremisme. Det er dermed den første kendte episode herhjemme, hvor der er sket fysiske handlinger inspireret af NVE. Og episoden chokerer dem, der bruger moskeen til dagligt, fortæller talsperson Namik Katkafa.
15: Det er dybt bekymrende, at unge kan lige pludselig være voldsparate, og at vi kan være udsat for den form for handlinger.
14: Det skabte stor debat før sommerferien, da kirkeminister Ida Auken brød ud i jubel, fordi Folketinget får en præst. Men der er faktisk slet ikke nogen aftaler om en ny præstordning, siger nu både SF og Liberal Alliance. Folketingets formand Søren Gade skrev ellers direkte i en pressemeddelelse, at Folketinget får tilknyttet en præst. Men SF's præsidiemedlem Karsten Hønge afviser i dag, at det er noget, som han eller resten af præsidiet har vedtaget.
16: Jeg har bare registreret, at biskoppen ønsker at give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer. Det har jeg ellers ikke noget med at gøre, og jeg synes ikke, at kirken på nogen måde skal have nogen særstilling herinde i det daglige.
14: I takt med, at mange busruter i yderområderne bliver forringet, ja, så benytter tusindvis af unge sig af samkørselsordninger. En ny opgørelse viser, at flere end 400.000 passagerer det seneste år har kørt med andre, særligt til fra uddannelsessteder. Og ifølge trafikforsker ved DTU, Otto Anker Nielsen, så kan samkørselen løse nogle af de udfordringer, der opstår, når det er svært og dyrt at opretholde traditionelle busruter.
17: Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
14: Vi har udsigt til endnu en ganske fin sensommerdag med tørt vejr og nogen eller en del sol i det meste af landet. Mellem 16 og 22 grader og svag til lidt vind. Pernille Rudbæk og Thomas Tjerrensen, så skal vi 225 km ud i Nordsøen ud for Esbjerg.
0: Det skal vi, fordi lige der ligger Tyrafeltet, og herfra bliver der jo altså udvundet store mængder gas, og så er spørgsmålet jo, hvor længe skal vi blive ved med det? Hvor længe skal vi blive ved med at hive fossile brændsler op fra undergrunden i Nordsøen? Det er jo noget, som er blevet, kan man sige, politisk en varm kartoffel.
1: Ja, varm, fordi regeringen selv har proklameret, at den er den grønneste regering nogensinde. Alligevel så vil klimaminister Samir Nawa holde døren åben for, at licenser til at hive olie og gas op de her steder fra undergrunden i Nordsøen, ja, de kan blive forlænget.
0: Anne Bjerre, godmorgen.
18: Godmorgen.
0: Klimaordfører for Alternativet, Folketingets grønne vagthund, tænker I selv vil kalde jer, ikke?
18: Det prøver vi at være.
0: Det prøver
18: at
0: være. Og så er I jo også parlamentarisk grundlag for regeringen, så derfor ja, så kan vi jo være spændt på at høre, om I så fortsat kan støtte en regering, som siger, jamen altså, vi vil ikke udelukke at fortsætte med at udvinde olie og gas i Nordsøen.
18: Jamen altså, jeg synes selvfølgelig, det er en super dårlig idé at lave mere olie- og gasudvinding i Nordsøen. På den tid, det er jo fra 2042 frem til 2050, man vil lave endnu mere olie- og gasudvinding. Og den tid er jo samtidig med, at vi skal være klimaneutrale i Danmark, så det er jo sådan lidt bizart. Men altså, heldigvis så ser vi lige nu, at det er noget, regeringen er ved at undersøge og ikke ved at beslutte. Så tror jeg, at jeg havde haft alarmklokkerne helt op at ringe. Men det er ikke sådan, at vi kommer til at true med at trække støtten på det her spørgsmål, fordi det ikke er sådan, vi laver politik. Så snart vi får færden af en super dårlig idé.
0: Fordi du så, faktisk det, godt kan se, at der er noget resonemang i at holde døren på klem her?
18: Jamen altså, det kommer til at ske masser af gange, at regeringen overvejer ting, vi er uenige i, fordi det er jo desværre ikke en regering, der består af Alternativet. Og jeg tror, at det er et langt sejt træk at skabe den her forandring. Men jeg vil også sige, det vil virkelig undre mig, hvis regeringen tog den her beslutning, fordi den er så absurd. Den har ikke ligesom nogen... Okay. Det er ikke et stærkt grundlag at træffe den på, det vi har i dag.
0: Så super dårlig idé til, at de overvejer, om vi skal fortsætte med de her licenser til at hive olie og gas op for undergrunden i Nordsøen. Hvis de så beslutter sig for at forlænge licenserne, hvad så? Kan I så fortsat støtte regeringen?
18: Det må vi jo se til den tid, hvis vi får et konkret forslag, hvordan det ser ud fra regeringen. Så vidt jeg ved, så er de lige nu ved at undersøge det her spørgsmål. Og det overrasker mig, at de virker som om, at der samtidig er en decideret debat i regeringen, fordi den debat har de jo på et fuldstændig uoplyst grundlag i dag. Og det, som jeg ser, det er, at nogle af de store olieselskaber, Total Energy for eksempel, de lige nu er ved at lægge et kæmpestort pres på embedsværket, og højrefløjen lægger et pres på regeringen. Så jeg håber da, at de er i stand til at holde stand, fordi vi har jo aftalt for få måneder siden, at det her skulle være den grønneste regering i Danmarks historie. Og det ser lidt sort ud, hvis vi samtidig vil lede efter ny olie og gas.
0: Ja, det er jo det, fordi at, hvis man kigger på de tal, der ligger ikke fra Klimaministeriets side, så skønner man, at en forlængelse af de her licenser i Nordsøen fra 2042 til 2050 vil medføre en øget CO2-udledning på mere end 5 millioner ton. Og så tænker jeg bare igen som Folketingets grønne vagthund i Alternativet støtteparti for regeringen. Hvis ikke ligesom det skulle være god grund til at sige, her går vores røde linje, her trækker vi en streg i sandet, det kan vi simpelthen ikke være med til. Hvad skulle så?
18: Jamen altså, som jeg sagde før, så siger vi ikke på forhånd, at ting er røde linjer på baggrund af sådan nogle hypotetiske scenarier, selvom vi synes, det er en rigtig dårlig idé. Og jeg tror også, det er fordi, jeg tænker, altså sådan... Ja, altså i Alternativet tror vi ikke rigtigt på den der trusselspolitik, hvor man siger, nu tror vi med at trække støtten her og der. Vi går ud fra, at vi har det til fælles med regeringen, at vi gerne vil, at det skal være den grønneste regering nogensinde, og vi kommer selvfølgelig til at lægge et kæmpe pres. Altså hvis det viser sig, at Samira er på vej i den her retning, altså Samira Nawa, vores klimaminister, jamen altså, så kommer vi til at stille rigtig mange spørgsmål til ministeren, og det arbejde er allerede i gang, og vi kommer til at kalde til samråd. Fordi det giver jo ikke nogen mening, det her. Det er et åbenlyst, et kæmpe tilbageskridt, hvis der tillades mere olie- og gasudvinding.
0: I tror ikke på den her trusselsmodel, hvor man truer med at vælte regeringen, men I må vel have en grænse? Altså, I må vel have en grænse for, hvornår I siger, at det her, det, nu bliver det for sort, nu kan vi ikke være med mere. Hvis ikke den går ved det her, hvor går den så?
18: Jamen altså, vi må jo se, hvor den går, fordi det er jo min pointe i virkeligheden, at vi ikke kalder på røde linjer på alle mulige hypotetiske scenarier, og det er ikke noget, de skal til at beslutte noget i regeringen. Altså, det er for tidligt til det. Det er også derfor, jeg siger, at vi har noget tid nu til faktisk at forhandle med regeringen konstruktivt på det her område. Og det tror jeg bedre, vi kan i en åben position. Men altså, det er jo ikke fordi, at vi synes, det her er en god idé, og vi kommer jo til at forholde os til det helt konkret, hvis det pludselig ligger på bordet som et forslag i Folketingssalen.
1: Men Anna, hvis man har stemt på Alternativet for at få en masse grøn politik igennem og i parlamentarisk grundlag for regeringen, så er det jo meget interessant at vide, sådan, hvor meget er I villige til at gå med til? Hvornår kan jeg forvente, at I sætter foden ned? Du tror med at stille en masse spørgsmål. Det lyder ikke særlig truende.
18: Jeg tror nu, det kommer til at blive en meget, meget presset position for klimaministeren, fordi hun er jo også fra et parti, som før valget for bare et år siden kaldte det fuldstændig uacceptabelt at udvide olie- og gaslicenserne. Og nu står i den her vævende position, fordi de tydeligvis er meget internt uenige i regeringen. Så jeg tror i virkeligheden, at vi har ret stor indflydelse på det pres, vi lægger. Og det er jo sådan, at vi har lavet et regeringsgrundlag, hvor der er virkelig mange gode tiltag. Så det er jo hele tiden en afvejning af, at vi er ved at skabe forandring, og det er et langt sejt træk, og den her regering kommer til at gøre en masse ting, som vi er uenige i. Og jeg tror bare ikke på den sådan, altså den politiske forhandlingsstrategi, det er at tro med at trække støtten til højre og venstre, før vi ser nogle konkrete svar, nogle konkrete forslag til aftaler. Men altså, jeg må sige til gengæld, til den tid, så må vi jo se, hvad der sker.
0: Men så er det vel altså, for sent at tro, hvis man venter til de konkrete forslag længere.
18: Nej, altså, fordi det er jo der, vi skal have forhandlingen i salen.
0: Må jeg ikke spørge dig her til sidst, Anna Bjerre? Og vi har talt med dig før, fordi at du har været klimaaktivist siden 2019. Du har været en del af den grønne ungdomsbevægelse. Du har demonstreret mod den danske regering, den norske olielobby osv. osv. Hvis nu, at du lige spoler tiden et par år tilbage, før du kom i Folketinget og hørte Folketings Anna Bjerre her, hvad vil du så tænke?
18: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg ville sikkert tænke, hvad foregår der? Vi skal jo ikke have mere olie og gas. Men det mener jeg jo stadig, at vi ikke skal. Og jeg tror i virkeligheden bare, at det handler om, at vi skal have mest mulig politik igennem. Det er jo altid en afvejning. Sådan er det at blive parlamentarisk grundlag. Og så vil jeg stadig sige, og lige pointere igen, altså sådan, jeg vil virkelig blive overrasket, hvis det er blevet vedtaget i Folketingssalen. Fordi det er en virkelig dårlig idé. Og det er noget, som både Radikale og SF var helt enige med mig i før valget, var en dårlig idé. Og nu er de sådan lidt vævende, fordi de skal undersøge det osv. osv., som er sådan lidt en syltekrukke.
0: Vil du tænke politikersvar?
18: Måske. Måske vil jeg tænke politikersvar. Det er jo kompliceret at lave politik, men jeg er fuldstændig enig med mit aktivist, jeg er i, at det er en helt absurd dårlig idé. Og det tror jeg, de fleste danskere... De fleste danskere egentlig også er, fordi at være klimaneutrale samtidig med, at vi skal pumpe ny olie og gas op af undergrunden, det hænger jo åbenlyst ikke sammen.
0: Anna Bjerre, tusind tak for at være med her til morgen.
18: Selv tak.
0: Klimaordfører for Alternativet. Jeg kan jo tilføje, at vi også har spurgt Enhedslisten, hvordan de forholder sig. Vil de fortsat støtte regeringen, hvis man beslutter sig for at forlænge den her licens? De er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Og med det blev klokken 19:07.
1: Boligmarkedet i storbyerne her i landet, de er benhårdt. Værelser på størrelse med jyske kosteskabe, skulle jeg til at sige, bliver lejet ud.
0: Er de særlig små i Jylland, eller hvad?
1: De er bare særlig store, tænker jeg.
0: Nå.
1: Det, der i hvert fald er på størrelse med et kosteskab i Jylland i København, det er et værelse, der kunne blive lejet ud til mange tusind kroner. Og især i de her studiestartsmåneder, så bliver den her jagt jo meget mere intens, fordi folk skal starte på studie i København. Der bliver der tænkt kreativt.
0: Det må man sige. Jeg ved ikke, hvad det er for en brainstorm, de har været i op på kontoret hos børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager fra Konservativ. I hvert fald er det forslag, som han nu er kommet frem med, det er simpelthen at leje krydstogtskibe, som vi jo alligevel ofte ser ligge til i Københavns Havn og fylde en hel masse. Måske kunne de fungere som flydende studieboliger.
1: Ja, det skal vi tale med ham om, når klokken bliver 7:15, men vi skal også tale med en lige nu, som ved en ting eller to om skibe. Det er dig, Hans Otto Christensen. Godmorgen.
19: Ja, godmorgen.
1: Du er rådgivende skibsingeniør og skibs- og søfartsekspert, så du er den helt rigtige at tale med om det her. Først og fremmest, altså, hvad tænker du om ideen et flydende kollegie?
19: Ja, umiddelbart, så kunne jeg have lyst til at sige, det er meget voldsomt, men min høflighed gør, at jeg siger, det er ikke det mest velgennemtænkte forslag, så er det sagt mildt. Fordi man skal tænke på, hvad et krydstogtskib er. Det er jo et kæmpestort monster af en flydende konstruktion. Og der er selvfølgelig kahytter ombord, men der er også en masse anden plads til cafeterier, restauranter og svømmehaller og alt muligt. Og alt det hurlumhej ved siden af, sammenlignet med et almindeligt værelse, et almindeligt kollegieværelse, der er jo en kæmpe forskel. Jeg boede i sin tid på Ostenfeldt-kollegiet i Lyngby. Når jeg sammenligner med, hvad vi havde på den gang, 40 værelser og lille køkken, så er det her, det er jo helt ekstremt anderledes på et krydstogtskib. Meget mere udenomsplads til at betjene de der passagerer.
1: Man kan jo godt, tænker jeg, skralde. Altså, man behøver ikke at have en fungerende svømmehal ombord på krydstogtskib. Man kan bare lukke ned og så sige, vi skal bare have værelserne, fordi de studerende er desperate efter et sted at bo i storbyerne. Der er begrænset plads til at udvide. Derfor så er gode råd dyre, og det er det, som jeg tænker, at borgmesteren han er ude i, den konservative Jakob Nessager. Altså, hvorfor er det, det bliver så svært at tage et skib, sejle det ind på en kaj i København, lægge det der, slutte det til strømmæssigt, og så lade de studerende flytte ind på de her, i de her kahytter?
19: Ja, altså for det første skal jeg sige, kahytterne er jo ikke nær så store som et standardkollegieværelse. Det er det første problem. Det næste, det er jo prisen. Hvis man skal have sådan et krydstogtskib, der lægger til ved Københavns Havn og skal kobles til landstrøm, og så skal betale for at ligge der, og så skal betale den charterhyre det her, og have sådan en skib, så bliver den månedlige hus.

0: for dig. Bliver det nemt at finde krydstogtskib, vi kan bruge i Københavns Havn?
1: Altså, situationen på krydstogtsmarkedet er nu, at det er så ophedet nu, at der er skibe under projektering og planlægning, som først bliver afleveret i 2032-33, det vil sige om 6-7 år. Så der er simpelthen et kæmpe pres på krydstogtskibene og brugen af dem, og det gør, at prisen for at charter et krydstogtskib bliver også meget høj. Og det skal Jacob Nessager altså lige tænke på, at det her, det bliver ikke nogen billig løsning. Tværtimod.
0: Jeg synes, du ser hullerne i osten.
1: Jeg ser hullerne i osten. Det er jeg vant til i min branche og i mit job, faktisk. Jeg arbejder med CO2-reduktion hele mit liv inden for, eller en stor del af mit liv inden for skibsfart. Og når vi i øvrigt taler om CO2, så skal vi jo tænke på, selvom man kobler til landstrøm, så vil der i forbindelse med brug af landstrøm også være forbundet et CO2-udslip, fordi den strøm, vi har i vores net, er en kombination af noget strøm, der laves af vindmøller, en meget stor del, men også en kombination af noget strøm, som for eksempel importeres samtidig fra Tyskland, hvor der er relativt meget CO2 forbundet med el. Og så skal vi tænke på, at energiforbruget for et helt almindeligt hotelværelse i sammenligning med det hotelværelse, der er på et krydstogtskib, det er 3-4 gange større på krydstogtskibet end på et hotel i land. Så alene af den grund er det energimæssigt og dermed CO2-mæssigt ikke en fordel at bruge et krydstogtskib.
0: Ja, der er mange udfordringer. Lad os se, hvad Jacob Nessager siger til al dit input. Lad os kalde det, Hans Otto Christensen.
1: Jeg er spændt på det. Ja.
0: Tak for at være med.
1: Tak skal du have. Ja, velbekomme. Hej.
0: Hej, rådgivende skibsingeniør, skibs- og søfartsekspert. Og det er altså 7:15, at vi forholder Jacob Nessager, borgmesteren i København, lidt af det her,
2: der er som nok at tage
0: Hans Otto Christensen siger.
2: Klokken er blevet 7:13. Vi skal til toldkrigen mellem USA og Canada, der nu har stået på i 3 døgn, og nye trusler om endnu højere toldsatser er en del af arsenalet, kan man jo godt sige. Senest der har USA's præsident Trump truet med en toldsats på 50% på canadiske biler og bildele.
0: Ja, og senere i dag der vil Canada annoncere landets reaktion på USA's nye toldsatser. Det bliver 17:00 dansk tid. Det svarer til 11:00 kanadisk tid. 3 ministre vil redegøre for Canadas svar på den her told, og meldingen kommer ikke her til morgen.
2: Ja, i går der sagde den kanadiske premierminister Mark Carney, at han ikke kommer til forhandlingsbordet, før USA gør det samme med en lidt bedre attitude, tak.
3: When the Americans go to the negotiation table first with the right attitude towards our industries and a true partnership, of course we'll come to the negotiating table. But an attitude at the negotiation table that Canada is a subsidiary of the United States. The Canadian industry is going to be disadvantaged relative to American industry, that we're going to set up terms so that over time Canadian industry is going to face constant headwinds. That's not something we're going to accept.
2: Godmorgen, Peter Bay Kirkegaard.
4: Godmorgen.
2: Senior chefkonsulent for global handel og investeringer i dansk industri. Når vi hører Carney her, når vi hører, der er indkaldt til modsvarspressemøde senere i dag fra Canadas side, hvor vi hører om trusler om toldsatser mod kanadiske biler og bildele, så kan det godt virke som om, at vi er lidt langt fra forhandlingsbordet lige nu. Så hvad betyder det her, når vi kigger på de handelsmæssige perspektiver for Nordamerika, hvis det her det fortsætter?
4: Jamen, man kan vel koge det ned til et ord, usikkerhed. Mere usikkerhed omkring, hvad er de fremadrettede markedsvilkår og handelsvilkår for virksomheder. Særligt selvfølgelig dem, der handler mellem Canada og USA, men også bredere set. Og usikkerhed, det er jo, det lyder måske sådan lidt som en kliché, men det er jo ikke desto mindre sandt. Altså, det er jo gift for erhvervslivet. Fordi når kanadiske virksomheder begynder at blive lidt usikre på, hvad bliver fremtiden, jamen så holder de lidt igen med nogle investeringer, og nogle af de investeringer er givetvis maskiner, som de køber fra Danmark. Og derfor rammer det jo danske virksomheder.
2: Mm. Og hvordan rammer det danske virksomhed?

0: hedder. Hvor hårdt?
1: Ja, altså det kan jo være svært for nærværende lige at sætte nogle tal på, også fordi vi ikke kender det fulde omfang af, hvor den her toldkrig ender henne. Men altså det rammer jo de eksporterende danske virksomheder, som ellers måtte skulle have solgt en maskine til amerikanerne eller til kanadierne, at den ordre, den måske lige bliver holdt lidt igen på, ikke kommer, måske først kommer om et par år, når der er lidt større klarhed. Så det er den vej rundt, det rammer danske virksomheder.
0: Ja, så hvor er vi henne på skalaen? Ikke? Fordi vi har talt meget om toldkrig de senere år, efter Trump han gik ned ad den vej. Og nu ser vi så igen noget her mellem Canada og USA. Altså er vi sådan inden for sådan det er lidt skvulp, det er lidt mere usikkerhed, eller kan det her blive et reelt problem?
1: Jamen for nærværende er vi jo ved et skvulp i den forstand, at den told, der trådte i kraft i lørdags, den svarer til omkring 5% af Canadas eksport til USA, altså som der nu er blevet lagt mere told på. Så er der så blevet annonceret noget nyt i går, som jeg ikke lige på stående fod har et tal på, hvor meget der så er dækket der. Men hvis det så er en anden 5%, jamen så er der faktisk altså væsentligt mere handel mellem Canada og USA, som der kan blive lagt told på. Fordi det vi jo selvfølgelig frygter lidt, det er, at det her det kun er begyndelsen. At i går, der annoncerede Trump den her ekstra told, som træder i kraft til januar. I dag kommer kanadierne så med et modsvar på det, og lurer mig om så ikke også amerikanerne, de kommer med et modsvar på det. Og så har vi det, der hedder en eskalerende handelskrig, som jo kan blive rigtig grim at se på.
0: Ja, Peter Beikirgaard, vi bliver i hvert fald klogere igen senere i eftermiddag klokken 5, når Canada kommer med deres modsvar, og så må vi se, hvor det peger hen derfra. Tak for at være med her til morgen.
1: Selv tak.
0: Seniorchef, konsulent for global handel og investeringer i dansk industri, og klokken er blevet 7:07.
2: For 2 år siden så lød det sådan her fra direktøren i OpenAI, Sam Altman.
3: I kind of think of ads as like a last resort for us for a business model. I would do it if it meant that was the only way to get everybody in the world like access to great services. But if we can find something that doesn't do that, I'd prefer that.
2: Ja, reklamer skulle være en sidste udvej for OpenAI, lød det dengang. Men ikke desto mindre, så kunne man fra i går støde på reklamer, hvis man på dansk jord bruger ChatGPT. Anders Bæk, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: AI foredragsholder, tech-investor og forfatter til bogen AI-epoken. Vi havde faktisk også et interview om det her i går, hvor vi talte med en anden ekspert, hvor den her nyhed desværre blev sådan sat lidt skarpt op, og derfor så udvider vi paletten og taler også med dig. Det her med, at der er reklamer på ChatGPT, hvad betyder det for de danske brugere?
4: Jamen, det betyder meget simpelt, at hvis man har en gratis bruger på ChatGPT, det er der jo rigtig mange danskere, der har, så vil man nu kunne støde på reklamer. Og det betyder konkret, at hvis jeg nu sidder og taler om, jamen, det kunne være, hvor skal jeg og familien ud og rejse, så kunne der være, der kom et under ChatGPT's svar, der kan der nu komme en lille reklameblok op, hvor der eksempelvis kunne være en reklame for et hotel eller en rejseplatform. Eller hvis jeg sidder og snakker om, jamen, hvad skal vi spise til aftensmad i aften, så kunne det være, der kom noget fra en dagligvarerbutik op eller et par nye gryder. Så den viser, det er kontekstuelle reklamer, den viser altså reklamer ud fra det, vi sidder og har en samtale omkring.
2: Altså, en ting er selvfølgelig at spørge, hvor det er godt at rejse hen på den her årstid, eller hvad man skal spise, men vi bruger jo også ChatGPT til meget personlige, følsomme ting, ja. Dybe hemmeligheder, det kan også være ens sundhed, nogle skavanker, man går med. Betyder det nu også, at ChatGPT kan bruge alt den her meget sårbare information på kryds og tværs i vores chathistorik til at målrette annoncer?
4: Altså, der er to ting i mit svar. For det første har du fuldstændig ret, og det er jo også den kritik, der nu er, de etiske problematikker, der nu er blevet rejst, fordi vi, som du siger, vi deler rigtig mange private informationer med vores ChatGPT. Altså, det er jo skræmmende at tænke på, men det er jo lige før, for mange af os i hvert fald, der kender den jo også næsten bedre end vores bedre halvdel eller vores bedste ven. Så den har, den kan jo ud, den kan jo bruge det her imod os, men det er at her i Europa, der må den ikke trække på gamle samtaler. Det må den gerne i USA, andre steder, men blandt andet fordi vi har vores GDPR-lovgivning, der må den altså ikke gå ind og trække på gamle informationer, så den må kun bruge den kontekst, de informationer, vi har givet den i den samtale, vi sidder og har med den lige nu, men bevares. Det er jo igen, der deler vi jo også, det er jo der, vi sidder og deler ud af, ja, det kunne være mange, mange forskellige private informationer.
2: Okay, så det er kun i den pågældende tråd, man har gang i, at den må målrette reklamer, og den må ikke gå ind og målrette på alt det, vi har talt om i tidens løb.
4: Ja, lige præcis. Og det er jo, som tinget står nu, det er jo svært at sige, hvordan det kommer til at være fremadrettet. Men ja, sådan er det for nu.
2: Er det sådan, at man kan gå ind sådan og indstille sig ud af det, sige, men jeg ved godt, det er en gratis version, jeg bruger, men jeg har faktisk ikke lyst til at få målrettet reklamer. Jeg har ikke lyst til, at du noterer noget af det, jeg siger i en annoncesammenhæng.
4: Altså, i en annoncesammenhæng, man kan ikke rigtig indstille sig ud af det her. Altså, det man jo kan gøre, og det er der mange, der gør, det forstår jeg også godt, det man jo kan gøre, men det har nu så ikke noget med reklamerne at gøre, men det man kan gøre, det er, at man kan gå ind og sige, man kan gå ind og slå dens hukommelse fra. Altså, den husker jo, hvis jeg fortæller, at min livret, det er spaghetti bolognese, så husker den det til næste samtale. Og den funktion kan man gå ind og slå fra. Som sagt, det har ikke som sådan noget med reklamerne at gøre, i og med, at den ikke må trække på den her hukommelse, når den serverer reklamerne for os, men det er i hvert fald en funktion, som man kan gå ind og slå fra, hvis man har lyst.
2: Du taler jo om det her som en dårlig ting, altså der kan også være, der nogen, der sidder derude, som synes, at det er smart, at ChatGPT kan målrette reklamer i forhold til alt, hvad man har talt med den om, altså der er også nogen, der frivilligt lader sig overvåge i Snapchat, på et Snapmap, altså, tror du, det er noget, vi korser os over i fremtiden, eller bliver det en normal, at de her chat-AI-modeller kender os bedre end nogle andre, og også derfor bruger det?
4: Ja, altså, det er jo et godt spørgsmål, men ja, det kunne jeg godt frygte, tror jeg, vil bruge. Altså, jeg tror i hvert fald, det bliver... Det er i hvert fald den vej, at udviklingen den går. Det bliver mere og mere normalt, at vi deler de her privatlivsinformationer med vores chatbot, fordi, som du siger, det fungerer for mange af os som en terapeut, som en sparringspartner. Og den udvikling, vi har set gennem tiden, det er, at vi trækker mere og mere på skuldrene på de her ting. Jeg synes jo, det er interessant at tænke på, at hvis man går 30 år tilbage, og hvis man havde fortalt for 30 år siden, at snart, der ligger vi altså alle vores kortoplysninger online, der var der også mange, der ville have sagt, oh, what? Det kommer jeg aldrig til at gøre. Det er jo helt normalt nu. Så på den måde, det er hverken, igen, jeg synes jo ikke, det er en god udvikling. Det er bare en kynisk konstatering af, at det er nok den her vej, tingene de går.
2: Det er nok også derfor, det ikke er sidste gang, vi taler med dig, Anders. Tak for at være med her til morgen.
4: Det var slet.
2: Anders Bæk, AI-foredragsholder, tech-investor og altså forfatter til bogen AI-epoken.
5: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
6: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
0: Man ser det for sig. Sådan lækker havudsigt og buffeten, der altid er åben. Og når de medstuderende kommer på besøg, så kan man lige tage en drink i baren. Og man kan måske endda hoppe i poolen.
2: Ja, og der er måske dansegulv. Og...
0: Ja, ja, kollegiefesterne. I...
2: Hoppeborg,
0: måske en minigolfbane. Jeg ved ikke, hvad de har på sådan nogle krydstogtskibe. Ej, når vi står og tegner det op, så er det jo altså fordi, at Jacob Nessager, Københavns børne- og ungdomsborgmester, forestiller sig, at man kan lave krydstogtskibe om til studieboliger.
2: Ja, krydstogtkollegier.
0: Krydstogtkollegier. Vi har ramt alle de lækre fordele op her. Der er mange ulemper. Vi skal have forholdt ham dem i næste time på P1 Morgen. Først en radioavis, klokken er 7.
7: Da en moské i Aarhus i maj blev overhældt med benzin af en 14-årig gerningsmand, der uden held forsøgte at sætte ild til bygningen, var det inspireret af et online-netværk kaldet NVE, nihilistisk voldelig ekstremisme. Det formoder politiet, erfarer vi her i DR Nyheder. Det er dermed den hidtil eneste kendte episode herhjemme, hvor der er sket fysiske handlinger inspireret af NVE-netværket. Efterforskningen er stadigvæk i gang for at finde ud af, om der kan være flere medgerningsmænd, fortæller vores retskurs Louise Dalsgaard.
8: Og når man så ser på det, så er det jo blandt andet ved at kigge på formentlig de digitale enheder, man kan have fået fat i fra den 14-årige, for at se, hvad det er for et netværk, hvad det er for nogle grupper, han har været i, måske både på TikTok eller lignende sociale medier, men også på krypterede tjenester, som for eksempel Telegram eller Signal, som vi også ved bliver brugt af nogle af de her netværk. Og det er også det, der gør, at politiet formentlig har fundet frem til, at han har været inspireret af de her NVE-grupper eller lignende voldelige ekstremistiske netværk, altså fordi man simpelthen har kunne se den korrespondance, der har ligget på telefonen.
7: Ja, man har jo så kunne se noget angiveligt og åbenbart, men hvad er det, der kan gøre det svært for myndigheden ved de her sager med tilknytning til de her voldelige netværk på nettet?
8: Det er, at de voldelige netværk, de spreder sig meget hurtigt, og de er meget uforudsigelige. De skifter navne, de skifter fanbaser, kan man nærmest sige, for det er jo næsten som at have fans derude, når man ser på, hvad der bliver skrevet, hvordan man glorificerer tidligere angreb, skoleskyderier eller lignende. Og den her uforudsigelighed, den gør det altså svært, og det er også svært for efterretningstjenester og politi, det er, at der ikke er det her klare ideologiske motiv. Rigtig mange af gerningsmændene kan også være drevet af personlige konflikter, motiver, vrede, hævn, altså ting, som ligger inde i dem selv og ikke ude i samfundet.
7: Fortalte vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Spørgsmålet om en kommende præst i Folketinget har vakt stor debat, og nu lyder det fra to partier, at der slet ikke er nogen aftale på plads om en præst i tinget. I juni der skrev Folketingets formand Søren Gade ellers, at Folketinget får tilknyttet en præst, efter at præsidiet har takket ja til et tilbud fra biskoppen i København. Og det blev fejret af kirkeminister Ida Auken, som det fremgik af en omdiskuteret video på sociale medier. Men Karsten Hønge, der sidder præsidiet for SF, har ikke sagt ja til en præst.
9: Jeg har bare registreret, at biskoppen ønsker at give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer. Det har jeg altså ikke noget med at gøre, og jeg synes ikke, at kirken på nogen måde skal have nogen særstilling herinde i det daglige.
7: Og Lars Christian Brask, der er præsidiemedlem for Liberal Alliance, mener heller ikke, at han har givet grønt lys til en præst.
10: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
11: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
10: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
7: Folketingets formand, Søren Gade, afviser stille op til et interview om sagen, men han skriver til os, at præsidiet efter sommerferien skal fortsætte drøftelserne om at tilknytte en præst til Folketinget, betalt af Folkekirken. Nedskæringerne på de lokale busruter rundt om i landet har fået de unge til at finde nye veje til klasselokalerne. Det mærker virksomheden NaboGo, der sælger samkørselsløsninger til kommuner og regioner, der så betaler tilskud til turene. De første 6 måneder i år, der har de oplevet, at der er blevet oprettet over dobbelt så mange ture i forhold til sidste år. Max Tved opretter hver morgen en tur på appen og fylder bilen med klassekammerater på den 23 km lange tur fra Ejstrupholm til Tørring Gymnasium i Midtjylland.
12: Bussen er ret upraktisk at tage, når for eksempel gymnasiet, der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun til gymnasiet direkte en gang. Hvis man så i dag som skal møde kl. 10, så kan man ikke tage bussen, fordi så skal man sidde og vente og skifte bus og alt muligt. Så er det nemmere at køre, så spilder man ikke så meget tid.
7: Og boomet i de delte bilture er en naturlig udvikling, vurderer Otto Anker Nielsen, der er professor i trafikplanlægning ved Danmarks Tekniske Universitet. Blandt andet fordi samkørsel leverer en billigere og mere fleksibel dækning i områder, hvor den klassiske kollektive trafik har svære kår.
13: Der er sådan en ond cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
7: Vi får en ganske fin sensommerdag igen i dag med tørt vejr, nogen eller en del sol de fleste steder, mellem 16 og 22 grader.
2: var tale om et såkaldt NVE-inspireret angreb, da en moské på Nørre Allé i Aarhus i maj måned blev udsat for et brandattentat. Det erfarer DR Nyheder. Og ifølge deres oplysninger så arbejder politiet fra en teori om, at gerningsmand har været en del af nihilistisk voldeligt ekstremistisk netværk online. Altså det såkaldte NVE-netværk.
0: Ja.
2: Et såkaldt.
0: Det er dermed den hidtil eneste kendte episode herhjemme, hvor der er sket fysiske handlinger, som har været inspireret af de her ekstreme online-netværk. En blot 14-årig dreng fik i juli en sanktion i Ungdomskriminalitetsnævnet for brandstiftelsen. Vi dykker ned i sagen og bliver klogere på, hvad det helt præcis var, der skete ved moskeen i Aarhus den majnat, og det gør vi selvfølgelig sammen med vores kollega, retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Boligmarkedet i storbyerne er benhårdt, det mærker især også de unge studerende, som i de her uger søger mod byerne og ender med at bruge mange tusind af deres penge på et lille værelse i København. Der bliver der tænkt kreativt. Hovedstadens børne- og ungdomsborgmester, den konservative Jakob Nessager, han har et ret utraditionelt bud på en løsning.
0: Han har tænkt ud af boksen, helt ud i havnen, helt ud til krydstogtskibene, som han ser det, måske godt kunne fungere som flydende studieboliger. Vi talte jo med en ekspert. Han kunne kun se. Han kunne næsten ikke se osten, han kunne faktisk kun se hullerne. Det er dyrt, det er urealistisk. Der var faktisk ikke ret meget godt at sige om det, da vi talte med ham. Vi spørger Jakob Nessager om, hvorfor han alligevel mener, at det måske kunne være en god idé. Det er lige om lidt.
2: Ja, den socialdemokratiske sundheds- og kirkeminister Ida Auken, hun kunne slet ikke få armene ned i en video på Facebook kort før sommerferien. En video, der skabte stor debat og vagt kritik, fordi hun simpelthen fejrede, at hun angiveligt havde fået en præst tilknyttet Folketinget. Både fagbevægelsen, partier på Christiansborg og folk i Socialdemokratiet kritiserede det her.
0: Ja, og nu er der så noget, der tyder på, at hun måske også jublede lidt for tidligt, fordi den her aftale om at indføre en præst, som man skulle have indgået en aftale i Folketingets præsidium, ja, nu forlyder det, at den slet ikke er blevet indgået. Så hvad foregår der? Er der en præst på vej eller ej? Var de enige om det eller ej? Vi skal tale med præsidiemedlem SF's Carsten Hynge.
2: Ja, det og meget, meget mere de næste to timer i P1 Morgen frem til klokken 9. I studiet er det Pernille Rudbæk og Thomas Tiransen.
0: Vi starter i USA, hvor den amerikanske højesteret har ophævet en kendelse, som tidligere har forhindret Donald Trump og hans administration i at begrænse brugen af brevstemmer forud for midtvejsvalget i november. Højesteret har endnu ikke taget stilling til, om hans forsøg på at stramme reglerne rent faktisk er lovlig, og en anden retsafgørelse, der begrænser udførelsen af præsidentens dekret, gælder og stadig.
2: Ja, alligevel så repræsenterer ordren fra den amerikanske højesteret et nederlag for demokratiske stater, det skriver amerikanske CNN. Trump har flere gange kritiseret brugen af brevstemmer, blandt andet efter præsidentvalget i 2020.
14: The mail-in ballots are a disaster. They sent millions and millions and millions of mail-in ballots. I'm sure you know people that got 2, 3, or 4, because I do. Where they said, you know, we got 4 ballots. They got one at a country home. Dead people were seeing ballots. But even worse, dead people were applying to get a ballot. They were making application to get ballots. Many. And, you know, we're not talking about 10 people. We're talking, there are a lot of dead people that so-called voted in this election.
0: Ja, han kan ikke lide de her brevstemmer. Ruben Toft Sindal, godmorgen.
15: Godmorgen.
0: Juridisk analytiker ved kongressen.com. Det er en smule kringlet, det her. Man skal lige holde tungen lige i munden med påbud og dekreter, og nu den her afgørelse. Prøv lige at skære det ud i pap, så alle er med. Hvad er det, der er sket i den amerikanske højesteret? Hvad betyder det helt præcist?
15: Ja, altså Trump har i marts underskrevet et nyt dekret omkring, hvor han gerne vil prøve, at føderale regering overtager noget af magten i forhold til afholdelse af valg, her til midtvejsvalget blandt andet. Og forfatningen siger jo, at det normalt foregår i delstaterne. Det er delstaterne selv, der afholder de her valg. Men der vil altså Trump gerne ligesom have mere magt over det. Og så har han så indført de her 3 tiltag, og det er så straks endt ved domstolene. Og det, som højesteret nu siger, man må gerne gå videre med det her, fordi det ligesom er for tidligt i processen. Så de har ikke taget stilling til, er det lovligt, er det ikke lovligt. De siger bare, vi ved ikke endnu, hvordan de her regler kommer til at se ud. Det han har han bare sagt til nogle af sine federal agencies, at de skal gå i gang, men vi kan simpelthen ikke gøre noget ved det endnu. Så kom tilbage, når det er mere konkret, så kan det være, at vi kan gøre noget ved det.
0: Så, hvis vi lige skal prøve at sætte 2 streger under det her indtil videre, så meget vi nu kan. Altså, hvad betyder det her? Kan han lykkes? Altså peger det i retning af, at han kan lykkes med at begrænse antallet af brevstemmer ved midtvejsvalget?
15: Ja, det ved vi så ikke endelig endnu, kan man sige, men det giver mig i hvert fald et bredere spillerum for at gøre noget. Nu kan man sige, vi er jo allerede sådan tæt på midtvejsvalget, og hvis han nu får lov til at gå i gang med det her, og så pludselig gøre nogle af de her ting, så kan det være, at det er svært at nå at ændre det inden midtvejsvalget. Så det er ikke nødvendigvis, fordi det her det bliver de endelige regler, men det kan måske nå at give nok kaos og skabe nok usikkerhed, at det kan blive svært for delstaterne at afholde, altså sørge for, at folk kan brevstemme, hvis der pludselig kommer en regel en måned inden eller sådan noget.
0: Så alene det, at man får skabt noget usikkerhed omkring, det kan gøre, at det går lidt mere i den retning, som Trump ønsker, hvor er brevstemmer, altså hvor det simpelthen bliver for risikabelt for delstaterne at bruge brevstemmer, hvis de lige pludselig ender med, det kan de ikke alligevel.
15: Ja, og også noget af den anden del af det her dekret er jo, at man skal anlægge sager mod dem, som ikke administrerer de her brevstemmer ordentligt, ikke? Som giver brevstemmer til nogen, som egentlig ikke kunne. Så jeg tror også, der er nogen ude i delstaterne, der synes, det er da ikke så rart. Hvis jeg kommer til at sende til nogen, der egentlig ikke skulle have, så kan det være, at jeg pludselig skal på anklagebænken. Så det ligger bare et vist pres derude, og man er jo sådan allerede gået i gang med, hvad nu, hvis den pludselig kommer den her regel, hvad gør vi så? Så det ligger bare et andet pres, og det man havde håbet var, at ligesom domstolen bare sagde, det her det er slet ikke præsident Trumps bord. Kongressen kunne gøre noget, deltagerne kunne gøre noget, men det her det er jo helt uden for præsidentens område. Men det har man så ikke sagt nu, så selvom man har sagt, vi siger ikke, om det er lovligt eller ulovligt, så giver man alligevel en form for blåstempel, og nu kan han ligesom gå videre med de her planer.
0: Og det er selvfølgelig noget, Trump ønsker omvendt, så kan det være et problem for de demokratiske stater. Hvorfor er det forholder sig sådan?
15: Jamen, vi så i hvert fald i nogle af de sidste valg, at der er mange demokratiske borgere, vælgere, der stemmer via brevstemmer. Det er en måde at gøre det nemmere at stemme på, ikke? Men generelt så demokraterne gerne gør det så nemt som muligt at stemme, fordi at for mange, der kan det være svært at møde op på selve dagen, derfor så prøver man de her tiltag som brevstemmer, eller man kan stemme inden, alle de her ting, for at prøve at få flere ud at stemme. Og Trump mener så på den anden side, at det er skidt for republikanerne, ikke? At hvis der er mange brevstemmer, så ender de med at tabe, så han har prøvet ligesom at holde det nede. Og undskyldning er jo selvfølgelig, at vi skal sikre valgene, og der er en masse døde, der stemmer og så videre, ikke? Men det her man altså det der ikke beviser for os, så det handler mere om, at han synes, at det er en dårlig idé.
0: Alt det, vi også lige hørt, han argumenteret for i klippet her. Hvor afgørende er det? Altså, kan det afgøre midtvejsvalg rundt omkring brevstemmer eller ikke brevstemmer?
15: Altså, hvis det endte med, at Trump fik sin vilje, at man ligesom helt fik lukket ned for det, og gjort det enormt besværligt, ikke? Så kan det sagtens få en indvirkning. Der er rigtig mange, der brevstemmer i USA på en anden måde, end vi ser herhjemme, hvor der er mange, der møder op. Også fordi det er blevet så svært, at man skal tit stå i lang kø, hvis du møder op på selve dagen. Så der er rigtig mange, der gerne vil gøre det, og det er en måde, man kan gøre det rimelig nemt på. Så hvis han lykkes med den her langsigtede plan, og det handler ikke kun lige om det her, det handler om også en masse andre tiltag. Han har også tidligere været i Højesteret i nogle andre forsøg. Så kan det godt få en indflydelse.
0: Der er vi ikke helt endnu, men det er selvfølgelig noget, vi kommer til at holde øje med. Det gør du også, Ruben Toft Sindal. Tak for at være med her til morgen.
15: Mange tak.
0: Juridisk analytiker ved kongressen.com, og klokken er blevet 13 minutter over 7.
2: Et værelse på nogle kvadratmeter til mange, mange tusind kroner, det er virkeligheden for mange studerende, som i de her uger leder efter sted at bo i storbyerne. Helt slemt står det til i hovedstaden, hvor boligmarkedet det har været brandvarmt længe, og de billige studieboliger, de er bare virkelig svære at få fingre i. Men det har du en utraditionel løsning på, Jacob Nissager. Godmorgen.
16: Godmorgen.
2: Konservatives børne- og ungdomsborgmester i København. Det handler om krydstogtskib. Hvad er det, du gerne vil?
16: Jamen, vi kan se, at de første 3 måneder efter studiestart, der mangler der studieboliger, men allerede efter 3 måneder efter studiestart, så er der overskydende ungdomsboliger. Så der er et midlertidigt problem de første 3 måneder efter studiestart. Og mit forslag, det er, at vi får fat på nogle krydstogtskibe, som kan bruges til kolleger i de 3 måneder, indtil der er ledige kollegevalser på land, om jeg så må sige. Og jeg tænker, vi må udnytte verdenssituationen, fordi i og med, at brændstofpriserne er høje, og at der er krig i Mellemøsten, så burde der være ledige krydstogtskibe, vi kunne bruge som indkvartering af studerende. Så på den måde, så kan vi udnytte en ledig kapacitet og gøre mange studerende glade.
2: Det lyder altså meget oplagt. Er det noget, du har talt med nogen, der ved noget om krydstogtskibe om?
16: Ja, altså vi har spurgt i branchen, om der er overskydende krydstogtskibe, og ligesom under corona, så er der lige i øjeblikket ledige krydstogtskibe. Og derfor er det jo spørgsmålet, hvordan er det så, vi får det realiseret? Og vi er også privilegeret, at i København har vi Landstrøm, Så på den måde, at det er grøn og billige boliger, vi kan få i en midlertidig periode. Og i og med, at de er bygget, så er der heller ikke nogen CO2-udledning. Så faktisk er det en meget klimavenlig løsning.
2: Ja, det ved jeg i hvert fald. Vi har talt med Expert for en halv times tid siden. Jeg ved ikke, om du hørte det, men det der med klima, det er han ikke helt enig i. Men det kan vi lige komme til økonomien i det her. Altså, det kommer jo altid ned til kroner og øre, når vi taler om politik i sidste ende. Hvad kommer det til at koste?
16: Det afhænger af, hvad det er for nogle krydstogtskibe, der bliver hyret, og til hvilken pris. Men i og med, det er grønt landstrøm, og det er boliger eller krydstogtskibe, der er produceret, så er der jo ikke ny udledning af CO2, og driften af det er også CO2-neutral.
2: Så dit svar er, det ved du ikke. Du ved ikke, hvad det kommer til at koste.
16: Nej, det afhænger af, hvad det er for nogle skibe, og hvilke kontrakter, man kan hyre den på.
2: Hvad er du klar til at betale? Altså, hvis vi snakker om et kollegieværelse, en midlertidig studiebolig per værelse, hvad må det koste?
16: Jamen, jeg tænker, det skal koste det samme som studieboliger på land. Men det skal være et kommercielt engagement, for det er jo ikke noget, kommunen må have lov at gå ind i. Så det forudsætter, at der er nogen, der vil formidle de her boliger til studerende. Og derfor afhænger det af, hvad det er for en kontrakt, som man kan få. Hvor stor er skibene? Er det nye skibe? Er det gamle skibe? Og derfor er der rigtig mange variable i relation til prisen.
2: Alright, lad os lige få en ekspert, vi har talt med i hvert fald, skibs- og søfartsekspert Hans Otto Christensen på banen. Vi talte med ham for en halv times tid siden. Hans dom, Jakob, den lyder sådan her.
17: Det er ikke det mest velgennemtænkte forslag, så er det sagt mildt. Fordi man skal tænke på, hvad et krydstogtskib er. Det er jo et kæmpestort monster af en flydende konstruktion. Og der er selvfølgelig kahytter ombord, men der er også en masse anden plads til cafeterier, restauranter og svømmehaller og alt muligt. Og alt det hurlumhej ved siden af, sammenlignet med et almindeligt værelse, et almindeligt kollegieværelse, der er jo en kæmpe forskel.
2: Ja, vi spurgte ham faktisk også, hvad det vil koste. Lad os lige høre det klip.
17: Hvis man skal have sådan et krydstogtskib, der lægger til ved Københavns Havn og skal kobles til landstrøm, og så skal betale for at ligge der, og så skal betale den charterhyre, det her, og have sådan et skib, så bliver den månedlige husleje for de studerende mellem 15.000 og 20.000 kroner. Og det ved jeg ikke, om de studerende har råd til at betale mellem 15.000 og 20.000 kroner hver måned. Det tvivler jeg på for 10 kvadratmeter.
2: Ja, altså ikke den mest gennemtænkte idé, siger han. Han siger også, at det er meget, meget dyrt, mellem 15.000 og 20.000 kroner. Det er jo ikke, fordi jeg skal sidde her og se hullerne i osten, men det lyder som en dårlig idé.
16: Jamen, den forudsætning, han lægger ind, er jo, at det er nogle af de store og dyre krydstogtskibe med mange tusind værelser. Nogle af de krydstogtskibe, der vil være egnet, vil jo være nogle af dem, som sejler Middelhavet, hvor at der er betydeligt færre værelser, altså omkring 100 værelser, hvor ikke der er alle de her fælles faciliteter. Og hvis man så lader være at tage nogle af de nyeste, men nogle af dem, der er taget ud af drift på grund af krigen i Mellemøsten og på grund af oliepriserne, så man kunne få nogle betydeligt mindre skibe med meget færre fælles faciliteter. Og det var nogle af dem, der var i overskud under corona, hvor det sidst blev undersøgt. Nogle af dem kunne være attraktive at få, og det er klart, at vi skal jo ikke have krydstogtskibe til mange tusind med svømmehal og store fællesfaciliteter, for dem er der jo ikke nogen, der gør brug af.
2: Lad os lige høre, hvad han siger om det her med at skaffe et krydstogtskib. Der siger han sådan her.
17: Altså, situationen på krydstogtsmarkedet er nu, at det er så ophedet nu, at der er skibe under projektering og planlægning, som først bliver afleveret i 2032-33, det vil sige om 6-7 år. Så der er simpelthen et kæmpe pres på krydstogtskibene og brugen af dem, og det gør, at prisen for at charter et krydstogtskib bliver også meget høj. Og det skal Jacob Nesse er altså lige tænke på, at det her, det bliver ikke nogen billig løsning. Tværtimod.
2: Det han også sagde, når man kobler til landstrøm, altså for at det ikke skal stå der og brage dieselmotorerne eller oliemotorerne ud i luften, det gør det ikke nødvendigvis meget grønnere, fordi man tager strømmen fra land, og der er også en masse CO2-regnskab der, man skal tage højde for. Så altså, hvis vi opsummerer, Jacob, ikke? Altså ikke den mest gennemtænkte idé, det er meget, meget dyrt. Han siger også, at det bliver svært at skaffe et krydstogtskib, og på klimaregnskabet, så kommer det også til at veje tungt. Kan jeg få dig til, Peter Måne, at sige, at det er ikke en idé, du går videre med?
16: Nej, fordi han lægger det ind som forudsætning, at det er de her store og nye krydstogtskibe. De krydstogtskibe, vi har behov for, det er jo små, fleksible nogen. Vi har jo ikke behov for nogen med flere tusind. Men nogle af de her, der er i overskud ned i Middelhavet, som traditionelt kun sejler i Middelhavet, og ikke nogen af de her store oceangående skibe. Og i København bruger vi grøn landstrøm. Så hele den forudsætning om, at det er sort strøm, det er jo ikke en forudsætning, vi kan bruge i København.
2: Men vi har spurgt en skibs- og søfartsekspert, Hans Otto Christensen, om det her det er en god idé. Og vi har ikke spurgt ham om store krydstogtskibe eller små. Vi har spurgt ham ideen om at have studieboliger flydende, altså med krydstogtskib. Og det siger han, det er ikke en gennemtænkt idé. Men det er noget, de konservative agter går videre med i København.
16: Vi må jo ikke som kommune. Men under corona fik vi at vide, at der var overskydende krydstogtskibe, og de var billige til leje. Det er jo tilsvarende, vi har brugt, når vi har skulle leje til flygtninge. Så altså, det er jo løsninger, der er brugt også i København før, og der har det kunne lade sig gøre. Vi står i en midlertidig situation, hvor vi har behov for studieboliger 3 måneder fra studiestart, og derfor er vi nødt til at tænke alle muligheder ind. Vi kan jo ikke kigge på de studerende og sige, synd for jer, I ikke har et sted at overnatte. Hvis der er krydstogtskibe, mindre stykker, som i Middelhavet ikke længere er basis for, fordi der er uro i Mellemøsten og brændstofpriserne er høje, så kunne det være relevant at få det undersøgt. Men kommunen må ikke gå ind og gøre det, og derfor fortsætter det, at det er private, der vil stille det til rådighed og kan se en fornuftig.
0: Så realistisk set, Jacob Nissager, hvornår tror du, at det første krydstogtskib kan åbne dørene for en række studerende?
16: Jamen, det afhænger af, om der er nogen, der vil gå ind og kaste ind i den løsning her. Vi har fået det undersøgt under corona. Der var det en mulighed. Vi har fået det undersøgt i relation til flygtningen. Der gjorde vi brug af det. Og derfor er det relevant at få afdækket, er der nogen krydstogtskibe med 100 eller 100 værelser, som kunne bruges i en midlertidig periode i København, hvis der er et overskydende marked i Middelhavet.
2: Det bliver spændende at se, om det kan lade sig gøre. Der er sikkert nogle studerende, der vil synes, det var interessant, hvis altså prisen bliver mindre end de 15.000-20.000 kroner per værelse, som i hvert fald ham eksperten fastslår. Jakob, tak for at være med.
16: Gerne. Ha' en god dag.
0: I lige måde.
2: Jakob Nissager, børne- og ungdomsborgmester for De Konservative i Københavns Kommune.
0: Det er i de her uger 5 år siden, Taliban overtog styrelsen med Afghanistan. Det har vi talt meget om. Vi har hørt mange eksperter fortælle om forholdene, organisationer. Vi har jo af gode grunde ikke været sådan rigtig inde i Afghanistan, men det har BBC nu været. Og her har de altså udkommet med beretninger fra flere af dem, der lever under Talibans styre. Blandt andet en 18-årig kvinde, som fortæller, at hun har boet 8 måneder med sin mand. Det var et helvede. Hun er 18 år, og hun vil gerne skilles fra sin voldelige mand, og hun taler med en repræsentant for styret, guvernør Abdullah Sahadi, og det lyder sådan her.
2: Ja, hun bliver spurgt, hvor længe har du boet med ham? Jeg boede med ham i 8 måneder, og det var som at bo i helvede. Vil du gerne bo med ham, blev hun så spurgt. Jeg vil aldrig bo med sådan en person. Hvad er løsningen så? Og så siger hun, jeg er klar til at blive henrettet, men jeg vil ikke bo med ham. Så skal du anmode om at blive skilt. Og så siger hun, det vil jeg ikke, for så får han alt, hvad han vil.
0: Ja. Sådan er beretningen for kvinden her, hvis stemme er blevet sløret hensyn til hendes sikkerhed. I videoen, der kan man se, at hendes ansigt er fuldstændig tildækket bag slør og solbriller, og ifølge islamisk sharia, så kan det jo altså koste en kvinde dyrt at tage sådan et her initiativ til skilsmisse. Hun vil nemlig blive påkrævet at tilbagebetale nogen eller alle de penge, som han gav hende ved deres ægteskab.
2: Ja, der kan indgås en økonomisk aftale, men den her kvindes mand siger, at han vil have 4 gange beløbet, hvilket hendes familie nægter at betale. Og den form for skilsmisse, den hedder hula, og den er ekstremt sjældent, at styret overhovedet giver tilladelse til den her form for skilsmisse. Guvernør siger til Tuba her, som ikke er hendes rigtige navn, at hun bør blive i ægteskabet.
0: Ja, han siger, spørg dig selv, hvem vil gifte sig med dig efter en skilsmisse? Du vil være nødt til at gå meget på kompromis, du vil miste din værdighed og ære. Og så siger hun, herre guvernør, min værdighed og ære er allerede blevet ødelagt af ham. Vi er færdige nu, siger han så, men du kan vente udenfor. Og mens de taler sammen, så venter kvindens mand så på sin tur til at tale. Og guvernøren siger, at kvinden bør få sit eget værelse. Han tilføjer, at myndighederne vil advare ham mod at slå hende, ellers så vil han blive fængslet, lyder det fra ham.
2: Ja, kvindens far fortæller efterfølgende til BBC, at de vil forsøge at søge skilsmisse via domstolene, også selvom det under styret er meget svært at lykkes med uden mandens samtykke. Og BBC skriver, at øjeblikket mellem de to giver, altså det vi hører her, et sjældent indblik i de daglige realiteter under Talibans styre 5 år efter, altså at USA trak sig fra landet og de vestlige styrker.
0: Ja, i en tid, og det har vi jo også talt om flere gange, hvor kvinder er blevet udelukket fra arbejdspladser, forbudt adgang til universiteter, ikke må rejse alene, besøge parker, fritidscentre. BBC har altså nu i over 2 år haft ganske usædvanlig adgang til nogle af de her, ja, også nogle af de mest indflydelsesrige personer i den her ekstreme Taliban-bevægelse, og man kan, hvis man vil se og lytte mere, gå ind og kigge på BBC og få den fulde historie. 26:07.
18: Jeg kunne se, at der var helt benzin ud i underetagen, hvor man kommer langs tæpperne og væggen, og specielt meget ved ind- og udgangsdørene.
0: Ja, sådan her fandt Namik Katkafa, som er generalsekretær i Dansk Islamisk Trossamfund, den islamiske moské i det centrale Aarhus tilbage i slutningen af maj. En 14-årig dreng var brudt ind midt om natten og havde overhældt lokalerne med 15 liter benzin, som han forsøgte og også mislykkedes med at antænde.
2: Her til morgen kan vi her i DR så fortælle, at myndighederne har arbejdet ud fra en tese om, at den 14-årige dreng har været en del af et voldeligt ekstremistisk netværk online, de såkaldte NVE-netværk, og dermed er angrebet et i rækken af flere angreb og planlagte angreb, som folk med tilknytning til de her NVE-netværk står bag. Det gælder ifølge vores oplysninger her. Det er også det planlagte angreb på Hadsten Skole og fredagens angreb i svenske Fogastar.
0: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Louise Dalsgaard.
19: Godmorgen.
0: Retskorrespondent her i DR. Den majnat i Aarhus, hvad ved vi om, hvad der skete?
19: Vi ved ret lidt, netop fordi gerningsmanden var 14 år gammel og dermed under den kriminelle lavalder. Men moskeen, der ligger i den centrale del af Aarhus, blev jo altså overhældt med omkring 15 liter benzin, så ganske meget. Vi hører repræsentanten fortælle, at der var særligt meget ved indgange og udgange. Og så ved vi, at der altså var en person til stede den her nat, da det skete. Så hvis benzinen var blevet antændt, så havde det været ganske svært for den person at komme ud, og så havde man jo stået med en meget, meget, meget alvorlig sag fra myndighedernes side.
0: Og hvordan blev det undersøgt af politiet?
19: Jamen, det er jo klart, at man kommer ud til et gerningssted, hvor der er masser af benzin, og det leder jo til en efterforskning. Altså, hvem har været der? Hvem har brudt ind? Hvem har hældt det her benzin ud? Og der kommer man så altså på sporet af den 14-årige, som også ganske hurtigt bliver anholdt. Og i den efterforskning, ja, der ved vi ikke meget om, hvad der er sket. Det er jo en efterforskning, der stadigvæk ifølge Østjyllands Politi er i gang. Men man kan forestille sig, at der har at politiet har haft adgang til hans konti og måske digitale enheder, og derfra har kunne se korrespondancer, skriverier eller billeder, der er blevet sendt frem og tilbage i netop de her online-netværk. Fordi det er i hvert fald det, vi i dag kan fortælle på DR, at politiet mistænker den her 14-årige for at have været en del af de her NVE-netværk eller de her voldeligt ekstremistiske netværk, der er online.
0: Ja, som vi jo har talt rigtig meget om for tiden nu med det her eksempel og flere andre. Du var også med i P1 Morgen i går for at snakke om det. Kan man sige, at de seneste måneder på en eller anden måde har været et slags wake-up call for politiet i forhold til den trussel, som de her NVE-netværk udgør åbenbart?
19: Ja, jeg tror godt, man kan sige, at det har været et wake-up call. Altså dermed ikke sagt, at de har været for langsomme eller for dårlige til at indse, at det her var en problematik, der også kunne ramme Danmark. Men det har været et wake-up call på den måde, at lige pludselig har det taget ret hurtigt fart. Der har været flere forskellige sager i Danmark, men jo også i vores nabolande. Norge har vi hørt fra i foråret, hvor man fortalte, at der var 65 sager, man efterforskede i foråret. Det er endda blevet lidt højere siden. Så det har været et wake-up call, hvor hurtigt det her det er gået, og hvor ikke, det er jo ikke fordi, at der er rigtig mange unge danskere, der sidder med i de her netværk, men til gengæld, så dem, der er med, er måske hurtigere til at blive radikaliseret, hvis man kan kalde dem det, eller hurtigere til at opnå den her voldsparathed, hvor man egentlig måske også går ud og udfører noget i virkeligheden, eller får andre til at begå skade på dem selv.
0: Mm. Louise Dalsgaard, tak for det.
19: Selv tak.
0: Vores retskorrespondent her i DR.
2: Klokken har passeret 7:30. Mortens Niel Lauritsen er kommet i studiet med et nyhedsoplæg.
7: Spørgsmålet om en kommende præst i Folketinget har vakt stor debat, og nu siger SF og Liberal Alliance, at der slet ikke er nogen aftale på plads. Folketingets formand Søren Gade skrev ellers i en pressemeddelelse før sommerferien, at et enigt præsidium har sagt ja til at få tilknyttet en præst efter et tilbud fra biskoppen i København. Og det fik så kirkeminister Ida Auken til at juble i en omdiskuteret video på sociale medier. Men ifølge præsidiemedlem Lars Christian Brask fra Liberal Alliance, så har han altså ikke givet grønt lys til en præst.
10: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
7: Lød det altså fra LA, og du kan høre fra SF lige efter nyhedsoverblikket her. Som vi hørte lige før, så var det altså inspireret af online-netværket NVE, nihilistisk voldelig ekstremisme, da en moské i Aarhus i maj blev overhældt med benzin af en 14-årig. Det formoder politiet, erfarer vi altså her i DR Nyheder. Og det er dermed den hele tid eneste kendte episode, hvor der er sket fysiske handlinger herhjemme, inspireret af NVE-netværk. Og ifølge Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, så er det typisk for de her voldelige online-fællesskaber, at det er helt unge, der begår forbrydelserne.
20: Noget af det, der særligt gør de her NVE-fællesskaber og NVE-netværk ærgerligt, er, at vi ser det særligt af børn og unge, der både begår kriminaliteten og bliver ofre for kriminaliteten.
7: Canada går nu klar til en ny fase af handelskrigen med USA, efter at forhandlingerne er brudt sammen. Senere i dag, der mødes minister fra den kanadiske regering for at fortælle, hvordan Canada vil svare igen over for USA. Bilindustrien er særlig vigtig i den kanadiske delstat Ontario, og regeringsleder Doug Ford besøgte i går et stålværk i byen og sagde, at Canadas modsvar særligt skal ramme amerikanske stater, hvor Trumps republikanske parti står stærkt.
21: No matter what President Trump sends our way, we'll have your backs.
7: Og lige meget hvad Donald Trump sender imod os, så støtter vi jer, sagde Doug Ford her til de ansatte på stålværket i Ontario. Herhjemme der har vi udsigt til en ganske fin sensommerdag med tørt vejr og nogen eller en del sol. Mellem 16 og 22 grader og svag til let vind. Pernille Rudbæk og Thomas Thier Hansen, så har I mere om den her præst eller ikke præst
0: ja,
7: i Folketinget?
0: Ja, det er det. Det er jo det. Hvad sker der derinde, som du også fortalte, Morten? Så var det jo altså en video, som gik hele det politiske Danmark og lidt ud over rundt, da Ida Auken hun sad med hænderne i vejret og jublede over den her præst, der skulle være en del af Folketinget. Men altså, noget tyder på, at den aftale slet ikke er ja, så sikker. Tværtimod. Og det skal vi lige blive lidt klogere på nu sammen med dig, Carsten Hynge. Godmorgen.
22: Godmorgen.
0: Du er nemlig medlem af præsidiet for SF, som jo altså var det, hvor Søren Gade, Folketingets formand, skrev ud i en pressemeddelelse, at jamen, nu er præsidiets medlemmer, flere præsidiets medlemmer, enige om, at det har vi aftalt. Præsidiet aftalte tilbage i juni, at vi efter sommerferien skulle fortsætte den her drøftelse. Hvad er det, der foregår lige nu? Kommer der en præst, eller kommer der ikke en præst?
22: Jo, men altså, jeg har sagt det samme hen over sommeren, altså at vi har sagt, eller jeg har registreret, at Københavns biskop gerne vil understøtte en mindre gruppe folketingsmedlemmer og ansatte, som holder nogle andagter. Og det kan jeg da kun være glad for, hvis der er nogle andre af mine kolleger, der får et bedre liv. Så jeg har kun registreret, at det er Folkekirken, der tilknytter nogle præster til Folketinget. Det er ikke Folketinget.
0: der tilknytter en præst til Folketinget, eller hvad?
22: Nej,
0: nej.
22: Det er okay. Det ikke, og sådan har det ikke været på noget tidspunkt, og det er jo rigtigt, hvad I nu siger, og som Søren Gade jo også understreger, at det, der lå i vores snak før sommer, det var, at vi efter sommer, og det er så nu, skal fastlægge sådan de nærmere retningslinjer for, hvad der kunne være i det samarbejde, eller hvad kan man kalde det, det tilbud, som Folkekirken har givet en mindre gruppe MF'er på borgen.
0: Men jeg skal lige forstå, altså hvordan det så hænger sammen med, at Folketinget udsendte en pressemeddelelse om, at et enigt præsidium ville tilknytte en præst, og at, som vi så en minister, kunne fejre det på Facebook. Altså, I havde ikke en snak, hvor I sagde, at vi er enige om at gøre det her? Ja, det er vi enige om.
22: Jamen, vi er jo ikke enige om at gøre noget. Vi er enige om at registrere, at Københavns biskop ønsker at tilknytte nogle præster til en mindre gruppe MF'er. Altså, det er jo ikke noget, jeg på den måde har noget med at gøre. Og hvis der er nogen, der udefra laver nogen, som er ansvarlig for at hjælpe nogen i Folketinget, det kan være Folkekirken, det kan også være virksomheder, det kan være organisationer, som ofte har nogen, der er ansvarlige for samarbejdet med Folketinget. Det kan Folkekirken, og det kan de her organisationer jo gøre til enhver tid, uden at jeg skal blandes ind i det. Jeg kan bare registrere, at det er noget, man ønsker i Folkekirken at understøtte nogle mennesker på Christiansborg. Det kan jeg da kun synes er fint, for det er ikke mere end det.
0: Hmm. Så bare lige for at slå fast, altså sådan en ordning, hvor vi har præster, der har kontor og træffetid på Christiansborg. Hvis du som medlem af præsidiet bliver bedt om at tage stilling til det, vil du så tommelfinger op eller tommelfinger ned?
22: Det bliver en 100% afvisning fra mig. Præsterne skal ikke, efter min mening, have nogen kontortider eller nogen træffetider eller noget som helst. Og jeg kan godt se, at der er nogle folk, der er vældig glade for det her. Ja, det glæder mig strengt til, at der er nogle andre, der kan blive så begejstret for at få udleveret to telefonnumre. Jeg vil reducere hele den her diskussion til, at Københavns biskop giver nogle folketingsmedlemmer to telefonnumre, de kan ringe til. Og hvis man jo bliver meget begejstret for det, så kan jeg da også kun selv synes, det er dejligt, at mennesker kan blive glade for så lidt.
2: Men Carsten, hvad er det for en følelse, du sidder tilbage med det her forløb? Altså, at beskeden var før sommerferien et enigt præsidie, og nu sidder du og siger, jamen, jeg har ikke noget imod det, men det bliver ikke med min gode stemme.
22: Jamen, jeg har sagt det samme lige fra starten af, lige efter det første møde, der jeg optrådte i mange sammenhæng, hvor jeg prøvede at fortælle, at der er altså ikke mere kød på den her sag, end at Københavns biskop vil udlevere to telefonnumre til nogle mennesker på Christiansborg, som de så kan rekvirere nogle præster til deres andagte, og de i øvrigt kan søge samtaler hos. Det har aldrig været hen over mit tanker, at vi sådan skulle have kirkelig repræsentation inde på Christiansborg. Altså, at nogen kunne have fortolket det i den retten, det er simpelthen ikke mit ansvar.
0: Mm. Du skal lige prøve at høre fra Lars Christian Brask, hedder han fra Liberal Alliance, som jo sidder i præsidiet sammen med dig. Han siger ligesom dig nej tak til på den her måde at få tilknyttet en præst til Folketinget med kontor og træffetider og alt det her. Prøv at høre, hvad han sagde til min kollega inde på Christiansborg.
10: Har du en oplevelse af, at I lidt er blevet kuppet af nogen, der havde en dagsorden? Enten er blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
11: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
10: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
0: Carsten Hynge, føler du også, at du er blevet kuppet?
22: Jeg kan bare fortælle dig, at... Hvis der er nogen, der forsøger at kuppe mig, så skal man kuppe mere end sit fader, hvor? For nu at sige det på den måde. Jeg er ikke kuppet, jeg har været opmærksom på det her hele tiden. Og jeg ved, der ligger ikke mere i den her, hvad kan man sige, registrering af, at biskoppen i København gerne vil hjælpe nogle folketingsmedlemmer og nogle ansatte. Der er sgu ingen, der lykkes med at kuppe mig.
0: Nej, heller ikke Søren Gade.
22: Overhovedet ikke. Jeg synes, at vi har lidt forskellige udlægninger af, hvad det betydningen er, og dybden er det. Og derfor var det jo vigtigst også for det, vi snakkede om på præsidiemødet før sommer, det var, at vi efter sommer skulle diskutere sådan de nærmere retningslinjer for, hvordan det der, det skulle kunne foregå. Og hvis der er nogen, der har det ønske, at det skulle føre til, at præster nu skal have et kontor på Christiansborg, måske oven i købet med et hvidt kors på døren, med træffetid osv., så kan jeg bare sige 100%, at det bliver uden vores deltagelse. Men jeg synes til gengæld, at det er rigtig godt, at nogle præster her kan understøtte en gruppe, mindre gruppe på Christiansborg, der finder stor glæde ved at mødes og i en andagt, og i øvrigt også har brug for det, de vist i de kreds kalder sjælesorg. Og det kan jo foregå på deres kontorer, eller det kan foregå på en af de mange kirker, der ligger i nærheden af Christiansborg. Det kunne være forslag fra min side, men ikke på Christiansborg med kontorer og træffetider. Og en lille kirke måske. Nej tak herfra.
0: Ja, nej tak. Det kan jeg høre. Hvad tænker du egentlig bare lige her til sidst, altså om Ida Auken og Søren Gades agerende i den her sag?
22: Ja, men vi reagerer jo forskelligt på noget, og jeg mener bare, hvis andre mennesker bliver meget glade og begejstrede for at få udleveret to telefonnumre, så synes jeg, at vi skal gøre det noget oftere.
0: Carsten Hyggen, tak for det.
22: Velbekomme.
0: Medlem af præsidiet for SF. Vi ville selvfølgelig også gerne have talt med sundheds- og kirkeminister Ida Auken. Hun har ikke ønsket at udtale sig til os her i DR. Vi har fået et skriftligt svar fra Søren Gade, Folketingets formand.
2: Han skriver, vi diskuterede en permanent ordning med tilknytning af en præst i Folketinget i dag på præsidiemødet. Vi er blevet enige om de overordnede linjer, men mangler at få en endelig aftale med Københavns biskop. I dag var 4 ud af 5 medlemmer af præsidiet til stede og var enige om aftalen. Præsidiet søger en aftale, hvor Københavns stift stiller en eller flere præster til rådighed, og hvor folketingsmedlemmer kan anmode om en samtale, sjælesorg, enten i Holmens Kirke eller på medlemmets kontor. Det vil præsidiet søge Københavns biskops opbakning til. Det er vigtigt at understrege, at vi mangler den samtale og aftale med biskoppen. Samtidig skal det understreges, at en eventuel aftale ingen økonomiske konsekvenser får for Folketinget.
0: Og med pressedebatten, jeg ved ikke, om vi kan sige på plads, men i hvert fald et nyt kapitel i den, så skal vi videre til noget andet, der rører sig i dansk politik. Vi skal faktisk lige spole tiden tilbage til i fredags, hvor det lød sådan her fra Venstres formand, Troels Lund Poulsen.
1: Hvis du bliver dansk statsborger, men inden for 2 eller 3 år begår grov voldtægt, skal du så beholde det danske statsborgerskab? Nej, selvfølgelig skal du ikke det. Derfor foreslår Venstre i dag, også på vores sommergruppemøde, en ny model. Det vi kalder betinget statsborgerskab. Vi laver en prøveperiode på 5 år, og er det sådan, at man inden for de 5 år for eksempel begår grov vold eller voldtægt, så bliver man ikke dansk statsborger. For det her, det er det mest dyrebare, vi har.
2: Ja, Venstre præsenterede deres forslag om betinget statsborgerskab. Forslaget blev kritiseret for ikke rigtig at ramme nogen, fordi meget få nye statsborgere begår kriminalitet.
0: Ja, men Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her i DR, du er ved en fejl kommet i besiddelse af et internt dokument fra Venstre, som viser, at partiet faktisk overvejede at gå endnu længere. Fortæl.
3: Ja, og det kom jeg i besiddelse af i fredag, kort før det her pressemøde. Der var jeg ikke helt klar over det endnu, men det, som det her dokument viser, det er ret interessant, fordi den giver et indblik i den politikudvikling, der er foregået i Venstre op til det her sommergruppemøde. Og den viser blandt andet, at der var 2 forslag, som var langt mere vidtgående, altså gik langt længere ned af strammervejen, end det endte med, at Troels Lund Poulsen nogle dage senere stod og præsenterede på det her pressemøde. Blandt andet så lød et forslag, som blev slettet, at man ville indføre karaktervidner. Ideen var, at ansøgere om statsborgerskab, de skulle sådan stille med flere karaktervidner, der kunne skrive under på, at det var en god idé, at det her menneske altså blev dansk statsborger. Og så ville Venstre også indføre i det her slettede forslag et loft over antallet af statsborgerskaber, der tildeles ansøger med ikke-vestlig baggrund. Der stod der et tal på 250 personer, altså ikke flere end 250 personer, skulle hvert år kunne blive danske statsborger, hvis de havde en ikke-vestlig baggrund. Og det er altså et forslag, som lignende forslag, som Venstre tidligere har stemt imod, da Dansk Folkeparti fremsatte det.
0: Og bare lige så vi alle sammen er med, Rikke Gyldmansø, hvordan ender du med at komme ved en fejl i besiddelse af de her ekstra forslag, som så ikke rigtig blev til noget? Hvad er det, der sker?
3: Jamen, det er, fordi en fra partiet sender mig en sms med udspillet, men den version af udspillet, jeg får, den har så alle de tidligere kommentarer og rettelser og tilføjelser fra flere ledende partiansatte i Venstre. Så jeg kan simpelthen se i dokumentet, hvad der har stået oprindeligt, hvad der er blevet tilføjet, hvad der er blevet slettet, og også med de her kommentarer ude i maven, altså hvor man kan se, hvilke overvejelser, der ligger bag, hvis vi skriver det her, hvad vil journalisterne spørge til? Hvis vi gør det her, hvordan vil det så se ud?
0: Mm. Og det kan man sige, det forestiller mig, det er sådan noget, der går forud for de fleste politiske forslag, som vil blive fremlagt for offentligheden, at der er en proces bag linjerne, hvor man giver noter og siger, ah, skulle vi ikke heller gøre sådan eller sådan her. Hvorfor er det, du alligevel synes, at det her, det er så interessant og relevant for offentligheden at få indblik i, at vi fortæller historien i dag?
3: Ja, og så du har helt ret, der er ikke noget suspekt i, at et parti politikudvikler og ender med at præsentere noget, og lade være med at præsentere noget andet. Det er også det, svaret fra Venstre lyder. Altså, vi udvikler løbende politik og har masser af ting på lager. Mm. Jeg er jo interesseret i det, fordi vi står over for det næste år at skulle have en ny indfødsretsaftale. Altså, der er ikke flertal for den aftale, der sætter rammen for reglerne for, hvad skal man leve op til, hvis man bliver ny statsborger. Og der er regeringen med Morten Bødskov, Socialdemokraten, udlændingeministeren, meget, meget interesseret i at få Venstre, Konservative og også LA, få i hvert fald nogle blå partier med ind i den aftale, fordi det er et spørgsmål, der splitter regeringen internt. Socialdemokratiet vil gerne stramme meget mere op, end deres regeringsvenner vil. Og i fredags, der så vi netop Troels Lund Poulsen, da han præsenterede det her forslag, bruge det som en kniv ind i regeringen, altså et instrument til at presse Socialdemokratiet og udstille den her splid i regeringen. Og i det lys, synes jeg, at det er virkelig interessant, hvad Venstre, som jo skal være med i den her aftale, har af politisk udvikling, af politiske idéer, og så skal

0: forundre over, at man lavede den her helt simple fejl, som det jo er, fordi man viser jo de kort, man har på hånden. Vi spurgte jo Venstre, som ikke har ønsket at stille op til interview, er det her nogle tanker, I arbejder videre med? Altså, er det noget, man kunne forestille sig, at I er spillet ind med, når I bliver indkaldt til forhandlinger? Der siger de, vi har ikke fremlagt det, og derfor er det ikke vores politik. Men det giver et blik ind i, hvilke overvejelser, hvilke angreb Venstre overvejer har på hylden til, når de bliver indkaldt til de her forhandlinger.
1: Og hvis man vil læse meget mere ned i de her forslag, som ikke er blevet til noget endnu i hvert fald, Rikke, altså det ved jeg ikke, har de sagt noget fra venstre side om de kunne komme på bordet igen noget af det her?
0: Jamen, det er jo netop det, vi gerne vil have et interview med dem om, men de har ikke ønsket at stille op til interview. Deres gruppeformand og udlændingeordfører Morten Dahlin, han siger, at for jeg skrev og spurgte direkte, de her ikke færdigudviklede forslag, som han kaldte dem, er det nogen, I vil arbejde videre med? Og der sagde han, der lød svaret skriftligt, vi har ikke planer om at fremsætte de forslag, som blev sendt til DR ved en ærlig fejl. Men jeg vil jo meget gerne have et interview om, om de tager direkte afstand fra de her ret vidtgående strammere idéer, eller om det ikke ligger fjernt fra dem. Altså det var ledende politiske medarbejdere i partiet, der i ugen op til, at det skulle fremlægges, sad og arbejdede med de her idéer.
1: God arbejdsløst, held og lykke med at få et interview, så vil vi også følge med i, hvad de siger til det. Og indtil da vil jeg sige ind på DR.dk og læs hele historien, hvis man vil se mere til det her. Rikke Gyldmansø, tak for det.
0: Selv tak.
1: Politisk analytiker her i DR.
2: Otte. Vi skruer tiden tilbage til en forårsnat i maj måned. Her mistænker politiet, at den 14-årige dreng forsøgte at sætte ild til Aarhus Islamisk Menigheds moské i det centrale Aarhus, efter han havde overhældt lokalerne med 15 liter benzin. Det lykkedes ikke at sætte ild til den brandbare væske, men sagen markerer et nybrud i Danmark alligevel.
1: Ja, for som vi har kunne fortælle her til morgen, og som vi også talte med vores retsanalytikere om for kort tid siden, så arbejder politiet altså ud fra en teori om, at den 14-årige dreng har været en del af et voldeligt ekstremistisk netværk online, de her såkaldte NVE-netværk. Og dermed så udgør hændelsen jo endnu et eksempel, faktisk vil det være det eneste kendte eksempel på en fysisk handling, som har været inspireret af NVE-bevægelsen, men altså endnu et eksempel på, hvordan de her bevægelser udgør en trussel. Vi skal op til dig, Heike Yding, vores reporter på plads foran moskeen på Nørre Allé i det centrale Aarhus. Er du med os, Heike? Jeg er ikke sikker på, at Heike helt kan høre os. Han har ellers sat Metin Lindved Ejdin i stævne. Han er rådmand for sundhed og omsorg for det radikale Venstre i Aarhus Kommune. Vi prøver lige igen, Heike. Kan du høre mig nu? Altså, jeg kan høre nogle fugle i baggrunden og nogen, der står klar med en mikrofon, men det er som om, at Heike han ikke rigtig lige kan høre os.
2: Jeg kan jo tilføje, at Østjyllands politi ønsker ikke at kommentere sagen i detaljer, men de bekræfter i et skriftligt svar til os i DR Nyheder, at den 14-årige dreng fik en straf i Ungdomskriminalitetsnævnet den 7. juli. Det er uvist, hvad drengen selv har forklaret om sagen, eller hvordan han har forholdt sig til anklagen. Og politiet skriver også, at sagen ikke anses som lukket, men stadig er under efterforskning. Hvad politiet siger i den her sag. Jeg ved ikke, om der er hul igennem til den gode Heike.
1: Jeg får at vide, at vi kommer til at ringe Heike op på telefon. Det burde være han burde være igennem nu, Heike. Kan du høre os nu?
3: Ja, det er jeg. Det er der helt
1: sikkert. Hvor er det godt, Heike Yding. Vi har padlet lidt her, men,
3: ja, tak for det.
1: Men nu skal du få lov til at lave dit interview her med Metin Lindved Ejdin fra Radikale
3: Venstre.
1: Ja,
3: vi står jo lige foran moskéen her, som er sådan en 130 år gammel bygning, hvor moskéen har ligget i over 40 år. Metin Lindved Ejdin, du er jo de radikales leder i Aarhus Byråd. Du er også rådmand, men du har også været på besøg her nogle få dage efter brandattentatet. Hvordan så herud?
4: Jamen, det var et sted, som stadigvæk var mærket af det, der var foregået. Der var glasskår på gulvet, der hvor man havde smadret en rude for at komme ind. Der hang en ram lugt af benzin i luften. Altså, der var blevet tømt mere end 15 liter benzin ud i lokalerne på møbler og bøger og på gulvtæpperne med det formål at brænde det hele ned til grunden.
3: Hvad tænker du om, at vi nu ved, at det ikke var bare sådan

0: tilfældigt angreb, men en 14-årig, som faktisk var med i et større netværk?
1: Altså det synes jeg, vi skal tage meget, meget alvorligt. Vi skal tage det alvorligt, fordi nu er det jo ikke noget, vi sådan skal lede efter i bestemte ekstremistiske miljøer. Nu er det noget, vi kan finde på teenageværelset. Altså det kan være vores allesammens børn. Og vi lever i en tid, hvor vi har flere, der måske er mere sårbare end før og let på virkelighed. Og det er jo dem, der er i fare for at blive fanget ind af det her forfærdelige NVE-netværk.
0: Hvordan har det påvirket brugerne, dem du har mødt her i moskeen, at de har været udsat for det her?
1: Altså dem, jeg har talt med, de har været meget trygge. Altså de har været bekymrede for deres liv og for deres sikkerhed, og det har jo haft som konsekvens, at der nu kommer færre mennesker i moskeen end tidligere, fordi det her er måske et sted, der kan blive ramt igen.
0: Hvor tæt tænker du, ud fra det, du har set, at det var på at gå helt galt?
1: Altså det var sekunder fra at bryde ud i lys lue. Altså der blev smidt en tændt cigar eller cigaret ind i et rum med benzin mættede gulvtæpper. Altså det har været meget, meget tæt på. Og der var mennesker i bygningen. Altså det er jo så i virkeligheden noget, der kunne have udviklet sig til en dødsbrand.
0: Du er jo politiker. Har du haft en fornemmelse af, at der var noget større bag det her attentat?
1: Altså vi har fået noget at vide, og så er der andet, vi ikke har fået at vide. Og noget af det har så været... Ja, altså nogle af de indtryk, jeg har fået, det er noget, der har været båret af gidsninger. Jeg har nok haft en fornemmelse af, at der var et eller andet, men at det var de her NVE-netværk, som I nu kan afdække, at det er. Altså det er der nok ikke mange på Rådhuset, som har vidst.
0: Hvad tænker du, at I som politikere kan gøre?
1: Jamen altså, vi kan gøre det, at vi styrker vores antiradikaliseringsindsats, og jeg er her til morgen taget kontakt til mine rådmandskollegaer i Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse, som er dem, der har ansvaret for indsatsen. Og måske skal vi se på, hvordan vi kan komme tættere på politiet, i samarbejde mellem skole og PPR og pædagoger, med henblik på at opspore de her unge mennesker, som er i fare for at falde for ekstremismen tidligere.
0: Tak skal du have.
1: Selv tak.
2: Også tak til dig, Heidi Ylling, vores udsendte i Aarhus Kommune. Og i det Aarhus, vil jeg sige. Og med det er klokken blevet 7:07.
3: Personer, som har været loyale og haft en lang ansættelse i samme virksomhed, det kunne godt umiddelbart være sådan et positivt træk, men de risikerer faktisk at komme ganske langt ned i bunken, hvis de går hen og søger et nyt arbejde. Lang erfaring tænder nemlig ikke særlig højt. Faktisk helt omvendt, det vægtes negativt.
2: Ja, det viser en rekrutteringsanalyse fra konsulenthuset Ballisager, som Børsen har skrevet om her i weekenden, og som har fået en hel del opmærksomhed på sociale medier. Og sådan kort og godt, så viser den her undersøgelse, at hvis man som jobsøgende gerne vil øverst i bunken, når man søger nyt job i en anden virksomhed, ja, så skal man altså helst have haft 3-5 års ansættelse i sit foregående job. Når man derimod når helt op på mellem 5 og 8 års ansættelse i det job, man allerede har, så ryger man lidt ned i bunken igen. Så bliver man opfattet som mindre attraktiv som kandidat til det nye job.
3: Morten Ballisager, godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Du stifter af analyse og analyseansvarlig for konsulenthuset Ballisager. Hvorfor hænger det sådan sammen, at kort erfaring vægtes højere, når man skal ansætte nogen?
4: Ja, altså jeg vil først lige sige, at det kan godt blive for kort, og det tror jeg faktisk er ret vigtigt at få sagt med det samme, at noget af det, der er allermest negativt, det er helt korte ansættelser, sådan noget som 2 år, 1,5 år, det er den største turn-off, når rekrutteringsfolk kigger på et CV. Men det, der er interessant her, det er, at de her 4 års ansættelse, når vi kigger på det statistisk matematisk, 4 års ansættelse i tidligere jobs, det vil arbejdsgiverne gerne have. Og jeg tror, det handler om, at arbejdsgiverne, man tilføjer det nogle attributter og noget karakteristika. Man gætter på, hvad er kandidaterne så lavet af, når de er lidt i bevægelse. Og det er netop det her med, at så bliver kandidaterne set som nogen, der holder sig i bevægelse og lærer nyt og er nysgerrige og opsøger nye ting. Hvorimod dem, der har været det samme sted i 12 år, de bliver betragtet som nogen, der har groet lidt mere fast, end de er loyale. Så det tror jeg er hovedforklaringen.
3: Okay, er det sådan branchespecifik? Altså er der nogle brancher, hvor man sætter pris på mere erfaring, og så nogen, hvor man skal have helt kort erfaring? Det er faktisk det bedste.
4: Ja, det er der faktisk. Altså, der er 3 brancher, som er helt forudsigelige. Det er byggeanlæg, det er detail, det er hotel og restauration. De har sådan en form for fast-moving employer-karakteristika hos sig. Men så er der en 4., som overrasker mig lidt, og måske også jer. og det er nemlig kommunikationsbranchen, som også godt kan lide de lidt kortere ansættelser af det her med, at folk er i bevægelse. Så den overraskede i hvert fald mig nummer 4.
3: Hvis man så er sådan en person, som har været loyal og har været glad for sit arbejde også, men godt kunne tænke sig noget andet, men har været ansat lidt for lang tid, hvad kan man så gøre, hvis man stadig gerne vil fremstå attraktivt for de her rekrutteringsmedarbejdere rundt omkring?
4: Ja, altså det helt overordnet, så skal man jo tænke i, at man både skal have rødder og have vinger. Og det er sådan lidt et udtryk for, at man skal vise en vis stabilitet på sit CV, og så skal man også vise vinger på sit CV. Vingerne, det er det her med, at man bevæger sig også. Og noget af det, man kan gøre, lad os nu sige, at man sidder og har været 10 år det samme sted, og bliver virkelig skuffet over den her nyhed, så kan man jo begynde at overveje, de her 10 år har jeg faktisk været i bevægelse inde på den arbejdsplads, jeg arbejder hos, sådan at jeg måske har været 3 år i det her job, 4 år i det her job, og så 3 år i den her funktion. Fordi hvis man skifter internt, så er det faktisk ret vigtigt, at man viser det på CV'et, fordi så bliver man betragtet som værende i bevægelse, hvorimod hvis man bare skriver en stor klods, der hedder 10 år ved Danmarks Radio eller et eller andet konsulenthus, så bliver man nok mere betragtet som en, der ikke rigtig bevæger sig. Så der er faktisk nogle knep i forhold til CV'et. Og så synes jeg jo helt generelt, at man skal huske at spørge sig selv, er jeg glad der, hvor jeg er? Fordi den her matematik og statistik, den ændrer ikke på, at hvis man er rigtig glad for der, hvor man arbejder, så skal man jo egentlig holde fast. Jeg tror, min pointe er her, at der er også noget, der hedder karrierepleje. Det vil sige, at en gang imellem skal man måske have et møde med sig selv og sige, er der den bevægelse, der også skal være i mit arbejdsliv? Fordi det der med, at man er glad for sit job, det kan godt nogle gange ændre sig over tid til, at man er groet fast. Så det der med, at man en gang imellem tjekker ind med sig selv og siger, er der også lidt bevægelse i min karriere, det synes jeg er fornuftigt.
3: Og jeg går ud fra, at det er en del af den tendens, vi ser på arbejdsmarkedet, hvor loyalitet ikke på den måde sådan giver det afkast, som det gjorde engang. Altså, det bliver ikke set på samme måde. Er det sådan, på den måde er der vel ikke noget af det her, der kommer bag på sådan en som dig?
4: Nej, men det er rigtigt nok, og man kan sige, der er jo, det er helt klart en tendens. Loyalitet bliver ikke belønnet tværtimod. Og det, man kan se, det er, at bevægelsen er nok lidt i retning af, at vi vil gerne se lidt mere bevægelse, og vi er mere trætte af at se den her stabilitet gro fast osv. Det handler jo blandt andet også om, at arbejdsgiveren har opdaget, at noget af deres innovation, den kommer simpelthen via nye medarbejdere. Så de blev mere ivrige efter at få nye medarbejdere ombord, fordi deri består faktisk en del af deres innovation ved at få nye ombord. Så der er helt klart også nogle forklaringer på, hvorfor det er sådan her.
3: Morten, tusind tak for at være med og fortælle lidt om, hvad virksomhederne leder efter.
4: Selv tak.
3: Morten Ballisager, altså stifter af og analyseansvarlig i konsulenthuset Ballisager.
5: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
6: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
5: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
3: Jeg håber ikke, vi mistede halvdelen af alle vores lyttere ved at spille den her reklame. Selvom det lyder virkelig dejligt, så
2: jeg fik lyst til lige at kravle under dynen. Ja. I tager halv time mere.
3: Jeg stod lige og blev lidt tung, men det er måske, fordi det program virker.
2: Ja.
3: Det, der også virker, det er en radioavis, og den kommer lige om lidt efterfuldt af jo meget, meget mere P1 Morgen, vi sender, som altid frem til klokken 9.
2: Vi skal blandt andet have fat i det Lego-regnskab, der er lige på trapperne, som kan blive ganske interessant. Niels Lunde, som er erhvervskommentator, han er med os og varmer op til det her regnskab. Men først en radioavis. Klokken den er blevet 8.
7: For første gang herhjemme kan ekstreme voldelige online-netværk have inspireret til fysiske handlinger. Politiet formoder nemlig, at et brandattentat mod en moské i Aarhus i maj har været inspireret af netværket NVE, nihilistisk voldelig ekstremisme. Her hældte en 14-årig gerningsmand 15 liter benzin ud over lokalerne og forsøgte uden held at sætte ild til det. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller her, at sådan en efterforskning formentlig går ud på at kigge på digitale enheder.
8: For at se, hvad det er for et netværk, hvad det er for nogle grupper, han har været i, måske både på TikTok eller lignende sociale medier, men også på krypterede tjenester, som for eksempel Telegram eller Signal, som vi også ved bliver brugt af nogle af de her netværk.
7: Men der er også ting, som kan gøre det svært for myndighederne i sådan nogle sager her. For de her voldelige netværk spreder sig hurtigt, og så er de meget uforudsigelige, fordi de blandt andet skifter navne. Og så peger vores retskorrespondent også på en anden udfordring.
8: Det, der også er svært for efterretningstjenester og politi, det er, at der ikke er det her klare ideologiske motiv. Rigtig mange af gerningsmændene kan også være drevet af personlige konflikter, motiver, vrede, hævn, altså ting, som ligger inde i dem selv og ikke ude i samfundet.
7: Østjyllands Politi har ikke ønsket at stille op til et interview, men i et skriftligt svar til os, der skriver de, sagen fra Aarhus er stadig under efterforskning, men at den 14-årige dreng via Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet en afgørelse om en sanktion mod drengen. I fredags der blev 3 elever såret og en 17-årig pige dræbt, da en 18-årig mand med tilknytning til ekstremistiske miljøer på nettet angreb et gymnasium i svenske Fagersta med et svær. I Aalborg er der tilsyneladende noget, der er gået helt galt. For kommunens nye kørselssystem giver lige nu så mange frustrationer hos forældre med børn, der har fået bevilget kørsel til specialskole og specialtilbud. Der er så meget rod i planlægningen, at børn bliver afleveret for sent, hentet før skolen er slut eller helt røget ud af systemet. Bettina Lytzen i Svendstrup var en af de forældre, der ved skolestart oplevede, at der kun var kørsel til 2 af hendes 3 børn.
9: Køreplanen på Lukas, den har vi ikke fået. Og køreplanen på Mille og på Nilas, der skal chaufføren faktisk komme og hente Nilas først, og så skal han komme tilbage og hente Mille.
7: I en Facebook-gruppe for foreningen Behov, der er forældre til børn med særlige behov i Aalborg Kommune, er der rigtig mange, der skriver om det her problem, siger foreningens formand Marlene Kvist.
10: Det her, det belaster både familier, som i forvejen er rigtig belastet, og så belaster det jo også børnene at komme for sent i skole. Det at skulle lige pludselig blive hentet før og skulle møde helt nye chauffører hver eneste dag, er enormt belastende for de her børn her.
7: Leder af Borgerservice og Kørselskontoret i Aalborg Kommune, Dorte Jespersgaard, forstår kritikken og fortæller, at medarbejderne arbejder på højtryk for at få rettet fejl og ændringsønsker. Canada går nu klar til en ny fase af handelskrigen med USA, efter at forhandlingerne er brudt sammen. USA's præsident Donald Trump har senest truet med op mod 50% straftold på den kanadiske bilindustri fra 1. januar. Senere i dag der mødes ministre fra den kanadiske regering så for at fortælle, hvordan Canada vil svare igen. Bilindustrien er særlig vigtig i den kanadiske delstat Ontario. Regeringsleder Doug Ford besøgte i går stålværk og forberedte de ansatte på, at kampen med USA kan komme til at gøre ondt.
11: But let's be clear. This will not be easy.
7: Lad os være klar over, at det her det bliver ikke nemt, sagde Doug Ford og lovede, at regeringen vil hjælpe. Og han foreslår, at Canadas modsvar særligt skal ramme amerikanske stater, hvor præsident Donald Trumps republikanske parti står stærkt.
11: No matter what President Trump sends our way, we'll have your back.
7: Lige meget hvad Donald Trump sender imod os, så støtter vi jer, sagde Doug Ford her til de ansatte. Flere end 90.000 arbejder i bilindustrien i Ontario, og stort set al eksport går til det amerikanske marked. Politiet efterlyser vidner, der kan hjælpe med at opklare, hvad der er sket med en mand, der er blevet fundet død i Gudenåen. Efter en anmeldelse i går eftermiddag, der blev manden fundet i vandet nord for Svostrup, et par kilometer fra Silkeborg. Politiet vil blandt andet gerne tale med en mandlig landmåler og et ældre ægtepar, der gik tur ved gerningsstedet ved middagstid i går. Politiet kan jo ikke oplyse noget om mandens identitet. Vi har så småt taget hul på endnu en ganske fin sensommerdag med tørvejr og solskin i hele landet, stort set hele dagen. Mellem 16 og 22 grader og svag til let vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.

0: Ja, solen skinner over Socialdemokraterne, som senere i dag holder deres sommergruppemøde, og om solen så også skinner over Lego, der herunder om en halv time præsenterer, eller lidt under en time præsenterer deres regnskab. Det skal vi finde ud af lige om lidt, når vi skal snakke med Niels Lunde, som ja, ser frem mod det her regnskab.
1: Solen skinner i hvert fald over alle os andre. Også altså en time her i P1 Morgen frem mod klokken 9, hvor vi skal tale om woke-bevægelsen. Det bliver spurgt, om den er død. Det kan man læse om i Jyllandsposten, og det spørger de om efter en af bevægelsens mest sådan berømte forkæmper, Alexandria Ocasio-Cortez fra Det Demokratiske Parti. Hun har lavet lidt en kovending. Hun har givet et interview til tv-stationen ABC, fordi hun faktisk indrømmer, at den første generation, kan man sige, er woke. Det var skørt. Vi taler med vores udlandsmedarbejder her i DR, Lasse Engelbrecht, om hvad det er, der sker med woke-bevægelsen i USA.
0: Og så har vi også en ganske alvorlig sag på programmet, også fra USA. Det handler om fødselspsykose. En mor, der endte med at være så hårdt ramt, hun faktisk slog sine egne børn ihjel. En brutal sag, men som, hvis man skal tage noget som helst godt ud af sådan en sag, har kastet fornyet lys over kvinder. Og dem er der faktisk en del af, der bliver ramt af fødselspsykoser. Vi skal tale med en, som har prøvet det selv på egen krop. Mia Maja Holst Mandstrup, hun er med os her om 10 minutters tid.
1: Ja, det og meget mere i studiet er det Pernille Rudbæk og Thomas Thierensen.
0: Vi starter med det regnskab, som Lego er på vej med, et halvårsregnskab. Og der er altså noget, der tyder på, når det bliver præsenteret om lidt under en time, at det går ret så godt.
1: Ja, i årsregnskabet for marts, der kunne man læse, at de i 2025 kom ud med et overskud efter skat på 16,7 milliarder kroner, og det var næsten 3 milliarder mere end i 2024. Niels Lunde, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er erhvervskommentator på Finans og forfatter til bogen Miraklet i Lego. Hvad forventer du af det regnskab, der kommer her klokken 9?
2: Jeg forventer, at det bliver et godt regnskab igen. De har medvind Lego, som du lige nævnte, så kom de med et rigtig stærkt årsregnskab for et halvt år siden, og der er ikke andet, der tyder på, end at den succes, som de har haft i mange år, den kommer til at fortsætte. Det bliver et godt regnskab.
1: Det bliver et godt regnskab. Hvad er ligesom årsagen til, at det bliver ved med at gå godt for danske Lego?
2: Ja, altså den grundlæggende forklaring, det er, at Lego har et produkt, altså den her Lego-klods, som vi alle sammen kender, som bare er et fantastisk produkt, fordi selvom det er et fysisk produkt, og man skulle tro, at et fysisk legetøj i vore dage ville have det svært overfor digitalt legetøj, så har den her klods bare i sig nogle egenskaber, der gør, at når børn sidder og bygger med Lego, så får man ned i gennem sine fingre en kreativitet. Klodsen stimulerer simpelthen børns kreativitet, og det betyder, at klodsen tilbyder noget til børn, som de ikke rigtig kan få over i det digitale legeunivers. Og den værdi har simpelthen vist sig at være så unik, vil man kalde det, i erhvervslivet, at den kan man altså stadigvæk bygge en større og større forretning på.
1: Ja, og en ting er de helt små, men jeg kan jo også læse mig frem til, at Lego jo også de seneste år har satset på ikke kun at lave klodserne til de helt små, men også til voksne. Hvad er det for en strategi, Lego har haft?
2: Lego har en strategi med at sige, Lego har altid haft, at der var nogle voksne, sådan meget få og lidt nørdede voksne, som byggede med Lego, men det er gået op for Lego her de sidste sådan 5-10 år, at det i virkeligheden er et kæmpe marked. Altså hvis de begynder at udvikle modeller af Lego, altså sådan mere komplicerede modeller, bygge store containerskibe, bygge Formel 1, racerbiler og den slags ting. Nogle byggesæt, som er krævende at bygge, og som det kræver en vis alder at kunne bygge, jamen så er der i virkeligheden et nyt marked. Det er ovenikøbet et marked, hvor man kan tage højere priser, end det man kan tage for det almindelige Lego. Og det har man satset voldsomt på, og det er en del af forklaringen på, at Lego bliver ved med at vokse, det er, at de lykkes med at lave Lego til voksne.
1: Okay, er det ligesom strategien for dem, at det er den voksne del af forretningen, der ligesom skal være skridtet ud i fremtiden?
2: Nej, det er stadigvæk for børn. Lego også helt ind i deres selvforståelse er sat i verden for at Og det vil sige, stimulere børns leg og læring, de er sat i verden for at hensyn til børn. Det er børn, der skal drive også fremtidens Lego. Men Lego til voksne, det er en stor indtægtskilde, som de helt givetvis vil satse meget mere på. Men man ser også, når de skal ind i nye markeder, først og fremmest jo, så satser de kolossalt mange kræfter Lego i at komme ind i Kina. Og der er det stadig børn, det handler om, og de sælger sig selv ind over for systemet i Kina på, at vi ikke bare er et legetøj, vi er også noget, som stimulerer børns leg og læring, så man også kan bruge Lego ind i et undervisningssammenhæng. Så det er helt givet, at selvom de nu tjener mange penge på voksne, så er det først og fremmest børn, det handler om.
1: I Danmark er vi jo glade, når virksomheder gør så godt globalt. Vi har også været glade for Novo Nordisk. De har så mødt en del konkurrence. Er der noget, der truer Lego derude? Er der en kinesisk legetøjsgigant, som gerne vil tage en bid af kagen?
2: Det er et super godt spørgsmål, og hvordan Legos fremtid ser ud i Kina, den er ret uvis, og de plejer ikke i deres regnskaber at være særlig sådan meddelsomme om i tallene, hvordan går det egentlig i Lego, fordi Legos fremtid, det har de næsten sagt, den ligger i Kina, fordi markederne i Europa og delvis i USA er snart sådan ved at være udtømt i virkeligheden, og hvis de for alvor skal vokse i en ny generation Lego, så ligger der et kæmpe sats i Kina. Og der er Lego også opmærksom på, at der kan komme masser af konkurrence internt i Kina, og netop en mulighed for, at der opstår en slags kinesisk Lego. Det er absolut en trussel, som de er nervøse for i Lego. Så en meget stor del af Legos fremtid, på godt og på ondt, den kommer til at ligge i Kina.
1: Det er nok ikke det, som fokus kommer til at være allermest på klokken 9. Der er det i hvert fald, som du siger, nok et godt regnskab, man kan glæde sig over. Niels Lunde, tak for at være med her i morgen. Erhvervskommentator på Finans og forfatter til bogen Miraklet i Lego.
0: Vi skal til en ganske tragisk sag fra den amerikanske delstat Massachusetts, og hvis man nu har børn siddende derude ved højtalerne, så kan det være, at man skal overveje at skrue ned for radioen, fordi sagen den handler altså om 36-årige Lindsay Clancy, som er tiltalt for at have kvalt og dræbt hendes tre børn på henholdsvis 3, 5 og 8 måneder. Hun er lige nu for retten, og den her retssag den får altså massiv opmærksomhed på de amerikanske nyhedskanaler og på de sociale medier, og har åbnet for en debat om mødres mentale sundhed i USA.
1: Ja, blandt andet er flere kvinder og mødre mødt op foran retsbygningen for at vise deres støtte til Lindsay Clancy, det fortalte USA-korrespondent for Kristeligt Dagblad, Ditte Offersen Lynge, i går i Orientering på P1.
3: Sagen har fået enormt stor opmærksomhed herover, fordi Lindsay Clancy angiveligt led af en fødselspsykose og gentagne gange før drabene, ifølge hendes familie, altså tikket om hjælp. Sagen er de seneste uger blevet livestreamet, så millioner af mennesker har kunne følge med, og der er også flere hundrede kvinder, der er rejst til Massachusetts for at vise deres støtte og opbakning til Lindsay Clancy. De står ude foran retten og demonstrerer og beder sammen og håber altså, at sagen kan være med til at sætte fokus på kvinders fysiske og psykiske helbred efter en fødsel.
1: Ja, det skal med, at hun nægter sig skyldig. Hendes forsvar forsøger derimod at overbevise juryen om, at hun led af en fødselspsykose, da hun begik drabene, og hun dermed ikke kan holdes strafferetsligt ansvarlig.
0: Og så skal vi sige godmorgen til dig, Mia Maja Holst-Mandstrup.
4: Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er forfatter til den bog, der hedder En sindssygt god mor. Og vi skal tale med dig, fordi du jo ved noget om, hvad det vil sige at få sådan en fødselspsykose. Det skete i forbindelse med fødslen af dit førstfødte barn. Det var tilbage i 2021. Du fødte din søn. Hvad skete der?
4: Jamen, det er korrekt, hvad du siger. Og jeg havde en rigtig god fødsel. Der er mange, der tror, at en fødselspsykose starter nødvendigvis med en voldsom fødsel, hvor man er blevet helt ude af den. Sådan er det ikke nødvendigvis. Jeg havde det rigtig godt efter fødslen, både psykisk og fysisk, på trods af, at jeg var træt. Det er man meget ofte. Og det, der så sker, er, at der i løbet af de timer efter fødslen opstår nogle situationer, som stresser mig nok til, at jeg simpelthen ikke kan finde den nødvendige ro, man skal finde efter en fødsel, for ligesom at lande i sig selv igen, kan man sige, ovenpå den her meget store livsomvæltende begivenhed. Og det medfører i mit tilfælde, at jeg simpelthen mister evnen til at sove, og den evne kommer ikke af sig selv igen. Hvilket vil sige, at der går faktisk 10 døgn, hvor jeg så til sidst udvikler den her fødselspsykose, som jo netop er også en direkte konsekvens af, at man stopper med at sove fra den ene til den anden.
0: Jeg prøver at beskrive, hvad der ligesom sker inde i hovedet på dig i de dage, hvor du udvikler den her psykose.
4: Grunden til, at jeg oprindeligt stopper med at sove, det er simpelthen fordi, at jeg bliver nervøs for min nyfødte lille søns tilstand i forhold til, at der ikke er nogen monitorering af ham, imens jeg, det er meningen, jeg skal sove. Han er født meget sund og rask, men meget svag. Han er ikke rigtig vågen, og han kan ikke rigtig tage næring til sig. Og jeg er simpelthen nervøs for, om det er forsvarligt at bare at lægge mig til at sove, og der ikke er nogen, der holder øje med, om han stopper med at trække vejret. Så det er ligesom den første udløsende faktor. Det er meget svært for en ny mor at falde til ro, hvis man ikke er bevidst om, eller i hvert fald føler sig overbevist om, at det er sikkert at gøre, at man ikke kommer til at vågne til et dødt barn. Så den proces, den er jo ligesom allerede startet rigtig dårligt der, og så kommer der nogle episoder til i løbet af den uge, vi er indlagt her, skal jeg lige huske at sige, på barselsafsnittet, så vi kommer altså ikke hjem efter fødslen. Det hele, det udspiller sig på barselsafsnittet, hvor at jeg løbende bliver mere og mere stresset, og samtidig med, at jeg jo så ikke får sovet, oplever flere og flere symptomer på den her massive søvnmangel, og jeg bliver forvirret og usammenhængende. Min virkelighed er der sådan set stadigvæk. Jeg er stadigvæk til stede i den verden, vi har, men mit rationale begynder at ændre sig. Det bliver unuanceret, og jeg mister overblikket, som jeg normalt vil have, hvis der skal håndteres en situation. Så har man tit en række oplagte værktøjer, man kan gøre brug af, og den værktøjskasse bliver mindre og mindre. Lidt ligesom hvis man siger, at vi stod her, vi skal fra A til B. Normalt så tænker vi, skal vi tage bilen eller en taxa eller offentlig transport. Men når du er i den tilstand der, så lige pludselig så står du bare og tænker, gud, det kommer til at tage mig 3 timer at gå den tur, så jeg må huske at få det rigtige fodtøj på, og så videre og så videre. Nu glemmer simpelthen de andre værktøjer.
0: Simpelthen overhovedet ikke tænke rationelt eller klart. Og jeg ved også, at den her psykose blandt andet kommer til udtryk på et tidspunkt, hvor du ser en edderkop under din indlæggelse.
4: Det er korrekt. Det er den samme dag, jeg omsider, hvad jeg lige vil sige, bliver indlagt på psykiatrisk afdeling, hvor at jeg jo ikke længere har mit barn i min varetægt, og derfor på en eller anden måde mere kan give plads til den her psykose, fordi da jeg skulle passe på mit lille barn, så var det ligesom ikke rigtig en mulighed at tabe småkærene, så jeg holdt sådan set ud, til der var gået de her 10 døgn, hvor jeg så endelig blev indlagt. Men den sorg og den frustration, der var i selvfølgelig at skulle undvære min lille nyfødte, den var rigtig svær for mig at være i, og en psykose er ofte en eller anden form for overlevelsesmekanisme, en flugt. Og for mig, der udspillede det sig i, at der var en edderkop ved min seng, og i stedet for at få den af vejen, så kastede jeg min kærlighed på den, så jeg ligesom fik sådan et moder-barn-forhold til den her edderkop, og blev meget ked af ligesom at konfrontere mig selv med, at jeg var så langt ude nu, at den, altså, den blev nærmest mit barn, den edderkop. Så der kan man sige, der kunne jeg jo godt mærke på mig selv, det her, det er ikke normalt.
0: Ja, men det ender med en form for sammenbrud, eller hvad?
4: Ja, og det var jo sådan set, altså det var det med den edderkop, der udløste, at nu lod jeg ligesom bare mig selv flippe ud, fordi at nu var jeg for frustreret over, at hjælpen ikke kom. Og jeg vidste godt undervejs i processen, at jeg skulle have noget hjælp, og jeg synes ikke, at det var den rigtige hjælp, jeg fik i det rigtige tempo. Så der blev jeg rigtig ked af det, da jeg ligesom mærkede i mig selv, at okay, jeg er mentalt der nu, hvor jeg begynder at danne moderlige følelser for en edderkop.
0: Du kunne godt selv i det her, se dig selv udefra, at den her var gal.
4: Ja.
0: Var du nogensinde bange for, fordi nu snakker vi jo lidt om den her sag fra USA, var du bange for, om du kunne gøre skade på dig selv eller på andre i den her tilstand?
4: Det var jeg på ingen måde i forhold til, hvordan jeg følelsesmæssigt og mentalt havde det. Der var i min psykose var der aldrig nogensinde nogen hverken altså negative eller skadelige eller farlige tanker eller handlinger. Jeg var meget, meget forelsket i min lille nyfødte, og jeg havde meget mod på livet og glædede mig til, at vi skulle være en familie, så der var ikke noget af den slags. Men jeg var meget bevidst om, at det jo altså blev tiltagende uforsvarligt at lade mig have varetægten for sådan et lille barn, fordi jeg simpelthen var så usammenhængende og om ikke andet igen på den her søvnmangel, og blev mere og mere sådan skør i mit rationale. Og det kan godt være, at det, jeg gjorde, ikke var farligt. Men på et eller andet tidspunkt, så er det sådan, at hvis man bliver udsat for tilstrækkeligt pres på sine basale behov, så har jeg i hvert fald også ladet mig fortælle, at vi er indrettet til at overleve. Mm. Så vi begynder simpelthen at eliminere de ting, der gør det svært for os. Hvis vi simpelthen nu siger, at nu skal vi sove, hvis der er et spædbarn eller et barn eller et andet element, der gør, at jamen, vi kan ikke få den søvn, som vores overlevelse er afhængig af, så er de drifter for overlevelse i os så indbygget, og så, altså, du kan ikke kæmpe imod, så du begynder at eliminere det, der gør, at din overlevelse kan blive modarbejdet. Ja. Så det kan jeg godt forestille mig kan ske for enhver, uanset at man ikke har haft den slags tanker.
0: Ja, ja, ja, og du er jo ikke den eneste. Altså, der er tal fra Psykiatrifonden, som viser, at sådan en fødselspsykose rammer omkring en person om ugen. Ja. I Danmark, og så har vi jo altså den her meget, meget, meget tragiske sag fra USA med de her kvinder, som nu er rejst til retssalen her for at støtte Lindsay Clancy, som jo kom så langt ud, at det kostede hendes børn livet, fordi hun jo dræbte dem. Og de håber jo så, at den her sag den kan skabe større opmærksomhed omkring ja, kvinders fysiske, men jo her i det her tilfælde psykiske helbred efter en fødsel. Kan du sætte dig ind i det, altså det her affødt en eller anden form for sympati, eller i hvert fald et ønske om at få større fokus på kvinder, der ender i en fødselspsykose?
4: Det kan det i den grad. Også fordi, at jeg kender ikke sagen til bunds, men har selvfølgelig fulgt den efter bedste evne. Jeg er faktisk selv i gang med at lave sådan et nyt tiltag sådan for at forbedre trivselen på småbørnsområdet, altså for forældre her. Så derfor har jeg ikke kunne bruge al den tid, det kræver at sætte mig 100% ind i i sagen, men det, som jeg kan forstå, det er jo, at hun desperat har opsøgt hjælp gennem måneder og har ikke fået den i tilstrækkelig grad. Og det kan jeg godt sætte mig ind i for min egen situation, at den der med, når man prøver selv at råbe vagt i gevær, og der er nogle omgivelser rundt om, der på en eller anden måde altså maner til ro, fordi man måske udefra kan virke ressourcestærkere til egentlig at have styr på det, og fornuftig nok, at så bliver der ikke gjort det, som der egentlig skal til, og så ender det med at gå galt. Det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i. Og jeg kan godt forstå, at det for det første skaber den her kæmpe store og meget nødvendige debat, og at der er rigtig mange kvinder, der rejser og viser deres støtte. Jeg forholder mig ikke 100% klar til skyldspørgsmålet i den her sag, men jeg siger bare med det indblik, jeg har i, hvad en fødselspsykose er og kan være, så er det altså ikke nødvendigvis bare, at det handler om en kvinde, der ser blå mænd og tror, hun er Jesus genopstanden. Man kan sagtens have leve i en virkelighed, som udefra ser ud til, at man altså, virker fornuftig nok og agerer, som man skal. Men inden i, så er der simpelthen i gang med at blive dannet et helt nyt narrativ, som er en forvrængning af de faktuelle forhold. Mm. Og der er det simpelthen så vigtigt, at omgivelserne reagerer på det her, og man tør at gøre noget ved det. Og, fordi det er ikke op til en syg mor selv at skulle vurdere, hvor syg hun er, og om hun skal indlægges eller medicineres, eller hvad der skal ske. Og det er mit indtryk, at hende her, Lindsay Clancy, faktisk har været klar over, at den var meget gal og har virkelig prøvet at få hjælp. Så om ikke andet, så er det i hvert fald meget, meget aktuelt at tage debatten om, ja, hvordan man reagerer på møder, der giver udtryk for at have det svært.
0: Og nu har du i hvert fald også bidraget til at sætte ord på og skabe opmærksomhed omkring fødselspsykose. Så tusind tak for at dele din historie, Mia Maja Holst-Mandstrup.
4: Det var så lidt.
0: Altså forfatter til bogen En sindssygt god mor, og klokken den er blevet 23 minutter over 8.
1: Nu skal det handle om et emne, som har skabt debat. Det har fået folk til at gå på gaden. Det handler om woke-bevægelsen og spørgsmålet om den faktisk er ved sådan at dejse om. Spørgsmålet det bliver stillet i Jyllandsposten i går, fordi en af bevægelsens mest berømte forkæmpere, demokraten Alexandria Ocasio-Cortez, hun har faktisk foretaget lidt af en kovending.
5: I have a local city councilman that has this saying, woke one was crazy.
6: Woke one was crazy, okay, that's it.
0: Ja, det er et klip fra et interview på tv-stationen ABC, og det har vakt stor opsigt, fordi AOC, som hun jo også bliver kaldt, hun jo altså fortæller her, ja, at hun har en politisk allieret, som har sagt, at woke 1 var skørt, woke 1 was crazy, på trods af, hun jo, som du siger, Thomas, har været en af de sådan, mest kendte woke-fortalere.
1: Ja, woke 1 bruges ofte til at henvise til woke-bevægelsens fremgang efter drabet på George Floyd i 2020. Efter det drab, der opstod der krav om at eksempelvis defund the police, hvilket AOC har været en af de mest kendte fortalere for. Lasse Engelbrecht, godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Du er journalist på DR's udlandsredaktion. Du har særligt kendskab til USA. Altså, når det kommer lige for præcis fra hendes mund, altså Woke One was crazy. Hvad skal man så lægge i det?
6: Jeg tror, man skal lægge i det, at altså, hun griner, når hun siger det her, ikke? Og jeg tror, hun vil blive ved med at være woke. Altså, nu laver det i gåseøjne. Men hun taler jo om en fuldstændig aktuel tendens i det demokratiske parti, hvor man er rigtig bange for, hvad man har gået og sagt i den periode, som man nu nogle steder online har gjort i et par år, kalder woke 1.0. Altså, de her, hvad skal vi sige, mere rabiate versioner af en tankegang, hvor man tænker på at have respekt for race, for kønsminoriteter osv. osv. Det ved hun godt. Det er et problem for hende. Hun har politiske ambitioner, så jeg tror egentlig, at det her det er relativt, hvad skal vi sige, strategisk. Jeg tror ikke, hun er færdig med at være woke. Hun er ikke færdig med at tænke på de her ting.
1: Ja, du nævner nogle af emnerne, hvad woke brugte sine kræfter på, behandling for alle racer. Nu nævnte jeg defund the police, altså at tage penge fra politiet. Når du siger, at demokraterne er lidt opmærksomme på, hvad der er blevet sagt, hvad er det så, de kunne være bekymret for, eller AOC kunne være bekymret for at blive trukket frem, hvis hun gerne vil til toppen i amerikansk politik?
6: Altså de amerikanske socialister, som AOC er en del af, og var en del af tidligere, jeg kan huske, jeg lavede en historie om en sort akademiker, jeg tror, han var fra Columbia University. Han skulle tale, han var simpelthen blevet booket til at tale til den her organisation i New York. Men det kom så organisationen for øre, at den her mand ville sige, at sortes problemer i USA løses ikke ved at gå rundt og kalde alle mulige for racister. Det løses ved, at vi laver nogle økonomiske politikker, som kommer sorte til gode, for eksempel via uddannelse, sundhedssystem osv. Det skulle han fandme ikke have sagt. Han blev simpelthen smidt ud fra det der. Han blev ikke godkendt til at tale der. Og det er jo sådan nogle eksempler på en måde at tænke på, en måde at gebære sig på, som socialisterne i New York for eksempel har gjort, og som hun er nervøs for nu, som hun bliver stukket i skoene hele tiden. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Hun har også talt om menstruerende personer, altså ikke kvinder, der har menstruation, men det kan alle have. Det handler om, hvordan man identificerer sig selv. Hun har sagt en masse ting, som er utrolig let for republikanerne, og er blevet brugt utrolig let til at tæske løs på hende.
1: Men når hun så siger, at woke it var crazy, så siger du, det handler meget om strategi. Hun vil gerne videre med sin politiske karriere, så det er ikke nødvendigvis, fordi hun har ændret holdning, men der er en træthed blandt vælgerne, som gør, at hvis hun vil ud og have mange vælgere, så bliver det svært at have den position stadig.
6: Ja, og jeg tror sådan set ikke positionen, fordi det, vi kalder woke, det er jo ikke et ord, der er særlig mange, der bruger længere andet, når det handler om at putte stempler på hinanden. Men det jo handler om, er at være opmærksom på, at der for eksempel er racemæssige problemer i USA, eller i Danmark for den sags skyld. Der er også problemer med kønsminoriteter, der har det svært på den ene eller anden måde. Det kan man jo sagtens mene og kæmpe for at fjerne i samfundet, kæmpe imod. Ved at tale om det på en måde, som ikke er den måde, man talte om det tilbage. Altså for eksempel sige, at jeg kan lige så godt have menstruation, du kan lige så godt have menstruation, som du kan, for eksempel. Altså den slags udtalelser har været skadelige for dem, og de kører jo i loop, hvis du går ind på whatever social medie, så kan du jo se de der klip køre og køre og køre, og de stammer rigtig mange af dem tilbage fra 2020, der omkring George Floyd, da man virkelig kom i gang med det her. Men det vil hun undgå, det vil hun ud af, hun er væk fra det.
0: Mm. Fordi hun har større politiske ambitioner, men er der ikke også en kan der være en risiko forbundet med det her, fordi er der ikke også et vælgerhav, som forventer af hende, at hun er super woke, og det netop er derfor hun er blevet så populær?
6: Jo, det er faktisk det jeg tænkte, da jeg så det her, eller hvad jeg så, man begyndte at tale helt vildt om, at hun har sagt ikke noget woke 1.0. Altså jeg har lige været ude i nogle skove i Virginia, hvor venstrefløjen eller rigtig mange folk fra venstrefløjen går og bevæbner sig selv, fordi de er bange for Donald Trump, siger de. Og der skal jeg hilse at sige, at den her debat, den kører stadigvæk, fordi der har du stadigvæk en, det var sådan et godt bredt udsnit af demokrater og socialister, kommunister, antifascister. Når du går ud på venstrefløjen der, så ser du altså nogle mennesker, altså da jeg mødte dem, jeg kunne mærke, at jeg skulle passe på, du skal lige bakke lidt tilbage med dine spørgsmål, du er en hvid mand, du er midaldrende og så videre. En tone, der ligger i det der, jeg tror, som jeg tror, Ocasio-Cortez vil kalde woke crazy. 1.0 crazy. Men også nogle helt andre mennesker, der siger noget andet, og som er klar over, at det handler om i USA lige nu, er økonomien for alle mennesker, og hvis du vil vinde en politik, så er det det, du skal tale om. Du skal ikke gå og prøve på at moralisere og banke folk på plads.
1: Så når spørgsmålet er woke ved, er woke-bevægelsen ved at dø, så er svaret, at fokus er bare på hverdagslivet for amerikanerne.
6: Det tror jeg. Fokus er på hverdagslivet, og så fokus på at ændre sproget, så man ikke bliver så moraliserende, så hvide mennesker ikke skynder sig rundt og løber rundt i det amerikanske samfund og lader som om, de forstår minoriteterne bedre end andre og dømmer på det grundlag. Altså den måde at være woke på, tror jeg, hvad man vil se, blive meget mindre.
1: Lasse, tusind tak for besøget.
0: Så godt, du kom med helskin ud af de der skove, ja. Trods for din køn og din alder og etnicitet.
1: Lasse Engelbrecht, DR's udenlandsjournalist med særlig kendskab til USA.
0: Vi har fået en anden... nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Midalderne hvid mand i studiet. Klar til at give os et nyhedsoverblik. Morten Sten-Lauritsen, værsgo, klokken er 8:30.
7: Tak. Ja, jeg kan fortælle, at for første gang herhjemme, der kan ekstreme voldelige online-netværk have inspireret til fysiske handlinger i den virkelige verden. Politiet formoder nemlig, at et brandattentat mod en moské i Aarhus i maj har været inspireret af netværket NVE, nihilistisk voldelig ekstremisme. Her hældte en 14-årig dreng 15 liter benzin ud over lokalerne og forsøgt, uden held dog, at sætte ild til det. Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, så har politiet blandt andet kigget på korrespondancer, der har ligget på den 14-åriges telefon.
8: Det er også det, der gør, at politiet formentlig har fundet frem til, at han har været inspireret af de her NVE-grupper eller lignende voldelige ekstremistiske netværk.
7: Spørgsmålet om en kommende præst i Folketinget har vagt stor debat, men nu siger Liberal Alliance og SF, at der slet ikke er nogen aftale på plads. I juni der skrev Folketingets formand Søren Gade ellers, at Folketinget får tilknyttet en præst, efter at præsidiet har takket ja til et tilbud fra biskoppen i København. Og det blev fejret af kirkeminister Ida Auken, som det fremgik af en omdiskuteret video på sociale medier. Men Carsten Hønge, der sidder i præsidiet for SF, har ikke sagt ja til en præst i Folketinget.
9: Det bliver en 100% afvisning fra mig. Præsterne skal ikke, efter min mening, have nogen kontortider eller nogen træffetider eller noget som helst. Jeg vil reducere hele den her diskussion til, at Københavns biskop giver nogle folketingsmedlemmer to telefonnumre, de kan ringe til.
7: I Aalborg, der kører det ikke lige frem derudaf for kommunens nye kørselssystem for børn, der har fået bevilget kørsel til specialskoler og specialtilbud. Der er nemlig så meget rod i planlægningen, at børn enten bliver afledet for sent, hentet før tid eller måske helt røget ud af systemet. Og det er altså et kæmpe problem, siger Marlene Kvist, der er formand i foreningen Behov, der får forældre til børn med særlige behov i Aalborg Kommune.
10: Det her, det belaster både familier, som i forvejen er rigtig belastet, og så belaster det jo også børnene. At skulle møde helt nye chauffører hver eneste dag er enormt belastende for de her børn her.
7: Vi har så småt taget hul på en ganske fin sen sommerdag. Der bliver man tørvejr i hele landet og nogen eller en del sol, og mellem 16 og 22. grader. Og med det er jeres tur igen, Pernille Rudbæk og Thomas Tjerransen.
1: Ja, vi skal tale om, at Socialministeriet nu anerkender, at der skete omfattende og systematiske svigt af anbragte børn på børnehjemmet Solgården i Tarm i perioden fra 1949 til 1976.
0: Og derfor så får 13 tidligere anbragte børn nu 300.000 kroner hver i erstatning. De er blevet udsat for både vold, overgreb og seksuelt misbrug, mens de opholdt sig på børnehjemmet.
1: Ja, og vi kan sige godmorgen til dig, Tove Don Lauridsen.
11: Godmorgen.
1: Du var 7 år, da du blev anbragt på børnehjemmet. Bare lige til at starte med den her anerkendelse og erstatning. Hvad betyder den for dig?
11: Jeg er ked af at sige, at den betyder ikke det, den burde. Fordi jeg synes, at Luthers Mission skulle have betalt halvdelen af den erstatning. Men det er staten, vi har sagsøgt. Fordi det er staten, der har haft opsyn. Men Luthers Mission har også selv haft opsyn. Og der er børn, der er gået til Luthers Mission med alt det, der er sket, uden at blive taget alvorligt.
1: Mm. Fordi det var dem, der drev børnehjemmet.
11: Ja.
1: Mm. Lad os lige få sådan kort sådan oprids af din historie med Solgården. Du har mange forfærdelige minder derfra, ved jeg, frem til børnehjemmet lukket i 76. Hvorfor endte du egentlig på Solgården?
11: Jeg endte på Solgården, fordi jeg kom fra et hjem af ude i Stavning, hvor der blev drukket heftigt og omsorgsvigt, og ikke, vi fik ikke mad. Vi gik sulten rundt, og jeg lugtede af tis, for jeg var vådlækker og kom ikke i bad, og det er det, jeg kommer fra. Så kommer jeg derover på Solgården, og det er faktisk en lettelse, fordi jeg kommer ind på en femmandsstue og med fire 4 andre børn. Min søster er også med der i første omgang, så vi har det rigtig rart derinde. Og når man er syg med nedrullede gardiner, jeg kan ikke engang huske, hvad den sygdom hedder, det er også lige meget, så kan vi ligge deroppe og hygge os. Men den hygge, den forsvandt så lige pludselig, fordi at så skulle vi have hver vores værelsesmarked, der er, og så startede overgrebene alvorligt.
1: Okay, altså dig og din søster, I bliver skilt ad for hver jeres værelse?
11: Ja, henne for enden af en lang, lang gang, helt henne. Og der misbruger han også på skift. Enten så kan jeg høre, at Margit bliver misbrugt, eller så kan Margit høre, at jeg bliver misbrugt.
1: Ja, det lyder jo forfærdeligt. Og hvor mange år stod det på?
11: I alle årene, vi var der.
1: Hvad har det haft af konsekvenser for dig, at I blev udsat for de overgreb, og jeg boede der på Solgården?
11: Vi er jo alle der har boet der, vi er jo blevet syge. Du kan ikke holde til at have sådan et liv der. Det er der ingen, der kan. Jeg arbejder mig igennem mit liv, fordi mine hænder, det er min medicin, så laver jeg ting, så maler jeg, så reagerer jeg. Men problemet er bare, at jeg er også ved at have en alder nu, at min krop kan ikke holde til, at jeg bliver ved med at overhøre, at jeg har ondt i mine hænder for eksempel. Men jeg fortsætter alligevel.
1: Fordi det at sætte sig ned, og så gennemlever du det igen?
11: Ja, så kommer det bare.
1: Og hvad med din søster Margit?
11: Jamen hun, man kan sige, hun fik fred, fordi hun overhældte sig selv med benzin og satte ild til sig selv. Og blev fløjet til Hvidovre og levede derovre i 4 døgn, og så gik hun væk.
1: Ja, det er jo en virkelig, virkelig voldsom historie, du har, Tove. Prøv lige at hænge på, for vi har også en anden gæst i studiet her. Tak. Jeg vil gerne sige godmorgen til dig, Emil Kørbo.
12: Godmorgen, Tove. Ja.
11: Godmorgen.
1: Du er advokat, du har kørt sagen for de 13 tidligere anbragte på Solgården. Altså Toves fuldstændig forfærdelig historie om hende og hendes søsters ophold på Solgården. Er det typisk for de 13 sager, du har haft?
12: Der er i hvert fald i alle sagerne taler om meget voldsomme overgreb, og som Tove også fortæller her, med vidtrækkende konsekvenser for hele deres liv. Så på den måde kan man sige, ja, det er sådan set Toves historie er symptomatisk også for hvad de andre har oplevet, men der er selvfølgelig individuelle forskelle i, hvad man har oplevet.
1: Mm. Og nu kunne vi starte med at fortælle, at Tove og de andre tidligere anbragte børn får 300.000 kroner i erstatning. Man kan jo ikke sætte en pris på det, Tove lige har fortalt. Det er jo fuldstændig, fuldstændig langt ude, forfærdeligt. Hvorfor er beløbet landet der?
12: Ja, det er det, fordi at det er fuldstændig fast praksis, at det er sådan, man udmåler den type krænkelser. Og jeg kan sagtens forstå, at man tænker, at det er helt arbitrært, at det er 300.000, det der er praksis. Og man kan sige, at det er der også mange, der siger, jamen det er jo en billig pris, kan man sige, for et ødelagt liv. Kan det virkelig rette op på det? Og det kan det ikke. Så det er, hvad kan man sige, et lidt tilfældigt beløb, men det er ikke det, der er det centrale. Det centrale er, at man anerkender ansvaret nu, og både anerkender det moralske og det juridiske ansvar.
1: Og vi hørte jo lige Tove sige, en ting er anerkendelsen fra Socialministeriet, fra staten og selvfølgelig erstatning, men der er jo også en anden part i det her Indre Luthers Mission, som drev børnehjemmet. Hvor er de i alt det her?
12: Ja, men det er jo rigtigt, at de er jo blevet udsat for enormt mange krænkelser og svigt. De er jo først og fremmest blevet udsat for krænkelser af forstanderen, der har udsat dem for de her ting. Han er død i dag, så den retfærdighed, at han bliver straffet, den kan de ikke få. Så er der Luthers Mission, som vi ved har kendt til de her overgreb og har dækket over det. Og der kan man sige, at de er en privat person, og den retlige ramme, vi anvender, det er menneskerettighedskonventionen, og den binder stater, den binder ikke private. Så hvad der måtte være ansvar der, det er forældet, kan man sige, når vi snakker rent juridisk. Og så er der det svigt, som staten har begået her, kan man sige. Og det er, at man kendte, eller i hvert fald burde have vidst om de her overgreb, og at man ikke greb ind og beskyttede børnene.
1: De her beretninger fra Solgården blev afdækket blandt andet i Peter Øvigs bog Dem, der ikke tier, som udkom tilbage i 2023. Man har jo længe kendt til forstanderens voldtægter af børnene på hjemmet gennem 27 år. Hvad er ligesom forklaringen på, at det første er i 2026, vi står her og taler om en anerkendelse og erstatning?
12: Ja, man kan sige, at det var også kendt inden, fordi at der kommer en bog omkring 2005 allerede, og der er kommet flere bøger, så der er, hvad kan man sige, det er langsomt blevet oprullet de rædsler, som børnene på Solgården var udsat for. Det, der har været fortællingen ind til vi rejser det her krav, det er jo egentlig, at det er Luthers mission og forstanderen, der har kendskab til det her, og at staten ikke havde kendskab til det. Og det er så det, vi er det arbejde, som jeg og min kollega Helena Rømer Gerding og Tobias Grib i samarbejde jo med rigtig mange gode kræfter i Rettens Egen Historie og Forsvarsmuseet i Svendborg og Børns Vilkår osv., har kunnet dokumentere, at staten kendte godt til de her overgreb. De vidste, at der var løbende klager omkring seksuelle overgreb. Og det er det, der gør, at vi har kunne rejse kravet mod staten på vegne af børnene.
1: Tove, du er stadig med?
4: Ja.
1: Og lytter.
4: Ja.
1: Hvor gammel er du i dag?
4: 61.
1: 61. Og du siger, at din krop er et sted nu, hvor det er svært at arbejde sig ud af tankerne. Hvad gør du herfra? Nu har du anerkendelsen. Der er også en erstatning, som man kan diskutere overhovedet giver mening.
4: Ja,
1: men men hvad ligesom, hvordan finder du fred i den historie, som du bærer med dig?
4: Jeg ved ikke. Jeg bliver jo ved med at arbejde, men lige om lidt, så går jeg i gang med noget behandling i retten til egen historie. Der har de nogle terapeuter over. Ja. Så må jeg snakke med dem, og så må jeg se, om jeg ikke kan finde et eller andet form for ro med det tvivl herpå.
1: Har du kontakt med nogle af de andre anbragte, tidligere anbragte børn?
4: Ja, jeg har så.
1: Bruger I hinanden?
4: Ja, vi gør. Men hende, jeg bruger mest, hun er også alvorligt syg, og hun er tit inde for elektroshock, for at blive nulstillet op i hovedet.
1: Hvad betyder det at have nogen, som ved lige præcis, hvordan det var at bo på Solgården?
4: Det betyder rigtig meget for mig, fordi jeg har jo ikke magisk at snakke med om de ting. Og Jytte har været det samme igennem som mig.
1: Tove, tusind tak for din ærlighed her til morgen.
4: Tak skal du have.
1: Og jeg ønsker dig alt det bedste, selvfølgelig. Og et stille tillykke med den anerkendelse, I nu har fået.
4: Må jeg lige afslutte her?
1: Mm, kom.
4: Jeg synes, det vil klæde Luthers mission at lave en fond til børn og senfølger fremadrettet, nu når de slipper for at betale.
1: Ved du hvad? Det er sagt nu. Tak for det, Tove.
4: Mange tak.
1: Og god dag. Hej. Tove. Don Lauridsen, altså tidligere anbragt på Solgården i Tarm. Og også tak til dig, Emil Kørbo.
12: Velkommen.
1: Advokat og fra kontraadvokater, som har repræsenteret de 13 børn, der nu har fået anerkendelse og erstatning.
0: Ja, sikke en historie. Vi skal til noget ganske, ganske andet. Måske har man set foran skærmen de seneste uger og fulgt med. Ja, det har du. Jeg har kun noget et afsnit, så det her det er jo en kæmpe spoiler for mig, men så må det være, når man er lidt langsom. Det er Alene i Vildmarken, vi taler om, som jo nåede sin afslutning i, var det i lørdags?
1: Det
0: weekenden?
1: Tror jeg, det var.
0: Yes, i weekenden, præcis. Ja. Og siden har vinderen har selvfølgelig fået en masse opmærksomhed, men det har du jo sådan set også, Stephanie Lea Paulsen. Godmorgen til dig.
13: Godmorgen til jer.
0: Godmorgen. Du sagde stop efter 62 dage. Det var immer væk også lang tid. Du er også blevet den kvinde, som har overlevet i programmet længst tid herhjemme. Men det har så også kostet, kan jeg forstå, fordi at du kom simpelthen hjem 23 kilo lettere. Det vil sige, 34% af din kropsvægt forsvandt i løbet af de her optagelser. Og det har du delt lidt om på din Instagram. Vi kan lige prøve at høre, hvad du blandt andet fortæller.
13: Jeg har bare skændt. Og ved, jeg har ikke et gram fedt på kroppen. Ikke et gram fedt. Det er crazy. Men der er stadig lidt buffer. Der er stadig lidt buffer. Der er buffer. Der er sus med stadig mavebuffer. Det er der. Og så lige nogle armbuffer også.
0: Du kan også grine af det, kan jeg høre. Prøv lige at fortælle, Stephanie, hvad var det for en udgave af dig, der kom hjem efter de her 62 dage?
14: Og ja, men jeg var jo simpelthen så stolt, altså. Og jeg var jo et helt nyt menneske. Fuldstændig nyt menneske. Og så har jeg jo også formået hele vejen igennem at prøve at se det positivt. Fordi selvom jeg jo ser mig selv og får et kæmpe chok, så vender jeg det jo til, at jeg i virkeligheden stadig har nogle bøffer tilbage. Men jeg var virkelig oprigtigt et helt nyt menneske. Og jeg var så lykkelig. Altså virkelig lykkelig.
0: Hvad varede du?
14: Ja, 44 kilo.
0: 44 kilo.
1: Det var sørme ikke meget.
14: Ja.
0: Nej.
14: Det var voldsomt.
0: Jeg forestiller mig, at når man har tabt sig så meget, så har man også været rigtig, rigtig sulten undervejs. Og du talte også flere gange i løbet af det her program om, at du glæder dig rigtig, rigtig meget til at komme hjem og spise en kyllingekaj-sandwich. Og det kan jeg også godt forestille mig, at man har alle mulige fantasier her. Men det vi også gerne vil tale med dig lidt om, det var det, hvordan man så kommer tilbage til rent faktisk også at kunne nyde alt det mad, man har gået og drømt om. Fordi man skal jo gå forsigtigt frem, og det har du også delt lidt om.
13: Jeg må ikke spise særlig meget. Jeg må få 700 kalorier om dagen. De næste 10 dage, tror jeg, så må jeg mere eller noget. Og jeg må ikke drikke kaffe. Efter 62 dage i vildmarken.
14: Ja, kaffen.
13: Det er der ikke mere. De er væk. Der er ikke nogen bagforslag.
0: Prøv lige at fortælle, hvordan spiste du her i den første tid efter vildmarken?
14: Ja, men jeg var lukket ind i et lille... Et lille

0: eller det gør du. Det er ret alvorligt. Altså refeeding er den farligste del af det, ikke at spise mad i lang tid, eller eksempelvis at spise forstyrrelser. Og den skal man virkelig, virkelig tage alvorligt. Så da jeg kom hjem, der fik jeg jo lige en snak med lægen, og så satte han mig ind i, det her er altså alvorligt, du skal tage det seriøst. Og det var også derfor, de sørgede for, at jeg ikke blev fristet på nogen måde, men jeg tog det meget alvorligt. Jeg har hele tiden haft meget tiltro til produktionen, og var egentlig heller ikke nervøs, for jeg vidste, at jeg var i gode hænder.
1: Så hvad, altså, jeg tænker, du må trods alt have fået lov at sætte tænderne i et eller andet, du har drømt om, og så bare en lille bid. Hvad var sådan det lækreste, du fik lov at spise, da du kom hjem, som du glædede dig til?
0: Altså, for da jeg kom hjem i campen, eller helt hjem?
1: Ja, helt hjem.
0: Jamen altså, det der er ved det, det var, der gik jo lang tid, før jeg faktisk kunne spise rigtigt igen. Okay. Og jeg fik jo problemer med maven og sådan noget, så der gik faktisk lang tid. Og jeg kan fortælle, at jeg har ikke fået min kyllingesandwich med kajdressing endnu. Og nej, det er frygteligt. Og det er så fordi, at jeg har gået og let efter den helt perfekte. Og
1: okay.
0: Til finaleafsnittet fik jeg en af min søster, men det var for den lokale grill. Og altså, alle sagde, tanken var sød, men den var altså ikke min drømmesandwich.
1: Det skulle ikke være det. Jeg skal bare lige høre, hvor lang tid er der gået nu?
0: Jamen, der er næsten gået et år.
1: Jeg er næsten gået et helt år.
2: Og du har ikke besluttet for, hvilken kyllingesandwich du skal have. Stephanie, jeg tænker, man bliver vant til livet hurtigt ude i vildmarken, og du taber dig og taber dig og sådan noget. Hvordan har du kunne mærke på din krop, at den begyndte at få en masse næring igen, altså da du kom hjem? Kan man mærke det sådan på kroppen, at du lige... Altså jeg tænker det på energien i hvert fald.
0: Ja, altså man er jo svag jo, og det kan man også faktisk høre på min stemme her. Jeg er jo ret svag, Og lige pludselig begynder du at få langsomt, får du mere og mere energi. Men jeg vil sige, jeg var jo i en tilstand, hvor jeg simpelthen bare var så lykkelig. Altså, jeg var så glad, og jeg elskede alle omkring mig. Så jeg kom jo bare hjem fuldstændig udrenset, og jamen, uden fordom eller noget. Så jeg var simpelthen bare så glad. Så for mig var det her jo en kæmpe omvending, men på en positiv måde. Og selvfølgelig var jeg jo svag og tynd, og for tynd. Men processen tilbage har bare været, altså selvfølgelig har det været hårdt, men det har også bare været så livsgivende og så dejligt for mig. Altså det kræver jo, for at kunne sidde derude så lang tid, som Rasmus har gjort, så er man virkelig nødt til at ture og dykke dybt, dybt, dybt ind i sig selv. Og der kommer altså nogle grimme ting frem, og nogle svære ting, man skal gennemgå, psykisk, altså mentalt, og også fysisk. Så det er ekstremt hårdt at være derude. Men det er som om, at man får skrællet alt det dårlige af, på en eller anden måde, hvis det giver mening. Alt det, vi har påtaget os igennem livet, i virkeligheden måske, for at beskytte os selv, det bliver revet ud af dig derude. Det er en voldsom proces, men når du er gået igennem det, så føler du dig faktisk, som om du er nået helt ind dybt til kernen af dig selv som menneske, hvor du er helt ren.
1: Det lyder som den vildeste renselsesproces, nærmest en helt religiøs oplevelse, du har haft ved at være ude i vildmarken der. Hvordan har du det i dag? Altså, kan man få et normalt forhold, for eksempel til mad, efter sådan en omgang?
0: Ja, sagtens. Altså, jeg har det så godt, og jeg vil sige, jeg har det bedre, end jeg nogensinde har haft det før i mit liv. Altså, både fysisk og mentalt. Jeg er simpelthen så godt sted i mit liv, og jeg elsker mad stadigvæk. Det har jeg altid gjort, og jeg spiser masser af det.
1: Og du er tilbage der, hvor du startede?
0: Nej, det er jeg faktisk ikke. Altså, men jeg tror det, fordi at jeg simpelthen bare er blevet et andet menneske. Jeg går meget op i at spise sundt nu, og jeg træner rigtig meget, fordi mine muskler døde jo derude fuldstændig. Mm. Altså, det gjorde de. Så dem arbejder faktisk i virkeligheden stadig lidt på. Mm.
1: Og kyllingen er også 40. Ja, du er 40. Så det tager lidt tid lige at genopbygge de muller der, de bøffer, som du stod og trods alt godt kunne få øje på, lige der, da du kom hjem, selvom de ikke var ret store. Og kyllingen kaj sandwichen, hvornår lander den?
0: Altså, det her går altså at lede efter den, det gør jeg altså. Jeg skal have drømmesandwichen. Jeg giver ikke op.
1: Stephanie Lea Paulsen, så vil jeg bare lige sige rigtig god jagt. Mm. Jeg håber, du får skudt sådan en kylling kaj sandwich og får nyt den snart. Og tusind tak for at være med.
2: Ja, tusind tak for mange med timers fjernsyn.
1: Ja, og tillykke med andenpladsen.
0: Tak skal I have.
1: Godt gået.
0: Jo, tusind tak. Tak for det.
1: Altså, Stephanie Lea Paulsen her. Deltager i Alene i Vildmarken. Sejt gået.
2: Det må man sige.

0: så skal man altså ud på dansegulvet, tror jeg. Mange har det sådan, når den her den, bliver sat på.
1: Gerne med rigtig mange andre, ikke? Stå sådan helt tæt og hoppe og ja, svinge sig fra side til side.
0: Ja, bortset fra, hun jo faktisk synger Dancing on my own.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg har faktisk, jeg tror ikke, jeg har stået alene på et dansegulv og danset til den her.
0: Nej, men det er der måske nogen, der har prøvet.
1: Ja, i hvert fald i måske noget, der kom det tæt på i den her weekend, så var der lagt op til live musik og festlige dage på Refshaleøen i København. Danmarks eneste single festival løb af stablen, og her kunne singler mødes i et alternativ til den endeløse swiping på dating-apps. Simpelthen bare date hinanden i virkeligheden, mingle, danse, måske til det her nummer, lyt til musik. Prisen for sådan en festivalsbillet, den var 500 kroner, men flere deltagere, de lufter nu en skuffelse og frustration. De føler sig faktisk snydt, og flere vil have deres penge retur. Det kan man læse på TV2 Kosmopol.
0: Ja, fordi vi var lidt inde på det med Robin Dancing on My Own her. Der var ikke så mange på det dansegulv. Der var faktisk langt færre deltagere, end man havde forventet. Så var der også lyd og klagerne. Høje priser på mad og drikkevarer, dårlige aktiviteter. En af dem, som TV2 Kosmopol har talt med, og som er temmelig utilfreds, det er 58-årige Gitte Guldberg Sauer, som siger sådan her: det skreg af en SFO-fest. Det var bare et stort telt og nogle bordbænkesæt. De, altså personalet, var ikke klar og faret rundt. Altså sådan en, ligesom at være en tur på fritidshjemmet til et eller andet lidt tavligt bordbænke-arrangement.
1: Festivalen, de havde selv skrevet, at de regnede med omkring 2.400 personer ville deltage, fordelt over både fredag og lørdag. Arrangøren, som hedder Forelsket i en fart, ærger sig over, at flere gæster har haft en dårlig oplevelse. Sofie Holme, som er direktør, oplyser til mediet, at der blev solgt i alt 611 billetter til begge dages festival.
0: Ja, hun siger sådan her: vi er rigtig kede af, at der er nogen, der sidder med den oplevelse. Vi kan ikke genkende, at nogen skulle være blevet snydt, lyder det. Vi har selvfølgelig forsøgt at række ud til både hende og også til nogle af de utilfredse gæster her til morgen. Det er desværre ikke lykkedes at få dem med her til morgen, men det er faktisk lykkedes os at få fat i Sofie Holme fra Forelsket i en fart, og hun er med hos vores kolleger i P1 Orientering i eftermiddag.
1: Ja, jeg faldt også ned i et lille kaninhul på Trustpilot af Forelsket i en fart. Der er altså mange underholdende, kan man sige, anmeldelser af festivalen, altså folk, der er både meget glade for festivalen, synes den var god, men også nogen, der er enormt skuffede, blandt andet over sådan speed dating event, der var. Men
0: hvor gik nogle af klagerne ikke også lige på, at de ikke havde fået nogle gode matches?
1: De forstod ikke, at de havde været til et rigtig godt speed date arrangement. De synes, der var kemi med flere, både, altså det er både mænd og kvinder, men da de så skulle ud og finde ud af, hvor mange de havde matchet med til speed dating arrangement, så var tallet lige præcis 0. Og det er der flere, der er uforstående overfor, hvor de siger, har der været noget galt med speed dating arrangementet?
0: Om er det arrangementet, så, eller er det datingmarkedet?
1: Eller er det en manglende selverkendelse af, hvor godt det gik? Det er jo, det står lidt hen i det uvisse, men der er i hvert fald flere, der har oplevet det, men altså som sagt også flere, der er glade for eventet.

0: så skal vi ud i naturen.
1: Jeg skulle sige, at det har været en tør sommer, ikke bare på Refshaløen i weekenden. Men statistisk set...
0: Ej, hvor du kan.
1: Ja, jeg ved det godt. Statistisk set, så bliver det simpelthen bare tørt de mange næste mange sommer.
0: Også på Refshaløen.
1: Prognoserne for Danmark i en tid med klimaforandringer lyder i hvert fald på flere tørre sommer, og det betyder selvfølgelig også noget for biodiversiteten her i landet. Anna Worm, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Miljøchef ved Fjordland og også en af vores naturvejledere. Du er med her nu. Du holder til i Thy.
2: Ja.
1: Tør sommer. Hvad betyder det for det område, du befinder dig i?
2: Jamen tør sommer, altså ude ved vestkysten, der er vi jo ret vant til, at det er tørt, eller i hvert fald, at vandet forsvinder lynhurtigt fra landskabet, fordi sandet jo bare leder dernede ned. Og alt det her tørke, det er jo både godt og skidt, men ikke kun skidt, altså. Det er en voldsom forstyrrelse af biodiversiteten og landskabet, det hele taget på godt og ondt. Men det er også sådan en slags nulstilling, hvor for eksempel søerne tørrer ud. Det kan man sige, det er selvfølgelig træls. Men det er faktisk noget af det, som padderne er ret afhængige af, fordi så dør fiskene, og så har de meget bedre ynglevilkår, padderne, hvis ikke alle deres æg og små haletusser og så videre bliver spist af fisk. Men ude på klitheden og på overdrev og græsland og så videre, der er det faktisk også udmærket for nogle ting, for det skaber lys og plads ned til jordoverfladen og reducerer sådan konkurrencen med de kraftigt voksende arter. Så alle de her små, fine plantearter, som er tørketolerant, eller salttolerant, eller vindtolerant, eller kan vokse, hvor der er meget lav næringsstoftilgængelighed, de har det faktisk okay med det. Og efter tørken i 18, som jo var den voldsomste tørke, vi har oplevet i 100 år, i år ved jeg ikke helt, hvordan det lander, men vi har også haft virkelig meget tørke i år. Der året efter, altså 2019 og til dels 2020, der så vi en virkelig stor fremblomstring af rigtig mange af de her arter, som har det svært i konkurrencen med de der meget hurtige og kraftigt voksende arter.
1: Jeg prøvede det faktisk sådan lidt i miniformat, for jeg bor på en meget våd grund, hvor der plejer at være sindssygt mange brune snegle. Dem har jeg så ikke haft særlig mange af i år. Til gengæld så er mosegrisene flyttet ind, for nu kan de lige pludselig grave gang i jorden. Så det er ligesom, der er hele tiden nogen, der ser en fordel ved, at klimaet ændrer sig. Men jeg kunne godt, altså, hvis vi løfter blikket fra min lille have, så sige, når tørken bliver mere insisterende, hvad betyder det? Altså, jeg tænker også, at det må have nogle negative konsekvenser. Det er det, i hvert fald tit siger, når vi snakker om klimaforandringer.
2: Selvfølgelig har det negative konsekvenser, og der er også sjældne og truede arter, som har det rigtig svært at til dels uddør lokalt på grund af tørke. Fordi de ikke har små lommer i landskabet, hvor de sådan kan trække sig tilbage til. Og der er det, vi skal langt højere grad. Altså, vi er godt i gang med alt det her med grøn trepart og så videre. Have vandet tilbage i landskabet. Så der kommer de her små lommer, hvor tingene kan overleve ude i landskabet. Og det løser altså også mange andre problemer, både med oversvømmelse, men også i det hele taget, at man kan holde meget længere på vandet. Så det giver muligheder igen for padder og alle sådan nogle ting. Også muligheder for fugle, fordi for eksempel fugle, der er afhængige af larver i jordoverfladen, de har det rigtig svært, når der er tørke. Så er der så andre fugle, hvor at når det er tørt, så er der flere insekter måske, som kan klare det, som har mere stabile forhold og ikke bliver våde og kolde og på den måde går til, som så har det bedre. Så det her med at få vandet tilbage i landskabet er en af løsningerne, vi kan se på. Og så skal vi jo selvfølgelig arbejde med klimaforandringerne på den helt store politiske front også. Men tørken er altså ikke kun skidt. Der er altså også arter, som nyder fordel i vores landskab af, at der lige kommer en tørke en gang imellem.
1: Anna, tak for at fortælle om fordele og ulemper ved tørken.
2: Velbekomme.
1: Anna Worm, miljøchef ved Fjordland. Og med det...
0: Så er der ikke mere pæt morgen for den her morgen. Det var Mette Dalgaard og Sara Sabine Husted Meyer, som havde skruet udsendelsen sammen. Nu skal vi have en radioavis. Den kommer her klokken er 9.
3: En nat i maj, der blev en moské i Aarhus overhældt med benzin, og en 14-årig gerningsmand forsøgte at sætte ild til bygningen, dog uden held. Nu viser nye oplysninger, at myndighederne arbejder ud fra en tese om, at den 14-årige har været en del af et voldeligt ekstremistisk netværk online, der kaldes NVE, og det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Og episoden chokerer dem, der til daglig bruger moskéen, fortæller talsperson Namik Katkafa.
4: Det er dybt bekymrende, at unge kan lige pludselig være voldsparate, og at vi kan være udsat for den form for handlinger.
3: Det er ikke første gang, at vi hører om de her NVE-netværk. I begyndelsen af august, der blev 3 teenager anholdt for at ville udføre terrorangreb på Hadsten Skole. De sigtede er også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Og i fredags, der blev 3 elever såret og en dræbt, da en 18-årig mand med tilknytning til ekstreme miljøer på nettet angreb et gymnasium i Sverige med et svær. Brandattentatet i Aarhus er det første kendte eksempel på en fysisk handling, som har været inspireret af NVE-bevægelsen herhjemme. Vores reporter Louise Dalsgaard fortæller, at man ikke ved meget om politiets efterforskning.
5: Men man kan forestille sig, at at politiet har haft adgang til hans konti og måske digitale enheder, og derfra har kunne se korrespondancer, skriverier eller billeder, der er blevet sendt frem og tilbage i netop de her online netværk.
3: Østjyllands Politi har ikke ønsket at stille op til et interview, men de skriver til os, at sagen om den påsatte brand på moskeen stadigvæk er under efterforskning, og at den 14-årige dreng er blevet sanktioneret i sagen. Mens den halve klode kigger ned i deres mobiltelefoner, så er der tilsyneladende også en voldsom interesse for at købe og lege med Lego. Her klokken 9, der offentliggjorde den danske legetøjskoncern sit halvårsregnskab, som endnu en gang slog rekord. Omsætningen i årets første 6 måneder steg til knap 42 milliarder kroner fra 34,6 milliarder i samme periode sidste år. Og det betyder, at Lego kan indkassere et overskud på 8,6 milliarder. Og så velkommen til dig, Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent, og du har lige hurtigt nærstuderet det her regnskab. Altså, hvad beder du specielt mærke i?
6: At Lego sælger så enormt meget af deres legetøj i hele verden lige nu. Det vokser salget med omkring 20%. Det svarer altså til, at Lego solgte klodser for omkring 220 millioner kroner hver eneste dag det seneste halve år. Det er rigtig meget Lego.
3: Ja, det er rigtig meget. Er det også det, der er gået godt? Altså, hvad kan man sige? Bare, at de sælger mere, eller er der også andre faktorer?
6: Ja, det er det på mange måder. Jeg hæfter mig ved, at de faktisk vokser hurtigere end hele legetøjsmarkedet. Det vil sige, de banker rivalerne, selvom der er medvind, og legetøjsmarkedet vokser. Så hæfter jeg mig også ved, når de skal pege på, hvad det, der går godt, så siger de, at det er mange forskellige ting, men de fremhæver også nogle af de produkter, som er målrettet voksne. For eksempel det her Lego Botanicals, Lego Blomster, som er målrettet kvinder, der er voksne.
3: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Så skal vi ind i Folketinget, for spørgsmålet om en kommende præst på tinget har vakt stor debat, så nu lyder det fra to partier, at der faktisk slet ikke er nogen aftale på plads. I juni der skrev Folketingets formand Søren Gade ellers, at Folketinget får tilknyttet en præst, efter at præsidiet enigt har sagt ja til et tilbud fra biskoppen i København. Og det blev fejret af kirkeminister Ida Auken, som det fremgik af en omdiskuteret video på sociale medier, hvor hun sad og jublede på bagsædet. Men Karsten Hønge, der sidder i præsidiet for SF, har altså ikke sagt ja til en præst.
7: Det bliver en 100% afvisning fra mig. Præsterne skal ikke, efter min mening, have nogen kontortider eller nogen træffetider eller noget som helst. Jeg vil reducere hele den her diskussion til, at Københavns biskop giver nogle folketingsmedlemmer 2 telefonnumre, de kan ringe til.
3: Og Lars Christian Brask fra Liberal Alliance mener heller ikke, at han som præsidiemedlem har givet grønt lys til en præst i Folketinget.
8: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
9: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
8: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
3: Ja, og Folketingets formand Søren Gade afviser at stille op til et interview om sagen. Men han skriver til os, at præsidiet efter sommerferien skulle fortsætte drøftelsen om at tilknytte en præst til Folketinget, betalt af Folkekirken. Vi har gang i endnu en fin sommerdag, hvor der bliver plads til kortbukser og solbriller, for vi får tørvejr og nogen eller en del sol i det meste af landet. Temperaturen kommer op på mellem 16 og 22 grader, og så vil der blæse en svag til let vind, som kommer fra øst.
10: Måske gemmer guldet sig først for enden af de grønne skove. Måske skal der først kastes mange penge efter grøn omstilling, før der for alvor begynder at være efterspørgsel efter mindre svinende løsninger. Sådan er det i hvert fald gået med ladestanderne. For ganske få år siden var en ladestander et næsten eksotisk syn langs de danske veje. Elbilen var for de særligt interesserede, ja, nørderne. Og spørgsmålet var, hvem der overhovedet ville bruge alle de ladere, som man begyndte at bygge. ville det blive endnu en ellert fiasko. Men så kom elbilerne for fuld drøn. Pludselig skulle der ikke bare være strøm i carporten, men ved supermarkedet, på arbejdspladserne og langs motorvejene. Og virksomheder som Clever begyndte at bygge i stor stil, nogle gange længe før kunderne var der. Det krævede milliarder plads på elnettet og en god portion tro på en fremtid, som politikerne igen og igen undervurderede. Nu står Danmark måske med det modsatte problem. Hvad er egentlig overhovedet forretningen i de mange konkurrerende ladestandere? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uselmarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. En far og hans to drenge går forbi en timelang kø i Legoland. De har købt Fast Track. Børnene spørger deres far, hvorfor de må springe alle de andre over. Svaret er brutalt enkelt. Fordi vi har flere penge. Det er en af scenerne i Jakob Grønløkkes nye bog om pengene og alt deres væsen. Han er opvokset på Sydfyn og har gennem årtier været med til at drive Lykkes Mose fra gård og mejeri til en stor fødevarevirksomhed. Nu vender Jakob Grønløkke blikket mod selve pengenes magt. Hvorfor accepterer vi, at pengene kan købe større huse, flere flyrejser, mere jord og et langt større forbrug af klodens ressourcer, når vi bliver forarget over, at de også kan købe børnene plads forrest i køen? Kan vi overhovedet lave grøn omstilling ud og også tale om rigdom, ulighed og forbrug? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Han var i mange år direktør for Clever og har stillet det temmelig kætterske spørgsmål. Hvad nu, hvis de bedste virksomheder ikke tjener penge? Kasper Kirketab Møller har været med til at bruge ganske betydelige summer på at bygge ladenettet, før danskerne for alvor købte elbiler. Var det fremsynet eller bare dyrt? Hvornår er noget visionært? Og hvornår er det måske bare en dårlig forretning? Velkommen, Kasper Kirketab Møller, tidligere direktør for Clever. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
11: Tak, Lars.
10: Der er jo sket en ret overrumplende, eksklusiv hurtig udvikling i Danmark i udbredelsen af elbiler. Også meget, meget hurtigere i virkeligheden, end politikerne på Christiansborg ligesom har forudset. Hvad er det med din erfaring, politikerne stadig ikke rigtig har forstået om ladeinfrastruktur og elbiler?
11: Jamen, jeg ved ikke rigtig, om jeg helt kører præmissen om, at jeg ikke har forstået. Jeg tænker, de mennesker ligesom alle os andre. Så nogle gange så er det bare svært at forestille sig, hvad kommer der til at ske om 10 år? Og nogle gange er det også svært at forestille sig, når det så sker, at det faktisk går rigtig, rigtig hurtigt.
10: Men det er bare for nogle år siden, var der en debat, hvor der ligesom var nogle partier, der sagde, at vi skal have 500.000 elbiler. Det blev så trumfet, som det tit gør i valgkampe, med nogle højere tal. Men de er jo bare blevet overgået af virkeligheden hurtigere, end i hvert fald der lå i de prognoser, der var ligesom fra officielt hold. Så der er jo et eller andet, der er gået hurtigere på markedet, end man i hvert fald sad inde i København på Christiansborg og forudså.
11: Ja, fuldstændig. Og de visioner, det var faktisk et meget godt udgangspunkt for at sige, at der kommer elbiler. Og jeg var også sådan lidt, kan vi ikke sørge for at få nogle seriøse ambitioner? Ikke? Altså, hvorfor skal det være 500.000? Hvorfor ikke 1 million? Der kommer 200.000 nye biler på gaden hver evig eneste år. Så lad os nu bare skrue op. Og det, som vi også talte om, det var, hvad er det, der skal gøre, at det her kommer til at ske? Og så talte vi jo meget om hønen og ægget. Altså, skal bilerne komme før infrastrukturen, eller infrastrukturen komme før bilerne? Og så var vi jo enige om, der skal infrastruktur. Hvis man ikke kan lade en elbil op, så tør man heller ikke at købe den. Så det var nogle af de der snakke, vi havde. Og faktisk så havde vi også snakket med politikere, hvor vi sagde, hvis I sørger for at skabe ro omkring bilerne, så skal vi nok sørge for infrastrukturen. Og jeg tror, at det er jo det, der sker. Altså, min læring i forhold til sådan adoption af ny teknologi, og det er sådan set, uanset om det er AI eller her elbilen, så kræver det, at der er tillid i hele det økosystem, som der rent faktisk skal implementeres. Det vil sige, der er tillid til, at elbilerne er gode. Der er tillid til, at de ikke taber for meget værdi. Der er tillid til, at man kan lade dem op. Der er tillid til, at batterierne ikke går i stykker. Der er tillid til og alle de andre ting. Så det handler om at skabe tillid i økosystemet. Og det, som jeg faktisk synes, der skete i løbet af 15-16, det var faktisk, at der kom tillid til afgifterne med at der på bilerne, for det der kom en langsigtet plan. Og det havde vi ikke før. Og så begyndte man stille og roligt og modne lidt i forhold til, jeg tør faktisk godt at købe en elbil. Og så eksploderede det jo så i 2020.
10: Da du begyndte at klæve også for alvor begyndte at investere, der var elbilen jo stadigvæk meget niche. I dag er det blevet hverdag. Det er ligesom blevet den mest købte bilkategori. Altså folk tør ikke længere faktisk købe benzin- og dieselbiler, fordi de godt kan se, at det er noget, der kommer til at falde meget, meget hurtigt i værdi.
12: Men når du kigger tilbage, hvad er det så, du egentlig selv har været mest stolt af at være med til at bygge? Altså hvis du kigger tilbage, hvad var ligesom de afgørende spring fremad?
11: Jeg tror, da vi startede første dag, 1. november 2011, var fire mennesker og kiggede på hinanden og tænkte, nu skal vi have en kaffemaskine og en computer. Så var ambitionen jo at bygge elbiler. Altså fossilbiler til elbiler. For der var ikke nogen elbiler. Så vi byggede elbiler, vi byggede 70, og vi var rigtig dårlige til det. Og så tænkte vi, det her, det kan vi ikke leve af. Det er vi simpelthen ikke dygtige nok til. Og så begyndte vi at sige, okay, hvordan kan man få folk ud at køre i elbiler? For der begyndte Nissan at komme med deres, og Citroën og Mitsubishi, nogle af dem at komme med deres små elbiler. Og så lavede vi et kæmpe forsøg at kunne se, okay, nu begynder folk at prøve elbiler, men de var ikke glade for at køre de her elbiler. Det var ikke et reelt alternativ dengang. Man kunne ikke køre langt dit og så videre. Så tænkte vi, okay, man kører i en lille radius af, hvor man bor 25 kilometer. Det går jo ikke. En elbil, det er frihed og så videre. Så hvordan bygger vi infrastruktur? Så i 12, der begyndte vi sådan at bygge infrastruktur. Så jeg tror, det jeg er stolt af, det var faktisk, at den der med hele tiden at have modet til at se, hvad behovene og prøve at løse det.
12: Og erkende, at den fikse forretningsidé, I først havde forelsket jer i,
11: den
12: virkede
11: ikke.
12: Den måtte man skrotte, den måtte man smide skraldspanden og prøve at forholde sig til, hvad den anden folk rent faktisk reagerer, og så ligesom adressere det.
11: Ja, fuldstændig. Og det var derfor i 12, der lavede vi sådan vores næste strategi, hvor vi sagde, okay, lad os oplade elbiler. Og nok det, jeg er mest stolt af, det er det, vi lavede i 16, hvor vi sagde, nu laver vi et helt nyt formål, en helt ny strategi omkring at skabe et økosystem omkring opladning. Sådan, det gælder ikke bare om at lade sin bil op, nu skal vi lave streaming-univers.
12: Men Kasper Kirketab Møller, altså, når man taler om økosystem, så er det jo noget, der på en eller anden måde skal være i balance. Mm. At der ligesom skal være en anden sammenhæng mellem for eksempel udgifter og indtægter. Og problemet er jo her i pionerårene, at der er der jo så netop ikke mange elbiler. Så selvom man så bygger noget infrastruktur, som man måske godt logisk kan erkende af forudsætning, så er der ikke mange kunder.
11: Nej, og det er jo også derfor, mange giver op der. Det er der, vi skal være modige. Altså, for det, når du har en adoptionskurve, typisk en S-kurve, hvor at de første 5-10% af markedet, der kan der jo gå mange år, der kan gå 10-15 år, inden at folk begynder at bare sige, 10% af markedet er konverteret til elbiler. Men de resterende der, fordi der 10-90%, det kan gå hurtigt, og så er der altid late movers. Men det er jo på den der flade kurve, hvor vi brugte, jeg har lyst til at sige, 15 år på at skabe fundamentet for vores forretningsposition, som blev synlig op af allerede her det sidste år. For det vi brugte faktisk, hvis man kigger i tal, og nu er det tørre tal, der tager vi ligesom et eksempel, men vi brugte 15 år på at skabe den første milliard i omsætning. Vi brugte kun et år på at skabe den næste. Så det er jo her med at have modet.
12: Og det er jo så penge, der kommer ind i kassen. Men når man taler igen om økosystem, så er der også nogle penge, der skal ind. Og hvordan finansierer man sådan en forretningsudvikling?
11: Jamen, det er jo et spørgsmål om at have visionerne for, tror vi på, at teknologien kommer? Og det troede vi på, både fordi elbilerne er en væsentlig bedre bil end den fossile, men også fordi vi skulle nå nogle CO2-mål, og EU bankede på det osv. Så vi vidste jo, at vi blev nødt til at gøre noget.
12: Ja, før eller siden, men problemet er jo, at man kan løbe tør for penge inden da. Altså, hvad var det, der på en eller anden måde gav mulighed? Hvad var det, I kunne overbevise også investorer med, og ikke mindst også jer selv med, der gjorde, at I ligesom havde tålmodigheden til ligesom at stå igennem den jo ret lange fase, det du kalder adoptionskurven. Ja. Men altså, før folk rent faktisk køber elbiler nok, kører rundt, har brug for opladning, og så også vælger jeres løsning.
11: Jamen, det er jo, man kan jo ikke sige præcist, bliver det lige i 2020 eller 2023, hvornår eksploderer det? Vi ved bare, at det kommer til at eksplodere. Så derfor bliver man nødt til at have mod til at sige, godt, vi investerer i det her, og vi havde sådan en filosofi om, at vi skal gerne investere et par år foran kurven, sådan, for det tager faktisk lang tid at bygge den her infrastruktur. Først skal man finde grund, og så skal man lave kabler og alle de andre ting. Så det handler lidt om mod, det handler lidt om tro, og så handler det også lidt om datapunkter, og så har vi egentlig en meget god pipeline, for det, vi kan jo se bilmærkerne i god tid melde ud. Vi kommer med de her bilmodeller i 2020. Vi kommer med de her stiktyper, dengang var det ikke standardiseret i 2020. Så vi havde også en motto omkring, lad os følge bilerne.
12: Men der har jo været masser af eksempler gennem teknologihistorien på for eksempel også konkurrerende standarder, men jo også teknologier, som måske i første omgang virkede meget besnærende, men som i praksis viser sig at blive overhalet undervejs af nogle endnu smartere teknologier. Og der er der vel en lidt svær balance mellem at være visionær, og ligesom se, okay, før eller siden vil der i det her tilfælde komme elbiler, og så rent faktisk satse på de rigtige stander, altså ladestander, de rigtige steder. Altså det match der, det er vel det, der sådan set så er forretningshemmeligheden, eller det, der er det svære.
11: Ja, det er både det svære, men samtidig også, så er det også det utrolig nemme. For det, der skal lykkes, det er jo, at du leverer noget, som mennesker gider at købe. Så det vi jo gjorde, det var, at vi sagde, okay, hvad er det for nogle problemer, som vi oplever for, at adoptionen stiger? Og det var jo sådan noget med, folk vidste ikke, hvad koster det at køre i elbil? For det var, hvad er en kilowatt, og hvad koster den, og hvor mange kilometer kan du køre på en kilowatt? Alle de her ting. Så vi jo lavede det her streaming-univers, hvor vi sagde, prøv her, for 700 kroner eller 800 kroner om måneden, så kan du bare streame strøm alle vegne. Og det er til en fast pris, du skal ikke tænke på noget, og vi skal nok bygge det her netværk op, sådan så du kan lade op lige, hvor det passer dig. Så det handlede jo om netop at kigge på, hvad er det for nogle kæmpe barriere, der er i forhold til at få tillid til økosystemet. Og da så elbilerne kom, altså særligt Tesla Model S, det var jo virkelig et breakthrough, men særligt Volkswagen også i 2020, når de kom med alle deres modeller, så var det lidt ligesom om, nu kommer dem, de mærker, vi kender. Så fik vi tillid til bilen, og vi har tillid til infrastrukturen osv. Så det handlede om at få skabt tillid til økosystemet, sådan så folk siger, den vil jeg gerne have.
12: Men det handler jo også om at tjene penge, og du var ude og har også været i et lidt større stormvær omkring det, men du har blandt andet været ude og udtale, hvad nu hvis de bedste virksomheder ikke tjener penge? Og der er ikke nogen tvivl om, at i opbygningen, ekspansionen af Clever og de mange ladestander, man kan se, når man bevæger sig rundt i landet, at det har jo kostet nogle penge, og hvor investeringerne, sådan er det jo med mange virksomheder, at de kommer ligesom før indsigterne. Men lad os nu tage det her konkrete og, kan jeg roligt sige, kontroversielt udsagn. Hvad nu, hvis de bedste virksomheder ikke tjener penge? Hvad mener du med det?
11: Det, jeg mener, det er, at man skal have mod til at investere i fremtiden. Nogle gange, så tjener man færre penge, end man kan investere. Så det vil sige, at det nytter ikke noget, at vi bare høster pengene ind på kontoen, og så har vi brug for at investere i infrastruktur eller nogle andre ting, og så sidder virksomheder der og siger, det har vi ikke mod til. Så vi bliver nogle gange nødt til at tage en chance. Vi bliver nødt til nogle gange at forestille os en industri, som ikke eksisterer, for eksempel elbilen og opladning, og så sige, tror vi på, at den her megatrend, den kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. Og så er det jo vores opgave at overbevise hinanden og finde pengene og skabe økosystemerne og løsningerne, sådan så adoptionen kører. Men det er sådan set, at virksomheder, det jeg mente med det, det var, at virksomheder, de har mod til at tage deres indtjening og reinvestere i nye industrier, i det, som skal drive fremtidig vækst.
12: Og altså ikke presse overskud ud i udbytte for tidligt.
11: Du kan sige, hvis du er en ny virksomhed, hvis du er en startup og en ny virksomhed, og du har flere idéer end penge, som vi havde tilbage i 2009, hvad gør du så? Så går du ud og rejser kapital. Hvis du har rigtig mange penge, og du har flere penge, end du har idéer, hvad gør du så? Så udbetaler du ofte udbytte til dine aktionærer. Så det er jo det her med at motivere virksomheder til at være kreative, innovative, idérige og tør forestille sig fremtiden.
12: Og der er du i hvert fald lykkedes, altså både med Clever i den periode, hvor du er direktør, men jo også fra en lang række konkurrerende virksomheder efterhånden at udbygge et ret vidt forgrenet ladestandernet i Danmark. Hvis du kigger ud over landkortet nu, også kan man sige med sådan de elektriske installationer, hvad er så udfordringerne? Altså hvad, det er jo et andet problem, vi står med i dag. Nu er der ligesom, altså det er meget få steder, det er der dog, det skal man være opmærksom på, hvor der er et stykke vej til en ladestander. Men hvad er ligesom den største hurdle, udfordring, vi står for nu?
11: Der er vi godt på vej, men der er stadigvæk nogle stykker, og der er nogen, der vokser. Altså, nu har vi jo sikkert alle sammen læst lidt om nettet, Energinet. Altså, det er jo måske der, hvor at, man kan sige, det er et eksempel på, hvor forestillingsevnen ikke har været så god. Altså, jeg synes jo, det er jo sindssygt at tænke på, at man ved, at på 10 år, så skal vi fordoble det elforbrug, vi har. Altså, vi har brugt 100 år på at skabe 40 terawatt, og over de næste 10 år, der skal vi op på 100, anslår man.
12: Og lad os bare lige forstå det regnestykke, inden vi dykker ned i de udfordringer, det skaber. Altså, hvad er det ligesom, der driver det her større forbrug af strøm?
11: Der er flere ting. Transport er et, men der er også sådan noget som datacentre. Det er også sådan noget som at lære power to x og så videre. Så det er jo nye teknologier i elektrificeringen, som går ind og kræver, at vi har brug for mere strøm. Så det er jo egentlig bare at kigge ud af vinduet og så sige, hvad sker der rundt omkring mig? Hvad tror jeg, der kommer til at ske? og så når man har et netselskab, eller her Energinet og andre netselskaber, deres opgave er at drive den her grundinfrastruktur.
12: Og når man nu kan konstatere, at Energinet i hvert fald ikke er i stand til at tilbyde mange af de virksomheder, der gerne vil koble sig på netværk, en forbindelse, simpelthen fordi der ikke er... det er faktisk ikke problemet nødvendigvis at producere strømmen, det er faktisk at få den distribueret rundt, altså kan man sige, have kablerne, have netværket rundt. Kan man så tillade sig at stille så skarpt op og sige, at det mod den, kan man sige, fanden i voldsked, der måske har været, når det gælder opstillingen af ladestander, at den ikke helt har været modsvaret af en tilstrækkelig modighed i Energinet, altså at man fra myndighedernes side, dem der skulle sikre, at der var kapaciteten, at den ikke rigtig har matchet den udvikling, der har både været med private menneskers villighed til at købe, at have tillid til at købe elbiler, men også ladestanderne, at der simpelthen i Energinet ikke har været den samme form for forretningssans.
11: Ja, vi har i hvert fald ikke evnet at gå i takt. Altså, fordi når man kigger på energiøkosystemet, så skal vi jo både producere strøm, vi skal fordele den strøm, vi producerer, og vi skal fordele den derude, hvor der er behov for. For eksempel elbiler, datacenter, eller bare lys i pæren, når vi skal spise mad om aftenen. Så det skal gå i takt. Så nytter ikke noget, vi laver rigtig meget strøm, som vi ikke kan distribuere. Det nytter heller ikke noget, vi har brug for rigtig meget strøm, som vi ikke producerer, eller vi ikke evner at distribuere. Og der har vi simpelthen ikke gået i takt. Og jeg synes jo også, hvis man kigger lidt rundt i Danmark, altså det er jo ikke mange vindmøller, vi får sat op. Altså, så det kan vi også spørge os selv om, hvorfor er det, at det er så svært for os at lave ny producerende vedvarende energi i Danmark? Så, og ligeledes med distributionen af strømmen, så kan vi også sige, hvorfor er det, at man har siddet et eller andet sted og tænkt, nu har vi 2 års leveringstid, nu har vi 3 år, 4 år, 5 år, lige pludselig havde vi 10 års leveringstid. Der burde være nogen, der spurgte, skal vi ikke prøve at få den her ur til at gå den anden vej? Og det er jo det, der sker i dag. Og det kunne jeg også se på de store gigastationer, vi byggede, så fik vi jo at vide, jamen, I kan ikke få strøm til dem. Og det er jo et problem.
12: Så men udviklingen men hvis vi lægger til grund, at det kræver mod at drive den grønne omstilling frem, og det er ligesom det, der har været altså ideen, logikken, strategien, også i udbygningen af ladestandernetværket. Hvem er det så, der har manglet mod til at sørge for, at man kigger i takt, som du siger, at man også sørger for, at der hele tiden ligesom både er produktion, men også distribution. Altså, hvem er det, der har manglet mod til at sørge for, at kablerne ligesom kan kobles sammen?
11: Det kan være mod, og så kan man sige politikere. Man kan også sige, det kan også bare være kommunikation. Altså, hvordan er det, at vi sikrer os, at vi har et fælles billede af den udvikling, vi kigger ind i? Vi prøver jo at kommunikere med alt lige fra elene til politikere, til de kommercielle interesser, der er derude. Så det kan også bare være kommunikation, som har glippet.
12: Men det kan jo også være prisen. Altså det kan jo også være pengene, der på en eller anden måde står i vejen, fordi udbygningen af elnettet er jo noget, der koster svimlende summer, og hvor man jo i hvert fald har været fra Energinets side, det er i hvert fald deres forsvarstale eller argument, det er, at de jo ligesom pålagt også nogle krav om på en eller anden måde ikke at sløse med pengene.
11: Overinvestere,
12: og kan man sige, ligesom satse på noget, hvor man kan sige, hvis det ligesom havde vist sig, at man havde brugt altså milliarder på noget, måske til ej landsdel, hvor der ikke var brug for det, så ville man jo ligesom komme efter både politikerne og embedsbefolkningen osv. Så derfor er der jo måske en forsigtighed rimeligvis i myndighederne. Så er der ikke også en udfordring her i, at når det gælder vores allesammens penge, altså... og det energi, der er jo statsligt ejet. Altså, er der sådan nogle andre logikker, end der gælder for nogle opstartvirksomheder på det private marked?
11: Det kan man godt sige, men man kan jo ændre de logikker. Man kan jo ændre forudsætningerne. Man kan jo godt sige, at prøv at I må kun lave infrastruktur, når der er et behov, og når der er efterspørgsel, som er den lovgivning, der er i dag. Man kan også sige, nej, prøv at her, I må faktisk godt investere på forkant. For det så kan I samle nogle investeringer, eller I kan tænke det mere kreativt osv. Så en ting er jo bare at slikke mere kobber og kabler i jorden. Det er jo det nemme. Men hvordan er det, at vi måske flytter forbruget til, når vi har produktion? Eller flytter forbruget til, at der er plads i elnettet osv.? Så en ting er jo bare at få mere af det samme. En anden ting er, altså kabler, en anden ting er jo at gøre det smart.
12: Og det er noget af det, jeg synes, der er fascinerende og nogle nybrud. Det er jo, at den teknologiudvikling, der er, betyder, at vi måske også kan begynde at bruge ikke bare mere strøm, men også bruge det mere intelligent. Hvis vi kigger ligesom frem, også måske 10 år frem, meget mere kan man måske ikke kigge frem, jamen hvad er det så for nogle nye måder i virkeligheden at tænke også opladning af elbiler, vi skal begynde ligesom at forholde os til?
11: Jeg tror, at den måde, vi oplader elbiler i dag, den vil blive den samme, også ud i fremtiden, 10 år lang tid. Men jeg tror, at det vil være meget det samme. Meget samme stiktyper osv., induktionsopladning, der er for stort tab, det er for dyrt at grave ned. Så jeg tror, at det vi har, vil være meget det, vi kender, også om 10 år. Det, der kan være en stor game changer, det kan være selvkørende biler, men jeg tror ikke, de vil være game changer for, hvordan du oplader, altså med et stik og et kabel osv. Så det handler nok mere om at se på, okay, vil man lade op andre steder? Altså i dag, der lader man jo typisk op enten derhjemme på arbejdspladsen eller på farten. Det er de tre steder, man typisk lader op. Og de fleste, som har en ladeboks derop, eller derhjemme, de lader jo bare op om natten, og så er de fyldte batterier om morgenen. Så job done. Og så lader man måske lige op en enkelt gang imellem, når man er på lang tur. Så det tror jeg sådan set ikke kommer til at ændre sig. Så det er noget omkring, hvordan man kan lave opladningen måske mere effektivt.
12: Så vi er i virkeligheden nået, bare lige for ligesom at slå det fast, vi er faktisk nået til et punkt, hvor langt de fleste mennesker i forhold til deres hverdagsforbrug faktisk er dækket på samme måde, som man var for 15 år siden med benzinstationer.
11: Ja, altså i dag, når du kører moderne elbil, medmindre det er rigtig, rigtig koldt, så kan du jo køre en 600-700 kilometer. Og der er jo ikke særlig mange, der kører til Aalborg også, uden at lige holde en pause en gang imellem. Ikke? Vi joker nogle gange med, at batterierne var længere end din blære. Ikke? Ja. Så batterierne er fine, og det jeg håber på, og jeg sådan set også havde som en del af strategien, det var jo mere det her med, og som jeg også har nævnt før, visionerne i, at vi faktisk ikke skal bare have større batterier. Vi skal have mindre batterier. Men det kræver, at opladningen er nem. Og det var derfor, vi også lavede det her streaming-univers, at du bare streamer strøm lige, hvor du er, så vi ikke sviner med lithium og kobolt og alt muligt andet i bilerne, som er unødvendigt.
12: Men nu er vi igen inde i noget af det, der måske kræver mod og noget kontroversielt, fordi det synes jeg også bryder lidt i hvert fald med nogle af de instinkter, man hører også fra mange, der ligesom skal købe en elbil, at de ligesom har en angst for, hvor langt den rækker. Rækkevidde angst. Og som jo er noget af det, der har gjort, at folk har købt større og større, og dermed også tungere og tungere elbiler, på trods af, at vi stadigvæk er et lille land med ret kort køreafstand. Men det, du siger, det er, at det, der i virkeligheden bliver det nye, det er, at man faktisk skal indrette sig på en måde, hvor man kan have mindre biler, mindre batterier.
11: Ja, det håber jeg. Og det er jo lidt ligesom at sige, ej, nu flytter jeg hjemmefra, og jeg skal holde fest en gang imellem, så kører jeg et spisebord til 20 mennesker, og så finder man ud af, alle hverdage, så sidder man der alene, ikke? Tænker, det havde jeg faktisk ikke behov for. Så måske kunne jeg have et slå-ud-bord i stedet for. Og så finder man ud af, at jeg skal faktisk bare have et spisebord til 4 mennesker. Og det er lidt det samme her. Man tænker ofte bilfrihed. Man tænker marginalbehov. Og så siger man, den der en gang om ugen, jeg skal på skiferie, eller den der en gang om ugen, jeg kører til Aalborg, så har jeg brug for en stationcar med tagbagagebærer og kæmpe batteri. Men det har man jo ikke alle de 364 dage. Så tænk nu, hvis man havde en nem opladningsløsning, som man bare hurtigt den fuld med bilen, men du til gengæld betaler meget mindre for bilen.
12: Kasper Kirketab Møller, er Danmark noget sted, hvor vi ligesom kan være et laboratorium, et sted, hvor man kan eksperimentere med nogle af de nye teknologier, mere intelligente former for opladning, eller er det i virkeligheden andre lande, der for længst er stukket af?
11: Nej, jeg synes, vi på opladning, der tror jeg, at vi er måske dem, der er længst fremme. Altså i dag, der flytter vi jo opladningen til for eksempel der, når strømmixet er mest grønt, der er mest plads i elnettet osv. Så vi er sindssygt langt fremme. Vi er også langt i sådan et super sexet ord, som hedder sektorkoblingen, hvor at produktion og forbrug, det skal hænge sammen. Hvor vi faktisk taler med Energinet og sørger for, at det har det godt. Lad os sige, frekvenserne har det godt. Så vi får ind i elbilerne nu til at spille rigtig godt ind i elnettet.
12: Både til at stabilisere systemet og få de rigtige hertz osv. Ja.
11: Alle de der ting. Men også når CO2-mixet er godt osv. Men også når priserne er lave. Så vi har hele den her styring, og det var jo noget af det, som vi udviklede i Klæver, var de første med. Hvordan er det, vi egentlig kan spare milliarder både på elnettet og CO2-mixet osv.?
12: Nu ved jeg ikke, om du får lov til at investere en milliard ekstra i dansk ladeinfrastruktur, men hvis du skulle få mulighed for det, det gør du i hvert fald her nu, om ikke andet i tanken. Hvor vil det så give mest mening? Hvor vil man få mest smæk for skillingen i forhold til det system, vi nu har i Danmark, hvis man skulle i virkeligheden accelerere og vedligeholde den omstilling, der er fra fossilbiler over til elbiler?
11: Det er et godt spørgsmål, Lars. Så det er sjældent, man bare får en milliard, man kan rulle med, ikke? Ja. Så jeg tror, at det mest effektive CO2-venlige sted, man kan oplade sin elbil, det er derhjemme. Så det er også der, den er i flest timer. Så derhjemme at investere i det, det er godt. Men det nytter selvfølgelig ikke noget i forhold til den offentlige infrastruktur. Hvis det er det,
12: nej, men der er vel også den udfordring, at de mennesker, der har mulighed for at gøre det derhjemme, det vil måske typisk være folk, der bor i parcelhuse. Det har måske også været dem, der ligesom så har været pionerende. Men hvis det i stigende grad også skal være folk, der bor i byer, hvor man måske ikke engang har en fast parkeringsplads, og hvor der jo også bliver klemt mere i forhold til parkeringspladser, så er det jo lige pludselig nogle andre. Altså, er det nogle nye typer ladeinfrastruktur, der skal være, hvis man simpelthen skal have de sidste med?
11: Nej, altså 70% af os bor i hus, så der har vi løst det. De sidste 30%, de bor i lejlighed, og der er virksomhederne et godt sted at lade, når man er der 8 timer om dagen. Og ellers er der lidt på parcelhusvej og så videre. Jeg tror, hvis man skal lave noget, som virkelig er nyt, som man ikke har set før, så tror jeg, man skulle overveje at tage en 5-6 steder rundt omkring i landet, og så bygge ikke bare gigastationer, men gigalade parker.
12: Hvad vil det sige?
11: Altså det, hvor at man måske er forskellige operatører. Altså Vejdirektoratet har været oplagt at gøre det på, det gør de så ikke. Men hvor at man går sammen, måske en 4-5 operatører, det kunne være Nordlys, OK, Clever, Circle K, og hvem det ellers kunne være derude, som går sammen om at lave et sted, hvor man ved, når jeg kommer her, så er jeg sikker på, at jeg kan få opladning. Der er forskellige operatører, så der er konkurrence omkring pris og økonomi, og jeg kan også få noget at spise, og jeg kan få alt lige fra en god kop kaffe til en hapstok, hvis det er det, jeg har lyst til. Og egentlig bare lave sådan nogle sikkerhedszoner, hvis man kan kalde det det, som kunne fjerne nogle barrierer, som nogen måske stadig har i forhold til for eksempel rækkeviddeangst.
12: Men du har tidligere også været ude at sige, at stærke virksomheder skal have store forestillinger om fremtiden. Og hvis vi nu slutter med din egen forestilling, en stærk forestilling om, hvordan vi kan videreudvikle elbiler i Danmark. Er det så de her ladestationer, eller hvad kunne du forestille dig også til at inspirere både nogle af de politikere, der måske skal træffe nogle beslutninger, der gør det muligt, men også måske nogle nye virksomheder, der på en eller anden måde kan byde sig til.
11: Ja. Jeg synes, at hvis vi sørger for at få mindre biler med mindre batterier, man gør det nemmere at lade, så lad os sige, at du har 200-300 km rækkevidde. Men de her 6-7 gigastationer, som jeg nævnte før, der kan du også komme ind med et lille batteri, og der ved du bare, det giver mig sikkerhed for, at jeg kan komme rundt i landet. Hvis du laver sådan et økosystem, små biler, små batterier, og så du også sørger for hele tiden, at du oplader dem, når det er smartest muligt. For det, når vi snakker infrastruktur, så kan det jo også godt være IT-infrastruktur. Så det kan jo også være samarbejdsinfrastruktur tilbage til økosystemet. Så jeg tror egentlig, at det er det, der er det vigtige, at stimulere og motivere til, at vi hele tiden lader på de rigtige tidspunkter, når der CO2-mixet er billigt, når det er grønt, og så sørge for, at elbilen er et reelt alternativ.
12: Kasper Kirketab Møller, nu er du ikke længere direktør i Clever. Tror du, at dem, der er tilbage i branchen, har det samme mod vildskab, som du i hvert fald har givet udtryk for os her? Altså er der den fornødne mod til ligesom at rykke Danmark de sidste kilometer?
11: Jeg tror, at jeg tror ikke, det kræver så meget mod længere. Jeg tror, at nu har vi set mange hoppe ind med sådan lidt mere konventionel forretningslogik. Så jeg tror helt sikkert, at vi kan skubbe på. Lige nu der er der meget infrastruktur derude, der ikke måske bliver brugt ordentligt, eller som ikke helt er tidssvarende osv. Så jeg tror, vi er lidt mere en vedligeholdelses osv. Så jeg tror mere, det handler om at tænke, det vi har, hvordan bruger vi også det smart? Og det betyder blandt andet, at man ikke holder derude for længe, og man ikke lader for langsomt og alle de her andre ting.
12: Kasper Kirketab Møller, tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grøn Skov.
11: Selv tak.
12: Jakob Grønlykke er vokset op på landet nede på Sydfyn og har i mange år været med til at drive og udvikle fødevarevirksomheden Lykkes Mose. Nu har han skrevet en bog om pengene og alt deres væsen, om netop penge, rigdom og den måde økonomien former vores blik på verden. Men hvornår bliver vækst og effektivitet til et problem, og kan vi overhovedet lave en grøn omstilling, uden også at tale om, hvor meget vi ejer og forbruger? Velkommen, Jakob Grønlykke, tidligere bestyrelsesformand for Lykkes Mose, og nu blandt andet forfatter. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
13: Mange tak.
12: Lad os begynde i bagvendt rækkefølge, og begynde med dine sidste fire ord i bogen. De lyder, verden ligger her endnu. Hvad mener du med det?
13: Det er jo virkelig min bogs credo, altså det lyder som en lidt fattig credo, men den her bog er skrevet ud fra en fornemmelse, en stigende fornemmelse, jeg har haft gennem mit efterhånden meget lange liv, at pengene er gået fra at være en form for middel og en praktisk redskab i vores måde at omgå i verden, til i dag at være selve målet, ja, ikke bare det, den tyske filosof Slotter, det kan tale lige frem, at det er den luft, vi indånder, når vi render rundt i sådan et lukket, airconditioneret system, hvor vi godt kan trække vejret, men vi er ikke frie. Og det, jeg egentlig prøver at stille med det spørgsmål i det sidste kapitel, handler om en meget rig engelsk familie, som helt fra starten af industrialismen, frem til den ligesom opløses i den internationale finansindustri. Hele den bevægelse, er vi fanget i et airconditioneret system, eller i et mørkt tyngdefelt, som jeg selv siger, eller findes der et andet blik på verden, hvor alting ikke bliver kigget igennem pengenes optik, og det er det, jeg egentlig lidt er interesseret i at finde ud af.
12: Jakob Grønløkke, den form for kritik af markedsøkonomi, kapitalismekritik, om man vil måske typisk ofte komme fra nogle lidt yngre, aktivistiske typer. Det kan man ikke beskylde dig for. På den måde at være, at du har været erhvervsmand i mange år, har været bestyrelsesformand for Løkkesmose. Altså, hvad er det, der gør nu, at du er kommet frem til, at pengenes væsen, eller uvæsen, om man vil, i virkeligheden måske ødelægger mere, end de gør gavn?
13: Jeg opfatter det ikke som sådan en fundamental kapitalismekritik som sådan, fordi foretagsomhed og skabe arbejdspladser og skabe nogle ting, specielt hvis de giver mening og gør noget godt for mennesker, der er ingenting i vejen med. Det, der er problemet, det er, at når vi begynder at drive vores virksomheder og vores politik og vores privatliv kun gennem pengenes prærogative og pengenes dagsorden, så går det galt. Altså en politisk diskussion om børnenes mistrivsel, som ender med at være spørgsmål om antal kvadratmeter i klassen og bevillinger, så har vi virkelig har vi tabt nogle muligheder for at have nogle rigtige diskussioner om hvordan vi skal forme vores samfund.
12: Du voksede op nede på Sydfyn med landbrug og har mange år altså været med til at drive Løkkesmose. I bogen beskriver du en udvikling mod stadig større bedrifter, men også det her fokus på tal og effektivitet, som du allerede nu har indledt med at beskrive, også fører til måske mindre frihed. Hvornår begyndte du selv at tvivle på, at større altid er bedre?
13: Altså inden for landbrug og inden for fødevareproduktion, så er det fuldstændig uomtvisteligt, at større ikke er bedre. Hverken i forhold til kvalitet eller i forhold til indtjening for de arme landmænd. Der skete jo en eller anden form for syndefald i Danmark, da vi trådte ind i EF i 73, fordi at man fra landbrugets side troede, at kongevejen til at blive styrtende rige i det fælles marked, det var at lave nogle kæmpe store enheder. Altså, der var et smukt mantra, der hed al dansk mælk i en junge, som jo ligesom, hvis man tænker efter, er fuldstændig forrygt idé. Altså, forestiller man franske vinbønder sagde, alt fransk vin ned i en flaske, ikke? Altså, fødevareindustri bygger jo på regionalitet og forædling og viden omkring, hvordan den enkelte egn skal orkestreres. Og da man ligesom kan købe på det og lade det større og større, så skete der det. I virkeligheden var landmændene og fødevareorganisationer var jo first mover på kapitalfondenes logik, gearing, gældsætning. Så en landmand, der gik fra i 73 at være fuldstændig gældfri, kunne 5 år senere skylde 50 millioner væk.
12: Men lad mig lige forstå den her jo ret underartede dobbelthed, der ligger i, at du siger, at det bliver både dårligere og mindre lønsomt. Lad os lige starte med kvaliteten. Altså, hvad er det, der gør, at når bedrifterne bliver større og større og har den her volumensyge, at kvaliteten konkret af fødevarer bliver dårligere?
13: Det kan være svært at forstå, fordi den almindelige industri, hvad hedder det, logik siger jo, at hvis du producerer 400 gummihjul, og du så går i stedet for at lave 400 gummi, lave 4.000, så kan du lave dem bedre, fordi du kan købe noget bedre gummi, og du kan få nogle bedre formmaskiner og alt muligt. Men inden for landbrug og fødevareproduktion, der er den omvendt. Altså hvis du starter med at være en landmand, der har 100 høns, der går rundt på gården, og du slagter dem, så har de høns en kvalitet, der gør, at du kan sælge dem for en vis pris. I det øjeblik, du siger, nu vil jeg ikke lave 100 høns, jeg vil lave 10.000, og jeg bygger en stor hal, så begynder du at arbejde med et kapitalapparat, du begynder at arbejde med nogle store investeringer, du begynder at arbejde med ensartede fødehøns, der skal have osv., du slagter dem på industrislagteri, og alle de hjørner, du får skåret af, det er mistrivsel for dyrene, og det er, forceret vækst, og det er dårligere kvalitet, og i sidste ende er det meget, meget dårligere indtjening for landmænd.
12: Ja, det er jo så den anden del af ligningen, fordi det er ret overbevisende, synes jeg, når du beskriver, hvordan at det standardiserede produkt, der ligger tilbage, også ude i kølediskene, er mere tagligt, end det, man måske kunne få på et lille gårdslagteri. Men hvorfor er det også fører til en dårligere økonomi? Fordi det var jo virkeligheden det, der ligesom skulle være det store løsen, at det, at man ligesom ved at gøre det større, kunne tjene flere penge. Hvorfor er det også kendre?
13: Det er jo fordi, at når du producerer bulk, altså når du producerer, altså kyllingproducenter for eksempel, de taler jo ikke om kyllinger, de taler om produktionsenheder. Når du først er nede af den vej og servicerer det marked, så er din kilopris meget, meget lav. I min Løgismose-tid begyndte vi at importere franske kyllinger, som var opvokset i en skov, og de kostede 100 kroner, og en dansk kylling kunne du få for en tredjedel. Og vi regnede ud af, en dansk landmand, han bliver afregnet, slutafregnet, hans nettoprofit på en kylling ligger på omkring 8 øre. Hvorimod den franske landmand, der havde de der hønsgående frit i skoven, han fik omkring 8 euro. Og man kan også se, den ubalance er jo helt himmelråbende. Og den franske landmand, han har ikke noget kapitalapparat. For han lukker bare, hønsene ud i skoven, hvorimod den danske, han har en kæmpe hal med kæmpe udsugningsanlæg og fodermaskiner. Hvis udsugningsanlægget går i stå, så dør alle kyllinger, for de bliver kvalt i deres eget pis. Så det er sådan en stor maskineri, du starter i gang, og du flytter mere og mere på, så 10.000 kyllinger er nok, så skal du 100.000 kyllinger, og det er ligesom en skrue uden ende. Og jo flere du får, jo flere du producerer, jo mindre tjener du.
12: Du har jo selv levet i en verden, kan man sige, af store beløb, store tal, ressourcer, og jo ikke mindst som bestyrelsesformand for Løgismose. Og nu skriver du en bog, hvor du blandt andet taler om pengenes mørke tyngdefelt. Altså, hvor meget er den her bog, det her essay, et opgør med din egen verden og din egen fortid i virkeligheden?
13: Nej, jeg føler ikke, det er et opgør. Jeg føler, det er en direkte forlængelse, fordi jeg føler, at de ting, jeg har været en del af, har man prøvet at sætte en lidt anden dagsorden og prøvet ikke at være underlagt pengenes logik. Og det er klart, at når vi kommer som en lille fødevareproduktion, og fødevareproducenter skal overbevise store supermarkedskæder om, at vi skal købe nogle produkter, der koster 100 kroner i stedet for 30, så er du op mod en stor logik, og det kræver et stort pres ligesom at flytte de ting.
12: Men når jeg spørger til det, så er det jo fordi, at du ikke længere selv er en del af Løgismose. Det blev solgt sådan set jo til det, man tror jeg i dag vil kalde en kapitalfond, og har også formået jo at udvide produktionen. Altså hvis man går ned i eksempelvis supermarkedskæden Netto, så er der mange Løgismose-produkter i dag, og det er ikke nogen, du har ansvaret for, men det er vel i sig selv også udtryk for, at det, du lavede dengang, ligesom er vel blevet underkastet den samme sådan markedslogik som alle mulige andre produkter?
13: Der ender man jo på en eller anden måde altid. Hvis man har en virksomhed, en familieejet virksomhed, så ender man på en eller anden måde ude på enden af broen, hvor man siger, enten skal børnene rode med det, og hvis de har andre drømme, så skal man prøve at finde nogle andre ejere. Og det, der er jo sket, specielt efter murens fald, hvor vi fik globalisering og vi fik kreditkris, at det er, at altså fra der i 90 til nu er der omkring pengemængden femdoblet. Så lige pludselig blev der pumpet så mange penge ud på markedet, som man ikke vidste, hvor man skulle anbringe henne. Og der opfandt man jo det, der hedder kapitalfonden, som gjorde deres den tjeneste at afdisponere alle de penge, vi havde i vores opsparing osv. Og de skabte ligesom et nyt marked for at lave generationsskifte.
12: Og det betyder så blandt andet også, at du fik nogle penge. Altså i bogen skriver du ret hårdt om rigdom og privilegier, og rejser også sådan et klassisk filosofisk spørgsmål. Du citerer filosofen Seneca for, ligesom, hvor grænsen for rigdom går. Hvor går den egentlig for dig? Altså, hvornår har du, Jacob Grønløkke, fået penge nok?
13: Jamen, det for mig er det mere spørgsmål om, hvornår det, jeg laver, ikke er meningsfuldt mere. Fordi hvis det var pengene, der drev mig, så skulle jeg bestemt ikke have solgt virksomheden. Det at sælge sin virksomhed gør ikke, at man bliver rigere tværtimod. Fordi hvis du har en veldrevet virksomhed, bliver du rigere ved at beholde den, end ved at sælge den. Så for mig handler det mere om, at når man på en eller anden måde ender ud i en blindgyde og vil noget andet med sit liv, så må man finde, hvad mulighed har man for at afhente, hvis ens børn ikke ønsker at rode med det. Men i forhold til, hvor grænsen går for rigdom, det spørgsmål, som Seneca stiller, det som jeg også har med i bogen, der er jo lavet, det er det, der er undersøgt ret meget i. Det, der er problemet og det uhyggelige ved rigdom, det er, at den er relativ. Det er ikke spørgsmål, hvor rig jeg er. Det er spørgsmål, hvor rig jeg er i forhold til min omgangskreds. Jeg er helt sikker på, at Jeff Bezos vågner hver morgen og er forbandet over, at han er fattigere end Elon Musk. Jeg tror, det er noget, der piner ham ret meget. Der må jo være en grund til, at hans ansat skal sidde og pisse i poser, fordi de ikke har råd til at gå på toilettet. Altså, for ellers en hver normal menneske med den rigdom vil sige, okay, jeg har båndbredt nok til at sørge for mine medarbejdere, imens der har råd til at gå på WC. Så rigdom er relativt, og det er det, der er uhyggeligt ved den. Du bliver aldrig rig nok.
12: Men vi har jo ofte en diskussion om bundniveauer, om man vil. Altså en nedre grænse, fattigdomsgrænse. Vi har det ikke sådan formelt i Danmark, men det er dog noget, der diskuteres. En eller anden form for minimumsindkomst. Hvorfor taler vi så sjældent om, hvor meget et menneske bør kunne eje, altså kan man sige, nogle øvre grænser?
13: Ja, det forstår jeg heller ikke, fordi altså, der er noget, der er et ret interessant eksempel i Piketty's ret af nogen kreds udskældte bog, hvor han faktisk påviser, at den mest ligesom opgangsrige periode i Amerika i 60'erne, det er der, hvor beskatningen af de allerrigeste er størst, altså hvor omfordelingen er allerstørst. Problemet er, at lige nu har vi en enorm koncentration af rigdom hos nogle meget få mennesker, og det er klart, at 8 superrige tech-fyrster kan jo ikke holde et forbrug i gang. Så hvis du ikke har en mellemklasse, som på en eller anden måde holder økonomien i gang, og så omfordeler nogle af pengene, så er kapitalismen jo ved at grave sin egen grav.
12: Og Piketty er den franske superstjerneøkonom, man vil. Thomas Piketty, som blandt andet har skrevet bogen Kapitalen i det 20. århundrede, og som har en af de hovedpointer, at der er mange, der begynder at kunne leve af i virkeligheden bare at forrente deres penge frem for at arbejde. Vi kender det herhjemmefra. Folk, der for eksempel ejer ejendom, der ofte tjener langt, langt mere på friværdistigninger, end de gør på i dagtimerne at gå på arbejde. Men at det i virkeligheden skaber nogle enormt store uligheder mellem de folk, der har formue, og de folk, der ligesom må knokle for løn. Men det undrer mig bare stadigvæk, at vi ikke har den diskussion. Altså, vi begynder jo ikke i lige så høj grad i Danmark, men dog i Europa, at se nogle af de her super rige, som måske ikke engang selv føler sig rige, fordi de hele tiden måler sig i forhold til nogen, der er endnu rigere. Men det er da lidt en paradoksal situation, at man diskuterer nogle nedergrænser, men ikke nogle øvergrænser.
13: Ja, det synes jeg. Men du kan jo huske valgkampen, og hvad hedder det, det der uhyre, der lige blev opnået, det hed formueskat, ikke? Altså folk troede jo fandme, at det var den tredje verdenskrig, der var udbrudt, ikke?
12: Men hvorfor synes du, det ville være en god idé? Altså, nu tillader jeg mig at sige det, som det er, at du er en formuende mand, og det dermed også ville kunne ramme dig. Altså, en ting er jo ligesom at mene, at andre skal beskattes. En anden ting er på en eller anden måde at komme med forslag til noget, der også vil kunne ramme en selv.

0: Og det er jo det, Piketty slås med. Han prøver alle mulige juleleje med noget global formueskat, men det bunder jo noget dybere. Det bunder jo en eller anden global fællesskabsfølelse, som ikke findes.
1: Men måske også en tabuisering, en manglende vilje til, som har forholdt sig til nogle af de diskussioner. Du har, synes jeg, en stærk scene fra Legoland, hvor der er nogle rige børn, kan man vel godt kalde dem, der kommer foran i køen, fordi faren har råd til at købe den her fast track. Og det er noget, der også sommer efter sommer skaber forargelse, ophidselse, at der er nogen, der ligesom kan købe sig foran i køen. Og det er jo meget tydeligt, det er børnene, der ser det. Men hvor du lidt sådan også spørger, hvordan det egentlig kan provokere, når vi jo uden videre accepterer business class, hvor man for eksempel også i lufthavnen har en fast track-ordning, altså mens folk står svedende i køen. Altså, og det er jo et meget godt sindbillede, kan man sige, men hvorfor er der den forskel på Legoland og lufthavnen?
0: Hele samfundet er jo et stort fast track. Altså, har du penge, kan du få, har du ingen, kan du bare lade være at tage bussen, som Niels Skovsen synger. Altså, sådan er det jo.
1: Men det skaber jo ophidselse, forargelse, social indignation, når det sker i Legoland, men ikke i lufthavnen. Hvorfor?
0: Men det, som jeg synes er endnu mere bemærkelsesværdigt, for nu, når man følger den mediesag og alt det storm, der var første gang, folk begyndte at skrive om det, altså alle aviser og alle gik i selvsving. Det, som farver mig, det er, at man ikke tænker over de 50.000 børn, der ikke står i den kø, fordi deres forældre ikke har råd til at tage i Legoland. Det farver mig meget mere, end nogle rige, nogen kan gå oven ud om køen.
1: Men når jeg interesserer mig for det her, så er det jo fordi, at der er en ret direkte sammenhæng mellem forbrug, overforbrug, vil nogen sige, og så belastningen af planeten, altså både når det gælder klima, natur og miljø. Og det er derfor, det på en eller anden måde, synes jeg, at der er en eller anden afkobling, hvor man ikke rigtig tør adressere det, at der er nogen, der bruger stadig flere penge, og dermed også laver en langt større belastning på planeten. Hvorfor er det, vi ikke ligesom har den diskussion?
0: Fordi jeg tror, at når man altså går helt tæt på det, så går man ind og roder i kapitalismens centralnervesystem omkring, det er jo de rige, der skaber væksten, det er de rige, og hvis vi begynder ligesom at plukke dem og forfølge dem og sådan noget, så forsvinder alt foretagsomheden. Det er jo synd for Jeff Bezos, hvis han ikke kan få lov til dit og datter at blive gift i Venedig. Altså man det er jo den ene side af det, og den anden side er, det er jo også uoverskueligt at forestille sig, hvordan pokker man skulle orkestrere en eller anden form for fælles globalt samvittighed omkring de her ting. Ikke? Også fordi, så, nu er det jo gået fra at være et problem omkring et de facto klimaproblem på kloden, til at være en politisk slagflade, hvor nogen siger, at der findes det overhovedet, det der. Er det ikke bare noget, vi bilder os ind, og det er blevet en markør på, at jamen, sådan den ene, der Greta Thunberg den ene ende, og så ender det med noget med, hvad hedder det, Palæstina. Det bliver sådan nogle politiske skyttegrav, der gør, at der egentlig ikke nogen fundamental diskussion om, hvor tæt er vi på enden, og er vi virkelig villige til at tage konsekvensen af det.
1: Men her i Guld og Grønne Skove er jeg jo nysgerrig på, i hvilken udstrækning markedskræfterne, altså i virkeligheden jagten efter profit og lønsomhed, om det kan være med til som at åbne for en også en kommerciel kreativitet, en opfindsomhed, der gør, at man faktisk udvikler altså nye løsninger, som er mindre belastende. Tror du grundlæggende på det? Altså, at markedet kan drive en reel grøn omstilling?
0: Jamen, man ser det jo også, altså i Kina, prisen på solceller og sådan nogle ting, der ser man ligesom, hvordan en industri kan orkestrere noget, ligesom kommer ned i en pris, hvor det faktisk kan gøre en forskel og så videre. Men samtidig,
1: og det er jo det, der er sket eksempelvis med solceller.
0: Ja.
1: Altså, hvis man kigger i løbet af det bare de sidste, lad os sige, 10 år, så er prisen på solceller jo dykket ned på et niveau, hvor det er rigtig mange steder rundt omkring i verden i dag er blevet den billigste energikilde. Nej. Det er vel et eksempel på, at markedskræfter har drevet noget frem. Jeg er med på, at der er en bagside af medaljen, der er en ressourceudvindelse, som absolut forskubber sig til andre typer af miljø- og naturproblemer. Men altså, det er vel lykkedes her at lave en billigere energiform, som i hvert fald ikke er klimabelastende på samme måde som tidligere.
0: Sådan er vindmølleindustrien jo lidt også i Danmark, fordi jeg kan huske, i starten var Tvind med deres vindmøller. Der var sådan nogle hippier, man gik og grinede af, ikke? Og det endte så med at blive en stor milliardforetagende. Men der tror også, der ligger noget andet i det. Altså i hele den diskussion om at redde planeten og sådan noget. Vi har jo haft vores fest her i Vesten. Så er der en hel del af verden, som siger, nu har vi lige fået råd til en knald, og vi vil godt have en bil og så videre. Der skal vi så sige til dem, ja, det er vi sgu lidt kede af, venner, men det får I sgu ikke rigtig mulighed for, fordi vores fest har været så voldsom, så nu skal vi ligesom, for nu er det alkoholfri bar. Det er jo også det, der er problemet. Der ligger jo en eller anden nogle rester fra ligesom den gamle verden og den måde, vi har reageret rundt på de sidste 400 år, som gør, at det er jo svært for os at sige, nu skal vi sætte en helt ny dagsorden for vores forbrug osv., når en stor del

0: verden slet ikke er begyndt på en forbrugsfest endnu.
1: Men det lyder jo umiddelbart, som jeg tolker det, sådan ret pessimistisk, i hvert fald i forhold til at finde en eller anden balance.
0: Jamen det er også, altså hvis du bor i en andelslejlighedsforening, hvis du ved 8 mennesker, der skal blive enige om trappevask, i forhold til 8 milliarder mennesker, der skal blive enige om, hvor meget skal vi forbruge og sådan noget, altså det er jo også det, der er problemet. Hvordan får vi en fælles diskussion og konsensus om, hvordan fanden vi balancerer det? Man kan også vende rundt i den pessimisme. Der er også noget smukt over. Her var der en art på jorden, som fik en kæmpe stor smuk klodestille til sin rådighed, og det var sådan, vi valgte at forvalte den. Hvis du ligesom ser den røde tråd i menneskehedens udvikling, så er det ligesom krigsindustrien, der ligesom har været den drivende kraft, ikke?
1: Jakob Grønløkke, her i programmet Guld og Grønne Skove er jeg jo nysgerrig på balancen, men også måske rækkefølgen mellem guld og grønne skove. Altså, hvordan ser du den? Altså, fordi jeg fornemmer en klar, kontant kritik af den måde, markedsøkonomien drives på i forhold til ligesom at skabe guld. Også måske i forhold til at kunne skabe mindre svinende, mindre klima- og planetbelastende løsninger. Men hvordan er rækkefølgen?
0: Jeg tror i virkeligheden, det som jeg kritiserer mest erhvervslivet for, det er, at pengenes ligesom blik på at drive virksomhed er blevet en central ting. Altså i gamle dage var pengene noget, der lidt foregik i udkanten i dit synsfelt. Der interesserede du dig for, hvordan om dine svejsninger var gode nok, eller om dine skinker var... Altså, og så havde du nogle møder med banken. Nu er det jo drevet af finansfolk, som handler om cashflow og så videre. Så hvis man skal have den form for løsning, du efterspørger, det kan jo ikke drives med et regneark og ved pengenes logik. Der bliver man nødt til at have fantasi og kunne kigge ud over en investeringshorisont på 3,5 år, og så meget erhvervslivet er drevet på. Det kræver en helt anden fantasi og løsluppenhed, ikke?
1: Men kan det overhovedet fungere? Altså er det ligesom en nogen vil måske kalde det naiv eller romantisk opfattelse, i hvert fald måske mere idealistisk opfattelse af, hvordan erhvervslivet skal fungere, kan fungere?
0: Man kan sige, at i starten af tech-eventyrene, altså hvor Silicon Valley blomstrede op, det var jo lidt drevet af nogle andre typer og en anden logik end den der regnearks logik og finansiel. Men de er så bare endt i en eller anden
1: form. Men
0: vel
1: også en forventning om, at man på en eller anden måde ville kunne score kassen om nogle få år, når et eller andet kunne skaleres op til global, og det lykkedes så jo også for nogle af dem. Men det er vel også i en forventning om, at der lige pludselig slås hul på et eller andet, der bliver rigtig, rigtig mange penge værd. Og derfor har man accepteret ligesom at hælde penge i et hul, indtil det i mange tilfælde måske ikke lykkes, men dog i nogle få, som en lotto-coupon på en eller anden måde eksploderer.
0: Det er klart, der endte det, fordi man så, ligesom her var en modus operandi, ligesom at skalere, sælge osv., men inden da, hvis man ser sammensætningen af bestyrelser osv. i Silicon Valley i starten, det var nogle meget mere altså, vilde typer, altså, som tænkte ud af boksen, og den måde, de tænkte teknologi på, det er nok den form for tænkning, vi skal have ind i den grønne omstilling. Så det kan ikke kun være et spørgsmål om en økonomisk tænkning, det skal også være en tænkning, som på en eller anden måde er friere og
1: så
0: mere...
1: Så nogle vildere erhvervsfolk.
0: Ja.
1: Men noget af det, du kritiserer i bogen, som jo på en eller anden måde vikler sig sammen her, det er det at sætte tal og numre og størrelser på det hele. Og jeg kan ikke lade mig at tænke, at noget af det, der jo er sket, eksempelvis i forhold til CO2, måske i stigende grad også med biodiversitet, det er, at man ligesom forsøger netop at få sat en pris på, altså hvad er det, det er værd, hvad er det, man ødelægger, og dermed også ligesom skabe et grundlag for, at man eksempelvis kan indføre afgifter eller andre måder ligesom at få indregnet prisen, om ikke andet på det, man ødelægger. Altså, at det er den rigtige vej frem, fordi når jeg fornemmer din kritik af det her med, at alt bliver gjort til tal, så kunne man jo godt tænke, at det i virkeligheden er lidt af en blindgyde at gå ned af, ligesom at sætte planetens ressourcer og livet i virkeligheden på formel.
0: Ja, det vil jeg være en meget stor modstander af, også fordi du ender lynhurtigt i sådan noget CO2-handel, og så smører vi den af på nogle bulgariske virksomheder osv. Altså det, fordi man er ikke helt nede i substansen i forhold til, hvad er det egentlig, vi vil med den her klode, og hvad er det for et ansvar, vi er villige til at tage som virksomhed i forhold til vores kunder osv. Så bliver det bare... Så bliver der nogle kvoter, du ligger og render rundt. Der synes jeg, man ligesom krasser i overfladen. Og det er det, der er problemet, når du kun bruger pengenes blik på verden, så kommer du aldrig ned i substansen af ting.
1: Jakob Grønløkke, her afslutningsvis. Vi står over for måske en stor omlægning i Danmarks historien med grøn trepart og en stor arealomlægning af Danmark. Der kan være måske også nye fødevareproducenter, der ligesom skal bygge op fra bunden, forsøge at finde nye markeder. Men med din erfaring for mange år i dansk fødevareproduktion, hvad vil egentlig være dit bedste råd til nogle nye og måske vildere og mere kreative erhvervsfolk, der gik ind og ville skabe fødevarer, der smager noget, der er bid i Danmark?
0: Det er enormt enkelt. Man skal bare tage ned til Tyrol eller til Sydbayern. Det handler om at få noget regional fødevareproduktion. Så enkelt er det. Fordi så får du noget, du får et stærkt udgangspunkt for de enkelte landmænd, du får en højere pris, du får større kvalitet, og samtidig får du produceret noget, som er til at betale forbrugeren frem for en kylling hos en gårdsal.
1: Tror du, det vil lykkes altså i Danmark?
0: Altså, vi har noget vanetænkning omkring større og bedre i landbruget, som vi skal på en eller anden måde smadre, fordi de har virkelig fået malet sig op i et hjørne.
1: Jakob Grønløkke, mange år i bestyrelsesformand for Løkkemose, også filminstruktør, manuskriptforfatter, reklamemand, men også nu aktuel med bogen om pengene og alt deres væsen. Tusind tak, fordi du kom.
0: Tak, fordi jeg måtte.
1: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Er du blevet nysgerrig på, om man kan redde klimaet og samtidig tjene kassen? Eller lyder det trods alt stadig for godt til at være sandt? Kan ny teknologi fikse problemerne? Eller er det et kæmpe selvbedrag? Kan naturen reddes af markedet? Eller det modsatte? Det er de spørgsmål, jeg jagter svar på her i programmet. Og hvis der skulle være et enkelt afsnit, du er gået glip af, så er det let og enkelt at gå ind i DR-lyduniverset og finde tidligere udgaver. Også sommerserien 5 afsnit om havets bundlinje. I appen er det let, men også på computer eller tablet er det nemt. Klik dig ind på DR Lyd, og hvis du kan modstå fristelsen for de mange andre gode lydoplevelser, så hør måske afsnittet om den store fortrængning med forfatteren Theis Ørntoft. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
2: Velkommen til, folkens!
3: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
4: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med i kundeservice.
5: Det er kæmpe, ja!
6: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
7: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
8: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
9: Jeg vil gerne arbejde videre med.
8: Vil du?
10: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
11: Se Signe Moldes Roadshow.
12: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
13: Nu på DR TV.
14: Hvad sker der i kroppen, når vi bliver ældre? Og hvordan jagtede man et langt liv for 100 år siden? Det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de lige om lidt i vores program Verdens Navle udforsker fænomenet aldring. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis.
15: Lego har fået en stærk start på året. I de første 6 måneder steg omsætningen til 41,9 milliarder kroner. Det viser Legos halvårsregnskab, der blev offentliggjort til morgen. Her kan man også læse, at Lego kan inkassere et overskud på 8,6 milliarder kroner. Kasper Skrøder, deres økonomikorrespondent, fortæller, at salget er steget omkring 20%.
16: Det svarer altså til, at Lego solgte klodser for omkring 220 millioner kroner hver eneste dag. Det seneste halve år. Det er rigtig meget Lego.
15: Bærer man Lego-koncernen komme med en forklaring på sin fremgang, ja, så lyder det, at der er flere grunde, men en af dem handler om, at voksne nu har lyst til at samle klodser.
16: De fremhæver også nogle af de produkter, som er målrettet voksne. For eksempel det her Lego Botanicals, Lego Blomster, som er målrettet kvinder, der er voksne.
15: For første gang herhjemme kan ekstreme, voldelige online-netværk have inspireret til fysiske handlinger. Politiet formoder nemlig, at et brandattentat mod en moské i Aarhus i maj var inspireret af netværket NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Her hældte en 14-årig gerningsmand 15 liter benzin ud over lokalerne og forsøgte uden held at sætte ild til det. At den 14-årige var i kontakt med de her online-fællesskaber har politiet fundet spor af på hans mobil, fortæller retskorrespondent i DR, Louise Dalsgaard.
17: Det er også det, der gør, at politiet formentlig har fundet frem til, at han har været inspireret af de her NVE-grupper eller lignende voldelige ekstremistiske netværk.
15: Ifølge Emil Ludvigsen, chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, så er det typisk for de her fællesskaber, at det er helt unge, der begår forbrydelserne.
18: Noget af det, der særligt gør de her NVE-fællesskaber, NVE-netværk, ærgerligt er, at vi ser det særligt af børn og unge, der både begår kriminaliteten og bliver ofre for kriminaliteten.
15: I fredags blev en 17-årig pige dræbt og 3 såret af en 18-årig mand med tilknytning til ekstremistiske miljøer på nettet med et svær angreb i et gymnasium i Sverige. Unge danskere er nu dem, der oftest betaler for nyheder, viser en ny rapport fra Roskilde Universitet. I den kan man læse, at 26% af de 18-24-årige det seneste år har betalt for et nyhedsmedie. Så de ligger altså foran de 55-64-årige, hvor det er 23%, der er villige til at komme til lommerne. De unge betaler især for nyheder om helt specifikke emner, for eksempel erhverv, teknologi eller hobbyer, mens de ældre er mere tilbøjelige til at betale for et abonnement på de traditionelle nyhedsorganisationer. Tørt og solrigt i dag, svag til let vind, og den kommer mest af alt fra øst, og så vil temperaturerne ligge mellem 18 og 23 grader, lokalt måske lidt varmere. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Du lytter til P1.
9: Peter, du ser lidt stiv ud. Hvordan har du det?
13: Ja, faktisk sådan, præcis som du siger, det føles som om alle mine led bare er fuldstændig stive, og alt gør ondt på mig lige nu. Jeg kan synes ikke stå op i 10 minutter, uden at jeg bare kan mærke det. Mine knæ og mine ankler. Og...
9: Ved du hvad? Velkommen til alderdommen. Det bliver så godt. Du kommer med et rigtig stort fællesskab.
13: Ja, jeg vil gerne være fællesskab med dig, Lone. Velkommen til Verdens Navle. Det er et program, hvor vi som sædvanligt undersøger, hvad det vil sige at være menneske. Og ikke mindst livet som menneske. Og mit navn, det er Peter Ørbæk. Jeg er historiker.
9: Jeg er Lone Frank. Jeg er biolog og videnskabsjournalist. Og som sædvanligt, så undersøger vi jo det her menneskeliv, eller i hvert fald aspekter af menneskelivet, med hver vores videnskabelige indgangsvinkel. Og i dag skal det handle sådan om... Ja, et meget diskuteret emne, må man sige, aldring.
13: Ja.
9: Det er jo diskuteret alle steder.
13: Det gør det, ja.
9: Jeg er i færd med at foretage mig det, Peter, og du kan jo se frem til det.
13: Er vi ikke alle sammen i gang med at blive ældre konstant?
9: Jo, vel, vi er alle sammen på vej til at dø. Jo. Men altså, når det bliver diskuteret så meget, så handler det jo altid om det der med, kan vi trække aldringen i halen? Kan vi forhindre, at vi ældes, og kan vi blive uendelig gamle? Eller hvad er det, der sker? Ikke? Ja, og jeg vil så selvfølgelig tage fat på, jamen, hvad er det egentlig for nogle processer, sådan rent biologisk? Hvad ved vi om, hvad er det for nogle processer, der faktisk gør os ældre? Og når vi så ved det, er det så måske lige præcis de processer, der siger os, at de har ikke fundet nogen pille for det endnu?
13: Okay, spændende. Du får slukket lys for nogen derude, der håber på det bedste, Lone, kan jeg høre.
9: Jeg tror, de skal holde sig lige længe, før der kommer noget alvorligt.
13: Det er sjovt, fordi jeg skal fortælle om en situation for 100 år siden, for der var man altså også bange for at blive ældre og forsøgte at holde alderdom ud i strakt arm. Og du skal høre om en mand, som der kigger mod bavian-testikler for at holde os unge.
9: Det lyder også helt logisk.
19: For 5.000 år siden, i stenalderen, blev kvinderne ikke meget mere end 30 år, og mændene kun 5 år ældre. For 100 år siden var gennemsnitsalderen for kvinder steget til 56, mens mænd kun blev ca. 51.
20: Altså, det er jo chokerende, at det der forfald jo alligevel træder så tydeligt igennem, ikke? Altså, rynker, halsen, mærkelige fuger, kæbelinjen, der begynder at være sådan lidt uskarp og sådan nogle ting, ikke?
13: Jeg ved ikke med dig, Lone. Jeg mærker sgu mit forfald andre steder end mine rynker og sådan noget.
9: Ja. Altså, jeg mærker det gennemgående over det hele. Men sådan er det jo. Vi fokuserer alle sammen på noget bestemt, ikke? Altså, som vi synes er det værste. Men det er jo interessant, det med, hvornår man overhovedet begynder at tænke på alder. Altså, det er klart, at jeg gør det, fordi jeg står over for at blive 60. Altså, jeg træder simpelthen officielt ind i kassen af det, WHO kalder ældre, som er den sidste kasse før den allersidste, som hedder gammel.
13: Okay, ja, det gør du. Det er jo en stor dag i Japan. Der fejrer man jo 60-året. Altså, det er nærmest en af de største dage i ens liv. Altså, det går meget op i det.
9: Nå, det er så interessant.
13: Det kan være, at du skal tage til Tokyo og blive 60. Ja.
9: Men det er jo nok noget med, at jamen, før i tiden har det jo også stået som i virkeligheden, altså jeg tror også i antikken, der var man vis, når man stod på sine, hvad skal man sige, mentale tinder, når man var altså i den alder, fordi erfaring var jo decideret noget.
13: Decideret visdom nogle gange, ikke?
9: Jo.
13: Lone, hvornår begyndte du så at tænke over din alder? Hvornår begyndte du at kunne mærke, at jeg er ved at blive gammel?
9: Det kan jeg ikke huske, men det der med at mærke, altså jeg tror, man tænker på, på sin alder længe før man overhovedet er i, altså du ved, i nærheden af at blive gammel. Jeg kan huske, jeg synes det var frygteligt at blive 25. Det er det der er så latterligt, når man står og ser tilbage på sit liv. Jeg synes det var så forfærdeligt at blive 25 uden rigtig, og jeg var bare studerende og sådan noget. Jeg var jo ingenting. Jeg når jo ikke at blive til noget i livet, fordi jeg er allerede 25, og jeg er stadigvæk bare studerende og har ikke nogen udsigter til noget. Jeg synes også, det var frygteligt at blive 30, fordi som man altid sagde dengang, du kan være lovende, indtil du er 30, så er det slut.
13: Hvad sagde man? Ja. Du kan være lovende?
9: Indtil du er 30. Det var, jeg husker, den stod i hovedet på mig.
13: Altså, jeg havde en sjov oplevelse, da jeg var, jeg tror, da jeg blev 20, jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte det her, for jeg husker mig selv som et mere kritisk menneske, end jeg så åbenbart har været. Men da jeg blev 20, så tænkte jeg, det var det. Nu er jeg for gammel til alt det, der var sjovt som ung. Nu kan jeg ikke gå i byen mere. Jeg tror, det er, fordi jeg havde hørt folk i Paradise og så sige det, da jeg var 15 eller sådan noget dumt. Så jeg var sådan et dumt blik, men det gik også hurtigt op for mig. Sådan hænger verden jo heldigvis ikke sammen. Men det var første gang, jeg kan huske, at jeg oplevede at føle sådan nu, er min alder vigtig for. Altså nu er der noget, jeg ikke kan længere på grund af min alder. Ikke? Ja. Men jeg havde, altså når det kommer til at føle sig gammel, Lone, så har jeg en meget konkret oplevelse, jeg kan huske. Og det må have været sådan noget i vinteren 2022. Og jeg har købt en, og lad nu være med at grine af mig, i et forsøg på at sove bedre, havde jeg købt en tyngdedyne. Det ville jeg prøve. Synes jeg, du skal ikke stå der og rulle øjne af min.
9: Det gør jeg heller ikke. Jeg lukker øjnene, fordi at der er noget, der generer mine øjne.
13: Ja, det er mig.
9: Det klør i øjnene.
13: Så havde jeg købt en tyngdedyne, som jeg ville ligge og sove med. Og så kan jeg huske, at jeg vågner om natten og har ondt i ryggen. Og får ondt i ryggen af at sove med den her tyngdedyne, tror jeg. Og så pakker jeg den væk og siger, jeg skal ikke sove med den her dyne mere. Og så gik det bare aldrig væk. Altså nu får jeg ondt i ryggen, når jeg vågner hver morgen. Jeg får ondt i ryggen af at sove. Så det var, der har jeg været 30. Så den op, da jeg begyndte at få ondt i ryggen af at sove, der begyndte jeg at føle mig gammel.
9: Ja, det kan jeg godt
13: tøve. Og trods af, at jeg kun var 30. Yeah. Jeg føler mig ikke gammel nu, vil bare sige. Men tegn på det måske.
9: Men det, jeg synes, det er meget, meget interessant, det der med alder og hvordan man føler sig. Fordi, som jeg siger, der i ungdom, i den pure ungdom, der kan man have sådan, ej, bare et år, det fylder frygtelig meget, og nej, jeg bliver 25, eller nej, jeg bliver 30. 40 er også sådan, det er også sådan lidt en, wow, så er man altså virkelig, mm-hmm. Så er man jo midalderen, ikke? Altså, men derefter har jeg oplevet, at så bliver det sgu lige meget.
13: Ja.
9: Simpelthen. Siden da har det været lige meget. Altså, op igennem mine 50'er, der har jeg nogle gange taget fejl af, når folk spurgte, hvor gammel jeg var, om jeg var, er jeg blevet 56? Ja, du ved. Altså, det har simpelthen ikke, det har ikke betydet noget som helst.
13: Nej.
9: Nu synes jeg så lige, den der med at ramme 60,
13: jeg forstår godt,
9: er besynderlig. Fordi det er ligesom overgangen til, det føles som overgangen til en ny livsfase. Og det har det ikke gjort. Altså, de der år mellem 40 og 60 har bare været sådan,
13: ja,
9: det var lidt lige meget. Sådan har jeg haft det i hvert fald.
13: Ja, altså det er jo kun en overgang til en ny livsfase, hvis du gør den til det, ikke?
9: Jo, det er alt sammen, men altså, hallo, det er jo alt sammen symboler i vores hoveder.
13: Ja.
9: Det er jo alt sammen forestillinger. Mm. Og vi er jo ekstremt forskellige. Nogen er jo for længst stået af og gået stå og blevet kedelige og blevet i virkeligheden gamle i hovederne, når de er 60, ikke? Og nogen er det ikke, når de er 85.
13: Men apropos forestillinger, det kan jo sagtens, altså de der forestillinger, man har om sig selv og alder, kan jo gøre ondt, ikke? Altså, både når man sådan kigger på, hvor vil man gerne være i sit liv, når man når et specielt sted, og hvad regner man med, man kan, når man er så gammel? Eller, som jeg oplevede den anden dag, at jeg talte med min kones lillesøster, som er i start 20'erne, om, at hun var flyttet til København, begyndte at gå i byen i København, og lagde mærke til, at der var også en voksne kvinder i byen. Altså folk på sådan 30. Hvor jeg tænkte sådan, hvad får mig til at lyde som en dino? Altså, men så turde jeg ikke sige til hende, så ville hun også bare synes, at jeg var gammel.
9: Ja.
13: Det synes hun jo nok i forvejen, i øvrigt, når jeg tænker over det. Men det er sådan nogle kommentarer der. Jeg vil ønske, at jeg sagde, at det ikke betyder noget for mig, om det gør det da faktisk lidt, for det får mig, det viser, at omverden også ser mig som en, der.
9: Mm.
13: Jeg tror også, det,
9: der netop er tætte på dig i alder, faktisk, de der lidt yngre, som jeg vil kalde dem, de er bare lidt yngre for mig at se, men de føler sig meget yngre end dig.
13: Mm.
9: Hvorimod, at netop i min alder, der er det sådan, alle er unge. Altså, det er bare sådan, jeg har det sådan, ligesom, enten er man ung, eller også er man det ikke, og det er ligesom, der, jeg kan ikke stort set kende forskel efterhånden på folk, der, altså, mig og min kæreste, som er samme alder som mig, vi går nogle gange og spørger hinanden, så når der går en gruppe unge forbi, hvor gamle var de, var de 18, var de 25? Jeg ender det ikke. Nej. Jeg kan ikke se forskel.
13: Nej, det er det. Men de kan fame godt se, at vi ikke er ligesom dem, nogen skal hilse sig. Jeg ved, at de putter mig i samme kategori som dig, sagt med respekt.
9: Nej, det tror jeg ikke. Nej. Det tror jeg slet ikke.
13: Altså, det var jo kompliment til dig. Du holder dig godt, Lone.
9: Jamen, lad os tage det sådan. Det, ja. Det synes vi.
13: Men Lone, vi skal forbi aldring, og vi skal forbi, hvorfor vi bliver gamle, og hvad kan vi gøre ved det, og kan man gøre noget ved det? Og jeg tror, at det bedste sted at starte, det er hos dig og naturvidenskaben.
9: Selvfølgelig er det.
0: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
21: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
22: There's no question that we're a weird species.
23: We are a way of the cosmos to know itself.
9: Jamen det her, altså meget, meget grundlæggende spørgsmål. Hvorfor bliver man egentlig ældre? Altså hvorfor kunne det ikke bare være sådan, at man ligesom, altså der er jo faktisk dyr. Nøgenrotten er et meget godt eksempel. Nøgenrotten er ikke et af de grimmeste dyr, der findes. Det er handstarren. Altså det er så forfærdeligt.
13: Er det din vurdering?
9: På. Det er det. Men det er et dyr, der stort set ikke rigtig ældes sådan cellulært set. Altså, det kommer ikke til at se ældre ud eller miste sin facilitet i løbet af det sådan 20-30-årige liv. Og det, hvad det hedder, det får heller ikke kræft, som jo er en ellers sygdom hos mennesker. Og så dør det bare på et tidspunkt. Bum. Men det er ikke sådan rigtig ældes undervejs. Okay. Virkelig mærkeligt dyr.
13: Jeg har sådan en anekdote fra biologi i 2. G. Det eneste, jeg kunne huske biologi i gymnasiet, det var, at min biologilærer, han sagde, at man ved jo ikke, hvorfor vi ældes. Hvorfor man bliver gammel.
9: Det er der nemlig, der er faktisk ikke rigtig et svar på det.
13: Nej.
9: Og derfor er der nok heller ikke et svar på i virkeligheden, og der er stadigvæk en diskussion blandt forskere. Jamen, kommer vi egentlig til at hæve vores, hvad skal man sige, maksimale levealder meget, altså til 150, til 300 år, til 1000, som nogen siger, eller gør vi ikke? Kan man ikke rigtig det? Altså, det er en stående diskussion, vil jeg sige. Så alt det her, der ligesom i øjeblikket kører med, at nu skal vi bare lige have løst nogle få problemer, så får vi det her vidundermiddel, så kører vi ud med, at vi kan alle sammen blive enormt gamle.
13: Og Putin har sagt til Xi Jinping, at han jo bliver 140, ikke meget bekendt?
9: Jo, lad os nu se. Altså, men lad os starte i det her med overhovedet, altså, hvad det hedder, aldrings... Vi kan faktisk gøre det, at vi starter ved evolutionen.
13: Ja, det kan du.
9: Det kan vi altid gøre.
13: Lad os 100% starte.
9: Lad os lige starte med det, fordi hvornår kommer aldring egentlig overhovedet ind i sådan, altså i historien, livets udvikling? Det er nok formentlig, altså omkring for 1 milliard år siden. Altså, fordi før da havde man encellede organismer, der ligesom blev ved at dele sig. Altså, det er svært at tale om død for en encellede organisme, der bare deler sig, ikke? Men så kommer de multicellulære organismer, der efterhånden jo også udvikler seksuel formering. Så der er hunner og hanner. Og der er ligesom, der sker der det her med, at okay, jamen, så kommer aldringen, ligesom, den gør sin entré, sådan at der er åbenbart en livslængde, en organisme typisk har. Og den livslængde, det kan vi jo se stadigvæk. Altså organismer, arter, har jo meget forskellige maksimale livslængde. Ikke?
13: Ja.
9: Altså du kan ikke bare få en mus til at leve i 20 år. Altså, hvad det hedder. Og sådan er det ligesom. Altså det her med en livslængde for en organisme, en art, hænger ligesom sammen med dens økologiske niche. Altså, hvad er det for en type organisme? Er det en, der har en meget hurtig generationstid, sådan at den lynhurtigt altså, bliver voksen, den begynder at formere sig, har en høj, metabolisme, så dør den også efter ret kort tid.
13: Snakker vi for eksempel døgnfluer her, eller hvad?
9: Altså, der er vi så helt nede i virkelig nogle korte livscykler. Ikke? Men du kan sige, altså mus og orter, hvis vi tager bare pattedyrene for eksempel, der er jo nogen, der lever meget kort, men som til gengæld, det er ofte, kan man sige, dyr, der lever meget kort tid, og dermed har en meget kort generationstid også, og en høj metabolisme, og en netop, altså de dør ret hurtigt. Det er dyr, der er meget truede, typisk, altså i deres miljø. Altså hvis de er udsat for en masse predatorer eller et eller andet.
13: Altså langt ned i fødekæden-agtige dyr?
9: Ja, altså at de har mange fjender, naturlige fjender, og lever under stor fare. Så er det en fordel at udvikle lidt af med en hurtig generationstid, og så får man også typisk et kort liv.
13: Mm.
9: Du kan tage en anden ende, altså store dyr, der ligesom ikke har enormt mange naturlige fjender. Elefanten lever rigtig længe, den har en stor krop, den har en lav metabolisme, og dermed det der lange liv. Og så er vi jo i virkeligheden inde på det her med, jamen, hvad er det så, der gør det? Vi allerede med metabolisme har vi fat i noget, vil jeg sige. Ikke? Fordi hvis du kigger på aldringsforskningen, hvornår begynder den egentlig sådan rigtigt? Jamen, det gør den tilbage i 1900-tallet. Og i 1930 finder man faktisk ud af, eller 32, når det er. I starten af 30'erne finder man ud af, som ligesom det første i forsøg med mus og rotter, henholdsvis. Der er nogle forskere, der begynder også at sulte dem en lille smule.
13: Okay.
9: Altså sammenligne mus og rotter, der har fået knap så meget at spise, som de, hvad skal man sige, ellers ville have gjort, hvis de bare havde fyldt sig med mad. Så kan man se, dem, der sulter en lille smule, de lever faktisk betydeligt længere. Men stadigvæk i dag, så er det, der er det sikreste, for hvis man vil leve lidt længere, det er faktisk ikke at spise særlig meget. Jeg ser ikke på dig, jeg ruller ikke med øjnene, jeg gør ikke noget. Men det vil jeg bare sige, at det er det. Okay. Det er stadigvæk det bedste middel, hvis man skal forsøge at hedge sine bets og blive lidt ældre. Ikke?
13: Jo.
9: Nå, men hvornår sker det næste? Sådan, det er ligesom i omkring 60'erne, da man begynder at kunne efterhånden ikke bare se på organismer, men se på celler. En fyr, der hedder Leonard Hayflick, jeg tror det er omkring 1960 eller derefter. Han kigger på blandt andet nogle celler, nogle fibroblaster, sådan nogle hudceller, der lever nede i en petriskål og i en kultur, og de deler sig jo, og så finder han ud af, jamen de har kun et vist antal delinger alle sammen.
13: Okay.
9: Man prøver at følge delingen af de der celler. De kan kun dele sig et vist antal gange, så dør den celle, der startede med at dele sig. Så det vil sige, altså hvis alle celler har det, så er der ligesom sådan, det ligner nærmest et program, ikke, til, okay, de kun dele sig så mange gange.
13: Så virkelig ligesom, hvis du har stearinlys, så er nogen længere
9: end andre. Ja, det har simpelthen en eller anden form for livslængde. Ikke? Så der oplevede man den der Hayflick limit, som det hedder.
13: Hayflick limit?
9: Ja.
13: Det lyder
9: som grænsen for så mange celledelinger er der i en, for eksempel en hudcelle.
13: Altså, det lyder som sådan en form for sådan en paradigmeskift i aldringsforskning at vide, at cellerne har...
9: Det var i hvert fald, det begyndte jo at ligne, altså et, okay, er der et program inde i cellen, der siger, hvor længe den kan leve? Ikke? Altså, og det førte jo til nogle idéer om, jamen måske er aldring simpelthen et program, et biologisk program, der er sat til at folde sig ud, fordi det er en eller anden grund er meningen, at man skal dø efter så lang tid. Det bliver diskuteret meget. Så tager forskningen i det her fart efter 1980'erne. Fordi der begynder man at opdage det som rundorme i første omgang, den der C. elegans, som den hedder. Sådan en lille rundorm, som man finder ud af, der er faktisk nogle mutationer hos de her rundorme, man kan lave mutationer i bestemte gener, som så pludselig får den til at leve drastisk længere.
13: Okay.
9: Rundt om den her.
13: Ja.
9: Og så begynder man jo at kigge efter, jamen er der simpelthen enkelte gener, der er nøglen til at finde ud af, hvorfor ældes vi, og kan man så, det er selvfølgelig allerede tanken, kan man så gøre noget? Altså interagere med de der gener på en eller anden måde, gøre noget ud fra den biologiske forståelse.
13: Ja.
9: Og så er det jo bare kørt siden da, kan man sige. Det her med, hvad er aldring? Altså, hvad er det for nogle processer? Og man har kigget på alle mulige måder. Jo mere man egentlig fordyber sig i det her, men hvad sker der i cellerne? Hvad er det, der styrer de der processer? Og hvad er det for nogen, der egentlig kan siges at gøre altså celler gamle og gøre væv gamle? Og det udvider sig ligesom hele tiden. Man får altså bedre og bedre indblik i, der er masser af gener, der ligesom er med til at gøre noget af det her, og der er masser af proteiner, der er masser af mekanismer. Men der er også stadigvæk en diskussion om lige præcis det her. Altså, hvis det nu ikke er et program, og det, de fleste vil i dag sige, de fleste forskere, nej, det er ikke et decideret program, der folder sig ud inde i cellerne. Det er mere det, at vi ældes, er mere en følge af en evolutionær proces, der simpelthen har... Og med så må sige, mutationer, der har gjort, at man får sygdomme og forskellige skader og sådan noget, som gammelt individ, det har ikke betydet så meget for, at individer kunne formere sig. Fordi det gør de i høj grad først i deres liv. Altså, og de fleste vil jo i naturtilstanden ikke leve nødvendigvis enormt længe. Så de får deres meste afkom i starten.
13: Så rent evolutionært, så det at blive syg som gammel, har ikke noget stor indflydelse på, at vi som art kan fortsætte og kan udvikle os.
9: Nej, fordi at det, dem, der er blevet syge som gamle, men måske har været rigtig gode til at formere sig, de har spredt deres gener. Så alle de her mutationer og ting og sager, der udtrykker sig først i de gamle individer, det er ligesom blevet samlet op. Altså, det har ophobet sig gennem tiden, og det er så det, der tilsammen giver den her ældning. Og så kan man jo spørge, okay, jamen hvad er det så igen for nogle mekanismer? Der begynder man at kigge på markører. Markører for, hvornår er celler gamle, hvornår er væv gamle. Og der kan man finde sådan nogle kæmpe store oversigter, fordi det er, der, som jeg siger, der er virkelig, virkelig meget i spil her. Det er ikke bare en eller to eller fire faktorer. Jeg fandt sådan en meget, meget stor oversigt fra 2023, der kigger på, hvad er de, skal man sige, de mest tydelige markører eller hallmarks, som de siger, for at celler alders. Hvornår begynder de, hvad er det, der skaber den der ældning? Og det er blandt andet, altså meget af det er noget med DNA-skader. Altså at du begynder at få nogle skader på dit DNA, som ikke bliver repareret. Der er jo nogle reparationsmekanismer. De kører rigtig godt, når man er ung. De begynder at køre dårligere efterhånden, så du simpelthen får en ophobning af DNA-skader. Når celler bliver skadet og muteret osv., så er der jo, så er der andre celler, der kører rundt og tager dem ud. Ja. Så må sige, makrofager og sådan noget. Det er simpelthen æder de der, hov, altså der er en syg celle, den skal ud. Så er der sådan noget, der hedder telomerforkortelse. Det vil sige, enden af vores kromosomer, det er jo sådan nogle lange strenge af DNA, enden af dem, de har et lille stykke i hver ende, som har en vis længde til at starte med. Hver gang cellen deler sig, så bliver den der begge ender lidt kortere. Og til sidst kan den ikke dele sig, fordi der ikke er tilstrækkeligt meget ende, tilstrækkeligt meget telomer.
13: Okay.
9: Så det vil sige, altså telomerforkortelse, det er også en markør for aldring. Så er der epigenetiske forandringer, som det hedder. Altså alle mulige forandringer inde i cellen, hvor dens DNA ikke som sådan er ændret ved mutation, men hvor det ligesom, den har tændt eller slukket for nogle af de gener, den ellers skulle lave. Og den er ikke rigtig, for eksempel hvis det er en hudcelle, så skal den lave nogle helt bestemte gener, eller udtrykke nogle bestemte gener, som bliver til proteiner. Og der er andre, den skal undertrykke. Så på et tidspunkt, så begynder det måske, at jamen, der går kage i det der ophobes igen, sådan nogle forandringer. Så den ligner ikke rigtig godt længere, vel? Altså, så sker der en hel masse, hvis man tager på vævsniveau. Så kan man sige, stamceller. Der ligger stamceller rundt omkring i alle vores væv. Altså for eksempel, hvis vi tager huden, så skal nye hudceller, de skal ligesom pumpes ud, ned fra nogle stamceller, som er sådan helt primitive, som ligger rundt omkring i vævet. Og når de er udtømt, når der ikke er flere af dem, fordi de har en delings grænse på en eller anden måde.
13: Ja, stamcellerne.
9: Så kan vi simpelthen ikke regenerere huden. Ikke? Og så ser du de der altså papirtynde gamle mennesker, der sådan, altså du har sådan helt gennemsigtig sådan pergamentagtig. Ikke? Der er ikke noget at gøre godt med. Der er ikke rigtig noget, der kan dele sig længere. Og deres hud kan heller ikke rigtig, altså hvis de får sår, det kan ikke rigtig vokse sammen. Alting er bare helvede til.
13: Meget gammelt. Alt er gammelt.
9: Ja, alt er gammelt. Og cellerne begynder efterhånden også at kommunikere anderledes med hinanden. Og der går bare altså rod og kage og fejl i rigtig meget. Der opstår måske kronisk inflammation, som også immunsystemet går også lidt, amokhister her. Og der er også noget, der tyder på, interessant nok, at i bare vores blodplasma, for eksempel, ikke, der ophobes der, ophobes der simpelthen skrammel, han har sagt.
13: Skrammel?
9: Ja, altså i plasma, det er jo så det, der ikke har hvide eller røde blodlegemer, som simpelthen bare er det der, hvis du slynger sådan noget blod, så vil der være en rød del med alle der cellerne samlet, og så en ligesom gennemsigtig snasket del, det er plasmaet.
13: Okay.
9: Og det er fyldt med alt muligt, som man egentlig ikke har godt af, men som ikke er blevet filtreret ud. Og derfor så ser det ud som om, at noget af det, du også, hvis du vil prøve at blive lidt bedre form og igen øge dine chancer en lille smule for at blive ældre, så kan du jævnligt sådan skifte dit plasma ud. Plasmaforese, som det hedder.
13: Altså, er det,
9: det
13: noget,
9: renser ligesom
13: det er noget man kan?
9: Det er noget, nogle få rige mænd er begyndt at gøre, for eksempel.
13: Okay.
9: Men der er et rationale bag. Det er nok også derfor, at bloddonorer ofte bliver, det ser ud som om, de bliver ældre, sådan statistisk. Og det er muligvis fordi, at de simpelthen jævnligt får tappet noget af den der gamle plasma.
13: De får givet deres gamle lorteplasma videre.
9: Altså ud med det der skrammel.
13: Ja.
9: Og altså, så man kan sige, for øvrigt er der også en, jeg læste om en enkelt afprøvning, der har været med det her plasmaforese, altså udskiftningen af plasma hos 200 patienter med sådan tidlig Alzheimer. Og det så ud som om, at det kunne godt trække sygdommen lidt i halen, så det ikke udvikle sig så hurtigt.
13: Det lyder på en måde ligesom ikke den her Alzheimer observation, men overladning. En god gammeldags, altså sådan, du ved,
9: jamen, præcis.
13: En flere tusind år gammel måde at behandle sygdom på, ikke?
9: Og det har jo nok også haft en lille smule rationale på en eller anden måde. Mm. Eller i hvert fald, så kan vi sige, en moderne overladning, det er simpelthen bare udskiftning af plasmad.
13: Plasmaladning?
9: Ja, plasmaladning, ja. Så vil jeg så sige, og igen så vender vi tilbage til det her med metabolisme, og netop stofomsætning og slid og sådan noget. Fordi metabolisme, altså det, at man ånder, man spiser, man udskiller, man dit og dat, det er jo en omsætning af stof hele tiden. Og da hele kroppen er jo i gang, alle celler er i gang og har metabolisme, det vil sige, der bliver slidt på alt muligt på en eller anden måde. Og det er også bare sådan, altså, hvad skal man sige, helt generelt, at man, ja, der sker åbenbart slid og dermed ophobning af alt muligt skidt. Og en interessant ting, der er kommet på banen her, for ikke lang tid siden læste jeg faktisk om, at der er nogle forskere, der begyndte at kigge på, jamen aldringen i dag går faktisk hurtigere på det enkelte menneske, end det gjorde før i tiden. På den måde forstået, at der er nogen, der har set nogle forskelle med altså aldring i generationer, der ligesom er født efter 65, ja, og dem, der er født før.
13: De yngre, altså dem,
9: der er født efter 65, de ser ud til sådan cellulært og vævsmæssigt og ældes hurtigere, end man gjorde før i tiden, statistisk. Fordi altså, mange flere af dem får kræftsygdomme som unge. Der er mange flere, der får diabetes. Og nogen siger, jamen måske er det egentlig på grund af, at de statistisk, altså de er jo meget mere overvægtige.
13: Okay.
9: Eller de er meget tungere.
13: Jeg skal bare lige være helt med her, Lone. Altså, det vil sige, du bliver 60 i år, du må være født til 66. Statistisk set, så ældes du hurtigere, end dine forældre gør. Jeg ved godt, der er personligt er nok noget, men statistisk set, så burde du...
9: Okay. Jeg er i hvert fald med i de generationer, hvor man begynder at se, at der ældes man faktisk hurtigere, end man gjorde før i tiden, fordi man simpelthen formentlig er tykkere.
13: Har man nogen idé om, hvis man er født før eller efter 91, bare sådan rent hypotetisk?
9: Jeg har hørt, at omkring 90, der går det virkelig ned ad bakke.
13: Er det rigtigt?
9: Ja, nej.
13: Jeg troede på dig, mand!
9: Jamen for fanden, Peter. Nej.
13: Lad være, altså alt, hvad du siger, det tror jeg på, Luna.
9: Jamen det er godt. Men jeg synes stadigvæk, igen, vi er tilbage til det her med, jamen altså, metabolisme, jo mere du fylder ind, altså, jo mere sætter du egentlig gang i alt det, der bliver lavet, også af selvfølgelig skrald og skrammel og inflammation, muligvis insulinresistens, altså jo tykkere du bliver og alt det her.
13: Det er jo egentlig ikke overraskende.
9: Nej, det er det samme som aldringsprocesser. Nogle af de her ting, der sker, når man er, hvad nogen vil kalde overvægtig, nogen vil kalde tyk, nogen, whatever, ikke? Altså, det er simpelthen nogle processer, der ligner aldringsprocesser.
13: Okay.
9: Bum. Altså,
13: Jeg er altså lidt nøgenåbner.
9: Ja, det er i hvert fald interessant, ikke? Altså, jeg vil sige, der er en stor artikel i New Scientist, hvor en masse forskellige forskere giver deres tanker om det her og idéer. Altså, og det er i hvert fald noget, der tyder på det. Det er selvfølgelig ikke sådan, altså, med to streger under, men der er ting, der tyder på det her. Dermed kommer man jo også til diskussionen om, jamen, hvis der er så mange processer, der er med i at ælde vores celler, ælde vores væv.
13: Du har lige gennemgået tonsvis.
9: Og det er jo ingenting i forhold til alt, hvad der er af genetiske checkpoints og alt muligt.
13: Ja.
9: hvis det hele på en eller anden måde virker sammen, spiller sammen osv., er det så realistisk, at vi egentlig kan komme med nogle sådan vidundermidler, der gør, at nu kan vi så leve 100 år længere eller sådan noget. Altså stadigvæk har Jean Calment, den franske dame, jo aldersrekorden i verden. Det er jo lang tid siden hun døde som 122 år. Ingen har tangeret det. Ingen er kommet op i nærheden. Der er lige kommet en bog, faktisk, som kigger på en masse af de her tilsyneladende meget langlivede mennesker, der har levet over 100 år i Japan og andre steder. Det er faktisk fordi, at de svindler med deres alder.
13: Nå.
9: Altså, at det, så mange af de der meget, meget langlivede er der slet ikke.
13: Siger du ikke til mig, at man, at man bliver 120 år gammel af at leve på Okinawa?
9: Ikke nødvendigvis. Mange af dem, de har ikke rigtig noget. De har ikke rigtig nogen gode papirer og sådan noget, så man kan ikke rigtig finde fødselscertifikater eller noget, der ligner. Altså, der er i hvert fald en diskussion i gang.
13: Men det er en spændende point, du har der, fordi altså, jeg tror, der er mange, der lytter til det her program, der går op i aldring og forsøger at holde aldring ud i strakt arm, som jo er noget, vi vender tilbage til nu her, du og jeg, som jo gerne vil høre, jamen kommer der så den her pille, der gør, at man kan stoppe med at blive 120 år gammel? Og du siger, at
9: jeg siger, det er stadigvæk, altså der er en diskussion, sådan en principiel diskussion mellem de der står og udlover store dusører, og som investerer i sådan nogle anti-aging firmaer og ting og sager, som jo mener, at jamen, det skal nok komme på et tidspunkt, så finder vi et gennembrud lige, vi bruger det der gen, eller det der, eller et eller andet. Det skal nok komme, vi skal bare lige løse alle de her cellulære problemer. Ikke? I princippet, hvis vi kan løse de her problemer, så kan vi jo ligesom rulle ældning tilbage, og dermed leve rigtig længe og være unge hele vejen. Så er der nogen, der siger, det kommer ikke til at ske, fordi det er så mange processer, og du vil skulle finde et eller andet middel, der skal kunne gå ind og rette i alle celler og alle væv. Hvordan, det mener de ikke principielt kommer til at lade sig gøre.
13: Det lyder som om, der i det her forskningsfelt er nogle idealistiske idéer, idealistiske forestillinger, og så er der de realistiske.
9: Der er en masse håbefuld forskning.
13: Ja.
9: Men jeg vil bare sige, at vi kan jo ikke vide det, nogen af os, men så længe jeg kan huske tilbage, så har jeg interviewet forskere i det her felt, hvor nogen har siddet og sagt, at jamen, der skal bare lige gå lidt mere tid, så skal vi lige løse den her cellulære knude, vi ikke helt har fat på, eller en anden en, og nu kommer der, og nu er der et gennembrud. Så stadigvæk. Vi har altså ikke rigtig set noget, hvad skal man sige, der virkelig, altså som vil kunne gøre sådan en eller anden generel, hvad skal man sige, forskel.
13: Nej.
9: Så det, jeg synes, det er lidt interessant. Altså det kan godt være, at vi simpelthen er, kan man sige, dømt til, at vores maksalder er måske sådan omkring de 120, og de fleste af os vil ikke blive over 100.
13: For en 10-15 år siden hørte jeg en fremtidsforsker sige, at den første person til at blive 150 er født.
9: Og det er der forskere, der har været hvad der store summer på, at det ikke er rigtigt.
13: Nå.
9: Det var meget sjovt. En forsker, der hedder J. Olshansky, blandt andet, har sådan et stående vædemål om lige præcis det der. Han mener ikke, at det er sandt, og det kommer til at holde.
13: Så blev vi i hvert fald introduceret til alle de udfordringer, der er ved, at faktisk at forsøge at holde sig ung, vel grundlæggende, ikke?
9: Jo, altså, hvis man vil det, altså, så må man sulte sig.
13: Det er det bedste, vi har.
9: Ja.
13: Nu går jeg altså videre til noget i fortiden. Du skal høre, hvordan man forsøgte at hold aldringen ved døren for 100 år siden, Lone. Er du klar til det?
9: Før man vidste, at man skulle sulte sig.
13: Ja, yep. Der var alle bare sulten hele tiden.
1: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
2: And there's always learning from the past.
3: Gudste, Danmarks historie var 10.000 år.
2: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
13: Altså, Lone, jeg begynder at forstå, at spørgsmålet om, hvorfor vi aldre er lidt, det er jo ikke et mysterie på samme måde, men det er bare svært at forstå, ikke? Også for forskningen.
9: Det må og, man sige. Det er stadigvæk en interessant gåde, kan vi sige.
13: Det er en interessant gåde, og nu vil jeg kredse om noget, som minder en lille bitte smule om det. Fordi du skal høre om en tid, hvor det selvfølgelig også var et mysterie, hvorfor vi bliver ældre. Men en tid, hvor man begynder at tro, at aldring måske er en teknisk fejl i vores organisme. Du skal høre min idé, som er meget til stede i nogle miljøer i mellemkrigstiden. og især i 1920'erne, og det er et meget europæisk fænomen, det her. Og det er en tankegang, som blandt andet smider en meget, meget interessant idé af sig, og nu skal du bare høre. Jeg vil gerne have, at du ser det her for dig, som jeg beskriver nu. En ældre mand får syet små, tynde strimler af væv fra chimpanse- og bavian-testikler fast på sin egen pung.
9: Wow.
13: Kan du se det for dig?
9: Ja. Yeah.
13: Altså en mand, der får åbnet sin pung og er ved at få syet væv fra abetestikler på sig. Det, som man i dag vel vil kalde for en xenotransplantation, ikke?
9: Det er lige præcis en xenotransplantation, og der er også noget hormonelt i det, kan jeg ligesom fornemme.
13: Vi er enige om, du og jeg, at en xenotransplantation, det er overførsel af organer eller væv mellem arter. Ja. Ikke sandt?
9: Jo.
13: Og den type operationer med at få væv fra bavianer og chimpanser syet på sin løg, og ikke mindst, men bag netop den her operation, det skal vi tale lidt om, fordi jeg er klar over, at når jeg fortæller det her, det kan lyde lidt som begyndelsen på en eller anden gyser, måske en gotisk gyser, hvor videnskaben har overhalet sådan menneskets moral, ikke?
9: Jo.
13: Og vi har lidt mistet kontrol med videnskaben, men der er altså en større pointe med at tale om den her operation. Manden, som ligesom foretager operationen, han hedder Serge Voronov. Russisk født, internationalt kendt kirurg med forbindelse til nogle af Frankrigs mest prestigefyldte forskningsmiljøer.
9: Okay.
13: Bedre kan jeg ikke forklare ham. Og han mener, at når han laver den her operation en sommerdag i 1920, at han er simpelthen i gang med at løse et af menneskets ældste problemer.
9: Mm.
13: Det er ikke kun i mellemkrigstiden og i dag, at vi er bange for at blive ældre. Men et problem, som fylder rigtig meget i mellemkrigstiden, og det er nemlig alderdom. Altså, og det sjove er, der er i mellemkrigstiden en tendens til, at det er blevet meget sådan chic og spændende i sådan elitære miljøer, og sådan lidt moderne og fint at forsøge at holde sig yngre. Og det er blevet spændende så for videnskaben, som jo netop altså i den her tid er begyndt at betragte alderdom som den her fejl i vores organisme. Ikke? Og så er det, at en fyr som ham her, Voronov, han er sjov, fordi han lover, hvis du får den her operation, xenotransplantation med væv fra bavian og chimpanser, at du kan få skarpere hukommelse, du kan få stærkere muskler, større arbejdslyst og sådan gode gamle, måske noget seksuel kraft tilbage. Og så kan du altså måske også få et længere liv. Og læg mærke til, at jeg siger måske længere liv, fordi tidsånden her, den handler ikke om, at man vil leve for evigt.
9: Man vil bare være ung for evigt.
13: Man vil i hvert fald forsøge at holde alderdommen lidt udstrækt arm, så længe man kan, men ved jo, at føle sig lidt yngre.
9: Det er jo netop, altså ældgammel, som du siger, altså ungdommens kilde har man jo altid søgt efter, ikke?
13: Jo. Altså, og jeg tror også, der er en større fortælling i det, som handler om, at det har været problematisk for mennesket, både som del af et samfund, men jeg tror også personligt, at følelser
9: selvfølgelig
13: bliver ældre og at ældes. Nogle gange kan, jeg tror, der er sådan en misforståelse, vi nogle gange kan komme til at lave, hvis vi siger, at...
9: At det bare var respekt for ældre mennesker i gamle dage, alt var godt.
13: Netop,
9: nej.
13: Du talte også om, at når man i gamle grækere, så blev det 60, og så var man vis, eller hvad ved jeg.
9: Ikke? Det var sådan altså, en forestilling om, at mentalt og så videre, kunne man godt stå på, men det var selvfølgelig også igen, det var filosoferne og sådan noget, ikke? Det var ikke almindelige mennesker, nej.
13: Prøv at forestille dig at blive gammel i det meste af menneskets historie. Altså, det har handlet om at miste funktion. Det handler om at være i vejen, og det handler om, at folk har været... Så blev man også en last for de mennesker omkring der. Jeg tror, man har kunne se sig selv bare være en kæppe i hjulet for det miljø, man var en del af, og de mennesker, man holdt af. Jeg tror, det har været frygteligt. Meget mere frygteligt, end vi lige skal
9: prøv at forestille dig for eksempel altså her på landet i Danmark, ikke? Altså, hvor du stadigvæk havde masser af manuelt arbejde osv., og du kom på aftægt, som det hed. Ikke? Altså til sidst måtte, hvad det hedder, ældste søn, eller hvad det nu var, overtage gården, og du kunne sidde hen i et hjørne og få søbemad, fordi du havde jo ikke tygge noget længere, og du kunne ikke rigtig være med til noget, så kunne du sidde og strikke strømper.
13: Ja.
9: Ikke? Altså, og du kunne måske komme ud i et aftægtshus
13: til sidst,
9: og så videre. Det har virkelig ikke altid
13: været. Eller du har været en gammel gårdejer, der ikke kunne give din gård videre til nogle af dine efterkommere, så der kommer nogen, der skal overtage gården, og så kommer du i aftægt hos nogle nye mennesker, der flytter ind.
9: Eller, ja.
13: Det kan have været helt normalt.
9: Det har været helt forfærdeligt.
13: Ja. Men hvad hedder det? Der er faktisk en meget vigtig pointe allerede nu, vi har ham her, Voronov her. Ikke? Fordi at det er ikke meningen, at vi skal tale om hans abe-eksperimenter, fordi at de er fucked up. Altså, det lyder jo langt ude.
9: Jamen, det lyder jo også logisk. Altså, al den der kraft, man altid har forbundet med de der kønsorganer. Ikke? Ja. Altså, specielt hos, hos handdyr.
13: Ja.
9: Så ja, selvfølgelig.
13: Altså, tro det eller ej, altså, der er en stor del af den videnskabelige verden tager ham alvorligt dengang i hvert fald. Ikke? Altså, han er måske på rette vej. Men det der er med ham her, Serge Voronoff, det er, at da han, altså han har tidligere i sit liv, der har han arbejdet en periode i Egypten, og her, der mente han altså at have observeret, at eunukker, altså det vil sige kastrerede mænd, de ældes hurtigere
9: og det end er igen, andre mænd. Hvis jeg må komme tilbage til det, det er uden tvivl, fordi de faktisk bliver tykke.
13: Okay.
9: Ofte. Altså hvis du tænker over det, ikke? Det gør de jo ligesom, altså kastrerede handkatte.
13: Okay.
9: Altså, de bliver tykke, lidt dovne, der mangler testosteron. Det kan jo, altså, vi taler metabolisme igen formentlig.
13: Altså, umiddelbart så støtter du påstanden, at der kan være en sammenhæng imellem.
9: Det kan det da sagtens.
13: Det er i hvert fald en observation, han har. Jeg ved ikke, om den passer, men jeg er da glad for, at du siger det der, Lone. Og det får sådan Voronoff til at tænke, at testiklerne, de producerer ikke bare sædceller og sådan seksuel lyst. De udsendte et stof, som ligesom holdt altså hele organismen levende. Altså det er kilden til liv. Det er i løgne, ikke? Man kan nærmest se det som om, at det er et form for batteri, du har nede i testiklerne, ikke? Og når testiklen så bliver gammel, og så bliver resten af mennesket gammelt med den testikel, og så begynder musklerne at forsvinde, og alle de her problemer, når man bliver gammel, ikke? Alt det dårlige ved aldring. Og så er det jo bare, han tænker, hey, hvorfor ikke bare altså, få en kontakt med noget ung kirtel ind i den gamle krop, og så lader det her batteri op igen? Altså, det er da, og igen, det er fristende at grine, men den opstår ikke ud af ingenting, den her, ikke? Og et større sådan, medicinsk historisk perspektiv, som jeg synes er meget sjovt, omkring år 1900 og de næste 20-30 år, der var kroppens kirtler. Altså, og sådan generelt, det vi fandt ud af, var hormoner.
9: Lige præcis.
13: Det var blevet ind i medicinens sådan, mest spændende nye områder. Ikke? Ja. Vi var lidt inde på det, da vi lavede testosteronafsnittet. Det var i slut 1800-tallet, han historie derfra. Men man er simpelthen begyndt at forstå, at organer kunne påvirke altså, resten af kroppen gennem sådan, stoffer, der blev udskilt i blodet, og som sagt, dengang vidste man ikke, at det var hormoner, ikke? Altså, og jeg synes, det er interessant at betragte den her tid, som Voronoff lever i, fordi den står på skuldrene af ham, jeg også nævnte i vores testosteronafsnit, altså ham, der hed Charles Edouard Brown-Séquard. Og Brown-Séquard, det var ham, som der...
9: Han maste nogle testikler, ikke?
13: Han maste nogle testikler, tog juicen fra dem, altså hunde- og marsvin-testikler, tog juice fra dem og sprøjte ind i sig selv, og mente han, så følte sig helt vildt ung. Og det skaber altså en bølge af nytænkning, han gør det, og det lyder voldsomt, ikke? Han er også en halv kontroversiel karakter, men også stor i sin tid. Men han sætter nogle tanker i gang, så det vågner ofte på skuldrene af her. Og en lidt anden sådan større historisk pointe om alderdom som sådan, det er, og det er den pointe, som en britisk historie, der hedder James Stark, han har, som jeg synes var meget interessant. I begyndelsen af 1900-tallet, der er alderdom ved at skifte lidt karakter. Den bliver ikke længere forstået som, man skal sige, som en livsfase, eller bliver forstået som en skæbne, du har. Den bliver forstået som den her altså, tekniske fejl i organismen. Det er en fejl i vores krop, er den fejl i os som mennesker, der gør, at vi bliver gamle. Ja. Og så altså, tænker man jo så, at hvis at du kan rette op på den fejl. Altså, hvis du kan sådan, se kroppen som en maskine, og du kan skifte karburatoren ud, så burde den fejl være løs, så bliver du ikke gammel. Det er det, som han ligesom taler ind i, ikke? Mm. Voronoff. Og Voronoff, han understreger jo også, at den her operation, den er ikke bare et middel mod impotens, ikke? Den er et middel om, at man kan vende tilbage til noget af det, man forbandt med ungdom i Voronoffs tid, ikke? Mm. Og igen, James Stark, professor i medicinhistorie, han kommer altså ind med en vigtig observation, især om 1920'erne her. I 1920'erne, ikke, der er ungdom. Det handler ikke om udseende. Altså, det er ikke et spørgsmål om at glat hår, eller altså glat hud, eller mørkt hår, eller
9: funktion
13: hvad
9: det er. Og kraft. Og...
13: Det er netop det handler, jeg kan ikke understrege det godt. Det handler om, ungdom var at kunne fungere.
9: Ja. Ungdom men er det ikke stadigvæk
13: det? Er det ikke det? Er ikke
9: jo,
13: det, der er så sjovt?
9: Selvfølgelig er det.
13: Jo, men det er fordi, der kommer en tid efter, hvor at være ungdommelig, det er æstetisk. Ja. Der kommer en tid, hvor det at vi kan godt mærke det her. Ja. Altså, vi ved godt, hvad det vil sige, men der kommer også en tid, hvor at vi begynder at få medicinske operationer, hudprodukter, alt hvad man kan for at se ung ud.
9: Men ved du hvad, det tror jeg igen er et spørgsmål om, at dermed udstråler vi også, at vi kan være funktionelle, ikke? Vi, eller fungerende. Vi udstråler ligesom, tænk nu, hvis vi kan gå hen og få os til at se yngre ud, så bliver vi ikke kasseret på arbejdsmarkedet. Altså, så vi er ligesom ikke rigtig gamle, hvis vi ikke ser gamle ud.
13: Og det, altså, det er så fedt, du siger det, for apropos ikke at blive kasseret på arbejdsmarkedet, så laver han en sammenligning, James Stark, som jeg vil ikke sige, at jeg er skeptisk, men sådan, jeg ved ikke, om den er lige søgt nok her, men du får den her. Altså, han mener, at det passer ret godt ind i sådan mellemkrigstidens moderne samfund, fordi industrialiseringen har gjort effektivitet, tempo og produktivitet til sådan centrale værdier, ikke?
9: Mm.
13: Og maskinerne, de arbejder meget, meget hurtigere. Fabrikkerne producerer mere. Alt det der vækst, effektivitet, det er du med på, ikke?
9: Ja.
13: Det er bare skide godt, også i 1920'erne. Og så kommer Voronoff og tilbyder lidt sådan et håb om, at vi kan bringes altså, på højde med den verden, vi selv er ved at skabe.
9: Ja.
13: Vi skal være lige så effektive og langtidsholdbare som de maskiner, der kommer ind.
9: Selvfølgelig.
13: Og jeg lover dig, den her operation og den her idé, den eksploderer. Den bliver skide populær.
9: Jeg Lone. Tror altså ikke, det har de der strimler abetestikler, det har ikke varet længe nede i en menneskepung, før at de var væk og nedbrudt og et af makrofager, fordi en xenotransplantation, det bliver bare afstødt med det samme.
13: Ja, for jeg kan lige så godt, altså springe i historien i 1930'erne, så finder man også ud af, at sådan,

0: viser sig faktisk at være vejen til noget helt nyt og
1: lige
0: interessant.
1: Præcis. Lige præcis. Ikke? Og derfor synes jeg også, at det skal tages alvorligt. Dengang jeg skrev mit speciale i videnskabsteori, der stødte jeg på en linje, som jeg nogle gange har tænkt over, som er et vildt eksperiment i dag, er måske et godt eksperiment i morgen.
0: Det
1: er lidt af det, som vi oplever her med Voronoff. Men grunden til, at han bliver ekstremt berømt, det er ikke kun sådan medicinsk berømt. Han tilbyder noget, som eliten kan få. Der er mange kendte, der opsøger ham. Folk skriver om ham, det bliver lavet. Han skriver også tonsvis af bøger. Altså, han bliver et offentligt kendt person. Han bliver sådan en stjernelæge.
0: Selvfølgelig.
1: Som der tilbyder væv fra aber på din løg. Og,
0: Men hvem er stjernelæger i dag? Det er jo dem, der for eksempel tilbyder forskellige rige mennesker nogle utrolige kurer med det ene og det andet og det tredje, og sammensætte specielle hormoncocktails til lige præcis dem, og du ved, hyperbariske kammer, og jeg ved ikke hvad, alt muligt. Der er masser af den slags celeb-læger i dag, der tilbyder det, man nu i dag på en eller anden måde kan argumentere lidt for, at der er nok noget i det her.
1: Ja, og det er jo også, jeg synes, det er sjovt at sige, nu taler du om kendislæger i dag, som tilbyder et eller andet, der får dig til at holde dig ung og ungdomlig på den ene eller den anden måde. Ja. Og at det fænomen ser vi her, og ved du hvad, du kan garanteret også finde den bedste overledningslæge fra 1700-tallet.
0: Uden tvivl.
1: Ja, altså, at de her læger, som faktisk har magten og adgang til at kan holde aldring ud i styr, altså holde den væk fra dig, det er da klart, at hvis de kan få adgang til eliten i et samfund, så tror jeg, at folk opsøger det.
0: De får altid adgang til eliten.
1: Ja.
0: Fordi det er der efterspørgselen og pengene er.
1: Netop, ikke? Men Voronoff, du kan ikke fortsætte for evigt den her gode stime, han er på. Altså i 1930'erne, der begynder han lidt at miste sin troværdighed. Og det er jo, fordi videnskaben ændrer sig, som vi snakker om før. Og man bliver bedre til at studere hormoner, og testosteron bliver som sagt identificeret og isoleret. Og det, ja, som du siger, det bliver meget klart, at stykker af fremmede abevæv, det fungerer nok ikke som den mest sådan vedvarende ungdomsmotor, vel?
0: Det var måske en lille smule placebo i starten, men det forsvinder nok over det.
1: Ja, så man kan sige, ham er Voronoff, han går lidt fra at være en sensation til at blive lidt en vittighed, ikke? Han bliver også i samtiden kaldt af nogen for The Monkey Gland Man.
0: Fra pioner til par, nogle gange en kort rute.
1: Men hold kæft, det ride, han havde Voronoff. Altså, jeg lover dig, han var stor. Altså, det er ret let at stå på afstand og sige, se lige denne tåbe, som i 1920'erne troede det ene og det andet, ikke? Altså, men han havde trods alt fat i et eller andet, der var noget med hormoner, og der var noget...
0: Selvfølgelig. Altså sådan. Der var der udmærkede tanker i det.
1: Ja, så min største pointe, og for at runde af, og grund til, at jeg lige vil nævne Voronoff, det er for at pointere, synet på alderdom i mellemkrigstiden, det krævede nogle løsninger. Og det syn på alderdom i mellemkrigstiden, som var, jeg vil bare gerne kunne fungere, jeg vil bare gerne håbe på at kunne holde lidt fast i at føle mig ung, det har altid eksisteret. Og nu var det bare tilfældigvis de her tilbud, der var. Og nu synes jeg, vi skal kigge på, hvordan vi forsøger at holde os unge i dag.
2: Og så er der selvfølgelig en masse sådan livsstils ting, som man kan forsøge at faste, og man kan forsøge at være bloddonor, som alle sammen er ting, der har vist en sådan en lille forøgelse af sandsynligheden for at blive gammel.
0: Ja. Yeah. Altså, jeg vil sige, kodeord her er lille. Lille effekt.
1: Ja,
0: ikke?
1: Ja, ja.
0: Altså, der er...
1: Det er jo det, jeg har lært af, for du har gennemgået det, og for mig skal helt så sige.
0: Ja, og det er jo meget sjovt det her med, at jeg snakkede talt for nylig med Kåre Christensen, alderdomsforsker hjemme, lavede masser af tvillingstudier og kiggede på det her med altså aldring og den menneskelige varians i aldring og levealder og så videre, ikke? Han sagde også, det er jo gået enormt meget frem i det 20. århundrede. Altså, det ved vi alle sammen. Det er gået utrolig meget frem, dels på grund af altså spædbørnsdødeligheden og børnedødeligheden er gået meget ned, og det hygiejne og det, at vi kan behandle alle mulige kroniske tilstande. Bare det, at man er begyndt her, altså inden for de senere år og årtier, at behandle, forhøjet blodtryk meget tidligere, end man gjorde før, og meget, hos flere. Og det samme med, altså selvfølgelig diabetes, kolesterol, og få sænket kolesterol hos folk og sådan noget, det er også virkelig noget, der giver noget på den samlede statistiske levealder. Alle de der ting med alle de behandlinger. Altså, der er rigtig mange af os, der jo som aldrene i dag har ind til flere kroniske tilstande, vi får behandlet hele tiden. Men da vi får dem behandlet, så lever vi selvfølgelig længere. Ikke? Men det her med at komme med vidundermidler, det er, som det også bliver sagt her, dem har vi altså ikke rigtig nogen af. Jo, altså 3-4 kopper kaffe om dagen, det er nok ret godt, og selvfølgelig

0: Lige, altså det her med faste og i det hele taget ikke spise så frygtelig meget. Så det kan være, at vi kommer til på sigt at se, at flere overlever til en vis alder, på grund af, at der bliver taget så mange af de her GLP-1, stoffer, altså de her vægttabsmedikamenter, fordi det får jo netop folk til at spise mindre.
1: Ja.
0: Og være selvfølgelig slankere. Mm. Altså, så det kan være, at det også kommer til at give en lille smule i forhold til statistisk, altså hvor mange, der når en vis alder.
1: Ja, men det er jo sådan en sjov samfundsmæssig betragtning, du laver der. Men der er jo også bare den her sådan, aktuelle kulturelle betragtning, som er, at når vi snakker om... Jeg synes, at sådan en jagt på ungdom, skråstreg, forsøg at flygte fra alderdom, er jo i hvert fald i min omgangskreds og i de steder, jeg orienterer mig, blev fuldstændig overtaget af bare ren og skær longevity-snak. Ikke? Altså, ren og skær snak om, hvordan kan du leve i lang tid? Altså, om det blev den her, hvis folk er i tvivl, longevity er den her tanke eller livsstil, tror jeg, man skal kalde det, som flere og flere begynder at abonnere på og synes er spændende, som handler om, er at se, om man kan leve så længe som muligt.
0: Jo, men altså, det handler også om at holde sig så ung som muligt hele tiden, men altså så længe som muligt. Det er jo ikke bare, at man vil være ældgammel og sidde og have demens og sygdomme, vel?
1: Man vil
0: være gammel, men ung.
1: Ellers så ender du i en... Kender du den græske myte om Titonos?
0: Nej, men det...
1: Du får en lille lynhurtig her.
0: Ja.
1: Den, hvad hedder gudinden for daggry Eos, hun møder en trojansk prins, der hedder Titonos, hun bliver forelsket i. Hun vil være sammen med Titonos, men han er dødelig. Så hun spørger Zeus, hey Zeus, kan du ikke sørge for, at ham her bliver udødelig? Og så siger Zeus, det kan jeg godt. Så bliver Titonos udødelig, og nu kan de leve rigtig godt og længe sammen. Det, som Eos glemmer at spørge Zeus om, det er, kan du også sørge for,
0: at holde ham ung.
1: Holde ham ung for evigt? Ja. Så nej, så han ender med at leve for evigt, men bliver bare gammel, gammel, gammel, gammel, og ender med at blive til en cikade.
0: Han
1: blev så gammel, han sank ind til en cikade, og han blev så gammel, at hun blev til sidst at gemme ham væk i en sal, hvor...
0: Men det er jo faktisk, altså det er jo et fantastisk billede på det, vi vil. Ja, det er ikke bare livslængde.
1: Nej.
0: Altså nej, det er jo netop det.
1: Det er det.
0: Ikke at blive gammel, så... men at være ung for fucking
1: evigt. Og have noget kvalitet, for det longevity handler ikke om en titonos, måde at leve på, eller måde at være tvunget til at leve på.
0: Ja.
1: Du har ret. Men longevity er jo... Altså, jeg synes da, at noget der interesserer mig ved longevity, det er, hvor villige folk er til at teste... og især meget ressourcestærke mennesker. Brian Johnson er vel den største på verdensplan, den her. Er han IT-millionær? Jeg ved det ikke.
0: Milliardær formentlig.
1: IT-milliardær.
0: Alle sammen milliardærer. Altså,
1: en eller anden rigmand, som har adgang til alt muligt. Ikke? Ja. Altså, blandt andet også dukker op i sidste sæson af The Kardashians og skal fortælle Chris, hvordan hun kan...
0: Han har udviklet et decideret program for at blive så gammel som muligt, men holde sine celler og væv så unge som muligt. Altså, han gør blandt andet det, at han faktisk får plasma fra sin, jeg mener han, det er en teenage-søn, altså som han får tappet af ham, og så får han det ind i sig selv, ikke? Altså, og så videre. Han gør alt, hvad der ligesom er. Der er masser af mennesker derude, der gør ting, det flyver hele tiden med rygter om, at der er nogle peptider, der kan sprøjtes ind og forlænge din livslængde, og der er nogle, du skal endelig tage masser af testosteron, masser af det ene og det andet, og de der hormoncocktails og sådan noget, og der er nogen, der kører det hele ind, og selvfølgelig, altså, så tracker de deres søvn, de skal også sove optimalt.
1: Ja.
0: Der er også, gynækologer, det siger, at du skal endelig huske til kvinder, få de der helst daglige, men i hvert fald ofte få nogle orgasmer, fordi det får dig altså også tilbud at sove bedre, og dermed at leve længere.
1: Ja.
0: Det er ikke på grund af, at du skal have god sex. Nej, det er bare fordi, du skal leve længere.
1: Kom, mand.
0: Ja, det er simpelthen sådan en form for, altså du ved, man indretter sit liv efter at være ung længe.
1: Men vi har oplevet det danske mediebillede, at de her folk, som der er en stor del af longevity-miljøet, nogle gange kommer i møllen, fordi de kommer med nogle påstande, som er...
0: Ja.
1: Der er i hvert fald går imod sådan, Sundhedsstyrelsen, eller hvad ved jeg, og Kræftens Bekæmpelse, og sådan nogle ting opstår. Og det er derfor, at jeg trods alt nogle gange har respekt for, at fyre som Brian Johnson og hvem end, der ligesom kaster sig ud i longevity, nogle gange faktisk føler lidt, sådan tager ind for holdet og lægger krop til nogle af de her... forestillinger om, hvad der kan få dem til at ældes for evigt. Altså sådan, jeg ville ikke rigtig have lyst til det, tror jeg, men det gør de. Det synes jeg er spændende at følge med i. Det
0: man kan sige, at de pionerer på deres egen krop, og det er jo fint. Altså det må folk, men jeg synes, som kulturel tendens er det interessant på den måde jo også, at det passer ind i hele den tendens, der går på altså optimering af alt. Altså maxing inden for alt muligt.
1: Ja, alt skal maxes,
0: Jamen, det er jo det. Og det er det her også. Og man tænker nogle gange, jamen altså, hvis et liv er... Altså, er det ikke ligegyldigt, hvor langt det er, hvis det ikke er nydelsesfuldt? Jo. Er det nydelsesfuldt at være Brian Johnson? Det tror jeg altså faktisk ikke. Er det nydelsesfuldt at skulle tracke sin søvn og være, du ved, nervøs over, at man har sovet lidt dårligt i går? Altså, jeg tror, vi kommer til at se et tilbageslag eller en modstrømning blandt nogen, som så vil, hvad skal man sige, gå tilbage og sige, at vi vil være sensualister. Det drejer sig om at nyde. Ja. Hvad det så end er, vi nyder ved, altså,
1: det kunne være sjovt at sætte, der ligger et godt, en god podcast eller tv-program med at sætte en longevity-type sammen med en lev, stærk, dø, ung type.
0: Ja.
1: Og så se, hvad
0: en
1: der
0: sker. En syberit.
1: Hedder det?
0: Det er en nydelsesyg.
1: Nydelsesyg.
0: Syberit.
1: Men Lone, prøv at høre, det har altså været spændende. Det har været super spændende at gennemgå. Ja, det som jeg kan forstå på dig, er nogle af de mysterier, der stadig knytter sig til kroppen.
0: Der er ekstremt mange mysterier. Der er ekstremt mange mysterier, og det er virkelig, altså hvis man kan lide at læse om celler og organer og ting og sager, der sker, altså så skal man gøre det. Det er vildt fascinerende på rigtig mange måder. Og så skal man huske at nyde sit liv, mens man har det.
1: Skabe sådan nogle gode minder, så man kan se tilbage på, inden man mister sin hukommelse fuldstændig, når man bliver gammel. Og apropos hukommelse, Lone.
0: Hvis man gør det, ja. Men ja, det er jo også en
1: menneskelig ting.
0: Det er et
1: aspekt af
0: menneskelivet. Ja, hukommelse.
1: Skal vi kigge på det?
0: Skal vi gøre det?
1: Ja. Jeg vil i hvert fald gøre, hvad jeg kan, for at du ikke glemmer mig indtil næste uge.
0: Det kommer jeg ikke til. Nej. Så gammel er jeg ikke.
1: Nå, jeg tror, jeg gjorde indtryk.
2: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
3: Find vej til din indre ro.
2: Forbind dig til dit åndedræt.
3: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
2: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
4: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
3: Find musik og meditation i DR Lyd.
2: God fornøjelse.
5: Efter 143 år lukker Nakskov Sukkerfabrik. Det har ejeren bag oplyst i en pressemeddelelse. Det sker som led i at sikre koncernens fremtidige konkurrenceevne og skabe et mere effektivt produktionsnetværk, står der i beskeden. Ifølge Folketidene har alle ansatte for kort tid siden fået besked om, at de bliver opsagt. De omkring 150 medarbejdere skal dog arbejde videre ind til den kommende rugekampagne er overstået. Man forventer, at man fortsætter med at drive fabrikken som et emballage-servicecenter for sukker. Sukkerfabrikken i Nykøbing skal umiddelbart ikke lukkes. Til en anden dansk stor dansk virksomhed, hvor der er glæde i dag. Lego har slået rekord i koncernens halvårsregnskab, der blev offentliggjort i morges. Der kan man se, at Lego omsatte for 42 milliarder kroner i de første 6 måneder i år. I samme periode sidste år var omsætningen 34,6 milliarder kroner. En af flere forklaringer er en stigning i klodser til voksne. En tredje drone med sprængstoffer er blevet fundet efter et formodet angrebsforsøg mod lufthavnen Leipzig-Halle i begyndelsen af måneden, det skriver flere tyske medier. Den tredje drone skulle være fundet af tyske efterforskere allerede 14. august, altså 10 dage efter hændelsen. 4. august blev en drone med sprængstof nemlig fundet nær et ukrainsk fly, der bruges til at fragte militær udstyr. Efterfundet blev lufthavnen midlertidigt lukket. Efterforskere mistænkte, at en anden drone muligvis kolliderede med et DHL-fragtfly kort efter nedlukningen. Lufthavnen Leipzig-Halle er et knudepunkt for fragt- og militær logistik, der benyttes af NATO og det ukrainske flyselskab Antonov Airlines til transport af militært udstyr. Den tyske anklagemyndighed har endnu ikke kommenteret fundet af den seneste drone. Canada gør nu klar til en ny fase af handelskrigen med USA, efter at forhandlingerne mellem de to lande er brudt sammen. USA's præsident Donald Trump har senest truet med op mod 50% told på den kanadiske bilindustri fra 1. januar. I delstaten Ontario arbejder 90.000 i bilindustrien, og stort set al eksport går til USA. Den Ontarios regeringsleder Doug Ford besøgte i går et stålværk og forberedte de ansatte på, at kampen med USA kan komme til at gøre ondt.
6: But let's be clear. This will not be easy.
5: Lad os være helt ærlige. Det bliver ikke nemt, sagde han og lovede, at regeringen vil hjælpe. I eftermiddag vil den kanadiske regering fortælle, hvordan Canada vil reagere. Tørt og solrigt, svag til lidt vind. mellem 18 og 23 grader. Sådan lyder vejrudsigten for i dag. Det var Radioavisen.
3: Du lytter til P1.
7: You walk into Pompeii and it is like traveling back in time.
8: Wow.
7: You are walking into the past and it's been perfectly preserved and you feel 2000 years between now and then compress and collapse. It's like time travel.
9: Formodentlig 24. august 79 efter vor tidsregning blev byerne Pompeji og Herculaneum dækket af aske efter et gigantisk udbrud af den nærliggende vulkan Vesuv. Jordskælvene rystede byerne, og mens indbyggerne flygtede, rejste en gigantisk askesky sig på himlen. De indbyggere, som ikke var sluppet væk, blev fanget af askemasserne, som kom rullende ned ad bjerget og døde en frygtelig død. Det var en voldsom tragedie, som kostede mange menneskeliv, og hvis ekko har genlydt gennem historien frem til vore dage. En af den senere tids mest omtalte nye tv-serier handler om Pompejis ødelæggelse. Serien er lavet af National Geographic og har Tom Hiddleston som vært. Han er nok bedre kendt som Loke i Marvels filmunivers, eller Loki, som de kalder ham. Den nye serie og udbruddets 1947 års fødselsdag er anledningen til, at kampen om historien i dag handler om udbruddet, Pompeji og Romerriget. Godt nok er det ikke det største jubilæum, men vi får så også anledning til at tale lidt om, hvordan historien bliver fortalt og fremstillet i den nye serie, som blandt andet kan ses på Disney+. Nu er 79 efter vores tidsregning jo forholdsvis længe siden. Mie, hvordan kom du til at interessere dig for Pompeji?
10: Jamen, det startede faktisk med i oldtidskundskab. Der skulle vi læse Pliny den Yngre, hvor vi så læste om udbruddet. Og så var vi på tur i 3.G, hvor vi var forbi Napoli. Det vil sige, der kan jeg så ikke huske helt så meget fra, hvis jeg skal være helt ærlig. Der var andre ting, vi gik op i der, men så har jeg så været der i, for nogle år siden, været der igen. Og det er jo bare et fascinerende sted. Men altså, man går jo faktisk i historien, altså det kan vi jo ikke komme udenom. Selvom jeg så vil sige, sidebemærkning, at jeg synes faktisk, at Herculaneum er federe, fordi den er mindre.
9: Det kommer vi tilbage til. Hvad med dig, Sander? Hvordan kom du til at rode dig ind i det her?
11: Jeg tog sådan en interrail efter gymnasiet, ikke? Og tænkte, nu skal jeg sgu ud og have en på opleveren. Og jeg var forankret i naturvidenskaben dengang, og tænkte, jeg skulle være biolog. Og så kom jeg ned til det der besynderlige sted, og fandt ud af, at man lige pludselig, som Hiddleston siger i sin serie, kan rejse i tiden. Og det slog mig fuldstændig sindssygt. Altså, det var mit Johannes V. Jensenske Fushiyama-øjeblik, at noget kunne være så vildt, at man kunne gå i gaderne og placere sig selv med sin fantasi 2000 år før.
9: Og det er, altså, det er jo, nu kan jeg for det første sige, det er jo ret opsigtsvækkende, det her. Vi har en, der bliver forledt væk fra naturvidenskaben, hvilket er det kloge valg, når man står der og ender i historien. Og en, der faktisk har fået noget af oldtidskundskab på gymnasiet, det må nærmest være en verdenssensation. Så kan jeg så samtidig afsløre, at jeg desværre aldrig har været der, men det vil jeg frygtelig gerne en eller anden dag. Nå, men som det kan høres, så har jeg i dag to mennesker med i studiet, som ved rigtig meget om formidling og en hel del om det her udbrud i 79 efter vores tidsregning. Den første er Sander Funk, som er historiker og til daglig er formidlingsmedarbejder på Glyptoteket og vært på Glyptotekets podcast Mennesket i Marmor og Radios Hvor kom vi fra? Den anden er historiker Mie Ellekilde for Oplevelsescenter Nyvang, som gennem de sidste år har været en af Danmarks fornemmeste historieformidlere. Hun er også en god ven af programmet og har blandt andet tidligere udtalt sig om prepping gennem tiderne og om det norske kongehus. Hun har også lavet en del tv-programmer om historie, og så har hun en helt unaturlig fascination af Romerriget og Pompeji, som vi har tænkt os at misbruge i dag. Velkommen til begge to.
10: Det ligger bare så dybt, ikke? Altså.
9: Og sidst, men ikke mindst, så hedder jeg Asser Amdisen, og skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af programmet, der taler vi nok mest med Sander om Romerriget, tiden og Pompejis placering i imperiet. I anden del kigger vi alle tre mere præcis på udbruddet i år 79, og hvorfor det er noget helt særligt for os historikere. Og afslutningsvis i tredje del, der kigger vi på, hvordan den her nye National Geographic-serie formidler historien, og om det egentlig kan noget. Og så må vi for øvrigt hellere se og komme i gang.
12: The goal is to find the survivors.
13: Every one of them left behind a story.
14: Check this out.
13: Wow. A story of what it was like to experience that day. To live it.
8: there's something here you're gonna really want to see.
7: This is amazing. Past feels so close.
15: Come on! There's no time to waste!
7: This is the story we don't know. This is the story I want to tell.
9: Se, sådan præsenterer man moderne historieformidling. Der er fuld knald på. Her i Kampen om Historien, der er vi knap så meget energi i det hele. Så vi tager lige et skridt tilbage, inden at vi kommer til selve serien, og kigger på Pompejis plads i det romerske imperium. Sandra, kan du give sådan en kort indflyvning til Romerriget og 79? Hvor stort er det? Hvordan regeres det, og hvem regerer det?
11: Vi nærmer os Romerrigets største udbredelse. Der går lige et par år endnu, før det sker. Men altså, det vil sige, at Romerriget er en koloenorm størrelse. Vi har et rige, der strækker sig fra Spanien i vest op til Britannien her i 79, når vi helt ind i Skotland i nord, og så i øst ved floden Eufrat, altså Irak, Syrien, Tyrkiet. Så det er et gigantisk område, det indeslutter hele Middelhavet. Og midt på magten har vi én kejser, som bestemmer, og i det her tilfælde hedder kejseren Titus. Vi har altså fået slået alle Julius Caesars efterfølgere ihjel. De er uddøde ved henholdsvis giftmord og inkompetence og alt muligt andet.
9: Det er også rasende farligt, det der.
11: Ja, det er det. Det er det at være i den familie. Og så har vi fået det her nye dynasti, som hedder det flaviske dynasti, som bedst er kendt for at være dem, der bygger Colosseum. Dem, der smadrer Jerusalem, brænder templet i Jerusalem ned, og så går op i Skotland. Og her har vi så farmand, han er lige død, han hedder Vespasian, han har regeret i 10 år, og vi har en helt frisk kejser på tronen. Et par måneder.
9: Altså, vi giver skylden meget for de der kejser. Jeg tror ikke, lige dagens katastrofe kan man nok ikke tillægge nogen enkelte kejser i det her. Pompeji ligger jo i virkeligheden, selvom de nok har opfattet sig selv som uden for centrum, altså uden for Rom, der var fyldt en del, så ligger det jo ikke så langt fra Rom, hvis man kigger på imperiet i sin helhed, det her. Præcis. Hvis man nu kunne rejse tilbage i tiden, det var det, ligesom lagde op til, man faktisk kan i Pompeji, og besøge Rom, eller for den sags skyld Pompeji, eller et andet sted i Romerriget. Hvad vil så falde en moderne person for i øjnene? Altså, hvad vil man lægge mærke til som noget af det første?
11: Jeg tror, det, der vil falde en i næsen, vil måske være det første. Altså, lugten vil være ret ekstrem. Vi er i et samfund 2.000 år tilbage, og selvom romerne er glade for kloakker og har en stor kloak i Rom osv., så generelt må man formode, at gaderne har flyttet ret meget med fæses, særligt sidegaderne. Og hvis man har været i Pompeji, så vil man også kunne genkende de der store trædesten, hvor man sådan kan hoppe fra fortov til fortov. Det er fordi, den ligger på en skråning i byen, så når det regner, så flyder der sådan en stormflod igennem hele byen, renser det hele væk. Men altså, lugten helt sikkert. Så er det jo en, man kan sige, det er en by, hvor mennesker har levet. Det er en by med omkring, ja, lad os sige 20.000 indbyggere. Man vil se graffitien på væggene. Altså det er ligesom, nu havde romerne ikke sociale medier, men jeg er sikker på, at de havde elsket det, hvis de havde haft det. Fordi de skriver hvad som helst på en væg. Det er alt fra lokale politikere, der skal vælges til et embede, til at Metus gjorde mig gravid, for eksempel. Ikke? Eller jeg, Apollonius, kejser Titus, hoflæge, lagde en fantastisk lort herinde på et toilet. Så der er alle mulige.
9: Dog kun tekstbiderne. Det er meget sjældent, de har billeder med.
11: Ja, præcis. Ja. Præcis. En gang imellem laver de også billeder og satiretegninger og alt muligt andet. Men det er en. Altså, det er en by som en hver anden by, hvor folk de lever. Vi har et samfund, nu ved jeg ikke, om jeg skal forgribe det, men altså, Romerriget er jo et helt andet samfund end vores i dag. Det er et meget klasseinddelt samfund, hvor de rige har rigtig, rigtig meget, og hvor de fattige ikke har særlig meget. Der er stor forskel på den slags. Det handler meget om at vise sin rigdom frem. Og Pompeji har det med at nuancere den fortælling lidt, fordi vi har faktisk fundet en kæmpe stor middelklasse i byen i forbindelse med udgravninger.
9: Altså håndværkere, bager og malere.
11: Ja, præcis. Og det er jo ofte den slags personer, der ikke kommer til orde i historien. Altså når vi læser Romerriget, og vi har de her skriftlige kilder for den periode, så det er altid eliten. Det er altid sådan nogle typer, som en, vi i hvert fald skal høre om senere, Plinius, som sidder i den absolute 1% og har råd til at vie deres liv til litteratur. Men med Pompeji, så får vi adgang til en hel masse andre menneskers sindelag.
9: Men på et eller andet sted, noget af det, der altid har fascineret mig ved det, det er jo nemt nok at forestille sig, at der er nogle ganske få, de var ikke tech-millionærer, milliardærer, dengang de var nok nærmere herfører eller folk, der havde store landejendom. De sidder i spidsen, ikke? Og så er der en stor middelklasse, der laver rigtig arbejde, og så er der en underklasse neder, som laver alt det, som ingen andre gider lave. Det er sådan set helt normalt.
11: Ja.
9: også i en moderne by. Der er forskellige varianter af, hvor store de grupper er, afhængig af, hvor vi er i verden, men sådan helt grundlæggende, så er det jo sådan, det stadigvæk fungerer. Men der er et element, som man vil kunne møde i Rom og Pompeje, som er relativt sjældent, heldigvis, nemlig slaveri. Hvordan fungerede det i Romeriet?
11: Ja, altså den romerske økonomi er i høj grad drevet af slaveri. Og det vil sige, at Romeriet er jo fantastisk indrettet, altså på den måde, at de bliver ved med at indtage nye territorier. De har den her uhyre effektive her. Når man indtager et nyt territorium, så kan man bringe en masse lækkert plyndringsmateriale hjem til Rom, en masse skatte, men vigtigst af alt, slaver. Friske, slavegjorte mennesker, som man kan sætte til at gøre alt det beskidte arbejde, som man kan bruge som gratis arbejdskraft. Og de bliver placeret overalt i samfundets lag. Det vil sige, at slaveri i antikkens Rom er lidt mere kompliceret, end slaveri er, for eksempel, hvis vi taler Amerika i 1700- og 1800-tallet, ikke? Med bomuldsindustrien osv. Fordi slaveriet foregår i alle lag i samfundet. Så det vil sige, at man kan tale om en slave, der arbejder på marken. Det er noget af det laveste. Eller i minerne, det er nogle af de laveste beliggende slaver. Man kan også tale om de slaver, der arbejder inde i byerne. Og de kan være alt fra revisorer eller til ham. Nu talte vi om ham, der lagde den der fantastiske lort før, ham hoflægen hos kejser Titus. Hans navn insinuerer, at han sandsynligvis var slave. Og det vil sige, at kejseren har også slaver, og de slaver kan godt eje andre slaver, stige graderne. Og det er ganske normalt, at hvis du er en slave, der arbejder inde i byen, så før din ungdom er helt udrendet, ja, i hvert fald på et tidspunkt i dit liv, som er overskueligt, så vil du kunne få din frihed og avancere i graderne.
9: Og der ligger den store forskel til det slaveri, som vi har inde i hovedet jo, ikke? At for det første, der er en social mobilitet bygget ind i det. Du kan blive både rigere, og du kan blive fri for at være slave.
11: Ja.
9: Og så måske også i det, at du får lov til at beholde dele af din kultur.
11: Præcis. Altså,
9: hvis du kommer fra Egypten, så er der ikke noget problem i at fastholde de romerske guder. Romerne var jo tolerante på den måde. Du kunne have masser af guder. Du skulle bare lige anerkende kejseren og huske at betale skat, ellers så kunne du godt komme galt afsted.
11: Så kører den bare. Ja, i Pompeje er der jo fundet en indisk gudinde. Altså, så vi er så globaliseret som det, ikke, at der findes simpelthen en lille elfenbensfigur af en indisk gudinde, som en eller anden må have dyrket i byen.
9: Men når vi så kigger mere detaljeret på Pompeji, så kan vi sige, hvor stor er byen, ikke? Hvad er det for nogle mennesker, der bor der? Altså, jeg kan huske, at jeg engang har set en tegnefilm om ødelæggelserne i Pompeji, og der var de alle sammen romere og lignede hinanden helt vildt meget. Mm-hmm. Men sådan var det jo ikke helt i virkeligheden, hva'?
11: Nej, det er meget det værste, den her. Altså, jeg synes for det første, at den her indiske figur siger rigtig meget om, hvor vi står henne. Men nyere DNA-forskning har også vist, at mange af dem, der boede i byen, kom fra det østlige Middelhavsområde. Så græstalende folk, der har vi også fundet på graffitierne inde i bordellerne, for eksempel, hvor der både er graffitier på latin. Altså, jeg havde en fantastisk knald herinde nærmest, ikke? Står der faktisk. Og så står det både på latin og på græsk.
9: Det er da god reklame der, ja.
11: Ja, det er det nemlig. Ja, ja. Det er jo så ofte desværre slaver, som så står for den slags derinde, så det er en ret sørgelig historie. I virkeligheden. Og fra Levanten og så videre, så det er alle mulige områder. Man har også fundet to skeletter, man mener at kunne påvise af subsaharisk afrikanske. Så der er alt muligt herinde. Pompeji ligger jo på den lækreste feriekyst, vi overhovedet kan forestille os. Altså det er Napoli-kysten ud til Capri, Middelhavet skinner blot ude foran. Og alle de rige romere fra Rom, de har det med, at have deres sommerhuse eller deres sådan feriesteder hernede. Plinius har selv et feriested hernede. Så Pompeji ligger altså et lækkert sted. Pompeji er en rigtig by. Der findes rigtige mennesker, der har dagligdags job dernede, men det er side om side med folk, som kommer fra den absolutte overklasse, som har kæmpe store villager med atriumgårde og alt muligt andet godt.
9: Der er også noget, der er noget med, at der også rent faktisk er en del af de der sådan, også romere, velhavende folk fra Rom, der ligesom har sommerbebyggelser. Ja. Noget er det ikke Cicero, der har et hus på et lidt tidligere selvfølgelig, men stadigvæk.
11: Han har nede på kysten der, ja. Præcis, hvor man mener, man har fundet resterne fra det, ja.
9: Ja, og det er jo sådan et... Han er en af de få romere, der trods alt har overlevet. Ham og Cæsar, de har fået et... dem kender de fleste trods alt. Men før, der nævnte du Herculaneum.
10: Ja.
9: Er det en helt samme slags by, eller hvad er det for noget?
10: Nej, så Herculaneum er jo noget mindre end Pompeji. Men er det ikke rigtigt nok, at de huse faktisk, det er mere feriehuse?
11: Jo. Altså, Herculaneum svarer måske til Monte Carlo eller sådan noget, ikke? Og så ja. Pompeji har elementer af det samme, men har også en rigtig bydel, som hvor almindelige mennesker også kan bo.
9: Det usmarte ved den der lidt rigere, det er, at den ligger lidt tættere på vulkanen.
11: Ja, den ligger meget tæt på, lige op ad skråningen nærmest, ikke? Få kilometer fra vulkanen, og det er ret udslagsgivende i forhold til, hvor nemt det er at slippe væk fra byen, og hvor nemt det er at blive begravet.
9: Så altså, vi har de her to byer. Den ene er en rigtig by, stadigvæk med en del folk, der kommer udefra. det er lige før, vi kan kalde den multikulturel, og der er i hvert fald masser af forskellige mennesker, som laver masser af forskellige ting. Og så har vi den der lidt rigere by, som ligger meget tæt ned under vulkanen. Og sådan har de sådan set ligget længe.
11: Ja.
9: Pompeji, altså vidt jeg husker, fra 600 før Kristus, og altså i virkeligheden før det, vi kalder Romerriget, men er selvfølgelig blevet bygget om. Altså, byer, der er 600 år gamle, har det jo med at forandre sig en hel del.
11: Ja.
9: Det svarer nogenlunde til den aldersforskel, der er på nutidens Helsingør, og så dengang Helsingør blev oprettet som en lille fiskerlandsby. Det er virkelig lang tid, det her har overlevet. Så det er ikke en lille ubetydelig by. Den optræder i kilderne, og som Romerriget generelt set med jævn mellemrum, den optræder i kilderne. Den er ikke Rom, og den er heller ikke Jerusalem. Altså, det er ikke en stor by, det er en ganske almindelig by. Men hvad den end er, så holder den pludselig op med at være det, 79 efter vores tidsregning, og det er det, vi skal tale om i anden del af udsendelsen. Se, ingen af os i studiet ved noget særligt om vulkaner, men vores journalistpraktikant Otto Christian Korse har talt med Johanne Schmidt, som er vulkanforsker, og hun ved noget.
16: Vesuvs udbrud i år 79. Hvor højt rangerer det over de udbrud, der tales allermest om?
17: Det rangerer højt. Altså det, og det gør det jo blandt andet, fordi det har givet navn til en hel klasse af udbrud, de pliniske udbrud, som er nogle af de rigtig, rigtig store vulkanudbrud. Og det gør det jo selvfølgelig, fordi det er blevet observeret af Plinius, den yngre, som har skrevet om det.
16: Ved Vesuv og Pompeji selvfølgelig, der var i år 62 et kæmpe jordskælv i området. Kan det have noget med det her udbrud at gøre?
17: Nej.
16: Nej, det kan det ikke. Hvorfor ikke det?
17: Det er fordi, der hvor Italien ligger i dag, det er det vi kalder en subduktionszone på geologisk. Og det betyder sådan set bare, at vi har en plade, som dykker ned under en anden plade. Og det giver anledning til en masse jordskælv. Så der er både jordskælv, som kan komme fra selve den vulkanske aktivitet, men der er også jordskælv, som kommer fra pladebevægelser. Og et stort jordskælv, det kommer sjældent fra den vulkanske aktivitet, det kommer som regel fra pladebevægelser, og de er ret almindelige i de her områder.
16: Men når en vulkan som Vesuv, i det her tilfælde i år 79, er ved at gå i udbrud, så vil der opstå flere små jordskælv i dagene op til. Kan du prøve at forklare hvorfor?
17: Det er rigtigt nok, og de fleste af dem vil man overhovedet ikke kunne mærke. Langt de fleste vil man kun kunne måle sig til med moderne seismiske måleinstrumenter. Og det er fordi, at der nede under jorden er et kammer, som indeholder den der flydende smeltemasse, som vi kalder magma. Og når det begynder at bevæge sig, så begynder det også at bevæge jordskorpen henover. Og så er Vesuv jo en relativt stor, kompleks vulkan. Det vil sige, at den har også et system af grundvand. Det ligger oppe over magmakammeret, og der bliver vandet varmet op og flytter også rundt på sig. Og det kan også skabe nogle jordskælv i området.
16: Hvis vi så spoler tiden frem til den her, måske en augustdag i år 79, ved det udbrud, hvad er det helt præcist for et udbrud? Hvad er det, der sker lige der?
17: Jamen, der sker det, at det starter med, at der er en søjle af aske, som rejser sig op og begynder at falde ud over et større område. Det regner ned med en masse aske. Kort efter, så kommer der en større eksplosion, hvor der rejser sig en ordentlig søjle, og der skal man altså forestille sig mange, mange kilometer op i luften, så det begynder at regne ned med sådan nogle store pimpsten. Så ikke så tunge sten, men ret store blokke af sådan noget helt boblet materiale, som drysser rundt over et stort område. Ikke hele vejen rundt om vulkanen, mest mod sydøst, hvor vinden blæser det ned. Den her sky, den bliver ikke ved med at kunne bære sig selv. Den holder i måske 18 timer, 19 timer, har man estimeret ud fra, hvor meget materiale, der er kommet ud. Og så begynder den at kollapse. Den kan ikke holde sig selv oprejst, og det betyder, at den her varme sky på måske 300 grader, den begynder at rulle ned ad siden, som sådan en strøm af vulkansk materiale. Og det er faktisk det, der bliver undergangen for de forskellige byer.
16: Ja, for hvad indeholder den?
17: Ja, den indeholder jo dels de varme gasser, der kommer ud af vulkanen, så den indeholder jo den her varme, varme luft, det svarer til at åbne, når vi bager for eksempel, ikke? Sådan et par 100 grader, 300 grader måske. Og så indeholder den en masse vulkanske partikler, altså det her pimpsten, som er det her boblede materiale, men det er jo også blevet slået i stykker, så helt ned til bitte, bitte små glassplinter, som det jo i virkeligheden er. Og de brager afsted med ret høj hastighed ned af vulkanens sider.
16: Og den her gas, hvor hurtigt slår den folkene ihjel?
17: Ja, det går stærkt. Ja. Det ved vi jo fra moderne udbrud. Man laver jo studier dels af, altså hvad er det egentlig, man dør af? Man dør jo blandt andet af indånden den varme luft, så man bliver jo simpelthen forbrændt både udefra og indenfra, så det er jo et temmelig grimt scenarie. Men man bliver jo simpelthen fuldstændig indhyldet i den her varme masse, så det går meget hurtigt. Og så skal man jo forestille sig, at de her strømme af varme materiale, det er jo ikke kommet kun én gang. De er kommet af flere omgange, og vi kan se, at først bliver den der søjle lidt ustabil, så kommer der nogle strømme, de flyder i forskellige retninger ned ad dalene, og til sidst så kollapser hele skyen faktisk og flyder ned. Og det er faktisk kun noget af Pompeji, der bliver ramt af den her første del. Så kommer der nogle flere eksplosioner, fordi nu er magmakammeret inde i vulkanen ved at være tømt så meget, at hele bygningen af vulkanen begynder at kollapse omkring sig selv, og så eksploderer det. Og det er faktisk den strøm, som slår folk ihjel i Pompeji, i hvert fald de sidste, der er tilbage. Så det er sådan, at flere omgange, vi har de her meget voldsomme, varme strømme af materiale ned af vulkanen.
9: Det er jo en ganske voldsom og dramatisk historie, især når man tænker på, at der bor en hel masse mennesker lige midt i det hele der. Jeg er ret glad for, at vi fik lavet det interview, for jeg har altid lært, at det, der skabte det her forskel, det der kom 15 år før, at det i virkeligheden var det samme udbrud. Men det tyder det jo altså på, at det ikke er. Men et jordskælv var der i 62, efter vores tidsregning. Hvad gjorde det ved byen, Sande?
11: Jamen, der er det her store jordskælv, 62, 63, det kommer lidt an på, hvem man lige læser. Ikke? Ja. Det smadrer kæmpe store dele af byen. Vi har et relief, hvor vi kan se Zeus-templet, der vælter midt inde i byen, eller Jupiter-templet, som han jo hedder på latin. Så byen er ret smadret, og det vil sige, at de næste 17 år, lad os sige det, der bruger folk ligesom tiden på at genopbygge byen. Der er rigtig mange byggeprojekter i gang. Der er bade, som skal geninstalleres, der skal være stuk derinde og detaljer alle vegne. Så der er rigtig meget byggeaktivitet efter det her jordskælv, som ødelægger rigtig meget. Og så samtidig med det kan man sige, at pompejanerne har jo haft en ordentlig nedtur i forvejen, fordi i år 59 er der gladiatorkamp mod nabobyen Nukeria, og du ved, gladiatorerne kæmper, og alle de her fans fra Pompeji, de hæpper jo på deres hold fra byen mod det der, mod nabobyen derovre på den anden side.
9: Så går der FC København og Brøndby i den.
11: Det gør der nemlig. Så massiv hooligans-loskamp, så meget, så der er flere dødsfald, og så meget, så kejseren, der på det her tidspunkt er Nero, simpelthen må reagere med et forbud mod gladiatorkampe. Så det kan man ikke engang sidde og se i den her periode.
9: Så det er virkelig, virkelig voldsomt. Hvis man får Nero op der, hvor han bliver farvet, så er det altså, så har man virkelig været op at ramme.
11: Ja, præcis, ja. Præcis.
9: Nå, men det er, altså under alle omstændigheder, de har haft en lidt træls periode, det begynder at, altså byen er jo, altså man kan netop se, der står stilaser og ting og sager inde i byen, da det er. Altså, nu, Mie nævnte ham før, hun havde været tvunget til at skulle sandsynligvis oversætte hans breve fra latin, for det var jo det, han skrev på. Men meget af det, vi ved om udbruddet, det er skrevet af Plinius. Hvem var han, og hvad kan vi få ud af ham, når vi læser ham i dag?
11: Plinius den yngre er en af de absolute største overklassedrengen i Rom. Han tilhører den absolute elite, og nu der findes to Pliniuser. Plinius den yngre, han er på udbruddets tid 17 år gammel, og han skriver om sin onkel Plinius den ældre, som tager hen mod udbruddet med en flåde. Ikke? Så det vil sige, der er to af dem. Den ældre Plinius, det er ham, der skriver naturhistorien, altså en kæmpe encyklopædi om alting. Altings verden, om kunst, om naturen, om ja, altså jordskælv, ikke? Om alt, hvad man kan forestille sig. Og så har man den her unge, litterært interesserede dreng, som kommer i sin onkels fodspor og ender med at være så højt op i det romerske samfund, at det brev, vi har, er sendt til ingen anden end Tacitus, som jo er den store historiker og konsul af Rom og så videre.
9: Som vi i Norden også kender, fordi han på et tidspunkt forvilder sig nordpå os, eller i hvert fald skriver om de der mærkelige nordboer, som tosser rundt. Det der er ved de her, det er to breve, som han skriver formodentlig på opfordring. Og de er jo skrevet temmelig længe efter. Ja. Altså er det 25 år eller sådan noget?
11: Ja, jeg tror faktisk, vi er endnu længere fremme end det, altså måske op mod 40 år efter. Så det er virkelig lang tid efter, ikke?
9: Og så er det, at min historieopdragelse begynder, der er en alarmklokke eller to, der ringer, fordi det er lang tid at huske ting. Vi ved, at ting bliver glemt. Og der er også noget med, der er nogle dateringer, som man godt i dag er lidt usikre på. Nu annoncerede jeg jo den 24. august, men du er lidt i tvivl.
11: Altså, det er noget, der er blevet diskuteret meget. Og man kan sige, at det her det er skrevet så lang tid efter, det er sket. Plinius skriver selv, at han har Han skriver brevet på baggrund af hans memoir, som han skriver lige med det samme, for at huske det bedre. Så han deklarerer ligesom, at han allerede dengang havde skrevet det ned, for at kunne huske det præcist. Men det nytter jo ikke meget, hvis man nu forglemmer en dato på et tidspunkt af året, hvornår vi nu er. Hvad skal vi sige, diskussionen går på, om vi er på den 24. august, som mange af de her manuskripter, der bliver genskrevet, transkriberet i middelalderen.
9: Det siger Plinius, ikke?
11: Ja. Jo, i Plinius' brev står der 24. august. Og 79. Problemet med det er bare, at vi har jo ikke hans egen håndskrift, hans eget brev. Det er transkriptioner, og der er lidt forvirring blandt de transkriptioner. Der er andre, hvor det ser ud, som om det godt kan have været i efteråret. Der er nogen, hvor det simpelthen bare er for svært at læse. Og nu er man lidt på vej igen i forhold til transkriptionerne tilbage mod den 24. august. Det, der taler imod det, er bare, at man så samtidig i Pompeji har fundet slam, altså most fra vinproduktion, som jo er noget, der forgår meget, meget hurtigt. Og man har det jo med at plukke vindruer relativt sent på sæsonen, altså i efteråret. Nu har vi så haft en rimelighed sommer nu her, hvor vi kan se, at det allerede kan ske i august. Så klimaforandringer kan måske nivellere den der læsning. Så er der granatæblekerner, der er valnødder, og så er der også en indskrift, man har fundet på en væg, hvor der står den 17. oktober. Men det kunne have været den 17. oktober året før. Vi ved det ikke. Jeg hælder nok mest til efterårslæsningen.
9: Så som formidlende historiker, så kan jeg heller ikke være med at bemærke, at det er måske i virkeligheden heller ikke så vigtigt. Vi ved godt nogenlunde, hvad der skete, men om det lige var den ene dag eller den anden dag, det kommer sig måske ikke så nøje i den her sammenhæng. Og som sagt, det første udbrud, som du også antydede før, at der er vi lidt i tvivl om året. Så her er vi trods alt rimelig skarpe, når vi ved, hvilket år. Det er bare lidt usikkert med præcis, hvad for en måned. Men sådan er det tit, når vi når tilbage i historien. Altså, det her udbrud, det er jo ikke... Altså det er, selvfølgelig har det kommet, der har stået en sky op, som vores vulkanforsker også beskriver, men der har været sådan nogle forskel. Har folk i byen godt vidst, at nu var den gal?
11: Altså, når man ser den der vulkan eksplodere...
9: Jamen, nu tænker jeg også op til. Noget af det, der undrer mig, det er, hvor mange... Altså, der er ikke så mange mennesker, der faktisk dør i det her, som man egentlig kunne regne med.
11: Nej, det er rigtigt. Det er også et spørgsmål, jeg tror, vi skal åbne. Men, men der er et lille spor at hente i Plinius brev til Tacitus. Fordi der nævner han, at onkel Plinius får et advarselsbrev, et nødbrev fra en af sine venner, som bor lige op af vulkanen. Og det brev, det må jo under alle omstændigheder være kommet i god tid,
9: ja,
11: inden selve udbruddet.
9: Altså, ja.
11: Nej, for du skal også have et bud ud. Ikke?
9: Ja.
11: Så det vil sige, der har allerede sandsynligvis været tegn i god tid i forvejen. Spørgsmålet er så bare, hvordan har folk tolket de tegn? De er jo vant til, tydeligvis, som vi lige har hørt, at bo i et område, hvor der er jordskælv, hvor der er seismisk aktivitet, og hvor vulkanen garanteret kan sprutte lidt, altså med det der grundvand, der bliver varmet op. Så hvem ved? Altså, tydeligvis er der jo folk, som bliver i byen. Men når vi så ser på, hvor mange helligdomme, der for eksempel er rømmet fra skatte, så ser vi, det er altså op mod 98% af alle de her små aldre, som er tømt for deres godter. Så folk har haft tid til at tage det med.
10: Men jeg skal måske også lige sige, at man kan jo faktisk se, at de har altså noget som deres vandforsyning har jo været ramt på det her tidspunkt, altså hvor de har gravet ned og forsøgt at undersøge deres blyrør. Hvor
9: hvad sker der?
10: Hvad sker der? Og det er jo også ret kritisk for en by, at hvis vandforsyningen lige pludselig forsvinder.
11: Præcis.
9: Så de har haft en fornemmelse. De har selvfølgelig ikke vidst præcis, hvad det var, der skete, men der har været nogle og de har nok også haft nogle procedurer, altså fordi når man har været igennem 15 år efter et jordskælv, der kan man stadigvæk godt huske, hvad der skete, og derfor jeg har læst et eller andet sted, det er cirka 10% af befolkningen, der faktisk omkommer i Pompeji. Herculaneum er en lidt en anden historie.
11: Ja, den er selvfølgelig svær, fordi altså, traditionelt set siger man 10%. Du ved, 20.000 mennesker i Pompeji, så har man sagt 5.000 indbyggere i Herculaneum. Det ved vi ikke helt nøjagtigt heller, fordi hele byen er ikke udgravet. Man har fundet 1.200 døde mennesker cirka i Pompeji, og man har fundet 300 i Herculaneum. Så kan man jo gange op i forhold til, hvor meget af byerne, man så har udgravet. Altså, man har en tredjedel mere i Pompeji, så cirka 2.000. Og det passer meget godt med de der 10%. Men når vi så ser det her program med Loke i Pompeji og i Herculaneum, så har vi jo, hvad hedder det, ham her, historikeren Stephen Tuck, mener han hedder, som forsker i overlevere fra Pompeji. Og han siger noget i retning af, vi har 40.000 mennesker i de to byer kombineret, ud af dem dør en 3-4-5% måske. Han arbejder jo så også med de her overlevere, så han kan måske have en interesse i det der. Og det er jo aldrig nogensinde blevet undersøgt heller, hvor mange der er sluppet ud af byporten og har løbet 1, 2, måske 3 kilometer, men så er blevet nakket på vejen væk, altså ude i en eller anden olivenlund. Man kan jo ikke grave så bredt i hele det her meget tæt bebygget område, så det er ret svært at fastbestemme.
10: Jeg tænker også en anden ting, det er jo bare ind i programmet, det er godt, vi kommer ind på det, hvor man ser fra Herculaneum, at de flygter i både. Der skal vi jo lige huske, at de der pimpsten ligger sig også oven på bådene, ja. Så der kan jo også være masser af folk, der faktisk er druknet.
11: Præcis.
10: De er kommet væk, ja. Men de er druknet, og dem har vi jo ikke med.
11: Nej, men du har helt ret. Plinius skriver også i sit brev netop om, hvor svært det er at komme ud med skibe og med både, fordi at der er sådan en grødet suppe af pimpsten i vandet, som blokerer for skibsudfarten, og så er vinden ovenikøbet også imod en. Så det er enormt besværligt.
9: Og så har vi alle de ting, vi ikke helt kan forudse. Altså, ja, ja. Noget af det, Plinius beskriver også, det er, hvordan vandet trækker sig tilbage, og kystlinjen forandres, fordi det ser sådan ud. Og det kender vi jo fra andre katastrofer også. Altså, det er tsunamien, der jo ikke er så gammel, men også det store jordskælv ved Lissabon i 1755, hvor hele Lissabons overklasse, de tager parasollerne frem og spacerer ud for at inspicere havbunden, for det er jo spændende, den er forsvundet. Og dem hørte man så ikke noget til efterfølgende. Altså, den type absurde ting, som kan ske, kan også være en del af det her.
11: Mm. Men jeg tror, der er en ret essentiel pointe i programmet, som netop er, at der er overlevere. Altså, man kan godt hurtigt, når man læser om Pompeji og Herculaneum, ligesom få den der historie, alle dør, total apokalypse, ingen overlever. Altså, pointen her, om det er 5%, om det er 10%, om det er 20%, lige meget hvad, så overlever størstedelen af folk, ser det ud som om.
9: Og et eller andet sted giver det jo meget god anledning til også at snakke om, hvad det egentlig er for en by, man så har fundet. Hvordan så byen ud lige efter udbruddet? Altså, den var vel nærmest væk?
11: Ja, altså den er jo dækket af alt det her vulkanske materiale, og så er der små områder, hvor der stikker noget op. Der stikker noget op, altså fordi 6-9 meter cirka har vi dækket byen, og nogle af bygningerne er højere end det. Så man kan for eksempel sagtens stadigvæk se amfiteatrets øverste dele, som stikker op, og derfor er alle marmorpladerne også fjernet fra det i meget god tid i forvejen. Så man er ikke, altså i antikken ved man udmærket, hvad der har ligget hvor, og man kan sagtens placere Pompeji.
9: Men det er jo interessant nok, det der med, at den faktisk, altså bortset fra tårne og højbygninger, at den bliver dækket helt. Det er svært for os at forestille. Når vi ser en katastrofe i dag, så vil der jo næsten altid være et eller andet tilbage. Altså selv Gaza by, der jo i øjeblikket er et af de mest smadrede områder, vi har på kloden, der vil man stadigvæk kunne se det. Men her der er det simpelthen dækket, og så er der bare de her bidder, som er fat. Men et eller andet sted, så noget, som jeg... Dengang jeg var barn, fik fortalt historien, så var det jo netop det der med, at her har vi den her by med romere, som romerne havde bygget, og så blev de ligesom fastfrosset i historien. Og så var det på den måde, vi kunne rejse i det. Men i virkeligheden er jo, at den der by er en udstrækning af tid, det vi kan finde i dag. Det er jo ikke en fastfrysning, hva'?
10: Nej. Altså, hvad hedder det? Altså, som Sandt også siger, så har man jo godt vist, hvor den var. Og vi har jo, der er jo masser af eksempler på, at man er jo vendt tilbage til Pompeji og har gravet ned i pimpstenene og i hele det her lag, for ligesom at få fat i nogle af alle de her, hvad hedder det, lækre genstande, der har været dernede, ikke? Og der er jo ovenikøb, man har jo fundet altså sådan nogle små skilte eller sådan beskeder fra graverne, hvor den her tunnel har vi været i, ikke? Og man har også fundet nogle lig, faktisk, fra hvor der har været tunnelkollaps. Det mener man i hvert fald. Så på den måde, så har det jo ikke bare fået lov til at ligge stille, og jeg synes jo også lige, det skal siges, at når vi taler Pompeji i dag, så Pompeji er jo også moderne by. Altså, Pompeji ligger jo inde midt i din by, når du tager toget derhen, ikke? Og så spacerer du, og så er der jo alt muligt omkring. Og jeg tænker også, vores vulkanforsker sagde jo også lige, ikke? Det er jo faktisk kun en del, der bliver dækket, så det har jo aldrig fået lov til at ligge stille på den måde.
11: Nej. Og folk vender jo også, som vi... Det beskæftiger de sig med i det her program her, men vender jo tilbage og bosætter sig faktisk på et tidspunkt i nogle af resterne. Altså, det er en nyere, hvad skal vi sige, tendens inden for forskningen, men hvor man ligesom kan se, at de øverste niveauer af byen, de bliver genhuset ganske vist på ingen måde i lige så høj grad som den oprindelige by, fordi vandforsyningen er så langt nede under jorden. Men altså, der er små bebyggelser og aktivitet helt ind til det 5. århundrede, ikke?
9: Ja. Altså, og et eller andet sted, så kan man sige... På et eller andet tidspunkt begynder resten af verden jo også at lægge mærke til, at her er et eller andet særdeligt. Den bliver dækket, og så bliver noget af det brugt igen. Men når begynder den at dukke op som sådan udgravningssted? Hvornår begynder vi at pille i det?
11: I løbet af årene bliver den kaldt for La Civita, altså byen. Så folk har godt vidst, der har været et eller andet, men det har ikke været noget, som har været sådan bredere kendt i Italien. Og så i 1709, der har vi Herculaneum, hvor man ligesom virkelig begynder at grave den ud. Pompeji er allerede fundet før det. Altså, vi har Domenico Fontana, som er en berømt arkitekt, pavens berømte arkitekt, det er ham, der flytter den store obelisk ind på Peterspladsen, hvis man nogensinde har været foran Peterskirken. Han skal grave en tunnel til en vandforsyning og støder sig op på Pompeji. Og det er altså i 1590'erne, det her. 94 eller 99. Så der får man øjnene op for den. udgravningerne begynder først i 1700-tallet, og der handler det primært om at få en masse fede genstande op til kongefamilien. Ja. Og i 1800-tallet begynder de mere seriøse udgravninger.
9: Og der er især en person, der dukker op i det her, ham der hedder Giuseppe Fiorelli. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men jeg udtalte det i hvert fald med så meget patos, jeg kunne. Hvem er han, og hvornår begynder han, og hvad er det væsentligste, han foretager sig?
11: Han leder udgravningerne i 1860'erne og frem. Han finder på den her lidt makabre metode, hvor man støder på nogle huller nede i det vulkanske materiale, som har knogler inde i sig. Og det går op for ham, at det må jo være mennesker, som har efterladt sig sådan nogle huller, fordi deres kroppe ligesom bliver begravet, og så forrådner kroppen, og så har vi så ligesom bare et hulrum. Så han laver det her meget berømte stunt med at hælde gips ned i hulrummene, og så får vi afstøbninger af menneskene, som de ligger i deres dødsøjeblik.
9: Det er, altså, det er dybest set skeletter, der er blevet plastret til, altså, ved at man har sat den. Og det er jo et voldsomt dramatisk billede. Det er jo en kvinde, der beskytter sit barn. Det er en mand, der tydeligvis har det virkelig ubehageligt. Altså, man kan mærke det.
11: Ja, det kan man, og man kan se tænderne stadigvæk hos nogle af dem, ikke? Altså, fordi der er jo skeletter inde i dem. Ja. Og det er jo en af de største turistattraktioner, som Pompeji har. Det der med at gå hen og så se den hunden, der ligger og vrider sig.
10: Ej, jeg skulle lige sige det.
11: Men det er jo ganske forfærdeligt, fordi det giver folk en form for emotionel kontakt til fortiden. Så kan man så se, med de her gipsafstøbninger, er der så også med lidt mere moderne teknologi, altså som DNA-forskning for eksempel, mulighed for at undersøge, hvor præcise de egentlig er. Altså for eksempel, er det her en mor, der passer på sit barn? En af de der mødre, der passer på sit barn, er blevet undersøgt. Det viser sig at være en fuldvoksen mand. To søstre har vist sig at være en mand. Så det, ved, det er nok en visuel meget god metode til at kunne skabe en følelse af forbindelse til fortiden, men præcis er den bestemt ikke, og makaber er den helt sikkert.
9: Ja, og der er også noget etisk i det der med at udstille mennesker, men det er en helt anden diskussion, den er vi nødt til at tage en anden dag.
10: Ja, det skal vi.
9: Det skal vi, men den er lidt lang. Altså, i dag er der jo sådan en forholdsvis tom by, der er jo udstillinger, og man kan gå på gaderne og den slags ting, men den forekommer jo at være sådan forholdsvis ren og steril, og sådan i modsætning til Sanders beskrivelse af lortet, der flyder gaderne, for nu at sige det direkte. Nu er vi nået til tredje del af udsendelsen, hvor vi jo skal kigge nærmere på den her udsendelse, som National Geographic har lavet. Det er et stort anlagt projekt, de har gang i, og det har sikkert været rasende dyrt. Det fungerer som sådan en dokudrama, der skifter mellem, at man ser nogle mennesker, der løber rundt og gør noget dengang, og så nogle forskere, der sidder og fortæller om det. Programmet er meget fokuseret på Tom Hiddleston, som i iscenesættes, som han jo også er, en tidligere Cambridge-student, og som har en viden om tiden og sproget og alt muligt andet, som er overmiddel. Nogle gange er det lidt ligesom at se tryllekunstner i fjernsynet. Det er svært at vide, om han kan læse latin fra bladet, eller om han...
11: har fået en lille opfriskning.
9: Ja, en lille opfriskning. Teleprompt, der kan gøre meget. Men altså, han kaster sig, Tom Hiddleston, over Pompeji i et forsøg på at skabe en forståelse af ikke bare, hvad der skete, men også, hvordan folk havde det, hvordan de følte, alle de ting, som godt kan være svære at lave med 2.000 års forskel. Så han bruger sådan moderne psykologi og et moderne verdensbillede til at lukke historierne i, eller lukke hullerne i historien, kan man sige. Ideen er, vi følger hans erkendelsesproces, og så mere eller mindre elegant dramatiserer man den her erkendelse. En af de ting, som skurer lidt i serien, det er den her dialog, som er mellem skuespilleren Hiddleston og diverse eksperter, og det indleder vi for alvor del 3 med.
18: Very impressive, Hiddleston.
19: Yeah.
20: I've seen some Avengers movies.
18: So the Pompeii Survivors Project is designed to find matches in this database. The goal is to find the name of somebody who is in Pompeii just before the eruption. Mm-hmm. And then we find that same person later in another community, then bingo, we found a survivor. Oh, we have a match. I'll translate.
20: Oh, wait, hang on. Let me have a go. L. Avianius, Lucius, we would say. Viam, qua territorium Pompeianorum sua pecunia munierant. So, Lucius Avianius paved this road with his own money.
18: Mirabile, Hiddleston.
20: Literas classicas in universitate doctus sum.
18: Literas classicas docio.
20: Point taken.
11: Så
9: Se, man kan jo enten holde af den måde at formidle på, eller ej, det kan vi vende tilbage til. Her var det Tom Hiddleston, som talte med netop den forsker, der har forsket de overlevende, og når han starter med det der, det er altså nogle blinglyde, så er det fordi, han laver et regneark, et helt banalt regneark, om til sådan en Avengers-lignende 3D. Det har jeg prøvet med min egen computer, det er jo ret svært, har jeg fundet ud af.
11: Jeg kan ikke få det til at virke.
9: Men jeg har heller ikke været med i Avengers, så det kan godt være, at man lærer noget der. Det kan godt være. Inden vi når helt skarpt til programmet det der, så må vi også kigge på, at der er en grund til, at et stort tv-selskab laver en udsendelse om Pompeje og Romerriget. Fascinationen af det her er jo kæmpestor. For på år siden, der var der på TikTok sådan en trend, hvor kvinder spurgte deres mænd om, hvor meget de tænkte på Romerriget. og det gjorde de forbløffende ofte, viste det sig. I hvert fald forbløffende for kvinderne.
10: Jeg kan ikke forstå, at det kun er mænd, der tænker på Romerriget.
9: Nej,
10: jeg tænker også på det hele tiden.
9: Det er klart, en interessant kønsstereotyp, der som blev eksponeret. Men det ved vi jo, at det kan sociale medier godt finde på at gøre en gang imellem. Men hvis jeg nu spørger jer sådan helt direkte, først og fremmest dig, Sander, hvorfor er Romerriget interessant? Hvad er det, vi skal bruge det til? Det er jo slut. Jeg er væk.
11: Det er jo fordi, det er så kæmpe stort, og det er fordi, det er så fremmed, men vi ved alligevel så meget om det. Altså, vi har kilder til et samfund, som på trods af, at vi ikke lige kan etablere en eller anden specifik dato, hvornår en vulkan er gået i udbrud, så kan vi sige rigtig, rigtig meget om det her folk. Og Romerriget har det er sådan et tvirket svært for mig, fordi jeg ved godt, at det er et samfund, jeg ikke vil have lyst til at bo i. Altså, det er et forfærdeligt samfund. Vi talte om før, det her klassesamfund, det her patriarkat, det her slavesamfund, hvor man kan blive ejet, man kan blive seksuelt misbrugt fra barns ben af, fordi man er ejendom, som andre kan styre. Men samtidig, på den anden side, så har du også det her fascinerende rige, hvor folk opnår nogle erkendelser, som er meget langt fremme, altså filosofiske erkendelser. De opnår nogle teknologiske innovationer, som gør dem i stand til at bygge så stort, at man kan gå ned til Rom, og så kan man se de her gamle ruiner, som sådan stikker op og giver lovning på en hel masse fantasi. Så Romerriget for mig tænder for min fantasi simpelthen, for min forestillingsevne.
9: Hvad siger du, Mie? Hvorfor skal vi blive ved med at bruge tid på det gamle pjat?
10: Jamen, jeg tænker bare, at der er jo rigtig mange af vores egne institutioner, som stadigvæk lægger sig op af det, og vi stadigvæk gerne... vi kan jo kigge sådan en som... den der mand, der sidder over i USA, ikke, der er fuldstændig fascineret af store søjler og hele det her kæmpe byggekomplekser. Ikke? Og så samtidig med den skriftlighed, der er. Altså, der er både der er kilder, der er bøger, ikke? Og hele, altså, hvis man kigger på hele deres gravepitafer, altså hvordan vi kan beskrive, altså hvordan de beskriver deres liv og levned og så videre. Og det er bare noget, altså vi er påvirket af det. Det kan godt være, de erobrede jo Grækenland, men de tog jo rigtig mange af de græske idéer med sig. Altså hele deres senatstanke og hvordan deres politik fungerer, ikke? Meget af det kan vi jo stadigvæk godt se afspejlet i vores eget samfund.
9: Ja, altså, der er jo noget grundlæggende rigtigt det der med, at de er både meget ens og meget forskellige.
10: Ja.
9: Og selvom at nogle gange, så bliver man virkelig forbløffet over, hvad de går og tænker og hvad de går og gør, så har det at beskæftige sig med dem, det har en tendens til at kilde ens hjerne på en måde, som er besynderligt tilfredsstillende.
10: Mm.
9: Så jeg køber også den der, jeg ved ikke, om jeg tænker på Romerriget 30 gange om dagen, men det
10: er... Par gange om ugen.
9: Par gange om ugen, det er sgu svært at slippe udenom. Nå, men under andre omstændigheder. Nu har vi ny Romerriget. Vi ved, hvorfor det er spændende, vi har fået det der med. Nu har vi de der udsendelser, som bliver lavet. Tom Hiddleston, han skal... Mie, hvad synes du om dem? Du har selv lavet fjernsyn.
10: Altså, jeg vil sige, at jeg var godt underholdt. Og jeg så alle tre afsnit ud i et. Men som jeg også lige sagde her, vi mødte lige Sander i elevatoren, ikke? At noget, der, jeg ved godt, og det er bare sådan en detalje, men det generede mig bare helt vildt, at de laver optakt, og hver eneste gang, vi ser Visu, så har den mistet toppen. For det er sådan, den er jo sprunget i luften. Altså, vi ved jo fra nogle af de der frisker, der er derinde, at hvor Visu er i baggrunden, ikke? At der har den jo top på. Det er den, der springer, det er den, der regner ned over dem, blandt andet. Altså, jeg ved ikke, altså, jeg vil sige, jeg havde egentlig troet, jeg ville være mere begejstret. Og jeg kan jo blive rigtig begejstret, det ved du også godt, altså. Men måske er det også bare, fordi jeg tænker lidt, altså, vi kender jo godt Pompeje. Altså, vi har hørt om det før, ikke? Og jeg vil næsten hellere, altså, måske sidde... Altså, jeg vil egentlig hellere høre nogle af de arkeologer, de havde med, fortælle, end jeg gider at se, han sidder der og flyver med fingrene, og så tager vi lige tilbage igen, og sådan noget. Men det er da klart, at det er jo et flot program, og jeg synes, det er... Altså, den... Man kan jo se, hvad, altså, når du rigtig mange penge til at lave en produktion, så kan du lave noget rigtig fedt, og det kan vi jo også se. Og så, men jeg tror også samtidig, så havde jeg også, jeg synes måske, at præmissen var sådan en lille smule søgt. fordi vi ligesom ender med at få sådan en happy ending, hvor har sådan, det kan du jo ikke være sikker på.
11: Præcis.
9: Altså, så, hvad tænker du, Sander? Du har også været igennem det hele, alle tre afsnit.
11: Jamen, jeg kan jo kun være enig med dig, Mie. Altså, det, der er brugt mere krudt på special effects i hvert fald, end der er på den del, som jeg også synes er mest interessant. Som hvis man for eksempel ser Mary Beards dokumentar om det her, så går hun i kødet sammen med arkeologerne på nogle fund, hvor der er tvetydighed, hvor man virkelig går ned i detaljen og prøver på at ekstrapolere nogle pointer, man ikke ellers ville kunne have fundet frem til. Og i den her, altså, det er jo sygt underholdende, og den er virkelig flot lavet. Men jeg synes særligt, det skuer, når hans erkendelse skal dramatiseres. Han lader ligesom om i programmet, at han ikke...
9: Han selv opdager
11: han det, selv der opdager sker undervejs. Han ved ikke så meget, og så lige pludselig, han fortæller historien, og så hører han noget nyt, og så reagerer han sådan følelsesmæssigt på, at ham her Avianius, du ved, gravsten er fundet et andet sted. Og så med tårevede øjne, så knipser han med fingrene, og så spoler han tiden tilbage, og så fortæller han en ny historie. Bare lige den del, hvor han reagerer følelsesmæssigt på,

0: ned og kom ind til, ikke?
1: Ja.
0: Fordi det står ikke i Plinius, han skriver ikke, og så blev jeg enormt ked af det.
2: Men må jeg lige sige noget? Fordi ja, jeg synes faktisk, det der var interessant ved den, ligesom nu skal være positiv, og det er også positiv, men jeg synes faktisk, det der var allermest interessant, det var det, de havde med til aller sidst, hvor man så den her flygtningelejr.
1: Mm.
2: Det synes jeg var interessant. Og man kan sige, det er jo en historie, som vi jo nærmest aldrig, fordi beskæftiger os med, når vi beskæftiger os med Pompeji, så er det jo altid det udbrudet, og det er de der afstøbninger.
1: Det sidste dødsøjeblik.
2: Ja. Det sidste dødsøjeblik, altså det makabre. Det er jo kikkekø-effekten. Ikke? Men man synes faktisk, det her med, at de lige er inde og rører ved, jamen hvad så, når du havde overlevet? Hvad så? Og vi ved jo fra andre store katastrofer, at rigtig mange af dem, der dør efter en katastrofe. De dør nemlig efter katastrofen. De dør af sygdom og dårligt vand og ingen mad og så videre. Altså, man har jo ikke haft et katastrofeberedskab. Det synes jeg faktisk er interessant.
1: Jamen, helt enig. Det var vildt fedt at have den del med, fordi den hører man sjældent om. Mm.
0: Men det er jo interessant. Altså, jeg tænker også det der med, hvad er det, vi kan vide, og hvad er det, vi ikke kan vide? Og der tror jeg som historiker, så tror vi nogle gange, at vi kan vide alt det, der er at vide. Ja. Og lidt, hvordan får vi så fyldt hullerne? Og han gør det jo på to måder. Det ene er et sådan et basalt, empatisk trick, der siger, de må jo grundlæggende nok føle ligesom mig. Så når et barn dør, eller en voksen dør, så må de føle sådan grundlæggende det samme som mig. Det er det ene, han gør. Den kan jeg godt nogle gange være lidt skeptisk over for, men han gør også det, han inddrager moderne videnskab i det. Hvad tænker I? Altså han, blandt andet, så tager han en krisepsykolog ind.
2: Og hun vil gerne hedde overlevelse.
0: Ja, hun vil gerne hedde overlevelse. Hun er krisepsykolog. Ja. Og hun bliver så hivet ind i det her, og bliver bedt om at forklare, hvordan reagerer man. Og det, hun så gør, det er, at hun tager forskning, som jeg går ud fra primært er fly, der vælter og skibe, der synker, og jordskælv i dag og sådan noget.
1: Ja.
0: Og sådan reagerer folk. Kan man det rent historisk, eller et eller andet? Altså, min metodiske fornærmelighed, den er lidt rejst der, det må jeg
1: ikke. Ja, der er nogle alarmklokker, der helt sikkert ringer. Altså, det er jo igen en kæmpe, kæmpe diskussion inden for historiefaget. Hele følelseshistorien, ikke? Hvorvidt om det, vi føler i dag, bare kan translateres til fortiden. Altså, om der i den menneskelige reaktion på for eksempel en vulkan, der går i udbrud, ligger en biologisk forankret krisesituation, altså en følelsesmæssig respons, som alle vil gå igennem. Og så har hun de der tre forskellige typer, ikke? Eller om den slags følelsesmæssige reaktioner er kulturelt betinget. Og det er jo bare en klassiker, som bliver diskuteret igen og igen og igen. Arv, miljø. Altså, hvor meget det at være menneske er et grundvilkår og er ens for os alle sammen. Ja. Hvor meget bliver formet af vores omgivelser.
2: Men jeg tror bare stadigvæk, altså uanset hvordan venner drejer det, så har vi alle sammen amygdala, den der lille bitte klump ind i hjernen, ja, som jo er den, vi reagerer på, når der er en krise, og adrenalinen kører i kroppen. Så jeg tænker, at nu får de jo så gjort det meget sådan blødt, og moren der skal lede efter sit barn, og så videre. Men der er jo nogle ting, hvor vi vil reagere. Altså, vi vil alle sammen reagere på den samme måde. For eksempel, flygt. Det her, det er fandme farligt, jeg skal bare væk herfra.
0: Ja, men derfor vil vi stadig prioritere forskelligt. Altså, for eksempel, hvis jeg stod midt hvis vi tre stod, nu kan vi godt afsløre her, at jeg jo ligesom er handkøn og sådan lidt ældre end jeg andre, ikke? Så hvis vi tre stod her, så ville det jo være en logisk reaktion for en romer på det tidspunkt, hvis jeg var mig, og, som nogen af 50-årige mand, og siger, ja, der er godt nok den der knægt, ham lader vi skulle bare hænge, og kvindemenneske, hende har der i hvert fald ingen grund til at slæve rundt på eller bruge energi på, fordi så meget værd er de jo ikke. Altså, der er nogle, det er rigtigt, der er nogle reaktioner, der er de ens, men der er jo til gengæld også nogle, hvad skal man sige, nogle værdisætninger og nogle forståelser af omgivelserne, som jo er helt radikalt anderledes.
1: Ja, det er der. Det er så svært, det der. Men altså, Plinius skriver jo i sit brev faktisk, da han selv flygter med sin mor, at hans mor på et tidspunkt siger, ej, ved du hvad, knægt afsted med dig. Jeg offrer mig gerne. Jeg kan dø glad, så længe jeg ved, at min søn han er sluppet videre i live. Og han siger, hold op, mor, nu kæft med dig. Kom afsted med dig, så humper de videre, ikke? Og overlever begge to. Og det er jo noget, vi sagtens skal spejle os i, det der. Altså en moderlig kærlighed, helt sikkert, over
2: altså,
1: for sit barn.
2: Jeg har så meget nødt til at sige igen, at hvis vi sådan ligesom kigger igen igennem, altså hvad hedder det, hele historien, altså hvordan vi har udviklet os som menneskehed, så er der jo ligesom noget, der gør, at kvinder har den der med, at jeg skal have mit afkom med. Så ved jeg godt, at der også er en ting omkring igennem tiden, ikke? Altså for eksempel helt op i, at langt op i 1800-tallet, ikke? Der var man jo ikke et rigtigt menneske, hører man bare fire, fordi at børnedødeligheden var så høj, og det har jo været det samme i Pompeji, men jeg tænker stadigvæk, jeg tror, at den altså reaktion har været op med barnet afsted. Hvorimod, at det kan vi jo også se på nogle af de fund, man har fundet ud af Pompeji, dem, der er ligesom blevet ramt af det der stød af varme, at de har jo sørget for at få nogle penge og nøglen med, for de regner med, at de skal tilbage igen. Ikke? Så på den måde er der jo selvfølgelig nogle ting, vi kan sige, det kan vi godt genkende, men det kan jo aldrig være en til en, det er jeg også helt enig i.
0: Og det er jo interessant, men hvordan, altså dybest set tror

0: Ikke, vi får afklaret det spørgsmål. Jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig i den der, men Sander har jo fuldstændig ret. Det har historikere diskuteret pænt længe, og der er ikke noget, der tyder på, at de har tænkt sig at holde op de næste par hundrede år, for diskussionen er stadigvæk åben. Men hvis nu er folk, de sidder derude og tænker, skal jeg se den, eller skal jeg ikke se den? Hvad siger du, Mie? Skal man se den der udsendt?
1: Altså, ja. Jo, det kan man godt.
0: Det var ikke en helt uforbeholden
1: anbefaling. Nej, det var det ikke. Jamen, det er fordi, jeg ved godt, men nu siger jeg lige, at jeg synes jo med Pompeji, jeg synes, det er jo spændende, de der udsendelser, ikke også, hvor de netop går ind i fundene, og de går ind i de der frisker, og så videre. Det, jeg savnede den her udsendelse, det var jo, at de havde brugt noget af den der kæmpe, kæmpe økonomi til faktisk at fylde de huse med alle de der farver og møbler og genstande, som vi ved, der har været, ikke? Eller lave dem. Flere af dem var jo flere etager, som det er i Pompeji jo ikke nu, fordi de faldt jo sammen på grund af trykket. Altså, hvor jeg tænker, når du har så mange penge, og du gerne vil lave det her, og du gerne vil spille for følelserne, hvad så med at vise, hvordan det egentlig kan have set ud, og så bruge pengene på det? Det manglede jeg.
2: Altså, det kunne være blevet gjort mere sanseligt.
1: Ja, 100%.
0: Jamen, synes du faktisk skal se den så?
2: Ja, se den da. Men jeg synes også, der ligger meget andet godt om Pompeji. Altså, det er jo en af de mest fortærskede emner overhovedet inden for sådan dokumentargenren, fordi det altid er en vinder, og jeg synes, der ligger noget derude, som virkelig er godt. Blandt andet er Mary Beard.
0: Ja, og
1: er hun er fantastisk.
0: Ja, hun er nemlig god, men det kommer vi tilbage til, om det er en blitzekund. Men der er jo, altså, grundlæggende, så er vi enige om, det er en ny form for formidling. De kan måske godt lige tune den lidt, hvis de skal ramme den helt rent. Men på den anden side, så synes jeg i hvert fald, det var ret nemt at holde opmærksomheden i 3x40 minutter. Hvis den havde været dobbelt så lang, så tror jeg måske, det havde været vanskeligt.
2: Jamen, helt sikkert. Ja. Men det var mega underholdende, og det
1: er
2: jo flot.
1: Helt sikkert. Ja. Jamen, jeg skrev til jer, at jeg var suget med. Det var jeg. Men jeg kigger tænkte efter det. Der er nogle ting, der kunne de godt være lidt mere.
0: Du var ikke den første, der har sagt, at jeg kunne egentlig godt lide serien, men jeg synes ikke, jeg burde.
1: Nej.
0: Det er nok sådan den er. Nå, men under omstændigheder, nu nærmer vi os afslutningen på dagens program, og lige til slut, der hugger vi lige en bid fra vores søsterprogram Anmelderne, som altid slutter af med en anbefaling, hvor gæsterne og verden ligesom siger, hvor kommer man så videre, hvis det her fascinerende emne skal foldes mere ud. Og jeg starter, fordi det er mig, der er verden. Og min anbefaling, det er at læse den bog, som Mary Beard har skrevet, som hedder Pompeji, bygget over den BBC-uddannelse, som Sander har nævnt. Den findes på dansk, og den er ret god, og jeg tror ikke, der er ret mange, der beskæftiger sig med Romerrigets historie, der i dag kan komme uden af Mary Beard. Hun skriver bedre end de fleste, hun tænker bedre end de fleste, og så er hun også god til at sælge bøger, og det er heller ikke det værste, man kan være god til.
1: Du skal måske lige have med, at den har en undertitel, der hedder Livet i en romers by, og det gælder så for alle mulige andre bøger.
0: Det er rigtigt. Hun har skrevet en del. Hvad siger du, Sandra? Hvad vil du anbefale, hvis folk skal gå videre?
2: Altså, nu var præmissen for det her program jo, at man blander historisk viden med, hvad skal vi sige, skuespil, med dramatisering, ikke? Og prøver at finde en vej igennem de to. Jeg går fuld drama nu, og så siger jeg bare, hvis man skal se en serie, som også beskæftiger sig følelseshistorisk med Romerriget, så vil jeg vise HBO's serie Rome fra, jeg kan ikke huske, den er fra nullerne på et tidspunkt. Ja. Som på det tidspunkt, synes jeg, tog nogle ret lødige valg i forhold til at skabe sanseligheden for Rom og nogle stemmer, som man ikke normalt hører.
0: Godt, hvad anbefaler du, Mie?
1: Jamen altså, den bog, der hedder Pompeji, er en amerikansk forfatter, der hedder Robert Harris. Og det er faktisk det samme. Han bruger også, man kan sige, dramaturgi til ligesom at fortælle det her, men han har også virkelig sat sig ind i kilderne, og så kører han jo hele tiden, der kører simpelthen sådan et, man kan næsten høre det, når man læser bogen, sådan et ur, der tæller ned, og så er der sådan brugt, citater fra forskningen, der ligesom viser, nu er vi her i et udbrud, nu er vi her, og så følger man så udbrud, og så samtidig med det, så er han ekstremt god til at tegne livet. Han får hele det her med, at du godt hvad kan en idil, og hvad er en senator, og slaver, der er ben, eks-slaver, der er ben super rige, og ben mega stridige ved andre slaver osv. Det er en fantastisk bog.
0: Så med de her tre anbefalinger om videre studier i Pompeji fra formidlerne i studiet, så er vi desværre løbet tør for tid. Min egen interesse for Pompeji startede for cirka 50 år siden, da min mormor havde en lille bid af Vesuv med hjem til mig fra en ferierejse. Det er helt grundlæggende et af de få steder i verden, hvor man kan tage på tidsrejse. Og selvom rejsen er både lang og besværlig, og man heller ikke der kan lade den kritiske sans blive hjemme, så er der altså noget helt fantastisk. Om man så vil bruge Tom Hiddleston, Mary Beard, eller en af de mange andre, vi har nævnt i dag, som har fortalt om Pompeji, eller om man bare rejser derned, det kan man selvfølgelig selv bestemme. Jeg skal i hvert fald derned en dag. Tak til Sander Funk fra Glyptoteket og Mie Ellekilde fra Oplevelsescenter Nyvang for at springe med ned i vulkanen sammen med mig i dag. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Jens Amdisen. Tak for kampen.
3: En ny sygdom er på vej til Danmark.
4: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
3: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
5: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
6: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
7: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
5: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
8: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
5: I DR Lyd.
8: Jeg prioriterer kærligheden.
9: Ukraines uafhængighedsdag blev markeret på Christiansborg med blågule flag og klare ord fra Folketingets formand Søren Gade, der kaldte ukrainernes kamp for vores kamp. Samtidig har statsminister Mette Frederiksen været i Kiev med andre europæiske ledere og presset på for mere støtte til Ukraines luftforsvar. For krigen slider på Ukraine og på Europas våbenlager. Men er mere militær støtte den eneste vej til fred, og er diplomati og forhandlinger forsvundet helt ud af debatten? Ja, det bliver diskuteret i dagens P1-debat på den anden side af en middagsradioavis.

0: Da en 14-årig dreng forsøgte at sætte ild til en moské i Aarhus, var han inspireret af voldelige og ekstremistiske online-netværk. Sådan lyder teorien fra politiet, blandt andet på grund af hans liv på nettet, siger vores retskorrespondent.
1: Det er også det, der gør, at politiet formentlig har fundet frem til, at han har været inspireret af de her voldelige ekstremistiske netværk.
0: Efter heftig debat i flere uger om en præst i Folketinget, er der nu måske fundet en løsning, de fleste kan leve med. Præsten får ikke fast kontor eller træffetider i Folketinget. I stedet bliver det en, man kan ringe til.
2: Det, det består i, det er, at en mindre gruppe medlemmer af Folketinget og ansatte, ja, de får udleveret to telefonnumre fra Københavns biskop. Mere er der ikke i det.
0: Siger et præsidiemedlem fra SF. Lego leger i dag med et rekordstort regnskab. Den danske koncern kan præstere et milliardoverskud, blandt andet fordi voksne bruger meget tid med klodserne.
3: Der er nogle gange, hvor jeg tænker, nu er det ved aftensmadtiden, vi har kun siddet herinde en halv time, men så er det blevet til flere timer i stedet for.
0: Siger en 50-årig mand, der har over 100.000 klodser hjemme i skufferne. Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. For første gang herhjemme, der kan ekstreme voldelige online-netværk have inspireret til fysiske handlinger. Det handler om et forsøg på brandstiftelse på en moské i maj i Aarhus. Ifølge vores oplysninger, så har myndighederne nemlig arbejdet ud fra en tese om, at den 14-årige gerningsmand har været en del af det, som myndighederne og eksperter kalder for nihilistiske voldelige netværk, forkortet NVE. Og heri er der en vej til status, fortæller Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik.
4: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du.
0: Brandattentatet i Aarhus er det første kendte eksempel herhjemme på en fysisk handling, som har været inspireret af NVE-bevægelsen. Det er dog ikke det eneste eksempel på inspiration, for lige nu der sidder tre teenagere varetægtsfængslet, sigtet for forsøg på terror mod Hadsten Skole. Her kom det dog aldrig så langt som til at føre det ud i livet. Ifølge vores oplysninger så er også de inspireret af NVE-bevægelsen. Og i Sverige ja, der er de også pludselig blevet bevidste om netværkene. Det her det er udrykningskøretøjer fra i fredags ved et gymnasium i byen Fogestad, hvor en person bevæbnet med svær dræbte en 17-årig pige og sårede tre andre. Sagen fra Sverige kædes sammen med NVE-netværk. Og for to år siden der angreb en 14-årig dreng også to personer med en kniv i Sverige. Også her viste han sig at være en aktiv del af det voldelige netværk. Aarhus Kommune vil nu undersøge, hvad de kan stille op over for de her netværk. Det fortæller Metin Lindved Ejdin, der er rådmand for sundhed og omsorg i kommunen.
5: Vi har i Aarhus en antiradikaliseringsindsats, og jeg har her til morgen henvendt mig til de to ansvarlige rådmænd, henholdsvis for sociale forhold og beskæftigelse og børn og unge, med henblik på at få belyst, hvad vi har af aktuelle indsatser, om vi eventuelt skal skrue op for nogle af dem nu her i den nye situation, hvor NVE er kommet til.
0: Vi ved endnu ikke i detaljer, hvad der er sket i efterforskningen i sagen med brandattentatet mod moskeen. Men vores retskorrespondent Louise Dalsgaard har et bud på, hvad der knytter sagen i Aarhus til sådan et netværk.
1: Ja, det handler formentlig om, at politiet har haft adgang til den 14-åriges korrespondancer online, måske via hans digitale enheder, og der kan se, at der altså har været måske den her form for livestreaming, eller også i hvert fald snak om, hvordan det her angreb eller attentat skulle udføres.
0: Og myndighederne bruger generelt en hel del kræfter på at holde øje med netværkene på nettet, fortæller Louise Dalsgaard.
1: Men jeg tror alligevel, at det har været overraskende for dem, hvor meget fart det her taget, og hvor hurtigt det er gået. Vi ser PET skrive i sin trusselsvurdering fra i år, at uforudsigeligheden, det gør, at det faktisk er svært som efterretningstjeneste. Netop fordi, hvem er det, der bliver en del af de her netværk, det kan være svært at forudsige.
0: Nu trækker ejerne af den historiske Nakskov Sukkerfabrik stikket. Fabrikken, der blev opført i 1883, har i mange år været en af Europas største sukkerfabrikker. Men tyske Nordzucker, der ejer fabrikken, oplyser i dag, at fabrikken lukker til næste år, og det vil påvirke 150 job. Lukningen sker for at sikre koncernens fremtidige konkurrenceevne, skriver Nordzucker i en pressemeddelelse. Og det er en melding, der ikke er særlig rar at få, siger Troels Fransen, der er formand for de danske sukker. Rodyrkere.
6: Det er voldsomt trist. Det er voldsomt trist. Det er virkelig en sort dag for dansk ro- og sukkerproduktion.
0: Reporter Mads Rågaard, du er på vej ned til fabrikken og kender jo området ganske godt. Altså, hvor store konsekvenser får den her lukning for lokalområdet?
7: Ja, men det vil få store konsekvenser. Det er der ikke nogen tvivl om. Sukker er en del af identiteten her på Lolland. Sukker og sukkerroer kaldes jo også Lollands hvide guld. Jeg har selv passeret adskillige roemarker på vej herned. Jeg har set adskillige transporter med roer. Så ikke nogen tvivl om, at det er altså noget, som fylder meget sukkerroer. Fabrikken lukker, der vil ikke mere komme røg op af skorstenen. Det er en ting, det er sådan det fysiske bevis, men der er jo også det her med identiteten. Der er ikke nogen tvivl om, at det her det vil gå hårdt ud over stemningen, kan man sige, i Nakskov. Mange vil måske tænke tilbage på den gang, hvor værftet lukkede. Det er lidt de samme følelser, man kan få. Så en sort dag i Nakskov, tror jeg godt, man kan kalde det.
0: Ja, så er der også de her 150 job, der bliver påvirket. Altså, ved vi noget om, hvad der skal ske med dem og dem, der mister deres job?
7: Ja, vi ved, at Jannik Olajas, som er administrerende direktør i Nordic Sugar, han siger, at man nu vil forsøge at hjælpe dem her videre, dem, der bliver berørt af den her beslutning. Man skal snakke med kommuner og forskellige folk i forhold til at få de her medarbejdere videre. Så det er selvfølgelig noget, man forsøger at tage hånd om, så godt man kan.
0: Lød det fra vores reporter, Mads Rågaard. Efter flere måneders højspændt diskussion om Folketinget skal have tilknyttet præster, så er tingets øverste ledelse nu klar med en model for et præstesamarbejde med Københavns biskop. Det skriver Søren Gade, der er formand for Folketingets præsidie, i en mail til DR. Præsidiet søger en aftale, hvor Københavns Stift stiller en eller flere præster til rådighed, og hvor folketingsmedlemmer kan anmode om en samtale/sjælesorg, enten i Holmens Kirke eller på medlemmernes kontor, skriver Søren Gade i den her mail til os. Den her debat den begyndte i juni, da Folketingets ledelse udsendte en pressemeddelelse om, at man ville få tilknyttet en præst. Og der kom for alvor strøm til diskussionen, da Socialdemokratiets kirkeminister Ida Auken jublede over beslutningen i en video på Facebook. Kritikerne mente, at det var forkert på den måde at blande kirken og folkestyret sammen. Men ifølge præsidiemedlem Carsten Hønge fra SF, så er den ordning, som præsidiet lægger frem efter et møde i aftes, langt mindre end det.
2: Det består i, det er, at en mindre gruppe medlemmer af Folketinget og ansatte, ja, de får udleveret to telefonnumre fra Københavns biskop. Mere er der ikke i det.
0: Ja, de telefonnumre kan Folketingets medlemmer så benytte, hvis de vil have en samtale med en præst, eller hvis de vil have en præst til at komme og holde en andagt for interesserede folketingsmedlemmer. Og Christine Kortsen, vores politiske korrespondent, vi hører her Carsten Hønge fra SF, siger, at præsidiet lægger op til det, at den her præstaftale ikke bliver sådan særlig omfattende ifølge ham. Altså, hvorfor har den egentlig vagt så stor debat alt det her?
8: Ja, i virkeligheden er man jo sådan cirka tilbage ved det, som biskoppen i København først foreslog Folketinget. Det virker som om, at Søren Gade i et vist omfang, men især kirkeminister Ida Auken, fik lagt noget andet i det, man havde snakket om i præsidiet, og så gav det en voldsom debat, og det var der så flere af medlemmerne af præsidiet, og en hel masse andre, der reagerede voldsomt på.
0: Ja, en hel masse andre, siger du. For eksempel en række tidligere ministre fra Socialdemokratiet, de har taget afstand fra Ida Aukens jubel, som var på de sociale medier der på bagsædet af hendes ministerbil. Liberal Alliances medlem af præsidiet er stadigvæk imod at lave en aftale med biskoppen, og Alternativet vil have en ordning til afstemning i Folketinget. Altså, hvorfor er det her så følsomt et emne?
8: Altså spørgsmålet om religion og folks personlige religiøse følelser, altså i virkeligheden, hvad enten de er troende eller absolut ikke er troende, det er noget, der er meget stærke følelser i. Og sammenblanding af politik og religion, det har vi jo også set i historien, at det er også noget, som kan være sprængfarligt og derfor meget følelsesladet.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Så skal vi til toldkrigen mellem USA og Canada, fordi den spidser til. Den rammer alt fra krydsfiner til kaffekopper, biler og stål i en grad, der skaber bekymring på begge sider af grænsen. Den er bølget frem og tilbage siden USA's præsident Donald Trump varslede told mod en række lande sidste år, blandt andet mod Canada. Og nu truer Trump så med op mod 50% told på den kanadiske bilbranche. Men den kanadiske premierminister Mark Carney har tænkt sig at slå lige så hårdt tilbage.
9: Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar.
0: Canada vil gengælde USA's nye toldsatser dollar for dollar, lød det her fra Mark Carney. Og toldkrigen får både amerikanere og kanadier til at rive sig i håret, fortæller Britta Kvist.
10: Toldkrigen gør allerede ondt hos virksomheden Howard Family Designs i den amerikanske delstat Michigan, der grænser op til Canada. Der var en kunde, der skulle have bygget en receptionsdesk, men det har de droppet, fortæller indehaveren Michael Howard.
11: All those costs have skyrocketed.
10: Det er blandt andet kanadisk krydsfiner og andre byggematerialer, der presser hans omkostninger. Præsident Trump har i et af sine seneste opslag sagt, at Canada har meget mere brug for USA end omvendt, men det er Michael Howard en af dem, der er uenig i.
11: We need our neighbor, but also they need us.
10: Vi har brug for vores naboer, de har brug for os. Præsidentens beslutninger er dårlige for amerikanerne og for vores amerikanske naboer, siger Michael Howard. På den kanadiske side af grænsen forbereder man sig på, at striden med USA ikke slutter foreløbig, og at den ikke mindst rammer ansatte i stål- og bilindustrien. USA har allerede indført ny told på en række varer, blandt andet med reprodukter og møbler, og nu truer Trump med ny høj told på dele til biler og på stål, og kalder jo Canada et af de værste lande at handle med. Delstaten Ontarios regeringsleder Doug Ford besøgte i går et stålværk og talte til de ansatte.
12: If President Trump escalates, Canada needs to be ready to do the same.
10: Canada er nødt til at svare igen, hvis Donald Trump optrapper konflikten, lød hans budskab.
0: Ja, og i eftermiddag, der fortæller en række kanadiske ministre så på et pressemøde, hvad der bliver Canadas næste træk over for amerikanerne. Den danske leje- og underholdningskoncern Lego har i dag præsenteret et halvårsregnskab, som sætter ny rekord. Omsætningen i årets første 6 måneder steg til knap 42 milliarder kroner fra lidt over 34 milliarder i samme periode sidste år. Og det betyder, at Lego kan indkassere et overskud på 8,6 milliarder. Et af de områder, hvor Lego har fremgang, det er ved byggesæt til voksne. Ifølge Legos topchef Niels B. Christiansen, så har Lego lanceret 330 nye produkter i første halvår, og mange af dem er designet til voksne.
13: Men også for voksne er der jo flere og flere spændende ting rundt om Formel 1 eller World Cup i fodbold eller Pokémon. Så på den måde har vi udvidet sortimentet både for børn og voksne.
0: Ja, nu skal vi møde en af de voksne Lego-entusiaster, som får omsætningen til at snurre.
14: Man kan vist godt sige, at Søren Johansen er vild med Lego. Han har over 100.000 klodser fordelt i 1.200 skuffer i sin lejlighed. Alt er særligt sorteret i farver, størrelse og funktion.
3: Nogle af mine favoritklodser, det er det, vi kalder for en snotklods. Og det er simpelthen sådan en her, hvor man har en knop på siden, sådan som man kan bygge lodret, eksempelvis til sådan noget som bindingsværkhuse.
14: Søren er 50 år og bor i Roskilde og bygger Lego så meget han kan. I lejligheden er der borge, skibe og Legos nyeste hit blandt voksne står på rad og række på en hylde. Blomster, du selv kan bygge.
3: Det er sådan en dekorativ indbo-ting, man kan have stående og prydet i sin stue, som jeg eksempelvis har. Og så er det, at de er så gode til at ramme en virkelig plante, eksempelvis som fredslinjen her. Ikke? Altså, den er jo ramt rigtig godt i forhold til, hvis du havde en rigtig plante stående.
14: Flere og flere voksne bygger Lego, og på Facebook er der mange grupper, som nørder rundt i lige præcis deres univers. Det kan være alt lige fra Star Wars til blomster. Søren byggede Lego som barn, glemte det lidt som teenager, men fra nullerne har han brugt mere og mere tid på Lego.
3: Der er nogle gange, hvor jeg tænker, nu er det ved aftensmadtiden, vi har kun siddet herinde en halv time, men så er det blevet til flere timer i stedet for.
0: Ja, sådan kan det jo gå. Helle Marie Skovbjerg, der er professor i leg og design på Designskolen i Kolding, har også bemærket, at Lego i høj grad henvender sig til de voksne.
15: Vi jo har fortravlet hverdagsliv, og det med at vende tilbage til legen kan være en måde at tage ejerskab over, hvad man gerne vil bruge sin tid på igen.
0: Og det var vores reporter Jakob Bung, der havde leget med klodserne. Og nu skal vi have en vejrudsigt, Thomas Mørk.
16: Og det er en ganske sommerlig en af slagsen. Vi har højtryk over Skandinavien. Det giver os tørt og solrigt vejr med en 18-23 grader. I Midt- og Vestjylland kan det endda blive varmere. Vinden er svag til let fra en primært østlig retning, men den kan også være relativt skiftende. Kig ud på aftentimerne, så er det fortsat klart og lunt. I den kommende nat kan der skal ikke komme dis eller stedvis togebanker, men generelt en rigtig flot dag.
0: Det lyder dejligt. Tak for det. Det var Frederik Sundby, der sammensatte Midtags Radioavisen.
17: Torben Ørting, du er formand for Folk og Sikkerhed. Hvor længe skal Danmark støtte Ukraines krig mod Rusland?
18: Lige så længe, som Ukraine er indstillet på at kæmpe den krig.
17: går blev Ukraines uafhængighedsdag markeret på Christiansborg med en tale fra Folketingets formand foran den ukrainske ambassadør. Her der kaldte Søren Gade ukrainernes kamp for vores kamp. Statsminister Mette Frederiksen har været i Kiev sammen med en række andre statsledere og opfordret Vesten til at støtte Ukraines luftforsvar.
18: We have known from the outset that you cannot win a war only with words. When you urgently needed weapons, ammunition, we delivered. When you needed tanks and our F-16s, we delivered. And when you needed investments in your own defense industry, we delivered. And now that you urgently need a strong air defense, we have to promise to deliver.
17: Hvor meget kan og vil Danmark og Europa bidrage til Ukraines luftforsvar? Hvor længe skal støtten til krigen fortsætte? Og er alle tanker om fredsforhandlinger og diplomati forsvundet? Det handler P1-debat om i dag. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og jeg vil som altid gerne høre fra jer, der lytter med derude. Hvor længe synes du, at Danmark skal støtte Ukraines krig mod Rusland? Ring ind på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum og så din besked. Og så tilbage til dig, Torben Ørting, formand for Folk og Sikkerhed. Hvor vigtigt er det for ukrainerne at få støtte til deres luftforsvar lige nu?
19: Det er meget vigtigt. Det, der er deres store problem i øjeblikket, det er de her ballistiske missiler, som det kræver luftforsvar af patriottypen at kunne forsvare sig imod. De har meget godt styr på alt det andet, men de der hurtige missiler, dem har de problemer med.
17: Hvorfor har de problemer med det i øjeblikket?
19: Jamen, det har de, fordi at der er sgu tomt. Det amerikanske engagement i Hormuzstrædet og alt, hvad der er fulgt det, har betydet, at de amerikanske våbenlagre er så lave på de her områder, at der ikke længere er mulighed for fra amerikansk side at overføre missiler til Ukraine. Og det er det, som den situation, som Ukraine er fanget i dag.
17: Mette Frederiksen, hun frygter en blodig vinter i Ukraine, fordi Rusland sender så mange droner og ballistiske missiler ind over landet, at Ukraines luftforsvar slet ikke kan følge med. Deler du den samme bekymring?
19: Ja, det gør det. Altså, det er jo ikke morsomt at bo i en hovedstad, hvor man ikke har midler, der er i stand til at bekæmpe den trussel, der er rettet mod en, inden for det her specialiserede segment, som hedder ballistiske missiler.
17: Har Europa overhovedet noget bidrag med her?
19: Ja, det tror jeg nok. Altså, for det første, så er der jo lande, der har patriotmissiler, men de må jo gøre op med sig selv, om de er villige til at aflevere dem til Ukraine til deres brug. Det er den ene ting.
17: Hvad er det for nogle lande?
19: Jamen, det kunne være Tyskland, det kunne være Sverige har mig bekendt også patriotmissiler og eller købt et par patriotbatterier og lignende. Der er andre tilsvarende langtrækkende systemer, man kan gå ud og kigge efter. Men der forsøger Rusland jo at advare for eksempel England, at de skal jo være bevidste om, hvor sårbare de selv er, hvis de fortsætter med at støtte. Og englænderne har jo vist sig at være meget indstillet på at støtte Ukraine i den her sag, og også at give tegninger til offensive våbensystemer, som måske kan lægge tryk tilbage på Rusland igen.
17: Og i går, der markerede man jo så Ukraines uafhængighedsdag med blandt andet, at EU-kommissionen har godkendt 6,1 milliarder euro til Ukraines forsvar. Hvor stor en forskel vil det gøre?
19: Jamen, jeg tror, at det, der er problemet i øjeblikket, det er ikke nødvendigvis midler eller penge, men det er produktionskapacitet. Og her kan det godt være, at man kommer til at skulle gå andre veje for at få tilvejebragt. Altså, jeg Gud forbyde det, men altså, Kina plejer at være fantastisk dygtige til at producere effektive våbensystemer. Det er muligt, at Ukraine skal smutte ud der og se, om de kan få noget, der hjælper dem i den sammenhæng. Fordi det er lidt vanskeligt at se, hvordan at Europa og USA, den vestlige verden for den sags skyld, er i stand til at øge produktionen, når man samtidig betænker, at de skal beskytte hovedsteder nede i den i Middelhavsregionen og det arabiske område, og USA skal beskytte sig selv. Så der er virkelig en pipeline, der er snævret ind her.
17: Hvilken interesse skulle kineserne have i at hjælpe Ukraines krig mod Rusland?
19: Jamen altså, Ukraine, eller det er jo ikke, det er jo en handelsrelation, man kan sige, altså, de skal selvfølgelig foretage nogle afvejninger, men mig bekendt har de jo ikke noget imod at handle heller ikke med Ukraine, og har jo et langt stykke hen ad vejen været forudsætningen for, at Ukraine har gjort det så godt på droneområdet, som de har. Før krigen brød ud, så havde Kina jo et intensivt samarbejde med Ukraine, og en samhandel med Ukraine. Der var 3.000 kinesiske borgere i Ukraine, da Putin startede invasionen, og den informerede han heller ikke præsident Xi om. Så jeg tror, der er godt, der kunne være noget spilrum der.
17: Men hvor alvorlig er situationen så for Ukraine lige nu, hvis et stort milliardbeløb fra EU-kommissionen måske ikke er alene, men når det nu i virkeligheden handler om, at der simpelthen ikke er produceret nok våben?
19: Jamen, det får jo ikke problemet til at forsvinde, men omvendt, så må man jo også bare erkende, at du kan ikke bombe dig til en sejr. Det er jo lige demonstreret i Hormuzstrædet, ikke, hvor den amerikanske præsident har erklæret sejr 28 gange, uden at det har fået iranerne til at opgive forsvaret. Så der er ikke nogen nemme løsninger her, og så længe at Ukraine har viljen til at kæmpe på trods af tab, så fortsætter krigen. Og det er, kan godt gå ind og blive en blodig affære, når vi kommer til vinteren, men jeg ser intet tegn i den ukrainske befolkning på, at man er villig til at bukke nakke på nuværende tidspunkt.
17: Og så siger du, at så længe at det er mentaliteten fra Ukraines side og ukrainerne af, så skal Danmark være med og blive ved med at poste milliarder i den krig?
19: Absolut. Altså det mener jeg er helt afgørende, og det er helt fornuftigt, fordi det russiske angreb på Ukraine er et angreb på den internationale verdensorden. Det er et angreb på FN's charter om grænsers ukrænkelighed osv. osv. Danmark har som nation om nogen en enorm interesse i, at det regelsæt og den regelbaserede verdensorden, den bliver fastholdt så længe det overhovedet muligt. Mm. Og derfor bliver jeg lidt ked af det, når jeg hører altså folk, der på Ukraines vegne er villige til at finde løsninger, hvor de skal afgive territorier og opgive Krim og så videre. Lad os nu lade ukrainerne foretage de overvejelser, og så i øvrigt støtte dem, så længe det er nødvendigt for, at de kan opnå en god forhandlingsposition eller en sejr, smide russerne ud af Ukraine.
17: Men Torben Mørting, du har også stået i det her studie adskillige gange og været meget rasende på politikerne over, at vi ikke får oprustet nok herhjemme vores eget militær i en hast i forhold til situationens alvor. Hvis vi skal blive ved med at støtte Ukraines krig med milliarder af kroner, bliver det så ikke på bekostning af vores egen oprustning?
19: Nej, altså det vi taler om, det er jo, at der er midler, og heldigvis er Ukraine jo noget dygtigere til at omsætte pengebeløb til konkret handling og konkrete indkøb og konkrete opbygning af forsvar. Det halter betragteligt meget mere i Danmark, og der kunne man måske lade sig inspirere lidt af, hvor hurtigt og effektivt ukrainerne kan omsætte de her ting.
17: Men jeg forstår ikke, hvordan det ikke kan blive bekostning af vores egen oprustning, fordi det handler om, at vi skal give så meget udstyr, vi overhovedet så den kan levere, som Ukraine har brug for, og vi skal bruge milliarder af kroner på at støtte for eksempel et luftforsvar. Hvordan kan det ikke blive på bekostning af, at vi også skal bruge milliarder på at opruste vores eget forsvar?
19: Fordi at de to ting kører i to parallelle løb. Altså det tilskud, man yder til Ukraine, det kører i sit eget løb og med gode initiativer, som Danmark har været i spidsen for, og gjort det rigtig, rigtig godt. Og man kan ikke sige, at den indsats, der er gjort der, på nogen måde svækker, at man fik fingeren ud og kom i gang i dansk forsvar. Det er nogle helt andre problemstillinger, som illustreres ved det latterlige, at man ikke har besætninger til at sejle inspektionsskibe og løse. Og det er jo ikke en tyv, der er kommet om natten. Det er noget, man har kendt i meget, meget lang tid.
17: Nej, der foregriber du lidt en case, jeg tænker at hæve lidt frem lidt senere i programmet. Men det er jo penge, der bliver brugt et sted, som så ikke kan blive brugt et andet sted. Er vi enige om det?
19: Det er vi fuldstændig enige om, men der er luft nok i det, vi har i øjeblikket. Vi er regeringen og Folketinget, det enige Folketinget, har afsat 5% af vores BNP til forsvar, 3,5% til forsvar og 1,5% til vores resiliens. Der er penge nok at tage fat i. Så det er ikke en bekymring. Og det er ikke os, der skal fortælle Ukraine, hvordan de skal indrette deres luftforsvar. Det er de betydeligt bedre rustet til, end vi er. Så det skal de nok selv tage hånd om. Så det er i virkeligheden, at vi åbner døre, at vi er med til at øve pres på amerikanske producenter om at frigøre midler, og så måske hjælpe til med at finde ud af, om der er et eller andet sted ude i krone, er nogle ting, som er relevante for Ukraine.
17: Men i din optik, så er der ingen grænser for, hvor mange penge vi skal bruge på at støtte Ukraines krig mod Rusland?
19: Nej, det synes jeg i udgangspunktet ikke, at der er. Selvfølgelig skal vi undgå en statsbankerot, men jeg synes faktisk helt principielt, også med den situation, som Kongeriget Danmark befinder sig i, hvor vi har en rigsdel, der er udsat for et vist pres i øjeblikket, så har vi altså en grundlæggende interesse i, at italesætte grænsers ukrænkelighed som et absolut fundament for international sameksistens.
17: Men det her, det bliver også kaldt for en udholdenhedskrig. Så det vil sige, det her, det kan jo også godt trække ud i, ja, måske flere år endnu.
19: Og om det er blevet lidt bedre, ikke? Fordi at vi skal jo huske på, at når vi ser krigsforløbet, så bad vi jo Ukraine om at forsvare sig mod russerne med armen bundet bag ryggen. Vi fortalte dem, at de kun måtte bruge vores våben og så videre inden for det territorie, som Ukraine havde erobret, eller som Rusland havde erobret, eller lige udenfor. Mm. Nu er der jo helt anderledes frit slag i bolddejen, og jeg skal da hilse at sige, at hvis der er noget, der er forandret stemningen i øjeblikket, så er der altså også, at Rusland jo selv bliver ramt på en måde, som de ikke er blevet tidligere. Krigen er kommet tilbage til Rusland.
17: Så jeg skal forstå dig ret, når du siger, at det her det måske er et tidspunkt, hvor der reelt faktisk kan være noget fremgang, som kan gøre hvad? Kan betyde hvad for krigen?
19: Jamen, jeg tror da, at hvis du spørger den almindelige russer, og der er jo stadigvæk nogle opinionsundersøgelser i Rusland, som viser, at der i Rusland er en krigstræthed. Det betyder ikke, at man er blevet pacifist, eller man ikke synes, man skal støtte den russiske hær og forsvar. Det er stadigvæk meget højt på agendaen. Mm. Men den generelle russer er møghamrende træt af krigen og det, den har medført, også i Rusland. Og det tror jeg da også er sådan noget, som selvom det ikke er et åbenlyst demokrati, er noget, der påvirker beslutningstagerne i Kreml.
17: Så når en af vores lyttere her, Anne-Marie, har skrevet ind til os og skriver, som det lille land Danmark, har vi været et af de lande, der har støttet Ukraine virkelig meget. Hold pause med det og styr Danmarks eget forsvar på høje tide. Pengene vokser ikke på træerne. Putin giver ikke op, før han har indlemmet Ukraine i Rusland. Hvad er så dit svar til Anne-Marie?
19: Ja, mit svar til Anne-Marie, det er, at hun blander tingene sammen. Der er penge til begge dele. Der er penge og ressourcer til begge dele. Og der er afsat penge til begge dele.
17: Thomas Roden, velkommen til dig.
20: Tak for det.
17: Du er udenrigsordfører for Radikale Venstre. Hvor vigtigt er det lige nu at støtte Ukraines luftforsvar, hvis man spørger regeringen?
20: Det er helt, helt centralt, og det er jo desværre, står vi jo i den situation, som der også er blevet redegjort for før, hvor det med at købe luftforsvar fra amerikanerne, det ikke er muligt længere, fordi de har brændt det meste af skidtet af ned i Iran, og det betyder, at vi er nødt til at kigge nye veje, se hvor kan man få noget ind, men også kigge i, hvordan kan vi understøtte, at Ukraine kan lave deres eget luftforsvar sammen med andre europæiske nationer. Så på alle måder skal vi støtte Ukraine i at få det her luftforsvar på køre.
17: Nu hører vi jo Torben Ørting her foreslå noget, hvad skal man sige, jeg ved ikke om jeg skal kalde det kreativt, eller hvad man skal kalde det, at man får hjælp fra kineserne i den her situation. Hvad siger du til det?
20: Altså, jeg tror måske ikke, de har så meget gang på jord igen, fordi det er jo rigtigt, at kineserne har et meget, meget liberalt måde at sådan fordele deres droner på rundt omkring i verden. Men at se, at kineserne sender forsvarsmateriel til Ukraine, det tror jeg måske ikke er så realistisk.
17: Er det værd at undersøge?
20: Jamen, altså, det må ukrainerne undersøge, og hvis Ukraine de kan købe materiel ind ved kineserne, så stiller det dem frit for.
17: Og det har du ikke noget problem med, at vi begynder at handle med kineserne med våben for at spille Ukraine?
20: Jeg tror lige, man skal måske sådan se ind i realismen af det her. Altså, jeg vurderer ikke det her som noget, der er specielt realistisk, men jeg kan bare sige, altså, jeg ser ikke, at vi skal nedlægge restriktioner over Ukraine i forhold til, hvordan de kan føre den her krig. Vi har i alt for lang tid nedlagt restriktioner over Ukraine, primært i forhold til, hvordan de har kunne bruge de ting, vi selv har givet til dem, og det mener jeg sådan set ikke er en vej, vi skal gå mere. Det vigtigste er, at Ukraine de skal have al den kampkraft, de kan få.
17: Men det store problem, som vi også hører Torben Ørting gør rede for her, er jo ikke manglen på penge og midler. Det er jo simpelthen materiale, der er problemet. Så er man vel nødt til at afsøge andre markeder, hvis vi ikke selv kan levere den kapacitet, som Ukraine har brug for i øjeblikket.
20: Ja, så er man jo nødt til at komme i gang med at få en europæisk produktion op sammen med ukrainerne. Det er jo også det, som flere europæiske lande og Ukraine nu er gået sammen i et program omkring, som Danmark er en del af. Og det handler jo også, nu var der spørgsmålet her tidligere omkring, er det Ukraines forsvar eller det dansk forsvar? Sandheden er jo, at de to ting, de hænger mere og mere sammen. Og det, at vi kan være med til at udvikle ting sammen med ukrainerne, gør også, at vi i fremtiden vil få et europæisk marked, vi kan købe hjem fra. Fordi man må bare sige, at krigen i Iran har jo vist, at når først de amerikanske lærer, de løber op, så stopper eksporten af missiler også. Og det er jo også en sikkerhedsrisiko, der vi er nødt til at gå op med Europa og simpelthen sørge for, at vi skal kunne producere mere i Europa. Og der må man bare sige, at dem, der har innovationskraften lige nu til at lave nye produkter inden for forsvarsområdet, det er ukrainerne.
17: Så når jeg for eksempel stiller spørgsmålet, om støtten til Ukraine må blive på bekostning af oprustning i Danmark, så siger du faktisk, at det at bruge penge på Ukraines krig i Rusland faktisk svarer til at opruste.
20: Ja, det mener jeg, eller det svarer til at, til at forsvare Europa. Altså, og jeg vil bare sige, hvis man går ind i et altså scenarie, lad os tage sådan et Morten Messerschmidt-scenarie, hvor han går ud og siger, at nu skal vi bare lade det hele være lån. Forestil dig et helt Europa, der gjorde det, så vil du ikke gå særlig lang tid, før at ukrainerne, deres økonomi, den vil bukke fuldstændig under, og det vil deres forsvar også gøre som en konsekvens af det. Og bagefter, så ville vi have et Rusland, der var meget, meget tættere på Europas grænse. Det ville jo blive langt, langt, langt dyrere og langt mere omkostningsfuldt for Danmark i sådan en situation at skulle have et forsvar, fordi det ville være et forsvar med et Rusland, der var meget, meget tættere
17: men
20: på Europa.
17: Men når du så laver et Morten Messerschmidt-eksempel her, eller hypotetisk eksempel, som du kommer med her, så kan jeg jo så lave...
20: Ja, det er jo ikke hypotetisk.
17: Så kan jeg lave et Thomas Ruten-eksempel her, for eksempel. Altså... hvis vi ender med at stå i en situation, hvor den her krig her, den trækker så meget ud, så er du sådan set klar til at gå på bekostning af vores egen oprustning inden for landets grænser?
20: Jamen, hvis man stopper et, jeg mener ikke, at den der præmis holder. Altså, fordi vi har jo vist lige nu...
17: At du har lige sagt, at det også er oprustning at hjælpe Ukraines krig mod Rusland.
20: Ja, det er det, men vi har bevist indtil videre, at vi sagtens skal sætte i gang en oprustning i Danmark, samtidig med, at vi hjælper ukrainerne. Det har vi gjort meget, meget effektivt. I Danmark har vi fået vores forsvarsbudget op på 5% af BNP, samtidig med, at vi er det land, der donerer allermest til ukrainerne. Så vi har bevist, at de to ting, de sagtens kan gå sammen. Men man må bare sige, det at stoppe støtten til ukrainerne, det mener jeg grundlæggende ikke er nogen mulighed. Fordi hvis man ser et konsekvens af, at Ukraine der falder, så er de så enormt store, og vil også betyde bagefter, at det danske forsvarsoprustning vil være så meget enormt endnu større, end det vi allerede gør lige nu. Mm. Så jeg ser slet ikke som en mulighed at stoppe støtten til Ukraine.
17: Så derfor så er du sådan set villig til, at man skalerer ned på oprustningen inden for vores landets egen grænser, for at støtte Ukraines krig, hvis det skulle gå ind og blive nødvendigt.
20: Ja, men det kan jeg bare konkludere, at indtil videre har det jo vist sig, at vi godt kan gøre begge ting på samme tid. Det tænker jeg også, at det der er scenariet i fremtiden. Men det er klart, altså et Ukraine, der falder, det mener jeg ikke, der er... Altså hvor vi stopper med at støtte dem, og så de falder, at det er jo en dommedagsprofeti, som vi ikke kan overleve.
17: Så hvad bliver Danmarks rolle nu her? Nu taler vi konkret om, at Ukraine har brug for et bidrag til deres luftforsvar. Hvad bliver så Danmarks rolle?
20: Jamen, Danmark er jo allerede gået ind i et fælles europæisk samarbejde med andre europæiske nationer om at støtte op omkring sådan et fælles udviklingsprojekt. Men ellers så det, som Danmark jo synes jeg gør allerbedst i forhold til Ukraine, det er det, den hedder den danske model nede i Ukraine, det er jo faktisk, at vi er med til at finansiere lokal våbenproduktion i Ukraine. For det har jo også bevist sig, at der er mange fine våbensystemer i Europa og USA og sådan noget, men ukrainerne, de er altså virkelig gode til at lave value for money, og de er virkelig gode til at lave innovation. Så derfor skal vi blive ved med at gøre det, vi gør, nemlig give ukrainerne vores penge.
17: Og hvor længe skal vi gøre det?
20: Jamen, det skal vi jo gøre, så længe der er behov for det, og det vil der jo være et behov for, så længe den her krig, den fortsætter. Jeg håber jo også, at vi kan komme et sted hen, hvor der kan blive lavet en fred i Ukraine. Det tror jeg også, ukrainerne håber. Men man må bare sige, det billede, der er lige nu af Putins Rusland, det er jo ikke, at de er klar til at sidde sig ned til forhandlingsbordet, selvom der jo fra Zelenskis side gentagne gange er blevet lavet udstrakte hænder til Moskva.
17: Så det her, det handler simpelthen også bare om, altså så længe ukrainerne stadigvæk er villige til at kæmpe på slagmarken.
20: Præcis.
17: Så længe skal Danmark også være præcis. Klar til at bruge milliarder på
20: præcis.
17: Krig.
20: Og så tror jeg, det er meget, meget, meget, meget vigtigt. Altså, hvis du er dansk regeringspolitiker og går ud og siger, jamen, vi støtter Ukraine i et år og 8 måneder mere. Altså, hvis alle politikere, de begynder at agere sådan, så vil russerne jo godt, hvor lang tid de skal holde ud. Og det, man ikke skal undervurdere i den her sammenhæng, det er jo, Rusland, de prøver at lave en udmattelseskrig lige nu. Først troede de, de kunne gøre det hurtigt. Nu forsøger de at udmatte os, og så prøver de at håbe på, at politikerne i europæiske hovedsteder, de sådan lidt mister appetitten, og det er også træls at skulle bruge alle de her penge, og så kan Ukraine sådan økonomisk og forsvarsmæssigt langsomt falde fra hinanden. Og det må vi bare ikke lade ske.
17: Det tror jeg godt, man kan forstå, hvis man arbejder med forsvars- og sikkerhedspolitik, men hvis man står som vælger, så har man vel også krav på at vide, hvor meget kommer det her til at koste den danske statskasse og de danske skatteydere.
20: Jamen altså, hvis man vil have et tal for, hvor mange penge vi kommer til at give til Ukraine om 2, 3, 4, 5 år.
17: Så er dit svar, hvad de har brug for.
20: Ja, altså, og jeg vil sige, jeg synes, et noget, man kan tage udgangspunkt i, det er jo, hvad vi historisk set har gjort. Der har vi været utrolig gavmilde over for ukrainerne, og det skal vi grundlæggende fortsætte med.
17: Godt. Tim White, velkommen til dig også.
4: Tak for det.
17: Generalsekretær i Mellemfolkelige Samvirke. Hvor vigtig er støtten til Ukraine lige nu?
4: Jamen, jeg synes, den er afgørende. Altså, der må jeg måske kede debatten lidt her ved at sige, jeg er sådan egentlig ret enig i kan man sige, præmissen om, at vores sikkerhed jo også hænger sammen med Ukraines sikkerhed.
17: Og hvor længe skal Danmark holde fast?
4: Jamen, jeg tror egentlig, jeg vil give det samme svar som Torben. Altså, jeg tror, man skal blive ved med at støtte op om den her krig, så længe at, eller Ukraine her, så længe de er villige til og har mulighed for at kæmpe den krig. Den eneste nuance, jeg måske vil komme på, det er, at jeg synes, det er vigtigt, at vi ligesom bliver ved med at fastholde, at der er jo ingen, der ønsker krig for krigens skyld. Altså, ultimativt set, så ønsker vi, og det tror jeg også, ukrainerne gør en fred. Og jeg kunne godt tænke mig at se, at vi kunne begynde at se ind i, hvordan man egentlig kunne forestille sig sådan en fred, og støtte op om de spæde forsøg, der har været forskellige steder på og også at lede efter en fredelig udvej.
17: Hvad er det for nogle spæde forsøg, du taler om her? Er det amerikanske forsøg, for eksempel?
4: Nej, altså man kan jo sige, Zelensky har jo selv, som Thomas også var inde på, haft en udstrakt hånd flere gange med nogle præmisser, der foregår jo altså forskellige forsøg, og så kan man sige, hele støtten til, kan man sige, det civile i Ukraine, genopbygningen, men også resiliensen, altså at man fortsat har varme om vinteren, at civilsamfundet på en eller anden måde kan fortsætte med at sørge for, at folk kan overleve osv., er jo også en investering i en genopbygning på et tidspunkt. Mm. Og jeg tror bare, det er vigtigt at holde for øje, at den her krig, den kommer ikke til at blive afsluttet alene på slagmarken. På et eller andet tidspunkt er der nogen, der skal sætte sig ned og forhandle. Og det afgørende spørgsmål, det er jo delvis, hvor stærk er Ukraines forhandlingsposition? Og derfor skal vi blive ved med at støtte dem. Men også, om man kan reelt række en hånd ud, som også på et eller andet tidspunkt møder noget velvilje, om det er så på grund af en krigstræthed i Rusland eller nogle andre ting. Men ja, det er måske den nuance, jeg nogle gange savner i debatten, det er lidt, jamen, hvad er egentlig fredsmulighederne her?
17: Hvad er det konkret, du savner at høre fra for eksempel den danske regering?
4: Jamen, det er måske en større investering også i fred og diplomati, som en del af de her investeringer. Altså, vi ved jo fra rundt omkring i verden, at det er jo sjældent, at de her krige, de bliver afsluttet ultimativt på slagmarken. Der vil altid være et eller andet forhandlingsbord. Og det, her skal man jo på en eller anden måde kunne have en balance, fordi det er jo klart, at vi bliver nødt til, som jeg sagde, at styrke Zelenskis forhandlingsposition i det her, og fastholde den støtte, som gør, at det ikke kun bliver på Putins præmisser, at krigen bliver afsluttet. Men jo også indikerer, at der er jo ingen herunder heller ikke ukrainerne selv, der har en interesse i, at den her krig netop fortsætter i årvis.
17: Og I var jo faktisk i Mellemfolkets Samvirke, så vidt jeg husker, ud at foreslå et helt konkret tal på, hvor meget man skulle bruge på diplomati, hver gang man brugte penge på at opruste. Hvor meget var det var?
4: Jamen, vores forslag var sådan set, at man tog 5% af de 5%, og sagde, at dem investerer vi i fredsopbyggende aktiviteter rundt omkring i verden. Det lyder måske af mange penge. Det er jo i historisk sammenhæng ikke specielt mange penge. Altså i 90'erne havde man sådan et princip i dansk udenrigspolitik, at vi havde sådan en nogenlunde ligelig fordeling mellem, hvad man kalder blød sikkerhedspolitik og hård sikkerhedspolitik. Det var jo en investering også i FN og i fredsbevarende styrker og i øvrigt også en del i Østeuropa i genopbygning. Og den balance har bare forskudt sig utrolig meget. Og en del af den forskydning er forståelig nok, fordi vi står over for nogle nye trusler. Men jeg tror, at vi er ved at ende et sted, hvor vi har en værktøjskasse, der næsten udelukkende består af hamre. Og det er bare sådan, at en del af de problemer, vi gerne vil løse her, ikke nødvendigvis er søm.
17: Og hvad er det, der er en hammer i øjeblikket i værktøjskassen?
4: Jamen, det er jo oprustning, altså udelukkende indkøb af våben, af våbensystemer. Og det er derfor, vi siger 5% af de 5%. Jeg tror, der er en fornuft i, at man investerer i våbensystemer, og det er jo også det, som Ukraine efterlyser helt konkret nu med omkring luftforsvar. Men altså, som Torben jo også har været inde på, altså det grundlæggende, hvorfor forsvarer vi det her? Det er fordi, vi forsvarer FN's charter, vi forsvarer nogle grundlæggende principper om, at lande ikke angriber hinanden. Og de principper er simpelthen alvorligt presset rundt omkring i verden. Det er jo også derfor, vi er ved at løbe tør for våben, som vi taler om. Det er fordi, at der er flere krige nu end på noget tidspunkt siden 2. verdenskrig. Og det betyder, at vi sidder og tømmer vores våbenlager og bruger enormt mange milliarder på det her. Og der er der bare en god logik i også at forsøge at investere mere i at forhindre krige, før de går i gang.
17: Thomas Rune?
20: Jamen, det synes jeg, der er nogle gode perspektiver i. Jeg tror, man skal dele tingene en lille smule op, fordi hvis man ser, synes jeg, globalt på det, også historisk, så vil jeg gerne give ret i, at der er investeret for lidt i at prøve at finde de diplomatiske løsninger. Jeg synes, det bedste eksempel lige nu er jo krigen i Iran, hvor man er ved at bruge utrolig mange penge, utrolig mange missiler, jo ikke er kommet for eksempel nærmere en form for atomaftale, der er holdbar, faktisk længere fra den, end Obama jo lavede i sin tid. Så det er sådan set helt enig i. Så er der jo spørgsmål om Ukraine lige nu, hvis man ser isoleret set på det. Der må jeg nok sige, at det jeg ser, det er, at Ukraine, der primært har brug for, at vi giver dem kapabiliteter til at forsvare sig selv, og kæmpe deres krig. Og det betyder jo ikke, altså selvfølgelig kommer der til at være et diplomatisk spor omkring Ukraine, men det diplomati koster nok lidt mindre end de desværre mange krudt og kugler, der er brug for lige nu, for at ukrainerne de kan forsvare sig selv. Så er der jo et andet spørgsmål omkring civilsamfundet. Det synes jeg også er helt centralt i Ukraine. Det er også derfor, jeg tror, hvis man kigger i dag, så tror jeg faktisk, at Ukraine nu er det land, der får størst del af dansk ulandsbistand. Og det bevidner omkring, at det er vigtigt, at vi fortsætter med at have et enormt stort engagement, også i det ukrainske civilsamfund.
17: Torben Ørting?
19: Ja, jeg har en lille sten i skoene her, fordi at vi har jo i 20 år i Afghanistan forsøgt at lave nation building og fred og alt muligt andet, og vi ved alle, hvordan at det gik af pommeren til. Så der er bare nogle situationer, hvor det ikke er nok med dialogkaffe, og jeg siger det ikke ironisk, men altså at få samtale om. Hvis det ikke er sådan, at parterne er indstillet på fred, så er der ikke rigtig noget at bygge på. Og det punkt er vi bare ikke kommet til i den konflikt, vi taler om nu mellem Rusland og Ukraine. Og en krig er først forbi, når modstanderen har erkendt nederlaget. Det er ikke nok, at du selv udråber dig som sejr her. Det kan vi jo se i præsident Trump i Iran. At det nytter ikke noget at sige, at jeg har vundet krigen, hvis den modstander, du kæmper imod, ikke synes, at han har tabt. Og det er altså den situation, som vi skal arbejde os hen imod. Så kan det sagtens være, og jeg er i øvrigt enig i, at altså, som gammel militærmand, det sidste, jeg kunne tænke mig, det var da at gå i krig, fordi jeg er så smerteligt bevidst om, hvad konsekvenser det får. Men der vil jeg da opfordre til al den støtte, man kan give til udenrigstjenester og alle mulige andre organer, der er med til at minimere risikoen for, at vi kommer i de her konflikter og krige. Men i relation til Ukraine, der tror jeg, at vi bliver nødt til at følge den slagne vej. Så kan vi tage en principiel diskussion om 5% af oprustning osv. Men det har ikke rigtig nogen bæring på det, vi ser i Ukraine. Det er måske bæring på fremtidige konflikter eller andet.
17: Vi vender tilbage til det diplomatiske spor lige om et øjeblik. Jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til hele den her del med, hvor meget vi støtter Ukraine, sådan rent økonomisk og også militært, som situationen er lige nu. Fordi du nævnte det jo før, Torben Ørting også. Altså lige nu, der skulle skibet Hvidbjørnen jo have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle have holdt øje med russiske og kinesiske skibe og håndhæve kongerigets suverænitet. I stedet for, så ligger skibet til kaj på flådestationen i Frederikshavn, og faktisk så har søværnet valgt midlertidigt at trække 2 af de 6 besætningshold, der sejler på de her arktiske inspektionsskibe fra vagtplanen, fordi man simpelthen ikke har mandskab nok i øjeblikket. Du tror ikke, at nogle af de penge, man kunne have brugt, for eksempel blandt andet på at støtte Ukraine, var noget, man kunne have brugt for eksempel at gøre det nemmere for søværnet at fastholde deres personale?
19: Nej, det kan man. Altså, de to problemstillinger skal ikke blande sammen.
17: Hvorfor skal de ikke det?
19: Det skal de ikke, fordi men det er ikke penge, man mangler. Det er simpelthen, at man snosker i rekruttering og alt muligt andet. Den dag, at der kommer en plan for, hvad det er for et forsvar, vi er i gang med at genopbygge, den har jeg stadigvæk ikke set. Jeg har ingen forståelse for, hvad det er for et forsvar, vi bygger op. Der kommer sådan små hårsaløsninger her, det er alle vegne, og de skal nok få brugt alle pengene. Men den her samlende plan for, hvad det er for et forsvar, vi er i gang med at bygge op, den mangler totalt. Men tror og jeg ikke, er nået til det punkt, men at jeg tror, at der ikke er nogen plan, og det er eddermuk med lidt af en katastrofe.
17: Men Torben Ørting, tror du ikke, det kan have noget at gøre med, at der er et andet fokus i øjeblikket end vores egne grænser?
19: Nej, det er det da ikke. Altså, hvis vi kan støtte Ukraine og samtidig genopbygge vores forsvar, så synes jeg, at man skulle tage og slanke den ledelse, der sidder i spidsen for det der foretagende, og bruge alt den kunstige intelligens, man kan få fat i, til at få løst de problemstillinger. Det er altså ikke raketvidenskab. Vi hiver værnepligtige ind, vi har ikke fortalt, hvad de egentlig skal bruges til, og der mangler besætninger, og det er, som jeg siger, ikke noget, der er kommet som 2019. Personelmanglen har været latent, og man har ikke haft vilje til at gøre noget ved det.
17: Thomas Ruten?
20: Jamen, der er et par nuancer af det der. Altså, for det første, så er jeg ikke enig i, at der ikke er et mål for, hvor det danske forsvar det skal hen. Altså, det er jo bygget op omkring NATO's styrkemålsætninger. Og det er rigtigt, at det er måske ikke dem, der brænder mest omkring ude i den offentlige debat. Fordi det er der også nogle ting, man ønsker at beskytte omkring. Men det er jo det, der er målet. Det er i høj grad bygget op omkring de styrkemål, der ligger i NATO. De ændrer sig jo så også hele tiden i Europa, fordi at amerikanerne blandt andet ændrer deres europæiske engagement. Så det er ikke helt enig i. Men det er jo rigtigt, at det er en enorm stor opgave og bygge det danske forsvar op. Og der er utrolig mange, mange sten i den sko. Nu nævner du selv, hvad hedder det, en mission her, der ikke kunne blive til noget, blandt andet fordi, at en del af det personel er nødt til at komme hjem og være med til at uddanne nye folk og sådan nogle ting. Og der er jo nogle meget, meget store sten i skoen ved at udvikle forsvaret. Det tror jeg, alle politikere kan medgive. Men at der ikke er noget, man arbejder hen imod, det mener jeg ikke.
17: Men Torben Mørting, han ryster på hovedet herovre.
19: Jamen, det gør jeg, fordi jeg bliver simpelthen så træt af det her med NATO-styrkemål. Det er sådan en billig måde at aflægge sig et ansvar for, at vi får et forsvarligt forsvar. NATO-traktatet hviler på to centrale paragrafer. Der er paragraf 3, som fortæller, at NATO-alliancen består af lande, som hver især og i samarbejde opretholder et forsvar, der kan forsvare deres eget land. Og ud fra det, artikel 5, kan man så gå sammen og indsætte i den der styrkemålsproces de kapaciteter, der er. Vi er hoppet direkte op til NATO-styrkemål. Der er ikke noget NATO-styrkemål, der taler om hævdelse af dansk suverænitet omkring kongeriget Danmark. Det er en national dansk opgave, det er ikke en NATO-opgave. Og det er der, hvor jeg tror, at politikerne virkelig kommer til at tænke sig rigtig godt om. Fordi det der finblad med at sige NATO-styrkemål, som man så i øvrigt har afskåret os alle fra at få indsigt i, selvom at vi havde det tidligere, det er altså ikke godt nok. Det fortæller, hvad NATO's behov er. Men NATO's behov kommer ud fra en forudsætning om, at Danmark er i stand til at varetage sine grundlæggende sikkerhedsmæssige interesser med det forsvar, man opstiller. Og det er det forsvar, jeg efterlyser.
20: Jamen, der er også ting i NATO's styrkemål, der handler omkring defensive ting, der skal kunne forsvare Danmark. Det er en lille smule svært at være en del af en diskussion omkring NATO's styrkemål i det, at det eneste, jeg er bekendt med det omkring, det er de ting, der foregår i udenrigspolitisk nævn, og det må jeg ikke diskutere i offentligheden.
19: Men det er dejligt bekvemt, men altså, ændrer jo ikke noget. Artikel 3 kan du jo under alle omstændigheder en holdning til. Hvad skal der til for at forsvare Danmark?
20: Jeg kan ikke stå her i en debat og liste op for dig alle de styrkemål, der ligger i NATO, fordi det har jeg ikke muligheden for at snakke omkring i offentligheden. Og det er ikke mig, der har lavet de regler, det er sådan, de er.
19: Dem ønsker jeg sådan set heller ikke at blive oplyst om, hvad NATO beder om. Jeg ønsker at blive oplyst om, hvad du synes som politiker, at Danmark skal råde over for, at danske borgere i Danmark kan føle sig sikre i den virkelighed, vi står i dag. Det er meget mere interessant. Det er artikel 3, og det er det, jeg forsømmer ved at springe direkte til styrkemål.
20: Nej, fordi en af de ting, der jo for eksempel ligger i det, det er jo blandt andet dansk luftforsvar. Det er jo noget, som man er ved at købe ind, også noget, man er ved at udvikle fra europæisk side. Der ligger et langt program af forskellige kapaciteter, der skal indkøbes til Danmark. Lige nu taler vi også utrolig meget om Arktis. Det er jo også et stort, kan man sige, udfordring for Danmark, hvor der er brug for at blive købt ind. Og jeg medgiver sådan set gerne, at der er rigtig mange af de her ting, der er svære. Der er rigtig mange af de her ting, der går, synes man, for langsomt. Det synes jeg sådan set også selv. Men der bliver jo købt ind i stor stil, også til defensive ting, der handler om dansk territorielt forsvar.
19: Men altså, prøv at høre her. I Norge, i Sverige, i Finland, i Tyskland, i de baltiske lande, i Polen, i England, alle mulige sammenlignelige lande, der kan man fortælle borgerne, hvad det er for et forsvar, man bygger op til. Det eneste sted, hvor alt er hemmeligt, eller mummespil i udenrigspolitisk nævn, eller alt muligt andet, det er Danmark. Den kommer ikke til at gå i længden. 5% af vores fælles husholdningsbudget, der går til noget, vi ikke kan få indsigt i, det kommer ikke til at flyve.
17: Og nu kom det her til at handle om dansk oprustning inden for vores egne grænser. Det var sådan set noget, jeg selv lagde op til, så det er jo ikke det.
20: Og jeg tror også, hvis man vil have en mere udførlig gennemgang af det, så tror jeg, at man skal tale med en forsvarsordfører, fordi det er dem, der har ansvaret for det. Så der er også nogle teknikaliteter, hvor jeg må sige, det er der folk, der er dygtigere til end jer.
17: Ja, så jeg parkerer den lige her for nu, så vender vi tilbage til Ukraine, og så måske tale lidt mere om de diplomatiske spor, som vi også åbnede op for lidt tidligere i udsendelsen. Jeg starter først med en lytter, som har ringet ind til os. Så jeg skal lige bede om at tage jeres høretelefoner på, og så skal I lige hilse på Jørgen Carlsen, som har ringet ind til os fra Roskilde. Velkommen til, Jørgen.
5: Ja, hej, hej. Nå, men det vil jeg gerne vide lidt om, hvad Europa gør i forhold til at få gang i nogle forhandlinger. Jeg er meget, meget bekymret for den udvikling, der sker. En eskalering konstant. Det næste, vi ser, det er, at Rusland får adgang til noget, der ligner Starlink-systemet, så de kan se alt, hvad der sker i troppebevægelser. Også i vores land. Og jeg synes, at vi ser nu en vinter, som er ganske forfærdelig for ukrainerne. Og vi

0: Jeg står udefra og kigger som skatteborger og hører om, at der ikke sker en skid for folk, der er i militæret. Altså, det er virkelig, virkelig... Jeg føler meget utryg ved at være dansker.
1: Godt.
0: Og specielt, når jeg hører en, der sidder og siger, jamen, det foregår i udenrigspolitisk nævn, og vi må ikke sige noget. Hvad er det for noget røv, altså?
1: Godt. Jørgen Carlsen, hæng på. Du får lige et svar fra Thomas Roden, som er udenrigsordfører for Radikale Venstre. Hvad gør man lige i øjeblikket? Altså, er der overhovedet et diplomatisk spor?
2: Jamen, jeg tror, noget af det, jeg gerne vil starte med at tage fat i, det var det her med, at man skulle gå ligesom aggressivt til diplomatiet. Det synes jeg jo egentlig var det, Donald Trump, han gjorde tidligere. Og jeg synes ikke, at det virkede specielt godt. Jeg synes faktisk også, det stillede ukrainerne i en mere uheldig position. Det, som vi er nødt til at gøre i Europa, det er at stille os bag ukrainerne og støtte dem, sådan, så de har en styrket position til at gå ind i de her forhandlinger. Så sker der jo det fra Ukrains side, fordi det skal man huske, det er jo faktisk, at ukrainerne er jo kommet med flere udstrakte hænder til Rusland. De har blandt andet foreslået, at man skulle fryse frontlinjerne og holde en pause. Zelensky, han har også foreslået at tage et møde med Putin. Der har også været forslag, der har handlet omkring at stoppe med og bombe byerne, altså den energiinfrastruktur, der ligger og sådan ting. Mm. Så der har jo været en masse forskellige forslag på bordet fra Ukrains side, hvor de har rakt en hånd ud, men den er jo ikke blevet taget med fra russisk side. Så jeg synes egentlig, at ukrainerne har vist sig klar til et forhandlingsbord, men den eneste måde, vi kan presse russerne hen til forhandlingsbordet på, det er jo gennem økonomiske sanktioner, og så ved at styrke Ukraine militært.
1: Så der er ikke nogen idé om, at man skal være mere aggressiv på diplomatiets vegne, hvis man kan sige det på den måde, som Jørgen Carlsen lidt efterspørger.
0: Undskyld, det er ikke aggression, det er ikke et spørgsmål om, at vi skal køre på samme måde som amerikanerne. Det er jo været en dilettantisk forestilling, hvor man har nogle folk, som overhovedet ikke kender diplomatiets regler, eller har nogen forhandlingskompetence inden for storpolitik. Altså, det er jo dilettantisk. Altså, nej, jeg mener, at vi skal være ind og være med sammen med ukrainerne i de her forhandlingslokaler, og være sammen om det. Det skal heller ikke være ukrainerne, der alene står på det her. Det er altså med helt den europæiske diplomatiske styrke, at vi skal ind. Det er det, jeg mener med aggressiv diplomatisk spil. Ja.
2: Men den kører jo. Altså, der er jo et kæmpestort europæisk system, og både de europæiske lande og EU, der konstant er ude diplomatisk arbejde for at understøtte ukrainske interesser og prøve... Da hele, kan man sige, første bølge af de her forhandlinger kørte, der arbejdede jo Europa jo også utrolig meget for at komme ind i forhandlingerne, sådan, så det ikke bare blev et spil mellem amerikanerne og russerne, der så lige skulle klare Europas fremtid. Så den understøttelse eksisterer jo allerede i dag, men man er bare nødt til at sige, det er utroligt svært at starte nogle forhandlinger, hvor den ene part ikke ønsker at forhandle.
1: Godt, det blev et svar til dig. Jørgen Carlsen, tak for at ringe ind til os.
0: Ja.
1: Og så kan vi lige byde velkommen til Mona Scheik. Velkommen til, Mona.
3: Tak skal du have.
1: Du er centerkandidator på Center for Fredsforskning på DIS. Center for Fredsforskning, det er jo forholdsvis nyt hos det Danske Institut for Internationale Studier. Hvad er formålet med det her nye forskningscenter?
3: Jamen, det er at bringe de her sikkerheds- og forsvarspolitiske debatter tættere på nogle af de mere langsigtede debatter, der er inden for fredsforskning, om hvordan man faktisk alt i alt kan bidrage til stabilitet og fred på længere sigt. Så det er at prøve at bringe de her to poler, kan man sige, tættere på hinanden. Ikke? Fordi på den ene side hører man ofte, at ligesom, vi skal have tilstrækkelig militær styrke til at afskrække Rusland, og det skal vi selvfølgelig. Men vi skal også sikre, at vi har nogle diplomatiske og politiske værktøjer eller mekanismer, der generelt kan reducere risikoen for yderligere eskalation.
1: Ja, det er, fordi du har før talt om, Mona Scheik, du har før talt om, at der er behov for at gentænke de her gamle modeller for fred.
3: Jeg vil nok hellere sige, at der er behov for, at vi lige udvider vores tænkning omkring fred. Altså, der er jo ingen tvivl om, at oprustning, afskrækkelse, det er en teori ud af flere for, hvordan man når stabilitet og øget fred. Men det er en teori ud af mange. Og det, jeg synes, der nogle gange går lidt i baggrunden i vores debat her, det handler jo om at udvide lidt vores blik på, hvad vi ellers kan gøre. Altså, er der nogle... måder, hvor vi kan finde et politisk handlerum. Altså ikke et militært, men et politisk handlerum. Og det handler jo om at være mere opmærksom på, hvad er det vores modstandere? Og nu taler jeg lidt generelt, fordi jeg er jo ikke Ruslands eller Ukraine-ekspert.

0: men mere generelt om at forstå, hvad er det egentlig, ens modstander er drevet af? Hvad er det, der giver dem legitimitet? Og det handler ikke om, igen, for lige at understrege det, fordi jeg synes ofte, at debatten kommer derhen. Det handler ikke om at retfærdiggøre eller undskylde eller noget som helst. Det handler om, at vi skal forstå, hvordan vi kan finde det moment, hvor vi kan begynde at forhandle, eller hvor vi kan ændre kurs i konflikten, altså hvor vi kan finde det her politiske handlerum.
1: Og hvad får man ud af at forsøge at få en bedre forståelse for modstanderens bevæggrunden for eksempel at starte en krig?
0: Jamen, altså, hvis man ser på den disciplin, jeg repræsenterer, international politik, altså der er sikkerhedsdilemmaet et af de helt klassiske indsigter. Altså det går grundlæggende ud på, at det, som den ene part kan opfatte som noget defensivt, kan den anden opfatte som noget offensivt. Og konflikt er ofte noget, der foregår i en dynamik. Mm. Så paradoksalt nok kan man ende med, at resultatet af sådan nogle eskalationsspiraler kan blive, at begge parter bliver mindre sikre. Og det igen, det betyder ikke, at begge parter har lige meget skyld, eller Ruslands invasion skyldes europæisk oprustning. Men det betyder, at vi skal være opmærksom på, at militære tiltag på den ene side påvirker trusselsopfattelsen på den anden side, og vice versa. Ikke? Mm. Så de to ting kan godt være sande samtidig. Det her med, at vi skal selvfølgelig have et velfungerende forsvar. Vi skal have en tilstrækkelig militær styrke. Vi skal opruste på den rigtige måde med de rigtige kapabiliteter osv. Men samtidig skal vi sikre, at vi har nogle diplomatiske og politiske mekanismer, der kan reducere eskalationen.
1: Okay, og bliv lige hængende, Mona Schack. Tak for den her udlægning. Nu kigger jeg over på dig, ikke, Torben Ørting, formand for Folk og Sikkerhed. Hvis vi nu tager den her sådan generelle teori, som Dansk Institut for Internationale Studier prøver på at arbejde med, det her med, at der er altså andre måder, man kan gentænke, eller man kan tænke fred på, end at man nødvendigvis skal afskrække sine modstandere fra at ville ture og køre hen over ens grænse med kampvogne. Men det også handler om, at man skal prøve at have en forståelse for, hvad kunne være bevæggrundene for, at man ender i en krig eller en konflikt? Kan der være en grund til, at man skal prøve at forstå, hvad der har været Ruslands intention, eller hvorfor de har følt sig nødsaget til at gå ind i Ukraine?
2: Nej, det synes jeg sådan set ikke, der er man skal tænke særlig meget over, fordi årsagen til, at Rusland gjorde, hvad Rusland gjorde, det var, at den kunne kigge på et NATO, et europæisk NATO, der var totalt afrustet. Altså grunden til, at vi nu hiver ned fra hylderne og genopbygger over hele kammen i NATO, det er jo, at vi netop ikke var i stand til at stille noget, der udgjorde en risiko i det Putins overvejelser.
1: Det tror du er den absolut eneste grund til.
2: Fuldstændig sikkert.
1: Det kan ikke have noget med, at man har følt sig presset? Eller
2: nej, altså efterfølgende, og der er der mange, der er kommet med, at der blev lovet, at NATO ikke måtte udvides, og så videre, og så videre. Men altså, så må man bare konstatere, at den russiske udenrigspolitik har medført, at NATO er blevet udvidet med Finland og med Sverige, og i det perspektiv, så har han haft en rigtig dårlig hånd.
1: Tim White, generalsekretær i Mellemfolkeligt Sangvirke. Det her med at tale om at prøve på at sætte sig ind i dem på den anden side af grænsens hoved eller i sted, giver det mening for dig, hvis jeg spørger dig om det?
3: Jamen det gør det, og jeg tror også, jeg synes, det er på en eller anden måde en ret ahistorisk måde at se på, hvordan krige udvikler sig og fred udvikler sig, og sige, at det eneste, der ligesom løser krig, det er oprustning. Det passer simpelthen ikke.
2: Nu skal jeg ikke lægge mig synspunkter i munden, som jeg ikke har. Jeg siger bare, jeg konstaterer bare, at den eneste grund til, at Rusland gjorde, hvad det gjorde, da det gik ind i Ukraine, det var, at de kunne gøre det risikofrit. Fordi at vi ikke havde balancen. Der havde vi politikere, der udråbte evig fred osv. osv. Og det skal jeg da lige hilse at sige, at det var ikke det, der vi så bagefter.
3: Men, altså, det er ikke for at gøre Putin til en god aktør her. Jeg tror også, Putin har lært af, at han altså, i Syrien og i Nordafrika og i Georgien og altså, hele vejen rundt om, så har jo fået lov igennem mange år egentlig at køre relativt uden de store konsekvenser for at kan man sige, bryde FN-pakten. Min point er bare, at jeg var sådan, altså der er jo en forestilling omkring, at sådan hård sikkerhedspolitik og oprustning, det er det eneste, der virker. Og så får du sagt sådan lidt, vi kunne jo se i Afghanistan, at de der fredsindsatser, de var håbløst, de løste ikke. Man kunne også vende om at sige, at de militære indsatser jo heller ikke var en bravende succes i Afghanistan heller. Altså, der var ikke nogen militær løsning på det problem.
2: Det er det samme i
3: Iran. Altså, min pointe er sådan set ikke, måske bare for at illustrere nogle nuancer i det her. at vi ender med at sige, enten så prøver man at forstå, hvad de større konfliktdynamikker er, eller forsøger at investere i at forhindre konflikter og investere i diplomatiet, eller også har man en helt anden holdning, som er, den eneste løsning på det her, det er, at vi opruster. Og min pointe er, at det, der egentlig har virket gennem altså de sidste 7 årtier, som jo var nogle af de mest fredelige i verdenshistorien, var jo egentlig en forståelse af, at der var en balance. At man nok skal investere lidt i begge dele. Vores problem lige nu er, at FN er jo stort set at brudt sammen. Og FN-pakten, som vi har en kæmpe interesse i, skal holdes, også er uden stor værdi, fordi vi ikke selv overholder den.
1: Okay, godt. Vi fortsætter med den her diskussion på den anden side af radiovisen, ud af lige præcis det her diplomatiske spor. Jeg siger lige farvel til dig, Mona Scheik. Tusind tak for at lige fortælle os lidt om jeres arbejde hos DIS.
0: Jamen selv tak. Hej, hej.
1: Hej, hej. Og på den anden side af radioavisen, så får vi altså også besøg af Isabel Bramsen, som er fredsforsker ved Lunds Universitet. Nu er der radioavis, fordi klokken den er blevet 13.
4: Endnu en drone med sprængstoffer er blevet fundet nær lufthavnen Leipzig-Halle, skriver flere tyske medier. 4. august blev en drone med sprængstof fundet nær et ukrainsk fly, der skulle bruges til at fragte militært udstyr. Den seneste drone skulle ifølge de tyske medier være fundet af tyske efterforskere 10 dage senere. På et pressemøde i dag siger den tyske forbundskansler Friedrich Merz, at Tyskland i stigende grad er kommet i sigtekornet for hybride angreb.
5: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer.
4: Han siger også, at angriberne i stigende grad er villige til at forårsage alvorlige materielle skader og sågar sårede og døde. Og det er en sag, man tager dybt alvorligt, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
6: Det at gå til angreb på en tysk lufthavn med sprængstof, med droner påmonteret med sprængstof, det er et skridt op, kan man sige, i den her eskalationstrappe, som man måske kan tale om.
4: Når vi når til januar, er det slut med at lave sukker i Nakskov, så lukker en af byens helt store arbejdspladser, nemlig Nakskov Sukkerfabrik. Det oplyser fabrikkens tyske ejer Nordzucker. Lukningen kommer til at påvirke 150 arbejdspladser. Formanden for de danske sukkerroe dyrkere, Troels Fransen, er trist over nyheden.
7: Det er voldsomt trist. Det er voldsomt trist. Det er virkelig en sort dag for dansk roe- og sukkerproduktion. Alt andet lige, hvis vi lukker en fabrik, det er jo cirka den halve produktion, der forsvinder ud. Det bliver der et andet setup, der bliver der længere mellem roemarkerne i hvert fald. Det gør der.
4: Det er Sjællands reporter Mads Rågaard har i mange år fulgt udviklingen på Lolland. Og han er heller ikke i tvivl.
8: Det vil få store konsekvenser, det er der ikke nogen tvivl om. Sukker er en del af identiteten her på Lolland. Sukker og sukkerroer kaldes jo også Lollands hvide guld. Fabrikken lukker, der vil ikke mere komme røg op af skorstenen. Det er en ting, det er sådan det fysiske bevis, men der er jo også det her med identiteten. Der er ikke nogen tvivl om, at det her det vil gå hårdt ud over stemningen, kan man sige, i Nakskov.
4: Nakskov Sukkerfabrik blev opført i 1883 og har i mange år været en af Europas største sukkerfabrikker. Fabrikken i Nykøbing Falster fortsætter. Den nye lægeuddannelse i Herning har fået en bedre start end ventet. 70 kommende medicinstuderende har sagt ja til at tage kandidatdelen af deres uddannelse med Regionshospital Gødstrup som deres stamhospital. Dermed er alle pladser fyldt op i første hug, skriver Aarhus Universitet. Målet er at få flere læger til Vestjylland, hvor der mangler læger mange steder. Vi er i gang med endnu en tør og solrig dag. Svag til let vind får vi fra øst, og temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader, lokalt måske endda lidt varmere.
1: Isabel Bramsen, du er fredsforsker ved Lunds Universitet. Hvor langt er vi fra at kunne opnå fred i Ukraine, tror du?
0: Jeg har ingen særlige profetiske evner til at forudsige, hvor langt vi er, men hvis du spørger mig, om en retfærdig fred er inden for rækkevidde, så er svaret nej. Men hvis spørgsmålet er en værdig... kan du ikke høre?
1: Ja, jeg kan godt høre dig. Bare fortsæt.
0: Hvis du spørger mig, om en værdig fred er inden for rækkevidde, så er svaret ja.

0: I går blev Ukraines uafhængighedsdag markeret på Christiansborg med en tale fra Folketingets formand foran den ukrainske ambassadør. Og her der kaldte Søren Gade ukrainernes kamp også for vores kamp. Hvor længe skal støtten til krigen fortsætte, og er alle tanker om fredsforhandlinger og diplomati forsvundet? Det handler dagens P1-debat om. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage til P1-debat. Og jeg vil fortsat gerne høre fra jer, der lytter med. Hvor længe synes du, at Danmark skal støtte Ukraines krig mod Rusland? Ring ind på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Du skriver bare P1, laver et mellemrum, og så din besked. Og så tilbage til dig, Isabel Bramsen, forsker, fredsforsker ved Lunds Universitet. Det kan godt være, at der var nogle af dine ord, der lige blev kottet lidt af her på grund af mine pølsefinger her, der lige kom til at ramme nogle forkerte knapper herinde i studiet. Skal jeg forstå det sådan, så du skelnede mellem det, du kaldte for en værdig og en retfærdig fred? Hørte jeg rigtigt der?
1: Ja, det er korrekt.
0: Hvad er forskellen på de to ting?
1: Jamen, det er i virkeligheden Zelenskis eget udtryk, det her med en værdig fred. Altså, fordi en retfærdig fred, det kunne man selvfølgelig ønske sig. Altså, det vil i princippet jo indebære, at Rusland trækker sig helt tilbage, også fra Krim, og man kunne få en ordentlig undskyldning og krigsskadeserstatning, og jeg skal komme efter dig. Men en værdig fred vil være noget mere, der handler om at fastfryse en frontlinje, og have på sikkerhedsgarantier til Ukraine, og fortsætte krigen, om man vil, eller konflikten med diplomatiske, politiske midler, altså blive ved med at kæmpe for de tabte ukrainske områder, og uden at på nogen som helst måde at give sig, kan man sige. Men, så det er en værdig fred. Man siger ikke, at vi overgiver os og hejser de hvide flag, men vi kæmper videre af politisk-diplomatisk vej. Vi sætter menneskeliv over territoriet, det er Zelenskis egne ord, og vi vil gerne have en værdig fred.
0: Og hvad får dig til at sige, at en værdig fred måske ikke er så urealistisk eller så langt ud i horisonten?
1: Ja, det er i hvert fald, jeg har som sagt ikke nogen profetiske evner, men det er i hvert fald op til os, tror jeg, som selvfølgelig Ukraine og USA og Rusland, men i høj grad også jo Europa, EU. Vi har en meget, meget stor rolle at spille i det her, og som jeg ser det, så kunne vi godt komme meget mere op igen, når det kommer til det diplomatiske spor, uden at det udelukker det militære spor. For jeg tror i virkeligheden, den præmis, I har lagt for programmet i dag, er en lille smule uheldig. Det bliver lidt, skal vi stadig fortsætte Ukraine med at støtte Ukraine økonomisk og militært? Det kommer lidt til at blive sat op imod, nå, men hvis vi bare tror på diplomatiet, så skal det hele nok gå, og så kan vi lade være med at betale, og støtte Ukraine militært. For mig at se, er det helt fuldstændig afgørende, at vi ikke skelner så kategorisk mellem de to, at vi samtidig med, at vi forhandler, så kan vi sætte hårdt med hårdt på slagmarken og sætte hårdt med hårdt ved et forhandlingsspor.
0: Og der savner du, at EU kommer lidt mere på banen, hvad angår det diplomatiske spor?
1: Ja, i høj grad. Der har jo været visse bevægelser i EU. Til at starte med, så vil man ikke engang forestille sig ideen om muligheden for, at man en eller anden dag kunne forhandle med russerne. Der er en lille smule opblødning i gang i EU på den her, på det her spørgsmål, men man er ikke der endnu, hvor man vil kunne stille med for eksempel en særlig repræsentant, der vil kunne involveres i eventuelle forhandlinger, eller på anden vis kommer med sådan nogle scenarier for, hvordan man kan forhandle med russerne.
0: Så hvad skal EU gøre? Altså, hvordan vil det konkret se ud, hvis EU skal komme på banen, når det kommer til at prøve at få et diplomatisk spor stærkere i gang?
1: Det, jeg så ser for mig som det klogeste, mest, hvad skal man sige, frugtbare spor vil være i virkeligheden at lade sig inspirere af de forhandlinger, man havde, som ledte til en atomaftale med Iran i 2015, før Donald Trump smed den væk. Og vi havde hele den misære, men der havde man de fem permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet, plus Iran, plus EU ved et forhandlingsspor. Hvis man havde et lignende setup i dag, så ville man have EU, man ville have Ukraine, og så ville man altså have Frankrig, England, Rusland, USA og i virkeligheden også Kina ved bordet. Nu taler vi om Kina i forhold til køb af missiler, men hvis de også kunne sidde ved bordet omkring en bredere forhandling om sikkerhedsarkitektur i Europa og en afslutning på krigen i Ukraine, det tror jeg kunne være meget stærkt. Og det er ikke noget, man klarer på en eftermiddag, men man kunne sætte mere solide forhandlinger op, der kunne bare over længere tid.
0: Og hvem er det, der lige nu blokerer for, at det der, det vil reelt kunne ske?
1: Lige nu er der i hvert fald ikke stærke, at der er nogle kræfter inden for EU-regi, som kæmper for, at vi kan åbne op og også tale med russerne samtidig ved, vi slår hårdt med hårdt på slagmarken, men der er også kræfter, der går imod det. Og Danmark er for eksempel ikke et af de lande, som står forrest i køen for at åbne op også for et forhandlingsbord med russerne.
0: Thomas Ruten, udenrigsordfører for Radikale Venstre. Kan du følge det, Isabel Bramsen siger her?
2: Ja, men jeg kan godt følge, men jeg er nødt til at sige, hvis man forestiller sig, altså, at der skal sidde landene for Sikkerhedsrådet, hvor Rusland jo er en af dem, og lave en sikkerhedsarkitektur, der omhandler en fredsaftale. Men russerne, synes jeg meget klart har sagt, de er ikke interesserede i at diskutere nogen fred lige nu, de er interesserede i krig. Så er det jo et svært projekt.
0: Men kan du forestille dig det her rum? Kan du forestille dig de her parter her sammen?
2: Ja, men jeg må sige, jeg tror, når der skal forhandles, og det skal der på et tidspunkt, en løsning mellem Rusland og Ukraine, så er det en rigtig god idé at have nogle andre parter i rummet. Men jeg kan forestille mig, at ukrainerne og russerne sidder over for hinanden, og der er andre, der mitigerer. Men at forestille mig et eller andet råd med de fem lande fra Sikkerhedsrådet, som skal danne en eller anden arkitektur, hvor Rusland er en del af det, og Ukraine ikke er en del af det, det er nok en arkitektur, jeg har svært ved at se for mig.
0: Jeg kan jo forestille mig, Isabel Bramsen, jeg tænker vel, at du mener, at Ukraine også skal være med.
1: Ja, i den konstellation. Det var meget klart, det jeg sagde. Ja, altså, ligesom Iran jo selvfølgelig var med til Irans atomforhandlinger, skal Ukraine 100% være med. Og hvis jeg lige må uddybe, så tror jeg, at det vil være en stor styrke for Ukraine, i stedet for at sidde ansigt til ansigt med Rusland, som i størrelse og gørelse er en overmagt, og det er et asymmetrisk magtforhold, jamen så er det helt klart stærkere for Ukraine, for deres position, selvfølgelig at stå stærkt på landjorden, men jo også i forhandlingsrummet, hvis de har EU ved deres side, hvis de har Frankrig og England ved deres side. Så jeg tror sådan set, det vil styrke Ukraines forhandlingsposition.
2: Men vi er da på ingen måde uenige omkring, at der skal være et forhandlingsrum, hvor EU er en del af det, og hvor også nogle af de europæiske stormagter, Frankrig er et rigtig godt bud, Storbritannien, er en del af rummet. Og det er jo netop det, man har arbejdet for Europa, fordi at amerikanerne prøvede at lave sådan en fix lille fred, hvor det var dem, der sad sig sammen med russerne, og så skulle de lige bestemme, hvordan det hele det skulle sådan spilles hen. Så jeg synes jo, det Europa jo faktisk har forsøgt på i den sidste tid, det er jo at spille sig selv ind i det forhandlingslokale.
1: Ja, og det er det, der er helt afgørende, fordi i de første par år af den her fuldskala invasion, der prøvede man i stedet for at lave et bredere og bredere forhandlingsspor med flere og flere verdenslande og globalt syd, og så mange som muligt skulle med og forhandle om en aftale i Ukraine, uden at man inviterede russerne med. Og alle de her globale lande, globalt sydlande, sad og sagde til forhandlingerne, hvorfor i himlens navn har I ikke inviteret russerne med? Og så er det ganske rigtigt, så kommer Donald Trump til magten i USA, og i gang sætter nogle altså meget kaotiske og virkelig ikke særlig gennemtænkte forhandlinger. Og efter det vågner EU så op og siger, nu må vi hellere spille os selv relevante i det her spil, så Ukraine ikke bliver kørt over ende, diplomatisk set, og få presset en dårlig aftale ned overhovedet. Men man mangler stadigvæk fra europæisk side at have en klar idé om, hvad for et forhandlingssetup man ser for sig. Man har ikke nogen særlig repræsentant for fred, når det kommer til Ukraine. Man har det i forhold til andre stater. Og det er der, jeg godt kunne tænke mig, at man kom endnu mere op i gear.
0: Men Isabel Bramsen, har du hørt nogle toner fra Rusland om, at man er villig til at indgå i nogle former for sådan en konstellation, som du foreslår der?
1: Det, Rusland har været ude at sige specifikt i forhold til EU, er, det var jer, der kottede forbindelsen. Vi vil gerne tale, men det er jer, der skal række ud til os. Man havde og har haft her i løbet af sommeren tre udenrigsminister fra de tre store europæiske lande i Moskva, og for første gang forsøgt ligesom at trykke russerne på maven i forhold til muligheden for en åbning af et forhandlingsbord igen. Så der sker ting, som hverken jeg ved 100% hvad der sker. Vi kan se visse ting rundt omkring, og jeg må heller ikke sige alt, men ved, at der sker ting, men jeg kunne godt se for mig, at man gjorde endnu mere.
0: Det kører du ikke helt?
2: Det er bare, der sker også en masse ting, som jeg ikke ved noget omkring. Jeg er bare nødt til at sige, at fordi russerne de går ud og siger, at det var europæerne, der ikke ville snakke med os, og det er vi ikke inviteret til fredsforhandlinger og sådan ting, så tror jeg, man skal være meget påpasselig med at stå og gengive det.
0: Godt,
1: det kan jeg godt lade være med, men hvis jeg lige må sige en enkelt ting i forhold til det. Det er jo ikke fordi, at jeg bare køber alt, hvad de siger i Kreml. Det er der ingen tvivl om. Det er selvfølgelig ikke givet, at Rusland vil se sig selv i sådan et setup, men jeg tror faktisk, der er større sandsynlighed for, at de vil indgå i et sådan et FN's sikkerhedsråd setup, fordi de er et permanent medlem af FN's sikkerhedsråd, og de ser det her som en krig i forhold til verdensordens logik, og hvem der svinger taktstokken i verdensordenen, og derfor vil de formentlig se sig selv mere i sådan et setup, hvor de også har Kina med ved bordet, Så for mig at se, er der større sandsynlighed for, at de vil spille sig selv relevant i sådan setup, end i et andet setup. Og de har jo allerede forhandlet med ukrainerne, så jeg kan ikke rigtig se det her argument med, at de ikke vil forhandle. Spørgsmålet er, om de så også viser på nogle af de her punkter, og det er virkelig det, der er hovedproblemet, frem for, om de vil forhandle. Så spørgsmålet er, hvordan får vi dem presset til også at give sig på nogle afgørende punkter?
0: Godt, der er også andre, der har fingrene i vejret her. Først dig, Tim Røg, generalsekretær ved Mellemfolkeligt Samvirke.
3: Jamen, jeg tror, man skal bare en grundlæggende pointe, som kæder det her lidt sammen med det, vi talte om før, det er, at jeg synes, det, noget af det, der er vigtigt i det, som Isabel Bramsen siger her, det er jo det der med egentlig at forsøge at skabe nogle forhandlingsrum. Det er jo ikke det samme som at sige, at det lykkes. Og det er jo tit sådan med fredsforhandlinger, at man forsøger på et tidspunkt, så er der et gennembrud. Men i de forsøg, så begynder man også at få skabt nogle dialogfora. Og det er ikke et alternativ til alt det, der foregår på slagmarken. Faktisk er det jo tit slagmarken, der netop også afgør, hvad styrkeforholdene er i forhandlingerne. Men det er bare enormt vigtigt, at vi også tænker i de spor. Og der synes jeg, der er en grundlæggende pointe omkring Europa lige nu, som er, at Europa jo sådan set har spillet sig selv af banen i de sidste årtier. Vi er ikke til stede i de forhandlinger, der foregår omkring de store krige i verden lige nu. Altså kig på Sudan. Altså Europa er stort set usynlig i de forhandlinger. Det samme dybest set omkring krigen i Gaza og Israel, der har vi heller ikke haft nogen væsentlige roller. Vi har jo ligesom været vant til at være i en verden, hvor vi kunne betinge os af USA og regne med USA, havde nogenlunde de samme interesser, og det har de simpelthen ikke længere. Og jeg savner, at udover at vi også tænker europæisk sådan, forsvarspolitik som noget, vi skal prioritere, at vi også tænker Europas diplomatiske kraft og vores investeringer i fred, vores måde at kunne gå til nogle af de konflikter. Fordi meget af det, der foregår for eksempel i Nordafrika, som har en kæmpe betydning omkring spørgsmål om migration og alt muligt andet, der har vi heller ikke rigtig nogen fornuftige sådan egentlig diplomatisk eller sådan mere kan man sige blødere sikkerhedsstrategi som virker andet end at vi betaler folk for at holde migranter fra grænsen, og det er ikke simpelthen ikke en bæredygtig løsning.
0: Og da vi talte med dig i går, Tim, der fortalte du, at du virkelig har oplevet, hvordan ukrainerne i øjeblikket har det med russerne, når du taler med jeres samarbejdspartnere i Mellemfolkeligt Samvirke. Hvad er det, de siger til jer?
3: Jamen altså, den virkelighed, som altså, vi arbejder med en række unge organisationer, som laver noget af det her lokale beredskab og lige nu, og de lever jo i en virkelighed, hvor altså bomberne regner ned over hovedet på dem, og de bruger enormt meget tid ind og ud af sikkerhedsrum og så videre. Og forståeligt nok, når vi er i dialog med dem, så har de ikke den store sådan forståelse for, at der kan være nogen mulighed for at slutte fred med Rusland. Nogensinde det eneste, de oplever for Rusland lige nu, det er jo den her voldsomme aggression. Men jeg tænker bare, at vi er jo i en anden position i Danmark, og en god allieret handler jo også om at prøve at sige, hvordan kunne det se ud på et tidspunkt? At vi samtidig, mens vi støtter dem, også kan være i gang med den der dialog. Det har vi også gjort i andre situationer. Vi har haft et forløb her til sommer med unge fra Aserbajdsjan og Armenien, som jo har været i krig i 37 år, som for første gang, hvor der er nogle unge, der begynder at sætte sig ned sammen og begynder at se på muligheder. Og det kan godt være, at det her det lyder lidt som dialogkar, for det virker sikkert ikke sådan noget, men jeg bliver nødt til at sige rundt omkring, altså jeg selv boede i Nepal under en borgerkrig, der var 10 år, der var ingen, der troede, det ville kunne lykkes at forhandle sig frem til en fred. Det gjorde man. Og den fred holdt, fordi at der også var nogen, der var villige til at investere i den demokratiske infrastruktur. Det samme i Colombia. Det er jo tit sådan med krige, at man ikke kan forestille sig, at det kan slutte, før det gør en dag.
0: Så det, jeg hørte lidt sige, Tim White, det er, at man på den ene side, som en god allieret, hvis vi snakker Danmark nu, skal fortsætte støtten, som man gør til Ukraine, så de kan kæmpe ud på slagmarken. Men med den anden hånd, så skal man måske, som du siger, være en god allieret og tale måske nogle af ukrainerne til at begynde at forestille sig, at man kan sætte sig ved et forhandlingsbord med Rusland.
3: Ja, så nu arbejder vi med unge i civilsamfundet. Jeg tvivler på, at de får lov til at være en del af forhandlingerne. Det vil sikkert være en god idé. Der er faktisk evidens for, at forhandlinger, hvor kvinder og civilsamfundet er med og bedre.
0: Det er ikke dig, der skulle gøre det, men i vores system her.
3: Jo, men min pointe var sådan set også bredere i forhold til os selv. Altså det, jeg nogle gange kan opleve i den debat, vi har herhjemme, det er, at man netop affejer tanken omkring, at vi nogensinde kan forhandle eller finde nogle diplomatiske løsninger med nogle af vores fjender. Og det er jo hele pointen med diplomatiet. Det er, at man taler med folk, som man er uenig med. Og det der er mig på en eller anden måde, som jeg synes, der er interessant i det her. For det var jo noget, det vi kunne finde ud af på en eller anden måde i den kolde krig. Det var jo det hele pointen med Sikkerhedsrådet. Det var folk, som var rygende uenige og jo i krig med hinanden rundt omkring, som dog havde et eller andet rum, hvor de sad over for hinanden. Og det var tit utrolig komisk, og det virkede tit ikke. Men i gang imellem, så kunne man faktisk godt løse nogle ting, som for eksempel omkring atomvåbensaftaler, som jo netop var noget af det, der begrænsede det våben, sådan kapløb, som vi jo også oplever i dag nu.
0: Torben Ørting for Folk og Sikkerhed.
4: Ja, altså Rusland forsvinder ikke. Uanset hvordan det kommer til at gå i Ukraine, så vil Rusland være en faktor, som også har stor indflydelse på Danmark. Så vi skal selvfølgelig, når røgen har lagt sig, finde formler for fredelig sameksistens også med Rusland, fordi de har adgangsvejen gennem Østersøen til de havne, en af de havneområder, de lever rigtig højt på. Så sameksistens er en given. Jeg synes bare, vi skal være forsigtige, og det er ikke fordi, jeg er uenig i nogle af de der synspunkter om, at vi skal styrke det diplomatiske kapacitet og evnen til at analysere på fred og finde gode løsninger osv. Jeg synes bare, vi skal være lidt forsigtige i relation til Ukraine. Ukraine er en angrebskrig, hvor en stormagt har overfaldet et andet land med henblik på at fjerne grænser osv. osv. Og der må vi respektere, at det er Ukraine, som bærer lidelserne. Det er Ukraine, der betaler prisen i øjeblikket, og så må det også være Ukraine, der svinger taktstokken. Og vi har jo hørt, at Zelensky har rakt ud til Putin flere gange for at komme i dialog med ham. Alt det skal vi bakke op om. Der kommer også en økonomisk virkelighed og en genopbygning bagefter, hvor EU og alle mulige andre gode kræfter kan komme til at spille en markant rolle for at gøre det her. Men vi skal ikke svække den ukrainske forhandlingsposition ved at efterlade indtryk af, at vi er villige til at køre vores eget spor eller forhandle direkte med Rusland og så fortælle Ukraine, at I skulle måske gøre sådan og sådan. Der må vi have respekt for Ukraine og Ukraines politiske system.
0: Men kunne EU godt være lidt tydeligere i, at man på et tidspunkt skal have lavet en eller anden konstellation som den, som Isabel Bramsen peger på her, hvor man har aktørerne fra Sikkerhedsrådet samlet, at man risikerer sig at spille sig fuldstændig uden for banen?
4: Men jeg tror billedet er mere mudret, ikke? Fordi hvem ved, hvad der foregår i Det Hvide Hus i øjeblikket, ikke? Det er jo ikke karrierediplomater eller folk, der har dyb indsigt i diplomatiets kunst, der tilsyneladende svinger taktstokken. Det kan være alt fra en pakistansk general til en ejendomsmægler eller et eller andet, der sidder i spidsen for de her ting her, ikke? Og det giver jo et usikkert element, samtidig med, at det er drevet af økonomiske interesser. Jeg kan bare konstatere, at vi som kongerige Danmark, vi har en situation, hvor vi har et problem i relation til Grønland, hvor der er et land, der gerne vil overtage Grønland. Og derfor så er det jo helt afgørende for os, at det her princip med grænsers ukrænkelighed og et regelbaseret samfund, at vi støtter op om det. Og det betyder altså, efter min bedste overbevisning, at der er ikke nogen vej udenom at støtte Ukraine, så længe det er nødvendigt, og så godt vi kan.
0: Men du synes ikke, at EU har været for passiv på nuværende tidspunkt over for at prøve at opruste en smule på de diplomatiske spor?
4: Nej, jeg tror, at EU har prøvet at komme ind, men der har ikke været nogen interesse, hverken fra Rusland eller for den sags skyld USA's side, fordi man et langt stykke hen ad vejen havde et indtryk af, at efter Alaska-mødet osv., så lå der en eller anden aftale mellem Putin og Trump, og den skulle lige sparkes i mål, og så kunne de hive Zelensky ind og aftale det. Så i mellemtiden er der jo sket det, at dynamikken på kamppladsen er vendt. Ukraine er mere succesfuld. Ukraine laver angreb dybt ind i Rusland, og den russiske befolkning føler nu bagsiden af den her krig. Mm. Og det er den nye dimension, det her, som gør, at den virkelighed, der var i Alaska, ikke længere den virkelighed, som Trump forfølger, men han siger, at det må de jo så slås om, og så må vi se bagefter. Ikke?
0: Isabel Bramsen, hvad siger du til det?
1: Ja, jeg synes, der er mange gode og vigtige pointer her, og jeg har på intet tidspunkt talt for, at man skal lave en aftale hen over hovederne på Ukraine. Det her er jo netop Ukraine, der ofte er flere omgange, jo præcis som du siger, Zelensky vil gerne mødes med Putin, det vil Putin ikke, så langt så svært. Men de rækker jo også ud til EU og siger, at vi ikke har en særlig repræsentant for fred. Vi har brug for jer ved det her forhandlingsbord, og de er langt hen ad vejen interesseret i at forhandle med russerne, men selvfølgelig ikke på bekostning af deres grundlæggende, hvad skal man sige, integritet. Så der er ingen tvivl om, at jeg er helt enig, at vi skal lytte til ukrainerne, men derfor kan vi godt gøre langt mere for også at inddrage EU i en eventuel fredsforhandling og forsøg. Og netop, når præcis som du siger i forhold til det amerikanske diplomatiske styrke på nuværende tidspunkt, er så ikke særlig diplomatisk kyndig på rigtig, rigtig mange områder og laver en ikke særlig, hvad skal man sige, stærk tilgang til diplomati, så vil det netop være vigtigt, at vi som EU kommer op i gear, og i virkeligheden også som Danmark spiller os relevant. Og det er selvfølgelig helt afgørende, at vi står på spørgsmålet om suverænitet og respekt for det, men samtidig kan vi godt have en åbenhed for at tale med vores fjender. For det er et af de ting, jeg banker, man har smidt væk, både fra et dansk perspektiv og et europæisk perspektiv, at man ikke er villig til i virkeligheden at se sine fjender i øjnene, samtidig med, at man måtte begribe dem på andre snitflader, kan man sige, men altså at sidde ansigt til ansigt med russerne. Vi suspenderer arbejdet i Arktisk Råd. Vi suspenderer, vi vil ikke røre Rusland med en ildtang, og det er altså ret problematisk, hvis man vil nå et sted hen.
0: Thomas Rohn fra Radikale Venstre.
2: Ja, men der er nogle balancer i det her, man lige er nødt til at have med. Og jeg synes faktisk, det er fint, at vi flere steder har stoppet samarbejdet med russerne. Jeg synes også, det er utrolig ærgerligt, for eksempel, at Rusland nu skal til at være præsenteret ved olympiske lege og alt muligt andet. Der synes jeg, det var fornuftigt også at banke dem ud der. Men når man måske ikke har set et Europa, der har gået forrest hele tiden og sagt forhandling, forhandling, forhandling, så er det jo fordi, at ordet forhandling er blevet brugt til at underminere ukrainerne, blandt andet fra amerikansk side, fordi man sad i Det Hvide hus, og det var et tidspunkt, hvor at Zelensky, han ikke lige, hvad var det, han sagde, you don't hold the cards, og det gjorde han heller ikke på daværende tidspunkt, og så troede man, at man kunne presse et eller andet igennem, hvor det var jo Europas opgave i denne sammenhæng at sørge for, at Europa kom med ind ved bordet og sørge for, at der ikke blev lavet noget overhovedet på ukrainerne. Og jeg vil bare sige, jeg er slet ikke i tvivl omkring, at når vi når til et sted, hvor der er reelle forhandlinger, altså Zelensky, han behøver ikke engang at sende en sms til Europa, vi skal nok stille med hele kavaleriet i forhold til at hjælpe ham ved det diplomatiske bord. Men det er også en lille smule svært for Europa at tage forskud på de ting, inden at det rum realitet er klart. Og man må jo sige, jeg ville også gerne have, at der var et rum, hvor du ved, EU sad, og USA sad, og landet også være Kina være med. Altså Sikkerhedsrådet, det er super fint. Men det er jo
0: og
2: bare...
0: Og Rusland?
2: Jamen, de skal være en del af forhandlingen, men det er jo på den anden side. Altså, det er på den
0: men de skal
2: side.
0: Sidde i rummet også?
2: Ja, det skal de jo. Det er klart. Det bliver de nødt til på et tidspunkt. Der er også andre magter i området. Altså, man kunne tage Tyrkiet, kunne også sagtens være med. Men når vi kommer dertil, så skal vi nok være der. Men problemet er jo, vi har jo ikke et Hvidt Hus lige nu, der har været specielt interesseret i at samle en masse nationer omkring og lave store forhandlinger. Og derfor kan man jo godt sådan sige fra europæisk side, ja, det vil vi gerne, men det helt centrale er også, vi er også nødt til at se, hvor er det, vi konkret står, og tage actions efter det. Og der har det været vores opgave at bakke Ukraine op først og fremmest diplomatisk.
0: Godt. Vi har også nogle sms'er her, for nogle af vores lytter godt kunne tænke mig lige at læse op her. Vi starter med en her fra Carsten. Gruer, han skriver, vi skal støtte Ukraine, så længe Rusland fortsætter deres angreb. Snak om fredsforhandlinger med Rusland er noget sludder. Der er en Minsk-aftale, som russerne har forbrudt sig imod, hvilket viser, at de ikke er til at lave aftaler med, og de er upålidelige. Med venlig hilsen, Carsten Gruer. Isabel Bramsen, fredsforsker ved Lunds Universitet. Hvad siger du til det? De er ikke til at stole på Rusland.
1: Jamen, og det er jo et meget meningsfuldt udgangspunkt. Det er helt rigtigt. Der er to Minsk-aftaler, de går nok forhandlet i hast. Den ene brugte man 17 timer på. Jeg ser for mig, at man godt kunne bruge noget længere tid på en mere solid aftale. Og hvis man laver en våbenhvile, skal man have virkelig solide kræfter, der også kan monitorere den her våbenhvile og sanktionere, hvis man ikke overholder den og alle de her ting. Men ikke desto mindre, så er det jo rigtigt. Udgangspunktet er, at vi ikke kan stole på russerne. Og det er derfor, at en eventuel fastfrysning af frontlinjen, som kan være en form for fredsaftale, den skal indebære det, der hedder sikkerhedsgarantier for Ukraine, altså at vi, og jo meget gerne med USA i ryggen, kan beskytte Ukraine i tilfælde af, at vi ikke kan stå på russerne, og de ikke overholder en eventuel våbenhvile.
0: Torben Ørting?
4: Jamen det er for sådan at sige, altså for så vidt enig i. Jeg konstaterer bare, at alle de her fredsbestræbelser, de skal vokse i den jernspand, som et stærkt europæisk forsvar udgør. Og det er den balance, vi skal finde, fordi det er ikke modsætninger. Vi skal bare sørge for, at vi har den kapacitet, der skal til, at vi netop kan levere de garantier, som vi ikke holdt i forbindelse med Minsk-aftalen. Den her gang sige, at nu skal vi have et tilstrækkeligt stærkt forsvar og resiliens og civilberedskab og alt muligt andet, til at vi kan presses en gang til.
0: Og det synes jeg også, jeg hørte Isabel Bramsen sige i starten af programmet, at det ene nødvendigvis ikke udelukkede det andet. Sådan så forsimplet måtte vi ikke gøre debatten. Noget af det, jeg så bare hører Isabel Bramsen sige, det er, hun savner måske mere klar tydelighed på den diplomatiske side, når man nu hører, hvor tydelige vi er for eksempel i dansk side på omkring oprustningen og på det militære.
4: Men jeg tror, at noget af det, der karakteriserer en god diplomatisk indsats, det er, at den måske ikke altid er synlig. Altså, det ligger i sagens natur, at der skal spises kameler og slagtes hellige køer, hvis der skal findes en løsning i en så kompleks situation som den her. Og det tjener måske ikke offentligheden, løsningen, at det foregår i offentlighed. Og jeg har da tillid til, at der er diplomater, også i EU og på europæisk side, som afsøger og udforsker og prøver at finde diplomatiske løsninger på det her, også selvom det foregår lidt under radaren. Så er der en anden problemstilling, som jeg medgiver, og som jeg er villig til, at vi bruger penge på. Det er selvfølgelig at forske i, hvordan undgår vi konflikter, hvordan forstår vi konflikter. Og der skal jeg da love for, at der er nok at tage fat i den verden, vi kigger på i øjeblikket. Mm. Og jeg tror da, det er i alles interesse at sørge for, at der bliver fundet forhandlingsløsninger frem for militære løsninger på de problemstillinger, vi ser der.
0: Godt, Tim Reitler.
3: Jamen, bare i forhold til det med den jernspand, altså jeg tror, det er jo også derfor, vi foreslår det her princip med at sige 5% af de 5%. Altså vi anerkender, at der er behov for en oprustning, men spørgsmålet er, om oprustning alene kan gøre det, og det tror jeg sådan set, vi er på forskellige måder er enige i. Og så vil jeg bare sige, det er jo diplomati, men det er jo også et større engagement i genopbygning, i forhindring, i civilsamfundet osv., lokalt forhandlet fredsaftaler. Vi har faktisk meget i en værktøjskasse, vi kunne begynde at trække frem.
0: Godt. Det var det sidste ord. Vi når ikke mere i dagens udsendelse, men tusind tak til jer, Thomas Rothen, udenrigsordfører for Radikale Venstre, Torben Mørting, formand for Folk og Sikkerhed, Tim Wright, generalsekretær i Mellemfolkelig Samvirke, og Isabel Bramsen, fredsforsker ved Lunds Universitet. Tusind tak til jer alle sammen for debatten. Og tusind tak til alle jer, der ringede og skrev ind til os. Det er vi altid glade for. Det her program, det blev til i samarbejde med Emma Westphal, Gitte Hansen og Nina Lorenz Grimstrup. Mit navn er Mathias Pedersen. Tusind tak, fordi I lyttede med.
5: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
6: Damerne først.
7: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
6: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
8: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
9: Og penis er i bukserne.
7: Ja, men jeg er helt enig med dig.
6: I DR-lyd. USA har nedskaleret en stor anlagt amerikansk militærøvelse med Sydkorea. Og nu varsler Donald Trump også, at han vil mødes med den nordkoreanske diktator Kim Jong-un inden årets udgang. Så Genstart spørger i dag chefredaktør på Frihedsbrevet og Nordkorea-nørd Mads Brygger, om Trumps fremstrakte hånd er endnu en fjer i Kim Jong-uns hat.
10: Når man begiver sig rundt i Nordkorea, uanset hvor man kommer frem, så på væggene ser man altid den store leder Kim Il-sung, den kære leder Kim Jong-il, og nu også den unge general Kim Jong-un. De kigger på dig fra væggene, og billedrammerne er lavet på en måde, så de er tykkere for oven end for neden, så ikke alene kigger de der ind i øjnene, men de kigger også ned på dig. Kim Jong-un er jo i spidsen for verdens største nuværende personkult. Og det er noget, jeg tænker, imponerer Donald Trump, og som han også godt dybest set kunne tænke sig at være genstand for denne tilbedelse.
11: Og som han i virkeligheden måske også arbejder ret hårdt for.
10: Han forsøger i hvert fald.
12: Trump har endnu en gang rakt hånden ud til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un.
13: Now I didn't like the fact that we're doing these massive military exercises really against North Korea.
12: I et stort opslag på Truth Social annoncerer han, at USA vil nedskalere en stort anlagt amerikansk militærøvelse med Sydkorea, da det vil være, som man skriver, meget upassende over for den altid respektfulde Kim Jong-un.
13: It was a, you know, exercise against North Korea when I'm friendly with him.
12: Den besked giver nervøse trækninger, for den rammer også på et tidspunkt, hvor det nordkoreanske regimes økonomi, militær og atomvåbenlager bare vokser, takket være de styrkede bånd til Putin og Xi Jinping. Så er Trumps seneste tilnærmelser endnu en fjer i den nordkoreanske hat? Det spørger jeg om i dagens genstart. Mit navn er Anna Engel.

0: Der er jo ikke særlig mange af os, der faktisk har specielt stor indsigt i Nordkorea.
1: Først skal jeg sige, det er jo lidt en gratis fornøjelse at være, citationstegn, Nordkorea-ekspert.
0: Hvorfor?
1: Ja, fordi det er jo meget svært at efterprøve, hvad man siger. Men jeg kalder mig heller ikke Nordkorea-ekspert. Jeg er mere Nordkorea-nørd.
0: Nemlig, og det er også derfor en god varedeklaring her at starte med. Jeg spørger dig ikke som ekspert, jeg spørger dig som nørd.
1: Ja.
0: Så er det sagt højt og tydeligt. Mads Brøgger her har besøgt Nordkorea 2 gange, og interessen for diktaturstyret har også medført 2 dokumentarfilm. Selv nu, som chefredaktør og stifter af Frihedsbrevet, følger han udviklingen i landet tæt.
1: Det startede for mit vedkommende med, at jeg fandt Nordkorea morsomt. Som et stykke kommunistisk kitsch. Og det er der sikkert mange andre mennesker, der gør. Fordi set udefra er det jo et stykke overvintret koldkrigsdiktatur, som er kuriøst og mærkeligt. Så jeg lærte at forstå Nordkorea med tilbagevirkende kraft, og blevet klogere på det med årene, og forstår i dag, hvor helt enormt uhyggeligt Nordkorea er.
0: Er det helt forfejlet at grine af Nordkorea?
1: Det korte svar er ja. Det er også et rædselskatalog over forbrydelser mod menneskeheden. De har jo deres eget gulagøhav, altså et netværk af straffe, fange og dødslejre, hvor nordkoreanerne lider en grad, som de færreste af os begriber.
0: Hvis jeg kommer til at smile, eller du gør det samme, så er det, fordi det er komisk, ikke fordi det er morsomt.
1: Præcis.
0: Det er svært at vide, hvad der egentlig foregår i Nordkorea, for landet er ekstremt lukket og klaustrofobisk at befinde sig i.
1: Da jeg er i Nordkorea anden gang, der bor jeg på et hotel, der hedder Yanggakdo, der ligger ud til den flod, der skal gennem Pyongyang, som er ude på en lille ø. Et meget højt hotel. På toppen er der en roterende restaurant. Og så om aftenen er der sådan nogle lyskejler, der fejrer rundt på bygningen, lidt ligesom Night at the Oscars.
0: Flot.
1: Og man tænker, at det er dekorativt, men langsomt forstår man, at det får at holde øje med, at der er ingen, der forlader hotellet, og heller ingen, der trænger ind i hotellet. Det er nærmest som et fængsel. Der havde jeg nogle meget lange og svære dage.
0: Ja, altså, det lyder jo enormt ubehageligt at være i Nordkorea, altså.
1: Det har også sine øjeblikke, for så opdager jeg, at nede i kælderen af det hotel, er der en døgnbemandet bowlingbane, hvor der står 2 uniformerede koreanske kvinder klar til at sørge for, at du har bowlingsko, bowlingkugler og servere øl til dig. Og om natten, når jeg ikke kunne sove på grund af dårlige nerver, så gik jeg derned og bowlede. Og det var faktisk en enorm god terapi. Og jeg kan faktisk godt savne den bowlingbane.
0: Jeg tror, det var tænkt sådan også som terapi for de undertrykte og fængslede, eller hvad kan man sige, paranoiaramte.
1: Jeg tror ikke, den har været tænkt som terapi for følsomme skandinaviske journalister.
0: Ved den demilitariserede zone på den 38. breddegrad,
1: den grænse, som skiller Syd- og Nordkorea,
0: bliver Mads Brøgger mødt af et ret ulækkert syn.
2: So just to be absolutely sure, the big scary building over there, that is where South Korea is.
0: Det er stedet, der danner rammen for et af Trumps møder med Kim Jong-un. Men så langt i historien er vi ikke helt endnu.
1: Før vi kommer til DMZ'en, som den kaldes, så stopper vi ved et militært checkpoint. Jeg træder af på naturens vegne og bliver vist sendt til et latrin, hvor nordkoreanske soldater antager forretter deres nødsøft. Mm-hmm. Og så kigger jeg ned i hullet og ser, jeg ved godt, det er meget uappetitligt,
0: det er okay.
1: Noget afføring, som jeg stadig ikke rigtig kan glemme. Ja. Som er sådan en...
0: Jeg har jo ikke lyst til at bede ham at beskrive det nærmere, men...
1: Ej, men det er sådan en lille rødlig masse. Og jeg tænker bare, at det er kommet ud af et menneske, som ikke har været rest. Lang tid senere læste jeg om, at når nordkoreanske soldater, hvis de overlever, at deserterer over grænsen til Sydkorea, ofte er fulde af infektioner, midler og orme i deres fordøjelsessystem. Og det er jo nemt at lave et kryds mellem de to
0: billedet og beskrivelsen, men det er jo det, vi gør her i udsendelsen her. Så forklar, hvad den afføring, du kigger på, bliver et billede på.
1: Jamen, det bliver et billede på et land med en permanent krigsøkonomi. Et land, hvor flertallet er under- og fejlernæret.
0: Mm. Det er jo også nærmest... Jeg ved ikke, om det er skrevet i lov. Måske er det endda, at man skal have USA. Kan man se, da du var der, at der er et virkelig stærkt had til USA?
1: Jamen, det er integralt i Nordkorea, at USA er hovedfjenden. USA og så hånddukkerregimet Sydkorea, som de kalder det, og så Japan. Det er hovedmodstanderne. Men først og fremmest USA.
0: Så du det i gaderne?
1: Jamen, når man besøger skoler, så er der plakater og tegninger af onde amerikanske soldater med store, krogede næser. På tv kan man se tegnefilm, hvor amerikanerne er gestaltet som onde rotter.
3: Fra min tvivl, skal du stå på mig, så laver vi den der hilsen.
1: Jeg deltog selv i Pyongyang i en massedemonstration mod USA. Det er den største og vigtigste fjende.
4: Rocket Man should have been handled a long time ago.
0: Hadet er da også gengældt.
4: Little Rocket Man, we're gonna do it because we really have no choice.
0: I starten af Trumps første præsidentembede håner han i hvert fald den nordkoreanske leder ved flere lejligheder.
4: We will have no choice but to totally destroy North Korea.
0: Lille Rocket Man ynder han at kalde Kim Jong-un.
4: Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready, willing and able, but hopefully this will not be necessary.
1: Det er jo det, der er det store problem med Nordkorea, at det er en atommagt, som jævnligt også tester missiler og er til gene for sit nærområde. Det er den adfærd, Donald Trump, ligesom forhenværende amerikanske præsidenter, vil have ændret.
0: I 2018 rækker Kim Jong-un så hånden ud mod Donald Trump.
4: A letter was given to me by Kim Jong-un, and that letter was a very nice letter. Oh, would you like to see what was in that letter?
0: Han sender ham i hvert fald, skal man tro præsidenten, et helt særligt brev.
1: Det siger noget om, hvor god Kim Jong-un er til at læse Donald Trump. Han sender ham et meget stort brev.
0: Stort?
1: Jamen altså et postkort, som...
0: Nå, et fysisk stort brev, ikke et langt brev.
1: Som er på størrelse med sådan en LP-pladecover.
4: It was a very interesting letter. And at some point it may be appropriate. I'll be able to give it to you, maybe. You'll be able to see it.
1: Og Donald Trump, han taler gentagne gange om, hvor glad han er for dette smukke, fine brev.
0: Kæmpe stort brev.
1: Kæmpe, kæmpe stort brev. Det har virkelig gjort indtryk på ham.
4: Getting a good picture of everybody, so we look nice and handsome and thin. Beautiful.
0: De to magtmænd mødes ansigt til ansigt, først i Singapore, hvor de spiser en dejlig middag.
5: There's Kim Jong-un right there, live on your screen right now.
0: 8 måneder senere mødes de så igen i Hanoi, hvor Trump forlader forhandlingerne tidligt.
4: Sometimes you have to walk, and this was just one of those times.
1: Og påfører dermed Kim Jong-un et kæmpe ansigtstab.
4: Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that.
1: Det at tabe ansigt i Korea, og det gælder både Syd- og Nordkorea, det er noget helt forfærdeligt. Han vender tilbage til Nordkorea uden noget at vise frem, og alt den politiske kapital, han har investeret i det, er spildt.
0: Men hvorfor er det et ansigtstab? Bare det at have mødet og have billedet, det er jo en halvvejs sejr.
1: Det er godt på vej, men det nordkoreanerne ønsker sig, det er, at sanktionsregimet skal i hvert fald lempes, gerne fjernes helt. Amerikanerne vil jo til gengæld have, at nordkoreanerne skal give køb på deres atomprogram. Og det er heller ikke noget, nordkoreanerne kan gå med til.
0: Så de er alt for langt fra hinanden?
1: De er for langt fra hinanden.
0: Donald Trump virker for hippet på at give det et sidste skud.
1: Nu bevæger vi os jo igen ind i gætværkets verden. Jeg tror, at han tænker, at hvis han kan lykkes med at skabe fred mellem Nord- og Sydkorea, så kan han gøre Gorbachev og Ronald Reagan kunsten efter. Så er vi oppe i et statsmandsniveau, hvor de færreste har været. Og det er jo noget, der tiltrækker ham.
0: Så i 2019 mødes de endnu en gang, under helt særlige omstændigheder.
1: Donald Trump kommer op til den 38. breddegrad fra Sydkorea. Og der træder over grænsen og går ind i Nordkorea og hilser på Kim Jong-un. Som også er en spektakulær scene.
0: Det er vel verdenshistorie?
1: Utroligt, altså en siddende amerikansk præsident, der står inde i Nordkorea.
0: Bliver det så også starten på et reelt nyt spirende venskab og en opblødning mellem USA, Vesten og så Nordkorea?
1: Nej.
0: For da Trump taber valget, rykker USA og Nordkorea for en stund tilbage til vanlige positioner. Kammeratskabet bliver lagt på is, og Kim Jong-un styrker i stedet båndene til Kina og Rusland.
1: Til al held for Nordkorea, så kommer krigen i Ukraine.
0: Fordi
1: Nordkorea er ikke særlig god til at lave særlig mange ting. Men de har arbejdskraft, de har soldater, og så er de gode til at producere våben.
0: I bytte for våben og soldater får det nordkoreanske styre værdifuld kamperfaring fra en moderne slagmark og også en økonomisk saltvandsindsprøjtning, der kan mærkes i det sanktionsramte land.
1: Så det er et vendepunkt af rang for Nordkorea.
0: Ikke nok med det. I 2025 inviterer Xi Jinping, Putin og Kim Jong-un til en stort anlagt militærparade i Beijing, der skal markere 80-året for afslutningen på 2. verdenskrig.
1: Det er en gigantisk militærparade. På en tribune ved Den Himmelske Freds Plads sidder der forskellige dignitarer, mere eller mindre usummerende typer, som Xi Jinping har inviteret til byen. Men centralt og blandt dem sidder Kim Jong-un og Putin. Det er jo et billede på autokraternes alliance, undherskernes klub, kunne man også kalde det. Og det er jo også et billede på, hvor meget ind i varmen Kim Jong-un er kommet.
0: Fordi han plejer ikke der at sidde mellem dem og hygge sig.
1: Ej, men de har haft nogle lidt brydsomme, vanskelige år med hinanden, Nordkorea, Rusland og Kina. Rusland og Kina er jo med i sanktionsregimet mod Nordkorea. De vil oprindeligt heller ikke have, at Nordkorea har atomvåben. Men her på det seneste er de bestemt kommet på andre tanker.
0: Så der er billeder her fra militærparaden med de tre herrer ved siden af hinanden. Ja. Og det er nok heller ikke helt tilfældigt for dem. Altså, de vil gerne signalere, at der er andre boller på suppen, og Kim Jong-un er inde i varmen igen.
1: Ja. Altså, får man mave, nutidens Kinas grundlægger, sagde, at Nordkorea og Kina er lige så tæt på hinanden som tænder og læber. Så deres historik går langt tilbage, og Nordkorea skylder Kina meget, og Kina er en enormt vigtig handelspartner for Nordkorea. Men Rusland er jo faktisk det land, der grundlægger Nordkorea. Altså den nordkoreanske forfatning er skrevet af russere. Det er russere, der bestemmer sig for, at Kim Il-sung skal være manden med botthornet, kalifen. Og i lang tid regerer Kim Il-sung på russernes nåde.
0: En sammenfiltret historie, som Mads Brügger på lidt uventet vis drager fordel af.
1: Første gang jeg er i Nordkorea, der opdager jeg, at de er begejstret for, at jeg på en god dag godt kan ligne Vladimir Lenin.
0: Kan du det?
1: Ja.
0: Okay.
1: Altså, vi har i hvert fald frisyren og skægget delvis til fælles.
0: Nemlig.
1: Så fordi jeg er højere end Lenin var, så kalder de mig Super Lenin. Og det er et navn, jeg bliver meget glad for.
0: Ja, på en mærkelig måde. Ja. Det er sådan lidt dobbelt.
1: Ja.
6: Closer ties to Moscow, not just China, has been a boon for the North Korea's economy.
0: Wall Street Journal skrev også for ikke så længe siden, at Nordkorea er den største økonomiske overraskelse i 2026. Ja. Altså, hvad

0: Ingen biler.
1: Nærmest ingen biler. Men hvis man taler med folk, der har været i Nordkorea for nylig, så kan man opleve at sidde i en trafikprop i Pyongyang. Mm. Hvilket er mildt sagt opsigtsvækkende.
0: Ja, der overhovedet er de biler, og hvis der så er dem, at der er olie til, at de kan køre.
1: Ja.
2: Her, mens alliancerne med Xi Jinping og Putin går fremad og giver et pænt nordkoreansk afkast, så kommer der ud af det blå en hilsen fra den amerikanske præsident Donald Trump på Truth Social. En besked, der overrasker de fleste og bekymrer en hel del.
1: Den korte version af det her tweet, der er sendt den 16. august fra Donald Trump, er, at han har besluttet sig for, at USA ikke skal deltage særlig meget i den årlige militærøvelse i Sydkorea mellem Sydkorea og USA. Det koster for mange penge, og USA skal som sædvanligt betale en stor bid af kagen. Og det sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som opfører sig respektfuldt og ikke troende.
0: Hvad tænkte du, da du læste det første gang?
1: Jeg tænkte, at det er i hvert fald en ordentlig håndfuld appelsiner lige ned i Kim Jong-uns turban. Det er meget trist budskab for Sydkorea, som jo er dybt afhængig af USA. Og så er det jo endnu et eksempel på Donald Trumps transaktionelle forhold til både fjender og allierede. Måske endda især allierede. Det, der i virkeligheden er problemet, hvis man læser dette meget lange tweet i bund, det er, at Donald Trump har spurgt Sydkorea, om de vil hjælpe til med at skabe ro og fred og sikkerhed i Hormuzstrædet. Og det har Sydkorea sagt nej tak til. Og det er Donald Trump vred over. Derfor straffer han dem ved at skrue ned for USA's engagement i militærøvelsen.
2: Ifølge kilder fra den amerikanske administration ønsker man stadig at stoppe Nordkoreas atomvåbenprogram. Og onsdag i sidste uge foran Det Hvide Hus siger Trump til den fremmødte presse, at han planlægger at mødes med Kim Jong-un inden årets udgang. Det er dog noget, som styret i Nordkorea indtil videre afviser, at der overhovedet er dialog om.
3: We've also heard from Kim Jong-un's powerful sister. She has refuted Trump's claim, saying she was completely unaware of any communication from Trump's team.
1: Jeg tror, at for Donald Trump er denne bromance aldrig slut. Han vil i hvert fald gerne have den genstartet. Og drømmen om at være ham, der får forhandlet en fred på den koreanske halvø, er ikke gået væk. Og han har jo stadig ikke fået Nobels fredspris. Derudover, så kan man sige, så befinder han sig i et svært sted med krigen i Iran, Mellemøsten i det hele taget. Han har brug for en international succesoplevelse. Mm. Inden for den kategori, så er drømmen om at få skabt fred mellem Nord- og Sydkorea det bedst mulige, han kan opnå.
0: Men det virker som om, at Kim Jong-un jo har, som vi oprisede for et øjeblik siden, en fest kørende for sig selv. Ja. Er der nogen chance for, at han kan vende ryggen til det, som går så fint lige nu, venskabet med Kina, til dels jo også Iran og Putin, for så at nærme sig Trump?
1: Jamen, Nordkorea befinder sig, set med nordkoreanske briller, et perfekt sted. Donald Trump har mere brug for Kim Jong-un, end Kim Jong-un har brug for Donald Trump.
0: Er der også noget om Nordkorea, som Trump simpelthen ikke forstår? Er der noget, han har misforstået om det land?
1: Jeg tror ikke, Donald Trump er klar over, hvor mærkeligt et land Nordkorea er, når man kommer i dybden med det. Noget, der gjorde stort indtryk på mig, det er, at i koreansk kultur, der er morskikkelsen meget vigtigere end farskikkelsen. Og det er jo også, som alle freudianere ved, meget sværere at gøre oprør mod en mor, end det er at gøre oprør mod en far. Og derfor så tilskriver nordkoreanerne i deres propaganda deres ledere feminine matriarkalske kvaliteter.
0: Som hvad?
1: Jamen, som for eksempel en plakat,

0: plakat, hvor man ser Kim Jong-il stå og kramme en soldat ind imod sin brystkasse. Og så står der nedenunder, jeg længes efter min kære generals barm.
1: Det er meget moderligt.
0: Det er meget moderligt.
1: Og lidt sensuelt.
0: Ja. Og sådan nogle ting tror jeg ikke, Donald Trump er klar over.
1: Nej, har det nogen indvirkning på sådan, den strategiske tilnærmelse mod Nordkorea? Eller er det bare en kuriositet?
0: Jeg tænker, det er en kuriositet.
1: Dagens genstart slutter her. Og udsendelsen er lavet af Malte Kielberg, Charlotte Kowal, Søren Elbæk og mit navn er Anna Ingrid.

0: Film skal ses i biografen, ved du nok, men det kan faktisk være både sjovt og spændende og overraskende at høre dem i radioen. Det kan du i Verdens Bedste Film, som hver uge har besøg af en fra branchen, en skuespiller, sminkør eller en instruktør, som fortæller, hvorfor den film, de mener er verdens bedste, er verdens bedste. Du får lige en smagsprøve her, hvor Nikolaj Kopernikus har besøg af manuskriptforfatter Emil Millang, som mener, at verdens bedste film er Sideways.
1: For dem, der ikke har set Sideways, ja, så laver vi lige en hurtig overflyvning af handlingen, og den er ret hurtig, altså et referat.
2: Ja.
1: Godt gammeldags referat.
2: Ja.
1: En pitch. Er det noget med, at du starter? Vi gør det i fællesskab.
2: Jeg kan prøve. Jeg kan give mig et kast med et eller andet, så ser vi, hvor det lige handler havner. Altså, Sideways er en... Jeg synes, man skal starte med at sige, det er en historie om sølle mænd.
1: Ja.
2: Det er hovedkarakteren Miles... lever et liv, et uforløst liv. Vi møder ham 2 år efter hans skilsmisse, hvor alt er gået galt. Han er engelsklærer, og så prøver han ihærdigt at få udgivet en bog, som vi kan mærke, at det går af helvede til med det. Og det, som filmen handler om, det er, at nu skal hans bedste ven, Jack, giftes. Og der har han taget... han har så udnyttet chancen til at lave en polterabentur for sin ven, hvor de skal til vindistriktet, eller Vinland i Californien.
1: Ja.
2: Og der flygter han fra sit liv og op til det, han elsker allermest. Hans store passion, som er at drikke rødvin, eller drikke vin.
1: Ja.
2: Og det ved han alt om. Så det er hans safe haven, det er at være i Napa Valley og Bulton og Solvang og drikke sig ned i vin.
1: Ja.
2: Hans store akilleshæl er bare, når han får for meget, så bliver han utrolig depressiv.
1: Så det er sådan en klassisk hjem-ud-hjem-historie.
2: Ja. Miles, han vil op og være og flygte fra virkeligheden,
1: ja,
2: mens han venter på svar fra sin editor omkring, hvorvidt hans bog bliver udgivet eller ej.
1: Ja.
2: Og Jack, som skal giftes, som har en gigantisk libido,
1: ja,
2: han skal nå et one-night-stand inden sit bryllup. Så det er det, vi følger, de to. En lille historie jo egentlig. Det er jo ingen stor film på den
1: måde. Nej, men og genrerne er...
2: jeg vil sige, man kalder det en mørk komedie.
1: En mørk komedie?
2: Ja.
1: Jeg tog mig selv i at have siddet i 2 timer med sådan en smil, altså sådan et fast smil, fordi de er så charmerende.
0: Jo, og der er rigtig mange andre gode grunde til, at Emil Millang mener, at Sideways er verdens bedste film. Hør dem inde i DR Lyd, hvor der også er temmelig mange flere bud på, hvilken der er verdens bedste film. Inde i DR Lyd altså... God fornøjelse.
3: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
4: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
5: Det kan være lussinger, smæk bag i.
6: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
4: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
7: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.
8: Om lidt her på P1, så er der K Live, som jo også har programmet PopSmart i første time i dag. Og her ser Chris Pedersen nærmere på tech-eliten. For engang var tech-chefen popkulturens coole visionær. Og Silicon Valley som nørdernes guldkyst. Men nu dukker tech-milliardæren oftere op som idiot eller skurk. Lige fra Elon Musk-parodier til Metas udskældte smartbriller og Jeff Bezos, der sender sin kone og Kate Perry ud i rummet. Så hvornår mistede tech-eliten sin sejhed? Og hvad fortæller deres kulturelle derut om vores syn på magt, overvågning, AI og de digitale drømme, vi engang troede på? Lyt med til K-Live og PopSmart efter en radioavis.
9: Nakskov Sukkerfabrik lukker i begyndelsen af det nye år, oplyser fabrikkens tyske ejer Nordzucker. Lukningen kommer til at påvirke 150 arbejdspladser. Fælles tillidsmand Claus Hansen var ikke klar over, hvad han mødte ind til i dag.
10: Det kom jo som lidt af et chok, at det var det, der skulle ske. Det var der ikke rigtig nogen, der havde gået og regnet med.
9: På et fællesmøde på fabrikken i formiddag blev medarbejderne orienteret. Mange af dem skal nu se sig om efter et nyt job, og her er tiderne på Lolland gunstige, siger Claus Hansen.
10: Heldigvis er arbejdsløshedsprocenten ikke særlig stor på Lolland. 1,9%, det er aldrig sket før, tror jeg. Så der skulle være god mulighed for at finde sig noget andet.
9: Fabrikken i Nykøbing Falster fortsætter. Partier på begge sider af regeringen er imod den aftale om præstehjælp til politikere, som Folketingets ledelse har indgået med biskoppen i København. Et flertal i Folketingets ledelse har lavet en aftale med biskoppen om at stille præster til rådighed, som folketingsmedlemmer kan ringe til, hvis de har brug for en samtale. Og de samtaler kan så finde sted i Holmens Kirke eller på medlemmets kontor, så ingen præst får altså fast kontor i Folketinget. Men religion og politik skal ikke blandes sammen, og politikerne må selv klare det, hvis de har brug for en samtalepartner, siger Alternativets kirkeordfører Signe Wenneberg.
11: Vi kan fint ringe til vores egen præst i vores eget sogn, hvis vi har brug for sjælesorg, eller vi kan ringe til vores psykolog, vi kan ringe til en filosof, vi kan gøre lige, hvad vi vil, men her der er vi på arbejde.
9: Alternativet vil have præstaftalen til afstemning i Folketingssalen, så politikerne kan tage stilling til den. Sker det, så stemmer Danmarksdemokraterne nej til ordningen, siger partiets leder Inger Støjberg.
12: Jeg har været imod den her præsteordning hele tiden, og det har jeg på grund af, at jeg ikke synes, folketingsmedlemmer skal stille sig anderledes end alle andre.
9: Ligesom alle andre må folketingspolitikere kontakte deres egen sognepræst, hvis de har brug for den hjælp, siger Inger Støjberg. En tredje drone med sprængstoffer er fundet efter et formodet angrebsforsøg mod lufthavnen Leipzig-Halle i begyndelsen af måneden, det skriver flere tyske medier. 4. august blev en drone med sprængstof fundet nær et ukrainsk fly, der bliver brugt til at fragte militær udstyr. Efter fundet blev lufthavnen midlertidigt lukket. Den tredje drone skulle være fundet af tyske efterforskere 10 dage efter den første hændelse. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz sagde i dag på et pressemøde, at regeringen snart vil fortælle, hvem den mener står bag det formodede angreb. Og de, der står bag hybride angreb, skal betale en pris, lød det fra kansleren. Endnu en tør og solrig dag har vi. Vi har også svag til let vind fra øst og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.

0: Mathilde Kimmer, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: DR's Ruslands og Ukraine-korrespondent. Forestil dig et øjeblik, at du er en bjørn, der dyrker gulerødder.
1: Mhm.
0: Er du der?
1: Jeg er fuldstændig klar.
0: Store, flotte gulerødder i køkkenhaven, som du drømmer om at vinde en præmie for. Der er bare det ved det, at der er en hare, der spiser dem. En hurtig hare, som du ikke sådan lige kan fange selv, så du får brug for en til at passe på dine gulerødder.
1: Mm.
0: Hvad gør du?
1: Jeg hyrer nogen til det.
0: Præcis.
1: Yes.
0: Hvem kunne du forestille dig?
1: Ja, men nu har du jo spoilet lidt, så jeg er nok nødt til at sige en lille fræk tøs.
0: 4-årig Masha.
1: Mm.
0: Okay, så du spørger hende, om du vil passe på gulerødderne. Mm-hmm. Skal vi høre, hvad hun svarer til det?
2: Mm. Hvad skal jeg? Skal jeg bevogte gulerødderne? Desværre. Jeg har altså en sommerfugl, der skal fanges.
0: Ja, så den gik ikke. Du er nødt til at smide noget mere i puljen. Hvis du nu tilbyder en russisk kasket med en flot rød stjerne på, vil du så, hvad Masha siger?
2: Mm. Joho! Hvis jeg får lov at være soldat, så er okay. Kom, vågn op til død for fædrelandet.
0: Og så bliver der passet på dine gulerødder.
1: Jeps.
0: Vi er i episode 12 af den meget populære børneserie Masha og Bjørnen, skabt i 2009 i Rusland. Kæmpe succes over det meste af verden, også i Ukraine. Indtil forleden, hvor den så blev forbudt af præsident Zelensky, blandt andet på grund af scenen her. Det er russisk propaganda, siger han, og det er det sidste, ukrainske børn har brug for lige nu. Velkommen til K-Live. Vi ser på, hvordan historien har foldet sig ud i Ukraine, og vi får også en børneforskers bud på propagandaens effekt. Altså, en kasket. Betyder det noget? Måske er svaret. Det kommer an på konteksten og på forældrene. Vi skal også forbi PopSmart, som ser på tech-guruernes moralske storhed og fald, og meget, meget mere. Vi sender frem til kl. 16 med kultur her på P1. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Ja, men Mathilde Kimmer, altså en animationsserie med en lille energisk pige, der møder en godmodig bjørn, og så kommer de ud for alt muligt sammen. Zelensky siger, at det er pro-russiske narrativer, seriens bredder. Hvad mener han med det?
1: Jeg tror, at det han og de ukrainske myndigheder forsøger at italesætte, det er, at der er russiske symboler. En hel masse, men jo blandt andet den her kasket, den måske den mest omtalte scene, fordi det er en NKVD, altså det gamle sovjetiske hemmelige politi, som jo har tusindvis af liv på samvittigheden, som Masha så tager på og leger soldat. Så det er et opråb til sådan en russisk militarisering, og det at normalisere ting, der er russiske, ikke mindst forsvarsrelateret.
0: Og vi oplever også en lille pige, der bliver glad for at få den der kasket på. Altså, så gider jeg godt passe på dine gulerødder. Så den må være noget værd for hende, kasketten, ikke? Eller oplevelsen af at blive til soldat.
1: Ja, det taler ligesom ind i den der patriotisme og militarisering, som man jo i øvrigt også ser over hele det russiske samfund, og det er det, som sådan er gået i nervesystemet på ukrainerne.
0: Ja. Hvad er der ellers af russiske symboler i løbet af serien? Nu siger du, kasketten er måske det mest i øjnefaldende.
1: Ja, men jeg tror faktisk, der er totalt... Altså, du har ikke set alle. Jeg tror, at der er 700 afsnit eller sådan noget. Der er virkelig mange, ikke? Jeg tror, at der også er et tidspunkt, hvor hun har en grænsevagts hat på. Hun har i hvert fald også nogle gange sådan nogle meget traditionelle russiske hovedbeklædning. Altså, det er sådan set ikke noget med soldater at gøre. Men hun og... Den huset, de bor i, er jo fuld af russiske ting. Altså, så spiser de borsj, og så... så det er... Altså, kritikken af det er, at man vender børnene, og det her er det jo primært ukrainske børn, til russiske ting, at det er noget rart, det er forbundet med noget hygge, og det bliver ligesom sneget ind i en nuttet lille kontekst.
0: Mm. Og hvis vi lige skal forstå tidslinjen, altså nu er han så ude, Zelensky, at sige, at den skal forbydes, men den lyst har været i Ukraine i mange år. Hvorfor er det lige nu, at der sker noget?
1: Altså, mit bud vil være, jeg tror ikke, at det er blevet sagt fuldstændig sådan direkte, men mit bud vil være, at det er fordi Netflix simpelthen har købt to sæsoner. mere. Fordi egentlig har der været snak om det længe. Da jeg sådan lige søgte rundt i ukrainske medier, kunne jeg se, at første gang det i hvert fald bliver nævnt, at der er en kritik, og at man anser det her for at have sådan nogle propagandistiske undertoner. Det er helt tilbage i 2017.
0: Og så der vil man også have den forbudt, eller ja, man måske ikke lige så hårdt mod den?
1: Man i tale sætter i hvert fald det, at den portrætterer Rusland i sådan en meget smuk kontekst, og det foregår jo samtidig med, at ukrainske politikere også appellerer til os i Vesten om ikke at give sendetid til andre russiske kunstnere, ikke? Det kan jo være skuespillere, musikere, malere, fordi det at sælge, det at eksportere russisk kultur, er at acceptere den her imperielle indstilling, som Rusland har.
0: Ja. Det vilde, synes jeg, eller det har svært ved at forstå, Mathilde, er jo så, at Zelensky siger, den skal forbydes, men under krigen har den været ret populær, Masha og Bjørnen, i Ukraine.
1: Ja.
0: Altså, ukrainske forældre viser den til deres børn, og er ikke lige så bange for en sovjetisk kasket, som Zelensky er. Hvordan skal man forstå det?
1: Altså, ja, der er sikkert mange sådan individuelle aspekter i det, men jeg tror, at den ene ting er, at det er nogle små, korte afsnit, sådan 7-8 minutter, tror jeg. Det er jo et sjovt univers med en lille pige, der altid er fræk og måske ønsker at gøre gode ting, men det går altid i hat og briller, ikke? Og så den her store, godmodige bjørn, der prøver at udholde en ret tosset unge. Og så tror jeg også, at for de voksne, hvis de sidder og kigger med, så er der jo vildt mange sådan små sovjetiske referencer, som man måske kan sidde og smile af. Eller, altså det er jo, man skal huske, at der også er en fælles kulturarv. Og jeg tror, hvis man ikke lige har de der kritiske propagandabriller på, så kan man måske godt bare synes, at det føles helt hjemligt og nært. Man kan se, at gryderne har det samme blomstermønster, som man selv havde ude i dachaen. Så jeg tror, at for mange er den måske mere bare nostalgisk hyggelig.
0: Den er meget detaljerig,
1: ja.
0: med symboler, ja, og duften af suppe, og den er sjov at se, synes jeg også. Nu så jeg den første gang her i formiddags. Man er jo godt underholdt, synes jeg. Det står egentlig godt, at den er blevet en succes.
1: Ja da, og der er masser af sådan helt almindelige hvad kan man sige, læring i det, ikke? Altså, der er blandt andet, jeg tror, en af de mest populære afsnit, det er, hvor Masha, hun er sulten og begynder bare at koge grød, ikke? Kasher. Og så tager hun bare alle ingredienser fra, altså tømmer køleskabet og hylderne og skabene, og så koger hun grød, og der er simpelthen så meget grød, at hun skal jo så, hende og bjørnen skal æde grød de næste mange uger, og hun siger, nej, jeg vil have noget andet at spise. Og så peger bjørnen bare over på hylderne og på køleskabet, nu er alt jo bare fyldt med den her grød, så hun har brugt det hele, så sådan lidt light pointer, ikke?
0: Ja, måske også en reference til en gang i Sovjetunionen, hvor der kun var grød at spise.
1: Ja, en ting, der har været lidt sjov i forhold til den her opdragende effekt, ikke, det er, at i Rusland fik den faktisk sådan en kritik inden det her. Ikke? Nu er man selvfølgelig klar til totalt at forsvare den, fordi ukrainerne angriber. Men tidligere, der var sådan lidt fra konservative stemmer, var utilfredse med, at bjørnen var så tilgivende. At det der med, at bjørnen er en repræsentant for Rusland og så videre, ikke? Nationaldyr og så videre. Mm. Og at hvis at den var for vestlig, den her tegnefilm.
0: At den er jo ret blød som opdrager. En far, der virkelig
1: en meget anerkendende tilgang, ja. Ikke, tror jeg, det hedder, ja. I moderne pædagogik. Ja. Og hvis det havde hvis den skulle være en rigtig russisk tegnefilm, så ville den her bjørn have irettesat Masha. Meget, meget hårdere, ikke? Og det er jo lidt komisk at tænke på nu, at den er blevet kritiseret for at være for vestlig, og nu er den så for russisk.
0: Ja. Historien falder jo på et tidspunkt, hvor det ikke er alle, der altid er enige med Zelensky i det, han gør. Han ville fyre sin forsvarsminister, så gik folk på gaden. Nu vil han så forbyde en serie, som mange ser helt uskyldigt, som du siger, med deres børn. Hvordan er det blevet modtaget i Ukraine?
1: Jeg tror, der er ligesom to lejre. Den ene lejre, som godt kan se, at her der har man måske sådan en slags det er lidt barsk at kalde det en trojansk hest, ikke? Men man har sådan en snigende propaganda, som rammer de aller yngste, så de måske ikke synes, Rusland er så farligt, eller der er i hvert fald også noget nuttet og blødt og hyggeligt ved det, ikke? Og at det er rigtig set, at man går ind og forsøger at begrænse det, eller som minimum at italesætte det, sådan så forældre kan sætte det i en eller anden form for kontekst. Og så er der den anden, der siger, det er simpelthen at gå i for små kultursko. Og det der med at begynde at lave forbud, altså sådan kulturelle forbud, det lugter mere sovjetisk end Sovjetunionen. Altså, og hvis ikke man stoler nok på sin befolkning til at kunne skille skæg og snot, jamen altså, så er det jo ligesom i Rusland. Altså, ja. Så det er jo egentlig bare en kritik, at jeg kom til at være for meget forbudsland.
0: Ja, så kan man sige, at det er jo ikke så vestligt at gøre sådan noget.
1: Nej.
0: Hvis Ukraine gerne vil være med i EU, så er det måske ikke vejen at gå, siger den lejer sig. Ja.
1: Ja.
0: Du skal lige høre et klip med Stine Liv Johansen, som er lektor i børns litteratur og medier. Hun har siddet og kigget på serien og har en lille pointe her om, hvor skadeligt den egentlig er for børn. Og det har også noget med russiske værdier at gøre. Prøv at høre, hvad hun siger.
3: Altså man kan jo ikke sige, at det her indhold det på den måde ligger inde under det, vi normalt vil betragte som skadeligt for børn. For det vil typisk være, hvis det er noget voldeligt indhold eller meget sådan udpenslet på den ene eller den anden måde. Og det vil jo være der, man for eksempel på tv-stationerne eller for eksempel medierådet vil sige, at her er noget indhold, der ikke er velegnet for børn at se. Og det falder det her jo ikke ind over, under. Så her handler det mere om et spørgsmål om værdier og også en eller anden form for etisk vurdering af, om det her det er noget, man ønsker, at ens barn skal se.
0: Ja, siger altså Stine Liv Johansen. Så er det den debat, vi skal forestille os i små ukrainske hjem lige nu? Altså, hvad er det egentlig? Hvor meget afstand vil vi lægge til Rusland, der angriber os på 6. år, 4. år?
1: Ja, ja, eller helt tilbage fra 14,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja.
1: Jeg tror egentlig, at det er selvfølgelig en debat, ikke? Nu kan man sige, det vil formentlig være sådan, nu sanktionerer man det her firma, som producerer Masha og Bjørnen. Det vil sige, dem, der laver det, dem, der tegner det, dem, der udgiver det, som i øvrigt har flyttet adresse ud af Rusland, da invasionen startede, og selv siger, at de ikke har noget med Kreml at gøre.
0: Animacord Animation Studio hedder det.
1: Ja. Og jeg tror, at næste logiske skridt vil være, at man vil forsøge at få Netflix til at fjerne adgangen, når man er i Ukraine. Det kan man jo, hvis en udsendelse bryder med et lands nationale regler, så kan man sige, at det skal man ikke kunne se her. Men det fjerner den jo ikke fra YouTube. Og det interessante bliver jo også at se nu, hvor mange europæiske lande vil følge trop, for det er jo et ønske fra de ukrainske myndigheder, at vi i den vestlige verden også vil lukke Masha og Bjørnen ude, og en debat, der i sommer er kørt i Storbritannien med en del parlamentsmedlemmer, der appellerer til, at man korter den af.
0: Vi kan lige prøve at høre, han hedder Tom Gordon, medlem af Liberal Democrats, hvordan han udlægger det.
4: Thank you, Mr. Speaker. Yesterday, over 50 parliamentarians from across this house, alongside Ukrainian counterparts, wrote to the Secretary of State for Culture, Media and Sport about Masha and the Bear, a Russian cartoon character which sees the militarization of children and a distinct lack of regard for boundaries as key themes. It's currently streamed to British children on Netflix and ITVX, produced by a Russian studio paying tax to the Russian state, and has been labelled an instrument of Russian soft power by the Ukrainian Centre for Countering Disinformation. Does the leader of the House agree with me that British children should not be an audience for content with these propaganda concerns? And will the leader of the House ask the Secretary of State for DCMS?
0: Ja, så der er gang i Storbritannien og debatten der.
1: Mm.
0: Det er jo også et svært spørgsmål, altså. Skal vi hjælpe Ukraine, som er vores allierede, og gøre, hvad de beder os om?
1: Mm.
0: Noget, som vi ikke ville have gjort ellers med vores vestlige værdier.
1: Ja, det er jo et super sensitivt område, fordi det er meget individuelt, hvad du ser, når du sidder og kigger på den her pige og bjørnen. Synes du, at det er en stor rolle, det har, den her kasket i en scene, eller det, at hun står og synger fædrelandssange?
0: Ja.
1: Eller synes du, det er sådan et forbigående tema, der bare... Det var lige sjovt, at man ved at få en militær kasket faktisk godt gad at passe gulerødderne.
0: Ja,
1: altså, så det, jeg synes, det afhænger enormt meget af, om man faktisk køber ind på præmissen om, at det her, det er en orkestreret soft power fra russisk side for at bane vejen i unge hjerner, eller det bare er nogle russiske tegnefilmsproducenter, der laver noget, de selv synes er sjovt.
0: Ja, og tænk, måske er det begge dele.
1: Mm. Ja, måske.
0: Sådan blev Masha og Bjørnen en lille tegnefilm med afsnit af 6 minutters varighed til en større historie. Om en time får vi besøg af en børneforsker, som har set serien for os i dag og sætter den lidt i perspektiv, for tanker om børnepropaganda er bestemt ikke en ny ting. Mathilde Kimmer, tak for besøget.
1: Det var så lidt.
0: Det er jeres Ruslands og Ukraine-korrespondent et par dage endnu, og ja, god vind bagefter.
1: Ja, tak.

0: Du lytter til K-Live her på P1. Vi skal til Silicon Valley, USA. En gang et sted, hvor drømme kunne gro, hvor teknologien blev skabt måske i en eller anden form for solidaritet med mennesket. Har tech-guruerne på nørdernes guldkyst glemt solidariteten, spørger min kollega Chris Pedersen fra PopSmart om. Og hvordan er Elon Musk gået fra geni til parodi, hvis man synes det? Her kommer den her uges udgave af PopSmart.
1: Stemningen er hektisk på den røde løber foran Lincoln Center i New York, hvor en af årets mest hypede film har premiere. The Devil Wears Prada 2. Og midt på den røde løber bliver skuespilleren Justin Theroux interviewet om sin karakter Benji Barnes. En tech-milliardær, der er kluntet, smagløs, selvoptaget og totalt afhængig af andres anerkendelse. Også selvom han altså er en af klodens rigeste mænd og har en virkelig hot kæreste.
2: He's very funny, and he's an idiot, and he's how do I describe him? He's like he's kind of like an idiot billionaire.
1: Ja, han er en idiotisk tech-milliardær, der bliver totalt klædt af, da han forsøger at vriste modemagasinet Runway ud af hænderne på den visionære chefredaktør Miranda Priestly. Og altså det her med den dumme tech-milliardær, det lyder bekendt, gør det ikke? Det er i hvert fald lang tid siden, at tech-milliardærer blev mødt af bifald og klapsalver, når de optrådte i for eksempel Saturday Night Live, som Elon Musk gjorde for 5 år siden.
3: Ladies and gentlemen, Elon Musk!
1: Nu dukker han kun op som en parodi.
3: Glitch!
1: Mens Sam Altman er blevet en hovedperson i en frokostgate. En lækket imitation fra Hollywood-stjernen Gwyneth Paltrow, der har arrangeret en alfresco-frokost til ære for grundlæggerne af OpenAI.
4: Gwyneth Paltrow's invitation to a private dinner at her home in the Hamptons honoring Sam Altman has leaked.
1: Men hvorfor har vores blik på tech-industrien og tech-milliardæren forandret sig så voldsomt? Hvad fortæller det om vores blik på magt og tech-drømme lige nu? Også set i lyset af Metas brilleskandale, hvor influencer som Sus Wilkins og Sillemaus trak uønskede overskrifter som lidt for optimistiske postergirls for det, der nu bliver kaldt for krænkerbrillen. Alt det skal det handle om i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge tolker tidens popkulturelle tegn og ser på, hvad de fortæller om alt fra parforhold til storpolitik lige nu. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag, det er dig, Markus Berntsen, tidligere USA-korrespondent og nu tech-journalist på Weekendavisen. Velkommen.
5: Tak.
1: Altså, Markus, jeg ringer til dig, fordi at, jeg synes, det var så interessant, at du både havde det her sådan, tech-benet og så USA-benet. Hvad er det for en udfordring, som tech-fortællingen står over for lige nu?
5: Men jeg tror, der er ved at ske det, at den brede befolkning har fået øje på, hvad tech også er. Det er det, man kan se, der sker lige i den her tid. Altså, at der er den her tætte forbindelse mellem de her tech-stiftere, deres virksomheder, og så magt. Og måske ikke nødvendigvis den sådan form for magt, som man før havde forestillet sig. Altså, det er gået op for folk, ikke bare sådan i miljøet og også journalister, men den bredere befolkning, både i USA og i Europa, at tech også er magt, og at tech også er nogle meget hårde, kolde forretningsdynamikker, som skaber en masse skadelige ting i samfundet. Altså den her snak om overvågningskapitalisme, som vi havde for efterhånden en del år siden, den er sådan sivet nedad i populærkulturen, leder det til. Så rigtig mange mennesker i dag forstår, hvordan de her virksomheder tjener deres penge. Altså, at de stjæler vores data, at de i nogle tilfælde krænker vores privatliv, og de skaber afhængighed, også hos børn, helt ned til 6-7 år. Og derfor så er der virkelig sket et skift i den måde, man også ser på de her stifter og folk som Mark Zuckerberg, Sam Altman og Jeff Bezos.
1: Ja, jeg tænker også netop med Zuckerberg, der er jo i gang med hele den her, sådan, altså, det er jo den her store retssag, der begyndte at rulle nu omkring netop afhængighed hos børn, hvor han er, altså, hvor Meta er blevet dømt til at betale altså, utrolige millionsummer altså, i erstatninger. Mm. Man taler også om det her med, altså, at måske kommer næste store bølge i Europa til at handle om det her med sådan, altså aldersgrænser for hvem der er på de sociale medier. Men du sagde til mig, da vi talte sammen, at der også ligesom er sådan et meget konkret billede på på det her, som jo måske omkring sådan der, altså indsættelsen af Donald Trump.
5: Ja.
1: Hvad var det, der skete der i forhold til sådan tech-milliardæren og magten?
5: Ja, jeg tror når folk de hører om de her tech-milliardærer i dag, så er der rigtig mange, der ser det her billede for sig af Donald Trumps indsættelse og af den her forreste række i kongressen i Washington, hvor de største tech-stifter og direktører står ved siden af hinanden som sådan en alliance bag den nye Trump-regering. Og det viser jo meget tydeligt noget, som der måske er mange, der længe har vidst, og som der måske er endnu flere, der har haft på fornemmelsen, men det gør det fuldstændig klart, at der er den her meget tætte forbindelse mellem Silicon Valley og mellem højrefløjen i USA. Altså så tæt, at de bliver inviteret ind og stå der, hvor senatorer før har haft en plads, ikke? Sådan helt ind i inderkredsen hos Trump-regeringen. Og det billede har virkelig vagt forargelse hos mange, ikke kun på venstrefløjen faktisk, men også i den brede befolkning i USA. Og det er det billede, det er den sådan symbolik, som der er mange, der får øje på, når de hører om tech-milliardæren. Ja.
1: Har bevægelsen været i gang i længere tid end tilbage til begyndelsen af 2025 i dine øjne?
5: Ja, det har den. Altså, den har været undervejs, det her sådan store tech-lash, man har talt om, altså sådan et backlash mod tech-industrien. Det har været i gang i snart 10 år, faktisk. Og først sådan i mere akademiske kredse og i selve tech-miljøet. Så det er noget, der har været undervejs i noget tid, og der har også været forskellige tilløb fra tech-milliardærernes side og de her virksomheder til at prøve at forvente den folkestemning, altså hvor man sådan prøver at bruge flere penge på marketing og reklamekampagner, samarbejde med folk i kulturlivet for eksempel. Og det behøvede man jo slet ikke før, fordi der var før det var der sådan en meget, meget lang periode, hvor alle, altså helt på tværs af politik og geografi og værdier og alt muligt andet, bare synes at tech var enormt fedt. Men det er altså begyndt at vende over de seneste 10 år, og der er så sket sådan et rigtig stort skift her med Trump simpelthen.
1: Men der er noget sjovt, fordi når vi så taler om metabrillen herhjemme, og netop det der med, sådan, at du har magasiner som Euroman og Eurowoman, det her har været Silemaus, altså det er med sådan de store influencer, at det hænger jo også sammen med, at tech-milliardærerne, de jo også på en eller anden måde har forsøgt at iscenesætte sig som berømtheder.
5: Ja.
1: Altså det har de gjort, de er dukket op på en røde løber, har altså sådan lavet store, altså arrangeret kæmpe store bryllupper.
5: Ja.
1: De som trådte ind på en scene, hvor det var førhen, der var det musikere, skuespillere, måske billedkunstnere, der var der, men tech-milliardærerne ville også gerne derind.
5: Ja.
1: Har det også været en måde ligesom at rebrande sig på, eller prøve at brande sig ind i en popkultur, tænker du?
5: Ja, helt sikkert. Altså de har været meget ivrige efter at blive anerkendt, også af Hollywood og af sådan kultur. Eliten i USA, Silicon Valley. Det kom meget nemt, det kom sådan af sig selv i en lang periode, men i de seneste 10 år er det blevet sværere og sværere, og de har gjort sig større og større sådan bestræbelser for at prøve at få den her anerkendelse, kan man se. Og samtidig så kan man jo også se, at der er dele af kulturlivet i USA, som nu synes, at tech i det hele taget nærmest er dårlig smag, altså er vulgært, er sådan overforbrug og akkumulere en masse kapital, som ikke bliver brugt til at gøre samfundet bedre, og sådan lidt storhedsvanvid, og sådan der er kommet en hel masse sådan negative konnotationer, som folk også i kulturlivet forbinder med tech-milliardærerne. Og derfor så er der mange, som ikke vil, altså ikke rigtig vil have noget med dem at gøre. Og så når de så prøver at gøre det, altså når Jeff Bezos for eksempel iscenesætter det her virkelig ekstravagante bryllup, han holdt i Venedig over flere dage, så bliver det jo også mødt, altså den modstand, man så ser i den brede befolkning, populærkulturen, er jo virkelig massiv, og jeg tror også virkelig overraskende for tech-milliardærerne, fordi de ikke har oplevet det her før. Altså de har jo virkelig haft en lang periode, hvor de kunne gå på vandet, og hvor de blev rost og båret op af befolkninger alle vegne. Og nu er der så virkelig sådan en modstand.
1: Ja. Vi skal tale videre på et senere tidspunkt omkring det her mellem sådan, altså, de forskellige kapitaler, der på en eller anden måde er på spil, ikke? Fordi det er netop den økonomiske kapital kontra, eller og magtkapitalen kontra sådan, den kulturelle kapital, og hvordan de sådan spiller sammen. Men før det, synes jeg, at vi skal tale om den her tilliden til tech-industrien, fordi der er sådan flere store undersøgelser, der den seneste tid har vist, at den er altså simpelthen helt i bund hos ungdomsgenerationerne især. Så jeg vil gerne lige have et perspektiv med fra en af de personer, der er vokset op som såkaldt digitalt indfødte. Så tidligere på ugen, der havde jeg besøg her i studiet af min kollega herude på DR. Hun hedder Caroline Juhl, og hun er satiriker og journalist på P3. Og hun startede med at forklare, hvad det er for en opfattelse af tech, som hun selv er vokset op med.
6: Jeg voksede jo op med, altså sådan, nu kan jeg jo afsløre, jeg er fra 95, så hele den der start nuller bølge af teknologisk optimisme og sådan amerikansk sådan år. Altså man kiggede mod Amerika og Silicon Valley og tænkte sådan, hold kæft mand, der bliver fandme opfundet noget. Fremtiden bliver opfundet derovre. Og man får en søgemaskine, der hedder Google. Som alt. Altså, man kan søge på alt, og så kan man få svar på alt. Og det føles jo som sådan en... Ja, et slaraffenland af viden, der lige pludselig åbner sig for en. Og også Facebook, for eksempel, da det ligesom indtræffer. Nu er det nemmere at komme i kontakt med dine venner. Og du kan give en statusopdatering, hvor du siger sådan, keder mig i skolen, hvad med jer? Og så skriver alle sammen sådan her, samme, det gør jeg også.
1: Men det gav vel også en fornemmelse af, at verden var et enormt stor?
6: Ja. Og jeg tror da også, at nu, også i lyset af, at nu begynder man jo at have og har haft de her samtaler om, hvad eksponeres børn egentlig for på nettet og via teknologier sådan, så på lidt bredere plan. Men vi blev bare kastet ud i en sådan fagre ny verden med chat roulette og de helt store. Sådan, hvem er den her mand, der bor i et andet land, der gerne vil være venner med mig på Facebook? Nå, men det gør nok ikke noget. Eller sådan noget. Vi var nok bare sådan nogle børneprøveklude for teknologi. Men det har jo så også givet os en, kan jeg mærke, i hvert fald i forhold til min forældres generation, en sådan en sprogfærdighed inden for det digitale. Altså, vi er vokset op med den her udvikling, og vi har set, nå, hvad virkede ikke, og vi kan gennemskue, hvad en falsk annonce er og sådan nogle ting. Vi har fået en literacy, kalder man det på engelsk, altså sådan en sprogfærdighed inden for det digitale, som jeg tror er sådan et resultat af Silicon Valley's push, altså sådan, hvad de ellers skubbede ud på det her tidspunkt.
1: Markus Berntsen, det var Caroline Juhl fra P3. Du grinede, nikkede og skrev noget ned. Hvad skrev du ned på papiret derovre?
5: Ja, nej, jeg skrev det. Det er jo fuldstændig rigtigt, hvad Caroline siger her. Altså, der var den her enorme begejstring dengang. Og det var jo det, jeg skrev ned på min notepapir her. Det var, at der er også en fornemmelse af, at man blev mere menneskelig af teknologien. Ikke? Altså, teknologien fungerede som sådan forstærker for alt det, der var godt, både i mennesker og i samfundet. Altså, herhjemme, der talte en videnskabsjournalist som Thor Nørretranders om fjernvær. Det var sådan et begreb, han opfandt. Altså, om at vi ved at blive forenet af internettet, fik et andet nærvær med hinanden. Vi kom ligesom, hele menneskeheden kom tættere på hinanden. Vi får jo det arabiske forår, hvor sociale medier spiller en stor rolle. Ja, altså hvor det jo netop er en ny generation, der gør oprør mod undertrykkende systemer og bruger den her teknologi til at organisere sig, til at protestere osv. Det er lige det er den bølge, som de sociale medier bliver båret frem af i nullerne og tierne. Så den fornemmelse af, at de her digitale teknologier vil sprede demokrati og frihedsværdier alle vegne. Og det er jo så den bølge, som først for alvor ved at knække nu.
1: Ja, og det var måske som sådan et lille indløb til det næste spørgsmål, som jeg stillede hende, som netop var, hvordan hun selv har oplevet en forandring i blikket på tech.
6: Jeg tror ikke, et rigtig godt eksempel på det her skift er, da Google jeg tror det er 2015, de fjerner deres hidtil sådan slogan eller tagline, der hedder Don't be evil. De vil ikke være onde, de vil ligesom være de gode. Og så i 2015, der sådan prøver de i hvert fald sådan at gå lidt stille med dørene med og ligesom fjerne den her tagline. Og det er fordi, det kommer i kølvandet af alverdens sager. Alverden, jeg tror også, det var nogle år efter, men den hele Cambridge Analytica-skandalen. Altså det er bare, der er et kæmpe stort skift i forståelsen af tech. Og det er fordi, de allerede her, altså sådan de her tech-firmaer, Meta, Alphabet, som de jo hedder, som dem, der ejer henholdsvis Facebook og Instagram og Google. Folk får ligesom øjnene op for, at de er blevet sådan transnationale aktører. Og det betyder jo ligesom, at de ikke at de er hævet over sådan juridiske sådan regler og sådan nogle ting, men de er så magtfulde nu, og de opererer som sådan større end lande. Altså, de har meget mere magt og kapital, end enkelte lande har. Så det at prøve sådan at inddæmme dem efter lovgivning og sige, hey, her i Europa, der vil vi gerne have, at børn ikke bliver eksponeret for XYZ. Der kan de vælge at sige, nå, skrider helvedes til. Og så kan de jo lige pludselig bruge den magt til, hvad end de, det virker i hvert fald som, hvad end de har lyst til.
7: Men genkender du også den her manglende tillid? Har du ændret blik på også den tech, der omgiver dig?
6: Ja, gradvist jo selvfølgelig, ligesom alle andre, men sådan, når der kommer sådan nogle historier ud, som at mine data for eksempel lige pludselig bliver solgt til sådan nogle tredjeparts-apps, som for eksempel manipulerer algoritmer, og når det kommer ud, at sådan rent algoritmisk bliver minoritetsgrupper faktisk stigmatiseret yderligere på baggrund af, at data fra for eksempel Google-platform eller Facebook, de ligesom profilerer dig igennem det, du har klikket ind på, så bliver man lige pludselig sådan her, hvad?
7: Det sagde altså Caroline Juhl, som er journalist og satiriker på P3. Markus Berntsen, hvad tænker du, det hun siger her? Den der sådan angsten, der pludselig dukker op.
5: Det er noget, der virkelig kommer som et chok for mange i de her år. Og det er jo sjovt, hun nævner Google, fordi det er jo en af de virksomheder, der virkelig har ændret karakter, altså i hvert fald i den måde, det vi andre sådan ser på virksomheden og deres produkter. Fordi på det her tidspunkt, hvor de droppede deres tagline om at ikke at være onde, ikke, som jo også er meget, meget sjovt, men på det tidspunkt, der havde de jo længe haft samarbejde med det amerikanske forsvar og leveret teknologi til droner og haft alle mulige hemmelige programmer. Så man har jo længe kunne diskutere, om Google var onde, eller hvad deres værdier i hvert fald var. Men på det her tidspunkt, der sker der et skift, hvor, som Caroline fuldstændig rigtigt siger, det begynder at gå op for folk, hvor meget magt de her virksomheder har. Og at det, de laver, er måske ikke så meget at fjerne hierarkier og sprede demokrati, men måske er de også med til at forstærke nogle gamle magthierarkier. Måske er de faktisk med til at skabe nogle monopoler, som driver pengene og magten hen mod nogle steder, hvor de var i forvejen. Og måske er de faktisk med til at gøre problemerne i verden værre.
7: Ja, og når man sådan taler popkultur, så det, der slår mig, når jeg lytter til, hvad hun siger der, det der med, at det var også, det føltes legende i begyndelsen. Ja. Altså produkterne, de var glatte, reklamerne, de var spektakulære, de var visionære, der var sådan en leg, der på en eller anden måde sådan var knyttet til tech'en også. Når jeg tænker om den første Apple-computer, jeg havde, det var den der, sådan, der var gennemsigtig, og så havde den en blå skærm.
5: Ja, de sådan, den havde jeg også.
7: Ja. Det har sådan dejlige farver.
5: Ja.
7: Og vi skal tale videre om den her sådan vej til magten. Men før det, så skal vi altså forbi lanceringen af sådan en helt særlig telefon, der kommer til at ændre alt. Kalenderen skriver 2007, og Apples pressemøde er lige gået i gang. Så siger chefen for det hele.
8: This is a day.
7: Han har glædet sig til den her dag i 2,5 år.
8: I've been looking forward to for 2.5 years.
7: Og derfra begynder gættelejen.
8: Every once in a while, a revolutionary product comes along.
7: Hvad er det, mon de har i ærmet?
8: An iPod, a phone, and an internet communicator.
7: Er det hele tre nye produkter, han taler om?
8: These are not three separate devices. This is one device.
7: Nej, det er et samlet produkt.
8: And we are calling it iPhone.
7: Apple-pressemøderne opnår samme popularitetsstatus som sportsbegivenheder. Og manden bag, det er ham med de runde briller, den sorte rullekrave, Levi's jeansene og kondiskoene. Jeg taler selvfølgelig om Steve Jobs, som i en årrække var chef for Apple, og som på sin vis bliver til et popkulturelt ikon, der også påvirker branchens efterfølgere. Tag bare den skandaleramte tech-guru Elizabeth Holmes, der både tager Jobs' ledelsesfilosofi og den sorte rullekrav til sig.
9: The individual is the answer to the challenges of healthcare.
7: Og tech-chefernes sejhed forplanter sig også i popkulturen.
9: The Kirkland Facebook is open on my desktop, and some of these people have pretty horrendous Facebook pics.
10: Oh no.
7: I en film som The Social Network, hvor Mark Zuckerberg skildres i overgangen fra nørd til moderne rockstjerne. HBO laver sågar en sitcom, der slet og ret hedder Silicon Valley.
11: Hey, can I have that USB missile launcher?
7: Der er ingen tvivl. Nu er det Silicon Valley, der tegner tiden. Markus Berntsen, altså hvis vi holder fast i den her tid, er der sådan midt- og slut-tierne.
5: Ja.
7: Altså hvad var det, at tech-industrien Silicon Valley, Steve Jobs stod for?
5: Jamen det var en forestilling om, at den her nye teknologi kunne bruges kreativt af enkeltpersoner over hele verden til at skabe alle mulige gode ting. Altså ideen om en iPhone, hvor du havde adgang til nettet på en helt anden måde, end man havde før. Altså jeg kan også huske, da den første iPhone blev lanceret, og da jeg prøvede den første gang. Og det var fuldstændig, ikke alene var et virkelig, virkelig sådan fedt, lækkert produkt, på en måde, som man ikke rigtig havde set dengang, altså designet og præsenteret og indpakket, og på en måde, som bare var svært at stå for. Men det var jo også en måde at komme på nettet på, som man ikke havde prøvet før. Altså det var en tilgængelighed, og med det, så spredte sig jo den her fornemmelse af, at man kunne alene med sin telefon og en netforbindelse kunne skabe kunst, kunne lave musik, kunne dele det med folk, kunne starte en virksomhed, kunne handle, kunne sælge og købe ting. Og adgangen til det her værktøj, som Steve Jobs jo så det som, ikke? Det var et værktøj, det var sådan en videreudvikling af en gammel menneskelig tradition for at lave værktøjer, som kan gøre livet lettere for os, og som kan drive menneskeheden, civilisationen fremad. Der var det her, sådan, det blev set som sådan, det ultimative nye tech-værktøj, som kunne løse en hel masse problemer.
7: Ja, men du var jo så også tech-journalist.
5: Ja.
7: Jeg arbejdede på Euroman tilbage i nullerne, altså modmagasinet, eller jeg var modredaktør på Euroman. Og jeg kan huske det her med, at altså, tech fyldte så meget.
5: Ja.
7: Og når der var et Apple-pressemøde, hvis der var et nyt produkt, altså så tog alle journalisterne afsted, og vi kiggede alle sammen mod de her ting, og de fyldte siderne. Der var tonsvis af artikler. Produkterne, de bevægede sig ind i modeserierne, og vi behandlede på en eller anden måde tech, som hvis der udkom et nyt album.
5: Ja.
7: Eller en ny film. Det var det samme. Altså, hvad var det, der var lykkedes for sådan en type som Steve Jobs i forhold til at blive til en form for kulturperson?
5: Det var sådan en sammensmeltning. Altså, det var sådan nogle kulturelle begivenheder dengang, når der blev lanceret nye produkter for Apple. Og noget af det, han gjorde, var jo også at altså, skabe sådan en helt særlig dyrkelse og sådan fetish nærmest af sådan selve produktet. Altså, det var jo virkelig, virkelig lækkert designet. Altså, før den her iPhone kom, der iPod'en, som der faktisk også var, det glemmer man nogle gange,
7: ja, det
5: kæmpe stort hype om. Altså, den første iPod var en virkelig stor begivenhed også. Men præsentationen af iPod'en, den første iPhone, senere iPad'en, da den kom, det var også en stor begivenhed, blev nemlig dækket som om, at det var altså store kulturelle begivenheder. Det gjorde det jo, fordi at også kulturlivet så den her teknologi som sådan en udvidelse af deres verden og af kreativiteten og af hvad der var af muligheder for at skabe og dele med hinanden. Altså, der var også nogle altså sådan særlige kaliforniske værdier knyttet til det, som stammer helt tilbage fra hippie.
7: Ja, for lad os prøve at folde dem ud, fordi ja. Hvad er det sådan for et frihedsbegreb, det på en eller anden måde sådan står ovenpå?
5: Ja, men det er jo sådan en fornemmelse af, at ny teknologi skal bruges kreativt til at gøre verden til et bedre sted. Og som stammer helt tilbage fra de her hippie-kollektiver, som der fandtes rigtig mange af, især i Californien i 60'erne, og som vi også havde lidt herhjemme med tylejren og sådan noget, men som var en anden bevægelse i USA. Fordi i USA, der ville mange af hippierne ikke bruge politik til at skabe forandring i samfundet, ligesom man gjorde herhjemme, men de ville droppe helt ud af samfundet. Det var det, man gjorde i de her hippie-kollektiver, som den mand som Steve Jobs også var meget inspireret af. Man droppede ud af samfundet, man ville starte sit eget samfund ude i en skov eller en ørken et eller andet sted, og for at gøre det, havde man brug for værktøjer. Man havde brug for adgang til værktøjer til at skabe de her idealt samfund. Og Jobs var også meget inspireret af et katalog, der hedder The Whole Earth Catalog, som udkom dengang og blev fordelt blandt de her hippie-kollektiver, hvor man kunne bestille nye værktøjer, når man skulle vriste sig fri for samfundet. Og i det katalog kunne man faktisk også købe nogle af de første computere. Så der går sådan en forbindelse helt tilbage til hippiebevægelsen i USA, i den måde, som den her del af tech-miljøet ser på teknologi. Og det er jo også noget af det, der gør, at selv i dag, med så massiv modstand, er det meget svært at overbevise en stor del af tech-miljøet om, at de også har nogle skadelige virkninger på individer og samfund, fordi de meget sådan inderst inde og meget sådan dybt føler, at de er i gang med at frigøre os alle sammen ved at skabe værktøjer. Og værktøjer kan jo også bruges man kan også bruge en hammer til at slå andre i hovedet med, men med tiden, så er de i gang med at drive menneskeheden fremad ved at give os de her værktøjer i hånden. Det er sådan en forestilling, der ligger meget dybt hos folk.
7: Vi skal tale videre om det her måske sådan misforholdet mellem sådan selvforståelse og sådan reelt oplevet virkelighed hos mange borgere og hos mange mennesker efterhånden. Men Markus Berntsen, tech-journalist og tidligere USA-korrespondent ved Weekendavisen. Før det, så skal vi en tur ud i rummet. Nedtællingen er i gang. En flok kvinder sidder spændt fast i et rumskib og skal sendes afsted. Hvis man ser sig omkring, spotter man blandt andet musikeren Katy Perry og Amazon-stifteren Jeff Bezos' kone, Lauren Sanchez. Og nu sker det. Mens de svæver rundt oppe over jorden, bliver der lavet kampråb.
10: 1, 2, 3, take a space! Woo!
7: Og Katy Perry får taget et billede, mens hun holder det, der ligner en tusindfryd eller en marguerite. Tilbage på jorden forklarer hun, at hun har taget blomsten med, fordi hendes datter hedder Daisy, altså marguerite på engelsk. Og selvom det umiddelbart lyder sådan rimelig solidarisk, nærmest holistisk, så går kommentarsporene amok. Det her er et af menneskehedens pinligste øjeblikke. Jeg elsker, hvor meget alle hader det her. Og det her bliver stensikker til et afsnit af South Park. Ja, nogen mener ikke engang, at man kan kalde besætningen for astronauter, selvom de gør det.
12: As you all know, the world's most qualified astronauts in human history recently made a trip up to space in a Blue Origin rocket to do very important scientific research to further humanity.
7: Tech-industrien er blevet syltet ind i magten, syltet ind i popkulturen. Netop Gwyneth Paltrow er ude i problemer nu på grund af en frokost til ære for Sam Altman. Altså, hvad er det for et clash mellem tech-industriens selvforståelse og så vores forståelse af dem, som vi sidder og kigger på nu?
5: Ja, men det, jeg tror både det siger noget om, hvor løsrevet nogle af de her stifter og tech-milliardærer er blevet fra det omkringliggende samfund, hvordan de omgiver sig med folk, der har den samme mission, som de selv har, og som måske har fået sværere og sværere ved at sætte sig i almindelige menneskers sted og prøve at se på dem igennem deres øjne. De er jo simpelthen blevet så rige og har fået nogle projekter, som kan være så svære for den brede befolkning at forstå. Altså en mand som Jeff Bezos, som jo har dedikeret det meste af sin tid, stort set al sin tid nu, til at udvikle en rumindustri, så vi kan få fabrikker i kredsløb om jorden, der kan producere alt muligt billigere og bedre, end det kan hernede, og han vil til månen og videre ud. Og det er også nogle projekter, der kan være lidt svært for almindelige mennesker at forstå. Så det kan være en af forklaringerne. Og noget andet er også bare, det er for tykt. Ikke? Altså, det er jo simpelthen nogle af de her forbindelser, der er kommet mellem tech-industrien og kulturlivet, føles bare købt og betalt. Det føles arrangeret. Og man kan se igennem det på en måde, som man ikke kunne for bare et par år siden. Altså, der har altid været den her forbindelse. Og der er mange fra kulturlivet i USA, der har været meget ivrige efter at komme til Silicon Valley og få en del af deres sådan, stjernestøv og sådan, fremtidsmageri til at smitte af på sig. Men i dag, der synes jeg mere, det føles som om, det er noget, der bliver købt og betalt, ja, som sådan PR-fremstød.
7: Men der er et eller andet, der interesserer mig, da vi taler om det med, at tech-industrien har sin ben i hippiebevægelsen, i modkulturen. Mm. Det er jo noget med, at tech-milliardærerne stadigvæk ser sig selv som modkultur. Mm. Samtidig med, at det er vel også det, der gør dem svære på en eller anden måde at gøre oprør mod, at der både er altså deres selvforståelse af, at de er med til at rive tingene fra hinanden for at gøre det bedre.
5: Helt sikkert. Altså på den måde, så er det jo ikke så meget tech-milliardærerne, der har ændret sig, som det er alle os andre, der har ændret vores holdning til dem og til deres produkter. Det må være ret forvirrende nogle gange at være Mark Zuckerberg eller Jeff Bezos, tænker jeg, fordi at de havde så massiv opbakning så længe, og de oplever jo, at de ikke rigtig gør noget anderledes, end de gjorde dengang. Altså, en Mark Zuckerberg har jo altid oplevet, at han var i gang med at skabe nogle teknologier, som forbandt mennesker på kryds og tværs, og som forstærkede de menneskelige egenskaber, de allerede havde. Ja, så blev der også skabt misinformation og alle mulige hadkampagner på nettet, og hvad man ellers kan fremhæve af negative effekter, som Facebook har haft. Men grundlæggende var han jo i gang med at gøre verden til et mere forbundet og et bedre sted. Og i øvrigt så var det også uundgåeligt, at de her teknologier ville komme, fordi de jo også ser det som sådan en del af civilisationens udvikling, at vi bliver ved med at skabe værktøjer, som ændrer verden. Så ja, Mark Zuckerberg har hele tiden været Mark Zuckerberg, men i dag ser vi på ham på en helt, helt anden måde, end vi gjorde dengang i Norge. Ja.
7: Og det er jo så også interessant, at det kommer samtidig med, at der også er sådan en modvilje eller sådan et modtryk på influencer.
5: Ja.
7: Og efter det seneste valg talte man også om modtrykket på altså berømtheder, der blandede sig i politik. Mm. Vi taler om den ene procent. Altså, ja. Eller den 0,0001%. Her til efteråret, en af de store film, der er på vej, det er

0: Altså, der var en periode, hvor man også i popkulturen skildrede Silicon Valley-arbejderen som en, der både gjorde noget godt for verden, fordi han udviklede de her værktøjer, som også var sådan cool. Der var en mode, altså ting forbundet med det i en periode, og som var rig. Så man kunne ligesom både være god og sej og rig, få lov til at være alle de ting på én gang, hvis man arbejdede i tech-branchen i nullerne og tierne. Og man blev idealiseret også af kulturlivet, ikke? Og dyrket. Og det er jo simpelthen et kæmpestort skift, man ser nu, som bliver afspejlet i populærkulturen. Og som man også kan se faktisk i moden, hvordan den ændrer sig lidt undervejs. Altså den måde, de klæder sig på og præsenterer sig på i Silicon Valley. På et tidspunkt, da alle de her rigtig store penge jo begynder at strømme til Silicon Valley med de sociale platforme, der de virkelig vokser i tierne, der kommer der mere sådan en Wall Street-agtig æstetik i Silicon Valley-folkets garderobe, ikke? Så begynder de at gå mere i sådan nogle Patagonia-veste og lidt skjorter, og jo, så er det mest lige pludselig hvide fyre i 20'erne og 30'erne, som ligner nogen, der kunne arbejde på Wall Street, som går rundt i San Francisco, hvor boligpriserne også stiger, og uligheden stiger og alt muligt. Så man kan godt se det afspejlet også. Altså den her gamle, lidt flippede, kreative hippie, tradition, den dør sådan langsomt op igennem tierne, og det er så også det, vi virkelig kan se sådan slutningen på nu.
1: Ja, og nu står Elon Musk, altså når han er ude til interviews nu, så har han meget ofte sådan en meget skarp, ondskabsfuld blæser på fra det franske mærke Givenchy. Okay. Helt spidse skuldre, de er nærmest sådan firkantet, og så med sådan en lukning, der ikke er en knap, men som er mere sådan en lille et sølvspænde, der ser sådan en smule ondt ud på en eller anden måde. Og på den måde, der har tøjet netop også forandret sig meget. Tak.
0: Selv tak.
1: Markus Berntsen, tech-journalist, tidligere USA-korrespondent hos Weekendavisen. Tak for at besøge mig her i PopSmart.
0: Tak fordi du ville have mig.
2: Ja, så fik vi også beskrevet Elon Musks tøjsmag, som kun Chris Pedersen fra PopSmart kan gøre det. Du lytter til K-Live her på P1. Klokken er 3:07. Når tyveknægte bryder ind på museer og stjæler kunst, så bruger de mere og mere aggressive og voldelige metoder. De bruger økser, brækjern, dynamit, og de stjæler oftere guld, juveler og ædelstene. Det afslører en rapport, som den europæiske politienhed Europol har lavet. De har undersøgt de seneste par års kunsttyverier og konkluderer, at tyvene er blevet mere målrettet og organiseret i kriminelle, særligt online-netværk. Min kollega Kasper Dyrholm talte med museumsleder og politihistoriker Frederik Strand tidligere i dag om de her nyeste tendenser, altså inden for kunsttyveri.
3: Der bliver brugt lidt mere voldsomme metoder i forbindelse med de her kunstrøverier. Og der er måske også en ny gruppe, som er begyndt at vinde indpas, som ligesom udfører de her røverier, som har en tilknytning til organiserede kriminelle, men som måske selv er småkriminelle. Det er noget, vi har set igennem længere tid, men det er en tendens, som måske er tiltagende. Det, som jeg så særligt lægger mærke til, det er det her begreb omkring crime as a service. Det vil sige, at de indbrud og røverier, som bliver lavet på forskellige kunstmuseer og lignende, det bliver udført af folk, som er blevet rekrutteret på nettet og igennem særlige tjenester som Telegram og Signal.
4: Da vi talte sammen tidligere, så kaldte du det et nybrud, at det her crime as a service, det kommer ind i de her kunsttyverier nu også. Hvad er det et udtryk for?
3: Jamen altså, det er et udtryk for, at kvaliteten flytter mere og mere over på digitale platforme. Og det er jo så det, vi ser her. Altså, hvis man kan sige, altså lejemord for eksempel og den slags ting, eller andre former for bestillinger i forhold til kriminalitet. Det har vi jo også set tidligere, men der skete det i en eller anden form for fysisk verden. Nu er det hele rykket over på nettet og bliver udført igennem forskellige former for krypterede tjenester, som Telegram og Signal og lignende. Og det betyder jo også, at udbuddet af dem, som kan byde ind på de her forskellige services, altså de kriminelle serviceaktiviteter, det er blevet meget større. Der er mange flere, der er på nettet. Der er mange flere, man kan rekruttere. Og dem, man rekrutterer, det er virkelig småkriminelle, og i nogle tilfælde er det måske dårligt.

0: nok kriminelle, men bare nogle unge, som byder ind på de her opgaver. Og det er noget, vi også ser begynder at vinde indpas herinde for den kriminalitet, som bliver begået i kunstverdenen.
1: Men det lyder jo som om, der findes en eller anden skyggeverden, hvor jeg som kunstsamler kan sige, men jeg vil gerne have den her skål fra Ming-dynastiet, som er udstillet her. Jeg vil gerne give det her for det. Hvem vil hente den for mig? Så kan man byde ind. Er det virkelig sådan, det foregår?
0: Ja, det er noget, som man begynder at se. Og det er jo det samme, vi ser inden for andre typer af kriminalitet. Altså, det bliver simpelthen udbudt det her, og så kan folk byde ind på de her opgaver her. Og spørgsmålet omkring, at det bliver udbudt, altså at man bestiller nogle andre til at begå det, det er jo slet ikke nyt. Altså det er jo noget, vi har set gentagne gange i mange forskellige situationer i forbindelse med større kunsttyverier og lignende. Så det har vi set før. Det nye, det er, at udbuddet af dem, som byder ind, altså dem, som ønsker at udføre de her kriminelle handlinger, det er blevet meget større, fordi der er flere, som man kan udbyde opgaverne til. Og det er jo lidt det samme, som hvis vi sammenligner med sådan noget som likvideringer og lignende. Før var det jo inden for en meget snæver gruppe, at sådan noget fandt sted. Det var folk, der kendte hinanden. Sådan er det jo ikke længere. Nu er det jo nogen, som ligesom byder ind. Den her opgave bliver ligesom sendt ud i et digitalt forum, og så er der nogen, der byder ind på den her opgave her. Og det er altså noget af det, som vi også ser i forbindelse med den her kriminalitet, som bliver begået inden for kunstverdenen.
1: Og hvad betyder det så egentlig for, hvad der bliver stjålet?
0: Vi ser tyverier af varer, som er forholdsvis let omsættelige. Og det vil altså sige varer, som kan smeltes om. Senest så var det jo i forbindelse med det røveri, som fandt sted på Louvre. Og der blev der jo stjålet en lang række forskellige smykker og lignende. Og der var hensigten jo ikke, at der sad en eller anden samler og ønskede at købe det her. Nej, der var hensigten jo, at det skulle smeltes om, og så skulle det sælges som guld på verdensmarkedet, om jeg så må sige. Ikke? Og der er guld jo også blevet mere og mere værd, kan vi se. Så her der ser vi altså, at det er varer, som kan omsættes nemt. Og når man laver de her former for røverier, så er det ikke med henblik på at sælge det videre til samlere, så er det for at sælge det på en anden måde.
1: Og så er det store, vigtige spørgsmål jo, hvordan får vi sat en stopper for det her?
0: Det er selvfølgelig et spørgsmål om at ændre på sikkerheden på museer. Det er ligesom det ene ben, og så det andet ben, det går jo også på, at politiet skal blive mere, om man så må sige, digitaliseret, også på det her område her. Altså man skal få et større indblik i, sæt ind i højere grad i forhold til de her netværk, som i højere grad begynder at operere på de digitale tjenester. Så det taler altså også i denne her retning her, ligesom vi ser inden for andre kriminelle aktiviteter, hvor man jo også i højere og højere grad står til fra politiets side i forhold til at få det her begrænset ved at gribe ind med efterforskningsredskaber, som har en mere digital karakter.
2: Fortalte museumsleder for Politimuseet i København og politihistoriker Frederik Strand altså om Europols nye undersøgelse af kunsttyverier, som er i vækst.
3: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
4: Find vej til din indre ro.
3: Forbind dig til dit åndedræt.
4: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
3: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
5: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
4: Find musik og meditation i DR Lyd.
3: God fornøjelse.
2: Der er meget mere K-Live efter radioavisen, som kommer her klokken 3.
6: En 25-årig mand er blevet idømt 13 års fængsel for drabsforsøg og for at udsætte andre for fare ved et skyderi på Nørrebro i København i maj 2024. Østre Landsret har skærpet straffen med et år. Sidste år blev han dømt 12 års fængsel i byretten, men den dom ankede han. Den 25-årige skød mod en anden mand, men ramte i stedet en tilfældig person i overkroppen. Den dømte har forklaret, at han handlede i nødværge. Det har både Københavns Byret og Østre Landsret afvist. Den mand, som der blev skudt imod, er også sigtet for drabsforsøg. Han er stadig på fri fod og er internationalt efterlyst. Det har enorm betydning for hele Lolland, at sukkerfabrikken midt i Nakskov efter nytår indstiller produktionen, og at der så ikke længere vil lugte af sukker i byen. Det siger borgmester Marie-Louise Brim Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
7: Det her, det er jo mennesker, det er arbejdspladser, det er en del af Nakskovs historie og identitet i mange, mange, mange år. Så det har været en rigtig alvorlig besked for rigtig mange mennesker i dag.
6: Sukkerfabrikkens ejer meddelte i formiddag de omkring 150 ansatte om lukningen. Smed og fælles tillidsmand Claus Hansen siger, at lukningen af fabrikken kommer til at berøre mange flere end de ansatte.
8: Nu er det ikke sådan, så alle de sukkerroer, som vi tager op her på Lolland, at de bliver flyttet til Nykøbing, fordi det kan ikke lade sig gøre. Så mange kan de ikke håndtere. Så der vil blive nogle rodyrker, som ikke skal dyrke roer mere.
6: Fabrikken i Nykøbing Falster fortsætter produktionen. Den danske leje- og underholdningskoncern Lego har i dag præsenteret et halvårsregnskab, der sætter ny rekord. Omsætningen i årets første 6 måneder steg til knap 42 milliarder kroner fra 34,6 milliarder kroner i samme periode sidste år. Et af de områder, hvor Lego har fremgang, er byggesæt til voksne. Blandt andet serien Botanicals med blomsterplanter, som Lego-entusiast Søren Johansen har flere eksempler på i sit hjem.
9: Det er sådan en dekorativ indbo-ting, man kan have stående og prøve i sin stue, som jeg eksempelvis har. Og så er det, at de er så gode til at ramme en virkelig plante, eksempelvis som fredslinjen her. Ikke? Altså, den er jo ramt rigtig godt i forhold til, hvis du havde en rigtig plante stående.
6: Helle Marie Skovbjerg, professor i leg og design på Designskolen i Kolding, siger, at når voksne bygger med Lego, så handler det om at søge en kontrast til et ellers tempofyldt liv.
10: Det med at vende tilbage til legen kan være en måde at tage ejerskab over, hvad man gerne vil bruge sin tid på igen.
6: Solen skinner over hele landet, og det holder tørt. Vi har en svag til let vind fra øst, og temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.

Tænk at have så mange penge, at man bare kan hyre berømte bands til at komme hjem til sig selv og spille små intimkoncerter, og så forære billetter til tilfældige danskere og lægge det på nettet. Bare lige sige, nå jo, men Mø kommer forbi i weekenden.

0: Det gør Novo-arving Birgit Lyngby i sine såkaldte Brody Sessions. Opkaldt efter en hund, hun engang havde, der hed Brody. Hun kigger forbi og fortæller, hvorfor hun gør det, og hvordan man bedst forvalter den magt, som penge, måske på godt og ondt, giver i dansk kulturliv. Velkommen til K-Live, som også har historien om Masha og bjørnen på plakaten. Den russiske og meget populære børneserie, som lyder lidt anderledes end Mø. Der er fart på, når den 4-årige pige Masha høster oplevelser med sin ven, en bjørn. De seneste dage har Masha så også oplevet at blive forbudt i Ukraine. Serien er for meget propaganda for Rusland, siger præsident Zelensky. Lige om lidt ser vi på, hvor meget skade man kan gøre på børn ved at vise dem propaganda, og om det så også er farligt for danske børn, som kan se Masha og bjørnen på TV2 lige nu. Det og meget mere. K-Live er sendt ud over stepperne. Velkommen ombord. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til dig, Helle Strandgaard Jensen.
1: Ja, tak for det.
0: Professor, speciale i barndomskultur, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Lad os lige starte med det mest kontroversielle afsnit af Masha og bjørnen. Jeg tror, det er nummer 12, der hedder Trespassing, som du har siddet og set her til formiddag, ikke sandt?
1: Ja.
0: 6 minutter er det. Ja. 4-årig Masha bor sammen med en bjørn. Bjørnen har en køkkenhave. Prøv lige en gang at tage os derud. Hvad ser vi for os?
1: Jo, altså i køkkenhaven, så vil bjørnen gerne gruge nogle gulerødder sammen med en kanin, og den drømmer ligesom om, at den skal have de største gulerødder i hele verden, men kaninen, den vil faktisk gerne spise gulerødder.
0: Ja, så der er den første modstander. Og så tænker bjørnen, det får jeg da Masha, min lille 4-årige ven, til at passe på. Men det vil hun først ikke, Masha.
2: Hvad skal jeg? Skal jeg bevogte gulerødderne? Desværre. Jeg har altså en sommerfugl, der skal fanges.
0: Ja, Helle Strandgaard, kan du huske, hvad hun så bliver tilbudt, Masha?
1: Jamen, så får hun en sådan en lidt altmodisch, arkaisk, russisk kasket på, sådan en soldaterkasket på, og så får hun lov til at være sådan en soldatervagt for derfor en guldrødderne.
0: Ja, og det er et helt andet tilbud.
1: Ja.
2: Juhu! Hvis jeg får lov at være soldat, så er okay. Kom, vågn op til død for fædrelandet.
0: Ja, sådan er plottet i episode 12, altså af børneserien Masha og bjørnen, skabt i 2009 i Rusland. Altså kæmpe succes over det meste af verden, faktisk også i Ukraine, indtil forleden, hvor præsident Zelensky sagde, at den bidrager til det, han kalder pro-russiske narrativer. Du har siddet og set den, blandt andet afsnittet og lidt rundt om, Helle Strandgaard. Ja. Kan du godt forstå Zelensky?
1: Altså, man kan se det på flere forskellige måder. Jeg kan godt forstå Zelensky på den måde, at han jo kan have synes, at han gerne vil trække en linje i sandet i forhold til, hvad han synes er russisk. Altså, hvordan skal man støtte op om russisk kulturliv, for eksempel? Altså, og meget populært russisk kulturliv. Så på den måde kan jeg godt se, at han har lyst til at trække en streg i sandet. Men det, altså, vi kan også diskutere om altså, hvad, hans argumenter for det. Hvad er argumentet egentlig? Er det det her med, at det påvirker børn rigtig meget, eller er det, at man ikke har lyst til at bidrage til endnu en altså sådan, at gøre populær, altså gøre russisk kulturliv populært?
0: Og det er måske nok i virkeligheden begge dele. Men hvis vi dykker ned i det, som du i hvert fald ved noget om, altså hvordan det påvirker børn, har han så en pointe der, Zelensky? Vi skal ikke have ukrainske børn til at sidde og se på en 4-årig pige, som bliver virkelig glad, når hun får en russisk kasket. Og så synger hun det der med fædrelandet.
1: Ja, altså som med alle andre kilder, så handler det jo om, hvor er det, det bliver set hen, det her afsnit. Og hvis man ser det i Ukraine, hvor den russiske herre er jo en daglig kæmpe trussel mod ens eksistens, så kan man jo godt sige, at han kan have en pointe i at sige, jamen det her med sådan forherligelse eller sådan popularisering, eller sådan i virkeligheden sådan at gøre det sådan cute eller sødt at være den russiske herre, det kan jeg sagtens se, at han ikke bryder sig om fra det synspunkt, han har.
0: For har det potentiale, sådan et afsnit her? Kan det godt påvirke ukrainske børn til at se anderledes på Rusland?
1: Altså, der er jo rigtig mange faktorer, som gør sig gældende i forhold til, hvad påvirker børn. Hvis man er i en situation, hvor man måske også oplever andre typer af påvirkning fra russiske medier, så kunne det godt være, at det her bidraget til det, altså sådan naturliggørelse af forståelse af den russiske hær som noget, som det er noget, vi bare leger, eller sådan på den måde. Men man kan sige, at det er svært at sådan, sige, en faktor har betydning for, hvordan børn ser på den russiske hær.
0: Det er i konteksten. Hvis vi tager det hjem til Danmark, bare lige for at være der et øjeblik, man kan se det på TV2, vil du så sige, at man som dansk forælder skal tænke sig om, før man viser Masha og Bjørnen for nogen, når der nu er sådan nogle scener i?
1: Igen, så afhænger det lidt af, altså hvis man, det kan man have igen to, nu kan jeg sige kasketter på, men som forældre, men den ene er ligesom, har jeg lyst til, at mit barn skal ligesom være med til at konsumere russisk kultur, og støtte op om det. Det kan være en ting, man tager hensyn til, den anden kan være ligesom, synes jeg, at mit barn får et positivt indtryk af den russiske hær ved at se Masha og Bjørnen. Og det, altså, der tænker jeg ligesom, at et dansk barn har så mange andre indtryk, altså af de har nok ikke særlig mange indtryk af, hvad den russiske hær i det hele taget. Mm. Det er ikke noget, som fylder særlig meget i et danske 4-5-årigs liv. Men der kan man sige, at der kan man godt stille spørgsmålstegn ved, om den her enkelte episode kan påvirke børn på en måde, så de får et positivt indtryk af den russiske hær. Men man kan have den her kasket på som forældre, hvor man ligesom siger, men et russisk kulturprodukt, hvad synes jeg om det?
0: Ja. Og det kan man jo så gøre op med sig selv. Yeah. Vi har spurgt TV2 og Viaplay, om de vil være med, eller om det betyder noget, at Zelensky, vores allierede, siger, at det skal være forbudt i Ukraine, og han håber også, at det bliver forbudt i andres lande. De siger, at de følger udviklingen nøje. Lige nu er der ikke noget, der tyder på, at de vil gøre det, men de er i gang med, skriver de på Viaplay for eksempel, og kigge nærmere på indholdet og de anklager, der er opstået, og så vil de reagere. Hvis der er noget, der ændrer sig. Det er jo lidt et dilemma, som du også skitserer, Helle Strandgaard, som ukrainske forældre står lige nu. Vi kan også lige få DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimmer til at riste op deroverfra. Hun er forbi for en times tid siden og udlægger det sådan her.
3: Jeg tror, der er ligesom to lejre. Den ene lejre, som godt kan se, at her der har man måske sådan en slags... Det er lidt barsk at kalde det en trojansk hest, ikke? Men man har sådan en snigende propaganda, som rammer de aller yngste, så de måske ikke synes, Rusland er så farligt, eller der er i hvert fald også noget nuttet og blødt og hyggeligt ved det, ikke? At det er rigtig set, at man går ind og forsøger at begrænse det, eller som minimum at italesætte det, sådan så forældre kan sætte det i en eller anden form for kontekst. Og så er der den anden, der siger, det er simpelthen at gå i for små kultursko. Og det der med at begynde at lave forbud, altså sådan kulturelle forbud, det lugter mere sovjetisk end Sovjetunionen. Altså, og hvis ikke man stoler nok på sin befolkning til at kunne skille skæg og snot, jamen altså, så er det jo ligesom i Rusland.
0: Ja, hvad sætter det i gang hos dig, Helle Strandgaard, af tanker?
1: Jamen, det er meget sådan typisk for de her debatter, som altså, hurtigt kan blive meget polariseret, sådan, altså debatter om børnekultur. Det handler også meget om forældre, altså hvad er det for nogle holdninger forældrene ellers har sådan til deres børns medieforbrug, så på den måde så tænker jeg også meget på sådan at de her debatter siger mere om forældrenes holdninger end de i virkeligheden siger om hvordan børn oplever de her ting, for det er meget sjældent at man ligesom spørger børnene hvad de synes, hvad kan de lide eller
0: Ja, det ved vi jo ikke, de ukrainske børn. Vi ved kun, at den har ligget nummer 1 i Ukraine, også under krigen her. Man altså haft lyst til at se Masha, fordi hende kender man som barn og er måske tryg ved.
1: Ja, og det er i virkeligheden også typisk for de her debatter, at man ikke, altså, ja, man spørger ikke børnene, hvad de ligesom har lyst til. Det bliver meget hurtigt, så det er en meget højspændt politisk debat, og det har vi, altså det ser vi sådan historisk set, at det er meget... meget typisk det her med, at så bliver det ligesom sådan noget med forestillinger om, hvad er den gode børndom, hvad er det for nogle politiske indtryk, eller hvad er det for nogle sådan ideologiske indtryk, vi synes, at børn skal have, hvad for nogle skal de ikke have, og så er det ligesom stukket af for længst fra, hvad børn egentlig synes, og måske er det der, man ligesom skal skal se debatten, snarere end man skal se den i forhold til sådan påvirkning af børn.
0: Mm, så husk at spørge dem, når man laver de her debatter. Det er en god pointe. Mm. Jeg synes også, det er jo svært som forældre, det sætter nogle tanker i gang, synes jeg. Altså, hvis det er svært at sætte sig i en ukrainsk fars sted. Mm. Men ja, hvis nu Danmark var blevet overfaldet af Sverige på samme bestialske måde, hvordan havde jeg så haft det med Emil fra Lønneberg, for eksempel? Vil det der had til Sverige have gjort, at jeg ville have boykottet det derhjemme, eller vil jeg have beholdt det som frirum, ja, til mine børn, fordi der har de altid fundet ro?
1: Altså, det er jo meget sådan kontrafaktisk, kan man sige, ikke? Men der er altså den her sådan politisering og sådan snakken om ideologier i forhold til sådan børnekultur, det er meget typisk sådan måde, som forældre sådan ønsker at begrænse. Altså, det er sådan ligesom, for eksempel, ønsker jeg ligesom at se noget med min søn, som handler om toxic masculinity, for eksempel. Nej, det ønsker jeg måske ikke, fordi det er faktisk ikke noget, som jeg synes, at mit barn skal udsættes for. Altså, sådan, så de her sådan holdninger, og sådan kulturelle værdier og holdninger, som findes i vores samfund, dem forhandler vi tit rundt omkring børnekultur. Det er sådan et måde, som vi bliver enige med os selv, med vores partner, med vores børn om, hvad er det for et samfund, vi godt kunne tænke os, hvad er det, vi gerne vil have. Og det er jo også derfor, det bliver meget hurtigt, meget politisk betændt. Mm.
0: Hvis vi bare lige slutter op i en slags helikopter, Helle Strandgaard, altså når du som børneforsker støder på propaganda, som Zelensky siger, af den her kasket, som Masha tager på, ja, hvad er det så typisk, du ser?
1: Jamen, så det jeg typisk ser, er ligesom, at det her med, at det, fordi det er så svært for os at diskutere, hvad skal man sige, propaganda, men når det ligesom bliver sådan kulturelle værdier, normer, holdninger til vores samfund, holdninger til vores kultur, når det kan være svært sådan lige at sætte finger på, hvad er det præcis, der sker her, men man kan have sådan, men de der holdningsmæssige debatter kan konsolidere sig ligesom meget tydeligt i forhold til børnekultur. Det er vitterligt det, vi ser her. Ligesom når man diskuterede superheltetegneserier efter 2. verdenskrig, for eksempel, og man ikke synes, det var en særlig god idé.
0: Ja, hvad var der propaganda i det?
1: Jamen, det var fordi, at efter 2. verdenskrig, så tænker man ligesom, jamen det her med, at superhelte, de er ikke den særlig demokratiske, vel? De går ud og slår. De er sådan nogle vigilante-typer, ikke virkelig? Mm. Og så tænker man, jamen hvis vi gerne vil opbygge et godt demokratisk velfærdssamfund, jamen så kan vi ikke, så er det måske ikke ligesom de bedste forbilleder for børn. Og det ændrer sig jo med tiden, altså hvad er det for et samfund, vi lever i? Men det var virkelig sådan også en stor ideologisk debat på det tidspunkt.
0: Nu synes jeg, at Anders And og Ståland er mere tilbøjelige til at aflevere forbryderne til politiet, sådan, så de selv kan gøre noget.
1: Ja, de har tit slået på dem inden, ikke?
0: Ja, det har de måske alligevel. Altså, ja, det er måske fanget dem i et net.
1: Der er noget med voldsmonopoler og sådan noget, som ikke fungerer helt sådan i et demokratisk samfund.
0: Ja, ja. Helle Strandgaard, tusind tak, fordi at du har lyst til at være med og fortælle om Masha og Bjørnen. Ja. Altså professor i Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Og TV2, som viser Masha og Bjørnen, har ikke ønsket, som sagt, at være med, heller ikke Viaplay eller Nordisk Film, som leverer til TV2. Nordisk Film sender et svar, som lyder sådan her. Det er vigtigt at slå fast, at vi i forbindelse med licensieringen af Masha og Bjørnen, altså til TV2, ikke handler med russiske selskaber. Når det kommer til indholdet i serien, kan vi umiddelbart ikke genkende, at der skulle være tale om pro-russisk propaganda. Vi er opmærksomme på de anklager, der er rejst omkring Masha og Bjørnen, og det tager vi alvorligt og vil nu grundigt gå serien igennem. For nuværende har vi ikke planer om at fjerne serien fra vores katalog, men vi er i løbende dialog med vores samarbejdspartnere for at sikre, at vi efterlever gældende sanktioner og krav, siger Rasmus Krogh, vice president i Nordisk Film Distribution. Og der er altså heller ikke EU-sanktioner mod Masha og Bjørnen. Det er kun i gåseøjne Zelensky-sanktioner. Klokken er 3:17 her på P1. I de her år er der en stor magtudredning i gang herhjemme. Magtudredningen 2.0 bliver den kaldt. Den kommer godt 20 år efter den første udredning, og skal belyse, hvordan demokrati og magt og politiske processer har udviklet sig i Danmark. I går kom så en bog om, hvordan magten i medieverdenen har forskubbet sig de seneste 20 år. Den hedder Danske Medier i Tech-giganternes Tid. Og en af bogens forfattere er dig, Hanne Bruun. Velkommen til.
4: Tak skal du have.
0: Professor i medievidenskab på Aarhus Universitet. Du skal lige en tur 20 år med tilbage i tiden og møde magtudredningen 1.0.
4: Vi danskere sætter flere og flere billeder ind i vores nye fotoalbum Internettet.
5: Vi lever i et smalbåndssamfund, hvor vi lader informationsteknologien reducere vores kommunikation til pixisprog.
6: Det blev vel nærmest fladskærmens år.
4: På de såkaldte sociale netværk som Facebook, YouTube, MySpace osv.
5: De nye muligheder på nettet får os til at tro, at vi kan tale med hele verden, men i virkeligheden taler vi bare med os selv og vores egne fantasier.
7: Først så skulle vi alle sammen blogge, og nu skal vi alle sammen være venner på Facebook, og man kan diskutere, om det i virkeligheden bliver nettets nye store sorte hul, som vi sådan alle sammen bliver suget ind i og forsvinder i.
0: Ja, det var lige en lille buket af indtryk fra for 20 år siden, da den første magtudredning kom. Ja. Hanne Bruun, når du hører det, hvor fjerne var vi dengang fra at forstå, hvad der egentlig ramte os?
8: Jamen, langt væk. men det er jo også i internettets barndom, kan man sige, vi bevæger os her.
0: Ja.
8: Og egentlig også før Web 2.0 er sat i gang. Ikke? Så det, at de nævner Facebook, er lidt underligt. Er det ikke et lidt senere klip? Det må det være.
0: Det kan godt være, det lige et år efter. Ja. Men det var såkaldt sociale netværk, Facebook.
8: Ja, ja.
0: Så der var nogle forbehold der.
8: Så man er meget uforberedt på, hvad der skal komme til. Man taler heller ikke om smartphones, vel? Men man taler dog om fladskærme. Så det er også sådan...
0: Det var det sidste nye. Så hvad, Hanne Bruun, hvis du skulle tegne et billede af medieudviklingen de seneste 20 år, der er virkelig nok at tage fat på. Men hvor vil sådan en som dig så sætte ind for at forstå, hvad der er sket?
8: Jamen, så vil vi sætte ind og sige, at det er internettet, der har overtaget scenen og er blevet den kommunikative infrastruktur, som alle medier må benytte sig af i dag, hvis de vil ud til deres brugere. Det er den helt centrale forskel, og det er en proces, som vi i bogen kalder platformisering. Fordi på det internet, der er der i dag nogle meget store platforme, Meta, Google, Amazon, Microsoft, sådan nogle såkaldte platforme, som i den grad er kommet til at dominere internettet, som er et stærkt kommercialiseret internet, også i forhold til for 20-25 år siden.
0: Mm. Og det går vel stærkt? Den udvikling der med tech-giganterne, det må være svært næsten at skrive en bog om det, og så se den udkomme i dag med noget, du skrev måske for et halvt år siden.
8: Ja, men det er frygteligt. Altså, det er følelsen af, at krystalkugleangsten, den griber en om hjertet, ikke? Altså, man tænker, hvorfor har vi ikke også skrevet om og sådan noget? Men problemet er jo, at det her er et ustabilt univers. Altså, det er teknologisk ustabilt. I kan jo selv høre, hvordan AI har overtaget dagsordenen meget hurtigt i mange sammenhænge. Altså AI-diskussionen.
0: Mm. Hvordan ændrer det, altså den udvikling, du skal se her, hvordan ændrer det magtbalancen i danske medier?
8: Det har påvirket danske medier uendelig meget. Altså for det første, hvis vi kigger på de privatejede medier, altså alle dem, vi normalt kalder bladhuse eller dagspressen, så har de fået undermineret deres forretningsmodel. I gamle dage, der havde man sådan en tostrenget forretningsmodel, der handlede om, at man tjente annoncer på de reklamer, der kunne være i en avis, sådan at, fordi man havde nogle kunder, nogle læsere, som annoncørerne gerne ville i kontakt med. Den annonceindtjening har sociale netværksmedier, altså de store platformer, overtaget mere eller mindre. Altså ikke helt vel, men dog har taget kæmpe indhug. Den anden indkomststreng, det er abonnementer, som også er i krise, fordi der er færre, der læser avis, og der er færre, der vil betale for at købe sig adgang til et nyhedsmedie.
0: Så, og hvad har de gjort, danske medier, for ikke at miste magt på de her to måder, magt og indtjening?
8: Altså, de har forsøgt at organisere sig anderledes. Altså, de har fusioneret og slået sig sammen og forsøgt at rationalisere og fyre og digitalisere og på alle måder forsøgt at gøre det at producere indholdet billigere. Ja, det er modellen, kan man sige.
0: Og hvor effektivt et våben har det vist sig at være i den kamp?
8: Altså, det er ikke super effektivt. De har stadigvæk, mange af dem har sorte tal på bundlinjen, men det er jo fordi, de forsøger at spare sig ud af krisen. Og så kan man sige, at de har fået mange flere konkurrenter samtidig, som også abonnerer, eller ikke abonnerer, men forsøger at få fat i penge på den samme façon, altså via abonnementer. Alle vil gerne finansieres ved hjælp af abonnement, fordi annonceindtjeningen er så taget af nogle andre af de der platforme. Og det betyder, at der bliver flere og flere ombudet.
0: Mm. Hvad betyder det for os så, Anne Bruun, som forbruger?
8: Jamen, det betyder jo, at vi får et udbud, som... Altså, det er dyrt, det udbud, vi har af dagbladet i dag. Vi har på en måde fået udvidet vores ytrings- og informationsfrihed med det her internet. Det er jo den gode side af historien. Altså, hvor det i dag er uendelig meget lettere at få fat i informationer og sætte sig ind i nye ting og få viden om noget, langt ud over, hvad aviserne nogensinde havde tænkt sig at fortælle os om. Men der er også en... Fordi at de her dagblade også har fungeret som en form for kvalitetsgatekeeper på informationer, så er vi måske også lidt overladt til nogle informationskilder, som ikke er helt så kvalitetssikre. Mm. Altså, som har profitmaksimering som mål, og som måske ikke er så ops på misinformation og den slags. Så vi har et lille problem omkring sandhed.
0: Et lille problem omkring sandhed, ja, det kunne bogen også have heddet.
8: Det gælder for dagspressen, det her. Altså, de nyhedsmedierne, skrevne nyhedsmedier, der udkommer på alle mulige platforme og i alle mulige former også. Det er jo ikke bare skrevet, det kan også være lyd, det kan være videoklip og den slags. Mm. Men de er alle sammen privat ejet, og de er initiativer, som det private marked egentlig tager for at skabe en nyhedstjeneste. De er, på den anden side har vi så public service medierne, som har en indholdsopgave, der er pålagt dem fra samfundets side, altså staten har bedt nogle bestemte aktører om at løse en opgave.
0: Og hvad er der sket her, Hanne Bruun? Det er TV2.
8: Der går det noget bedre, vil jeg sige. Altså, der kan vi godt varme os lidt ved, eller dvæle lidt ved at varme os ved, at det faktisk er lykkedes de to store mediehuse, vi har i Danmark på public service fronten, nemlig DR og TV2, at klare sig godt i den her streaming-konkurrence, fordi de jo så ikke bare op imod sociale netværksmedier, de er også op imod de her store streamingtjenester, som er kommet til som det sidste skrig fra et internet, som kan begynde at transportere meget, meget tunge filer, nemlig videofiler, i en streamingteknologi. Mm. Så vi får adgang til et kæmpe katalog, eller til kæmpe kataloger fra private udbydere, for eksempel Netflix, HBO, Disney Plus og andre, til en relativt billig penge, og det er godt, det der tilbydes. Det er ikke skrammel og alt muligt andet, det er faktisk kvalitetsvare.
0: Ja. Så dig, Hanne Bruun, der har brugt noget tid på at se på udviklingen de seneste 20 år, altså 1,0, som vi lige hørte klip fra i starten her, og så 2 i dag. Hvor vil du helst være medieforbruger?
8: Det var et svært spørgsmål, altså, fordi der er jo mange ting. Jeg er jo en glad bruger af streamingtjenesterne, og læser også stadigvæk avis dagligt. Ikke? Så jeg synes egentlig, jeg har fået udvidet mine muligheder betragteligt.
0: Hvorfor er det så et svært spørgsmål?
8: Jamen, fordi for andre vil det måske være, at de synes, de har mistet, altså de får mindre information, end de engang havde adgang til, eller at det er blevet for dyrt at holde avis i forhold til, hvad man får ud af det. Eller der kan være mange andre oplevelser af det her.
0: Eller det lille problem med sandheden, som du så smukt
8: også
0: kaldte det.
8: Klart. Ja. Fordi det gælder jo, og især også med, at når AI kommer til, så stiger det her lille problem og bliver lidt større igen. Ikke?
0: Tak for historien om de seneste 20 år, Hanne Bruun.
8: Det var så let.
0: Altså professor i medievidenskab på Aarhus Universitet og medforfatter til bogen Danske Medier i Tech-giganternes tid, som udkom i år. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 3:58. Kasper Dyrholm, velkommen til.
9: Tusind tak.
0: Producer på programmet. Du har taget kulturnyheder med.
9: Ja.
0: En lille buket.
9: Jeg har alt muligt godt med. Du må kaste noget efter mig, hvis jeg skal stoppe på et tidspunkt.
0: Det
9: ellers kører jeg bare
0: skal
9: løs.
0: Vi se. Jeg har et glas her med vand.
9: Jeg skulle til at sige helst ikke noget, der er alt for hårdt. Men vandet er bedre end selve glasset.
0: Det er godt.
9: Morten, har du nogensinde hørt om en idé og tænkt, ej, bare det var mig, der havde fundet på det?
0: Ja, helt klart.
9: Har du nogensinde kigget efter?
0: Altså i skolen sådan?
9: Det, eller, det er op til fortolkning. Du behøver ikke at afsløre.
0: Ja, helt klart. Ja.
9: Okay.
0: Men det der med, det jeg helst ville have fundet på, det var gift ved første blik. Selvom man kan mene meget om det. Men der har jeg...
9: Nå, okay, det vil du gerne have fundet på.
0: Ja.
9: Jeg troede, det var noget i selve gift ved første blik, du godt gad have fundet på. Nå. Det er jo simpelthen et varmt emne i kulturlivet, det her med at kigge efter plagiatsager.
0: Mm.
9: Det er jo virkelig noget, der er fyldt. Altså, der er jo Katrine Dias, Berlinske skribenten, som fik en masse anklager for plagiat. Simona Tajana med den her smerterige digtsamling, som vi her i K Live fortalte om, hvordan hun havde plagieret. Musikeren Attilas, et af hans numre.
0: Ja.
9: Så er der også alle de her mange sager fra universitetsverdenen. Nu er der en ny sag.
0: Ja.
9: Og en sag, som har været ved domstolen. En sag om en kogebog, eller to kogebøger, faktisk.
0: Ja, den, som ligner lidt hinanden. Ligner
9: det for meget det hinanden. Mener Sø- og Handelsretten i hvert fald. De har faldet dom mellem de her to forlag, og fundet, at der altså er for store ligheder mellem bøgerne. Bøgerne, det handler om, det er den store anti-inflammatoriske grundbog fra 2015, tror jeg.
0: Altså med mad, man skal spise, hvis man vil undgå alle mulige betændelse og have det godt for kroppen.
9: Ja, præcis. Mm. Den er så ikke fra 2015. Det er den, som den nu er dømt for at ligne lidt for meget. Den store anti-inflammatoriske kostguide. Den førstnævnte udkom på Politikens forlag, og den sidstnævnte kom så på Musmans forlag, som altså er dem, der vinder sagen. Det lidt syret her, det er, at en af forfatterne på de her to bøger, eller hovedforfatteren, det er den samme. Martin Kreutzer hedder han.
0: Så han har plagieret sig selv?
9: Eller sin medforfatter. Jamen, i hvert fald, når det er udgivet på to forskellige forlag.
0: Okay, ja.
9: Ja.
0: Nå.
9: Jeg har også...
0: Så den bliver trukket tilbage, så?
9: Ja.
0: Og brændt på komfuret.
9: Jeg skal ikke kunne sige, hvad der sker med den, men de skal kalde bogen tilbage fra forhandlerne og betale 50.000 kroner i erstatning til Musmand Forlag, og så skal de betale 85.000 kroner svarende til sagens omkostninger.
0: Alright.
9: Så har jeg også en lidt mere glædelig nyhed med. Der er nemlig tre danske film, der er kommet lige en my tættere på en Oscar.
0: Ja.
9: Verdens fornemmeste filmpris. Det blev annonceret i går, hvor at Danmarks Oscar-komité har altså udpeget tre film, som der den 25. september, så skal det endelig vælges mellem de her danske indstillinger.
0: Ja, vi må kun sende en af sted.
9: Ja, det
0: og så skal man også nomineres derover, og så skal man også lige vælge.
9: Præcis, der er noget vej nu, men man skal tage det første skridt for at kunne løbe et maraton, ikke?
0: Det er rigtigt.
9: Ved du, hvad de tre film er? Har du set det?
0: Nej, det har jeg ikke.
9: Der er blandt andet en film, som jeg ved, du kender.
0: Yeah.
9: Du behøver ikke gætte det. Du kender mange film. Den hedder Hjem.
0: Nå ja, den har vi haft...
9: Som vi lavede i en større temaudsendelse om, som altså er sådan...
0: Altså jugoslavisk.
9: Præcis. Ja. Jugoslaviske indvandrere, sådan en lidt egenoplevet historie, eller i hvert fald en fortolkning af, at de kommer til Danmark i 90'erne, og hvordan det kulturmøde er.
0: Nå, spændende.
9: Der kan man jo gå tilbage og høre vores gamle udsendelse.
0: Ja, det kunne man gøre. Ja.
9: Eller se filmen selvfølgelig også.
0: Det er måske endnu bedre.
9: Så er der en film, der hedder Dobbeltfejl, som først får premiere her 24. september, hvor Sisse Babette Knudsen og Sofie Gråbøl er i hovedrollerne som to mødre, som kæmper for at forsvare deres børn over fra hinanden. Jeg har jo gode grunde ikke set den, men...
0: Men det har ikke noget med tennis at gøre.
9: Det er ikke mit indtryk, men nej, som sagt, jeg har ikke set filmen, så jeg ved ikke, om de også dyrker tennis.
0: Nej.
9: Den sidste film, det er Kvinde Ukendt, som er sådan en historisk film om en såkaldt tyskertøs, som den får først premiere næste år, 4. februar.
0: Nå, okay, så der er to af dem, vi ikke har set endnu.
9: Ja, præcis. Men alle sammen er faktisk glade af kvindelige instruktører.
0: Ja, jamen tillykke med de nomineringer.
9: Jeg har en sidste ting med.
0: Ja.
9: Som er noget, vi også har brugt meget tid på her på programmet, kulturpasset.
0: Som daværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt satte i værk for, at man gratis kunne gå rundt og opleve mere kultur, hvis man var eller under 18.
9: Du skal
0: eller...
9: være en sårbar ung eller en del af det, der hedder FGU-uddannelser. Så det er sådan målrettet det, man kunne kalde sårbare unge.
0: Ja, så fik man en tur i biografen eller i...
9: ja, det kunne man. Der er ligesom 1.000 kroner. Det er sådan en digital betalingsmiddel, man kunne bruge på et eller andet kultur. Og det fik en del kritik. Katrine Daugaard fra Liberal Alliance har ligesom været inde i et modstand modstander af det her sådan hele vejen igennem, at de skulle bruge 140 millioner kroner på det. Så kom der et nyt regeringsgrundlag, og der fremgik det, at man ønskede at udvide den her kulturpasordning, før man har nået at evaluere den. Det har vi også talt med Seja Stampe om, men det er ikke det, det skal handle om nu.
0: Mm.
9: Fordi at Katrine Daugaard, som jeg nævnte før fra Liberal Alliance, hun har stillet et såkaldt paragraf 20-spørgsmål til ministeren,
0: ja,
9: hvor man kan få opklaret sådan faktuelle spørgsmål. Og hun har spurgt, hvad det koster sådan i administration, udvikling, indkøb og drift, IT-løsninger på de her kulturpas.
0: Og hun har fået svar?
9: Hun har fået svar, og hun har også spurgt om nogle andre ting. Det er et ret langt både spørgsmål og svar, men det er lige det her, jeg har taget med. Per aktiveret kulturpas, så koster det 3.195 kroner i altså administration, udvikling, indkøb, drift af IT-løsninger. Som jo er virkelig meget i forhold til, at det er 1.000 kroner, man får.
0: Ja.
9: Det fremgår så også af svaret, at man forventer, at den her udgift per kort, den vil falde med, hvis man har flere brugere af det.
0: Mm.
9: Og det kan man jo godt sidde i opposition og sige, nå, hvad sagde vi? Det er mega dyrt med det her i forhold til, hvad vi får for deres penge. Kulturminister, de har så også bedt kulturminister Zenia Stampe om at forholde sig til tallene og svare på, om hun selv er bekymret for udgifterne. Hun har svaret dem i et mailsvar, hvor hun siger, jeg spærrede øjnene op, da jeg så de høje udgifter per kort. Det er voldsomme tal. Tallene viser, at det er alt for få, der har brugt kulturpasset. Det kommer vi naturligvis til at drøfte, når vi skal kigge på en udvidelse af kulturpasset.
0: Nå, ja okay. Så det var også nyt for hende. Og for alle måske, at det kostede så meget. Så er det meget godt lige at få tjekket det.
9: Ja, så Det må vi jo holde øje med, om der så er flere, der kommer til at bruge det, om vi får noget forbi.
0: Ja, der kommer nok et nyt kapitel om kulturpasset i K-Live.
9: Jeg tror ikke, de sidste er skrevet.
0: En af dagene. Tak for det, Kasper Dyrholm.
9: Selv tak, Morten Runge.
0: Producer altså på programmet her. Den italienske forfatter Vincenzo Latronico er blevet kaldt en af Europas mest talentfulde unge forfattere. Hans roman Perfektioner, der udkom på dansk i foråret, indbragte ham en nominering til den prestigefyldte internationale Booker-pris. Og Perfektioner handler om sådan et ungt, smart, millennial par, Anna og Tom, der flyttede til Berlin i starten af 2010'erne. Min kollega Anna van Thornburg har talt med Vincenzo Latronico om hans besættelse af boligmarkedet, og hvad for nogle ting, der er i Anna og Toms lejlighed.
10: I think I started seeing their life during the pandemic.
11: Forfatteren begyndte at se Anna og Toms liv for sig, da han i et anfald af kedsomhed downloadede Instagram under coronanedlukningen.
10: And I started realizing that everyone's apartment looked exactly like my own. It was just such a shock.
11: Vincenzo Latronico har aldrig haft en Instagram-profil før. Så da han scroller gennem det digitale billedunivers og opdager, at hans lejlighed ligner alle andres, er han mildest talt chokeret.
10: And then, of course, it makes you think, besides my liking for Danish mid-century furniture and for Monstera plants, what other parts of my life, of my inner life, have been influenced by this kind of invisible transmission of ideas?
11: Hvad er det for en usynlig transmission af idéer, der har skabt det her kollektive behov for monstera-planter, støbejernspander og Le Creuset-gryder? Og hvis min indretning er blevet påvirket af Instagram, selvom jeg ikke har haft en profil, hvor meget af mit indre liv er så blevet påvirket af sociale medier, spørger forfatteren sig selv. Da jeg møder Vincenzo Latronico, er han klædt i afdæmpede farver. Hans øjne er indrammet af runde, stålindfattede briller. På vej op i studiet spørger jeg, om han har fået set lidt af København. I går drak jeg naturvin på en hyggelig lille restaurant på Refshaleøen, fortæller han. Jeg spørger lidt drillende, om han er stødt på restauranten gennem Dua Lipas Instagram-profil. Den britiske popstjerne, der udover sin musik, er berømt for sine mange rejseanbefalinger. Og jeg ved, at hun for nylig har delt et billede fra den fotogene restaurant, hvor man kan drikke naturvin med fødderne i vandkanten. Det billede var Vincenzo Latronico ikke stødt på, fortæller han. Vi skal tale om hans anmelderroste roman Perfektioner, om Anna og Tom og deres liv som freelance grafikere i den berliner lejebolig, de har fået for en slik i begyndelsen af 10'erne. Der er ikke nogen dialog. Kapitlerne zoomer ind på forskellige aspekter af parrets liv. Karriere, sociale liv, deres sexliv og ikke mindst deres bolig.
10: The mechanism we're talking about is ultimately consumerism. What I buy says something about myself. We know this for sweaters, we know this for apartments, we know this for cars.
11: Bogen handler om, hvordan det vi køber fortæller noget om, hvem vi er. Hvordan sociale medier har skabt en verden, hvor alt fra vores tøj til vores politiske holdninger kan være en identitetsmarkør. Da jeg spørger, hvor det kommer til udtryk henne, peger Latronico på kapitlet, der handler om Anna og Toms sexliv.
6: Et øjeblik lå de i stilhed og lyttede til den andens åndedræt. De var lykkelige og helt tæt på hinanden. Øjeblikket gik over. En tanke trængte sig på midt i den afslappede stemning. De havde knaldet på helt samme måde som i sidste uge, for 2 måneder siden, for 3 år siden. Objektivt set havde det nok været et temmelig kort knald. Var det for kedeligt? Anal sex sagde dem ikke rigtig noget. Anna havde været nysgerrig på rimming, men det gjorde Tom lidt for legen. Han var ikke den største fan af blowjobs, men til gengæld elskede han at blive chokket lige inden han kom, hvilket godt kunne skræmme Anna lidt. De fik hver en orgasme, lukkede den der og blev liggende i hinandens arme og tænkte for sig selv. Burde de knalde noget oftere? Få bedre orgasmer? Hvad gik de glip af ved ikke at interessere sig for sexlegetøj, BDSM og sexfester? Når de ikke overvejede et polyamorøst forhold, var det så virkelig, fordi det bare ikke var noget for dem? Eller fordi de var snæversynede og bange?
11: Da jeg læste kapitlet for første gang, sad jeg tilbage med et spørgsmål, som jeg stiller forfatteren. Do Anna and Tom have good sex?
10: Ha! This is such an interesting question, because I guess maybe you have, a very joyful and okay sex life with your decade-long partner, but then you see people going to sex club and talking about orgies and talking about polyamory, and you read articles in New York magazine advertising how couples revolutionize their intimacy through the use of multicolored dildos, and all of a sudden, the same thing that you were happy about or okay about before becomes not optimized.
11: Man kan være ganske tilfreds med sit sexliv, indtil man pludselig hører nogen fortælle, hvordan polyamori ændrede deres sexliv. Pludselig kommer den her tvivl. Bør jeg ikke være typen, der har et mere eksperimenterende sexliv? Kan det optimeres? Det er det, det handler om, fortæller Vincenzo Latronico.
10: It's a position in a system of coordinates that say something about you. And then, of course, you want to optimize and ask yourself, well, why don't we do group sex? Why don't... And in some cases, this is a very good question and leads you to discovery and exploration and self-knowledge. But in other cases, it's just frustrating and it's just, why fix something that is not broken? And I think that this tension between these two things is one of the core mechanisms that I try to write about in the book.
11: Det handler om, at alt skal optimeres, så det passer til fortællingen om, hvem du er. Perfektioner er en moderne genskrivning af den franske roman Ting fra 1965. Det sjove er, fortæller forfatteren, at jeg vil skrive en bog, der handler om, hvordan sociale medier former vores liv, men at bogens helt centrale pointer stammer fra en kritik af 60'ernes forbrugskultur.
10: I mean, I wrote a book that wanted to depict the specific mechanisms of social media. The book does nothing more than update the surface of a book that came out in the 60s and that wanted to write about consumerism and advertising on television and magazines. And how is it possible that that same mechanism worked 60 years later?
11: Selvfølgelig har forfatteren lavet nogle overfladiske opdateringer, fortæller han. I Pariks ting er parret markedsanalytikere. I Perfektioner er de naturvinselskende freelance-grafikere. Men de er det til fælles, at de er en slave af forbrugssamfundet, og at de prøver at gøre deres liv bedre ved at omgive sig med de helt rigtige ting.
10: The same narrative mechanism can depict both worlds. So yeah, I mean, I did change things. Of course, the characters in Derek's Things, when they feel that politics is missing from their life, they engage with the end of the Algerian War. Whereas the characters in my book, when they feel that they want to get engaged in politics, like volunteer for the migrant crisis. My characters move to Lisbon when they want to see a little bit of the world, whereas the character in Berek's book move to Tunisia, to the French colony. But these are just cosmetic exterior differences, just like the description of the apartment that opens Things by Georges Perec is of an ideal late 50s apartment. So a lot of dark leather, a lot of, you know, sand colors and mahogany and like that. Whereas the apartment I described has, you know, the Holzdielen of the perfect German apartment and the bow windows and the Monstera plants.
11: Da jeg læste Perfektioner for første gang, kunne jeg godt spejle mig i dele af Anna og Toms liv. Selvom jeg er lidt yngre end dem. Vi har de samme gryder og pander i vores køkken. Jeg deler deres forkærlighed for naturvin. Og jeg tror lige så godt, de kunne have arbejdet som freelance journalister i mediebranchen. Anna og Tom tilhører det segment, den hollandske journalist Jonas Koeman har døbt havremælkseliten. Dem, der ikke skal regne med fast arbejde eller en ejendom i storbyen. Til gengæld så kan de købe sig til kulturel kapital. Håndklæder fra Tekla, håndsæben med skrubbekorn fra Aesop. De har ikke råd til fast ejendom, men de bruger deres penge på håndsæbe til godt 200 kroner. Flere steder i bogen beskriver Latronico, hvordan parret aldrig havde haft råd til deres billige lejelejlighed, hvis ikke de var kommet til Berlin så tidligt. Jeg spørger Vincenzo Latronico, hvorfor boligmarkedet er blevet et gennemgående tema i hans bog.
10: I think that we grew up, we my generation, even maybe the one after, grew up with the idea that this was the social pact. You work, and you have an apartment, and you can have a family, and you have a car. And this is... It was a right somehow, just like you had a right to healthcare or a right to education. And it's because, as a, like, it was one of the victories of the workers' movements from the 19th and the early 20th century.
11: Vincenzo Latronico fortæller, at han er besat af boligmarkedet. Jeg tror, det handler om, at min generation er vokset op med en tro på, at vi kunne få råd til at købe vores eget sted at bo, fortæller han.
10: And this idea is no longer true. And I think that what we are seeing with what is happening with the housing market in every major European city is the erosion of a formerly acquired worker's right. The idea that if you work, you have a place to stay. And I can say from what I've seen happen in Italy or in the UK in particular, it's very clear that the housing is just the first right that our generation loses. The next one will be healthcare, the next one will be education.
11: Men sådan er det bare ikke længere, fortæller han. Når man kigger på boligmarkedet i de europæiske storbyer, så er vi vidne til en udhuling af arbejdernes rettigheder. Og når jeg kigger på Europa, på Italien og Storbritannien, så tror jeg kun boligmarkedet er begyndelsen.
10: So I think that when you find yourself drinking natural wine with your friends and fantasizing about real estate porn, what you're actually doing is you're mourning the loss of a worker's right that we have grown up thinking that it was acquired. It was inside the way that society worked.

0: Det sagde den italienske forfatter Vincenzo Latronico altså til min kollega Anna van Thornburg, og han er ikke færdig med at skrive om boligmarkedet. Det bliver også omdrejningspunktet for hans næste roman, siger han, som dog endnu ikke har fået en udgivelsesdato, men det er noget af et emne. Sidste uge fik vi også en dansk udgivelse af Laura Ringo, som også handler om boligmarkedet, og hvorfor det er svært at komme til. Den hedder Nogen, der kender nogen. Du lytter til K-Live her på P1 klokken 12 minutter i 4. Man tager en musikstjerne, Mø, KKO eller forsangeren for Blood Orange, og så rykker man dem fra de store scener, hvor de er vant til at stå på Roskilde Festival, eller hvor de nu spiller, og så placerer man dem i en foran en bogreol i Hellerup, i en lille lejlighed, så inviterer man 100 mennesker til at komme og se dem, og så optager man det hele på film, analog film. Birgit Lyngby Pedersen, har jeg glemt noget?
1: Bortset fra, at det ikke er en lejlighed, men det er et hus.
0: Det er, okay.
1: Ikke et stort hus, men det er et hus.
0: Men det er en privat bolig, skulle
1: jeg have sagt,
0: som du inviterer dem ind til. Du er designhistoriker, du er også Novo-arving, så står du i spidsen for musikplatformen Brody Sessions.
1: Det gør jeg.
0: Som indtil videre tæller 44 forskellige invitationer til musikere, der kommer ind og spiller på den her måde. Det hedder Brody, fordi du havde en hund engang, der hed Brody. Bare det sidder man og tænker, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Hvordan fik du ideen til at invitere bands ind, som du betaler af din formue og giver billetterne væk?
1: Jamen, jeg sad i det her arkitekttegnede helt fantastiske hus med min engelske bulldog, Brody. Jeg var blevet skilt. Der var rigtig mange, der gerne ville ind og se mit hus. Og fordi jeg var blevet skilt, og så lænede jeg mig ind i musikken og hørte en masse, så en masse YouTube-videoer, der hedder Tiny Desk Records, hvor de største stjerner står foran den samme bogreol, og hvor der blev lavet en film af det, og som har vanvittigt mange views. Og en dag kom jeg tilfældigt til at sige til en af mine venner, som er booker på Roskilde, at jeg har også en pæn bogreol. Det kunne jeg da også gøre. Jeg kunne lave sådan et lille bitte tiny desk. Og så tænkte jeg faktisk, at der er rigtig mange store kunstnere, der spiller på større og større scener. Og på en eller anden måde må de have et behov for at være meget tæt på publikum. Altså spille noget, der var meget mere intimt. Og hende, jeg sagde det til, hun satte mig sammen med Rasmus, som har et band, der hedder Efterklang, og har lavet en musikfestival. Og han synes også, det var en rigtig, rigtig god idé. Og så kørte toget jo. Så kunne jeg ikke lade, som om jeg ikke havde sagt det.
0: Så du sad der og havde hjertesorger, og så fødtes der sådan en idé?
1: Fuldstændig spontant, ja.
0: Og lad os bare, og det startede så med Efterklang, det sluttede, eller det gjorde det ikke, den seneste her. Lad os prøve at tage og høre lidt af, så kan du lige fortælle, hvordan det ser ud. Altså, det er forsangeren Devontae Hines fra Blood Orange, I havde inde. Hvad skal man se for sig?

0: cellisten, den danske cellist Cecilie Trier, som jo også spiller med store internationale bands. Og ja, så er der jo en masse, der går i gang.
1: Ja, hvad ser vi for os? Nu spiller han her i din villa, ikke
0: ja,
1: lejlighed.
0: Ja. Ja.
1: Hvor sidder folk?
0: Folk står primært. Der er nogle enkelte, der sidder, men ja, den her bogreol her, den går over 2 etager. Og på et anden sal, der kan man enten stå, men man kan også sidde, og så har man sådan benene hængende ud, altså i åben plan, kan man sige, og kigger ned på musikken. Og ellers så står man virkelig tæt op af musikken, og vi er 100, i hvert fald 100 hver gang. Og så har vi jo så et crew på 25, som er lyd og lys og
1: som optager filmen, ja, som man så kan se ind, ja, på Brody's,
0: ja,
1: sessions.
0: Ja. Ja, og så er der en setliste. Og i det her tilfælde havde ensemblet øvet hele mandagen, så vi fik jo, hvad skal man sige, vi var jo selv på første række til en fuldstændig fantastisk opvarmning. Og det var som tirsdagen, han spillede, ikke? Så vi havde fuld.
1: Og publikum, Birke Lyngby, det er jo gratis billetter,
0: ja. Ja.
1: Men der vil jo være lang kø ude foran din villa, hvis du sagde, kom og hent en billet. Hvordan vælger I dem, der skal ind og se det?
0: Jamen altså, vi beder folk om at signe sig op på vores nyhedsbrev. Og når vi så siger, at på torsdag kl. 10, så kommer billetterne ligesom ud, så skriver man en mail. Og så har jeg... Det er jo blevet til et familieprojekt også. Så har jeg Siv, som er min yngste datter. Hun sidder hardcore og læser faktisk samtlige mails igennem. Og i dag er det jo flere tusind mails.
1: Hvad kigger hun efter?
0: Ja, hun kigger efter fans. Store fans af bandet.
1: Hvorfor er det så vigtigt?
0: Jeg tror bare, hvis du er fan, og du har fulgt et band længe, at få den mulighed til at være så tæt op og ned. Vi drikker jo vin, altså vi drikker et glas vin sammen bagefter, og de bliver hængende. Altså at være så tæt op og ned af musikken, og det band, man måske har fulgt længe, det er jo fuldstændig, altså det er jo helt unikt. Så hun forsøger, og det kan vi jo aldrig nogensinde imødekomme alle, fordi som sagt har vi jo 100, der kan komme og se en koncert, og ofte har kunstneren jo også selv en del fans med sig. Så den her gang havde vi jo bare 30 billetter, vi kunne give væk. Og det er så til vores nyhedsbrev.
1: Okay, og der skal man så argumentere for, hvorfor man er den,
0: jamen, det er jo ikke fordi,
1: den største fan.
0: Det er ikke en ansøgning, men, og det er jo men svært at vælge ud, men lidt af det.
1: Ja,
0: lidt af det. Og så er det jo det der med, det er dejligt at få nye mennesker ind hver gang.
1: Så, okay, så man kan ikke, hvis man har været med en gang, så er det det.
0: Så er det jo det, med mindre man har et eller andet særlig god grund.
1: Ja. Mm. Ja. Vi har talt meget, Birgit Lyngby, om kunstners relativt ringe vilkår. Det var temaet for kulturmødet på Mors sidste uge. Mm. Hvad er det for en rolle, du tænker, at du kommer med din formue og spiller i den sammenhæng?
0: Altså, jeg synes, der er flere lag i det. Dels så giver vi jo kunstnerne mulighed for at spille meget på meget en lille meget intim scene, hvilket giver en fuldstændig unik oplevelse, både for dem, der lytter, og også for dem, der spiller. Det er der ingen tvivl om. Der kommer en særlig nerve i musikken. Det, man kan sige, er jo, at når vi filmer på 16 mm, så er det så krævende at filme analogt, så vi bliver nødt til at have en ret høj standard af musik for at kunne filme dem. Hvad gør vi så med vækstlaget, for eksempel? Hvad gør vi så med de unge musikere?
1: Ja.
0: Og det har jeg så en hel organisation lige nu, der sidder og kigger på, hvordan kan vi hjælpe dem. Det har vi gjort. Vi havde 8 koncerter i Kødbyen sidste år.
1: Hvordan hjælper I de unge?
0: Altså, jamen, det gør vi så ved at finansiere, at de spiller til events, for eksempel.
1: Okay.
0: Filmskolen har vi haft et samarbejde med. Så er det os, der vælger kunstnerne ud der, og så kan man sige, har de nogle filmforvisninger i forbindelse med deres afgangsprojekter, og så har vi finansieret det. Men det er også, det kigger vi ind i lige nu, hvordan kan vi bedre hjælpe, kan man sige, også det danske vækstlag inden for musikken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvilken forskel gør det, Birgit Lyngby? Nu siger du, vi kigger ind, det er så dig og dit hold, hvor man din formue også, at det er I er et privat foretagende. I skal ikke clear det her med nogen råd og nævn og ministerier. I kan bestemme selv, hvem i vækstlaget eller hvem i toppen, I vil invitere ind.

0: Jamen altså, det giver os en kæmpe fordel, fordi alle er så kommercielle i dag, og alle tænker meget kommercielt. Og fordi vi ligesom står uden for musikbranchen og kan træffe nogle valg, som egentlig bare er bundet op på følelser og smag og pengepunkt, så har vi jo en enorm frihed i det her. Og den frihed kan man mærke bliver overført til hele det projekt, vi laver. Så jeg tror, det er en, altså for os er det en afgørende frihed, at vi ikke er kommercielle.
1: Mm. Så hvad er din, du var måske lidt inde på det i starten, Bitte Lyngby, men alligevel, altså hvad er din motivation for at sætte alle de her ting op?
0: Du må komme til den næste koncert, så kan du også mærke det.
1: Altså, det er jo ikke sikkert, at jeg får lov til det. Det er måske det første. Det synes jeg skulle sige nu, mens alle lytter. Hvad, ja, hvad er din motivation?
0: Du er her med inviteret. Men altså, jeg tror, at jeg tror, det er simpelthen, når jeg kan mærke, at jeg bevæger folk, vores publikum, der er til stede den aften. Når jeg kan mærke den, det, der sker i det rum, så er det den løn, jeg får, kan man sige. Mm. Ja, det er, det falder simpelthen tilbage på mig. Så har jeg også den glæde at arbejde sammen med to af mine tre piger. Og det er jo et kæmpe privilegie. Det var jo ikke det, jeg havde tænkt, da jeg startede. Men mm.
1: Er det også en måde at blive husket på, tror du? Det var Birgit Lyngby, der lavede de der blogs.
0: Nej, det er jeg ikke så optaget af.
1: Nej,
0: det, okay. det er så faktisk ikke så optaget af.
1: Hvad er det sværeste, Birgit Lyngby, ved at have sådan en stor formue og have de her idéer og invitere folk og gøre det helt gratis? Det...
0: I dag synes jeg ikke, der er noget, der er så svært. Jeg har virkelig arbejdet meget med at nyde det, jeg har, og føle mig privilegeret og føle, jeg havde det til låns. Så hvis jeg skal sige noget, der er svært, så er det bare meget personligt, at det er svært at være i fred.
1: For
0: alle dem, der gerne vil have finansieret alt muligt.
1: Nå, så er der mange, der ringer til dig og skriver.
0: Ja, jeg skriver alle mulige ting. Ikke? Det synes jeg er virkelig hårdt. Altså, jeg er lidt jadevildt.
1: Ja. Hvad tænker du, det er et udtryk for?
0: Ja, at kulturen måske ikke, kan man sige, at der ikke måske er de penge, der skal være til, at kunst skal komme bredt ud, og at jeg kunne være en god anledning til at være med til at finansiere andre gode og virkelig gode projekter.
1: Men du er jo også på vej. Du siger, at det næste er, at du skal have fat i det vækstlag der.
0: Ja.
1: Men I er ikke helt fundet ud af, hvordan
0: vi har støttet dem hele vejen igennem. Det har vi. Og jeg låner også mit eget sommerhus ud, når de skal skrive musik, for eksempel. Bare på det helt private plan. Men vi vil selvfølgelig rigtig gerne støtte op om dem. Og det, man måske også skal huske, er, der er jo også hele crewet. Der er lyd, der er lys. Altså, der er fotodelen, der er redigeringsdelen. Mm. Der er en stor gruppe af folk, vi også er med til at finansiere.
1: Og hvis man får lyst til det, så kan man gå ind og se Brody Sessions og læse mere om det. Og melde sig til, hvis man har lyst. Birgit Lyngby, tak fordi du kom.
0: Velbekomme.
1: Altså designhistoriker og Novo Arving og i spidsen for musikplatformen Brody Session. Kasper Dyrholm havde sat K Live sammen. Jeg hedder Morten Runge. Der er orientering efter radiovisen, som kommer her. Klokken er 4.
2: Selvom lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov er noget af en mavepuster, så har lollikkerne ikke tænkt sig at gå i gulvet. Sådan lyder det fra borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
3: Vi giver ikke op. Vi går i knæ et sekund eller to, men vi er et folk, som under ingen omstændigheder giver op.
2: Når fabrikken lukker efter nytår, så er det slut med den sukkerlugt, der har hængt over Nakskov siden 1883. Tyske Nordzucker, der ejer fabrikken, skriver, at 150 medarbejdere vil blive påvirket. Reporter Mads Rågaard, du har dækket Lolland i rigtig mange år, du er med fra Nakskov. Kan du ridse op, hvad det er for en række af udfordringer, som lukningen af sukkerfabrikken nu skriver sig ind i?
4: Jamen, først og fremmest så er Lolland Kommune en kommune, der i mange år har kæmpet med dårlig økonomi. Til næste år mangler man eksempelvis 500 millioner, lidt mere end der i kommunekassen. Man har lige sendt et sparekatalog på 200 millioner kroner ud. Det bladrer man så i øjeblikket, og så håber man på 300 millioner inden fra Christiansborg. Og hvis man tager de historiske briller på, så er det en by, Nakskov, der mistede sit værft tilbage i 1987. Det taler man stadig om på egnen, og især på en dag som i dag.
2: Mads, hvad siger folk på gaden, som du taler med til den her nyhed i dag?
4: Ja, men det er sådan lidt blandet, kan man sige. Nogen siger, at sidste mand lukker og slukker, nu var det det, og farvel Nakskov, sådan lidt firkantet sagt. Mens andre siger nej, der er stadig noget at hænge sin hat på. Der er en Femern-forbindelse, der er ved at blive bygget. Vestas har en vingefabrik her i Nakskov. Så der er altså også nogen, der har det lange og det optimistiske lys på.
5: Jeg kan godt være, at der kommer noget andet, ikke? Men altså, hvad skulle det næsten være? Der er jo ikke noget, der kan erstatte sådan en fabrik, jo. Det er der ikke.
6: Ja, det kunne jo godt være, at der er nogle andre store virksomheder, der får lyst til at starte på noget, og vi har også Femern, og vi har Vestas, så der er jo muligheder i det store sit rundt omkring her i Nakskov, så det er jo ikke, fordi vi er jo kun kørende på sukkerfabrikken.
2: Ja, det sagde Christina Rasmussen og Erik Hansen, som Mads Rågaard, min kollega, havde mødt i Nakskov tidligere i dag. Folketinget kommer ikke til at have sin egen præst. Det står klart i dag efter knap 2 måneders ophedet debat om lige præcis det. Folketingets ledelse har i stedet aftalt, at Københavns Stift giver politikerne adgang til at ringe til præster i Holmens Kirke og booke en samtale, hvis de har brug for det. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken var med til at kickstarte debatten, da hun i juni lagde en video på Facebook, hvor hun jubler over, at Folketinget får en præst, som hun skrev. Men i dag er hun alligevel tilfreds.
7: Jeg synes, det er en rigtig god aftale, præsidiet har lavet med Københavns biskop, og jeg tænker også, det er et godt sted at lande den på et tidspunkt, hvor der har været meget diskussion om det her.
2: Debatten og kritikken har handlet om, at ordningen vil være en sammenblanding af religion og politik. I dag sagde flere politikere, der sidder i præsidiet, at de aldrig har været med på, at Folketinget skulle have sin egen præst. Og nu erkender Ida Auken, at hun nok fik oversolgt ordningen.
7: Jeg tror i hvert fald, jeg blev lidt for glad, og måske dermed også fik signaleret, at det var en større ændring, end det var. Det er, der bor sådan lidt en håndboldpige fra Valby ind i mig, som bare tænkte, yes, nu får vi lov at snakke lidt om noget andet end kun kroner og øre, men også lidt om ånd.
2: Når voksne bygger med Lego-klodser, så er det med til at fylde pengekassen hos leje- og underholdningskoncernen Lego i Bilund. I dag præsenterede Lego et rekordregnskab på første halvår med en omsætning på knap 42 milliarder kroner. En stigning på næsten 8 milliarder i forhold til sidste år. Og en af de voksne, der køber Lego-sæt, det er Charlotte Jing Brodersen. Hun er nærmest besat af at bygge blomster af Lego og byggede endda sin egen brudebuket.
8: Det er kunst. Det er kunstværker. Altså, det er feminint, og det er sådan, som jeg gerne vil indrette mit rum. Bare i stedet for levende blomster, så har jeg Lego-blomster.
2: Det er nu omkring hver femte Lego-produkt, der henvender sig til voksne. Stigningen skyldes også et nyt samarbejde med blandt andet Formel 1 og VM i fodbold, siger topchefen Niels B. Christiansen, som ikke overraskende er ret tilfreds.
9: Jeg er jo stolt, og jeg håber, der er mange medarbejdere her, der er utrolig stolte over den præstation, vi har lavet. Altså at vokse 2-cifret på både toplinjen og bundlinjen, og lykkes så godt med at få brandet ud i hele verden, og så mange nye produkter, der alle sammen lykkes, det er rigtig positivt.
2: Lød det altså fra Niels B. Christiansen fra Lego. Jeg kan også lige tilføje, at Lego har 34.000 ansatte over hele kloden, 7.200 arbejder i Danmark. Og så er vi ellers i gang med en tør og solrig sensommerdag. Vinden er svag til let, og den kommer fra øst. Og så har vi temperaturer mellem 18 og 23 grader.

0: It is another record-breaking year, the best year ever for the LEGO Group. So just like at the Oscars or just like in the movie theaters this last year, we are also dancing and singing and saying everything is cool when you're part of the team. Everything is awesome when you're living in a dream.
1: Ja, sådan kom vi lidt skævt ind i pit-orientering i dag. Der var lige lidt teknik, men det vi kunne høre var altså LEGOs tidligere topchef, Jørgen Vig Knudstorp, da han præsenterede et regnskab, vi er lidt mere end 10 år tilbage. Men vi kan jo forstå, at i dag er LEGO kommet med regnskab igen. Rekordregnskab. Så her i orientering spørger vi en gang til, er alt bare awesome i LEGO? Og hvorfor egentlig? Så skal vi også omkring en historie om en skuffende single-festival. Spørgsmålet er, hvis du sælger billetter til en festival, hvor singler kan møde andre singler, skal du så give pengene tilbage, hvis der ikke er så mange andre singler, man så ender med at kunne mødes med, simpelthen fordi der ikke er blevet solgt særlig mange billetter. Den historie, den vender vi om ikke så lang tid. Og så skal vi også omkring det faktum, at vi køber mindre økologi. Og så har vi også fået en aktindsigt i de sms'er, borgerne sendte ind til den ulve-hotline, som myndighederne oprettede, da jagten på problemulven i Vestjylland var på sit højeste. Hvad har folk egentlig skrevet ind? Det ser vi på her i P1-orientering. Jeg hedder Julie Toft. Men vi begynder programmet i Nakskov.
2: Det er voldsomt trist. Det er voldsomt trist. Det er virkelig en sort dag for dansk ro- og sukkerproduktion. Den tager noget tid at fordøje.
1: Ja, sådan siger Troels Fransen, der er sukkerroelandmand i Nysted og bestyrelsesformand for Danske Sukkerroedyrkere. Reaktionen kommer oven på dagens store nyhed om, at Nakskov Sukkerfabrik lukker. Det er tyske Nordzucker, der ejer fabrikken og som har sendt en pressemeddelelse ud om den her beslutning. Her lyder det, at sukkerproduktionen lukker, når den igangværende høst og forarbejdningen af den er gennemført. Der vil altså være fremme i januar 2027, som en lille halvt år. Så kan jeg sige godmorgen til dig, Claus Hansen. Eller godmorgen. Godmorgen. Det er en arbejdsskade, jeg sender nogle gange pæt morgen. God eftermiddag til dig. Du er Kleinsmed og fælles tillidsrepræsentant på Nordic Sugar for alle de her berørte medarbejdere.
3: Det er rigtigt.
1: Jeg kan læse, det omkring 150 jobs, der vil blive berørt sådan en dag som i dag. Hvordan har den været?
3: Jamen, det har jo ikke været en af de bedste dage, må man sige. Det er jo ikke særlig sjovt at stå og komme på arbejde, og så går der ikke så lang tid, så får man den der nyhed serveret. Så det har ikke været nogen særlig god arbejdsdag.
1: Ja, hvordan fik du det at vide?
3: Jamen, jeg fik det at vide sammen med direktøren for Nordic Sugar, kom herned på fabrikken. Og så var der nogen fra den tyske direktion også, som overbragte nyheden, om man så må sige.
1: Er det noget, man har snakket om de seneste par år? Hvor lang tid får vi lov til at blive?
3: Nej, det er, jeg tror ikke, der var rigtig af nogen her, som havde regnet med, at det kunne ske.
1: Så hvordan bliver sådan en besked modtaget af medarbejderne, af dine kolleger?
3: Jamen, jeg vil gerne indrømme, at jeg har næsten ikke snakket med nogen af dem i dag, fordi jeg har været til interview med pressen og møder, så jeg får ikke tid til at snakke med dem før i morgen, så det, jeg kan ikke rigtig svare på, hvordan de har det.
1: Nej, så du ved ikke, hvad, hvilke overvejelser folk gør sig i forhold til, hvad skal man så nu?
3: Nej, men de fleste gør jo nok så i den overvejelse, at de skal prøve at finde et nyt job så hurtigt som muligt.
1: Ja. Det er jo en sukkerfabrik, der har ligget der i mange år. Den blev indviet i 1883. Vi kan jo lytte til et tv-indslag tilbage fra 1977.
4: Vi er på Nakskov Sukkerfabrik med de tilstødende afdelinger, 550-60 mennesker. Men det er jo kun en lille part af det. Så har vi hele den store gruppe af dyrkere. Vi har vognmænd, vi har de handlende, og vi har havnens drift, og vi har sådan set hele området. Det har nogle meget, meget brede berøringsflader.
1: Ja, det var altså tilbage i 1977. Men dem vi hører her, så har fabrikken jo været en lokal institution i mange år. Og nu ved jeg, at du har ikke haft tid til at tale med så mange af dine kolleger i dag, men kan du sige lidt om, hvad har fabrikken betydet for lokalområdet dernede?
3: Jamen altså, den betyder da helt sikkert meget, ikke? Det er trods alt cirka 200 arbejdspladser. Og vi har jo også en frygtelig masse underleverandører, som også bor her i Nakskov. Og de vil jo komme til at mærke det også, kan man sige. Så det er Men det er en rigtig dum dag.
1: Mm. Og nu fortsætter arbejdet så med at forhandle nogle ordninger for medarbejderne, eller hvordan?
3: Det starter allerede op i morgen, ja.
1: Ja. Tak fordi du var med her, Claus Hansen.
3: Det var bare så lidt.
1: Så Kleinsmed, og så fælles tillidsrepræsentant på Nordic Sugar for alle de berørte medarbejdere. Lukningen her sker som led i at sikre koncernens fremtidige konkurrenceevne og skabe et mere effektivt produktionsnetværk, skriver den tyske ejerkoncern i sin pressemeddelelse. De skriver, indsatsen er blevet yderligere intensiveret i år, og vi er nået frem til den vanskelige konklusion, at vi ikke længere kan se en fremtid for vores sukkerproduktion i Nakskov, står der. Så kan jeg sige god eftermiddag til dig, Jannik Olias.
5: God eftermiddag.
1: Du er administrerende direktør i Nordic Sugar, altså i den danske forretning her. Hvor længe har du vidst, at fabrikken skulle lukke?
5: Det er en beslutning, der er blevet truffet for ganske kort tid siden, og derfor var det også vigtigt for os straks, der var vished, at få bragt den her vished over til vores medarbejdere, synes vi var den mest rimelige måde.
1: Mm. Og er det, nu spurgte jeg jo lige Claus Hansen her, men er det noget, du sådan har tænkt de seneste par år, det ligger i kortene på et eller andet tidspunkt? Markedet tilsiger, konkurrencesituationen tilsiger, på et eller andet tidspunkt, så kan vi ikke overleve her i Nakskov.
5: Jeg har ikke tænkt specifikt på Nakskov, men den europæiske sukkerindustri som et hele, som både Nordsukker og vi i Nordic Sugar Danmark jo er en del af, er præget af det, vi kalder strukturel overkapacitet, det vil sige groft sagt, det gælder også i vores virksomhed. Vi har for mange fabrikker, vi har for meget kapacitet i forhold til det markedsbehov, vi kan se umiddelbart, men også som vi kan se foran os. Hmm. Så det kommer, kan man sige, vi ved jo, hvilken kapacitet vi har, men markedet er jo dynamisk og udvikler sig.
1: Og hvorfor er det så lige fabrikken i Nakskov, der skal lukkes?
5: Det vi har gjort, når ligesom vi kan se, at strukturelt, så er der et mismatch, om man så må sige, mellem udbud og efterspørgsel, jamen så har vi jo lavet en analyse, ikke kun på de danske fabrikker, ikke kun på Nakskov, de danske fabrikker, men på tværs af alle koncernens fabrikker, kigget på alle relevante parametre, og ligesom nået frem til at så sige, hvad er det, der skal til, for at vi får passet kapaciteten til? Og der er konklusionen været, at det at stoppe, altså ophøre med sukkerproduktionen i Nakskov, det er det træk, der skal til for at forbedre vores konkurrenceevne, eller sikre den, hvad jeg nærmere siger, fremadrettet mest muligt.
1: Og hvad handler det om? Er det så bare størrelsen på produktionen i Nakskov, eller handler det om måden, man gør det ting på der, eller hvad er det, der så gør, at det lige bliver Nakskov ud af flere mulige fabrikker?
5: Ja, som nævnt, der er selvfølgelig mange parametre, der indgår i sådan en analyse, men hvis vi sådan specifikt, når vi ender ved Nakskov, hvis vi skal trække et enkelt element frem, så er det, når vi kigger også på det fremtidige investeringsbehov på vores forskellige anlæg. Og hvis jeg må sige det sådan, der stikker Nakskov ud og har et markant større investeringsbehov, når vi kigger fremad.
1: Hmm. I skriver i pressemeddelelsen, eller det står i pressemeddelelsen, at omkring 150 stillinger vil blive påvirket. Kan du sige noget om, hvor mange vil miste sit arbejde?
5: Det er nok for tidligt at sige. Det er, som det sikkert også er bekendt, vi starter allerede i morgen snakke med vores repræsentanter fra medarbejderne. Og formålet med den proces er jo naturligvis, at vi sammen sætter os ned og finder de bedst mulige løsninger for at afbøde konsekvenserne for flest mulige.
1: Hmm. Og nu ved jeg godt, at når man sidder i en stor tysk koncern, og så er der mange fabrikker, og man skal tilpasse sig, og så er der en, der lukker, men det er jo en fabrik, der har været der siden 1883. Altså, hvad tænker du om, at det også er en beslutning, der betyder et farvel til en institution i lokalområdet?
5: Der er ingen tvivl om, og der tror jeg også, jeg kan tale for alle kolleger inden for selskabet, også uden for landets grænser, men ikke mindst også mig selv her som dansker. Selvfølgelig berører det også dybt. Det er jo ikke en beslutning, vi træffer let, hverken når det gælder Nakskov eller nogen som helst anden fabrik. Vi er bevidste om den indflydelse og påvirkning, det har på vores medarbejdere naturligvis, men også på de lokalsamfund, vi opererer i, og som vi er en integreret del af.
1: Hmm. Hvad med dig, altså helt personligt? Mister du også dit arbejde i den her?
5: Nej, nu skal vi, det regner jeg ikke med. Nu skal man jo, det kan jeg jo i hvert fald ikke, det er nok den forkerte at spørge, men det man skal huske på, det er, at vi har stadigvæk en fabrik i Nykøbing. Det vi gør her med trækket i Nakskov, det er jo, at vi fjerner, eller vi lukker ned for noget kapacitet, hvilket alt andet lige gør, at vi har fået mulighed for at udnytte den forhåndværende kapacitet i Nykøbing endnu bedre og til firmaet, dermed styrker firmaet. Så den aktivitet har vi stadigvæk, og i Nakskov fortsætter pakkeri og distribution af sukker til vores kunder på forskellige markeder. Så vi har stadigvæk aktiviteter.
1: Mm. Tak fordi du var med her, Jannik Olejas.
5: Tak for det.
1: Administrerende direktør i Nordic Sugar. Med lukningen af fabrikken i Nakskov, så er der også en anden debat, der er blusset op, netop debatten om et gasrør til Lolland Falster, som den er blusset op igen, den debat. Gasrøret blev bygget indviet for 2 år siden. Den blev bygget for at forsyne fabrikkerne, blandt andet. Den koster omkring 1,5 milliard at bygge. Klimaenergi- og forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale, hun siger nu, at gasrøret ikke var en god beslutning. I et skriftligt svar så understreger ministeren, at gas ikke er fremtidens energikilde. Hun siger, at fabrikker lukker trods en massiv investering i et nyt gasrør, der blev indviet i 2024, vidner om, at vi skal tænke os rigtig godt om, før vi investerer i infrastruktur, som ikke hører fremtiden til. Professor i energiplanlægning Brian Vad Mathisen, ham taler vi jo ret ofte med her, både på PET Morgen og PET Orientering. Han siger det lidt mere direkte. Han siger, det økonomiske billede, der var ringe i forvejen, er blevet en katastrofe. Ja, det var altså sukkerfabrikken i Nakskov.

0: Nogen har måske stået der, råbte, giv mig en mand eller en kvinde, efter midnat. Men der var ikke så mange mænd eller kvinder at få, hverken før eller efter midnat, til Danmarks eneste single-festival, som i weekenden løb af stablen i København. Festivalen skulle være et alternativ til dating-apps, altså singler kunne mødes i virkeligheden, de kunne danse, de kunne høre noget musik og måske finde en fløjt. En inddagsbillet til arrangementet kostede 500 kroner. Men nu, her efter weekenden, står flere deltagere mildt sagt skuffet tilbage. Nogen føler sig snydt, kræver pengene retur, det skriver TV2 Kosmopol. Festivalen havde nemlig langt færre gæster end forventet. Så er der også nogle klager om, at maden var for dyr, og drikkevarerne var for dyre, og de aktiviteter, som blev tilbudt, som skulle gøre det til en festival, de var simpelthen for ringe. Sådan lyder kritikken fra en håndfuld deltagere. En af dem er 58-årige Gitte Guldberg Sauer. Hun siger sådan her: det skreg af en SFO-fest. Det var bare et stort telt og nogle bordbænkesæt. De, altså personalet, var ikke klar og for rundt, sådan siger hun til TV2 Kosmopol. Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Sofie Holme.
1: God eftermiddag.
0: Du er direktør i arrangøren bag festivalen Forelsket i en fart, hedder din virksomhed.
1: Det er korrekt.
0: Og som hører den her kritik, SFO-fest, det lyder jo ikke så attraktivt, vil jeg sige. Hvad tænker du om, at nogle af jeres gæster sidder tilbage med den oplevelse efter weekenden?
1: Jamen, det er vi selvfølgelig rigtig ked af. Vi gør jo, hvad vi kan for at imødekomme alle mest muligt, og ønsker naturligvis, at man har en god oplevelse, når man deltager i vores events. Så det er vi selvfølgelig rigtig ærgerlige over, at det har været deres opfattelse.
0: Jeg kan læse mig til, at I forventede, at op mod 2400 personer ville deltage i, altså fordelt over fredag og lørdag. Hvor mange billetter endte I med at sælge?
1: Nej, altså der er kun kommunikeret ud, at der var plads til op til 1200 mennesker, så afhængig af hvad for en billettype, der var blevet afsat, ville det selvfølgelig have betydning for, om der ville kunne være flere eller færre der. Der var solgt 611 billetter, og noget af det, som kritikken jo også går på, har også været det her med, at der på nogle tidspunkter på pladsen har føltes lidt tomt. Der går vi stærkt ud fra, at det er fredag eftermiddag, som der er tale om. Hvilket jo desværre også er lidt svært i forhold til, hvornår folk er kommet fra arbejde, og hvornår folk ellers har haft mulighed for at dukke op.
0: Mm. Er du skuffet over billetsalget?
1: Jeg vil ikke sige, at jeg er skuffet, nej, fordi der er en fordobling af deltagere, der var med fra, altså når man sammenligner med Single Festival sidste år. Mm. Men det er klart, vi havde jo plads til 1200, så hvis der havde været så mange tilmeldt, så havde det også været en succes. Men vi oplevede jo absolut som stemningen som god, og jeg fik masser af positiv feedback, også fra folk, der også deltog i Single Festival sidste år, som synes, at det havde udviklet sig til noget større og noget federe. Så det er jo det, der er lidt svært med en balance, at det er typisk jo de lidt mere negative ting, der hurtigt kommer frem. Og man kan sige, at det der jo er tilfældet i forhold til det med TV2 Kosmopol, at jeg har fået forelagt, at det er 5 personer, de har talt med, og at der er læst 4 anmeldelser på Trustpilot. Så ikke sagt, at det ikke er 9 negative henvendelser for meget. Det er absolut min overbevisning, fordi vi jo gerne vil have, at folk har en god oplevelse. Så vi tager selvfølgelig alt feedback alvorligt, og vi ønsker at forbedre det til næste år også. Der er bare nogle enkelte elementer i nogle af de klager, som går på ting, som er uden for vores kontrol. For eksempel det her med priser på mad og drikke. Det er ikke også til vores samarbejdspartnere. Priser på bevaring af ting, hvor lokationen ligger henne, hvad der nu er nævnt. Men selvfølgelig, det der hører til os, tager vi selvfølgelig til os, og glæder vi os også til at arbejde med på en anden måde til næste år.
0: Hmm. Der var en af dem, der også har talt med TV2 Kosmopol, Charlotte Sørensen hedder hun. Hun siger, at hun ikke kunne se mere end 70 personer på festivalen. Hun siger, at det er ikke i orden at udnytte singler på den måde. Da jeg gik derfra, tænkte jeg, at jeg var blevet fuppet. Det var meget mærkeligt. Man stoler jo på, at det er nogle seriøse arrangører. Altså, synes du, at I sådan har et eller andet ansvar for at sige, lige med ud, I skal bare vide, der kommer ikke så mange, som der kunne til den her fest?
1: Altså, nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvad tid hun har stået på pladsen. Jeg må antage, at vi snakker cirka kl. 14 fredag, når vi lige har haft åbnet op, fordi ellers har der ikke været andre tidspunkter, hvor der har været så få mennesker på pladsen. Som nævnt har der været 611 mennesker, der har haft tilmeldt sig. Så det er ikke noget, vi kan genkende, at der skulle have været 70 mennesker på pladsen på noget tidspunkt.
0: Mm. Men jeg tænker, når man laver en festival, en single festival, og markedsfører den som et sted, hvor singler kan komme og møde andre singler, så kræver det vel også en eller anden altså kritisk masse. Altså hvis man kommer ikke bare for musikken, men også for måske at møde nogen, så kræver det jo, at der er nogen, man har sagt, at vælge imellem, eller nogen at møde. Altså, hvordan navigerer I det? Fordi det er jo det, der ligger i en del af det løfte, I giver sådan lidt uformelt til dem, der køber en billet?
1: Ja, altså jeg synes, det er vigtigt, at der bliver differentieret mellem, om der er plads til op til 1200, eller om der forventes op til 1200. Vi ønsker på alle måder at være transparente, og igen ønsker selvfølgelig, at folk har en rigtig god oplevelse. Jeg vil også mene, at 611 mennesker er en rimelig god portion i forhold til at få nogle nye samtaler, gode snakke med en masse mennesker, man ikke har mødt før. Og det, du nævnte før, også i forhold til det program, som der lå, man kan sige, vi har leveret det program, der har været kommunikeret ud, som der hele tiden har været tilgængeligt på vores eventbeskrivelse og på vores flyers og hvad der ellers har kørt af markedsføring. Så vi har jo leveret det, der har været vores ønske at levere. Så om man ikke nødvendigvis synes, at det passer til en selv, det er vi selvfølgelig ked af. Igen, vi vil rigtig gerne høre konstruktiv kritik, og vil gerne tage forbehold for, om der er nogle andre elementer, der skal være en del af det næste år, for måske at ramme mere rigtigt. Men det er jo også en proces, og vi gør det så godt, vi kan. Og det er jo også derfor, vi lytter, når der kommer kritik til os af det. Men vi er selvfølgelig rigtig ærgerlige over, at fokuset lidt bliver flyttet fra virksomhedens formål, hvilket jo er at samle tænkere og forebygge, at personer føler sig ensomme og isoleret. Så det er vi selvfølgelig lidt ked af.
0: Men må jeg spørge, Sofie Holmen, når man kommunikerer ud, hvor mange der er plads til, er det så ikke også for at sige, at så mange kan man måske regne med at møde, når man kommer?
1: Jeg vil ikke sige, at man nødvendigvis siger, at det er så mange, man skal regne med. Man har også kunne se ind på eventsiden, at eventet ikke har været udsolgt. Så hvis eventet stod som udsolgt, og der så ikke var det antal mennesker, som der stod, jo, så vil jeg absolut synes det. Men det kan jo være, at vi skal kigge ind i næste år, at vi skal have et system, hvor man kan se, hvor mange der er tilmeldt på det givende tidspunkt, hvor man selv kigger på eventet. Mm. Det er jeg på ingen måde modstander af. Jeg kan godt forstå, at man gerne vil vide det. Vi har også haft lavet en aldersinddeling inde på eventbeskrivelsen for dem, der havde behov for at vide, hvor spændet cirka lå. Så igen, det er kritik, vi tager til os, og det betyder forhåbentlig, at vi bare gør det bedre næste år.
0: Der er nogen, der har krævet at få deres penge tilbage. 500 kroner, som de har betalt for billetten. Hvad er jeres svar til dem?
1: Det er ikke en del af vores vilkår, at vi refunderer billetter. Så man kan sige, det er jo lidt det samme. Det er det, der er ved oplevelsesøkonomi i forhold til også at gå i biografen og gå til koncert og i teateret. Der, fordi man ikke nødvendigvis synes om det, får man jo desværre heller ikke pengene retur. Så vi er super ærgerlige over, at folk, eller der er en to håndfulde mennesker, der ikke har haft en særlig rar oplevelse. Og igen, vi tager det til os. Men det ændrer jo desværre ikke på vores vilkår, og at vi har leveret det, som der har været i programmet med talks, aktiviteter, workshops osv.
0: Tak fordi du var med her, Sofie Holme.
1: Selv tak.
0: Direktør i selskabet Forelsket i en fart, APS, som altså arrangerer den her single festival. Leg godt, tjen rigtig, rigtig mange penge. Lego udgav tidligere i dag sit halvårsregnskab. Og det er, må man sige, en god start på året. Kasper Skrøder, velkommen.
2: Mange tak.
0: Du er økonomikorrespondent her i DR. Omsætningen steg 21% i det første halvår. Det vil sige, at Lego var op på omsæt for 41,9 milliarder kroner. Det er rekord for selskabet. Hvad er, altså ud over det, at det er en rekord, hvad er så det mest iøjnefaldende ved Lego-regnskabet?
2: Ja, man kommer ikke udenom, at det mest iøjnefaldende bare er det der tal med, at det vælter ned fra hylderne med Lego, og det vælter ind i kassen med penge hos Lego, der så også tilsvarende har et overskud, der stiger i samme tempo. Og det sidder man måske og tænker, jamen det er da meget naturligt, når man sælger mere, så tjener man også mere. Jamen sådan er det altså ikke altid helt. Altså det er det, der er øvelsen af at vokse meget hurtigt, som man gør her, og samtidig sørge for, at det også betyder stigende overskud. For det, der godt kan ske nogle gange, det er, at det hele bliver lidt mere komplekst, når man vokser så hurtigt. Man får ansat lidt for mange mennesker, det hele bliver lidt mere knudret, og så koster det altså på overskudsgraden. Det gør det ikke her. Så det er derfor, at der er mange, der sådan i Billund går og fejrer det her regnskab, og man må give dem ret. Altså, det er virkelig et virkelig godt regnskab.
0: Men hvordan, altså, det er jo i en tid, de kan lave det her rekordregnskab, i en tid, hvor vi snakker om, at børn sidder bare med deres iPhone, de holder op med at lege i en yngre og yngre alder. Hvordan kan det være, at Lego bare kan blive større og større og større, selv mere og mere og mere Lego?
2: Ja, det er tæt på et mysterie, ikke? Altså, jeg har talt med tidligere Lego-direktører om det her, hvor bekymrede de var for, at computerspillene og efter det mobilspillene kommer tog deres marked, men det har det jo ikke gjort. Lego har været rigtig dygtig til at udvide deres marked, for hvis vi går 10-15 år tilbage, ja, så var det altså kun børn, der købte Lego og var forbrugere af Lego. Sådan er det jo ikke længere i dag. I interview med os, der siger topchef Niels B. Christiansen i dag, at omkring 20% af de nye produkter, som de sendte på gaden i løbet af første halvår, og dem de har derude, at det er altså målrettet voksne. Der er måske nogen, der har stødt på de her blomstersæt til kvinder. Altså plus 18. Altså det er jo noget nyt, at man for alvor får fat med det, og det er blandt andet et af de produkter, som de fremhæver, som noget af det, der er vokset rigtig meget i første halvår. Man har også for eksempel et partnerskab med Formel 1, racerløbende, og der kan man jo selvfølgelig godt lave racerbiler til små drenge og piger, der kan købe dem og bygge dem for et par hundrede kroner, men man har altså også udgaver, der henvender sig til teenagerne, som måske også er optaget af Formel 1-løb, og deres forældre og far og mor, som måske også synes, det er spændende, hvor vi går fra legetøj til de små til samlesæt til de voksne.
0: Jeg vil lige, fordi at muligheden er der, at spille et klip for dig, som du helt sikkert har hørt før. Det er, vi er tilbage i 2014, det er den daværende administrerende direktør i Lego, Jørgen Vig Knudstorp, simpelthen bliver... Han bliver så ikke statisk under et pressemøde, at han ikke... Det er jo helt sikkert planlagt. Men han synger, og han danser.
3: It is another record-breaking year, the best year ever for the Lego Group. So just like at the Oscars or just like in the movie theaters this last year, we are also dancing and singing and saying, everything is awesome, everything is cool when you're part of the team, everything is awesome. When you're living in a dream.
0: Og der står han til sidst sådan med jazz hands, ikke?
2: Jeg er meget imponeret over, at han vælger at synge hele frasen. Han kunne have nøjet med halvdelen og gjort et vist indtryk på den danske befolkning, men han tog det hele. Det er ikke altid, at vi ser topdirektører bryde ud i sang på den måde. Og dengang gik det jo virkelig, virkelig, virkelig godt. Og bare for at understrege, hvor vildt det regnskab, der er i dag, altså i forhold til dengang, så er omsætningen jo noget nær fordoblet. Altså, det er fortsat med at gå virkelig, virkelig, virkelig godt.
0: Men er alting... Altså, nu er det jo den her sang fra The Lego Movie. Det var derfor, han sang den, ikke? Og jeg får lyst til at spørge Niels B. Christiansen. Jeg har ikke set ham synge og danse. Men er alting bare awesome i Lego? Er der virkelig ikke nogen konkurrenter?
2: Nej, der er ikke så mange konkurrenter derude, når det gælder om at have et utrolig stærkt varemærke. Et brand, som er elsket i hele verden. Der er ikke nogen, der når op på siden af dem. Der er masser, der laver byggeklodser. Også nogen, der laver nogen, der ligner Legos til en forveksling, og koster det halve. Man kan også købe dem i Danmark. Det er ikke sådan, at man ikke må lave byggeklodser, der faktisk minder om Legos ret meget. Så meget, at man tænker, gud, det der er en kopi, det må man faktisk godt sælge. Men der er bare ikke rigtig nogen, der er i stand til at omfavne deres kunder med den her meget, meget, meget stærke brandfølelse, og så også en evne til at sende de rigtige produkter på gaden på det rigtige tidspunkt, holde produktionsomkostningerne nede. Lego lancerede 330 nye sæt i første halvår. Det er utrolig mange produkter, og der kan, altså hvis det er det, der sikrer succesen, så kan selv den kinesiske kopiproducent, der er hurtigst på fødderne, godt have svært ved at følge med.
0: Så er bare et spørgsmål tilbage der. Hvor meget af det bliver støvsuget op? Ude i de private hjem. Ingen ved det.
2: Ingen ved det. Jeg er ikke sikker på, at det er en del af Legos forretningsstrategi at basere sig på erstatningslego til opstødet Lego. Men jeg tror, at det har vel været sådan et eller andet på et tidspunkt, man kunne købe enkelte klodser.
0: Enkelte lille hjørnedibbedul. Tak fordi du kom, Kasper.
2: Velbekomme.
0: Altså økonomikorrespondent her i DR. Og vi kan blive ved et andet historie, der handler om kroner og øre, nemlig at salget af økologiske fødevarer i supermarkederne er gået i stå. Væksten er forsvundet, og andelen af økologiske fødevarer ligger på ca. 12% i forhold til konventionelle fødevarer. Dermed er økosalget stort set identisk med samme periode sidste år og årene før det. Det viser nye tal fra analysevirksomheden Causa. Og det er faktisk fjerde år i træk, at væksten udebliver. Den her mangel på væksten står i skærende kontrast til politikernes målsætning om, hvordan danskerne skal bruge deres penge. De ønsker nemlig at fordoble økologisalget frem mod 2030. Så noget er gået lidt skævt. God eftermiddag, Rasmus Prehn.
4: God eftermiddag.
0: Du er direktør i Økologisk Landsforening, tidligere folketingsmedlem for Socialdemokratiet og tidligere minister for fødevare, landbrug og fiskeri. Der er ikke den vækst i salget af økologiske fødevarer, som der burde være, hvis man spørger politikerne. Jeg tænker heller ikke, hvis man spørger jer. Hvad er din forklaring på, at tallene ikke flytter sig?
4: Ja, vi var anderledes optimistiske, da jeg var med til at lave en fødevareaftale eller en landbrugsaftale tilbage i 2021, hvor man netop lagde sig fast på, at man skulle fordoble både det økologiske areal og den økologiske omsætning i 2030. Og det, vi så kan se, det er, at der har været stigende fødevarepriser, der har været uro på verdensmarkedet, og det gør måske, at nogen holder lidt igen med at købe økologi. Mange oplever, at det måske er lidt for dyrt at prøve at holde lidt tilbage. Vi kan faktisk se i Økologisk Landsforening, at interessen for at købe økologisk, den er der, for der er faktisk 75% af danskerne, der køber økologi en gang om ugen. Men der er altså kun 12% i omsætningen. Det er jo simpelthen fordi, at der er mange, der oplever, at det lige er nummeret for dyrt. Og derfor er vores budskab også til politikerne, når nu man skriver ind i sit regeringsgrundlag, at man gerne vil fordoble den økologiske omsætning inden 2030, så skal der altså handling til, så det er ikke nok bare at tale. Der skal simpelthen handling til. Og det kræver altså, at man er med til for eksempel at bruge momsen til at gøre det billigere, eller er med til at købe mere ind via det offentlige eller andet, så man kan trække den her udvikling i gang, for man skal huske på, mere økologi, det er også en sikring af fremtidens grundvand og dermed drikkevand. Det er bedre dyrevelfærd, og det er mere biodiversitet. Så det er jo det, man skal for at nå i mål med regeringens målsætning.
0: Og bare lige for at skrive ud i pap her, altså den her flade udvikling dækker jo så faktisk også om et fald, fordi det er jo på mål på omsætning, at den er flad. Hvis man måler på mængder, der bliver solgt, så er der tale om et fald, ikke? På 7-8%.
4: Ja, i forhold til volumen, så er det ikke det samme, og det er det, der er rigtig, rigtig ærgerligt og bekymrende. Og vi kan se, at danskerne vil faktisk gerne økologi, men de holder lidt tilbage, formentlig fordi, at det er lidt for dyrt. Og så også fordi, at supermarkederne i ringere grad synliggør økologien derude. Vi arbejder meget tæt sammen med dem for at gøre det mere synligt, men alligevel er der noget, der tyder på, at det er ikke rigtigt at tydeligt nok, så der skal arbejdes på flere fronter. Og vi opfordrer altså politikerne til at sætte handling bag ordene, når man har skrevet ind, at man vil have en økologisk fordobling, man også satte sig på at sikre vores drikkevand i fremtiden, man satte sig på at få bedre dyrevelfærd, så er man også nødt til at gøre noget for at gøre det nemmere for danskerne at handle økologisk. Og det kunne være at bruge nogle af de milliarder, man vil bruge på lavere moms, på at fjerne momsen på økologi, eller at sige, hele den offentlige sektor skal købe økologisk, når man handler ind. Det er ikke kun under staten, som det er i dag. Og man kunne også forestille sig andre tiltag, hvor man tænker økologi ind. Der er så meget, man kan gøre. I øjeblikket, der taler man for meget og handler for lidt.
0: Hvad med jer selv? Hvad skal I gøre? Altså, du har gode råd til politikerne og også til supermarkederne, men hvad med de økologiske producenter?
4: Jamen, vi skal selvfølgelig være bedre til at vise alle de lækre produkter, vi har. Vi skal være bedre til at lave kampagner. Vi skal være bedre til at samarbejde med supermarkedskæderne, sådan når man kommer ind, så er det tydeligt, hvor lækkert man kan vælge økologi, hvor mange forskellige varianter der er, hvor lækre måltider man kan lave ud af de her økologiske råvarer. Og så skal vi også være bedre til at minde om, at når man vælger økologi, jamen, så er det altså dyr under åben himmel. Det er altså bedre dyrevelfærd. Det er bekæmpelse af antibiotikaresistens, det er større biodiversitet, det er rent vand osv. Vi skal være meget bedre til at fortælle den historie. Det knokler vi på hele tiden, men vi skal altså op i gear, og vi skal stramme os an.
0: Kunne man ikke også forestille sig, at det er fordi kunderne bare ikke synes, de får nok for pengene? Altså at de økologiske produkter ikke er gode nok?
4: Vi oplever, at der er stor tilfredshed med den økologi, der bliver købt. Og som sagt, så er der 75% af danskerne, der køber økologi en gang om ugen. Så kunderne vil gerne. Der er bare noget, der tyder på, at det simpelthen nogle gange bliver for dyrt. Og husk på, der er jo moms også på merprisen, så man får faktisk en slags dummebøde af staten, når man prøver at tage ansvar for drikkevand og dyrevelfærd ved at vælge økologi. Fordi udover prisen er lidt højere, så kommer der også moms oven i det. Og det har vi regnet ud til, at det altså er 700 millioner kroner om året. Man får sådan en slags strafporto i mere moms. Det kunne man starte med at kigge på, hvis det var, at man gerne ville gøre noget for at få danskerne til at tænke bedre dyrevelfærd og tænke rent vand.
0: Tak fordi du var med her, Rasmus Prehn.
4: Tak fordi du måtte.
0: Direktør i Økologisk Landsforening.

0: Vi kan spole tiden 2 uger tilbage. Tilbage til den 11. august. Der var sved på panden inde ved høvsænkebordene i Naturstyrelsen. For en problemulv var løs i Vestjylland. Og i 5 dage havde styrelsen altså forsøgt at skyde den her ulv. Naturminister Christian Rabjerg Madsen var i øverste beredskab. Vi tager den her sag meget alvorligt. Vi gør alt, hvad vi kan for at få skudt problemulven. Der var droner i luften, jæger på land, men ulven var ikke til at finde. Og derfor så tog Naturstyrelsen endnu et værktøj i brug. Velkommen, Jens Frederik Rikkers.
1: Tak for det.
0: Du står på den anden side af bordet i dag. Du plejer at stå her ved siden af mig, men i dag er du altså, fordi du selvfølgelig også er journalist her på P1 Orientering. Og det, vi skal tale om, det er, at man jo oprettede en ulve-hotline.
1: Ja.
0: En sms-tjeneste, hvor borgere i Vestjylland, som havde set en ulv, kunne skrive direkte ind til myndighederne, og i 3 dage var den så åben, den her sms. Vestjylland blev så bedt om at oplyse, skriv ind, hvad har I set, hvor har I set det, hvornår har I set det? Og du har jo faktisk søgt aktindsigt i de her sms'er.
1: Ja. Det har jeg.
0: Så hvad har borgerne skrevet ind?
1: Jamen, først og fremmest, så er der jo en del, der har skrevet, fordi det var også en af grundene til, at jeg søgte aktindsigt. Var der nogen, der så noget? Var der nogen, der skrev noget? Hvad skrev de? Jeg har fået en lang liste af lidt over 50 svar, og jeg kunne ikke godt tænke mig at læse nogle af dem højt.
0: Og du ved, du har fået dem alle sammen?
1: Jeg bad om dem alle sammen. Ja. Jeg formoder, jeg har fået dem alle sammen. Og folk har gjort deres borgerpligt ved i hvert fald at skrive ind, og så kan man sige, hvad har de skrevet? Der er nogen, der i hvert fald har forsøgt, skal vi sige det sådan, at være lidt hjælpsomme. Og være, strække en hånd ud. Der er nogen, der skriver her, jeg har set ulven. Den løber rundt op i Eventyrland sammen med Alice. Skynd jer.
0: Det er ikke super hjælpsomt.
1: Nej, det er jo måske sådan lidt halvironisk, når jeg siger hjælpsomt. Der er også en, der skriver, jeg så engang en ulv i skandinavisk dyrepark. Sikke et smukt dyr. En anden skriver, problem, ulv observeret tidspunkt 22. Ulv iført sort og rød trøje, rolig adfærd. Og nu ved jeg godt, det er morsomt, at jeg læser op, men det, vi skal huske, det er jo, på det her tidspunkt, ja, så sidder der jo nogle folk i Naturstyrelsen og overvåger den her sms-hotline. Altså, ja, leder efter et hvert tænkeligt tip. Og det er altså nogle af de her beskeder, der ruller ind. Jeg kan også se, der er nogen, som trækker Christiansborg lidt ind i det. 179 ulve set på Christiansborg, er der en, der skriver, en anden skriver, problem ulv spottet, sikkert forklædt i forklæder, jakkesæt og slips, sidst set på Christiansborg, og lyder på navnet Christian Rabjerg Madsen, altså naturministeren. Og der er også andre, der skriver, jeg har slet ikke set nogen ulv ingen steder. En analyse skriver, jeg har ikke set andet end rådyr eller nogle mennesker. Der er også nogle borgere, der altså direkte laver sjov.
0: Så man er altså en pligtopfyldende borger, hvis man skriver ind bare for at sige, jeg har ikke set en ulv.
1: Ja, og der er også nogen, der skriver, jamen jeg er bange for alle de bæver ved Storåen. En siger, jeg har set en gøende hund. Nogen siger, har lige set et pindsvin i min have, må jeg skyde den?
0: Nej.
1: Det bliver jo lidt fjollet, ikke? Og så er der også nogen, der simpelthen bare dissideret skriver, lad ulven være. Stop med at dræbe ulven. Hvor er I ynkelige at stresse ulven på den måde? I bør jagte krybskytter, jæger og ja, folk i hadefulde lukkede grupper.
0: Det er jo virkeligheden bare kommentarsporet til en eller anden artikel om ulve.
1: Jamen det er det jo.
0: Jeg har fået ind i inboxen.
1: Det er det, og pointen med det er, igen, lidt over 50 kommentarer. Jeg talte det op, Julie, for der er jo nogen, der faktisk kommer med sådan lidt halvseriøse tip. Altså en siger, jeg så en ulv ved Toftevej. Der er en, der siger, jeg har også set en anden ulv nordpå. Den halter lidt, den har mistet lidt pels på halen. Jeg talte cirka 7.
0: Altså reelle?
1: Reelle tips.
0: Ja.
1: Altså, og nogle af dem er også bare, jeg tror, jeg har set ulven lige hen ad vejen, så videre. Resten er sådan set, du siger kommentarspor på Facebook, det tror jeg er meget godt indrammet. En blanding af satiriske indslag og mavesur kommentar.
0: Jamen, altså ved vi, om de har så kunne bruge i det mindste nogle af de rigtige henvendelser om ulve?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Vi ved i hvert fald, at de ender med at få ramt på ulven. Cirka den 13.
0: Så vi kan ikke afvise det?
1: Vi kan ikke afvise det. De har nok ikke brugt tippet om pindsvinet i haven. Det formoder jeg i hvert fald ikke.
0: Niels Frederik Rikkers, sikkert videre, der er en lille kaninhul.
1: Ja, tak.
0: Du stak poten ned i.
1: Jamen altså, altid til tjeneste.
0: Journalist her på P1 Orientering. Og som du siger rigtigt, altså ulven i Vestjylland blev jo ifølge Naturstyrelsen skudt kort før kl. 22 torsdag den 13. august. Tidligere i dag havde jeg besøg af DJ og rapper Raske Penge, Rasmus Poulsen. Det lød sådan her. Så kan jeg sige velkommen til dig, Rasmus Poulsen. Bedre kendt jo som Raske Penge. Du er DJ, du er rapper. Vil du starte med at forklare, hvad er det, vi hører her?
2: Jo, og hej. Hvad hedder det? Jamen, vi lytter jo til et stykke dancehall-musik, produceret af Macabre, Stili og Cleedy, som er to af de fire vigtigste, kan man sige, producer i den tidlige dancehall. Og det er en sang, som... jeg har faktisk lige glemt, hvad den hedder i øjeblikket, men den er jo central i sådan en retssag, som Stili og Cleedy har anlagt imod hele reggaeton-genren.
0: Ja.
2: Jamen altså anfører, at den trommefigur, de har lavet her, bliver misbrugt i alt muligt andet musik, eller i hvert fald brugt uden at betale for ophavet. Så det var det der oprindelige stykke musik, hvor de første gang laver den her trommefigur, som de selv også har brugt på en del senere numre.
0: Ja, vi kommer ind på den her retssag, for det er selvfølgelig det handler om, men jeg vil godt egentlig også her bare indledningsvis spørge dig, hvis den ikke var blevet lavet, den her sang, som hedder Fish Market, eller det her nummer, hvordan ville din musik så lyde, tror du?
2: Det er svært at svare på, men der er ingen tvivl om, at min musik, ligesom stort set alt andet dancehall-musik, i meget høj grad læner sig op af ting og sager, der er blevet lavet før i genren og uden for genren også, men det er meget centralt i dancehall, at man genbruger. Altså man kopierer faktisk nogle gange fuldstændig direkte en helt instrumental, altså med basgang og trommer og det hele. Det er slet ikke usædvanligt, at man laver flere numre baseret på det præcis samme stykke instrumentale baggrundsmusik, eller hvad så vi skal kalde det. Ikke? Mm. Så mit musik kommer ud af den tradition også, og vi genbruger alle mulige idéer og lyde og trommefigurer, som er ligesom en del af dancehall-musikkens DNA, kan man sige.
0: Ja, retssagen, kan man sige, handler om, at de her to, som du siger, jamaicanske dancehall- og reggae-producer, Stili og Cleedy, de mener, at altså, de har sagtøgt 1800 sange for uretmæssigt at have kopieret lige præcis den rytme, der er i Fish Market her fra 89. Altså, listen er selvfølgelig lang, vi når ikke alle 1800, men en af dem er for eksempel det her. Ja, man kan godt høre trommerne der, ikke? Det var Drake her tilbage i 2016. Andre kendte på listen er Major Lazer, Bad Bunny, Rosalía, som jo lige har spillet på Roskilde, og mange, mange, mange flere, der har brugt det her beat i deres musik. Altså, hvad tænker du om, at de mener Stili og Cleedy her, eller den ene af dem og så den andens efterkommere, mener, at de har copyright på den her rytme, som jo er så ekstremt brugt?
2: Men jeg synes, det er lidt åndssvagt. Altså, det må jeg skulle sige desværre. Altså, jeg er total fan af Stili og Cleedy, og jeg er også fan af, at musikere skal, kære om deres rettigheder og krediteres og honoreres for ting og sager, man har lavet. Men jeg synes ikke, at man kan komme og eje en trommefigur. Altså, især ikke i dancehall, som i den grad jo er, som jeg lige sagde, en kopigenre. En kopigenre, hvor man hele tiden refererer og kopierer fra hinanden. Og vi har jo haft det i alle mulige andre genrer også. Altså, hele jungle-genren er meget baseret på at loope en helt bestemt takt trommer fra en gammel plade fra 70'erne, som næsten alle bruger, næsten alle sampler i hele den genre. Og sådan er det altså lidt med musik, og der vil jeg sige, det er endda fjernere fra at være noget, man kunne snakke om, når det ikke er et sample, men bare er selve figuren. Altså det er den måde at bygge trommerne op på, og den måde at betone 1 og 4, vil jeg sige, at den måde, den fungerer på. Det kan godt være, at de er de første, der har lavet det. Jeg vil også sige, at det kan også godt være, at der er nogen andre, der har lavet en lignende trommefigur før, men de har i hvert fald brugt igennem med den og lavet den, der ligesom har lagt navn til den trommefigur. Man kalder den Dembow, fordi de havde et senere nummer, der hedder Dembow med Shabba Ranks, hvor de også bruger den her trommefigur.
0: Kan du prøve bare her i radioen, og kan du skære rytmen ud i pap for os? Hvordan lyder den?
2: Den siger bum, ka, bum, ka, bum, ka, bum, ka.
0: Okay.
2: Det er det, den siger.
0: Vi talte i går her i orientering med Rasmus Vejrup. Han er musiker og musikskribent på Soundvenue, og han betragter det her søgsmål som, altså, det de reelt vil tage patent på, siger han, det er hele reggaeton genren. Han forklarer det sådan her.
3: Det, der gør den så spektakulær, det er først og fremmest omfanget. Altså, det, at vi har 1800 sange at gøre, og også, at de her sange egentlig bare er repræsentanter for en hel genre. Altså, jeg tænker, man skal tænke, at hvis de kunne, ville de sagsøge alle, der har brugt den her rytme nogensinde.
0: Altså, er du enig i, Rasmus Poulsen, at hvis man ikke kan bruge den her rytme, så kan man ikke lave reggaeton? Altså, så er den genre ligesom copyrightet.
2: Ja, for det er det, der definerer reggaeton i min bog. Altså, jeg er ikke reggaeton-ekspert på den måde, men det, vil jeg sige, er den trommefigur. Det er det, der gør det jo reggaeton.
0: Mm. Du har
2: det,
0: også...
2: det kan man ligesom ikke. Men de er jo heller ikke ude i at sige, at man ikke må bruge dem, men de vil bare gerne have nogle penge, som jeg forstår det. Og det kan jeg fandme godt forstå, især fra et land som Jamaica, der i den grad har bidraget til den globale populære musik. Altså det er helt utroligt, hvad den lille ø Jamaica har bidraget med, ikke? Altså selve ideen om at lave remix, det at rappe hen over plader, alle mulige ting og sager, som er kæmpestort i dag, kommer fra Jamaica, kommer fra reggae. Jeg kan sagtens forstå det, men jeg kan bare ikke, altså det er bare ikke sådan der musik fungerer på, især ikke i vores dag, og det er netop noget af det, Jamaica også har bidraget med. Det er faktisk den der selvfølgelige vi deler om tingene attitude, der på en eller anden måde er i reggae, især dancehall, med at man må gerne genbruge hinanden. Kan man ikke komme mange år senere og sige, lige den præcise trommefigur der, der skal man altså lige betale en afgift, hvis man bruger den. Jeg synes ikke, det er den der mening.
0: Mm. Der er du inde på noget af det, Rasmus Weirup fra Soundvenue faktisk også sagde til os i går, altså der også er en politisk vinkel på det her, at det også skyldes sådan en, ja, en følelse af uretfærdighed blandt mange afrokaribiske musikkunstnere, at de ikke er blevet, altså ikke har fået credit, og måske også penge for det, de har opfundet, det de har lavet.
2: Det er også helt rigtigt. Det har de langt, i meget, meget udbredt grad ikke fået.
0: Mm. Du kom med et nyt album i sidste uge. Jeg har fundet et track fra det, der hedder Motorvejen, hvor man i hvert fald også kan høre den rytme her.
4: Vi har i

0: Ja, jeg tænker, som DJ, som rapper, du er ikke på listen over sagsøgte her, men hvilke konsekvenser vil det få for dig, hvis de faktisk Stili og Klimi vinder det her søgsmål, og får at vide, I har copyright på den her rytme?
1: Jamen, det kan jeg kan slet ikke tænke. Jeg har slet ikke fantasi til at se, hvordan moderne musik skal hænge sammen, hvis det, fordi så vil det jo også åbne for en syndflod af andre mulige søgsmål, ikke også? Ikke? Altså, hvem er dem, der første gang har bare lavet fire i gulvet? Dum, dum, dum, dum. Skal de så have credit for al house og techno, der er udgivet siden? Altså, hvem er dem, der lavede den første vals? Du ved, det er uoverskueligt, hvis man ligesom kan patentere en bestemt trommefigur.
0: Ja, og sådan sagde jeg altså Raske Penge, DJ og rapper, da jeg talte med ham tidligere i dag. En forårsdag i maj i år var omkring 50 biologer og vandløbsmedarbejdere, altså folk, der beskæftiger sig med at holde orden på vandløb og sikre sig, at de har det godt, fra flere dele af landet samlet i Thy. Thisted Kommune havde nemlig inviteret gruppen ud for at se nogle af kommunens seneste vandløbsrestaureringer, altså sådan indsatser, der skal forbedre vandmiljøet. Et af de restaureringsprojekter, det er Storå i Thy, og her spærrede flere fagfolkene øjnene op. For det viste sig, at markerne var nemlig pløjet, dyrket og også gødet helt ud til kanten på det nye vandløb. Og det må man ikke. Velkommen, Luna Thomsen.
2: Tak skal du have.
0: Du er journalist på Ingeniøren, og det er dig, der har skrevet den historie, vi har kunnet læse her. De kilder, du har talt med, som så står der og skal besigtige de her nye restaurerede vandløb, hvordan beskriver de den her dag ved Storå, hvor de var inviteret af Thisted Kommune?
2: Jamen, de beskriver jo, at de kommer ud for at se den her genslyngning og restaurering af åen, hvor man gør en masse ting for ligesom at forbedre den økologiske tilstand i åen, noget som alle kommuner skal. Men at det ligesom skar i øjnene, at der var simpelthen dyrket helt ud til kanten af åen, hvilket jo gør, at gylle og sprøjtemiddel

0: med hver ting til sin tid.
1: Hmm. Nu genslynger vi lige åren først, og så bagefter håndterer vi det med bræmmerne.
0: Ja, altså noget, som jeg får fortalt, som, altså, at det bliver tolket som om, at det ikke er nogle af de regler, man anser som mest vigtige.
1: Okay. Og prøv lige at uddybe de regler, vi taler om her. Hvad er det for nogle regler, Thisted Kommune så ikke overholder her?
0: Jamen helt grundlæggende, så skal man huske på, at lige med det her med brammer, så er det altså et ret kompleksen forvaltningssæt og regelsæt, man er ude i. Men det er sådan, så kommunen skal reagere og håndhæve loven, hvis de bliver bevidste om, at der er dyrket helt ud til nu, og længere end man må. Og det har man så ikke gjort her.
1: Jeg ved, at du har talt med en del professorer i forbindelse med din research. Du har blandt andet talt med professor i miljøret ved Københavns Universitet, Lasse Båner. Hvad siger han til en sag som den her?
0: Jamen, han siger for det første, at han ikke er overrasket. Og det siger alle, jeg snakker med. Om de arbejder i kommunen, eller om de er professorer. De siger, at det her det er meget, meget udbredt. Og så siger han for det andet, at det simpelthen det er ulovligt. Altså, hvis en kommune står og kigger på noget, en lov, der ikke er overholdt, så har de pligt til at bringe det i orden. Og sørge for, at det bliver bragt i orden.
1: Og når han så siger, eller dem, du taler med, siger, at de ikke er overrasket, ligger der så også i det, at de sådan tænker, det er noget, der lidt hver ting til sin tid. Det er noget, der ikke bliver sådan reageret så hurtigt på rundt omkring kommunen.
0: Ja, altså der er ligesom to ting i det. Igen, som sagt, så er der, altså jeg har snakket med stort set alle myndigheder på området og eksperter, og det er gennemgående, at der er vidt forskellige tolkninger omkring det her lovsæt. Men det er også gennemgående, at de fleste siger, jamen det er simpelthen ikke en regel, man opfanger, altså som man tænker er særlig vigtig, eller som man i hvert fald har stor incitament til at håndhæve.
1: Så kan vi sige velkommen til dig, Frank Kargo.
2: Tak for det.
1: Du er direktør for teknik, erhverv og beskæftigelse i Thisted Kommune. Den her dag, hvor I har inviteret en masse fagfolk til at komme og se projektet, og så sker der det, de hæfter sig ved noget andet, nemlig at der er pløjet helt ud til kanten på ulovlig vis. Hvad tænkte du så? Altså, kattens, det var ikke det, I var inviteret for at se.
2: Jeg tror, at I var inviteret for at se det hele, altså også både se vandløbsdelen, men selvfølgelig også at se, hvordan vi administrerer det, og drøfte, hvordan vi administrerer det, det var et erfargruppemøde. Og når det så er sagt, så vil jeg sige, at loven er egentlig ikke så kompleks, som jeg måske lige hørte, vi har sagt her. Den er egentlig rimelig simpel i forhold til 2 meters bramme og 3 meters brammer, og det er jo det, vi skal... Det er jo det, vi administrerer her, det er det, vi skal sikre via tilsyn og handling også, at det bliver overholdt. Men jeg er selvfølgelig ærgerlig over at høre, at det bliver overskredet. Det gør det jo nogle steder. Det gør det jo rundt i andre kommuner også. Og når det bliver gjort, når det sker, så handler vi jo på det. Og det er det, vi er sat i verden på.
1: Så I har været ude og arbejde med den her å og genslynget den og vil vise den frem. Så vidste I godt, at de her bræmmeregler ikke var overholdt? Altså, der var pløjet helt ned til åen?
2: Ja, nu kan jeg sige, at vores procedure er i de her sager, når vi bliver bekendt med, at loven og de her brammer, de ikke bliver overholdt, så giver vi indskærpelser til lodsejerne, og den lodsejer det nu, eller de lodsejer, det handler om. Det vi gør, når vi er givet indskærpet, så venter vi et år, fordi der er de jo i gang, for vi kan se, at der er blevet rettet op, så går der en omdriftperiode, og så gør vi efter et år, så tager vi ud igen, og hvis de ikke har overholdt, og hvis de ikke har rettet op på det her, så bliver det en politianmeldelse. Og der ligger en fast bødekrav i forhold til det. Og jeg kan sige, at det er noget, vi overholder, det vi har gjort i den her sag, så jeg er lidt overrasket over, at der bliver snakket om det derude, fordi det er allerede i august 2025, der er givet indskærpelse lige præcis på det areal, som der blev nævnt her.
1: Okay, så ved du, hvordan det står til derude nu?
2: Vi kommer til at... Nu er der gået et år. Det er fra august sidste år, kan man sige. Så vi kører kontrollerne nu igen, og det gør vi jo kontinuerligt, når vi finder dem derude. Jeg kan ikke sige noget om, hvordan og hvad der sker nu her. Og jeg kan heller ikke sige, hvad der sker fremadrettet i den sag, fordi hvis vi videregiver det til anden myndighed, så er det der skal søges aktindsigt. Men jeg kan sige, at det ligger helt fast, at bødestørrelse for de her overtrædelser ligger på 3.000 kroner.
1: Men du siger, det undrer dig, at det er det, der giver opmærksomhed her. Men når I inviterer folk ud til at se genslyngningen af en å, man vil forbedre vandmiljøet i åen, I har modtaget 4,5 millioner kroner fra Miljøstyrelsen til den her restaurering. Ja.

0: at de så hæfter sig ved, at der bliver sprøjtet helt ned til åen. Er det ikke meget naturligt? Man tænker, det er flot, I har genslynget, det er rigtig godt for vandet, men hvorfor bliver der så sprøjtet næsten lige ned i det?
1: Nå, det ved vi jo reelt set heller ikke, om der er blevet, kan man sige. Vi kan bare se, at der er dyrket ud til kanten og længere ud, end der må mod det her. Og det er da super ærgerligt. Det synes vi også er super ærgerligt, og derfor reagerer vi også på de her sager, når vi får dem ind. Vi har i alt 510 km vandløb i Thisted Kommune alene. Vi har ikke mulighed for at tjekke alle vandløb op hvert år. Så vi gør så meget, vi kan, og vi tager så mange af dem og så mange strækninger, vi kan på vandløbene, men vi når ikke 510 km, så vi også både det, vi selv laver, men vi er også afhængige af, at der er nogen, der gør os opmærksom på, når der sker noget af det her. Så det sætter vi også pris på, at der er nogen, der gør, og lige når vi gør det, og når vi får det ind, så tager vi ud og tjekker op, og om nødvendigt giver en indskærpelse på det.
0: Ja. Mm. Det samme spørgsmål en gang til i virkeligheden, men synes du, det er mærkeligt, at man hæfter sig ved, at der foregår noget ulovligt, helt ned til den her helt nye genslyngede å?
1: Altså, det synes jeg, der er naturligt. Der står nogle dygtige faglige medarbejdere ude og fagfolk ude og kigger på det her, så kan jeg da godt forstå, at de hæfter sig ved det. Mm. Og jeg synes også, det er naturligt, hvis de har snakket om det på stedet. Og det håber jeg også, at de har drøftet, hvad gør I de situationer, og hvordan er det, vi lærer hinanden i forhold til de her situationer. Så det håber jeg også, de har snakket om. Og det giver da mening. Altså, det er der ingen tvivl om, jeg kan sige det igen, at jeg synes, det er super ærgerligt, når det sker. Vi bruger mange ressourcer, både statslige og kommunale kroner på, og genskabe natur og blandt andet genskabe de her vandløb, så er det da super ærgerligt, når det bliver overtrådt. Jeg synes også, det er rigtig ærgerligt i forhold til de mange landmænd, som sagtens kan finde ud af det her, fordi det er langt fra alle steder, det her det sker. De fleste de er gode til at overholde det, men vi ser også bare, at der er nogle overtrædelser, og det har vi jo set gennem de sidste. Jeg tror, hvis vi tager lidt statistik på det, så igennem de sidste 5 år, så har vi haft omkring 40 indskærpelser på det her område, så det er jo også det er jo bare for mange, og det er noget, vi retter op på, eller i hvert fald prøver at rette op på og gøre noget ved. Ja.
0: Tak fordi du var med her, Frank Kargo.
1: Så tak.
0: Direktør for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i Thisted Kommune, og også tak til dig, Luna Thomsen.
2: Selv tak.
0: Journalist på Ingeniøren. Lige om lidt er klokken 5, så er der radioavis. Vi er tilbage på den anden side af radioavisen med mere P1-orientering. Vi blandt andet skal til et pressemøde i Canada, hvor få nyt om den verserende toldkrig mellem amerikanerne og kanadierne. Og så skal vi også tale om droner i Tyskland og om tøj, der kommer i mærkelige størrelser. Alt sammen på den anden side af radioavisen. Klokken er 5.
3: Når sukkerfabrikken i Nakskov lukker næste år, kommer det til at gå ud over både arbejdspladser og identiteten i lokalområdet. Sådan lyder det fra flere af de lollikere, vi har talt med i dag. Og samtidig er det endnu en udfordring for kommunen, der i forvejen har store problemer med at få økonomien til at hænge sammen. Den mangler mere end 500 millioner kroner i næste års budget. Alligevel er der håb at spore i dag. Borgmesteren siger, at det nok skal gå, og nogenlunde samme toner lyder fra Claus Hansen, smed og fælles tillidsmand på sukkerfabrikken.
4: Heldigvis måske sådan nogenlunde til at få et andet job, fordi arbejdsløshedsprocenten er jo ikke så stor, så forhåbentlig kan de fleste få et arbejde.
3: Reporter Mads Krogård, du med fra fabrikken i Nakskov, og du har dækket Lolland i mange år. Har borgmesteren og fælles tillidsmanden noget at have det håb i?
5: Det har de i hvert fald ifølge Mikkel Wesselhoff. Han er administrerende direktør i det, der hedder Business Lolland Falster. Det, han siger, det er, at der er kommet 3.000 nye arbejdspladser her i Lolland og nabokommunen Guldborgsund i løbet af de seneste 5 år. Så han er sådan set ikke i tvivl om, at det lokale erhvervsliv sagtens kan optage de her medarbejdere, der altså nu bliver til overs på sukkerfabrikken her i Nakskov.
3: Hvad er det så for nogle jobs, som de her medarbejdere fra fabrikken måske kan håbe på at få, når det er slut med sukkerproduktionen?
5: Jamen, det kunne jo være fristende at sige Femern-forbindelsen, som jo er i gang for fulde gardiner i øjeblikket, men Mikkel Wesselhoff, han siger, at det kan være alle mulige forskellige brancher. Det er måske lidt tidligt at sige endnu, hvilke brancher, der opsuger de her til oversblevne medarbejdere, men de skal nok få nyt arbejde, mener han altså.
3: Sådan lød det fra Mads Rågaard, min kollega med fra sukkerfabrikken i Nakskov. Og med lukningen af fabrikken, så forsvinder en stor del af økonomien i en omstridt gasledning til Nakskov til 1,5 milliarder kroner. Fabrikken var nemlig den eneste store aftager af gas fra ledningen, Og regningen skal nu betales af gaskunder i hele Danmark, siger ekspert i grøn omstilling fra EA Energianalyse, Hans Henrik Lindbo.
2: Mit bedste bud er, at hvis vi kigger 10 år frem i tiden, hvor vi skal bruge markant mindre gas, end vi bruger i dag, så er mit bedste bud nok, at regningen den bliver næsten fordoblet for de industrielle kunder.
3: Gasledningen til Lolland Falster blev besluttet i 2021 af den daværende socialdemokratiske regering, hvor Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet var energiminister. Allerede dengang blev projektet kritiseret for at være samfundsmæssigt dyrt og for at fastholde sukkerfabrikkerne i naturgassen i stedet for at omstille sig til eldrevne produktionsformer. Henrik Lindbo kalder det hele en sørgelig historie.
2: Den ene grund til, at det er sørgeligt, det er jo, at det ligesom fremviser de forkerte beslutninger, der blev taget for ikke så mange år siden med at hjælpe fabrikken til at bruge gas, som jo var den forkerte retning, men først og fremmest selvfølgelig på grund af de mennesker, der arbejder på fabrikken.
3: Dan Jørgensen, der i dag er EU-kommissær for energi, vil ikke kommentere sagen. Tyske myndigheder vil snart fortælle, hvem de mener at stå bag de droner med sprængstoffer, der er fundet nær lufthavnen Leipzig-Halle. Det siger den tyske forbundskansler Friedrich Merz, efter at det i dag er kommet frem, at der er blevet fundet endnu en drone, altså 3 droner i alt. Det skete den 14. august, 10 dage efter, at man havde fundet en drone tæt på et ukrainsk fly, der skulle fragte militært udstyr. På et pressemøde i dag sagde Friedrich Merz, at dem, der står bag, kommer til at betale en pris.
6: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer.
3: Tyskland er i stigende grad kommet i sigtekornet for hybride angreb, og angriberne er i stigende grad villige til at forårsage alvorlige materielle skader og sågar sårede og døde, sagde han. Og det er en sag, man tager dybt alvorligt, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
7: Det at gå til angreb på en tysk lufthavn med sprængstof, med droner påmonteret med sprængstof, det er et skridt op, kan man sige, i den her eskalationstrappe, som man måske kan tale om.
3: Den mand, der i går blev fundet død i Gudenåen ved Silkeborg, er blevet dræbt, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden blev fundet i går eftermiddag i åen ved Brovejen nord for Svostrup. Den døde mand er endnu ikke identificeret. Han beskrives som 30-40 år, slank med kort mørkt hår og skægstubbe. Han havde lyse shorts med lodrette striber på, og politiet hører gerne fra personer, der har været i området, hvor han blev fundet i går. Solen skinner på os alle i dag. Vi har en svag til let vind fra øst, og så er det mellem 18 og 23 grader. Anders Weber havde komponeret radioavisen. God eftermiddag.

0: Socialministeriet har tilkendt erstatning, 300.000 kroner, til de 13 voksne, der som børn var anbragt på børnehjemmet Solgården i Tarm. Børn, som blev udsat for vold og seksuelt misbrug på det her børnehjem. Tove Doen Lauritsen blev som 7-årig anbragt på Solgården, og i årevis blev hun og hendes søster udsat for seksuelle overgreb. I morges talte vi med hende. Hun er en af dem, der har fået pengene her. Hun mente jo, at det var fint nok, at staten erkendte et ansvar, men hun efterlyste også en reaktion fra Luthersk Mission, som drev børnehjemmet.
1: Må jeg lige afslutte her?
2: Mm, kom.
1: Jeg synes, det vil klæde Luthersk Mission at lave en fond til børn og senfølger fremadrettet, nu når de slipper for at betale.
0: Ja, men hvor meget kan Luthersk Mission have vidst om, hvad der foregik på børnehjemmet? Vi spørger Peter Øvig, forfatter, som for et par år siden skrev en bog om blandt andet lige præcis den her sag. Tyske myndigheder har fundet endnu en drone med sprængstoffer efter det formodede angrebsforsøg mod lufthavnen i Leipzig-Halle. Det beretter flere tyske medier, og det er jo altså anden gang, det sker i lufthavnen. Vi ser på, hvad vi indtil videre ved om de her forsøg på angreb, og på, hvordan de tyske myndigheder reagerer på den sag. Og så er der jo handelskrigen mellem USA og Canada, der ser ud til at eskalere. De to nabolande måtte jo opgive at finde en ordning, der kunne afværge Trumps toldsatser på 50% på en stribe amerikanske varer. De trådte i kraft lørdag. Så hvad gør kanadierne ved den sag? Lige nu er der et pressemøde i gang i Ottawa. Her er det den kanadiske regering, som præsenterer sit modsvar på Trumps handelskrig. Vi kan lige høre lidt her. And compromise principles fundamental to our nation. Ja, det er altså lidt lavt her. Kanadas finansminister François-Philippe Champagne og flere andre ministre, som taler om, hvordan de tilsyneladende vil gengælde den her straftogt, som USA vil pålægge kanadiske eksportvirksomheder. Vi vender tilbage til den sag, og hvad der egentlig bliver sagt på det møde, vi lige hørte en snas af her senere her i PET Orientering. Jeg er i studiet i dag. Jeg hedder Julie Toft. Men vi begynder ved en anden sag. Spørgsmålet er, skal millioner af danske udviklingsbistandskroner bruges på efterskolekurser, på film og på radiosatire? Det spørgsmål bliver debatteret i de her dage. Spørger man de borgerlige partier? Jeg har svaret nej. Det har man blandt andet kunne læse i Berlinske. Avisen har beskrevet Udenrigsministeriets såkaldte oplysnings- og engagementspulje. Går den også under. Puljen fordeler omkring 21 millioner om året, altså ud af de 23 milliarder, vi giver i udviklingsbistand. På puljens hjemmeside kan man selv dykke ned i, hvilke projekter, der så har fået støtte. Og der er for eksempel det her, det er radiokanalen Radio, der har fået 1,5 million kroner til at lave satiriske radioprogrammer, der, nu citerer jeg, udfordrer stereotype opfattelser af det globale syd- og udviklingsarbejde. Det samme beløb har platformen Mandsholdet fået, også for at lave oplysende satire. Så er der NGO'en Mundo, Center for Global Dannelse, som har fået 900.000 kroner. Det er gået til et forløb for udskolingselever, altså de store elever i grundskolen, for at få dem til at tænke over den fast fashion-prægede tøjindustri. Og så er der det her projekt.
3: Mit navn er Ulmi Jadav, jeg er fra Mumbai.
0: Ja, vi lytter her til Hijra, Indiens tredje køn. Det er en film og noget undervisningsmateriale til udskolingselever om transkønnede personers vilkår i Indien. Projektet har fået knap 200.000 kroner i støtte, og flere øvelser til filmen er udviklet med det, der bliver kaldt enorm kritisk tilgang. Danmarksdemokraterne siger til Berlingske, at udviklingsbistand kun bør gå til ting som, nu citerer jeg, rent drikkevand, kampen mod hungersnød og erhvervsprojekter. Og samme kritik, så den nogenlunde lød i går, da Liberal Alliances politiske ordfører Mads Strange var med i P1 Morgen.
4: Problemet er, at det jo først og fremmest ikke rigtigt har noget med udviklingsbistand at gøre, og jeg har meget svært ved at forstå, hvorfor danskerne skal tvinges til at betale verdens højeste skattetryk for, at man så bruger deres penge på blandt andet at lære folkeskoleelever om transkønnedes vilkår i Indien. Altså jeg tror godt, vi kunne bruge de her penge et bedre sted i den offentlige sektor.
0: Altså, vi siger velkommen til dig, Anastasia Milders.
5: Tak skal du have.
0: Du er udviklingsordfører for Radikale Venstre.
5: Ja.
0: Vi vil godt starte med at spørge, skal dansk udviklingsbistand, altså danske skattekroner, skal de gå til at lære grundskoleelever og folkeskoleelever i Danmark om transkønnedes vilkår i Indien?
5: Altså, nu er det jo et meget, kan man sige, nichet eksempel. Jeg som politiker skal ikke sidde med de enkelte, kan man sige, projekter. Det er der nogle civilsamfundsorganisationer, som sidder med. Men jeg synes, at det er rigtig fint, at en lille bitte del, og det er en lille bitte del af den samlede udviklingsbistand, den går til os en form for folkeoplysning. Den går faktisk også til at gøre os klogere på verden omkring os, fordi vi må bare se på den verden, vi befinder os i, og konstatere, at dansk udviklingsbistand er et rigtig vigtigt strategisk redskab for Danmark, for danske interesser. Derfor synes jeg også, det er meget fint at sige, en lille bitte del, det er 0,09%, det er under en tusindedel af den samlede udviklingsbistand, der går til folkeoplysning i Danmark, men den lille del, synes jeg faktisk er relevant.
0: Mm. Så det var et ja. Det var et meget langt svar, men det var et ja på spørgsmålet, om du synes, at det er en god idé, at pengene går til for eksempel det her projekt.
5: Altså, jeg skal ikke sidde og sagsbehandle på enkelte projekter, men jeg synes, det er fint, hvis der er nogle civilsamfundsorganisationer, som vi jo har lavet et armslængdeprincip til, som blandt andet har været med til at bruge det her. Fordi noget af det, som... Jeg har set den her film. Det er en kort film. Den var 13 minutter. Og noget af det, den jo også handler om, det er faktisk at tage ansvar i det sted, man er. Den handler om kultur, den handler om fællesskab, og den handler også om fattigdom og om udsathed og om, hvordan livet også er i Indien. Så jeg synes ligesom at sige, at gøre det til, det handler udelukkende om transpersoners rettigheder i Indien, det er at negligere det en lille smule og faktisk også forsimple det.
0: Men du siger, du vil ikke sagsbehandle i radioen, men alt, hvad du siger, lyder jo som et argument for, at det er en god idé, at pengene er gået til den her film, blandt andet. Er det ikke rigtig lyttet? Er det ikke rigtig opsnappet?
5: Jo, altså jeg har ikke noget problem med filmen. Lad mig sige det sådan.
0: I PET-orientering i går, du siger det rigtig nok, at de her penge bliver jo, politikerne har bestemt, pengene skal gå ind i en pulje. Puljen bliver forvaltet af en civilsamfundsorganisation, den hedder SISU, som altså bliver hyret til at fordele de her 21 millioner. Og kommunikationsansvarlig i SISU, Kim Jensen, han er ikke enig i kritikken fra de borgerlige partier. Han sagde sådan her.
2: Vi kan ikke nøjes med at give nødhjælp. Så er der andre former for lidt mere langsigtede udviklingsindsatser, hvor vi går ind og arbejder med de strukturer, der er i et samfund. Og så kan man begynde at tale om det, hvor det bevæger sig, om jeg så må sige, længere væk fra de mennesker, der er bevisligt i nød. Og et af de steder, som stadigvæk er vigtigt, det er altså oplysning og engagement. Fordi oplyst befolkning, det er også en befolkning, der engagerer sig.
0: Ja, og det er jo også lige der, du faktisk stiller dig, ikke, det her med folkeoplysning. Og jeg vil også gerne tale med dig, hvad det konkret så er for noget oplysning, vi betaler for med udviklingsbistanden. Nu, den her film, det er en 13 minutter lang kortfilm, som du også nævner. Man kan se den gratis på nettet. Den har fået 200.000. Og der er sådan noget undervisningsmateriale med, der kan formidle en enorm kritisk undervisning. Er det jo godt brugt skattekroner at støtte normkritisk undervisning?
5: Jeg synes jo faktisk, kernen i det danske uddannelsessystem, det jeg synes, at vi gang på gang lykkes med det danske uddannelsessystem, det er, at vi underviser unge mennesker i kritisk tænkning. Det er, at vi tør udfordre den måde, vi ser på samfundet, og den måde, vi har gjort det på. Og det er i hvert fald, når jeg tænker tilbage, med 24 år gammel, så det er ikke så længe siden, så er det, der har været den røde tråd. Så at det her projekt taler ind i kritisk tænkning, kritiske overvejelser omkring, hvordan vi kigger ud i verden, det har jeg det meget afslappet med.
0: Men hvordan støtter det udviklingslandene?
5: Jamen, det handler jo om, at vi også skal kigge ud i verden og se, hvad det er for en verden, som vi lever i. Om 25 år, så kommer hver tredje unge i verden til at være født i Afrika. Hver tredje. Altså, så der kommer til at ske nogle ret store forandringer lige om lidt. Og det skal vi være opmærksom på, for man kunne også sige, jamen okay, så bruger vi ikke nogen ressourcer på at kigge ud i verden, så lukker vi øjnene, så tror jeg bare, vi får også et chok på et tidspunkt. Og derfor så synes jeg, at det er rigtig fint, at vi afsætter nogle ressourcer til også at uddanne i kritisk tænkning, for det første, men jo også i at se ud i, hvad er det for en verden? Fordi Danmark er jo ikke en lille ø. Vi bliver jo påvirket alle mulige steder fra, og det synes jeg faktisk er rigtig fint, at vi har blik for.
0: Så er der projektet Dit Liv, Vores Planet, et projekt, der sætter fokus på fast fashion. Det har fået 900.000 kroner. Det er en NGO, Mundo, som jeg har nævnt. Den er Mads Strange fra Liberal Alliance heller ikke helt tilfreds.
5: Nej.
0: Han siger sådan her.
4: Det her med, at vi skulle have en anden såkaldt køb- og smid-væk-kultur, når det kommer til danskernes tøjforbrug, det er jo sådan et klassisk venstreorienteret slagord, som ofte går igen. Og jeg kan ikke se, hvorfor danskerne skal tvinges til at betale 900.000 kroner for, at der er en venstreorienteret interesseorganisation, som kan troppe op på en folkeskole, agere aktivister og så uddanne unge folkeskoleelever i, at de skal tage et opgør med en anden tøjkultur, som de mener eksisterer.
0: Ja, det er jo så Mads Stranges ord på puljens hjemmeside, så står der, projektets formål er, at udskolingselever bliver klædt på til at give aktivister i deres lokale miljø i forhold til globale problemstillinger. Skal udviklingsbistanden gå til, at folkeskoleelever kan give aktivister?
5: Ja, altså jeg synes jo, det sætningen jo faktisk siger, er jo også at kigge ud i verden og tage stilling til, hvad der
0: så
5: sker globalt.
0: Så klædt på til at give agere aktivister i deres lokale miljø.
5: Ja, og hvad så færdiggør du sætningen?
0: I forhold til globale problemstillinger.
5: Ja, lige præcis. Mm. Og det er jo ligesom et samspil. Altså for at sige, det er jo også en måde at sige, hvordan kan vi agere i en verden, hvor der sker en hel masse ting. Jeg er jo ikke enig med Strange i, at der ikke skulle være et problem med fast fashion kultur. Mm. Men jeg er nødt til at sige, at det ærger mig faktisk sindssygt meget, at de blå, de bliver ved med at stille sig på den ene side med korslagte arme og være utilfredse over udviklingsbistand, i stedet for at gøre noget ved det. Mm. Vi fik en ny udviklingspolitisk strategi for lidt siden, og det var kun de konservative, som var med. Så hvis man bliver ved med at insistere på at sige, at det er alt for venstreorienteret, så kan det vel ikke komme som en overraskelse, når man bliver ved med at melde sig ud.
0: Jeg vil godt præsentere dig for nogle sidste projekter her. Mm. Der er blevet givet samlet 3 millioner kroner til henholdsvis radiokanalen Radio og platformen Mandsholdet. Og projekterne er noget med gennem satire og udfordrer stereotype opfattelser af det globale syd- og udviklingsarbejde. Hvis man sidder og klør sig i håret og tænker, skal udviklingsbistand gå til satire i Danmark?
5: Altså, mediestøtten går jo også til satire, blandt andet.
0: Men det er jo ikke, ikke i den sådan gængs forstand udviklingsbistand. Det handler om de penge, vi øremærker udviklingsbistand.
5: Ja, lige præcis. Og det er jo rigtigt nok, det er igen, det er 0,09% af den samlede udvikling. Det er under en tusindedel af den samlede udviklingsbistand, som vi bruger på oplysningsarbejde i Danmark. Mm. Hvordan det bliver fordelt, det er jo et armslængdeprincip. Så det skal jeg som politiker ikke nødvendigvis blande mig i. Men jeg synes faktisk, at satire er enormt vigtigt.
0: Og
5: jeg synes,
0: det kan være igen jo. Altså, du siger, at du vil ikke forholde dig til det, men du forsvarer det jo alligevel.
5: Ja.
0: Ja.
5: Jeg synes, at satire kan være rigtig vigtigt. Og det er der også en anden organisation, der har besluttet, at det er det, og det kan være vigtigt oplysningsarbejde. Og det synes jeg faktisk er på sin plads.
0: Mm. Vi har nævnt en håndfuld eksempler her. Ikke? Man kan også finde støtte til en filmfestival i Danmark. Man kan også finde støtte til undervisningsforløbet Bertrams ønskeliste. Man kan også finde, at der er givet støtte til en kreativ installation på Roskilde Festival. Hvis man nu sidder nogen og tænker sådan der med udviklingsbistand, der er masser af mennesker, der sulter i verden, som er syge ude i verden, som har det frygteligt ude i verden. Hvorfor skal millioner af vores udviklingsbistandskroner så ikke gå til udlandet?
5: Det gør de også. Det gør de også.
0: Det er der mange, der gør, men der er jo også nogle
5: procent. Det gør 99,9% af vores udviklingsbistand.
0: Ja, men nu er det jo den her lille del, som højrefløjen eller de borgerlige kritiserer, vi taler om. Altså, kan du forstå, at nogen tænker, det er da også mærkeligt?
5: Ja, det kan jeg sådan set godt. Mm. Men jeg synes, oplysningsarbejdet er vigtigt, og jeg synes, det er rigtig vigtigt, særligt som lille land, som vi jo er, som er enormt påvirket af, hvad der sker ude i den store verden, at vi faktisk også forholder os til, hvad der sker i den verden, og at vi politisk også prioriterer det.
0: Mm. Anastasia Milers, tak fordi du kom.
5: Selv tak.
0: Udviklingsordfører for Radikale Venstre.
6: Jeg føler mig totalt forkert i min egen krop, som jeg er rigtig glad for. Men når jeg skal prøve tøj, og det er jo fucked up, jeg er pisse stærk. Jeg har passet rigtig godt på min krop i mange år nu, og ved du hvad? Jeg bliver simpelthen så sur over, at jeg går ud fra de her tøjbutikker og har det skidt med mig selv over, at jeg ikke passer ind i deres form. What the actual fuck?
0: Ja, what the actual fuck, Hannah Grant. Velkommen.
7: Tak.
0: Du er kok, du er iværksætter, du er kogebogsforfatter, og her var du så misfornøjet kunde, eller næsten kunde. Jo, altså ikke kunde.
7: Ja,
0: du ikke
7: potentiel kunde, ja.
0: Du er ude og prøve at finde en sommerkjole. Du havde brugt nogle timer på det. Det var ikke lykkedes. Og så lagde du det her klip op på sociale medier.
7: Og så sprang det simpelthen i luften. Ja.
0: Så gik det bananas. Men jeg vil godt starte med at spørge dig. Vi har nok alle sammen prøvet at være ude for at købe noget tøj. Og så kunne man katten med bare ikke finde noget, der sad ordentligt. Så hvad er det, der gør det her større end det?
7: Jamen, det er jo en... altså for mig var det jo sådan en opbygget frustration og irritation og altså sådan et hul tilbage i fortiden, hvor jeg ligesom skulle smage lidt på, hvordan det var at føle sig forkert og skulle passe ind i nogle rammer, som andre har sat. Det, der egentlig skulle bare være en nem shoppetur, endte med at være altså nærmest en mellem eksistentiel krise i forhold til, hvor svært er det egentlig at få noget tøj, der passer, og hvad er det egentlig, altså, hvem er det egentlig, man laver tøj til, når man går ud i alle de her almindelige brands? Og så delte jeg mine frustrationer, og tsunamien af folk, der bare altså havde det præcis ligesådan, altså væltet ind over mig. Jeg var meget, meget overrasket over, at det var et problem, som rigtig mange havde, og som ingen rigtig tør tale om, fordi det er sgu lidt tabubelagt, ikke at kunne passe det der i butikkerne.
0: Ja, og hvad er det helt konkret problemet er? Altså, det er for langt, det er for kort, det er for...
7: Jamen, det er hele junglen i, at størrelserne hænger ikke sammen. En large er ikke bare en large, den varierer altså i 20-30 centimeter i taljemål og det ene og det andet. Det er svært at navigere i. Pasformen er sindssygt dårlig, og det bliver sådan et nederlag på nederlag på nederlag på nederlag, fordi man føler, man er helt deform i forhold til, hvordan modeindustrien gerne vil have, at man skal være formet.
0: Ja, fordi noget af det, du beskriver her, altså det med, at en størrelse large kan variere alt efter, hvem det nu er, der har sat mærket i tøjet. Men det lyder også, som om at der er noget politisk i det næsten.
7: Ja, altså jeg synes jo, kan man sige, det her igen, det er sådan det startede med en lille, lille ting. Det, jeg synes, der var det mest frustrerende, det var, altså, og det, jeg også fandt ud af efterfølgende med alle de kommentarer, jeg fik, det var jo, men altså, vi er jo ude i, at 80% af alt det tøj, der bliver produceret, det passer til måske 20% af befolkningen. Og så for mig er det sådan en ting, hvor sindssygt er det egentlig, at man lader en hel modeindustri overproducere og lave tøj, som ikke passer til den befolkning, man sælger det i, under dække af, at det her, det er tøj til alle. Og tøj til kvinder i alderen 18-45 og voksne mennesker. Og oplevelsen er bare, at prøv at høre, det passer jo bare nærmest ingen mennesker. Det er jo vanvittigt, altså sådan overproduktion, klima, tjuhaj, og så bare hele den der kodyle nederlagsfølelse, som tusindvis af mennesker også føler, ligesom mig.
0: Altså, fordi man står der i prøverummet, og så... min bryst er ikke stor nok, min røv er til gengæld alt for stor. Og, altså, det er sådan den...
7: Det er simpelthen følelsen af, så passer den ikke over hoften, og så sidder den forkert her. Og i stedet for at kigge på det, altså, jeg skulle stå derinde og minde mig om og sige, prøv at høre, det er ikke min krop, den er gal med. Det er pasformen, der er helt off. Mm. Men gentagne gange, gentagne butikker, og når man har prøvet 50-60 stykker tøj, og bliver ved med at blive bekræftet i, jamen, der er bare ingenting, der passer, jamen, så går man jo ud derfra og er sådan... Hvad fanden er det, der sker? Altså, hvem er det, der kan passe det her? Hvem er det, de laver det her tøj til? Sindssygt frustrerende. Og når man ikke er et lille nips, så er det bare. Så er det svært. Alt er small, og alt er ekstra small, når man er en størrelse som mig.
0: Og det er jo sådan lidt kilden, det her med, men fordi det er radio, kan jeg næsten blive nødt til at sige, du ser jo helt almindelig ud.
7: Ja, men altså, jeg føler jo også mig selv ret godt afspejlet i billedet, ude i gadebilledet. Og jeg ved også, at jeg er en rimelig sådan standard 1,73 høj, og har en helt normal fedtprocent og træner og så videre. Men det er jo crazy at stå og tænke, hvorfor kan man ikke finde noget tøj i de største brands i alle butikker? Det er jo vanvittigt.
0: Ja. Vi kan jo stille spørgsmålet videre til dig, Asta Maria Weisig-Bakkesen. Velkommen.
8: Tak skal
0: du have. Du underviser på Erhvervsakademiet i København, og du har forsket i pasformer i modebranchen. Og jeg ved, at du har sagt til min kollega, der talte med dig tidligere i dag, at han er ikke alene med den her oplevelse. For faktisk så tager tøjmærker stadig udgangspunkt i en bestemt kropsform, når de udvikler deres tøj. En kropsform, som typisk er en mindre størrelse, og som også tit, altså idealmodellen er et ungt menneske. Og så kan jeg jo bare stille Hannas spørgsmål her. Hvad fanden er det, der sker?
8: Ja, det er jo svært sådan at bare lige at svare på, men det, der jo i hvert fald er sket, det er jo, at vi har brugt rigtig mange år på at standardisere og optimere hele værdikæden omkring mode. Meget økonomisk funderet, så alt det her fast fashion jo er opstået. Så på den måde, så er der jo meget lidt plads til forskellige kroppe i et bestemt brand. I dag, fordi det simpelthen er dyrt og tager lang tid at producere til flere forskellige kropstyper inden for det samme design vil jo være rigtig fedt, men også bare inden for de samme kollektioner. Det er jo den samme fittingmodel, et brand bruger til at tilpasse til sine styles. Og den fedtemodel kan jo selvfølgelig godt variere fra brand til brand, så man kan være heldig måske at finde nogen, der bruger en, der ligner mere en selv. Men det er et kæmpe problem, og det er også det, som forskningen faktisk viser, at det er.
0: Altså, og en fittingmodel, det er ligesom den standard dukke, de syr mønstrene til, skærer dem til.
8: Ja, altså det er ikke en dukke, det er et menneske, der kommer ind og prøver tøjet. Som er jo, at man vælger en person, som man synes passer ind i det ideal og den kropstype ens. Man skulle håbe, at den blev valgt ud fra målgruppen, men det er ikke altid tilfældet, og det er derfor, der er rigtig mange, der oplever, at de ikke kan finde noget, der passer dem.
0: Hanna, du står simpelthen med fingrene op.
7: Ja, det gør jeg simpelthen, ja. Fordi jeg havde jo sådan, efterfølgende havde jeg jo oplevelsen af at gå ind og kigge på de her brands, og så se, hvad er det egentlig, de... Altså, jeg var nysgerrig på, hvad er det, de her helt almindelige sådan, fast fashion brands, de henvender sig til, og hvad er det for nogle kvinder? Og det, jeg falder over, det er jo, at det, man kalder kvindetøj, det bliver vist på teenager og næsten børnelignende kroppe, fuldstændigt afpillet, og så er vi over i den her sådan tyndhedskultur osv., og det synes jeg jo er sådan en bizarre ting, når vi taler om voksne mennesker, der skal kunne passe det her.
0: Men Astrid Maria, jeg har lyst til at spørge dig, er der noget nyt i det her?
8: Der er ikke noget nyt i det. Man kan sige, noget af det, der måske er nyt i det, det er jo, at vi køber rigtig meget online, og derfor ikke prøver tøjet, og måske også sætter os selv tilfredse med noget, som vi ikke... Fordi nu har vi fået det hjem. Og man kan sige, nu har du været ude og hvad hedder det, prøve tøj i fysiske butikker. Og fordi der bliver købt så meget online, så er udvalget jo i fysiske butikker også mindre. Så det er ikke noget nyt problem. Eller det er det både nyt og ikke nyt. Fordi tidligere, før i tiden, så... tilpasser man jo tøj på en anden måde, end man gør i dag.
0: Men jeg står også og tænker, hvordan giver det økonomisk mening, det her? Hvordan giver det økonomisk mening, at altså, hvis man laver noget tøj, der ikke passer hovedparten af kunderne, altså det må vel...
8: Du må vel kunne det er, fordi vi køber det alligevel.
0: Vi køber tøj, altså, det må det,
8: altså danskerne er jo nogle af dem, der køber allermest tøj, og apropos det tidligere indslag omkring unge mennesker, der skal uddannes i tøjforbrug, så er det jo fordi, at man ikke ved, hvad godt tøj er. Rigtig mange ved ikke, hvordan et stykke tøj faktisk kan sidde, og hvordan det føles at få det her tøj på, der bare sidder rigtig godt. Fordi vi simpelthen er vant til for dårlig kvalitet. Og det handler selvfølgelig både om pasform, men også om materialet.
0: Hmm. Gælder det her både herretøj og dametøj?
8: Altså, der laves den nyeste forskning, der er lavet i Danmark, det er kun lavet på dametøj, som er Mette Terkelsen, der har lavet en PhD, som jo også netop viser, at tøjet kun passer omkring 10% af de danske kvinder. Og man kan sige, at der er også noget meget større variation i kvindekroppe, end der er i herrekroppe.
0: Men jeg har lyst til at stille det samme spørgsmål en gang til. Hvordan kan det være en god forretning at lave tøj, der passer 10% af befolkningen?
8: Ja, jeg forstår det heller ikke, men der må være nogen, der køber det. Fordi mange af de store fast fashion kæder, de er jo præget af profit som det eneste. Så der må være forretning i det, fordi at vi ikke stiller nogen krav til det. Så det handler jo om, at vi jo alle sammen skal sætte nogle krav til det tøj, som vi køber. Køb noget mindre, så passer vi også på kloden. Og så bliver de jo nødt til at lave noget tøj, der faktisk passer helt almindelige mennesker.
0: Tak for det, Astrid Maria Weissig-Bakkesen.
8: Det var så lidt.
0: Underviser på Erhvervsakademi i København, og altså en, der har forsket i pasformer i modbranchen. Også tak til dig, Hanna Grant.
7: Velbekomme.
0: Iværksætter og kogebogsforfatter. Socialministeriet anerkender nu, at der skete omfattende og systematiske svigt af anbragte børn på børnehjemmet Solgården i Tarm fra 1949 til 1976. 13 tidligere anbragte børn får 300.000 kroner hver i erstatning. Det gør de, fordi de blev udsat for både vold, overgreb og seksuelt misbrug, mens de opholdt sig på børnehjemmet. Et af de ofre er Tove Doen Lauritsen. Hun er 61, men hun var kun 7 år, da hun blev anbragt på børnehjemmet. Og hun og hendes søster blev udsat for vedvarende seksuelle overgreb. Det har selvfølgelig påvirket hele hendes liv, selv i dag, hvor hun er 61. Hun fortæller om et liv, hvor hun ikke kan holde ud og være i ro. Og hun fortæller også, at hendes søster tog livet af sig selv. Hun blev spurgt som det første, da vi talte med hende i dag. Så Tove, hvad betyder det nu for dig, at du får den her erstatning på 300.000 kroner fra staten?
1: Jeg er ked af at sige, at den betyder ikke det, den burde. Fordi jeg synes, at Luthers Mission skulle have betalt halvdelen af den erstatning. Men det er staten, vi har sagsøgt, fordi det er staten, der har haft opsyn. Men Luthers Mission har også selv haft opsyn. Og der er børn, der er gået til Luthers Mission med alt det, der er sket. uden at blive taget alvorligt.
0: Ja, det handler altså om, at det var Luthersk Mission, som drev børnehjemmet her. Og til sidst i vores interview med Tove Mors, så kom hun med den her afslutning.
1: Må jeg lige afslutte her?
9: Mm, kom.
1: Jeg synes, det vil klæde Luthersk Mission at lave en fond til børn og senfølger fremadrettet, nu når de slipper for at betale.
0: Ja, så kan vi sige velkommen til dig, Peter Øvig.
10: Tak skal du have.
0: Journalist, forfatter, du udgav for i år bogen Dem, der ikke tiger, om børnene fra, blandt andet børnene fra Solgården jo. Du har også skrevet om Toves historie.
10: Ja.
0: I den forbindelse interviewede du rigtig mange kilder. Du har læst rigtig mange dokumenter. Luthersk Mission drev børnehjemmet Solgården, men hvor meget ved vi, at de vidste om de overgreb, der faktisk foregik?
10: Altså dels ved jeg jo fra nogle af dem, der boede der og var udsat for overgrebene, at nogle af dem forsøgte ligesom at råbe omverdenen op. Man skal ligesom forestille sig, at de her børn er jo anbragt på et børnehjem, og kan ikke lige tage hjem til far og mor, fordi de er der jo, fordi at der ikke rigtig er nogen, der kan tage sig af dem. Så deres eneste måde er jo for eksempel at gå til politiet, hvad nogle af dem forsøgte. Så der har været mange forsøg fra børnenes side at råbe op om, at de blev udsat for overgreb. Og fra den anden side har jeg jo så også været nede i Luthersk Missions arkiv, eller jeg har i hvert fald fået lov til at se nogle af de papirer, der handler om den her sag. Og der kan jeg jo se, at der er nogen, der fortæller, som har siddet i ledelsen af Luthersk Mission på det her tidspunkt, at de havde hørt om det her. De havde hørt rygter, men forstanderen på børnehjemmet, Michael Mortensen, var jo en pæn, kristen, gudsfrygtig mand, så der var ikke rigtig nogen, der kunne tro på, at den her mand kunne begå de ting, som børnene fortalte. Så det vil sige, at ligegyldigt hvor børnene ligesom forsøgte at henvende sig, så blev der lukket af, og de blev skældt ud. De blev indkaldt til sådan nogle forhørslignende samtaler, hvor de som var forsøg på simpelthen at lukke munden på børnene.
0: Mm. Og når du siger, at du formulerer det sådan, at de har ikke kunnet tro på, altså, er der også noget, der handler om, at de bevidst ikke har villet, eller bevidst har modsat sig, at det blev undersøgt, eller hvor langt rækker det?
10: Altså det er i hvert fald, jeg er helt overbevist om, ud fra de dokumenter, jeg har set, og de kvinder, jeg har talt med, at over i Tarm, altså i Vestjylland, hvor Solgården børnehjemmet lå, som var, er jo et indremissionsk eller luthersk missionsområde, og hvor luthersk mission stod meget stærkt, der har det i hvert fald været sådan, at det var noget, mange mennesker havde hørt om, mange mennesker vidste. Og især dem, der sad i ledelsen af luthersk mission lokalt og var i bestyrelsen for børnehjemmet og sådan noget, de har vidst det, fordi det er noget, som nogle af pigerne faktisk har forsøgt at råbe op om. Og der er beskrivelser af, hvordan de her piger bliver kørt ud til en gård, der lå 5 kilometer uden for Tarm. Og der var så en, som blev kaldt landmanden, som ligesom var den stærke mand i Luthersk Mission. Og så fik han ligesom de her kvinder til at makke ret. Der er historie om, hvordan at pigerne faktisk er blevet kørt derud af voldtægtsmanden, altså af forstanderen på børnehjemmet. Og så har han taget en pige derud, og så har de ligesom forsøgt at skræmme livet af hende. Og omvendt er der også historier om, at der er nogle piger, der har forsøgt at henvende sig til, hvad skal man sige, til folk i den østlige del af landet. Og også der har de så ligesom sagt, det er vestjydernes problem. Så de er ligesom blevet sendt over til landmanden, og så er de blevet forsøgt skræmt til rette.
0: Så har Luthersk Mission sagt noget i forbindelse med din research til bogen, når du ligesom henvendte dig med det her?
10: Altså, de har nok nærmest sagt, at det var ikke noget, de vidste med sikkerhed. Altså, de har ligesom begået den fejl, som man nogle gange gør i sager med børn, der fortæller om seksuel overgreb, at man tænker, det er vi blevet bedre til ikke at tænke i dag, tror jeg, men dengang var det ret udbredt, at man tænkte, det er børnenes fantasi. Og det vil sige, at uanset hvor mange børn, der kom og fortalte historier, som jo lignede hinanden, så har man tænkt, det må være noget, de finder på. Fordi, og det er måske vigtigt også, at alle de her mennesker, der har siddet på magten i Luthersk Mission, det er jo mænd, og det er ældre mænd, midaldrende mænd, og det er mænd i et miljø, hvor man ikke taler om sex. Så bare det, at der er nogle piger, der kommer og fortæller, at de har været udsat for overgreb, det er dels svært for pigerne at sætte ord på, men det er jo også et emne, der er fuldstændig tabuiseret. Så det at skulle gå hen til forstanderne og sige, hov, går du rundt og voldtager pigerne her på dit børnehjem, det har været meget svært for de her mænd at tage ansvar, ikke? Altså gøre det rigtige i den her situation.
0: Hmm. Efter din bog udkom, var der jo også nogen, der ringede til Luthers Mission, og jeg ved altså, at de dengang gav en uforbeholden undskyldning til de børn, der var blevet misbrugt, krænket på Solgården. Ja. De tilbød også hjælp, ikke erstatning, sådan var det ikke formuleret, men de har tilbudt 17.000 kroner til ofrene, hvis man ligesom kunne godt gøre, at de skulle bruges til en eller anden form for behandling eller terapi, som følge af det her. Nu hørte vi jo på Tove her tidligere, hun var tydeligvis stadigvæk meget vred, men med de kilder, du taler med, som har været med i din bog, har det haft nogen effekt? Har det haft nogen betydning for dem?
10: Nej. Altså man kan sige, 300.000 er jo staten, der anerkender, at her har man simpelthen fuldstændig overset, hvad der foregik, og man havde jo en tilsynspligt. Så der tager staten ansvar for, at den har systematisk misrygtet sin forpligtelse, som der står. Og så er der Luthers Mission, som jo er dem, der, må man sige, er hovedansvarlige, for det er jo dem, der har ejet det her børnehjem, og det er dem, der har fået mange meldinger om, at der er et eller andet, der er helt galt. Og de har jo ganske vist det rigtigt kommet med en undskyldning, og de har tilbudt nogle penge til småpenge, vil jeg sige, til noget psykologisk behandling. Men de er jo ikke gået ind og har sagt, nu undersøger vi det her til bunds, og nu må vi simpelthen anerkende, at den daværende ledelse forsømte den pligt, vi alle sammen har til at gribe ind, hvis der er børn, der udsættes for seksuelle overgreb.
0: Tak fordi du var med her, Peter Øvig.
10: Det var så lidt.
0: Forfatter, altså blandt andet til bogen Dem, der ikke tier, som handler blandt andet om børnene på Solgården. Luthers Mission, vi har selvfølgelig ringet til dem i dag, har ikke ønsket at kommentere historien i dag, altså ikke ønsket at kommentere den her opfordring til at betale erstatning eller oprette en fond, sådan som vi hørte forslaget fra Tove Doen. I et brev til børnene fra Solgården, de sendte for nogle år siden, altså efter Per Øvigs bog, var de sådan lidt inde på det her med erstatning, og der skriver de: rent juridisk er Luthers Mission ikke forpligtet til at yde hjælp eller erstatning til jer, altså børnene, de tidligere børnehjemsbørn, da børnehjemmet Solgården var en selvejende institution, og sagerne også i forhold til lovgivningen er forældet. Vi er desværre heller ikke i stand til at udrede et større beløb til jer, da vores indtægter består af primært indsamlede midler, som er givet til konkrete formål. Altså, det var den melding, de kom med dengang. Tyskland er i stigende grad kommet i sigtekornet for hybride angreb. Angrebene viser i stigende grad ingen skrubler med at forvolde alvorlig skade og accepterer endda risikoen for, at mennesker kan komme til skade eller blive dræbt. Sådan lyder budskabet fra den tyske kansler Friedrich Merz i dag.
9: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer. Angreifer nehmen zunehmend skrupellos, auch schwere Sachschäden, sogar Verletzte und Tote.
0: Ja, meldingen kommer efter, tyske efterforskere har fundet endnu en drone med sprængstoffer nær lufthavnen Leipzig-Halle. Dronen er, ifølge flere tyske medier, fundet den 14. august, altså præcis 10 dage efter fundet af en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly i samme lufthavn. Velkommen, Sten Nørskov.
11: Tak.
0: Det er Tysklands korrespondent. Du er jo simpelthen i Leipzig-Halle lufthavnen lige nu, hvor man altså har fundet de her droner. Hvordan har de tyske myndigheder, nu hørte vi jo selvfølgelig lige kansler Merz, der tog det meget alvorligt her, men hvordan har de tyske myndigheder reageret på det her fund?
11: Det er rigtigt. Merz har reageret på det her faktisk meget, vil jeg sige, meget kraftigt ved at sige, at man vil finde ud af, man kommer til at finde ud af, hvem der har gjort det her, hvem der har forsøgt at angribe på Tyskland på den her måde. Og når man gør det, så vil de få betalt, har han sagt. Det er en måde at tale på, som vi faktisk ikke har hørt ham gøre før. Og i den her sammenhæng, altså angrebet for lidt over 3 uger siden her i lufthavnen i Leipzig-Halle, har han faktisk ikke tidligere udtalt sig om, nu gør han det. Og på en måde, vil jeg sige, som er usædvanligt klar og skarp for ham.
0: Ja, hvad ligger du i det?
11: Jeg ligger 2 ting i det. For det første, at han er blevet udsat for kritik i de sidste 3 uger, hvor han har været på ferie. Han er blevet udsat for kritik for ikke at afbryde sin ferie og adressere det her, tale om det og stille sig op. Og også over for de mange tyskere, som jo er selvfølgelig alvorligt rystet over det her. Det er den ene ting. Den anden ting er, at han gør det, fordi det er så alvorligt. Altså, Tyskland oplever ifølge de tyske efterretningstjenester dagligt udtryk for den her hybridkrig i form af desinformation, spionage, overvågning af forskellige slags fra russisk side. Men det her er ikke helt usædvanligt. Altså, droner med sprængstof, som kun ved et mirakel ikke gik af. Det var kun fordi, der var en sprængsats, som ikke virkede, at de her meget, meget kraftige stykker sprængstof, Semtex, højeksplosiv sprængstof, ikke gik af i lufthavnen her og forsagede omfattende skader. Så det er dels en reaktion på et politisk pres, han er blevet udsat for en kritik, og så er det, hvad skal vi sige, også noget, som handler om indholdet, altså om alvoren af de her angreb.
0: Mads siger også, at regeringen snart vil melde ud, hvem der står bag de her angreb. Altså, hvem mistænker man?
11: Helt klart Rusland. Der er ingen tvivl om, og det er også, hvad sikkerhedspolitiske eksperter siger, eksperter i den slags, ja, den slags angreb, som vi har set her i lufthavnen. Altså, de siger, der er ingen tvivl om, at det her, det bærer alle, hvad skal vi sige, mærker, alle Ruslands kendemærker. Og der er jo noget, som er helt indlysende, og det er motivet, fordi den drone, som man fandt sent om aftenen den 4. august her i lufthavnen, og som havde ramt et kæmpestort fly på vingen, og var så var faldet ned på landingsbanen, og der mistede det sprængstof, som ellers var suret fast til dronen. Altså, det store transportfly, jeg lige kørt forbi et af dem nu, de står der stadigvæk på startbanerne. Det er kæmpe store ukrainske Antonov-transportfly, og de bliver brugt til at transportere våben og ammunition fra en lang række NATO-lande, heriblandt Tyskland, direkte til Ukraine, til krigen mod Rusland. Så motivet er der jo slet ingen tvivl om, at det er først og fremmest russisk.
0: Og det svarer også på, hvorfor det lige præcis er den lufthavn i Leipzig, der igen er mål for de her droner.
11: Lige netop det her, det er en hub. Det er centrum for den transport, som er sat i system af en lang række NATO-lande. Danmark bidrager jo også med militært udstyr, våben, ammunition til Ukraine. Der er lige præcis den her lufthavn Leipzig-Halle i det østlige Tyskland. Den er ligesom havn for, eller hvad skal vi sige, det er hop for den trafik af våben og ammunition til Ukraine, som en lang række NATO-lande står bag.
0: Tak fordi du var med her, Sten Nørskov.
11: Selv tak.
0: Tysklands korrespondent her i DR.
12: Hej, skatter.
13: Hej. Har Frederik sagt noget om, hvad der skete på skatebanen i går?
12: Nej, hvorfor? Måske, skulle vi ikke lige finde ud af, hvad der skete først?
13: Jeg tolker, at Niels Christian og Frederik tvang ham til...
12: Svar mig lige nu. Hvad har du lavet?
0: Ja, sådan lyder traileren på spændingsdramaet Dobbeltfejl, en film af Amalie Nesby Fick, som har premiere om en måneds tid. Den er sammen med to andre blevet valgt som kandidat til at blive Danmarks officielle bud i Oscar-kategorien Bedste Internationale Film til næste års Oscar-uddeling. Udover den er også filmene Hjem af Marianne Jankovic og Kvinde Ukendt af Majel Tuki blevet udvalgt af den danske Oscar-komité. Det fortalte det danske Filminstitut i går. Og nogen har måske allerede bemærket en fællesnævner ved de tre film, nemlig at de alle tre er instrueret af kvinder. Velkommen til dig, Sarah Malmbjerg.
14: Tak.
0: Filmredaktør hos Berlingske. To af de her film har ikke haft premiere endnu. Dobbeltfejl, som vi lige hørte her med Sis Babette i hovedrollen, har først premiere næste måned, og Kvinde Ukendt af Majel Tuki kommer i biografen til februar. Så du har, ligesom alle os andre, kun haft mulighed for at se Hjem. Men kan du sige noget om allerede nu, hvad vi ved om de her film, der er blevet udvalgt?
14: Ja, altså vi ved jo lidt forskelligt. Man kan sige, at den, der måske er mest opmærksomhed på internationalt, er Majel Tukis Kvinde Ukendt, som får international premiere her den 6. september på Venedig Film Festival, hvor den er med i hovedkonkurrencen, og hvor hun i øvrigt er den eneste kvindelige instruktør, der har instrueret en film, der er nået dertil. Så den er der selvfølgelig ret meget opmærksomhed og spænding omkring. Det er ikke sådan hver dag eller hver år, for at sige det sådan, at vi har en film med i hovedkonkurrencen på Venedig, som er en af de seks store og vigtige filmfestivaler i verden. Derudover kan man sige, at Amalie Nesby Fix, film, som jeg lige spillede et lille klip fra her, Dobbeltfejl, det er en film med nogle ret store navne, Sisse Babette Knudsen, Sofie Gråbøl. Det er en film, der handler om kvinder, der har børn i samme klasse, hvor der altså sker et overgreb, og der er jo næsten ikke noget mere frygtindgydende end mødre, der vil kæmpe for deres børn. Jeg synes også, man kan høre sådan de ildevarslende toner i det her klip, I spiller. Amalie Nesby Fick er jo ikke sådan meget kendt som dansk instruktør, men hun har dog skrevet og instrueret den Netflix-serie, der hedder Skruk. Og så endelig er der altså Marianne Jankovic Hjem, som handler om hendes egen opvækst, eller bygger på hendes egen historie, hvor at familien flygtede, eller de flygtede faktisk ikke, men de udvandrede fra Balkan i 90'erne og til Danmark. Så man kan sige, at det er sådan tre meget relationsbårne historier. Det lyder som meget stærke historier, vi kan identificere os med. Og jeg synes, det lyder som tre virkelig gode kort, hvis nu vi skal tale Oscar.
0: Og vores film, og det er jo en afvigelse i filmindustrien, film, der handler om kvinder.
14: Ja, film, der handler om kvinder, og film, der er instrueret af kvinder. Ja. Og jeg vil sige, det har jo været en meget lang indsats, langvarig indsats for det danske filminstitut, at man gerne vil have flere kvinder bag kameraet, og man vil gerne have flere kvinder foran kameraet, altså ud fra den tanke, at man gerne vil simpelthen have mere diversitet i filmbranchen. Man har også haft det samme fokus på at få flere etniciteter ind foran og bag ved kameraet, og det samme med folk fra forskellige sociale klasser. Og man må jo sige, det er ligesom kun lykkes her med kvinder. Men det er det så til gengæld også. Altså i 2026, der er lige så mange kvindelige instruktører som mandlige instruktører, der har en film, der får dansk premiere. Og udvalgelsen af de her tre film, synes jeg også må ses som et godt kort for dem, der har kæmpet for det her. Altså at man er kommet ret langt.
0: Hmm. Oscar-komiteen, som vælger filmene her, består af repræsentanter fra filmbranchen og så fra DFI, altså Filminstituttet. Hvad kigger de efter, når de skal vælge de her kandidater? Altså, hvad er det for et puslespil, der skal gå op?
14: Ja, man sidder selvfølgelig og kigger på flere forskellige parametre, men jeg vil sige, det er ikke uvæsentligt, at en film har gjort sig godt internationalt. Det er også noget, man har fremhævet tidligere. For eksempel sidste år, der kan man måske huske den, der hed Pigen med nålen. Der var den her grumme, sort-hvide historie om Dagmar Overby, der slog små børn ihjel. Den blev vist i hovedkonkurrencen ved Cannes, og da den blev udvalgt, som en af dem, vi indstillede, eller den, vi indstillede til Oscar, men der sagde man faktisk, okay, vi har også skelet til, at udlandet også har haft sin opmærksomhed på den her film, at den har haft et vist buzz. Og det tror jeg er vigtigt, fordi man sidder måske tit og tænker, eller nogen kan måske tænke, at Oscar-overrækkelsen, det er bare en kåring af de bedste film, men det er også big business. Altså, det handler også om synlighed, det handler også om promovering, og det handler om, at man stiller med en film, som folk har hørt om, og som måske er blevet bredt distribueret, at det ikke bare er nogle danskere, der har set den, men at den også har fået lidt omtale uden for Danmark. Og på den måde kan man jo sige, at sådan en som Kvinde Ukendt, den kunne næsten ikke ligge bedre i svinget. Altså, den får den her store opmærksomhed på Venedig lige om lidt, og kort efter skal man så vælge den endelige indstillede film.
0: Ja, det gør vi, og så til januar vælger Oscar sig selv, hvem de nominerer. Ja. Altså, jeg ved godt, det er tidligt i processen stadigvæk, og du har ikke set to af filmene, så med de to rimelig markante ting in mente, altså, hvordan er chancerne for, at det er en dansker, der render med bedste internationale film?
14: det er alt
0: for tidligt.
14: Det er alt for tidligt, det kan jeg svare på, når jeg har set Kvinde Ukendt måske. Men jeg synes, man kan glæde sig over, det er, at man har haft så langvarig et arbejde med at få flere kvinder til at instruere film. Og nu står vi altså med noget, der lyder som tre virkelig stærke film af kvindelige instruktører, som er så gode, at man tænker, okay, det er det her, vi vælger at køre med. Og så vil jeg sige, Marielle Tuggis forrige film, Dronningen, blev jo indstillet til en Oscar. Jeg håber virkelig, hun løber med den her gang, hvis filmen er så god, som det tyder på.
0: Tak, fordi du er med her, Sarah Malmbjerg.
14: Selv tak.
0: Filmredaktør hos Berlingske. Og det er altså den 25. september, den endelige kandidat udpeges af den danske Oscar-komité. Og selve nomineringen til Oscar-uddelingen bliver offentliggjort i januar næste år, og så er der så prisuddeling til marts. Så der er nogle forskellige mærkedage, man kan bide mærke i. Der har mildt sagt været meget ballade omkring Folketingets præstordning, som kirkeminister Ida Auken før sommerferien jublende annoncerede i en Facebook-video. Både fagbevægelsen, partierne på Christiansborg og folk i Socialdemokratiet kritiserede, at hun angiveligt havde fået en præst tilknyttet Folketinget. Og i DR kunne vi fortælle, at både Liberal Alliance og SF slet ikke mente, at der fandtes nogen som helst aftale om at tilknytte en præst til Folketinget. Men Nu kommer ordningen så alligevel, det meddeler Folketinget på sin hjemmeside her til eftermiddag. Præsten får ikke et kontor i Folketinget, men man kan i stedet kontakte præsten sådan her. Ja, den nye præstordning for medlemmer af Folketinget kommer konkret til at handle om, at de simpelthen kan tage telefonen og så ringe til en præst og få en aftale, hvis de har behov for det. Det skriver Folketinget, der oplyser, at aftalen er indgået mellem præsidiet og biskoppen over Københavns Stift. Peter Skov Jacobsen hedder han. Her lyder det også, at folketingsmedlemmet og præsten selv aftaler tid og sted for samtalen, men at præsterne ikke vil have et kontor i Folketinget. Kirkeminister Ida Auken siger til DR, at telefonordningen er en god løsning på noget, som havde sat sindene i kog.
15: Jeg synes, det er en rigtig god aftale, præsidiet har lavet med Københavns biskop, og jeg tænker også, det er et godt sted at lande den på et tidspunkt, hvor der har været meget diskussion om det her.
16: Du vil jo gerne have en fast tilknyttet præst. Nu bliver det sådan, at man kan vælge mellem forskellige, man skal ringe op og bede om en tid. Var det det, du havde set for dig?
15: Det, der var vigtigt for mig, det var, at folketingsmedlemmerne ikke bare havde adgang til en psykolog, men faktisk også til de samtaler, der handler om mere spørgsmål som sorg og tvivl og håb, og hvordan man egentlig lever i en tid, hvor der er meget konflikt og kamp, det er der herinde på Christiansborg. Og det er jo det, vi har fået nu, så det synes jeg er en rigtig, rigtig god og mindelig løsning på noget, som har sat sindene lidt i kog.
0: Ja, det lyder også fra Ida Auken, at hun i dag fortryder den jubelvideo, hun lagde på Facebook, da hun før sommerferien fortalte om en kommende præstordning. Altså den video, hvor hun sidder sådan på bagsædet, snakker telefon for at vide, at den er gået igennem, og så laver hun sådan en knytnæve og siger sådan, yes! Hun siger i dag sådan her.
15: Jeg tror i hvert fald, jeg blev lidt for glad, og måske dermed også fik signaleret, at det var en større ændring, end det var. Det er, der bor sådan lidt en håndboldpige fra Valby ind i mig, som bare tænkte, yes, nu får vi lov at snakke. Lidt om noget andet end kun kroner og øre, men også lidt om ånd.
0: Ja, typisk håndboldpiger. Og så kan vi jo lige få det seneste med. Ida Auken har for en times tid siden lavet et opslag på X. Nu tror jeg efterhånden, at hele Danmark herunder mig selv har set nok til jubelvideo. Derfor tager jeg den ned nu. Og velkommen til dig, Rikke Gyld Mansø.
17: Jo, tak.
0: Politisk analytiker i DR. Vi får ikke nogen ny jubelvideo fra Ida Auken. Hun har jo faktisk fjernet den, der var. Men hvor tilfreds kan hun være med, at den her præstordning, vi har talt så meget om, nu bliver et telefonnummer, som folketingsmedlemmer så kan ringe på, hvis de vil tale med en præst?
17: Jamen, det paradoksale er lidt, at efter al den her polemik, og som hun sagde, sindene har været lidt i kog, jeg vil så sige, de har været meget i kog, især også internt i hendes eget parti, så tror jeg faktisk godt, at man kan sige, at vi endte måske nogenlunde der, hvor vi også var før sommerferien, da præsidiet sendte en pressemeddelelse ud om, at Folketinget får tilknyttet en præst. Det valgte hun jo så at glæde sig over i den her meget omtalte video med at sige, at Folketinget får en præst. Og det er jo lidt sådan, at det giver et billede af, Folketinget får en præst, så kan man næsten se for sig, at der kommer en præstekuppe gående ind af de berømte stentrapper på Christiansborg og får så et kontor, og man kan booke tid hos ham. Det

0: tvivl om, at den blev oversolgt. I hvert fald af Ida Auken. Måske kan man også sige, at den pressemeddelelse Søren Gade, som Folketingets formand sendte ud, måske også var at oversælge det. Der hed det også, at Folketinget får tilknyttet en præst i det nye folkeår. Så forestiller man sig jo, det er en specifik præst, og det er så en præst, der skal være i Folketinget. Men det var sådan set ikke det, der blev sagt. Og det, vi kan forstå på præsidiemedlemmerne, som jo blev taget til indtægt for det her dengang, det var, at man var enige om at tale videre om det. Altså rammerne for en aftale, at man kunne lave noget i dur med det, det så også er endt med, altså at der er præster til rådighed, og at man kan ringe og lave en aftale med dem alt efter behov. Det er jo virkelig, virkelig meget på styr, vi rak for en meget, meget simpel ordning, vil jeg kalde det.
1: Ja, for det tænker, det kan de fleste sognebørn vil gøre.
0: Det kan de nemlig, og det kan de nemlig, og jeg tror, for Ida Auken, som hun argumenterer hermed, så handler det om at have et rum for folketingsmedlemmer, hvor man kan altså dele nogle af de svære ting, som det kan være, og være i sådan en konfliktfyldt miljø, som Christiansborg jo vitterligt er. Men det gav også bare hurtigt et skær af, hvad betyder det? Skal vi have lidt ondt af politikerne? Altså, er det endnu et privilegie, de skal have, fordi det er så hårdt at være folkevalgt? Og nu tegner jeg det selvfølgelig skarpt op, men jeg tror, at det var sådan nogle følelser, det vagte ud over, at det blandt mange, også socialdemokrater, får det til at stritte i dem, når man laver en sammenblanding af religion og demokrati, altså folkestyre på den ene side, og så en præst, der skal komme og blande sig i det.
1: Tak for det, Rikke.
0: Selv tak.
1: Rikke Jølmansø, politisk analytiker her i DR. Vi vil selvfølgelig også gerne have spurgt biskop Peter Skov Jacobsen ind til den her ordning. Han har ikke haft mulighed for med i PET-orientering. Han skriver til os i et svar: jeg er tilfreds med, at Folketingets præsidium tilslutter sig mit forslag om at lade Holmens Kirke stå for den præstlige betjening af Folketinget. Jeg har ikke udtrykt noget ønske om folkekirkelige aktiviteter i Folketinget, men imødekommer blot en efterspørgsel fra Folketinget, ligesom vi i øvrigt som kirke forsøger at imødekomme behov for at tale med en præst andre steder i samfundet. Det er der ikke noget usædvanligt i. Punktum. Og så kan vi lige, inden klokken bliver 6 her, nå et smut til Canada.
2: Canada must respond. And today we are in a proportionate, targeted and strategic way. Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate.
1: Ja, det er altså den canadiske finansminister François-Philippe Champagne her, som står og siger, at Canada vil matche USA's toldsatser dollar for dollar, rate for rate, hvad hedder det, takst for takst. Her i dag kl. 17 dansk tid var der pressemøde. Canadierne annoncerede den her nyhed. Og nu har vi dig med, Trine Maria Ildsø.
3: Goddag til jer.
1: Det er jeres korrespondent i USA. Du har fuldt pressemøde det her. Hvad er det helt præcist, der er kommet frem?
3: Jamen, det er jo, at nu er canadiernes modsvar blevet fremlagt, og det er toldsatser, der vil ramme omkring 700 varer. Blandt andet så vil de pålægge 50% told på amerikansk stål og aluminium. Det er toldsatser, som kommer til at ramme amerikanske landbrugsvarer, og det kommer til at handle både om opvaskemaskiner, vaskemaskiner, ovne og fisk. Så det er en pakke, som også er designet til at forsøge at ramme amerikanerne så hårdt som muligt.
1: Er det voldsomt, det vi taler om her? Er det de store kanoner, der er frem?
3: Det er hele den her handelskrig jo. Altså, den er jo afhængig af, om man tror på at told er et godt greb for at styre sin økonomi eller ej, så er det jo et greb, som nærmest uanset hvad også kommer til at ramme både de kanadiske forbrugere og også de amerikanske og i øvrigt også virksomhedsejere. Så derfor så har canadierne også allerede nu annonceret, at de har en hjælpepakker til deres egne virksomheder. Men det her, det er alvorligt, og det er jo en situation, som er eskaleret siden, at canadierne de valgte at gå fra forhandlingsbordet meget, meget sent fredag aften.
1: Ja, der er kommet en reaktion fra USA nu på det her.
3: Altså ikke så meget, men altså allerede kl. 06.58 i morges, der var Donald Trump jo ude at sige, som noget af det første, at USA overvejer at omdøbe Lake Ontario til Lake USA. Og så var, hvad skal man sige, tonen ligesom lagt for den dag, som jo nærmest lige er gået i gang her i USA. Så det er, altså der har jo allerede været reaktioner på, at det her, det er noget, som også mange amerikanere er imod. Altså, og der er også røster internt i det republikanske parti, at det her, det... det skader

0: mere, end det gavner, og også fordi, at det er målrettet til at ramme måske særligt republikanske stater.
1: Ja, så hvad skal vi forvente, at der kommer til at ske? Nu kunne man forestille sig en Trump, der så træder lidt tilbage på det her.
0: Altså, det er jo svært at vurdere. Altså, han har i hvert fald her til morgen, inden at de konkrete tiltag blev fremlagt fra Kanadas side, været ude at sige, at kanadierne var nærmest, og nu omformulerer jeg, har snyltet på amerikanerne i flere år. Så lige nu så er fronterne trukket ret hårdt op. Der er ikke særligt, der er meget køligt imellem dem. Men om det her holder ved, om amerikanerne svarer igen ved at forhøje toldsatserne yderligere, det ved vi simpelthen ikke endnu.
1: Tak fordi du var med her, Trine.
0: Velbekomme.
1: Og det var altså Trine Maria Ildsø, korrespondent for DR i USA.
2: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
3: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
2: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
1: Og det var altså lige det sidste, vi nåede at få med her i PET-orientering i dag, at kanadierne indfører skat på amerikanske varer. Omkring 700 forskellige produkter vil blive ramt af toldsatser mellem 15% og 50%. I alt har de her produkter en værdi af 20 milliarder amerikanske dollars, svarende til ca. 128 milliarder danske kroner. Det kan man helt sikkert høre mere om i radioaviserne resten af aftenen. Nikolaj Sander havde sat PET-orientering sammen. Jeg var her i studiet. Jeg hedder Julie Toft. Lige om lidt er der radioavis.

0: Her er Radioavisen.
1: Den kanadiske regering har på et pressemøde for kort tid siden annonceret en række modsvar til i toldkrigen med USA. De to lande forhandlede indtil i fredag som en handelsaftale, men endte uden resultat. Og siden har USA indført told på 50% på en række kanadiske varer. Nu oplyser kanadierne så, at de vil matche de amerikanske toldsatser. Sådan her lød det fra den kanadiske finansminister François-Philippe Champagne.
2: Canada must respond. And today we are.
1: Canada skal svare, det gør vi så i dag på en proportionel måde. I dag annoncerer jeg, at Canada vil matche USA's toldsatser dollar for dollar. Trine Maria Ilsøe, DR's korrespondent i USA. Hvordan vil det kanadiske modsvar blive modtaget i USA?
3: Altså nu er det jo bare 50 minutter siden, at tiltagene de blev fremlagt, så der er ikke kommet nogen officiel udmelding for den amerikanske regering endnu. Men allerede nu, så kan vi høre virksomheder, som begynder at sige, at det her, det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Noget af det, der blandt andet er ramt, det er jo stål og bildele, som den amerikanske bilindustri er dybt afhængig af. Så det her, det er helt klart noget, der gør ondt, og også noget, der tager store overskrifter.
1: Det er jo to lande, der historisk har haft et godt forhold til hinanden. Hvad betyder det, der sker nu for forholdet mellem dem?
3: Lige nu må man sige, at det virker til, at forholdet er meget på kølepunktet, og den amerikanske præsident har også brugt store dele af sin morgen på at skælde ud på kanadierne på sit eget sociale medie, Truth Social. Så hvorvidt det her nu enten får amerikanerne til at komme med et yderligere modsvar med endnu højere toldsatser, eller om det her er noget, der kan få, få de to lande til at gå tilbage til forhandlingsbordet, det udstår stadigvæk.
1: Digitaliseringsminister Christine Egelund vil hive firmaerne bag Facebook, TikTok og andre sociale medier til en alvorlig samtale efter en række tilfælde, hvor børn og unge i Danmark og udlandet er blevet inspireret af det voldelige online-fællesskab NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. I maj blev et brandattentat for eksempel begået af en 14-årig mod en moské i Aarhus, og ifølge vores oplysninger var han inspireret af NVE. Techfirmaerne svigter deres forpligtelse til at fjerne skadeligt indhold om NVE, siger Christina Egelund.
4: Jeg er, for nu at sige det direkte, ikke særlig imponeret af deres indsats i den sammenhæng, og derfor vil jeg tage, kan man sige, en kammeratlig kop kaffe med dem og spørge dem til, hvad de egentlig selv har tænkt sig at stille op for at leve op til deres ansvar.
1: Regeringen er også på vej med en aldersgrænse på 15 år for overhovedet at være på sociale medier, og så overvejer den at oprette fiktive SoMe-profiler, som myndighederne kan bruge til at overvåge kriminelt indhold, siger Christina Egelund.
4: Så når de sociale medieplatforme svigter i at være de voksne i lokalet, at vi kan også sende nogle voksne ind og holde øje med, hvad der foregår.
1: Det er ikke kun en masse arbejdspladser, der forsvinder fra Nakskov, når byens sukkerfabrik lukker efter nytår. Det er også en del af Lollands identitet, der ryger afsted med den sidste sukkerpose, så lyder det blandt andet fra Lollands borgmester. Kommunen kæmper i forvejen med en stram økonomi, der skal spares stort næste år. Men selvom der er tristhed over, at sukkerfabrikken skal lukke, så er der også håb og spore hos de lolliger, vi mødte i Nakskov i dag.
5: Det er da sådan et eller andet klinode, kan man sige, der bliver lukket ned. Og der har været dyrket roer her så mange år, jo ikke? Så ej, det er godt.
6: Ja, altså det bliver nok en lille nedtur for os, tror jeg. Men jeg tror også, at vi har mulighed for at kan komme op og køre igen. For vi har jo prøvet nogle nedture.
7: Jeg tror da, at folk har fået et chok over, at det også skal lukke. Og hvad bliver det næste? Vi skal spare en masse i Lolland Kommune. Så man kan godt tænke, hvad bliver det næste?
8: Hvis jeg skal sige noget, som jeg ved om det her sted, så er det, der er fandme et godt fællesskab. Folk, de vil noget sammen og sådan noget. Det kan jeg sgu meget godt lide.
1: Lød det her til sidst fra Jan Olesen, der kun har boet i Nakskov i få år, og før ham hørte vi Bent Emmeke Rasmussen, Vilhelm Andersen og Lone Heinsen, der har boet i byen i mange år. Der bliver nu strammet op på kontrollen af de vognmænd og chauffører, der kører rundt med ældre og syge og folk med handicap. Sådan lyder det i dag fra Færdselsstyrelsen. For en uge siden kunne DR-programmet Kontant blandt andet fortælle om flextrafikchauffører, der så tv på deres mobiltelefoner, mens de kørte med passagerer. Transportministeren vil se på, om man kan stramme reglerne. I aften sol, Klart vejr i nat, men ud på natten mere skyde mod øst, og lokalt kan der komme dis eller tågebanker. Ned mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var sat sammen af Anders Weber.
0: Det her er P1. Ukraines uafhængighedsdag blev markeret på Christiansborg med blågule flag og klare ord fra Folketingets formand Søren Gade, der kaldte ukrainernes kamp for vores kamp. Samtidig har statsminister Mette Frederiksen været i Kiev med andre europæiske ledere og presset på for mere støtte til Ukraines luftforsvar. For krigen slider på Ukraine og på Europas våbenlager. Men er mere militær støtte den eneste vej til fred, og er diplomati og forhandlinger forsvundet helt ud af debatten? Ja, det blev diskuteret i dagens P1-debat, som vi får et genhør med lige nu.
9: Torben Mørting, du er formand for Folk og Sikkerhed. Hvor længe skal Danmark støtte Ukraines krig mod Rusland?
10: Lige så længe, som Ukraine er indstillet på at kæmpe den krig.
9: I går blev Ukraines uafhængighedsdag markeret på Christiansborg med en tale fra Folketingets formand foran den ukrainske ambassadør. Her der kaldte Søren Gade ukrainernes kamp for vores kamp. Statsminister Mette Frederiksen har været i Kiev sammen med en række andre statsledere og opfordret Vesten til at støtte Ukraines luftforsvar.
11: We have known from the outset that you cannot win a war only with words. When you urgently needed weapons, ammunition, we delivered. When you needed tanks and our F-16s, we delivered. And when you needed investments in your own defense industry, we delivered. And now that you urgently need a strong air defense, we have to promise to deliver.
9: Hvor meget kan og vil Danmark og Europa bidrage til Ukraines luftforsvar? Hvor længe skal støtten til krigen fortsætte? Og er alle tanker om fredsforhandlinger og diplomati forsvundet? Det handler P1-debat om i dag. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og jeg vil som altid gerne høre fra jer, der lytter med derude. Hvor længe synes du, at Danmark skal støtte Ukraines krig mod Rusland? Ring ind på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum og så din besked. Og så tilbage til dig, Torben Ørting, formand for Folk og Sikkerhed. Hvor vigtigt er det for ukrainerne at få støtte til deres luftforsvar lige nu?
10: Det er meget vigtigt. Det, der er deres store problem i øjeblikket, det er de her ballistiske missiler, som det kræver luftforsvar af Patriot-typen at kunne forsvare sig imod. De har meget godt styr på alt det andet, men de der hurtige missiler, dem har de problemer med.
9: Hvorfor har de problemer med det i øjeblikket?
10: Jamen, det har de, fordi at der er sgu tomt. Det amerikanske engagement i Hormuzstrædet og alt, hvad der er fulgt det, har betydet, at de amerikanske våbenlager er så lave på de her områder, at der ikke længere er mulighed for fra amerikansk side at overføre missiler til Ukraine. Og det er det, som den situation, som Ukraine er fanget i i dag.
9: Mette Frederiksen, hun frygter en blodig vinter i Ukraine, fordi Rusland sender så mange droner og ballistiske missiler ind over landet, at Ukraines luftforsvar slet ikke kan følge med. Deler du den samme bekymring?
10: Ja, det gør det. Altså, det er jo ikke morsomt at bo i en hovedstad, hvor man ikke har midler, der er i stand til at bekæmpe den trussel, der er rettet mod en, inden for det her specialiserede segment, som hedder ballistiske missiler.
9: Har Europa overhovedet noget bidrag med her?
10: Ja, det tror jeg nok. Altså, for det første, så er der jo lande, der har patriotmissiler, men de må jo gøre op med sig selv, om de er villige til at aflevere dem til Ukraine til deres brug. Det er den ene ting.
9: Hvad er det for nogle lande?
10: Jamen, det kunne være Tyskland, det kunne være Sverige har mig bekendt også patriotmissiler og eller købt et par patriotbatterier og lignende. Der er andre tilsvarende langtrækkende systemer, man kan gå ud og kigge efter. Men der forsøger Rusland jo at advare for eksempel England, at de skal jo være bevidste om, hvor sårbare de selv er, hvis de fortsætter med at støtte. Og englænderne har jo vist sig at være meget indstillet på at støtte Ukraine i den her sag, og også at give tegninger til offensive våbensystemer, som måske kan ligge tryk tilbage på Rusland igen.
9: Og i går, der markerede man jo så Ukraines uafhængighedsdag med blandt andet, at EU-kommissionen har godkendt 6,1 milliarder euro til Ukraines forsvar. Hvor stor en forskel vil det gøre?
10: Jamen, jeg tror, at det, der er problemet i øjeblikket, det er ikke nødvendigvis midler eller penge, men det er produktionskapacitet. Og her kan det godt være, at man kommer til at skulle gå andre veje for at få tilvejebragt. Altså, jeg Gud forbyde det, men altså, Kina plejer at være fantastisk dygtige til at producere effektive våbensystemer. Det er muligt, at Ukraine skal smutte ud der og se, om de kan få noget, der hjælper dem i den sammenhæng. Fordi det er lidt vanskeligt at se, hvordan at Europa og USA, den vestlige verden for den sags skyld, er i stand til at øge produktionen, når man samtidig betænker, at de skal beskytte hovedsteder nede i den i Middelhavsregionen og det arabiske område, og USA skal beskytte sig selv. Så der er virkelig en pipeline, der er snævret ind her.
9: Hvilken interesse skulle kineserne have i at hjælpe Ukraines krig mod Rusland?
10: Jamen altså, Ukraine, eller det er jo ikke, det er jo en handelsrelation, man kan sige, altså, de skal selvfølgelig foretage nogle afvejninger, men mig bekendt har de jo ikke noget imod at handle, heller ikke med Ukraine, og har jo et langt stykke hen ad vejen været forudsætningen for, at Ukraine har gjort det så godt på droneområdet, som de har. Før krigen brød ud, så havde Kina jo et intensivt samarbejde med Ukraine, og en samhandel med Ukraine. Der var 3.000 kinesiske borgere i Ukraine, da Putin startede invasionen, og den informerede han heller ikke præsident Xi om. Så jeg tror, der er godt, der kunne være noget spilrum der.
9: Men hvor alvorlig er situationen så for Ukraine lige nu, hvis et stort milliardbeløb fra EU-kommissionen måske ikke er alene, men når det nu i virkeligheden handler om, at der simpelthen ikke er produceret nok våben?
10: Jamen, det får jo ikke problemet til at forsvinde, men omvendt, så må man jo også bare erkende, at du kan ikke bombe dig til en sejr. Det er jo lige demonstreret i Hormuzstrædet, ikke? Hvor den amerikanske præsident har erklæret sejr 28 gange, uden at det har fået iranerne til at opgive forsvaret. Så der er ikke nogen nemme løsninger her. Og så længe at Ukraine har viljen til at kæmpe på trods af tab, så fortsætter krigen. Og det kan godt gå ind og blive en blodig affære, når vi kommer til vinteren, men jeg ser intet tegn i den ukrainske befolkning på, at man er villig til at bukke nakke på nuværende tidspunkt.
9: Og så siger du, at så længe at det er mentaliteten fra Ukraines side og ukrainerne af, så skal Danmark være med og blive ved med at poste milliarder i den krig?
10: Absolut. Altså det mener jeg er helt afgørende, og det er helt fornuftigt, fordi det russiske angreb på Ukraine er et angreb på den internationale verdensorden. Det er et angreb på FN's charter om grænsers ukrænkelighed osv. osv. Danmark har som nation om nogen en enorm interesse i, at det regelsæt og den regelbaserede verdensorden, den bliver fastholdt så længe det er overhovedet muligt. Mm. Og derfor bliver jeg lidt ked af det, når jeg hører altså folk, der på Ukraines vegne er villige til at finde løsninger, hvor de skal afgive territorier og opgive Krim og så videre og så videre. Lad os nu lade ukrainerne foretage de overvejelser, og så i øvrigt støtte dem, så længe det er nødvendigt for, at de kan opnå en god forhandlingsposition eller en sejr, smide russerne ud af Ukraine.
9: Men Torben Ørting, du har også stået i det her studie adskillige gange og været meget rasende på politikerne over, at vi ikke får oprustet nok herhjemme med vores eget militær i en hast i forhold til situationens alvor. Hvis vi skal blive ved med at støtte Ukraines krig med milliarder af kroner, bliver det så ikke på bekostning af vores egen oprustning?
10: Nej, altså det vi taler om, det er jo, at der er midler, og heldigvis er Ukraine jo noget dygtigere til at omsætte pengebeløb til konkret handling og konkrete indkøb og konkrete opbygning af forsvar. Det halter betragteligt meget mere i Danmark, og der kunne man måske lade sig inspirere lidt af, hvor hurtigt og effektivt ukrainerne kan omsætte de her ting.
9: Men jeg forstår ikke, hvordan det ikke kan blive bekostning af vores egen oprustning, fordi det handler om, at vi skal give så meget udstyr, vi overhovedet så den kan levere, som Ukraine har brug for, og vi skal bruge milliarder af kroner på at støtte for eksempel et luftforsvar. Hvordan kan det ikke blive på bekostning af, at vi også skal bruge milliarder på at opruste vores eget forsvar?
10: Fordi at de to ting kører i to parallelle løb. Altså det tilskud, man yder til Ukraine, det kører i sit eget løb og med gode initiativer, som Danmark har været i spidsen for og gjort det rigtig, rigtig godt. Og man kan ikke sige, at den indsats, der er gjort der, på nogen måde svækker, at man fik fingrene ud og kom i gang i dansk forsvar. Det er nogle helt andre problemstillinger, som illustreres ved det latterlige, at man ikke har besætninger til at sejle inspektionsskibe og løse, og det er jo ikke en tyv, der er kommet om natten. Det er noget, man har kendt i meget, meget lang tid.
9: Nej, der foregriber du lidt en case, jeg tænker at hæve lidt frem lidt senere i programmet. Men det er jo penge, der bliver brugt et sted, som så ikke kan blive brugt et andet sted. Er vi enige om det?
10: Det er vi fuldstændig enige om, men der er luft nok i det, vi har i øjeblikket. Vi er regeringen og Folketinget, det ene i Folketinget, har afsat 5% af vores BNP til forsvar, 3,5% til forsvar og 1,5% til vores resiliens. Der er penge nok at tage fat i. Så det er ikke en bekymring. Og det er ikke os, der skal fortælle Ukraine, hvordan de skal indrette deres luftforsvar. Det er de betydeligt bedre rustet til, end vi er. Så det skal de nok selv tage hånd om. Så det er i virkeligheden, at vi åbner døre, at vi er med til at øve pres på amerikanske producenter om at frigøre midler, og så måske hjælpe til med at finde ud af, om der er et eller andet sted ude i krone, er nogle ting, som er relevante for Ukraine.
9: Men i din optik, så er der ingen grænser for, hvor mange penge vi skal bruge på at støtte Ukraines krig mod Rusland?
10: Nej, det synes jeg i udgangspunktet ikke, at der er. Selvfølgelig skal vi undgå en statsbankerot, men jeg synes faktisk helt principielt, også med den situation, som Kongeriget Danmark befinder sig i, hvor vi har en rigsdel, der er udsat for et vist pres i øjeblikket, så har vi altså en grundlæggende interesse i, at italesætte grænsers ukrænkelighed som et absolut fundament for international sameksistens.
9: Men det her, det bliver også kaldt for en udholdenhedskrig. Så det vil sige, det her, det kan jo også godt trække ud i, ja, måske flere år endnu.
10: Og om det er blevet lidt bedre, ikke? Fordi at vi skal jo huske på, at når vi ser krigsforløbet, så bad vi jo Ukraine om at forsvare sig mod russerne med armen bundet bag ryggen. Vi fortalte dem, at de kun måtte bruge vores våben og så videre inden for det territorie, som Ukraine havde erobret, eller som Rusland havde erobret, eller lige udenfor. Nu er der jo helt anderledes frit slag i bolddejen, og jeg skal da hilse at sige, at hvis der er noget, der er forandret stemningen i øjeblikket, så er der altså også, at Rusland jo selv bliver ramt på en måde, som de ikke er blevet tidligere. Krigen er kommet tilbage til Rusland.
9: Så jeg skal forstå dig ret, når du siger, at det her det måske er et tidspunkt, hvor der reelt faktisk kan være noget fremgang, som kan gøre hvad? Kan betyde hvad for krigen?
10: Jamen nej, jeg tror da, at hvis du spørger den almindelige russer, og der er jo stadigvæk nogle opinionsundersøgelser i Rusland, som viser, at der i Rusland er en krigstræthed. Det betyder ikke, at man er blevet pacifist, eller man ikke synes, man skal støtte den russiske hær og forsvar. Det er stadigvæk meget højt på agendaen. Men den generelle russer er møghamrende træt af krigen og det, den har medført, også i Rusland. Og det tror jeg da også er sådan noget, som selvom det ikke er et åbenlyst demokrati, er noget, der påvirker beslutningstagerne i Kreml.
9: Så når en af vores lyttere her, Anne-Marie, har skrevet ind til os og skriver, som det lille land Danmark, har vi været et af de lande, der har støttet Ukraine virkelig meget. Hold pause med det og styr Danmarks eget forsvar på høje tide. Pengene vokser ikke på træerne. Putin giver ikke op, før han har indlemmet Ukraine i Rusland. Hvad er så dit svar til Anne-Marie?
10: Ja, mit svar til Anne-Marie, det er, at hun blander tingene sammen. Der er penge til begge dele. Der er penge og ressourcer til begge dele. Og der er afsat penge til begge dele.
9: Thomas Roden, velkommen til dig.
12: Tak for det.
9: Du er udenrigsordfører for Radikale Venstre. Hvor vigtigt er det lige nu at støtte Ukraines luftforsvar, hvis man spørger regeringen?
12: Det er helt, helt centralt, og det er jo desværre, står vi jo i den situation, som der også er blevet redegjort for før, hvor det med at købe luftforsvar fra amerikanerne, det ikke er muligt længere, fordi de har brændt det meste af skidtet af ned i Iran, og det betyder, at vi er nødt til at kigge nye veje, se hvor kan man få noget ind, men også kigge i, hvordan kan vi understøtte, at Ukraine kan lave deres eget luftforsvar sammen med andre europæiske nationer. Så på alle måder skal vi støtte Ukraine i at få det her luftforsvar på køre.
9: Nu hører vi jo, at Torben Mørting her foreslår noget, hvad skal man sige, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det kreativt, eller hvad man skal kalde det, at man får hjælp fra kineserne i den her situation. Hvad siger du til det?
12: Altså, jeg tror måske ikke, det har så meget gang på jord igen, fordi det er jo rigtigt, at kineserne har et meget, meget liberalt måde at sådan fordele deres droner på rundt omkring i verden. Men at se, at kineserne sender forsvarsmateriel til Ukraine, det tror jeg måske ikke er så realistisk.
9: Er det værd at undersøge?
12: Jamen, altså, det må ukrainerne undersøge, og hvis Ukraine de kan købe materiel ind ved kineserne, så stiller det dem frit for.
9: Og det har du ikke noget problem med, at vi begynder at handle med kineserne med våben for at
12: spille Ukraine? Men jeg tror lige, man skal måske sådan se ind i realismen af det her. Altså, jeg vurderer ikke det her som noget, der er specielt realistisk, men jeg kan bare sige, altså, jeg ser ikke, at vi skal nedlægge restriktioner over Ukraine i forhold til, hvordan de kan føre den her krig. Vi har i alt for lang tid nedlagt restriktioner over Ukraine, primært i forhold til, hvordan de har kunne bruge de ting, vi selv har givet til dem, det mener jeg sådan set ikke er en vej, vi skal gå mere. Det vigtigste er, at Ukraine, de skal have al den kampkraft, de kan få.
9: Men det store problem, som vi også hører Torben Ørting gøre rede for her, er jo ikke manglen på penge og midler. Det er jo simpelthen materiale, der er problemet, så er man vel nødt til at afsøge andre markeder, hvis vi ikke selv kan levere den kapacitet, som Ukraine har brug for i øjeblikket.
12: Ja, så er man jo nødt til at komme i gang med at få en europæisk produktion op sammen med ukrainerne. Det er jo også det, som flere europæiske lande og Ukraine nu er gået sammen i et program omkring, som Danmark er en del af. Og det handler jo også, nu var der spørgsmålet her tidligere omkring, er det Ukraines forsvar eller det dansk forsvar? Sandheden er jo, at de to ting, de hænger mere og mere sammen. Og det, at vi kan være med til at udvikle ting sammen med ukrainerne, gør også, at vi i fremtiden vil få et europæisk marked, vi kan købe hjem fra. Fordi man må bare sige, at krigen i Iran har jo vist, at når først de amerikanske lærer, de løber op, så stopper eksporten af missiler også. Og det er jo også en sikkerhedsrisiko, der vi er nødt til at gå op med Europa og simpelthen sørge for, at vi skal kunne producere mere i Europa. Og der må man bare sige, at dem, der har innovationskraften lige nu til at lave nye produkter inden for forsvarsområdet, det er ukrainerne.
9: Så når jeg for eksempel stiller spørgsmålet, om støtten til Ukraine må blive på bekostning af oprustning i Danmark, så siger du faktisk, at det at bruge penge på Ukraines krig i Rusland faktisk svarer til at opruste.
12: Ja, det mener jeg, eller det svarer til at forsvare Europa. Altså, og jeg vil bare sige, hvis man går ind i et scenarie, lad os tage sådan et Morten Messerschmidt-scenarie, hvor han går ud og siger, at nu skal vi bare lade det hele være lån. Forestil dig et helt Europa, der gjorde det. Så vil det ikke gå særlig lang tid, før at ukrainerne, deres økonomi, den vil bukke fuldstændig under. Og det vil deres forsvar også gøre som en konsekvens af det. Og bagefter, så ville vi have et Rusland, der var meget, meget tættere på Europas grænse. Det ville jo blive langt, langt, langt dyrere og langt mere omkostningsfuldt for Danmark i sådan en situation at skulle have et forsvar, fordi det ville være et forsvar med et Rusland, der var meget, meget tættere
9: Men
12: på Europa.
9: Men når du så laver et Morten Messerschmidt-eksempel her, eller hypotetisk eksempel, som du kommer med her, så kan jeg jo så lave...
12: Ja, det er jo ikke hypotetisk.
9: Jamen, så kan jeg lave et Thomas Ruten-eksempel her, for eksempel. Altså... Hvis vi ender med at stå i en situation, hvor den her krig her, den trækker så meget ud, så er du sådan set klar til at gå på bekostning af vores egen oprustning inden for landets grænser.
12: Jamen, hvis man stopper et, jeg mener ikke, at den der præmis holder. Altså, fordi vi har jo vist lige nu...
9: Du har lige sagt, at det også er oprustning at hjælpe Ukraines krig mod Rusland.
12: Ja, det er det, men vi har bevist indtil videre, at vi sagtens skal sætte i gang en oprustning i Danmark, samtidig med, at vi hjælper ukrainerne. Det har vi gjort meget, meget effektivt. I Danmark har vi fået vores forsvarsbudget op på 5% af BNP, samtidig med, at vi er det land, der donerer allermest til ukrainerne. Så vi har bevist, at de to ting, de sagtens kan gå sammen. Men man må bare sige, det at stoppe støtten til ukrainerne, det mener jeg grundlæggende ikke er nogen mulighed. Fordi hvis man ser et konsekvens, at Ukraine der falder, så er de så enormt store, og vil også betyde bagefter, at det danske forsvarsoprustning vil være så meget enormt endnu større, end det vi allerede gør lige nu. Mm. Så jeg ser slet ikke som en mulighed at stoppe støtten til Ukraine.
9: Så derfor så er du sådan set villig til, at man skal lære ned på oprustningen inden for vores landets egen grænser, for at støtte Ukraines krig, hvis det skulle gå ind og blive nødvendigt.
12: Ja, men det kan jeg bare konkludere, at indtil videre har det jo vist sig, at vi godt kan gøre begge ting på samme tid. Det tænker jeg også, at det der er scenariet i fremtiden. Men det er klart, altså et Ukraine, der falder, det mener jeg ikke, der er... Hvor vi stopper med at støtte dem, og så de falder, at det er jo en dommedagsprofeti, som vi ikke kan overleve.
9: Så hvad bliver Danmarks rolle nu her? Nu taler vi konkret om, at Ukraine har brug for et bidrag til deres luftforsvar. Hvad bliver så Danmarks rolle?
12: Jamen, Danmark er jo allerede gået ind i et fælles europæisk samarbejde med andre europæiske nationer om at støtte op omkring sådan et fælles udviklingsprojekt. Men ellers så det, som Danmark, synes jeg, gør allerbedst i forhold til Ukraine, det er det, den hedder den danske model nede i Ukraine, det er jo faktisk, at vi er med til at finansiere lokal våbenproduktion i Ukraine. For det har jo også bevist sig, at der er mange fine våbensystemer i Europa og USA og sådan noget, men ukrainerne, de er altså virkelig gode til at lave value for money, og de er virkelig gode til at lave innovation. Så derfor skal vi blive ved med at gøre det, vi gør, nemlig give ukrainerne vores penge.
9: Og hvor længe skal vi gøre det?
12: jamen det skal vi jo gøre, så længe der er behov for det, og det vil der jo være et behov for, så længe den her krig den fortsætter. Jeg håber jo også, at vi kan komme et sted hen, hvor der kan blive lavet en fred i Ukraine. Det tror jeg også, ukrainerne håber. Men man må bare sige, det billede, der er lige nu af Putins Rusland, det er jo ikke, at de er klar til at sidde sig ned til forhandlingsbordet, selvom der jo fra Zelenskyjs side gentagne gange er blevet lavet udstrakte hænder til Moskva.
9: Så det her, det handler simpelthen også bare om, altså så længe ukrainerne stadigvæk er villige til at kæmpe på slagmarken,
12: præcis,
9: så længe skal Danmark også være præcis, klar til at bruge milliarder på
12: krig. Præcis, og så tror jeg, det er meget, meget, meget, meget vigtigt. Altså, hvis du er dansk regeringspolitiker og går ud og siger, jamen, vi støtter Ukraine i et år og 8 måneder mere. Altså, hvis alle politikere, de begynder at agere sådan, så ved russerne godt, hvor lang tid de skal holde ud. Og det, man ikke skal undervurdere i den her sammenhæng, det er jo, Rusland, de prøver at lave en udmattelseskrig lige nu. Først troede de, kunne gøre det hurtigt. Nu forsøger de at udmatte os. Og så prøver de at håbe på, at politikerne i europæiske hovedsteder, de sådan lidt mister appetitten, og det er også træls at skulle bruge alle de her penge. Og så kan Ukraine sådan økonomisk og forsvarsmæssigt langsomt falde fra hinanden. Og det må vi bare ikke lade ske.
9: Det tror jeg godt, man kan forstå, hvis man arbejder med forsvars- og sikkerhedspolitik. Men hvis man står som vælger, så har man vel også krav på at vide, hvor meget kommer det her til at koste den danske statskasse og de danske skatteydere.
12: Jamen altså, hvis man vil have et tal for, hvor mange penge vi kommer til at give til Ukraine om 2, 3, 4, 5 år.
9: Så er dit svar, hvad de har brug for.
12: Ja, altså, og jeg vil sige, jeg synes, et noget, man kan tage udgangspunkt i, det er jo, hvad vi historisk set har gjort. Der har vi været utrolig gavmilde over for ukrainerne, og det skal vi grundlæggende fortsætte med.
9: Godt. Tim White, velkommen til dig også.
13: Tak for det.
9: Generalsekretær i Mellemfolkelige Samvirke. Hvor vigtig er støtten til Ukraine lige nu?
13: Jamen, jeg synes, den er afgørende. Altså, der må jeg måske kede debatten lidt her, vil jeg sige, jeg er sådan egentlig ret enig i kan man sige, præmissen om, at vores sikkerhed jo også hænger sammen med Ukraines sikkerhed.
9: Og hvor længe skal Danmark holde fast?
13: Jamen, jeg tror egentlig, jeg vil give det samme svar som Torben. Altså, jeg tror, man skal blive ved med at støtte op om den her krig, så længe at eller Ukraine her, så længe de er villige til og har mulighed for at kæmpe den krig. Den eneste nuance, jeg måske vil komme på, det er, at jeg synes, det er vigtigt, at vi ligesom bliver ved med at fastholde, at der er jo ingen, der ønsker krig for krigens skyld. Altså, ultimativt set, så ønsker vi, og det tror jeg også, ukrainerne gør en fred. Og jeg kunne godt tænke mig at se, at vi kunne begynde at se ind i, hvordan man egentlig kunne forestille sig sådan en fred, og støtte op om de spæde forsøg, der har været forskellige steder på og også at lede efter en fredelig udvej.
9: Hvad er det for nogle spæde forsøg, du taler om her? Er det amerikanske forsøg på, for eksempel?
13: Nej, altså man kan jo sige, Zelensky har jo selv, som Thomas også var inde på, haft en udstrakt hånd flere gange med nogle præmisser, der foregår jo altså forskellige forsøg, og så kan man sige, hele støtten til, kan man sige, det civile i Ukraine, genopbygning, men også resiliensen, altså at man fortsat har varme om vinteren, at civilsamfundet på en eller anden måde kan fortsætte med at sørge for, at folk kan overleve osv., er jo også en investering i en genopbygning på et tidspunkt. Mm. Og jeg tror bare, det er vigtigt at holde for øje, at den her krig, den kommer ikke til at blive afsluttet alene på slagmarken. På et eller andet tidspunkt er der nogen, der skal sætte sig ned og forhandle. Og det afgørende spørgsmål, det er jo delvis, hvor stærk er Ukraines forhandlingsposition? Og derfor skal vi blive ved med at støtte dem. Men også, om man kan reelt række en hånd ud, som også på et eller andet tidspunkt møder noget velvilje, om det er så på grund af en krigstræthed i Rusland eller nogle andre ting. Men det er måske den nuance, jeg nogle gange savner i debatten, det er lidt, jamen, hvad er egentlig fredsmulighederne her?
9: Hvad er det konkret, du savner at høre fra for eksempel den danske regering?
13: Jamen, det er måske en større investering også i fred og diplomati, som en del af de her investeringer. Altså, vi ved jo fra rundt omkring i verden, at det er jo sjældent, at de her krige bliver afsluttet ultimativt på slagmarken. Der vil altid være et eller andet forhandlingsbord. Og det, her skal man jo på en eller anden måde kunne have en balance, fordi det er jo klart, at vi bliver nødt til, som jeg sagde, at styrke Zelenskyjs forhandlingsposition i det her, og fastholde den støtte, som gør, at det ikke kun bliver på Putins præmisser, at krigen bliver afsluttet, men jo også indikerer, at der er jo ingen herunder heller ikke ukrainerne selv, der har en interesse i, at den her krig netop fortsætter i årvis.
9: Og I var jo faktisk i Mellemfolkeligt Samvirke, så vidt jeg husker, ude at foreslå et helt konkret tal på, hvor meget man skulle bruge på diplomati, hver gang man brugte penge på opruste. Hvor meget var det, det var?
13: Jamen, vores forslag var sådan set, at man tog 5% af de 5%, og sagde, at dem investerer vi i fredsopbyggende aktiviteter rundt omkring i verden. Det lyder måske af mange penge. Det er jo i historisk sammenhæng ikke specielt mange penge. Altså i 90'erne havde man sådan et princip i dansk udenrigspolitik, at vi havde sådan en nogenlunde ligelig fordeling mellem, hvad man kalder blød sikkerhedspolitik og hård sikkerhedspolitik. Det var jo en investering også i FN og i fredsbevarende styrker og i øvrigt også en del i Østeuropa i genopbygning. Og den balance har bare forskudt sig utrolig meget. Og en del af den forskydning er forståelig nok, fordi vi står over for nogle nye trusler. Men jeg tror, at vi er ved at ende et sted, hvor vi har en værktøjskasse, der næsten udelukkende består af hamre, og det er bare sådan, at en del af de problemer, vi gerne vil løse her, ikke nødvendigvis er søm.
9: Og hvad er det, der er en hammer i øjeblikket i værktøjskassen?
13: Jamen, det er jo oprustning, altså udelukkende indkøb af våben, af våbensystemer. Og det er derfor, vi siger 5% af de 5%. Jeg tror, der er en fornuft i, at man investerer i våbensystemer, og det er jo også det, som Ukraine efterlyser helt konkret nu med omkring luftforsvar. Men altså, som Torben jo også har været inde på, altså det grundlæggende, hvorfor forsvarer vi det her? Det er fordi, vi forsvarer FN's charter, vi forsvarer nogle grundlæggende principper om, at lande ikke angriber hinanden. Og de principper er simpelthen alvorligt presset rundt omkring i verden. Det er jo også derfor, vi er ved at løbe tør for våben, som vi taler om. Det er fordi, at der er flere krige nu end på noget tidspunkt siden 2. verdenskrig. Og det betyder, at vi sidder og tømmer vores våbenlager og bruger enormt mange milliarder på det her. Og der er der bare en god logik i også at forsøge at investere mere i at forhindre krige, før de går i gang.
9: Thomas Rune?
12: Jamen, det synes jeg, der er nogle gode perspektiver i. Jeg tror, man skal dele tingene en lille smule op, fordi hvis man ser, synes jeg, globalt på det, også historisk, så vil jeg gerne give ret i, at der er investeret for lidt i at prøve at finde de diplomatiske løsninger. Jeg synes, det bedste eksempel lige nu er jo krigen i Iran, hvor man er ved at bruge utrolig mange penge, utrolig mange missiler, jo ikke er kommet for eksempel nærmere en form for atomaftale, der er holdbar, faktisk længere fra den, end Obama jo lavede i sin tid. Så det er sådan set helt enig i. Så er der jo spørgsmål om Ukraine lige nu, hvis man ser isoleret set på det. Der må jeg nok sige, at det jeg ser, det er, at Ukraine, der primært har brug for, at vi giver dem kapabiliteter til at forsvare sig selv, og kæmpe deres krig. Og det betyder jo ikke, altså selvfølgelig kommer der til at være et diplomatisk spor omkring Ukraine, men det diplomati koster nok lidt mindre end de desværre mange krudt og kugler, der er brug for lige nu, for at ukrainerne de kan forsvare sig selv. Så er der jo et andet spørgsmål omkring civilsamfundet. Det synes jeg også er helt centralt i Ukraine. Det er også derfor, jeg tror, hvis man kigger i dag, så tror jeg faktisk, at Ukraine nu er det land, der får størst del af dansk ulandsbistand. Og det bevidner omkring, at det er vigtigt, at vi fortsætter med at have et enormt stort engagement, også i det ukrainske civilsamfund.
9: Torben Ørting?
10: Ja, jeg har en lille sten i skoene her, fordi at vi har jo i 20 år i Afghanistan forsøgt at lave nation building og fred og alt muligt andet, og vi ved alle, hvordan at det gik af pommeren til. Så der er bare nogle situationer, hvor det ikke er nok med dialogkaffe, og jeg siger det ikke ironisk, men altså at få samtale om. Hvis det ikke er sådan, at parterne er indstillet på fred, så er der ikke rigtig noget at bygge på. Og det punkt er vi bare ikke kommet til i den konflikt, vi taler om nu mellem Rusland og Ukraine. Og en krig er først forbi, når modstanderen har erkendt nederlaget. Det er ikke nok, at du selv udråber dig som sejr her. Det kan vi jo se præsident Trump i Iran. At det nytter ikke noget at sige, at jeg har vundet krigen, hvis den modstander, du kæmper imod, ikke synes, at han har tabt. Og det er altså den situation, som vi skal arbejde os hen imod. Så kan det sagtens være, og jeg er i øvrigt enig i, at altså, som gammel militærmand, det sidste, jeg kunne tænke mig, det var da at gå i krig, fordi jeg er så smerteligt bevidst om, hvad konsekvenser det får. Men der vil jeg da opfordre til al den støtte, man kan give til udenrigstjenester og alle mulige andre organer, der er med til at minimere risikoen for, at vi kommer i de her konflikter og krige. Men i relation til Ukraine, der tror jeg, at vi bliver nødt til at følge den slagende vej. Så kan vi tage en principiel diskussion om 5% af oprustning osv. Men det har ikke rigtig nogen bæring på det, vi ser i Ukraine. Det er måske bæring på fremtidige konflikter eller andet.
9: Vi vender tilbage til det diplomatiske spor lige om et øjeblik. Jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til hele den her del med, hvor meget vi støtter Ukraine, sådan rent økonomisk og også militært, som situationen er lige nu. Fordi du nævnte det jo før, Torben Ørting også. Altså lige nu, der skulle skibet Hvidbjørnen jo have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle have holdt øje med russiske og kinesiske skibe og håndhæve kongerigets suverænitet. I stedet for, så ligger skibet til kaj på flådestationen i Frederikshavn, og faktisk så har Søværnet valgt midlertidigt at trække 2 af de 6 besætningshold, der sejler på de her arktiske inspektionsskibe fra vagtplanen, fordi man simpelthen ikke har mandskab nok i øjeblikket. Du tror ikke, at nogle af de penge, man kunne have brugt, for eksempel blandt andet på at støtte Ukraine, var noget, man kunne have brugt for eksempel at gøre det nemmere for Søværnet at fastholde deres personale?
10: Nej, det kan man. Altså, de to problemstillinger skal ikke blandes sammen.
9: Hvorfor skal de ikke det?
10: Det skal de ikke, fordi det er ikke penge, man mangler. Det er simpelthen, at man snosker i rekruttering og alt muligt andet. Den dag, at der kommer en plan for, hvad det er for et forsvar, vi er i gang med at genopbygge, den har jeg stadigvæk ikke set. Jeg har ingen forståelse for, hvad det er for et forsvar, vi bygger op. Der kommer sådan små hårsaløsninger her, det er alle vegne, og de skal nok få brugt alle pengene. Men den her samlende plan for, hvad det er for et forsvar, vi er i gang med at bygge op, den mangler totalt. Men tror og jeg ikke, er nået til det punkt, men, at jeg tror, at der ikke er nogen plan, og det er eddermuk med lidt af en katastrofe.
9: Men Torben Mørting, tror du ikke, det kan have noget at gøre med, at der er et andet fokus i øjeblikket end vores egne grænser?
10: Nej, det er der da ikke. Altså, hvis vi kan støtte Ukraine og samtidig genopbygge vores forsvar, så synes jeg, at man skulle tage og slanke den ledelse, der sidder i spidsen for det der foretagende, og bruge alt den kunstige intelligens, man kan få fat i, til at få løst de problemstillinger. Det er altså ikke raketvidenskab. Vi hiver værnepligtige ind. Vi har ikke fortalt, hvad de egentlig skal bruges til, og der mangler besætninger, og det er, som jeg siger, ikke noget, der er kommet som 20 i natten. Personelmanglen har været latent, og man har ikke haft vilje til at gøre noget ved det.
9: Thomas Ruten?
12: Jamen, der er et par nuancer af det der. Altså, for det første, så er jeg ikke enig i, at der ikke er et mål for, hvor det danske forsvar det skal hen. Altså, det er jo bygget op omkring NATO's styrkemålsætninger. Og det er rigtigt, at det er måske ikke dem, der brænder mest omkring ude i den offentlige debat. Fordi det er der også nogle ting, man ønsker at beskytte omkring. Men det er jo det, der er målet. Det er i høj grad bygget op omkring de styrkemål, der ligger i NATO. De ændrer sig jo så også hele tiden i Europa, fordi at amerikanerne blandt andet ændrer deres europæiske engagement. Så det er ikke helt enig i. Men det er jo rigtigt, at det er en enorm stor opgave at bygge det danske forsvar op. Og der er utrolig mange sten i den sko. Nu nævner du selv, en mission her, der ikke kunne blive til noget. Blandt andet fordi, at en del af det personel er nødt til at komme hjem og være med til at uddanne nye folk og sådan nogle ting. Og der er jo nogle meget, meget store sten i skoen ved at udvikle forsvaret. Det tror jeg, alle politikere kan medgive. Mm. Men at der ikke er noget, man arbejder hen imod, det mener jeg ikke.
9: Men Torben Mørting, han ryster på hovedet herovre.
10: Jamen, det gør jeg, fordi jeg bliver simpelthen så træt af det her med NATO's styrkemål. Det er sådan en billig måde at aflægge sig et ansvar for, at vi får et forsvarligt forsvar. NATO-traktatet hviler på to centrale paragrafer. Der er paragraf 3, som fortæller, at NATO-alliancen består af lande, som hver især og i samarbejde opretholder et forsvar, der kan forsvare deres eget land. Og ud fra det, artikel 5, kan man så gå sammen og indsætte i den der styrkemålsproces de kapaciteter, der er. Vi er hoppet direkte om til NATO's styrkemål. Der er ikke noget NATO's styrkemål, der taler om hævdelse af dansk suverænitet omkring kongeriget Danmark. Det er en national dansk opgave, det er ikke en NATO-opgave. Og det er der, hvor jeg tror, at politikerne virkelig kommer til at tænke sig rigtig godt om. Fordi det der finblad med at sige NATO's styrkemål, som man så i øvrigt har afskåret os alle fra at få indsigt i, selvom at vi havde det tidligere, det er altså ikke godt nok. Det fortæller, hvad NATO's behov er. Men NATO's behov kommer ud fra en forudsætning om, at Danmark er i stand til at varetage sine grundlæggende sikkerhedsmæssige interesser med det forsvar, man opstiller. Og det er det forsvar, jeg efterlyser.
12: Jamen, der er også ting i NATO's styrkemål, der handler omkring defensive ting, der skal kunne forsvare Danmark. Det er en lille smule svært at være en del af en diskussion omkring NATO's styrkemål i det, at det eneste, jeg er bekendt med det omkring, det er de ting, der foregår i udenrigspolitisk nævn, og det må jeg ikke diskutere i offentligheden.
10: Men det er dejligt bekvemt, men altså, det ændrer ikke noget. Artikel 3 kan du jo under alle omstændigheder en holdning til. Hvad skal der til for at forsvare Danmark?
12: Jeg kan bare ikke stå her i en debat og liste op for dig alle de styrkemål, der ligger i NATO, fordi det har jeg ikke muligheden for at snakke omkring i offentligheden. Og det er ikke mig, der har lavet de regler. Det er sådan, de er.
10: Dem ønsker jeg sådan set heller ikke at blive oplyst om, hvad NATO beder om. Jeg ønsker at blive oplyst om, hvad du synes som politiker, at Danmark skal råde over for, at danske borgere i Danmark kan føle sig sikre i den virkelighed, vi står i dag. Det er meget mere interessant. Det er artikel 3, og det er det, jeg forsømmer ved at springe direkte til styrkemål.
12: Nej, fordi en af de ting, der jo for eksempel ligger i det, det er jo blandt andet dansk luftforsvar. Det er jo noget, som man er ved at købe ind, også noget, man er ved at udvikle fra europæisk side. Der ligger et langt program af forskellige kapaciteter, der skal indkøbes til Danmark. Lige nu taler vi også utrolig meget om Arktis. Det er jo også et stort, kan man sige, udfordring for Danmark, hvor der er brug for at blive købt ind. Og jeg medgiver sådan set gerne, at der er rigtig mange af de her ting, der er svære. Der er rigtig mange af de her ting, der går, synes man, for langsomt. Det synes jeg sådan set også selv. Men der bliver jo købt ind i stor stil, også til defensive ting, der handler om dansk territorialforsvar.
10: Men altså, prøv at høre her. I Norge, i Sverige, i Finland, i Tyskland, i de baltiske lande, i Polen, i England, alle mulige sammenlignelige lande, der kan man fortælle borgerne, hvad det er for et forsvar, man bygger op til. Det eneste sted, hvor alt er hemmeligt, eller mummespil i udenrigspolitisk nævn, eller alt muligt andet, det er Danmark. den kommer ikke til at gå i længden. 5% af vores fælles husholdningsbudget, der går til noget, vi ikke kan få indsigt i, det kommer ikke til at flyve.
9: Okay, nu kom det her til at handle om dansk oprustning inden for vores egne grænser. Det var sådan set noget, jeg selv lagde op til, så det var ikke det...
12: Og jeg tror også, hvis man vil have en mere udførlig gennemgang af det, så tror jeg, at man skal tale med en forsvarsordfører, fordi det er dem, der har ansvaret for det. Så der er også nogle teknikaliteter, hvor jeg må sige, det er der folk, der er dygtige til end jeg.
9: Ja, så der, jeg parkerer den lige her for nu, så vender vi tilbage til Ukraine, og så måske tale lidt mere om de diplomatiske spor, som vi også åbnede op for lidt tidligere i udsendelsen. Jeg starter først med en lytter, som har ringet ind til os. Jeg skal lige bede om at tage jeres høretelefoner på, og så skal I lige hilse på Jørgen Carlsen, som har ringet ind til os fra Roskilde. Velkommen til, Jørgen.
14: Ja, hej, hej. Nå, men det vil jeg gerne vide lidt om, hvad Europa gør i forhold til at få gang i nogle forhandlinger. Jeg er meget, meget bekymret for den udvikling, der sker. En eskalering konstant. Det næste, vi ser, det er, at Rusland får adgang til noget, der ligner Starlink-systemet, så de kan se alt, hvad der sker af troppebevægelser, også i vores land. Og jeg synes, at vi ser nu en vinter, som er ganske forfærdelig for ukrainerne. Og vi eskalerer bare hele tiden. Altså, vi har ikke nogen HIMARS-missiler, eller vi har ikke nogen HIMARS-system, fordi der er ikke nogen, der vil levere de raketter, eller det, der skal bruges til det. Så de står fuldstændig forsvarsløse, og det gør vi også selv. Så jeg mener, at den her, vi bliver nødt til at komme i gang med at være meget aggressive i forhold til forhandlingsudspil. Og jeg ved godt, at Putin er ikke til at forhandle med, siger man. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad gør man? Altså, det kan ikke passe, at vi bare bliver ved og ved at eskalere den her konflikt. Det er ganske, ganske forfærdeligt, og jeg er helt enig i, det er helt vildt, at vi ikke får indsigt i, hvad pengene bliver brugt til. Mm. Altså, jeg står udenfra og kigger som skatteborger og hører om, at der ikke sker en skid for folk, der er i militæret. Altså, det er virkelig, virkelig... Jeg føler mig meget utryg ved at være dansker.
9: Godt.
14: Og specielt, når jeg hører en, der sidder og siger, jamen, det foregår i udenrigspolitisk nævn, og vi må ikke sige noget. Hvad er det for noget røvl, altså?
9: Godt. Jørgen Carlsen, hæng på. Du får lige et svar fra Thomas Roden, som er udenrigsordfører for Radikale Venstre. Hvad gør man lige i øjeblikket? Altså, er der overhovedet et diplomatisk spor?
12: Jamen, jeg tror, noget af det, jeg gerne vil starte med at tage fat i, det var det her med, at man skulle gå ligesom aggressivt til diplomatiet. Det synes jeg jo egentlig var det, Donald Trump, han gjorde tidligere. Og jeg synes ikke, at det virkede specielt godt. Jeg synes faktisk også, det stillede ukrainerne i en mere uheldig position. Det, som vi er nødt til at gøre i Europa, det er at stille os bag ukrainerne og støtte dem, sådan, så de har en styrket position til at gå ind i de her forhandlinger. Så sker der jo det fra Ukrains side, fordi det skal man huske, det er jo faktisk, at ukrainerne er jo kommet med flere udstrakte hænder til Rusland. De har blandt andet foreslået, at man skulle fryse frontlinjerne og holde en pause. Zelensky, han har også foreslået at tage et møde med Putin. Der har også været forslag, der har handlet omkring at stoppe med og bombe byerne, altså den energiinfrastruktur, der ligger og sådan ting. Mm. Så der har jo været en masse forskellige forslag på bordet fra Ukrains side, hvor de har rakt en hånd ud, men den er jo ikke blevet taget med fra russisk side. Så jeg synes egentlig, at ukrainerne har vist sig klar til et forhandlingsbord, men den eneste måde, vi kan presse russerne hen til forhandlingsbordet på, det er jo gennem økonomiske sanktioner, og så ved at styrke Ukraine militært.
9: Så der er ikke nogen idé om, at man skal være mere aggressiv på diplomatiets vegne, hvis man kan sige det på den måde, som Jørgen Carlsen lidt efterspørger.
14: Undskyld, det er ikke, det er ikke aggression, det er ikke et spørgsmål om, at vi skal køre på samme måde som amerikanerne. Det er jo en dilettantisk forestilling, hvor man har nogle folk, som overhovedet ikke kender diplomatiets regler eller har nogen forhandlingskompetence inden for storpolitik. Altså, det er jo dilettantisk. Altså, nej, jeg mener, at vi skal være ind og være med sammen med ukrainerne i de her forhandlingslokaler og være sammen om det. Det skal heller ikke være ukrainerne, der alene står på det her. Det er altså med helt den europæiske diplomatiske styrke, at vi skal ind. Det er det, jeg mener med aggressiv diplomatisk spil. Ja.
12: Men den kører jo. Altså, der er jo et kæmpestort europæisk system, og både de europæiske lande og EU, der konstant er ude diplomatisk arbejde for at understøtte ukrainske interesser og prøve... der var jo, da hele, kan man sige, første bølge af de her forhandlinger kørt, der arbejdede jo Europa jo også utrolig meget for at komme ind i forhandlingerne, sådan, så det ikke bare blev et spil mellem amerikanerne og russerne, der så lige skulle klare Europas fremtid. Så den understøttelse eksisterer jo allerede i dag, men man er bare nødt til at sige, det er utroligt svært at starte nogle forhandlinger, hvor den ene part ikke ønsker at forhandle.
9: Godt, det blev et svar til dig. Jørgen Carlsen, tak for at ringe ind til os.
14: Ja.
9: Og så kan vi lige byde velkommen til Mona Scheik. Velkommen til, Mona.
15: Tak skal du have.
9: Du er centerkandidator på Center for Fredsforskning på DIIS. Center for Fredsforskning, det er jo forholdsvis nyt hos det danske Institut for Internationale Studier. Hvad er formålet med det her nye forskningscenter?
15: Jamen det er at bringe de her sikkerheds- og forsvarspolitiske debatter tættere på nogle af de mere langsigtede debatter, der er inden for fredsforskning om, hvordan man faktisk alt i alt kan bidrage til stabilitet og fred på længere sigt. Så det er at prøve at bringe de her to poler, kan man sige, tættere på hinanden. Ikke? Fordi på den ene side hører man ofte, at ligesom, vi skal have tilstrækkelig militær styrke til at afskrække Rusland, og det skal vi selvfølgelig. Men vi skal også sikre, at vi har nogle diplomatiske og politiske værktøjer eller mekanismer, der generelt kan reducere risikoen for yderligere eskalation.
9: Ja, det er, fordi du har før talt om, Mona Scheik, du har før talt om, at der er behov for at gentænke de her gamle modeller for fred.
15: Jeg vil nok hellere sige, at der er behov for, at vi lige udvider vores tænkning omkring fred. Altså, der er jo ingen tvivl om, at oprustning, afskrækkelse, det er en teori ud af flere for, hvordan man når ligesom, stabilitet og øget fred. Men det er en teori ud af mange. Og det, jeg synes, der nogle gange går lidt i baggrunden i vores debat her, det handler jo om at, ligesom, at udvide lidt vores blik på, hvad vi ellers kan gøre. Altså er der nogle, måder, hvor vi kan finde et politisk handlerum? Altså ikke et militært, men et politisk handlerum. Og det handler jo om at være mere opmærksom på, hvad er det vores modstandere? Og nu taler jeg lidt generelt, fordi jeg er jo ikke Ruslands eller Ukraine ekspert, men mere generelt om at forstå, hvad er det egentlig ens modstandere er drevet af? Hvad er det, der giver dem legitimitet? Og det handler ikke om, igen, for lige at understrege det, fordi jeg synes ofte, at debatten kommer derhen. Det handler ikke om at retfærdiggøre eller undskylde eller noget som helst. Det handler om, at vi skal forstå, hvordan vi kan finde det moment, hvor vi kan begynde at forhandle, eller hvor vi kan ændre kurs i konflikten, altså hvor vi kan finde det her politiske handlerum.
9: Og hvad får man ud af at forsøge at få en bedre forståelse for modstanderens bevæggrunden for eksempel at starte en krig?
15: Jamen, altså, hvis man ser på den disciplin, jeg repræsenterer, international politik, altså der er sikkerhedsdilemmaet et af de helt klassiske indsigter. Altså det går grundlæggende ud på, at det, som den ene part kan opfatte som noget defensivt, kan den anden opfatte som noget offensivt. Og konflikt er ofte noget, der foregår i en dynamik. Mm. Så paradoksalt nok kan man ende med, at resultatet af sådan nogle eskalationsspiraler kan blive, at begge parter bliver mindre sikre. Og det igen, det betyder ikke, at begge parter har lige meget skyld, eller Ruslands invasion skyldes europæisk oprustning. Men det betyder, at vi skal være opmærksom på, at militære tiltag på den ene side påvirker trusselsopfattelsen på den anden side, og vice versa. Ikke? Mm. Så de to ting kan godt være sande samtidig. Det her med, at vi skal selvfølgelig have et velfungerende forsvar. Vi skal have en tilstrækkelig militær styrke. Vi skal opruste på den rigtige måde med de rigtige kapabiliteter osv. Men samtidig skal vi sikre, at vi har nogle diplomatiske og politiske mekanismer, der kan reducere eskalationen.
9: Okay, bliv lige hængende, Mona Scheik. Tak for den her udlægning. Nu kigger jeg over på dig, ikke, Torben Ørting, formand for Folk og Sikkerhed. Hvis vi nu tager den her sådan generelle teori, som Dansk Institut for Internationale Studier prøver på at arbejde med, det her med, at der er altså andre måder, man kan gentænke, eller man kan tænke fred på, end at man nødvendigvis skal afskrække sine modstandere fra at ville ture og køre hen over ens grænse med kampvogne. Men det også handler om, at man skal prøve at have en forståelse for, hvad kunne være bevæggrundene for, at man ender i en krig eller en konflikt? Kan der være en grund til, at man skal prøve at forstå, hvad der har været Ruslands intention, eller hvorfor de har følt sig nødsaget til at gå ind i Ukraine?
10: Nej, det synes jeg sådan set ikke, man skal tænke særlig meget over, fordi årsagen til, at Rusland gjorde, hvad Rusland gjorde, det var, at den kunne kigge på et NATO, et europæisk NATO, der var totalt afrustet. Altså grunden til, at vi nu hiver ned fra hylderne og genopbygger over hele kammen i NATO, det er jo, at vi netop ikke var i stand til at stille noget, der udgjorde en risiko i det Putins overvejelser.
9: Jeg tror, du er den absolut eneste grund til.
10: Fuldstændig sikkert.
9: Det kan ikke have noget med, at man har følt sig presset? Eller
10: nej, altså efterfølgende, og der er der mange, der er kommet med, at der blev lovet, at NATO ikke måtte udvides, og så videre. Men altså, så må man bare konstatere, at den russiske udenrigspolitik har medført, at NATO er blevet udvidet med Finland og med Sverige, og i det perspektiv, så har han haft en rigtig dårlig hånd.
9: Tim White, generalsekretær i Mellemfolkelig Sangvirke. Det her med at tale om at prøve på at sætte sig ind i dem på den anden side af grænsens hoved eller i sted, giver det mening for dig, hvis jeg spørger dig om det?
13: Jamen det gør det, og jeg tror også, jeg synes, det er på en eller anden måde en ret ahistorisk måde at se på, hvordan krige udvikler sig og fred udvikler sig, og sige, at det eneste, der ligesom løser krig, det er oprustning. Det passer simpelthen ikke.
10: Nu skal jeg ikke lægge mig synspunkter i munden, som jeg ikke har. Jeg siger bare, jeg konstaterer bare, at den eneste grund til, at Rusland gjorde, hvad det gjorde, da det gik ind i Ukraine, det var, at det kunne gøre det risikofrit. Fordi at vi ikke havde balancen, der havde vi politikere, der udråbte evig fred osv. Og det skal jeg da lige hilse at sige, at det var ikke det, der vi så bagefter.
13: Men, altså, det er ikke for at gøre Putin til en god aktør her. Jeg tror også, Putin har lært af, at han altså, i Syrien og i Nordafrika og i Georgien og altså, hele vejen rundt om, så har jo fået lov igennem mange år egentlig at køre relativt uden de store konsekvenser for at bryde FN-pakten. Min pointe er bare, at jeg var sådan, altså der er jo en forestilling omkring, at sådan hård sikkerhedspolitik og oprustning, det er det eneste, der virker. Og så får du sagt sådan lidt, vi kunne jo se i Afghanistan, at de der fredsindsatser, de var håbløst, de løste ikke. Man kunne også vende om at sige, at de militære indsatser jo heller ikke var en bragende succes i Afghanistan heller. Altså, der var ikke nogen militær løsning på det problem.
10: Nej, det er det samme i Iran.
13: Altså, min pointe er sådan set ikke, måske bare for at illustrere nogle nuancer i det her, at vi ender med at sige, enten så prøver man at forstå, hvad de større konfliktdynamikker er, eller forsøger at investere i at forhindre konflikter og investere i diplomatiet, eller også har man en helt anden holdning, som er, den eneste løsning på det her, det er, at vi opruster. Og min pointe er, at det, der egentlig har virket gennem altså de sidste 7 årtier, som jo var nogle af de mest fredelige i verdenshistorien, var jo egentlig en forståelse af, at der var en balance. At man nok skal investere lidt i begge dele. Vores problem lige nu er, at FN er jo stort set at brudt sammen. Og FN-pakten, som vi har en kæmpe interesse i, skal holdes, også er uden stor værdi, fordi vi ikke selv overholder den.
9: Okay, godt. Vi fortsætter med den her diskussion på den anden side af radiovisen, ud lige præcis det her diplomatiske spor. Jeg siger lige farvel til dig, Mona Scheik. Tusind tak for at lige fortælle os lidt om jeres arbejde hos DIS.
15: Jamen selv tak. Hej.
9: Og på den anden side af radiovisen, så får vi altså også besøg af Isabel Bramsen, som er fredsforsker ved Lunds Universitet.
16: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
17: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
16: Sådan.
18: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
16: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
17: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
16: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
17: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
18: Ja, jagten på det evige liv. I DR Lyd.
0: Inde i DR Lyd, der kan du finde Bakspejl, DR's historiepodcast. Her undersøger man en afgørende nyere historisk begivenhed og opruller de dramatiske forløb, der gemmer sig bag de velkendte fortællinger og giver med nutidens øjne et bud på, hvorfor historien gik, som den gik. Hør blandt andet sæsonen og historien om AIDS. For hvordan ender et virus med at rejse ud af skoven i det centrale Afrika og dræbe mere end 40 millioner mennesker over hele kloden?
19: Men jeg hedder Anders Bomsgaard, og jeg er læge og forsker i virus på Statens Serum Institut, og så er jeg også professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet.
20: Det er altså en ægte kapacitet inden for det her felt, vi taler med. Faktisk så har han været tæt på sygdommen helt fra begyndelsen. Først som læge på afdeling M, den afdeling Adrian fortalte, at hans kæreste Henrik blev indlagt på. Og så er Anders Fomsgaard virolog. Han har forsket og forsker faktisk stadigvæk i at finde en kur mod den her sygdom.
19: Der er mange virologer, der om så måske blev født der, ved at den her katastrofe ligesom opstod. Så det har været sådan et lokomotiv for hele virologien faktisk. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid for eksempel.
20: Og nu er det ikke fordi, at der skal gå rent biologitime i den, men lad os alligevel lige dykke lidt ned i, hvordan sådan et virus egentlig arbejder. For så kan vi bedre forstå, hvordan det bliver i stand til at rejse hele verden rundt og ind i kroppen på et menneske i lille bitte Danmark.
19: De fleste nye virus, der giver epidemier og pandemier, de kommer jo fra dyr, fra vilde dyr. Det er sådan, når en ny pandemivirus opstår, så er der ligesom to flaskehalse, virus skal igennem. Først skal den kunne smitte et menneske, og det er ikke altid lige nemt. Men det er sjældent, at den smittede så smitter videre. Den skal så igennem flaskehals nummer 2 og få nogle mutationer og lære at smitte videre fra menneske til menneske.
20: Og lad os lige starte med at kigge på

0: HIV i et menneske. Ganske givet er mange mennesker blevet smittet af aber med den her muterede virus, og mange jæger er nok også døde af AIDS på det her tidspunkt, men uden at man har anet, hvad det er, der har været på spil. For HIV er ikke i stand til endnu at smitte videre fra menneske til menneske. Det har brug for tid til at øve sig.
1: Altså alle virus mission på planeten her, det er at multiplicere sig, formere sig, blive flere. Og hvis den har haft en begrænsning i de her chimpanser, som er ved at uddøde og blive jagtet osv., så var det jo meget smart af den at skifte vært til de mest succesfulde, nemlig menneskerne. Og ligesom tage deres tur rundt i verden. Og på den måde, så vil den jo overleve til dem, der smitter mest. Og dem, der smitter mest, det er dem, der er akut inficeret, fordi de har meget virus i blodet. Og i den periode, man er akut inficeret, hvis man der kommer i kontakt med andre mennesker, så har virus selvfølgelig en bedre betingelse. Og Kinshasa er jo et fantastisk sted, hvor at chimpansejægerne kommer hen, som kan tilbyde de betingelser.
0: Og det bringer os videre til flaskehals nummer 2. Hvor virus lærer at smitte fra menneske til menneske. Kinshasa er hovedstad i den daværende koloni Belgisk Congo, og hedder faktisk på det tidspunkt slet ikke Kinshasa, men Leopoldville, efter den belgiske kong Leopold den anden. Det er en helt anden historie, og den har vi faktisk lavet en serie om her på Bakspejl. Drabet på Lumumba hedder den. Anyways, der sker en masse ting i byen her i starten af 1900-tallet, som hver især gør, at HIV-virus over de næste mange år får de helt perfekte omstændigheder til at vokse sig stor. For eksempel er der i en lang periode en skæv fordeling mellem mænd og kvinder i byen. Altså der er flere mænd end kvinder. Og på den måde er der måske ikke helt nok til alle, hvis man kan sige det på den måde. Og det betyder, at de kvinder, der erhverver sig ved at sælge sex, formentlig har rigtig godt gang i biksen. Og som vi ved, men som de ikke ved på det tidspunkt, det er, at HIV smitter gennem sex. Der kommer også øget fokus på hygiejne og sundhed. Man prøver at komme forskellige sygdomme og parasitter til livs med vaccinationskampagner. Og det skulle man mene egentlig var en god ting. Problemet er bare, at man i stor stil genbruger kanylerne fra patient til patient. Så selvom du kommer ind for at blive vaccineret for eksempel mod hepatitis, så risikerer du at tage dig fra med HIV.
1: Og på den måde sker der faktisk en lægeskabt spredning oveni i den her spredning. Og det gør jo, at man kan holde liv i virus fra et akut inficeret til en akut inficeret, nok til, at virus får de kritiske mutationer i flaskehals 2, der gør, at nu kan den smitte meget nemmere fra menneske til menneske. Og det sidste, der så skal ske, det er en spredning ud af Kinshasa til Afrika, ud af Afrika.
0: Og ud til resten af verden. Så hvordan sker det?
2: Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais.
0: Det er den 30. juni 1960. Den nye kongolesiske premierminister Patrice Lumumba holder i anledning af landets selvstændighed en tale i nationens palads. Det nye parlament i Kinshasa, der ligger lige ud til den store Kongoflod. Lumumba han taler i hårde vendinger om prisen for den lange periode, hvor Belgien har styret landet. I godt og vel 80 år har Belgien i bedste kolonialistiske stil arbejdet på at civilisere landet. Og det er altså med alt, hvad det indebærer af slaveri og udnyttelse af de mennesker, der egentlig bor der i forvejen. Og så kan det være, at du tænker, igen, hvad har det med HIV at gøre? Det er fordi, at virus nu har passeret gennem de to snævre flaskehalse. Nummer 1 fra dyr til menneske, og 2 fra menneske til menneske. Og selvom virus nu kan smitte blandt mennesker, så skal der alligevel noget mere til, før det kan blive til en verdensomspændende epidemi. Og her er Kongos historie væsentlig. For mens Belgien har været koloni her i landet, der har de udbygget landets transportsystem massivt. De har haft brug for at transportere mineraler og råstoffer ud til kysten i deres kolonialistiske eksporteventyr. Og Kinshasa bliver en form for hovedbanegård i alt det her. Og hvis der er noget, som er vigtigt for, at virus kan sprede sig, så er det transport. Mennesker, der flytter sig fra et sted til et andet. Samtidig så ligger Kinshasa som et knudepunkt ud til den store Kongoflod, der med dens bifloder er en hovedfærdselsåre gennem hele Centralafrika. Floden den løber faktisk gennem 10 forskellige lande og strækker sig over et areal på størrelse med hele Europa. Og det gør, at Kinshasa, som er propfyldt med HIV,

0: Vaduz er en af de bedst forbundne byer i Centralafrika på det her tidspunkt. Et andet historisk springbræt for Vaduz, det er, at efter Congo bliver selvstændigt, der opstår der et videnshul. For under koloniseringen har Belgien stort set ikke uddannet befolkningen. Så da Belgien de forlader landet, så mangler Congo uddannet arbejdskraft. Og så sker der det, at der kommer en kæmpe flok uddannede haitianere ind for at fylde det her hul. Og de usmittede arbejdere springer ned i den store kongolesiske menneskesuppe og blander sig med dem, der er smittet. En tredje ting i Kongos historie, der er væsentligt at kigge på, det er, at Kongos selvstændighed også afstedkommer en ny leder. For efter nogle turbulente år med uro og borgerkrig, så tager Mobutu Seseko magten. Og han vil ikke bare styre Kongo. Han vil sætte det på verdenskortet. Blandt andet igennem store internationale kulturelle events, som igen fører en masse mennesker til landet. Og det er så her, at vi kommer tilbage til vores ikoniske boksekamp. For det er blandt andet sådan et event som Rumble in the Jungle, altså boksekampen mellem George Foreman og Muhammad Ali, som er med til at sprede smitten.
1: Lyt til Bakspejl, og da AIDS kom til Danmark, det gør du inde i vores app DR Lyd. Nu vi frem ved en radioavis, og efter den, så får vi anden halvdel af dagens P1-debat, efterfulgt af genstart. Klokken, den er 19.
2: Det har været en temmelig tung dag i Nakskov. En af byens største arbejdspladser gennem 143 år. Sukkerfabrikken lukker nemlig i starten af næste år. Og lukningen vil berøre 150 ansatte, fortæller fællestillidsmand Claus Hansen.
3: Folk er jo selvfølgelig kede af det. Nu skal de jo forlade en arbejdsplads, som vi synes er en god arbejdsplads. Så det har været en rigtig dum dag, kan man godt sige.
2: Og det er tyske Nordzucker, der ejer Nakskov Sukkerfabrik, og direktør Jannik Oleas fortæller, at beslutningen er taget for at sikre koncernens konkurrenceevne.
4: Når vi konstaterer, at der er overkapacitet, også i virksomheden, så har vi kigget på tværs af hele virksomheden, det vil sige alle vores anlæg i Europa. Og så har vi analyseret situationen, og så kan vi bare se efter det analysearbejde, konklusionen på det er, at et stop for produktionen her i Nakskov, det er den ting, der kan give det største bidrag til at sikre virksomheden.
2: Siden 1883 har sukkerfabrikken givet arbejde til generationer på Lolland, og derfor mister øen nu en del af sin identitet, siger borgmester Marie-Louise Brem Nielsen.
5: Det er en del af os, når vi dufter sukkerfabrikken, der er i gang. Det er effektiviseringer, når det gør allermest ondt.
2: Efter flere ugers ophedet debat har Folketinget og biskoppen i København lavet en aftale om, hvordan folketingsmedlemmer fremover kan gøre brug af en præst. Og det glæder sundheds- og kirkeminister Ida Auken.
6: Jeg synes, det er en rigtig god aftale, præsidiet har lavet med Københavns biskop, og jeg tænker også, det er et godt sted at lande den på et tidspunkt, hvor der har været meget diskussion om det her.
2: Og Ida Auken var selv med til at kickstarte den diskussion, da hun i juni lagde en video på Facebook, hvor hun jubler over, at Folketinget får en præst, som hun sagde. Og det førte til stor diskussion og kritik af at blande religion ind i politik. Men nu er aftalen på plads, og den handler ikke om, at Folketinget får sin egen præst. Kun at folketingsmedlemmer får adgang til at ringe til præster i Holmens Kirke og booke en samtale. Og i dag erkender Ida Auken, at hun nok oversolgte ordningen på Facebook.
6: Jeg tror i hvert fald, jeg blev lidt for glad, og måske dermed også fik signaleret, at det var en større ændring, end det var. Det er, der bor sådan lidt en håndboldpige fra Valby ind i mig, som bare tænkte, yes, nu får vi lov at snakke. Lidt om noget andet end kun kroner og øre, men også lidt om ånd.
2: En person er død, og to andre er kvæstet efter en eksplosion og brand i et boligområde i byen Foldnes i Norge. En mand i 20'erne er meldt savnet, men de ved endnu ikke, om det er ham, der er død. De kvæstede er en ambulanceredder og en beboer fra lejlighedskomplekset. Ifølge vagtlederen var eksplosionen voldsom, og politiet skal nu undersøge, hvad der var skyld i eksplosionen og branden. I aften fortsat sol. Senere venter der også nat med mest klart vejr. Lokalt er der risiko for tåge. 10-15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Isabel Bramsen, du er fredsforsker ved Lunds Universitet. Hvor langt er vi fra at kunne opnå fred i Ukraine, tror du?
8: Jeg har ingen særlige profetiske evner til at forudsige, hvor langt vi er. Men hvis du spørger mig, om en retfærdig fred er inden for rækkevidde, så er svaret nej. Men hvis spørgsmålet er en værdig... Oh, kan du ikke høre?
7: Ja, jeg kan godt høre dig. Bare fortsæt.
8: Hvis du spørger mig, om en værdig fred er inden for rækkevidde, så er svaret ja.

0: I går blev Ukraines uafhængighedsdag markeret på Christiansborg med en tale fra Folketingets formand foran den ukrainske ambassadør. Og her der kaldte Søren Gade ukrainernes kamp også for vores kamp. Hvor længe skal støtten til krigen fortsætte, og er alle tanker om fredsforhandlinger og diplomati forsvundet? Det handler dagens P1-debat om. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage til P1-debat. Og jeg vil fortsat gerne høre fra jer, der lytter med. Hvor længe synes du, at Danmark skal støtte Ukraines krig mod Rusland? Ring ind på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Du skriver bare P1, laver et mellemrum og så din besked. Og så tilbage til dig, Isabel Bramsen, forsker, fredsforsker ved Lunds Universitet. Det kan godt være, at der var nogle af dine ord, der lige blev kottet lidt af her på grund af mine pølsefinger her, der lige kom til at ramme nogle forkerte knapper herinde i studiet. Skal jeg forstå det sådan, så du skillede mellem det, du kaldte for en værdig og en retfærdig fred? Hørte jeg rigtigt der?
1: Ja, det er korrekt.
0: Hvad er forskellen på de to ting?
1: Jamen, det er i virkeligheden Zelenskis eget udtryk, det her med en værdig fred. Altså, fordi en retfærdig fred, det kunne man selvfølgelig ønske sig. Det vil i princippet jo indebære, at Rusland trækker sig helt tilbage, også fra Krim, og man kunne få en ordentlig undskyldning og krigsskadeerstatning, og jeg skal komme efter dig. Men en værdig fred vil være noget mere, der handler om at fastfryse en frontlinje, og have på sikkerhedsgarantier til Ukraine og fortsætte krigen, om man vil, eller konflikten med diplomatiske, politiske midler, altså blive ved med at kæmpe for de tabte ukrainske områder, og uden at på nogen som helst måde at give sig, kan man sige. Men, så det er en værdig fred, man siger ikke, at vi overgiver os og hejser det hvide flag, men vi kæmper videre af politisk-diplomatisk vej. Vi sætter menneskeliv over territoriet, det er Zelenskis egne ord, og vi vil gerne have en værdig fred.
0: Og hvad får dig til at sige, at en værdig fred måske ikke er så urealistisk eller så langt ud i horisonten?
1: Ja, det er i hvert fald, jeg har som sagt ikke nogen profetiske evner, men det er i hvert fald op til os, tror jeg, som selvfølgelig Ukraine og USA og Rusland, men i høj grad også jo Europa, EU. Vi har en meget, meget stor rolle at spille i det her, og som jeg ser det, så kunne vi godt komme meget mere op igen, når det kommer til det diplomatiske spor, uden at det udelukker det militære spor. For jeg tror i virkeligheden, den præmis, I har lagt for programmet i dag, er en lille smule uheldig. Det bliver lidt, skal vi stadig fortsætte Ukraine med at støtte Ukraine økonomisk og militært? Det kommer lidt til at blive sat op imod, nå, men hvis vi bare tror på diplomatiet, så skal det hele nok gå, og så kan vi lade være med at betale, hvad hedder det, og støtte Ukraine militært. For mig at se, er det helt fuldstændig afgørende, at vi ikke skelner så kategorisk mellem de to, at vi samtidig med, at vi forhandler, så kan vi sætte hårdt med hårdt på slagmarken og sætte hårdt med hårdt ved et forhandlingsspor.
0: Og der savner du, at EU kommer lidt mere på banen, hvad angår det diplomatiske spor?
1: Ja, i høj grad. Der har jo været visse bevægelser i EU. Til at starte med, så vil man ikke engang forestille sig ideen om muligheden for, at man en eller anden dag kunne forhandle med russerne. Der er en lille smule opblødning i gang i EU på den her, på det her spørgsmål, men man er ikke der endnu, hvor man vil kunne stille med for eksempel en særlig repræsentant, der vil kunne involveres i eventuelle forhandlinger, eller på anden vis kommer med sådan nogle scenarier for, hvordan man kan forhandle med russerne.
0: Så hvad skal EU gøre? Altså, hvordan vil det konkret se ud, hvis EU skal komme på banen, når det kommer til at prøve at få et diplomatisk spor stærkere i gang?
1: Det, jeg så ser for mig som det klogeste, mest, hvad skal man sige, frugtbare spor, vil være i virkeligheden at lade sig inspirere af de forhandlinger, man havde, som ledte til en atomaftale med Iran i 2015, før Donald Trump smed den væk. Og vi havde hele den misære, men der havde man de fem permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet, plus Iran, plus EU ved et forhandlingsbord. Hvis man havde et lignende setup i dag, så ville man have EU, man ville have Ukraine, og så ville man altså have Frankrig, England, Rusland, USA og i virkeligheden også Kina ved bordet. Nu taler vi om Kina i forhold til køb af missiler, men hvis de også kunne sidde ved bordet omkring en bredere forhandling om sikkerhedsarkitektur i Europa og en afslutning på krigen i Ukraine, det tror jeg kunne være meget stærkt. Og det er ikke noget, man klarer på en eftermiddag, men man kunne sætte mere solide forhandlinger op, der kunne vare over længere tid.
0: Og hvem er det, der lige nu blokerer for, at det der, det vil reelt kunne ske?
1: Lige nu er der i hvert fald ikke stærke, altså der er nogle kræfter inden for EU-regi, som kæmper for, at vi kan åbne op og også tale med russerne samtidig ved, vi slår hårdt med hårdt på slagmarken, men der er også kræfter, der går imod det. Og Danmark er for eksempel ikke et af de lande, som står forrest i køen for at åbne op også for et forhandlingsbord med russerne.
0: Thomas Ruten, udenrigsordfører for Radikale Venstre. Kan du følge det, Isabel Bramsen siger her?
2: Ja, men jeg kan godt følge, men jeg er nødt til at sige, hvis man forestiller sig, altså, at der skal sidde landene for Sikkerhedsrådet, hvor Rusland jo er en af dem, og lave en sikkerhedsarkitektur, der omhandler en fredsaftale. Men russerne, synes jeg meget klart har sagt, de er ikke interesserede i at diskutere nogen fred lige nu, de er interesserede i krig. Så er det jo et svært projekt.
0: Men kan du forestille dig det her rum? Kan du forestille dig de her parter her sat sammen?
2: Ja, men jeg må sige, jeg tror, når der skal forhandles, og det skal der på et tidspunkt, en løsning mellem Rusland og Ukraine, så er det en rigtig god idé at have nogle andre parter i rummet. Men jeg kan forestille mig, at ukrainerne og russerne sidder over for hinanden, og der er andre, der mitigerer. Men at forestille mig et eller andet råd med de fem lande fra Sikkerhedsrådet, som skal danne en eller anden arkitektur, hvor Rusland er en del af det, og Ukraine ikke er en del af det, det er nok en arkitektur, jeg har svært ved at se for mig.
0: Jeg kan jo forestille mig, Isabel Bramsen, jeg tænker vel, at du mener, at Ukraine også skal være med.
1: Ja, i den konstellation. Det var meget klart, det jeg sagde. Ja, altså, ligesom Iran jo selvfølgelig var med til Irans atomforhandlinger, skal Ukraine 100% være med. Og hvis jeg lige må uddybe, så tror jeg, at det vil være en stor styrke for Ukraine, i stedet for at sidde ansigt til ansigt med Rusland, som i størrelse og gørelse er en overmagt af det asymmetriske magtforhold, jamen så er det helt klart stærkere for Ukraine på deres position. Selvfølgelig at stå stærkt på landjorden, men jo også i forhandlingsrummet, hvis de har EU ved deres side, hvis de har Frankrig og England ved deres side. Så jeg tror sådan set, det vil styrke Ukraines forhandlingsposition.
2: Men vi er da på ingen måde uenige omkring, at der skal være et forhandlingsrum, hvor EU er en del af det, og hvor også nogle af de europæiske stormagter, Frankrig er et rigtig godt bud, Storbritannien er en del af rummet. Og det er jo netop det, man har arbejdet for Europa, fordi at amerikanerne prøvede at lave sådan en fix lille fred, hvor det var dem, der sad sig sammen med russerne, og så skulle de lige bestemme, hvordan det hele det skulle være, det skulle sådan spilles ind. Så jeg synes jo, det Europa jo faktisk har forsøgt på i den sidste tid, det er jo at spille sig selv ind i det forhandlingslokale.
1: Ja, og det er det, der er helt afgørende, fordi i de første par år af den her fuldskala invasion, der prøvede man i stedet for at lave et bredere og bredere forhandlingsbord med flere og flere verdenslande og globalt syd, og så mange som muligt skulle med og forhandle om en aftale i Ukraine, uden at man inviterede russerne med. Og alle de her globale lande, globalt sydlande, sad og sagde til forhandlingerne, hvorfor i himlens navn har I ikke inviteret russerne med? Og så er det ganske rigtigt, så kommer Donald Trump til magten i USA, og i gang sætter nogle altså meget kaotiske og virkelig ikke særlig gennemtænkte forhandlinger. Og efter det vågner EU så op og siger, nu må vi hellere spille selv relevante i det her spil, så Ukraine ikke bliver kørt over ende diplomatisk set og få presset en dårlig aftale ned over hovedet. Men man mangler stadig fra europæisk side at have en klar idé om, hvad for et forhandlingssetup man ser for sig. Man har ikke nogen særlig repræsentant for fred, når det kommer til Ukraine. Man har det i forhold til andre stater. Og det er der, jeg godt kunne tænke mig, at man kom endnu mere op i gear.
0: Men Isabel Bramsen, har du hørt nogle toner fra Rusland om, at man er villig til at indgå i nogle former for sådan en konstellation, som du foreslår der?
1: Det, Rusland har været ude at sige specifikt i forhold til EU, er, det var jer, der kottede forbindelsen. Vi vil gerne tale, men det er jer, der skal række ud til os. Man havde og har haft her i løbet af sommeren tre udenrigsminister fra de tre store europæiske lande i Moskva, og for første gang forsøgt ligesom at trykke russerne på maven i forhold til muligheden for en åbning af et forhandlingsbord igen. Så der sker ting, som hverken jeg ved 100% hvad der sker. Vi kan se visse ting rundt omkring, og jeg må heller ikke sige alle, men jeg ved, at der sker ting, men jeg kunne godt se for mig, at man gjorde endnu mere.
0: Det kører du ikke helt?
2: Der sker også en masse ting, som jeg ikke ved noget omkring. Jeg er bare nødt til at sige, at fordi russerne de går ud og siger, at det var europæerne, der ikke ville snakke med os, og det er vi ikke inviteret til fredsforhandlinger og sådan ting, så tror jeg, man skal være meget påpasselig med at stå og gengive det.
0: Godt.
1: Det kan jeg godt lade være med, men hvis jeg lige må sige en enkelt ting i forhold til det. Det er jo ikke fordi, at jeg bare køber alt, hvad de siger i Kreml. Det er der ingen tvivl om. Det er selvfølgelig ikke givet, at Rusland vil se sig selv i sådan et setup, men jeg tror faktisk, der er større sandsynlighed for, at de vil indgå i sådan et FN's sikkerhedsråd setup, fordi de er et permanent medlem af FN's sikkerhedsråd, og de ser det her som en krig i forhold til verdensordens logik, og hvem der svinger taktstokken i verdensordenen, og derfor vil de formentlig se sig selv mere i sådan et setup, hvor de også har Kina med ved bordet. Så for mig at se, er der større sandsynlighed for, at de vil spille sig selv relevant i sådan setup end i et andet setup, og de har jo allerede forhandlet med ukrainerne, så jeg kan ikke rigtig se det her argument med, at de ikke vil forhandle. Spørgsmålet er, om de så også viser på nogle af de her punkter, og det er virkelig det, der er hovedproblemet, frem for om de vil forhandle. Så spørgsmålet er, hvordan får vi dem presset til også at give sig på nogle afgørende punkter?
0: Godt, der er også andre, der har fingrene i vejret her. Først dig, Timur, generalsekretær ved Mellemfolkeligt Samvirke.
3: Jamen, jeg tror, man skal bare en grundlæggende pointe, som kæder det her lidt sammen med det, vi talte om før, det er, at jeg synes, det, noget af det, der er vigtigt i det, som Isabel Bramsen siger her, det er jo det der med egentlig at forsøge at skabe nogle forhandlingsrum. Det er jo ikke det samme som at sige, at det lykkes. Og det er jo tit sådan med fredsforhandlinger, at man forsøger på et tidspunkt, så er der et gennembrud. Men i de forsøg, så begynder man også at få skabt nogle dialogforer. Og det er ikke et alternativ til alt det, der foregår på slagmarken. Faktisk er det jo tit slagmarken, der netop også afgør, hvad styrkeforholdene er i forhandlingerne. Men det er bare enormt vigtigt, at vi også tænker i de spor. Og der synes jeg, at der er en grundlæggende pointe omkring Europa lige nu, som er, at Europa jo sådan set har spillet sig selv af banen i de sidste årtier. Vi er ikke til stede i de forhandlinger, der foregår omkring de store krige i verden lige nu. Altså kig på Sudan. Altså Europa er stort set usynlig i de forhandlinger. Det samme dybest set omkring krigen i Gaza og Israel, der har vi heller ikke haft nogen væsentlige roller. Vi har jo ligesom været vant til at være i en verden, hvor vi kunne betinge os af USA og regne med USA, havde nogenlunde de samme interesser, og det har de simpelthen ikke længere. Og jeg savner, at udover at vi også tænker europæisk sådan forsvarspolitik som noget, vi skal prioritere, at vi også tænker Europas diplomatiske kraft og vores investeringer i fred, vores måde at kunne gå til nogle af de konflikter. Fordi meget af det, der foregår for eksempel i Nordafrika, som har en kæmpe betydning omkring spørgsmål om migration og alt muligt andet, der har vi heller ikke rigtig nogen fornuftige, sådan egentlig diplomatisk eller sådan mere, kan man sige, blødere sikkerhedsstrategi, som virker andet end, at vi betaler folk for at holde migranter fra grænsen. Og det er simpelthen ikke en bæredygtig løsning.
0: Og da vi talte med dig i går, Tim, der fortalte du, at du virkelig har oplevet, hvordan ukrainerne i øjeblikket har det med russerne, når du taler med jeres samarbejdspartner i Mellemfolkeligt Samvirke. Hvad er det, de siger til jer?
3: Jamen, altså, den virkelighed, som altså, vi arbejder med en række unge organisationer, som laver noget af det her lokale beredskab og lige nu, og de lever jo i en virkelighed, hvor de, altså, bomberne regner ned over hovedet på dem, og de bruger enormt meget tid ind og ud af sikkerhedsrum osv. Og forståeligt nok, når vi er i dialog med dem, så har de ikke den store sådan forståelse for, at der kan være nogen mulighed for at slutte fred med Rusland. Nogensinde det eneste, de oplever for Rusland lige nu, det er jo den her voldsomme aggression. Men jeg tænker bare, at vi er jo i en anden position i Danmark, og en god allieret handler jo også om at prøve at sige, hvordan kunne det se ud på et tidspunkt? At vi samtidig, mens vi støtter dem, også kan være i gang med den der dialog. Det har vi også gjort i andre situationer. Vi har haft et forløb her til sommer med unge fra Azerbaijan og Armenien, som jo har været i krig i 37 år, som for første gang, hvor der er nogle unge, der begynder at sætte sig ned sammen og begynder at se på muligheder. Og det kan godt være, at det her det lyder lidt som dialogkaffe, for det virker sikkert ikke sådan noget, men jeg bliver nødt til at sige rundt omkring, altså jeg selv boede i Nepal under en borgerkrig, der var 10 år, der var ingen, der troede, det ville kunne lykkes at forhandle sig frem til en fred. Det gjorde man. Og den fred holdt, fordi at der også var nogen, der var villige til at investere i den demokratiske infrastruktur. Det samme i Colombia. Det er jo tit sådan med krige, at man ikke kan forestille sig, at det kan slutte, før det gør en dag.
0: Så det, jeg hørte lidt sige, Tim Wise, det er, at man på den ene side, som en god allieret, hvis vi snakker Danmark nu, skal fortsætte støtten, som man gør til Ukraine, så de kan kæmpe ud på slagmarken. Men med den anden hånd, så skal man måske, som du siger, være en god allieret og tale måske nogle af ukrainerne til at begynde at forestille sig, at man kan sætte sig ved et forhandlingsbord med Rusland.
3: Ja, altså nu arbejder vi med unge i civilsamfundet. Jeg tvivler på, at de får lov til at være en del af forhandlingerne. Det vil sikkert være en god idé. Der er faktisk evidens for, at forhandlinger, hvor kvinder og civilsamfundet er med og bedre.
0: Det er jo ikke dig, der skulle gøre det, men højere op i vores system her.
3: Jo, men min pointe var sådan set også bredere i forhold til os selv. Altså det, jeg nogle gange kan opleve i den debat, vi har herhjemme, det er, at man netop affejer tanken omkring, at vi nogensinde kan forhandle eller finde nogle diplomatiske løsninger med nogle af vores fjender. Og det er jo hele pointen med diplomatiet. Det er, at man taler med folk, som man er uenig med, og det der er mig på en eller anden måde, som jeg synes, der er interessant i det her, for det var jo noget af det, vi kunne finde ud af på en eller anden måde i den kolde krig. Det var jo det hele pointen med Sikkerhedsrådet. Det var folk, som var rygende uenige og øvrigt i krig med hinanden rundt omkring, som dog havde et eller andet rum, hvor de sad over for hinanden. Og det var tit utrolig komisk, og det virkede tit ikke. Men i gang imellem, så kunne man faktisk godt løse nogle ting, som for eksempel omkring atomvåbensaftaler, som jo netop var noget af det, der begrænsede det våben, sådan kapløb, som vi jo også oplever i dag nu.
0: Thor Børting for Folk og Sikkerhed.
4: Ja, altså Rusland forsvinder ikke. Uanset hvordan det kommer til at gå i Ukraine, så vil Rusland være en faktor, som også har stor indflydelse på Danmark. Så vi skal selvfølgelig, når røgen har lagt sig, finde formler for fredelig sammeksistens også med Rusland, fordi de har adgangsvejen gennem Østersøen til de havne, en af de havneområder, de lever rigtig højt på. Så sammeksistens er en given. Jeg synes bare, vi skal være forsigtige, og det er ikke fordi, jeg er uenig i nogle af de der synspunkter om, at vi skal styrke det diplomatiske kapacitet og evnen til at analysere på fred og finde gode løsninger osv. Jeg synes bare, vi skal være lidt forsigtige i relation til Ukraine. Ukraine er en angrebskrig, hvor en stormagt har overfaldet et andet land med henblik på at fjerne grænser osv. osv. Og der må vi respektere, at det er Ukraine, som bærer lidelserne. Det er Ukraine, der betaler prisen i øjeblikket, og så må det også være Ukraine, der svinger taktstokken. Og vi har jo hørt, at Zelensky har rakt ud til Putin flere gange for at komme i dialog med ham. Alt det skal vi bakke op om. Der kommer jo også en økonomisk virkelighed og en genopbygning bagefter, hvor EU og alle mulige andre gode kræfter kan komme til at spille en markant rolle for at gøre det her. Men vi skal ikke svække den ukrainske forhandlingsposition ved at efterlade indtryk af, at vi er villige til at køre vores eget spor eller forhandle direkte med Rusland og så fortælle Ukraine, at I skulle måske gøre sådan og sådan. Der må vi have respekt for Ukraine og Ukraines politiske system.
0: Men kunne EU godt være lidt tydeligere i, at man på et tidspunkt skal have lavet en eller anden konstellation som den, som Isabel Bramsen peger på her, hvor man har aktørerne fra Sikkerhedsrådet samlet, at man risikerer sig at spille sig fuldstændig uden for banen?
4: Jeg tror billedet er mere mudret, ikke? Fordi hvem ved, hvad der foregår i Det Hvide Hus i øjeblikket, ikke? Det er jo ikke karrierediplomater eller folk, der har dyb indsigt i diplomatiets kunst, der tilsyneladende svinger taktstokken. Det kan være alt fra en pakistansk general til en ejendomsmægler eller et eller andet, der sidder i spidsen for de her ting her, ikke? Og det giver jo et usikkert element, samtidig med, at det er drevet af økonomiske interesser. Jeg kan bare konstatere, at vi som kongerige i Danmark, vi har en situation, hvor vi har et problem i relation til Grønland, hvor der er et land, der gerne vil overtage Grønland. Og derfor så er det jo helt afgørende for os, at det her princip med grænsers ukrænkelighed og et regelbaseret samfund, at vi støtter op om det. Og det betyder altså, efter min bedste overbevisning, at der ikke er nogen vej udenom at støtte Ukraine, så længe det er nødvendigt, og så godt vi kan.
0: Men du synes ikke, at EU har været for passiv på nuværende tidspunkt over for at prøve at opruste en smule på de diplomatiske spor?
4: Nej, jeg tror, EU har prøvet at komme ind, men der har ikke været nogen interesse, hverken fra Rusland eller for den sags skyld USA's side, fordi man et langt stykke hen ad vejen havde et indtryk af, at efter Alaska-mødet osv., så lå der en eller anden aftale mellem Putin og Trump, og den skulle lige sparkes i mål, og så kunne de hive Zelensky ind og aftale det. Så i mellemtiden er der jo sket det, at dynamikken på kamppladsen er vendt. Ukraine er mere succesfuld. Ukraine laver angreb dybt ind i Rusland, og den russiske befolkning føler nu bagsiden af den her krig. Mm. Og det er den nye dimension i det her, som gør, at den virkelighed, der var i Alaska, ikke længere er den virkelighed, som Trump forfølger, men han siger, at det må de jo så slås om, og så må vi se bagefter. Ikke?
0: Isabel Brams, hvad siger du til det?
1: Ja, jeg synes, der er mange gode og vigtige punkter her, og jeg har på intet tidspunkt talt for, at man skal lave en aftale hen over hovederne på Ukraine. Det her er jo netop Ukraine, der ofte er flere omgange, jo præcis som du siger, Zelensky vil gerne mødes med Putin, det vil Putin ikke, så langt så svært. Men de rækker jo også ud til EU og siger, at vi ikke har en særlig repræsentant for fred. Vi har brug for jer ved det her forhandlingsbord, og de er langt hen ad vejen interesseret i at forhandle med russerne, men selvfølgelig ikke på bekostning af deres grundlæggende, hvad skal man sige, integritet. Så der er ingen tvivl om, at jeg er helt enig, at vi skal lytte til Ukrainer, men derfor kan vi godt gøre langt mere for også at inddrage EU i en eventuel fredsforhandling og forsøge, og netop når, præcis som du siger, i forhold til det amerikanske diplomatiske styrke på nuværende tidspunkt, er så ikke særlig diplomatisk kyndig på rigtig, rigtig mange områder og laver en ikke særlig, hvad skal man sige, stærk tilgang til diplomati, så vil det netop være vigtigt, at vi som EU kommer op i gear, og i virkeligheden også, som Danmark spiller os relevant. Og det er selvfølgelig helt afgørende, at vi står på spørgsmålet om suverænitet og respekt for det, men samtidig kan vi godt have en åbenhed for at tale med vores fjender, for det er et af de ting, jeg banker, man har smidt væk, både fra et dansk perspektiv og et europæisk perspektiv, at man ikke er villig til i virkeligheden at se sine fjender i øjnene, samtidig med, at man måtte begribe dem på andre snitflader, kan man sige, men altså at sidde ansigt til ansigt med russerne. Vi suspenderer arbejdet i Arktisk Råd. Vi suspenderer, vi vil ikke røre Rusland med en ildtang, og det er altså ret problematisk, hvis man vil nå et sted hen.
0: Thomas Rune fra Radikale Venstre.
2: Ja, men der er nogle balancer i det her, man lige er nødt til at have med. Og jeg synes faktisk, det er fint, at vi flere steder har stoppet samarbejdet med russerne. Jeg synes også, det er utrolig ærgerligt, for eksempel, at Rusland nu skal til at være præsenteret ved olympiske lege og alt muligt andet. Der synes jeg, det var fornuftigt også at banke dem ud der. Men når man måske ikke har set et Europa, der har gået forrest hele tiden og sagt forhandling, forhandling, forhandling, så er det jo fordi, at ordet forhandling er blevet brugt til at underminere ukrainerne, blandt andet fra amerikansk side, fordi man sad i Det Hvide hus, og det var et tidspunkt, hvor at Zelensky, han ikke lige, hvad var det, han sagde, you don't hold the cards, og det gjorde han heller ikke på daværende tidspunkt, og så troede man, at man kunne presse et eller andet igennem, hvor det var jo Europas opgave i denne sammenhæng at sørge for, at Europa kom med ind ved bordet og sørge for, at der ikke blev lavet noget overhovedet på ukrainerne. Og jeg vil bare sige, jeg er slet ikke i tvivl omkring, at når vi når til et sted, hvor der er reelle forhandlinger, altså Zelensky, han behøver ikke engang at sende en sms til Europa, vi skal nok stille med hele kavaleriet i forhold til at hjælpe ham ved det diplomatiske bord. Men det er også en lille smule svært for Europa at tage forskud på de ting, inden at det rum reelt set er klart. Og man må sige, jeg ville også gerne have, at der var et rum, hvor du ved, EU sad, og USA sad, og landene også være Kina var med. Altså sikkerhedsråd, det er super fint. Men det er jo
0: og
2: bare...
0: Og Rusland?
2: Jamen de skal være en del af forhandlingen, men det er jo på den anden side. Altså, det er på den
0: men de skal
2: side.
0: Sidde i rummet også?
2: Ja, det skal de jo. Det er klart. Det bliver de nødt til på et tidspunkt. Mm. Der er også andre magter i området. Altså, man kunne tage Tyrkiet, kunne også sagtens være med. Men når vi kommer dertil, så skal vi nok være der. Men problemet er jo, vi har jo ikke et Hvidt Hus lige nu, der har været specielt interesseret i at samle en masse nationer omkring og lave store forhandlinger. Og derfor kan man jo godt sådan sige fra europæisk side, at det vil vi gerne. Men det helt centrale er også, vi er også nødt til at se, hvor er det, vi konkret står, og tage actions efter det. Og der har det været vores opgave at bakke Ukraine op, først og fremmest diplomatisk.
0: Fox, vi har også nogle sms'er her, for nogle af vores lytter godt kunne tænke mig lige at læse op her. Vi starter med en her fra Carsten. Groa, han skriver, vi skal støtte Ukraine, så længe Rusland fortsætter deres angreb. Snak om fredsforhandlinger med Rusland er noget sludder. Der er en Minsk-aftale, som russerne har forbrudt sig imod, hvilket viser, at de ikke er til at lave aftaler med, og de er upålidelige. Med venlig hilsen, Carsten Groa. Isabel Bramsen, fredsforsker ved Lunds Universitet. Hvad siger du til det? De er ikke til at stole på Rusland.
1: Jamen, og det er jo et altså meget meningsfuldt udgangspunkt. Det er helt rigtigt. Der er to Minsk-aftaler, de går nok forhandlet i hast. Den ene brugte man 17 timer på. Jeg ser for mig, at man godt kunne bruge noget længere tid på en mere solid aftale. Og hvis man laver en våbenhvile, skal man have virkelig solide kræfter, der også kan monitorere den her våbenhvile og sanktionere, hvis man ikke overholder den og alle de her ting. Men ikke desto mindre, så er det jo rigtigt. Udgangspunktet er, at vi ikke kan stole på russerne. Og det er derfor, at en eventuel fastfrysning af frontlinjen, som kan være en form for fredsaftale, den skal indebære det, der hedder sikkerhedsgarantier for Ukraine, altså at vi, og jo meget gerne med USA i ryggen, kan beskytte Ukraine i tilfælde af, at de ikke kan stå på russerne, når de ikke overholder en eventuel våbenhvile.
0: Torben Ørting?
4: Jamen det er for sådan at sige, altså for så vidt enig i. Jeg konstaterer bare, at alle de her fredsbestræbelser, de skal vokse i den jernspand, som et stærkt europæisk forsvar udgør. Og det er den balance, vi skal finde, fordi det er ikke modsætninger. Vi skal bare sørge for, at vi har den kapacitet, der skal til, at vi netop kan levere de garantier, som vi ikke holdt i forbindelse med Minsk-aftalen. den her gang sige, at nu skal vi have et tilstrækkeligt stærkt forsvar og resiliens og civilberedskab og alt muligt andet, til at vi kan presses en gang til.
0: Og det synes jeg også, jeg hørte Isabel Bramsen sige i starten af programmet, at det ene nødvendigvis ikke udelukkede det andet. Sådan, så forsimplet måtte vi ikke gøre debatten. Noget af det, jeg så bare hører Isabel Bramsen sige, det er, hun savner måske mere klar tydelighed på den diplomatiske side, når man nu hører, hvor tydelige vi er, for eksempel i dansk side på omkring oprustningen og på det militære.
4: Men jeg tror, at noget af det, der karakteriserer en god diplomatisk indsats, det er, at den måske ikke altid er synlig. Altså, det ligger i sagens natur, at der skal spises kameler og slagtes hellige køer, hvis der skal findes en løsning i en så kompleks situation som den her. Og det tjener måske ikke offentligheden, løsningen, at det foregår i offentlighed. Og jeg har da tillid til, at der er diplomater, også i EU og på europæisk side, som afsøger og udforsker og prøver at finde diplomatiske løsninger på det her, også selvom det foregår lidt under radaren. Så er der en anden problemstilling, som jeg medgiver, og som jeg er villig til, at vi bruger penge på. Det er selvfølgelig at forske i, hvordan undgår vi konflikter, hvordan forstår vi konflikter. Og der skal jeg da love for, at der er nok at tage fat i den verden, vi kigger på i øjeblikket. Mm. Og jeg tror da, det er i alles interesse at sørge for, at der bliver fundet forhandlingsløsninger frem for militære løsninger på de problemstillinger, vi ser der.
0: Godt, Tim Reitler.
3: Jamen, bare i forhold til det med den jernspand, altså jeg tror, det er jo også derfor, vi foreslår det her princip med at sige 5% af de 5%. Altså vi anerkender, at der er behov for en oprustning, men spørgsmålet er, om oprustning alene kan gøre det, og det tror jeg sådan set, vi er på forskellige måder er enige i. Og så vil jeg bare sige, det er jo diplomati, men det er jo også et større engagement i genopbygning, i forhindring, i civilsamfundet osv., lokalt forhandlet fredsaftaler. Vi har faktisk meget i en værktøjskasse, vi kunne begynde at trække frem.
0: Godt, det var det sidste ord. Vi når ikke mere i dagens udsendelse, men tusind tak til jer, Thomas Rothen, udenrigsordfører for Radikale Venstre, Torben Ørting, formand for Folk og Sikkerhed, Tim White, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke, og Isabel Bramsen, fredsforsker ved Lunds Universitet. Tusind tak til jer alle sammen for debatten. Og tusind tak til alle jer, der ringede og skrev ind til os. Det er vi altid glade for. Det her program, det blev til i samarbejde med Emma Westphal, Gitte Hansen og Nina Lorenz Grimstrup. Mit navn er Mathias Pedersen. Tusind tak, fordi I lyttede med.
5: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
6: Damerne først.
7: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
6: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
8: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
9: Og penis er i bukserne.
7: Ja, men jeg er helt enig med dig.
6: I DR-lyd. USA har nedskaleret en stor anlagt amerikansk militærøvelse med Sydkorea. Og nu varsler Donald Trump også, at han vil mødes med den nordkoreanske diktator Kim Jong-un inden årets udgang. Så Genstart spørger i dag chefredaktør på Frihedsbrevet og Nordkorea-nørd Mads Brygger, om Trumps fremstrakte hånd er endnu en fjer i Kim Jong-uns hat.
10: Når man begiver sig rundt i Nordkorea, uanset hvor man kommer frem, så på væggene ser man altid den store leder Kim Il-sung, den kære leder Kim Jong-il, og nu også den unge general Kim Jong-un. De kigger på dig fra væggene, og billedrammerne er lavet på en måde, så de er tykkere for oven end for neden. Så ikke alene kigger de der ind i øjnene, men de kigger også ned på dig. Kim Jong-un er jo i spidsen for verdens største nuværende personkult. Og det er noget, jeg tænker, imponerer Donald Trump, og som han også godt dybest set kunne tænke sig at være genstand for denne tilbedelse.
11: Og som han i virkeligheden måske også arbejder ret hårdt for.
10: Han forsøger i hvert fald.
12: Trump har endnu en gang rakt hånden ud til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un.
13: Now I didn't like the fact that we're doing these massive military exercises really against North Korea.
12: I et stort opslag på Truth Social annoncerer han, at USA vil nedskalere en stort anlagt amerikansk militærøvelse med Sydkorea, da det vil være, som man skriver,
11: meget upassende over for den altid respektfulde Kim Jong-un. Den besked giver nervøse trækninger, for den rammer også på et tidspunkt, hvor det nordkoreanske regimes økonomi, militær og atomvåbenlager bare vokser, takket være de styrkede bånd til Putin og Xi Jinping. Så er Trumps seneste tilnærmelser endnu en fjer i den nordkoreanske hat? Det spørger jeg om i dagens genstart. Mit navn er Anna Ingrid.

0: Der er jo ikke særlig mange af os, der faktisk har specielt stor indsigt i Nordkorea.
1: Først skal jeg sige, det er jo lidt en gratis fornøjelse at være, citationstegn, Nordkorea-ekspert.
0: Hvorfor?
1: Ja, fordi det er jo meget svært at efterprøve, hvad man siger. Men jeg kalder mig heller ikke Nordkorea-ekspert. Jeg er mere Nordkorea-nørd.
0: Nemlig, og det er også derfor en god varedeklaring her at starte med. Jeg spørger dig ikke som ekspert, jeg spørger dig som nørd.
1: Ja.
0: Så er det sagt højt og tydeligt. Mads Brøgger her har besøgt Nordkorea 2 gange, og interessen for diktaturstyret har også medført 2 dokumentarfilm. Selv nu, som chefredaktør og stifter af Frihedsbrevet, følger han udviklingen i landet tæt.
1: Det startede for mit vedkommende med, at jeg fandt Nordkorea morsomt. Som et stykke kommunistisk kitsch. Og det er der sikkert mange andre mennesker, der gør. Fordi set udefra er det jo et stykke overvintret koldkrigsdiktatur, som er kuriøst og mærkeligt. Så jeg lærte at forstå Nordkorea med tilbagevirkende kraft, og blevet klogere på det med årene, og forstår i dag, hvor helt enormt uhyggeligt Nordkorea er.
0: Er det helt forfejlet at grine af Nordkorea?
1: Det korte svar er ja. Det er også et rædselskatalog over forbrydelser mod menneskeheden. De har jo deres eget gulagøhav, altså et netværk af straffe, fange og dødslejre, hvor nordkoreanerne lider en grad, som de færreste af os begriber.
0: Hvis jeg kommer til at smile, eller du gør det samme, så er det, fordi det er komisk, ikke fordi det er morsomt.
1: Præcis.
0: Det er svært at vide, hvad der egentlig foregår i Nordkorea, for landet er ekstremt lukket og klaustrofobisk at befinde sig i.
1: Da jeg er i Nordkorea anden gang, der bor jeg på et hotel, der hedder Yanggakdo, der ligger ud til den flod, der skal gennem Pyongyang, som er ude på en lille ø. Et meget højt hotel. På toppen er der en roterende restaurant. Og så om aftenen er der sådan nogle lyskejler, der fejrer rundt på bygningen, lidt ligesom Night at the Oscars.
0: Flot.
1: Og man tænker, at det er dekorativt, men langsomt forstår man, at det er for at holde øje med, at der er ingen, der forlader hotellet, og heller ingen, der trænger ind i hotellet. Det er nærmest som et fængsel. Der havde jeg nogle meget lange og svære dage.
0: Ja, altså, det lyder jo enormt ubehageligt at være i Nordkorea, altså.
1: Jeg har også sine øjeblikke, for så opdager jeg, at nede i kælderen af det hotel, er der en døgnbemandet bowlingbane, hvor der står 2 uniformerede koreanske kvinder klar til at sørge for, at du har bowlingsko, bowlingkugler og servere øl til dig. Og om natten, når jeg ikke kunne sove på grund af dårlige nerver, så gik jeg derned og bowlede. Og det var faktisk en enorm god terapi. Og jeg kan faktisk godt savne den bowlingbane.
0: Jeg tror, det var tænkt sådan også som terapi for de undertrykte og fængslede, eller hvad kan man sige, paranoia-ramte.
1: Jeg tror ikke, den har været tænkt som terapi for følsomme skandinaviske journalister.
0: Ved den demilitariserede zone på den 38. breddegrad,
1: den grænse, som skiller Syd- og Nordkorea,
0: bliver Mads Brøgger mødt af et ret ulækkert syn.
2: So just to be absolutely sure, the big scary building over there, that is where South Korea is.
0: Det er stedet, der danner rammen for et af Trumps møder med Kim Jong-un. Men så langt i historien er vi ikke helt endnu.
1: Før vi kommer til DM-17, som den kaldes, så stopper vi ved et militært checkpoint. Jeg træder af på naturens vegne og bliver vist ind til et latrin, hvor nordkoreanske soldater antager forretter deres nødsøft. Mm-hmm. Og så kigger jeg ned i hullet og ser, jeg ved godt, det er meget uappetitligt,
0: det er okay.
1: Noget afføring, som jeg stadig ikke rigtig kan glemme. Ja. Som er sådan en.
0: Jeg har jo ikke lyst til at bede ham at beskrive det nærmere.
1: Men. Ej, men det er sådan en lilla rødlig masse. Og jeg tænker bare, at det er kommet ud af et menneske, som ikke har været rest. Lang tid senere læste jeg om, at når nordkoreanske soldater, hvis de overlever, at desertere over grænsen til Sydkorea, ofte er fulde af infektioner, midler og orme i deres fordøjelsessystem. Og det er jo nemt at lave et kryds mellem de to
0: billedet og beskrivelsen, men det er jo det, vi gør her i udsendelsen her. Så forklar, hvad den afføring, du kigger på, bliver et billede på.
1: Jamen, det bliver et billede på et land med en permanent krigsøkonomi. Et land, hvor flertallet er under- og fejlernæret.
0: Mm. Det er jo også nærmest... Jeg ved ikke, om det er skrevet i lov. Måske er det det endda. At man skal have USA. Kan man se, da du var der, at der er et virkelig stærkt had til USA?
1: Jamen, det er integralt i Nordkorea, at USA er hovedfjenden. USA og så hånddukkeregimet Sydkorea, som de kalder det, og så Japan. Det er hovedmodstanderne. Men først og fremmest USA.
0: Så du det i gaderne?
1: Jamen, når man besøger skoler, så er der plakater og tegninger af onde amerikanske soldater med store, krogede næser. På tv kan man se tegnefilm, hvor amerikanerne er gestaltet som onde rotter.
3: Langer, for min skyld, skal du stole på mig, så laver vi den der hilsen.
1: Jeg deltog selv i Pyongyang i en massedemonstration mod USA. Det er den største og vigtigste fjende.
4: Rocket Man should have been handled a long time ago.
0: Hadet er da også gengældt.
4: Little Rocket Man, we're going to do it because we really have no choice.
0: I starten af Trumps første præsidentembede håner han i hvert fald den nordkoreanske leder ved flere lejligheder.
4: We will have no choice but to totally destroy North Korea.
0: Lille Rocket Man ynder han at kalde Kim Jong-un.
4: Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready, willing and able, but hopefully this will not be necessary.
1: Det er jo det, der er det store problem med Nordkorea, at det er en atommagt, som jævnligt også tester missiler og er til gene for sit nærområde. Det er den adfærd, Donald Trump, ligesom forhenværende amerikanske præsidenter, vil have ændret.
0: I 2018 rækker Kim Jong-un så hånden ud mod Donald Trump.
4: A letter was given to me by Kim Jong-un, and that letter was a very nice letter. Oh, would you like to see what was in that letter?
0: Han sender ham i hvert fald, skal man tro præsidenten, et helt særligt brev.
1: Det siger noget om, hvor god Kim Jong-un er til at læse Donald Trump. Han sender ham et meget stort brev.
0: Stort?
1: Jamen altså et postkort, som...
0: Nå, et fysisk stort brev, ikke et langt brev.
1: Som er på størrelse med sådan en LP-pladecover.
4: It was a very interesting letter. At some point it may be appropriate, and maybe I'll be able to give it to you, maybe you'll be able to see it.
1: Og Donald Trump, han taler gentagne gange om, hvor glad han er for dette smukke, fine brev.
0: Kæmpe stort brev.
1: Kæmpe, kæmpe stort brev. Det har virkelig gjort indtryk på ham.
5: Getting a good picture of everybody, so we look nice and handsome and thin. Beautiful.
0: De to magtmænd mødes ansigt til ansigt, først i Singapore, hvor de spiser en dejlig middag.
6: There's Kim Jong-un right there, live on your screen right now.
0: 8 måneder senere mødes de så igen i Hanoi, hvor Trump forlader forhandlingerne tidligt.
4: Sometimes you have to walk, and this was just one of those times.
1: Og påfører dermed Kim Jong-un et kæmpe ansigtstab.
4: Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that.
1: Det at tabe ansigt i Korea, og det gælder både Syd- og Nordkorea, det er noget helt forfærdeligt. Han vender tilbage til Nordkorea uden noget at vise frem, og al den politiske kapital, han har investeret i det, er spildt.
0: Men hvorfor er det et ansigtstab? Bare det at have mødet og have billedet, det er jo en halvvejs sejr.
1: Ja, det er godt på vej, men det nordkoreanerne ønsker sig, det er, at sanktionsregimet skal i hvert fald lempes, gerne fjernes helt. Amerikanerne vil jo til gengæld have, at nordkoreanerne skal give køb på deres atomprogram. Og det er heller ikke noget, nordkoreanerne kan gå med til.
0: Så de er alt for langt fra hinanden?
1: De er for langt fra hinanden.
0: Donald Trump virker for hippet på at give det et sidste skud.
1: Nu bevæger vi os jo igen ind i gætværkets verden. Jeg tror, at han tænker, at hvis han kan lykkes med at skabe fred mellem Nord- og Sydkorea, så kan han gøre Gorbachev og Ronald Reagan kunsten efter. Så er vi oppe i et statsmandsniveau, hvor de færreste har været. Og det er jo noget, der tiltrækker ham.
0: Så i 2019 mødes de endnu en gang, under helt særlige omstændigheder.
1: Donald Trump kommer op til den 38. breddegrad fra Sydkorea. Og der træder over grænsen og går ind i Nordkorea og hilser på Kim Jong-un. Som også er en spektakulær scene.
0: Det er vel verdenshistorie.
1: Utroligt, altså en siddende amerikansk præsident, der står inde i Nordkorea.
0: Bliver det så også starten på et reelt nyt spirende venskab og en opblødning mellem USA, Vesten og så Nordkorea?
1: Nej.
0: For da Trump taber valget, rykker USA og Nordkorea for en stund tilbage til vanlige positioner. Kammeratskabet bliver lagt på is, og Kim Jong-un styrker i stedet båndene til Kina og Rusland.
1: Til al held for Nordkorea, så kommer krigen i Ukraine.
0: Fordi?
1: Nordkorea er ikke særlig god til at lave særlig mange ting. Men de har arbejdskraft, de har soldater, og så er de gode til at producere våben.
0: I bytte for våben og soldater får det nordkoreanske styre værdifuld kamperfaring fra en moderne slagmark, og også en økonomisk saltvandsindsprøjtning, der kan mærkes i det sanktionsramte land.
1: Så det er et vendepunkt af rang for Nordkorea.
0: Ikke nok med det. I 2025 inviterer Xi Jinping, Putin og Kim Jong-un til en stort anlagt militærparade i Beijing, der skal markere 80-året for afslutningen på 2. verdenskrig.
1: Det er en gigantisk militærparade. På en tribune ved Den Himmelske Freds Plads sidder der forskellige dignitarer, mere eller mindre usammerende typer, som Xi Jinping har inviteret til byen. Men centralt og blandt dem sidder Kim Jong-un og Putin. Det er jo et billede på autokraternes alliance, undherskernes klub, kunne man også kalde det. Og det er jo også et billede på, hvor meget ind i varmen Kim Jong-un er kommet.
0: Fordi han plejer ikke der at sidde mellem dem og hygge sig.
1: Ej, men de har haft nogle lidt brydsomme, vanskelige år med hinanden, Nordkorea, Rusland og Kina. Rusland og Kina er jo med i sanktionsregimet mod Nordkorea. De ville oprindeligt heller ikke have, at Nordkorea har atomvåben. Men her på det seneste er de bestemt kommet på andre tanker.
0: Så der er billeder her fra militærparaden med de tre herrer ved siden af hinanden. Ja. Og det er nok heller ikke helt tilfældigt for dem. Altså, de vil gerne signalere, at der er andre boller på suppen, og Kim Jong-un er inde i varmen igen.
1: Ja. Altså, får man mave, nutidens Kinas grundlægger, sagde, at Nordkorea og Kina er lige så tæt på hinanden som tænder og læber. Så deres historik går langt tilbage, og Nordkorea skylder Kina meget, og Kina er en enormt vigtig handelspartner for Nordkorea. Men Rusland er jo faktisk det land, der grundlægger Nordkorea. Altså den nordkoreanske forfatning er skrevet af russere. Det er russere, der bestemmer sig for, at Kim Il-sung skal være manden med botthornet, kalifen. Og i lang tid regerer Kim Il-sung på russernes nåde.
0: En sammenfiltret historie, som Mads Brygger på lidt uventet vis drager fordel af.
1: Første gang jeg er i Nordkorea, der opdager jeg, at de er begejstret for, at jeg på en god dag godt kan ligne Vladimir Lenin.
0: Kan du det?
1: Ja.
0: Okay.
1: Altså, vi har i hvert fald frisyren og skægget delvis til fælles.
0: Nemlig.
1: Så fordi jeg er højere end Lenin var, så kalder de mig Super Lenin. Og det er et navn, jeg bliver meget glad for.
0: Ja, på en mærkelig måde. Ja. Det er sådan lidt dobbelt.
1: Ja.
7: Closer ties to Moscow, not just China, has been a boon for the North Korea's economy.
0: Wall Street Journal skrev også for ikke så længe siden, at Nordkorea er den største økonomiske overraskelse i 2026. Ja. Altså, hvad er det, der går så godt med den nordkoreanske økonomi?
1: Jamen, det er jo samarbejdet med Rusland. Den kommers og industri, der følger med det, det er samhandlen med Kina. Og det er en af de mest underrapporterede historier, faktisk, hvor godt det går for Nordkorea nu. Der er opført en helt ny bydel, nye højhuse. Det ligner en meget mere levende by, end hvad jeg husker.
0: Hvordan, hvad mener du med det, levende?
1: Jamen, da jeg var i Nordkorea, der var trafikbilledet som 1. januar i Vordingborg.
0: Ingen biler.
1: Nærmest ingen biler. Men hvis man taler med folk, der har været i Nordkorea for nylig, så kan man opleve at sidde i en trafikprop i Pyongyang.
0: Mm.
1: Hvilket er mildt sagt opsigtsvækkende.
0: Ja, der overhovedet er de biler, og hvis der så er dem, at der er olie til, at de kan køre.
1: Ja.
0: Her, mens alliancerne med Xi Jinping og Putin går fremad og giver et pænt nordkoreansk afkast, så kommer der ud af det blå en hilsen fra den amerikanske præsident Donald Trump på Truth Social. En besked, der overrasker de fleste og bekymrer en hel del.
1: Den korte version af det her tweet, der er sendt den 16. august fra Donald Trump, er, at han har besluttet sig for, at USA ikke skal deltage særlig meget i den årlige militærøvelse i Sydkorea mellem Sydkorea og USA. Det koster for mange penge, og USA skal som sædvanligt betale en stor bid af kagen. Og det sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som opfører sig respektfuldt og ikke troende.
0: Hvad tænkte du, da du læste det første gang?
1: Jeg tænkte, at det er i hvert fald en ordentlig håndfuld appelsiner lige ned i Kim Jong-uns turban. Det er meget trist budskab for Sydkorea, som jo er dybt afhængig af USA. Og så er det jo endnu et eksempel på Donald Trumps transaktionelle forhold til både fjender og allierede. Måske endda især allierede. Det, der i virkeligheden er problemet, hvis man læser det meget lange tweet i bund, det er, at Donald Trump har spurgt Sydkorea, om de vil hjælpe til med at skabe ro og fred og sikkerhed i Hormuzstrædet. Og det har Sydkorea sagt nej tak til. Og det er Donald Trump vred over. Derfor straffer han dem ved at skrue ned for USA's engagement i militærøvelsen.
0: Ifølge kilder fra den amerikanske administration ønsker man stadig at stoppe Nordkoreas atomvåbenprogram. Og onsdag i sidste uge foran Det Hvide Hus siger Trump til den fremmødte presse, at han planlægger at mødes med Kim Jong-un inden årets udgang. Det er dog noget, som styret i Nordkorea indtil videre afviser, at der overhovedet er dialog om.
8: We've also heard from Kim Jong-uns powerful sister. She has refuted Trump's claim, saying she was completely unaware of any communication from Trump's team.
1: Jeg tror, at for Donald Trump er denne bromance aldrig slut. Han vil i hvert fald gerne have den genstartet. Og drømmen om at være ham, der får forhandlet en fred

0: Er der nogen chance for, at han kan vende ryggen til det, som går så fint lige nu, venskabet med Kina, til dels jo også Iran og Putin, for så at nærme sig Trump?
1: Jamen, Nordkorea befinder sig, set med nordkoreanske briller, et perfekt sted. Donald Trump har mere brug for Kim Jong-un, end Kim Jong-un har brug for Donald Trump.
0: Er der også noget om Nordkorea, som Trump simpelthen ikke forstår? Er der noget, han har misforstået om det land?
1: Jeg tror ikke, Donald Trump er klar over, hvor mærkeligt et land Nordkorea er, når man kommer i dybden med det. Noget, der gjorde stort indtryk på mig, det er, at i koreansk kultur, der er morskikkelsen meget vigtigere end farskikkelsen. Og det er jo også, som alle freudianere ved, meget sværere at gøre oprør mod en mor, end det er at gøre oprør mod en far. Og derfor så tilskriver nordkoreanerne i deres propaganda deres ledere feminine matriarkalske kvaliteter.
0: Som hvad?
1: Jamen, som for eksempel en plakat, hvor man ser Kim Jong-il stå og kramme en soldat ind imod sin brystkasse. Og så står der nedenunder, jeg længes efter min kære generals barm.
0: Det er meget moderligt.
1: Det er meget moderligt.
0: Og lidt sensuelt.
1: Ja. Og sådan nogle ting tror jeg ikke, Donald Trump er klar over.
0: Nej, har det nogen indvirkning på sådan, den strategiske tilnærmelse mod Nordkorea? Eller er det bare en kuriositet?
1: Jeg tænker, det er en kuriositet.
0: Dagens genstart slutter her. Og udsendelsen er lavet af Malte Kielberg, Charlotte Kowal, Søren Elbæk og mit navn er Anna Ingrid.

0: Inde i vores app DR Lyd, der kan du finde podcasten Verdens Bedste Film. Det er programmet, hvor Nikolaj Kopernikus og gæster fra filmbranchen ser verdens bedste film, og hvor mikrofonerne bliver tændt i det øjeblik, rulleteksterne forlader det hvide lærred. Hør blandt andet episoden, hvor filminstruktør Media Vaz fortæller, hvorfor han synes, at Steven Spielbergs Saving Private Ryan er verdens bedste film.
1: Hold nu.
2: Det var i 3 timer.
1: Er der sindssygt? Det er 3 heftige timer.
2: Ja. Det er simpelthen filmen, der fik mig til at lave film.
1: Det er simpelthen den film?
2: Det er simpelthen den film. Jeg tror, jeg så den 7 dage i træk, 7 gange i biografen. I Tisvild Bio.
1: Ej, det glæder jeg mig virkelig til at høre mig mere om. Det vi lige hørte her, det var de første reaktioner, efter vi har set Saving Private Ryan, som du havde med. Det er 3 timers lang krigsfilm. Hvorfor skal vi se den her film? Hvorfor er det din bud på verdens bedste film?
2: Jeg tror, det er fordi, at jeg er jo meget sådan en far-søn kind of story guy. Og jeg tror, jeg kan rigtig godt lide den film, fordi den er så karakterbåret, og det fortæller så meget om os mennesker. Og Steven Spielbergs far, han var en soldat-krigshelt, og han snakkede aldrig om de negative ting i krigen. Han fortalte kun sin søn om venskaber i krigen. Og derfor lavede han den her film, som også handler om venskaber, og som handler om at holde sammen og ligesom være hinandens brødre i modgang og medgang. Så jeg blev sådan helt, altså, også ud over det historiske og det tekniske, og et tro det eller ej, det er faktisk et lavbudgetfilm, den her film.
1: Og det kan jeg ikke tro på.
2: Det er det i forhold til, hvad der bliver lavet film i dag. Så budgettet for den var $70 millioner, som er ingenting.
1: Okay.
2: Og de første 12 millioner er blevet brugt på de første 25 minutter, som er åbningsscenen. Så for mig at se den film, at det kan lade sig gøre at lave sådan noget her, med de her vilde spillere, og så lang en film, hvor der er fuldstændig vanvittige ting, der tænker jeg, så bliver jeg også nødt til at lave film.
0: Hør verdens bedste film. Det gør du inde i vores app. Det er

0: Af lyd.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR-lyd.
1: God fornøjelse.
0: Hvad sker der i kroppen, når vi bliver ældre? Og hvordan jagtede man et langt liv for 100 år siden? Det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de lige om lidt i vores program Verdens Navle udforsker fænomenet aldring. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis.
4: Og vi begynder den her radioavis med et dødsfald. Den amerikanske country-sangerinde og entertainer Dolly Parton er død. Det fortæller hendes familie ifølge nyhedsbureauet Reuters på flere sociale medier. Og Dolly Parton blev 80 år gammel. Toldkrigen mellem de to ellers livslange venner, USA og Canada, er for alvor brudt ud i lys lue. USA indførte i weekenden en told på 50% på en række kanadiske varer. Og i dag kom modsvaret fra Canada så, som nu vil matche de amerikanske toldsatser dollar for dollar.
5: Canada must respond. And today we are in a proportionate...
4: Canada skal svare, og det gør vi i dag på en proportionel måde, siger her finansminister François-Philippe Champagne. Og de her nye toldsatser vil kunne mærkes i USA, fortæller vores korrespondent i Washington, Trine Maria Ilsø.
6: Allerede nu så kan vi høre virksomheder, som begynder at sige, at det her det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Noget af det, der blandt andet er ramt, det er jo stål og bildele, som den amerikanske bilindustri er dybt afhængig af. Så det her det er helt klart noget, der gør ondt, og også noget, der tager store overskrifter.
4: Og de her nye toldsatser er ifølge den kanadiske regering designet på en måde, så de især rammer de republikanske stater i USA. Det gør de for at lægge yderligere pres på præsident Trump. Lego-mænd og kvinder smiler i dag. Legetøjsgiganten fra Billund præsenterer nemlig et rekordregnskab for første halvår. Det viser en omsætning på knap 42 milliarder kroner, en stigning på næsten 8 milliarder i forhold til sidste år. Og indtjeningen lyder på 8,6 milliarder kroner efter skat. Og en af dem, der smiler i dag, det er topchef i Lego, Niels B. Christiansen.
7: Jeg er jo stolt, og jeg håber, der er mange medarbejdere her, der er utrolig stolte over den præstation, vi har lavet. Altså at vokse tocifret på både toplinjen og bundlinjen, og lykkes så godt med at få brandet ud i hele verden, og så mange nye produkter, der alle sammen lykkes, det er rigtig positivt.
4: Og en af forklaringerne på, at det går så godt for Lego, er, at også voksne er begejstrede for plastiklegetøjet fra Billund. Det er nu hver femte Lego-produkt, der henvender sig til voksne. Og en af de trofaste kunder, det er Charlotte Jing Brodersen. Hun er besat af at bygge blomster af Lego, og bygge endda sin egen brudebuket.
8: Det er kunst. Det er kunstværker. Altså, det er feminint, og det er sådan, som jeg gerne vil indrette mit rum. Bare i stedet for levende blomster, så har jeg Lego-blomster.
4: Og Lego har omkring 34.000 ansatte over hele kloden, og flere end 9.200 af dem arbejder her i Danmark. Vi får i aften og i nat mest klart vejr. Lokalt er der dog risiko for tåge. 10-15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Du lytter til P1.
9: Peter, du ser lidt stiv ud. Hvordan har du det?
10: Ja, faktisk sådan, præcis som du siger, det føles som om alle mine led bare er fuldstændig stive, og alt går ondt på mig lige nu. Jeg kan ikke stå op i 10 minutter, uden at jeg bare kan mærke mine knæ og mine ankler. Og...
9: Ved du hvad? Velkommen til alderdommen. Det bliver så godt. Du kommer med et rigtig stort fællesskab.
10: Jeg vil gerne være fællesskab med dig, Lone. Velkommen til Verdens Navle. Det er et program, hvor vi som sædvanligt undersøger, hvad det vil sige at være menneske. Og ikke mindst livet som menneske. Og mit navn, det er Peter Ørbæk. Jeg er historiker.
9: Jeg er Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist, og som sædvanligt så undersøger vi jo det her menneskeliv, eller i hvert fald aspekter af menneskelivet, med hver vores videnskabelige indgangsvinkel. Og i dag skal det handle sådan om, ja, et meget diskuteret emne, må man sige, aldring.
10: Ja.
9: Det er jo diskuteret alle steder.
10: Det gør det, ja.
9: Jeg er i færd med at foretage mig det, Peter, og du kan jo se frem til det.
10: Er vi ikke alle sammen i gang med at blive ældre konstant?
9: Jo, vel, vi er alle sammen på vej til at dø. Jo. Men altså, når det bliver diskuteret så meget, så handler det jo altid om det der med, kan vi trække aldringen i halen? Kan vi forhindre, at vi ældes, og kan vi blive uendelig gamle? Eller hvad er det, der sker? Ikke? Ja, det... Og jeg vil så selvfølgelig tage fat på, jamen, hvad er det egentlig for nogle processer, sådan rent biologisk? Hvad ved vi om, hvad er det for nogle processer, der faktisk gør os ældre? Og når vi så ved det, er det så måske lige præcis de processer, der siger os, at de har ikke fundet nogen pille for det endnu?
10: Okay, spændende. Du får slukket lys for nogen derude, der håber på det bedste, Lone, kan jeg høre.
9: Jeg tror, de skal holde sig i live længe, før der kommer noget alvorligt.
10: Det er sjovt, fordi jeg skal fortælle om en situation for 100 år siden, for der var man altså også bange for at blive ældre og forsøgte at holde alderdommen ud i strakt arm. Og du skal høre om en mand, som der kigger mod bavian-testikler for at holde os unge.
9: Det lyder også helt logisk.
11: For 5.000 år siden, i stenalderen, blev kvinderne ikke meget mere end 30 år, og mændene kun 5 år ældre. For 100 år siden var gennemsnitsalderen for kvinder steget til 56, mens mænd kun blev ca. 51.
12: Altså, det er jo chokerende, at det der forfald jo alligevel træder så tydeligt igennem, ikke? Altså rynker, halsen, mærkelige fuger, kæbelinjen, der begynder at være sådan lidt uskarp og sådan nogle ting, ikke?
10: Jeg ved ikke med dig, Lone. Jeg mærker sgu mit forfald andre steder end mine rynker og sådan steder.
9: Ja. Altså, jeg mærker det gennemgående over det hele. Men sådan er det jo. Vi fokuserer alle sammen på noget bestemt, ikke? Altså, som vi synes er det værste. Men det er jo interessant, det med, hvornår man overhovedet begynder at tænke på alder. Altså, det er klart, at jeg gør det, fordi jeg står over for at blive 60. Altså, jeg træder simpelthen officielt ind i kassen af det, WHO kalder ældre, som er den sidste kasse før den allersidste, som hedder gammel.
10: Okay, ja, det gør du. Det er jo en stor dag i Japan. Der fejrer man jo 60-året. Altså, det er nærmest en af de største dage i ens liv. Altså, det går meget op i det.
9: Nå, det er så interessant.
10: Det kan være, at du skal tage til Tokyo og blive 60. Ja.
9: Men det er jo nok noget med, at jamen, før i tiden har det jo også stået som i virkeligheden. Altså, jeg tror også i antikken, der var man vis, når man stod på sine, hvad skal man sige, mentale tinder, når man var altså i den alder, fordi erfaring var jo decideret noget.
10: Decideret visdom, ikke? Nogle gange, ikke?
9: Jo.
10: Lone, hvornår begyndte du så at tænke over din alder? Hvornår begyndte du at kunne mærke, at jeg er ved at blive gammel?
9: Det kan jeg ikke huske, men det der med at mærke, altså jeg tror, man tænker på sin alder længe før man overhovedet er i nærheden af at blive gammel. Jeg kan huske, jeg synes, det var frygteligt at blive 25. Det er det der så latterligt, når man står og ser tilbage på sit liv. Jeg synes, det var så forfærdeligt at blive 25, uden rigtig, og jeg var bare studerende og sådan noget. Jeg var jo ingenting. Jeg når jo ikke at blive til noget i livet, fordi jeg er allerede 25, og jeg er stadigvæk bare studerende og har ikke nogen udsigter til noget. Jeg synes også, det var frygteligt at blive 30, fordi, som man altid sagde dengang, du kan være lovende, indtil du er 30, så er det slut.
10: Hvad sagde man? Ja. Du kan være lovende?
9: Indtil du er 30. Det var, jeg husker, den stod i hovedet på mig.
10: Altså, jeg havde en sjov oplevelse, da jeg var, jeg tror, da jeg blev 20, jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte det her, for jeg husker mig selv som et mere kritisk menneske, end jeg så åbenbart har været. Men da jeg blev 20, så tænkte jeg, det var det. Nu er jeg for gammel til alt det, der var sjovt som ung. Nu kan jeg ikke gå i byen mere. Jeg tror, det er, fordi jeg havde hørt folk i Paradise og så sige det, da jeg var 15 eller sådan noget dumt. Så jeg var sådan et dumt blik, men det gik også hurtigt op for mig. Sådan hænger verden jo heldigvis ikke sammen. Men det var første gang, jeg kan huske, at jeg oplevede at føle sådan nu, er min alder vigtig for. Altså nu er der noget, jeg ikke kan længere på grund af min alder. Ikke? Ja. Men jeg havde, altså når det kommer til at føle sig gammel, Lone, så har jeg en meget konkret oplevelse, jeg kan huske. Og det må have været sådan noget i vinteren 2022. Og jeg har købt en, og lad nu være med at grine af mig, i et forsøg på at sove bedre, havde jeg købt en tyngdedyne. Det ville jeg prøve. Synes jeg, du skal ikke stå der og rulle øjne af min.
9: Det gør jeg heller ikke. Jeg lukker øjnene, fordi at der er noget, der generer mine øjne.
10: Ja, det er mig.
9: Det klør i øjnene.
10: Så havde jeg købt en tyngdedyne, som jeg ville ligge og sove med. Og så kan jeg huske, at jeg vågner om natten og har ondt i ryggen. og så får ondt i ryggen af at sove med den her tyngdedyne, tror jeg. Og så pakker jeg den væk og siger, jeg skal ikke sove med den her dyne mere, og så gik det bare aldrig væk. Altså, nu får jeg ondt i ryggen, når jeg vågner hver morgen. Jeg får ondt i ryggen af at sove. Så det var, der har jeg været 30. Så den op, da jeg begyndte at få ondt i ryggen af at sove, der begyndte jeg at føle mig gammel.
13: Ja, det kan jeg godt
10: føle. Og trods af, at jeg kun var 30. Yeah. Jeg føler mig ikke gammel nu, vil bare sige. Men tegn på det måske.
13: Men det, jeg synes, det er meget, meget interessant, det der med alder og hvordan man føler sig. Fordi, som jeg siger, der i ungdom, i den pure ungdom, der kan man have sådan, ej, bare et år, det fylder frygtelig meget, og nej, jeg bliver 25, eller nej, jeg bliver 30. 40 er også sådan, det er også sådan lidt en, wow, så er man altså virkelig, mm-hmm. Så er man jo midalderen, ikke? Altså, men derefter har jeg oplevet, at så bliver det sgu lige meget.
10: Ja.
13: Simpelthen. Siden da har det været lige meget, altså op igennem mine 50'er, der har jeg nogle gange taget fejl af, når folk spurgte, hvor gammel jeg var, om jeg var, er jeg blevet 56? Ja, du ved. Altså det har simpelthen ikke, det har ikke betydet noget som helst.
10: Nej.
13: Nu synes jeg så lige, den der med at ramme 60,
10: jeg forstår godt,
13: er besynderlig, fordi det er ligesom overgangen til, det føles som overgangen til en ny livsfase. Og det har det ikke gjort. Altså de der år mellem 40 og 60 har bare været sådan,
10: ja
13: det var lidt lige meget. Sådan har jeg haft det i hvert fald.
10: Ja. Altså, det er jo kun en overgang til en ny livsfase, hvis du gør den til det, ikke?
13: Jo, det er alt sammen, men altså, hallo, det er jo alt sammen symboler i vores hoveder.
10: Ja.
13: Det er jo alt sammen forestillinger. Mm. Og vi er jo ekstremt forskellige. Nogen er jo for længst stået af og gået stå og blevet kedelige og blevet i virkeligheden gamle i hovedet, når de er 60, ikke? Og men, nogen er det ikke, når de er 85.
10: Men apropos forestillinger, det kan jo sagtens, altså de der forestillinger, man har om sig selv og alder, kan jo gøre ondt, ikke? Altså,
13: jo.
10: Ja, både når man sådan kigger på, hvor vil man gerne være i sit liv, når man når et specielt sted, og hvad regner man med, man kan, når man er så gammel. Eller, som jeg oplevede den anden dag, at jeg talte med min kones lillesøster, som er i start 20'erne, om, at hun var flyttet til København, begyndte at gå i byen i København, og lagde mærke til, at der var jo sådan en voksen kvinde i byen. Altså folk på sådan 30. Hvor jeg tænkte sådan, hvad får mig til at lyde som en dino? Altså, så turde jeg ikke sige til hende. Vil hun også bare synes, at jeg var gammel?
13: Ja.
10: Det synes hun jo nok i forvejen, i øvrigt, når jeg tænker over det. Men det er sådan nogle kommentarer der. Jeg vil ønske, at jeg sagde, at det ikke betyder noget for mig, om det gør det da faktisk lidt, for det får mig, det viser, at omverdenen også ser mig som en, der er.
13: Mm.
10: Jeg tror også, det,
13: dem, der netop er tætte på dig i alder, faktisk, de der lidt yngre, som jeg vil kalde dem, de er bare lidt yngre for mig at se, men de føler sig meget yngre end dig.
10: Mm.
13: Hvorimod, at netop i min alder, der er det sådan, at alle er unge. Altså, det er bare sådan, jeg har det sådan, ligesom, enten er man ung, eller også er man det ikke, og det er ligesom, der, jeg kan ikke stort set kende forskel efterhånden på folk, der, altså, mig og min kæreste, som er samme alder som mig, vi går nogle gange og spørger hinanden, sådan, når der går en gruppe unge forbi, hvor gamle var de, fordi var de 18? Var de 25? Jeg ender det ikke. Nej. Jeg kan ikke se forskel.
10: Nej, det er det. Men de kan fame godt se, at vi ikke er ligesom dem, nogen skal hilses. Jeg ved, at de putter mig i samme kategori som dig, sagt med respekt.
13: Nej, det tror jeg ikke. Nej. Det tror jeg slet ikke.
10: Altså, det var jo kompliment til dig. Du holder dig godt, Lone.
13: Jamen, lad os tage det sådan. Det synes vi.
10: Men Lone, vi skal forbi aldring, og vi skal forbi, hvorfor vi bliver gamle, og hvad kan vi gøre ved det, og kan man gøre noget ved det? Og jeg tror, at det bedste sted at starte, det er hos dig og naturvidenskaben.
13: Selvfølgelig er det.
14: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
15: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
16: There's no question that we're a weird species.
17: We are a way of the cosmos to know itself.
13: Jamen det her, altså meget, meget grundlæggende spørgsmål. Hvorfor bliver man egentlig ældre? Altså hvorfor kunne det ikke bare være sådan, at man ligesom, altså der er jo faktisk dyr. Nøgenrotten er et meget godt eksempel. Nøgenrotten er ikke et af de grimmeste dyr, der findes. Det er hands down. Altså det er så forfærdeligt.
10: Ja, det er din model.
13: Se på. Det er det. Men det er et dyr, der stort set ikke rigtig ældes sådan cellulært set. Altså, det kommer ikke til at se ældre ud eller mister sin fertilitet i løbet af det sådan 20-30-årige liv. Og det får heller ikke kræft, som jo er en alderssygdom hos mennesker. Og så dør det bare på et tidspunkt. Bum. Men det er ikke sådan rigtig ældes undervejs. Okay. Virkelig mærkeligt dyr.
10: Jeg har sådan en anekdote fra biologi i 2. G. Det eneste, jeg kunne huske biologi i gymnasiet, det var, at min biologilærer, han sagde, at man ved jo ikke, hvorfor vi ældes. Hvorfor man bliver gammel.
13: Det er der nemlig, der er faktisk ikke rigtig et svar på det.
10: Nej.
13: Og derfor er der nok heller ikke et svar på i virkeligheden. Og der er stadigvæk en diskussion blandt forskere. Jamen, kommer vi egentlig til at hæve vores, hvad skal man sige, maksimale levealder meget, altså til 150, til 300 år, til 1000, som nogen siger, eller gør vi ikke? Kan man ikke rigtig det? Altså, det er en stående diskussion, vil jeg sige. Så alt det her, der ligesom i øjeblikket kører med, at nu skal vi bare lige have løst nogle få problemer, så får vi det her vidundermiddel, så kører vi ud med, at vi kan alle sammen blive enormt gamle.
10: Og Putin har sagt til Xi Jinping, at han jo bliver 140, ikke meget bekendt?
13: Jo, lad os nu se. Altså, men lad os starte i det her med overhovedet, altså, hvad det hedder, aldrings... ved du hvad? Vi kan faktisk gøre det, at vi starter ved evolutionen.
10: Ja, det kan du.
13: Det kan vi altid gøre.
10: Lad os 100% starte.
13: Lad os lige starte med det, fordi hvornår kommer aldring egentlig overhovedet ind i sådan, altså i historien, livets udvikling? Det er nok formentlig, altså omkring for en milliard år siden. Altså, fordi før da havde man encellede organismer, der ligesom blev ved at dele sig. Altså, det er svært at tale om død for en encellet organisme, der bare deler sig. Ikke? Men så kommer de multicellulære organismer, der efterhånden jo også udvikler seksuel formering. Så der er hunner og hanner. Og der er ligesom, der sker der det her med, at okay, jamen, så kommer aldringen, ligesom, den gør sin entré, sådan at der er åbenbart en livslængde, en organisme typisk har. Og den livslængde, det kan vi jo se stadigvæk. Altså organismer, arter, har jo meget forskellige maksimale livslængde. Ikke?
10: Ja.
13: Altså du kan ikke bare få en mus til at leve i 20 år. Altså, hvad det hedder. Og sådan er det ligesom. Altså det her med en livslængde for en organisme, en art, hænger ligesom sammen med dens økologiske niche. Altså, hvad er det for en type organisme? Er det en, der har en meget hurtig generationstid, sådan at den lynhurtigt altså, bliver voksen, den begynder at formere sig, har en høj, metabolisme, så dør den også efter ret kort tid.
10: Snakker vi for eksempel døgnfluer her, eller hvad?
13: Altså, der er vi så helt nede i virkelig nogle korte,
10: livscykler.
13: Ikke? Men du kan sige, altså mus og rotter, hvis vi tager bare pattedyrene for eksempel, ja. Der er jo nogen, der lever meget kort, men som til gengæld, det er ofte, kan man sige, dyr, der lever meget kort tid, og dermed har en meget kort generationstid også, og en høj metabolisme, og en de dør ret hurtigt. Det er dyr, der er meget truet, typisk, altså i deres miljø. Altså hvis de er udsat for en masse predatorer eller et eller andet.
10: Altså langt ned i fødekæden-agtige dyr?
13: Ja, ja, altså at de har mange fjender, naturlige fjender, og lever under stor fare. Så er det en fordel at udvikle lidt af med en hurtig generationstid, og så får man også typisk et kort liv. Mm. Du kan tage en anden ende, altså store dyr, der ligesom ikke har enormt mange naturlige fjender. Elefanten lever rigtig længe, den har en stor krop, den har en lav metabolisme, og dermed det der lange liv. Og så er vi jo i virkeligheden inde på det her med, jamen, hvad er det så, der gør det? Vi allerede med metabolisme har vi fat i noget, vil jeg sige. Ikke? Fordi hvis du kigger på aldringsforskningen, hvornår begynder den egentlig sådan rigtigt? Jamen, det gør den tilbage i 1900-tallet. Og i 1930 finder man faktisk ud af, eller 32, hvornår det er. I starten af 30'erne finder man ud af, som ligesom det første, i forsøg med mus og rotter henholdsvis. Der er nogle forskere, der begynder at sulte dem en lille smule.
10: Okay.
13: Altså sammenligne mus og rotter, der har fået knap så meget at spise, som de ellers ville have gjort, hvis de bare havde fyldt sig med mad. Så kan man se, dem, der sulter en lille smule, de lever faktisk betydeligt længere. Men stadigvæk i dag, så er det, der er det sikreste, hvis man vil leve lidt længere, det er faktisk ikke at spise særlig meget. Jeg ser ikke på dig, jeg ruller ikke med øjnene, jeg gør ikke noget. Men det vil jeg bare sige, at det er det. Det er stadigvæk det bedste middel, hvis man skal forsøge at hedge sine bets og blive lidt ældre. Ikke?
10: Jo.
13: Nå, men hvornår sker det næste? Sådan, det er ligesom i omkring 60'erne, da man begynder at kunne efterhånden ikke bare se på organismer, men se på celler. En fyr, der hedder Leonard Hayflick, omkring 1960 eller derefter. Han kigger på blandt andet nogle celler, nogle fibroblaster, sådan nogle hudceller, der lever nede i en petriskål og i en kultur, og de deler sig jo. Og så finder han ud af, jamen de har kun et vist antal delinger alle sammen.
10: Okay.
13: Han prøver at følge delingen af de der celler. De kan kun dele sig et vist antal gange, så dør den celle, der startede med at dele sig. Så det vil sige, hov, altså hvis alle celler har det, så er der ligesom sådan, det ligner nærmest et program, ikke, til, okay, de kun dele sig så mange gange.
10: Så virkelig ligesom, hvis du har stearinlys, så er nogen længere end andre.
13: Ja, det har simpelthen en eller anden form for livslængde. Ikke? Så der oplevede man den der Hayflick limit, som det hedder.
10: Hayflick limit?
13: Ja.
10: Det
13: man
10: lyder
13: grænsen
10: som
13: et... for så mange celledelinger er der i en, for eksempel en hudcelle.
10: Altså, det lyder som sådan en form for sådan en paradigmeskift i aldringsforskning at vide, at cellerne har...
13: Det var i hvert fald, det begyndte jo at ligne, altså et, okay, er der et program inde i cellen, der siger, hvor længe den kan leve? Ikke? Altså, og det førte jo til nogle idéer om, jamen måske er aldring simpelthen et program, et biologisk program, der er sat til at folde sig ud, fordi det er en eller anden grund, er meningen, at man skal dø efter så lang tid. Det blev diskuteret meget. Så går der, så tager forskningen i det her fart efter 1980'erne. Fordi der begynder man at opdage det som rundorme i første omgang, den der C. elegans, som den hedder. Sådan en lille rundorm, som man finder ud af, der er faktisk nogle mutationer hos de her rundorme, man kan lave mutationer i bestemte gener, som så pludselig får den til at leve drastisk længere.
10: Okay.
13: Rundormen her.
10: Ja.
13: Og så begynder man jo at kigge efter, hov, jamen er der simpelthen enkelte gener, der er nøglen til at finde ud af, hvorfor ældes vi, og kan man så, det er selvfølgelig allerede tanken, kan man så gøre noget? Altså interagere med de der gener på en eller anden måde, gøre noget ud fra den biologiske forståelse. Ikke?
10: Ja.
13: Og så er det jo bare kørt siden da, kan man sige, hvad det hedder, det her med, hvad er aldring, altså hvad er det for nogle processer? Og man har kigget på alle mulige måder. Jo mere man egentlig fordyber sig i det her, men hvad sker der i cellerne? Hvad er det, der styrer de der processer? Og hvad er det for nogen, der egentlig kan siges at gøre altså celler gamle og gøre væv gamle? Og det udvider sig ligesom hele tiden. Man får altså bedre og bedre indblik i, der er masser af gener, der er ligesom er med til at gøre noget af det her. Og der er masser af proteiner, der er masser af mekanismer. Men der er også stadigvæk en diskussion om lige præcis det her. Altså, hvis det nu ikke er et program, og det, de fleste vil i dag sige, de fleste forskere, nej, det er ikke et decideret program, der folder sig ud inde i cellerne. Det er mere det, at vi ældes, er mere en følge af en evolutionær proces, der simpelthen har... Og man så må sige, mutationer, der har gjort, at man får sygdomme og forskellige skader og sådan noget, som gammelt individ, det har ikke betydet så meget for, at individer kunne formere sig. Fordi det gør de i høj grad først i deres liv. Altså, og de fleste vil jo i naturtilstanden ikke leve nødvendigvis enormt længe. Så de får deres meste afkom i starten.
10: Så rent evolutionært, så det at blive syg som gammel, har ikke en stor indflydelse på, at vi som art kan fortsætte og kan udvikle os.
13: Nej, fordi at dem, der er blevet syge som gamle, men måske har været rigtig gode til at formere sig, de har spredt deres gener. Så alle de her mutationer og ting og sager, der udtrykker sig først i de gamle individer, det er ligesom blevet samlet op. Altså det har ophobet sig gennem tiden, og det er så det, der til sammen giver den her ældning. Og så kan man jo spørge, okay, jamen hvad er det så igen for nogle mekanismer? Der begynder man at kigge på markører. Markører for, hvornår er celler gamle, hvornår er væv gamle. Og der kan man finde sådan nogle kæmpe store oversigter, fordi det er, der, som jeg siger, der er virkelig, virkelig meget i spil her. Det er ikke bare en eller to eller fire faktorer. Jeg fandt sådan en meget, meget stor oversigt fra 2023, der kigger på, hvad er de mest tydelige markører eller hallmarks, som de siger, for at celler alders. Hvornår begynder de, hvad er det, der skaber den der ældning? Og det er blandt andet, altså meget af det er noget med DNA-skader. Altså at du begynder at få nogle skader på dit DNA, som ikke bliver repareret. Der er jo nogle reparationsmekanismer. De kører rigtig godt, når man er ung. De begynder at køre dårligere efterhånden, så du simpelthen får en ophobning af DNA-skader. Når celler bliver skadet og muteret osv., så er der jo så er der andre celler, der kører rundt og tager dem ud, om så må sige, makrofager og sådan noget. Der simpelthen æder de der, hov, altså der er en syg celle, den skal ud. Så er der sådan noget, der hedder telomerforkortelse. Det vil sige, enden af vores kromosomer, det er jo sådan nogle lange strenge af DNA, enden af dem, de har et lille stykke i hver ende, som har en vis længde til at starte med. Hver gang cellen deler sig, så bliver den der begge ender lidt kortere. Og til sidst kan den ikke dele sig, fordi der ikke er tilstrækkelig meget ende, tilstrækkelig meget telomere.
10: Okay.
13: Så det vil sige, altså telomereforkortelse, det er også markør for aldring. Så er der epigenetiske forandringer, som det hedder. Altså alle mulige forandringer inde i cellen, hvor dens DNA ikke som sådan er ændret ved mutation, men hvor det ligesom, den har tændt eller slukket for nogle af de gener, den ellers skulle lave. Og den er ikke rigtig, for eksempel hvis det er en hudcelle, så skal den lave nogle helt bestemte gener, eller udtrykke nogle bestemte gener, som bliver til proteiner. Og der er andre, den skal undertrykke. Så på et tidspunkt, så begynder det måske, at jamen, der går kage i det der ophobes igen, sådan nogle forandringer. Så den ligner ikke rigtig godt længere, vel? Altså, så sker der en hel masse, hvis man tager på vævsniveau. Så kan man sige, stamceller. Der ligger stamceller rundt omkring i alle vores væv. Altså for eksempel, hvis vi tager huden, så skal nye hudceller, de skal ligesom pumpes ud, ned fra nogle stamceller, som er sådan helt primitive, som ligger rundt omkring i vævet. Og når de er udtømt, når der ikke er flere af dem, fordi de altså også har en delings grænse på en eller anden måde.
10: Ja, stamcellerne.
13: Så kan der ikke, så kan vi simpelthen ikke regenerere huden. Ikke? Og så ser du de der altså papirtynde gamle mennesker, der sådan, altså du har sådan helt gennemsigtig sådan pergamentagtig. Ikke? Der er ikke noget at gøre godt med. Der er ikke rigtig noget, der kan dele sig længere. Og deres hud kan heller ikke rigtig, altså hvis de får sår, det kan ikke rigtig vokse sammen. Alting er bare helvede til.
10: Meget gammelt. Alt er gammelt.
13: Ja, alt er gammelt. Og cellerne begynder efterhånden også at kommunikere anderledes med hinanden. Og der går bare altså rod og kage og fejl i rigtig meget. Der opstår måske kronisk inflammation, som også immunsystemet går også lidt, du ved, amokhister her. Og der er også noget, der tyder på, interessant nok, at i bare vores blodplasma, for eksempel, ikke, der ophobes der, simpelthen skrammel, han har sagt.
10: Skrammel?
13: Ja, altså i plasma, det er jo så det, der ikke har hvide eller røde blodlegemer, som simpelthen bare er det der, hvis du slynger sådan noget blod, så vil der være en rød del med alle der cellerne samlet, og så en ligesom gennemsigtig snasket del, det er plasmaet.
10: Okay.
13: Og det er fyldt med alt muligt, som man egentlig ikke har godt af, men som ikke er blevet filtreret ud. Og derfor så ser det ud som om, at noget af det, du også, hvis du vil prøve at blive lidt bedre form og igen øge dine chancer en lille smule for at blive ældre, så kan du jævnligt sådan skifte dit plasma ud. Plasmaforese, som det hedder.
10: Altså, det
13: renser ligesom
10: det er noget, der, man kan.
13: Det er noget, nogle få rigmænd er begyndt at gøre, for eksempel.
10: Okay.
13: Men der er et rationale bag. Det er nok også derfor, at bloddonorer ofte bliver, det ser ud som om, de bliver ældre, sådan statistisk. Og det er muligvis fordi, at de simpelthen jævnligt får tappet noget af den der gamle plasma.
10: De får givet deres gamle lorteplasma videre.
13: Altså ud med det der skrammel.
10: Ja.
13: Og altså, man kan sige, for øvrigt er der også jeg læste om en enkelt afprøvning, der har været med det her plasmaforese, altså udskiftningen af plasma hos 200 patienter med sådan tidlig Alzheimer. Og det så ud som om, at det kunne godt trække sygdommen lidt i halen, så det ikke udviklede sig så hurtigt.
10: Det lyder på en måde ligesom ikke den her Alzheimer observation, men overladning. En god gammeldags, altså sådan, du ved, flere tusind år gammel måde at behandle sygdom på, ikke?
13: Og det har jo nok også haft en lille smule rationale på en eller anden måde. Mm. Eller i hvert fald, så kan vi sige, en moderne overladning, det er simpelthen bare udskiftning af plasmad.
10: Plasmaladning?
13: Ja, plasmaladning, ja. Så vil jeg så sige, og igen så vender vi tilbage til det her med metabolisme, og netop stofomsætning og slid og sådan noget, fordi metabolisme, altså det, at man ånder, man spiser, man udskiller, man dit og dat, det er jo en omsætning af stof hele tiden, og da hele kroppen er jo i gang, alle celler er i gang og har metabolisme, det vil sige, der bliver slidt på alt muligt på en eller anden måde, og det er også bare sådan, altså, helt generelt, at man, ja, der sker åbenbart slid og dermed ophobning af alt muligt skidt, og en interessant ting, der er kommet på banen her, for ikke er lang tid siden læste jeg faktisk om, at der er nogle forskere, der begyndte at kigge på, jamen aldringen i dag går faktisk hurtigere på det enkelte menneske, end det gjorde før i tiden. På den måde forstået, at der er nogen, der har set nogle forskelle med altså aldring i generationer, der ligesom er født efter 65, ja. Og dem, der er født før.
10: Så dem, der er født
13: de yngre, altså dem, der er født efter 65, de ser ud til sådan cellulært og vævsmæssigt og ældes hurtigere, end man gjorde før i tiden, statistisk. Fordi altså mange flere af dem får kræftsygdomme som unge. Der er mange flere, der får diabetes. Og nogen siger, jamen måske er det egentlig på grund af, at de statistisk, altså de er jo meget mere overvægtige.
10: Okay.
13: Eller de er meget tungere.
10: Jeg skal bare lige være helt med her, Lone. Altså, det vil sige, du bliver 60 i år, du må være født til 66. Statistisk set, så ældes du hurtigere, end dine forældre gør. Jeg ved godt, der er personligt nok noget, men statistisk set, så burde du...
13: Okay. Jeg er i hvert fald med i de generationer, hvor man begynder at se, at der ældes man faktisk hurtigere, end man gjorde før i tiden, fordi man simpelthen formentlig er tykkere.
10: Har man nogen idé om, hvis man er født før eller efter 91, bare sådan rent hypotetisk?
13: Altså, jeg har hørt, at omkring 90, der går det virkelig ned ad bakke.
10: Er det rigtigt?
13: Ja, nej.
10: Jeg troede på dig, mand!
13: Jamen for fanden, Peter. Nej.
10: Lad være, du kan blive. Altså alt, hvad du siger, det tror jeg på, Luna.
13: Jamen det er godt. Men jeg synes stadigvæk, igen, vi er tilbage til det her med, jamen altså, metabolisme, jo mere du fylder ind, altså, hvad det hedder, jo mere sætter du egentlig gang i alt det, der bliver lavet, også af selvfølgelig skrald og skrammel og inflammation, muligvis insulinresistens, altså jo tykkere du bliver og alt det her.
10: Det er jo egentlig ikke overraskende.
13: Nej, det er det samme som aldringsprocesser. Nogle af de her ting, der sker, når man er, hvad nogen vil kalde overvægtig, nogen vil kalde tyk, nogen, whatever, ikke? Altså, det er simpelthen nogle processer, der ligner aldringsprocesser.
10: Okay. Bum.
13: Altså, ja.
10: Det er altså lidt en øjenåbner.
13: Ja, det er i hvert fald interessant, ikke? Altså, jeg vil sige, der er en stor artikel i New Scientist, hvor en masse forskellige forskere giver deres tanker om det her og idéer. Altså, og det er i hvert fald noget, der tyder på det. Det er selvfølgelig ikke sådan, altså, med to streger under, men der er ting, der tyder på det her. Dermed kommer man jo også til diskussionen om, jamen, hvis der er så mange processer, der er med i at ælde vores celler,
10: ja, for det,
13: at ælde vores væv.
10: Du har lige gennemgået tonsvis.
13: Og det er jo ingenting i forhold til alt, hvad der er.
10: Okay.
13: Af genetiske checkpoints og alt muligt.
10: Ja.
13: Hvis det hele på en eller anden måde virker sammen, spiller sammen osv., er det så realistisk, at vi egentlig kan komme med nogle sådan vidundermidler, der gør, at nu kan vi så leve 100 år længere eller sådan noget. Altså stadigvæk har Jeanne Calment, den franske dame, jo aldersrekorden i verden. Det er jo lang, lang, lang tid siden, hun døde som 122-årig. Ingen har tangeret det. Ingen er kommet op i nærheden. Der er lige kommet en bog, faktisk om, som kigger på en masse af de her tilsyneladende meget langlivede mennesker, der har levet over 100 år i Japan og andre steder. Det er faktisk fordi, at de svindler med deres alder.
10: Nå.
13: Altså, at det, så mange af de der meget, meget langlivede er der slet ikke.
10: Siger du ikke til mig, at man bliver 120 år gammel af at leve på Okinawa?
13: Ikke nødvendigvis. Mange af dem, de har ikke rigtig noget. De har ikke rigtig nogen gode papirer og sådan noget, så man kan ikke rigtig finde fødselscertifikater eller noget, der ligner. Altså, der er i hvert fald en diskussion i gang.
10: Men det er en spændende point, du har der, fordi altså, jeg tror, der er mange, der lytter til det her program, der går op i, i aldring og forsøger at holde aldring ud i strakt arm, som jo er noget, vi vender tilbage til nu her, du og jeg, som jo gerne vil høre, jamen kommer der så den her pille, der gør, at man kan stoppe med at blive 120 år gammel? Og du siger, at sådan...
13: Jeg siger, det er stadigvæk, altså der er en diskussion, sådan en principiel diskussion mellem de der står og udlover store dusører, og som investerer i sådan nogle anti-aging firmaer og ting og sager, som jo mener, at jamen, det skal nok komme på et tidspunkt, så finder vi et gennembrud lige, vi bruger det der gen, eller det der, eller et eller andet. Det skal nok komme, vi skal bare have løst alle de her cellulære problemer. Ikke? I princippet, hvis vi kan løse de her problemer, så kan vi jo ligesom rulle ældning tilbage, og dermed leve rigtig længe og være unge hele vejen. Så er der nogen, der siger, det kommer ikke til at ske, fordi det er så mange processer, og du vil skulle finde et eller andet middel, der skal kunne gå ind og rette i alle celler og alle væv. Hvordan, det mener de ikke principielt kommer til at lade sig gøre.
10: Det lyder som om, der i det her forskningsfelt er nogle idealistiske, idéer, idealistiske forestillinger, og så er der de realistiske...
13: Der er en masse håbefuld forskning.
10: Ja.
13: Men jeg vil bare sige, at vi kan jo ikke vide det, nogen af os, men så længe jeg kan huske tilbage, så har jeg interviewet forskere i det her felt, hvor nogen har siddet og sagt, at jamen, der skal bare lige gå lidt mere tid, så skal vi lige løse den her cellulære knude, vi ikke helt har fat på, eller en anden en, og nu kommer der, og nu er der et gennembrud. Stadigvæk, vi har altså ikke rigtig set noget, hvad skal man sige, der virkelig, altså, som vil kunne gøre sådan en eller anden generel, hvad skal man sige, forskel.
10: Nej.
13: Så det, jeg synes, det er lidt interessant. Altså, det kan godt være, at vi simpelthen er, kan man sige, dømt til, at vores maksalder er måske sådan omkring de 120, og de fleste af os vil ikke blive over 100.
10: For en 10-15 år siden hørte jeg en fremtidsforsker sige, at den første person til at blive 150 er født.
13: Og det er der forskere, der har vedet, hvad det er, store summer på, at det ikke er rigtigt.
10: Nå.
13: Det er meget sjovt. En forsker, der hedder J. Olshansky, blandt andet, har sådan et stående vedemål om lige præcis det der. Han mener ikke, at det er sandt, og det kommer til at holde.
10: Så blev vi i hvert fald introduceret til alle de udfordringer, der er ved, at faktisk at forsøge at holde sig ung, vel grundlæggende, ikke?
13: Jo, altså, hvis man vil det, altså, så må man sulte sig.
10: Det er det bedste, vi har.
13: Ja.
10: Nu går jeg altså videre til noget i fortiden. Du skal høre, hvordan man forsøgte at holde aldringen ved døren for 100 år siden, Lone. Er du klar til det?
13: Før man vidste, at man skulle sulte sig.
10: Ja, der var alle bare sultne hele tiden.
18: To understand who we are, I think, means to understand the whole of human history.
19: There's always learning from the past. Gudste, Danmarks historie var 10.000 år.
20: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
10: Altså, Lone, jeg begynder at forstå, at spørgsmålet om, hvorfor vi aldre er lidt... Det er jo ikke et mysterie på samme måde, men det er bare svært at forstå, ikke? Også for forskningen.
13: Det må man sige. Det er stadigvæk en interessant gåde, kan vi sige.
10: Det er en interessant gåde, og nu vil jeg kredse om noget, som minder en lille bitte smule om det. Fordi du skal høre om en tid, hvor det selvfølgelig også var et mysterie, hvorfor vi bliver ældre. Men en tid, hvor man begynder at tro, at aldring måske er en teknisk fejl i vores organisme. Du skal høre om en idé, som er meget til stede i nogle miljøer i mellemkrigstiden, og især i 1920'erne, og det er et meget europæisk fænomen, det her. Og det er en tankegang, som blandt andet smider en meget, meget interessant idé af sig, og nu skal du bare høre. Jeg vil gerne have, at du ser det her for dig, som jeg beskriver nu. En ældre mand får syet små, tynde strimler af væv fra chimpanse- og bavian-testikler fast på sin egen pung.
13: Wow.
10: Kan du se det for dig?
13: Ja. Yeah.
10: Altså en mand, der får åbnet sin pung og er ved at få syet væv fra abetestikler på sig. Det, som man i dag vel vil kalde for en xenotransplantation, ikke?
13: Det er lige præcis en xenotransplantation, og der er også noget hormonelt i det, kan jeg ligesom fornemme.
10: Vi er enige om, du og jeg, at en xenotransplantation, det er overførsel af organer eller væv mellem arter.
13: Ja.
10: Ikke sandt?
13: Jo.
10: Og den type operationer med at få væv fra bavianer og chimpanser syet på sin løg, og ikke mindst man bag netop den her operation, det skal vi tale lidt om. Fordi jeg er klar over, at når jeg fortæller det her, det kan lyde lidt som begyndelsen på en eller anden gyser. Måske en sådan gotisk gyser, hvor videnskaben har overhalet sådan menneskets moral. Ikke?
13: Jo.
10: Og vi har lidt mistet kontrol med videnskaben, men der er altså en større pointe med at tale om den her operation. Manden, som ligesom foretager operationen, han hedder Serge Voronoff. Russisk født, internationalt kendt kirurg med forbindelse til nogle af Frankrigs mest prestigefyldte forskningsmiljøer.
13: Okay.
10: Bedre kan jeg ikke forklare ham. Og han mener, at når han laver den her operation en sommerdag i 1920, at han er simpelthen i gang med at løse et af menneskets ældste problemer.
13: Mm.
10: Det er ikke kun i mellemkrigstiden og i dag, at vi er bange for at blive ældre. Men et problem, som fylder rigtig meget i mellemkrigstiden, og det er nemlig alderdom. Altså, og det sjove er, der er i mellemkrigstiden en tendens til, at det er blevet meget sådan chic og spændende i sådan elitære miljøer, og sådan lidt moderne og fint at forsøge at holde sig yngre. Og det er blevet spændende så for videnskaben, som jo netop altså i den her tid er begyndt at betragte alderdom som den her fejl i vores organisme. Ikke? Og så er det, at en fyr som ham her, Voronoff, han er sjov, fordi han lover, hvis du får den her operation, xenotransplantation med væv fra bavian og chimpanser, at du kan få skarpere hukommelse, du kan få stærkere muskler, Større arbejdsløst, større arbejdsløst og sådan gode gamle, måske noget seksuel kraft tilbage. Og så kan du altså måske også få et længere liv. Og læg mærke til, at jeg siger måske længere liv, fordi tidsånden her, den handler ikke om, at man vil leve for evigt.
3: Man vil bare være ung for evigt.
10: Man vil i hvert fald forsøge at holde alderdommen lidt udstrækt arm, så længe man kan, men ved at føle sig lidt yngre.
3: Det er jo netop altså elgammel, som du siger. Altså ungdommens kilde har man jo altid søgt efter, ikke?
10: Jo. Altså, og jeg tror også, der er en større fortælling i det, som handler om, at det har været problematisk for mennesket, både som del af et samfund, men jeg tror også personligt, at følelser bliver ældre, og at ældes. Nogle gange kan, jeg tror, der er sådan en misforståelse, vi nogle gange kan komme til at lave, hvis vi siger, at...
3: at det bare var respekt for, for ældre mennesker i gamle dage, alt var godt.
10: Netop. Og,
3: nej.
10: Du talte også om, at når man i gamle grækere, så blev det 60, og så var man vis, eller hvad ved jeg.
3: Ikke? Det var sådan en forestilling om, at mentalt og så videre, kunne man godt stå, men det var selvfølgelig også igen, det var filosoferne og sådan noget, ikke? Det var ikke almindelige mennesker, nej.
10: Prøv at forestille dig at blive gammel i det meste af menneskets historie. Altså, det har handlet om at miste funktion. Det handler om at være i vejen, og det handler om, at folk har været... Så blev man også en last for de mennesker omkring dig. Jeg tror, man har kunne se sig selv bare være en kæppe i hjulet for det miljø, man var en del af, og de mennesker, man holdt af. Jeg tror, det har været frygteligt. Meget mere frygteligt, end vi lige skal
3: forestille. Prøv at forestille dig for eksempel altså her på landet i Danmark, ikke? Altså, hvor da du stadigvæk havde masser af manuelt arbejde osv., og du kom på aftægt, som det hed, ikke? Altså til sidst måtte, hvad det hedder, ældste søn, eller hvad det nu var, overtage gården, og du kunne sidde hen i et hjørne og få søbemad, fordi du kunne jo ikke tygge noget længere, og du kunne ikke rigtig være med til noget, så kunne du sidde og strikke strømper, ikke? Altså, og du kunne måske komme ud i et aftægtshus til sidst, og så videre. Det har virkelig ikke altid
10: været. Eller du har været en gammel gårdejer, der ikke kunne give din gård videre til nogle af dine efterkommere, så der kommer nogen, der skal overtage gården, og så kommer du i aftægt hos nogle nye mennesker, der flytter ind.
3: Eller, ja.
10: Hvilket har været helt normalt.
3: Det har været helt forfærdeligt.
10: Ja. Men hvad hedder det? Der er faktisk en meget vigtig pointe allerede nu ved ham her, Voronoff her, ikke? Fordi at det er ikke meningen, at vi skal tale om hans sådan abe-eksperimenter, fordi at de er fucked up. Altså, det lyder jo langt ude.
3: Jamen, det lyder jo også logisk. Altså, al den der kraft, man altid har forbundet med de der kønsorganer, ikke? Ja. Altså, specielt hos, hos handdyr.
10: Ja.
3: Så ja, selvfølgelig.
10: Altså, tro det eller ej, altså, der er en stor del af den videnskabelige verden tager ham alvorligt dengang i hvert fald, ikke? Altså, han er måske på rette vej. Men det der er med ham her, Serge Voronoff, det er, at da han, altså han har tidligere i sit liv, der har han arbejdet en periode i Egypten. Og her, der mente han altså, at have observeret, at eunukker, altså det vil sige kastrerede mænd, de ældes hurtigere
3: og det end er igen, andre mænd. Hvis jeg må komme tilbage til det, det er uden tvivl, fordi de faktisk bliver tykke.
10: Okay.
3: Ofte. Altså hvis du tænker over det, ikke? Det gør de jo ligesom, altså kastrerede hankatte.
10: Okay.
3: Altså, de bliver tykke, hvad det hedder, lidt dovne, der mangler testosteron. Det kan jo, altså, vi taler metabolisme igen formentlig.
10: Altså, det, umiddelbart så støtter du påstanden, at der kan være en sammenhæng imellem.
3: Det kan da sagtens.
10: Det er i hvert fald en observation, han har. Jeg ved ikke, om den passer, men jeg er da glad for, at du siger det der, Lone. Og det får sådan Voronoff til at tænke, at testiklerne, de producerer ikke bare sædceller og sådan seksuel lyst. De udsendte et stof, som ligesom holdt, altså hele organismen levende. Altså det er kilden til liv. Det er i løgne, ikke? Man kan nærmest se det som om, at det er et form for batteri, du har nede i testiklerne, ikke? Og når testiklen så bliver gammel, og så bliver resten af mennesket gammelt med den testikel, og så begynder musklerne at forsvinde, og alle de her problemer, når man bliver gammel, ikke? Alt det dårlige ved aldring. Og så er det jo bare, han tænker, hey, hvorfor ikke bare altså, få en kontakt med noget ung kirtel ind i den gamle krop, og så lader det her batteri op igen? Altså, det er der, og igen, det er fristende at grine, men den opstår ikke ud af ingenting, den her, ikke? Og et større sådan, medicinsk historisk perspektiv, som jeg synes er meget sjovt, omkring år 1900, ikke? Og de næste 20-30 år, der var kroppens kirtler. Altså, og sådan generelt, det vi fandt ud af, var hormoner.
3: Lige præcis.
10: Det var blevet inde i medicinen sådan mest spændende nye områder. Ikke? Vi var lidt inde på det, da vi lavede testosteronafsnittet. Det var i slut 1800-tallet, han historie derfra. Men man er simpelthen begyndt at forstå, at organer kunne påvirke altså resten af kroppen gennem sådan stoffer, der er blevet udskilt i blodet, og som sagt, dengang vidste man ikke, at det var hormoner, ikke? Altså, og jeg synes, det er interessant at betragte den her tid, som Voronoff lever i, fordi den står på skuldrene af ham, jeg også nævnte i vores testosteronafsnit. Altså, ham, der hed Charles-Édouard Brown-Séquard. Og Brown-Séquard, det var ham, som der...
3: Han maste nogle testikler, ikke?
10: Han maste nogle testikler, tog juicen fra dem, altså hunde- og marsvin-testikler, tog juice fra dem og sprøjtede ind i sig selv, og mente han, så følte sig helt vildt ung. Og det skaber altså en bølge af nytænkning, han gør det, og det lyder voldsomt, ikke? Han er også en halv kontroversiel karakter, men også stor i sin tid. Men han sætter nogle tanker i gang, så det vågner ofte på skuldrene af her. Og en lidt anden sådan større historisk pointe om alderdom som sådan, det er, og det er den pointe, som en britisk historie, det hedder James Stark, han har, som jeg synes var meget interessant. I begyndelsen af 1900-tallet, der er alderdom ved at skifte lidt karakter. Den bliver ikke længere forstået som, man skal sige, som en livsfase, eller bliver forstået som en skæbne, du har. Den bliver forstået som den her tekniske fejl i organismen. Det er en fejl i vores krop, at den fejl i os som mennesker, der gør, at vi bliver gamle. Ja. Og så tænker man jo så, at hvis at du kan rette op på den fejl. Altså hvis du kan sådan se kroppen som en maskine, og du kan skifte karburatoren ud, så burde den fejl være løs, så bliver du ikke gammel. Det er det, som han ligesom taler ind i, ikke? Mm. Voronoff. Og Voronoff, han understreger jo også, den her operation, den er ikke bare et middel mod impotens, ikke? Den er et middel om, at man kan vende tilbage til noget af det, man forbandt med ungdom i Voronoffs tid, ikke? Mm. Og igen, James Stark, professor i medicinhistorie, han kommer altså ind med en vigtig observation, især om 1920'erne her. I 1920'erne, ikke, der er ungdom. Det handler ikke om udseende. Altså, det er ikke et spørgsmål om at have glat hår, eller altså glat hud, eller mørkt hår, eller hvad.
13: Funktion og kraft. Og
10: det er netop det handler. Jeg kan ikke understrege det godt. Det handler om, ungdom var at kunne fungere.
13: Ja. Ungdom, men er det ikke stadigvæk det?
10: Er det ikke det, der er så sjovt?
13: Selvfølgelig er det.
10: Jo, men at, det er fordi, der kommer en tid efter, hvor at være ungdommelig, det er æstetisk. Ja. Der kommer en tid, hvor det er, at vi kan godt mærke det her. Ja. Altså, vi ved godt, hvad det vil sige, men der kommer også en tid, hvor at vi begynder at få man laver sådan medicinske operationer, hudprodukter, alt hvad man kan for at se ung ud.
13: Men ved du hvad, tror jeg igen er et spørgsmål om, at dermed udstråler vi også, at vi kan være funktionelle, ikke? Eller fungerende. Vi udstråler ligesom, tænk nu, hvis vi kan gå hen og få os til at se yngre ud, så bliver vi ikke kasseret på arbejdsmarkedet. Altså, så vi er ligesom ikke rigtig gamle, hvis vi ikke ser gamle ud.
10: Og det, synes, det er så fedt, du siger det, for apropos ikke at blive kasseret på arbejdsmarkedet, så laver han en sammenligning, James Stark, som jeg vil ikke sige, at jeg er skeptisk, men sådan, jeg ved ikke, om den er lige søgt nok her, men du får den her. Altså, han mener, at det passer ret godt ind i sådan mellemkrigstidens moderne samfund, fordi industrialiseringen har gjort effektivitet og tempo og produktivitet til sådan centrale værdier, ikke? Og maskinerne, de arbejder meget, meget hurtigere, fabrikkerne producerer mere, alt det der vækst, effektivitet, det er du med på, ikke? Det er bare skide godt, også i 1920'erne. Og så kommer Voronoff og tilbyder lidt sådan et håb om, at vi kan bringes på højde med den verden, vi selv er ved at skabe. Ja. Vi skal være lige så effektive og langtidsholdbare som de maskiner, der kommer ind.
13: Selvfølgelig.
10: Og jeg lover dig, den her operation og den her idé, den eksploderer. Den bliver skide populær.
13: Tror altså ikke, det har de der strimler abetestikler, det har ikke varet længe nede i en menneskepunkt, før at de var væk og nedbrudt og et af makrofager, fordi en xenotransplantation, det bliver bare afstødt med det samme.
10: Ja, for jeg kan lige sgu springe historien i 1930'erne, så finder man også ud af, at sådan fungerer det ikke. Man får for lokaliseret, hvad testosteron er, og man finder ud af, at det er nogle andre ting, der er i spil her, Voronoff beklager. Men dengang, i 20'erne og i begyndelsen af 30'erne, jeg siger dig, Lone, han blev en kæmpe berømthed, Voronoff. Ja.
13: Men han er jo sådan set også en pioner. Jeg ved godt, han står på nakken af din mand med marsvinetestikler osv., og alle står på nakken af nogen. Men det er også vigtigt, hvis man skal forstå videnskabshistorie, at nogle af de her pionerer, de laver jo noget, der syner vanvittigt. Noget viser sig at være vanvittigt, noget viser sig faktisk at være vejen til noget helt nyt og
10: lige
13: interessant.
10: Præcis. Lige præcis, ikke? Og derfor synes jeg også, at det skal tages alvorligt. Dengang jeg skrev mit speciale i videnskabsteori, der søgte jeg på en linje, som jeg nogle gange har tænkt over, som er, et vildt eksperiment i dag er måske et godt eksperiment i morgen. Det er lidt af det, som vi oplever her med Voronoff. Men grunden til, at han bliver ekstremt berømt, det er ikke kun sådan medicinsk berømt. Han tilbyder noget, som eliten kan få. Der er mange kendte, der opsøger ham.
13: Ja.
10: Folk skriver om ham. Det bliver lavet. Han skriver også tonsvis af bøger. Altså, han bliver et offentligt kendt person. Han bliver sådan en stjernelæge.
13: Selvfølgelig.
10: Som der tilbyder væv fra aber på din løg.
13: Men hvem er stjernelæger i dag? det er jo dem, der for eksempel tilbyder forskellige rige mennesker nogle utrolige kurer med det ene og det andet og det tredje, og sammensætte specielle hormoncocktails til lige præcis dem, og du ved, hyperbariske kammer, og jeg ved ikke hvad, alt muligt. Der er masser af den slags celeb-læger i dag, der tilbyder det, man nu i dag på en eller anden måde kan argumentere lidt for, at der er nok noget i det her.
10: Ja, og det er jo også, jeg synes, det er sjovt at sige, nu taler du om, kendislæger i dag, som tilbyder et eller andet, der får dig til at holde dig ung og ungdomlig på den ene eller den anden måde. Ja. Og at det fænomen ser vi her, og ved du hvad, du kan garanteret også finde den bedste overledningslæge fra 1700-tallet.
13: Uden tvivl.
10: Ja, altså, at de her læger, som faktisk har magten og adgang til at kan holde aldring ud i styr, altså holde den væk fra dig, det er da klart, at hvis de kan få adgang til eliten i et samfund, så tror jeg, at folk opsøger det.
13: De får altid adgang til eliten.
10: Ja.
13: Fordi det er der efterspørgselen og pengene er.
10: Netop, ikke? Men Vodanoff, du kan ikke fortsætte for evigt den her gode stime, han er på. Altså i 1930'erne, der begynder han lidt at miste sin troværdighed. Og det er fordi videnskaben ændrer sig, som vi snakker om før. Og man bliver bedre til at studere hormoner, og testosteron bliver som sagt identificeret og isoleret. Og det, ja, som du siger, det bliver meget klart, at stykker af fremmede abevæv, det fungerer nok ikke som den mest sådan vedvarende ungdomsmotor, vel?
13: Der var måske en lille smule placebo i starten, men det forsvinder nok over det.
10: Ja, så man kan sige, ham er Vågenhoff, han går lidt fra at være en sensation til at blive lidt en vittighed, ikke? Han bliver også i samtiden kaldt af nogen for The Monkey Gland Man.
13: Ja. Fra pioner til paria. Nogle gange en kort rute.
10: Men hold kæft, right, han havde Vågenhoff. Altså, jeg lover dig, han var stor. Altså, det er ret let at stå på afstand og sige, se lige denne tåbe, som i 1920'erne troede det ene og det andet, ikke? Altså, men han havde trods alt fat i et eller andet, der var noget med hormoner, og der var noget...
13: Selvfølgelig. Altså sådan. Der var der udmærkede tanker i det.
10: Ja, så min største pointe, og for at runde af, og grund til, at jeg lige vil nævne Vågenhoff, det er for at pointere, synet på alderdom i mellemkrigstiden, det krævede nogle løsninger. Og det syn på alderdom i mellemkrigstiden, som var, jeg vil bare gerne kunne fungere, jeg vil bare gerne håbe på at kunne holde lidt fast i at føle mig ung, det har altid eksisteret. Og nu var det bare tilfældigvis de her tilbud, der var. Og nu synes jeg, vi skal kigge på, hvordan vi forsøger at holde os unge i dag.
2: Og så er der selvfølgelig en masse sådan livsstils ting, som man kan forsøge at faste, og man kan forsøge at være bloddonor, som alle sammen er ting, der har vist en lille forøgelse af sandsynligheden for at blive gammel.
13: Ja. Altså, jeg vil sige, kodeord her er lille. Lille effekt.
10: Ja, ikke? Ja.
13: Altså, der er,
10: det er det, jeg har lært efter, du har gennemgået det her for mig, skal jeg helst sige.
13: Ja, og det er jo meget sjovt det her med, at jeg talte for nylig med Kåre Christensen, alderdomsforsker herhjemme, lavet masser af tvillingestudier og kigget på det her med altså aldring og den menneskelige varians i aldring og levealder og så videre, ikke? Han sagde også, det er jo gået enormt meget frem i det 20. århundrede. Altså, det ved vi alle sammen. Det er gået utrolig meget frem, dels på grund af altså spædbørnsdødeligheden og børnedødeligheden er gået meget ned, og det hygiejne og det, at vi kan behandle alle mulige kroniske tilstande. Bare det, at man er begyndt her altså inden for de senere årtier at behandle forhøjet blodtryk meget tidligere, end man gjorde før, og meget hos flere. Og det samme med altså selvfølgelig diabetes kolesterol og få sænket kolesterol hos folk og sådan noget. Det er også virkelig noget, der giver noget på den samlede statistiske levealder. Alle de der ting med alle de behandlinger. Altså, der er rigtig mange af os, der jo som aldrene i dag har ind til flere kroniske tilstande, vi får behandlet hele tiden. Men da vi får dem behandlet, så lever vi selvfølgelig længere. Ikke? Men det her med at komme med vidundermidler, det er, som det også bliver sagt her, dem har vi altså ikke rigtig nogen af. Jo, altså 3-4 kopper kaffe om dagen, det er nok ret godt. Og selvfølgelig altså det her med faste og i det hele taget ikke spise så frygtelig meget. Så det kan være, at vi kommer til på sigt at se, at flere overlever til en vis alder, på grund af, at der bliver taget så mange af de her GLP-1 stoffer, altså de her vægttabsmedikamenter, fordi det får jo netop folk til at spise mindre.
10: Ja.
13: at være selvfølgelig slankere. Mm. Altså, så det kan være, at det også kommer til at give en lille smule i forhold til statistisk, altså hvor mange, der når en vis alder.
10: Ja, men det er jo sådan en sjov samfundsmæssig betragtning, du laver der. Men der er jo også bare den her sådan, aktuelle kulturelle betragtning, som er, at når vi snakker om... Jeg synes, at sådan en jagt på ungdom, skråstreg, forsøg at flygte fra alderdom, er jo i hvert fald i min omgangskreds og i de steder, jeg orienterer mig, blev fuldstændig overtaget af bare ren og skær longevity-snak. Ikke? Altså, ren og skær snak om, hvordan kan du leve i lang tid? Altså, om det blev den her, hvis folk er i tvivl, longevity er den her tanke eller livsstil, tror jeg, man skal kalde det, som flere og flere begynder at abonnere på og synes er spændende, som handler om, er at se, om man kan leve så længe som muligt.
13: Jo, men altså, det handler også om at holde sig så ung som muligt. Hele tiden, man har sagt så længe som muligt. Det er jo ikke bare, at man vil være ældgammel og sidde og have demens og sygdomme, vel? Man vil være gammel, men ung.
10: Ellers så ender du i en... Kender du den græske myte om Titonos?
13: Nej, men det...
10: Du får en lille lynhurtig her. Ja. Den, hvad hedder gudinden for daggry Eos, hun møder en trojansk prins, der hedder Titonos, hun bliver forelsket i. Hun vil være sammen med Titonos, men han er dødelig. Så hun spørger Zeus, hey Zeus, kan du ikke sørge for, at ham her bliver udødelig? Og så siger Zeus, det kan jeg godt. Så bliver Titonos udødelig, og nu kan de leve rigtig godt og længe sammen. Det, som Eos glemmer at spørge,

0: Altså, jeg synes da, at noget der, der interesserer mig ved longevity, det er, hvor villige folk er til at teste ja, og især meget ressourcestærke mennesker. Brian Johnson er vel den største på verdensplan, den her. Er han IT-millionær? Jeg ved det ikke.
1: Milliardær formentlig. De er alle sammen milliardærer.
0: En eller anden rigmand, som har adgang til alt muligt. Ikke? Ja. Altså, blandt andet også dukker op i sidste sæson af The Kardashians og skal fortælle Chris, hvordan hun kan...
1: Han har udviklet et decideret program for at blive så gammel som muligt, men holde sine celler og væv så unge som muligt. Og altså, han gør blandt andet det, at han faktisk får plasma fra sin, jeg mener han, det er en teenage-søn, altså som han får tappet af ham, og så får han det ind i sig selv, ikke? Altså, ja. Og så videre. Han gør alt, hvad der ligesom er. Der er masser af mennesker derude, der gør ting, det flyver hele tiden med rygter om, at der er nogle peptider, der kan sprøjtes ind og forlænge din livslængde, og der er nogle, du skal endelig tage masser af testosteron, masser af det ene og det andet, og de der hormoncocktails og sådan noget. Og der er nogen, der kører det hele ind, og selvfølgelig, altså, så tracker de deres søvn, de skal også sove optimalt.
0: Ja.
1: Der er også... gynækologer, det siger, at du skal endelig huske til kvinder, få de der helst daglige, men i hvert fald ofte få nogle orgasmer, fordi det får dig altså også tilbud at sove bedre og dermed at leve længere.
0: Ja.
1: Det er ikke på grund af, at du skal have god sex. Mm. Nej, det er bare fordi, du skal leve længere.
0: Kom, mand.
1: Ja. Det er simpelthen sådan en form for, altså du ved, man indretter sit liv efter at være ung længe.
0: Men vi har oplevet det danske mediebillede, at de her folk, som der er en stor del af longevity-miljøet, nogle gange kommer i møllen, fordi de kommer med nogle påstande, som er...
1: Ja.
0: Der er i hvert fald går imod sådan, Sundhedsstyrelsen, eller hvad ved jeg, og Kræftens Bekæmpelse, og sådan nogle ting opstår. Og det er derfor, at jeg trods alt nogle gange har respekt for, at fyre som Brian Johnson og hvem end, der ligesom kaster sig ud i longevity, nogle gange faktisk føler lidt, som tager ind for holdet og lægger krop til nogle af de her... forestillinger om, hvad der kan få dem til at ældes for evigt. Altså sådan, jeg ville ikke rigtig have lyst til det, tror jeg, men det gør de. Det synes jeg er spændende at følge med i. Det er
1: man kan sige, at de pionerer på deres egen krop, og det er jo fint. Altså det må folk, men jeg synes, som kulturel tendens er det interessant på den måde jo også, at det passer ind i hele den tendens, der går på altså optimering af alt. Altså maxing inden for alt muligt.
0: Ja, alt skal maxes,
1: Jamen, det er jo det. Og det er det her også. Og man tænker nogle gange, jamen altså, hvis et liv er... Altså, er det ikke ligegyldigt, hvor langt det er, hvis det ikke er nydelsesfuldt? Jo. Er det nydelsesfuldt at være Brian Johnson? Det tror jeg altså faktisk ikke. Er det nydelsesfuldt at skulle tracke sin søvn og være, du ved, nervøs over, at man har sovet lidt dårligt i går? Og altså... Jeg tror, vi kommer til at se et tilbageslag eller en modstrømning blandt nogen, som så vil, hvad skal man sige, gå tilbage og sige, jamen, vi vil være sensualister. Det drejer sig om at nyde, hvad det så end er, vi nyder hver især.
0: Altså, det var sjovt at sætte, der ligger en god podcast eller tv-program med at sætte en longevity-type sammen med en lev, stærk, dø, ung type.
1: Ja.
0: Og så se, hvad
1: en
0: der sker.
1: En syberit.
0: Hedder det?
1: Det er en nydelsesyg.
0: Nydelsesyg.
1: Syberit.
0: Men Lone, prøv at høre, det har altså været spændende. Det har været super spændende at gennemgå. Det som jeg kan forstå på dig, er nogle af de mysterier, der stadig knytter sig til kroppen.
1: Der er ekstremt mange mysterier.
0: I aldring.
1: Der er ekstremt mange mysterier, og det er virkelig, altså hvis man kan lide at læse om celler og organer og ting og sager, der sker, altså så skal man gøre det. Det er vildt fascinerende på rigtig mange måder. Og så skal man huske at nyde sit liv, mens man har det.
0: Skabe sådan nogle gode minder, så man kan se tilbage på, inden man mister sin hukommelse fuldstændig, når man bliver gammel. Og apropos hukommelse, Lone.
1: Hvis man gør det, ja. Men ja, det er jo også en...
0: menneskelig ting.
1: Det er et
0: aspekt af
1: menneskelivet. Ja, hukommelse.
0: Skal vi kigge på det?
1: Skal vi gøre det?
0: Ja. Jeg vil i hvert fald gøre, hvad jeg kan, for at du ikke glemmer mig indtil næste uge.
1: Det kommer jeg ikke til. Nå. Så gammel er jeg ikke.
0: Nå, jeg troede, jeg gjorde indtryk.
2: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
3: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
4: Det kan være lussinger, smæk bag i.
5: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
3: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
6: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.
7: I år 79 efter vor tidsregning blev byerne Pompeji og Herculaneum dækket af aske efter gigantisk udbrud af vulkanen Vesuv. Dermed blev dele af byerne og deres indbyggere fanget under de meter tykke bunker af aske. Og det har de været lige siden. Denne sommer havde en ny National Geographic-serie om Pompejis ødelæggelse så premiere, hvor skuespilleren Tom Hiddleston

0: agerer vært. Og i dette afsnit, der dykker vores Kampen om historien ned i asken og ruinerne af Pompeji, og undersøger, hvad der egentlig skete med den by, der forsvandt. Og så diskuteres det, hvordan den nyeste serie om Pompeji fungerer. Rammer den plet, eller er det for meget Hollywood? Det kan du høre mere om efter en radioavis.
1: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
1: Ja, sangerinde og sangskriver Dolly Parton er død, det fortæller hendes familie her til aften i en udtalelse på Instagram. Dolly Parton blev 80 år, og igennem en lang karriere blev hun kendt for hits som 9 to 5, I Will Always Love You, og så altså Jolene, som vi hører her i baggrunden. Og så er hun altså også berømt for andet og mere end bare musikken, fortæller Johanne Nedergaard, kulturjournalist på Sound Venue.
3: Dolly Parton var, foruden en kæmpe stor sangskriver, et feministisk ikon, et ikon i popkulturen, som hun ligesom både i feminismen og popkulturen har formået og indrette sig efter, og samtidig bryde koderne for. Og derfor har hun også altid været set som sådan en kæmpestor livskraft. Så derfor er det også ekstremt underligt, at hun ikke er her mere.
1: Og USA's præsident Donald Trump kalder Dolly Partons død et tab for millioner, og at han ønsker, at der i USA flæs på halv stang i en uge. Selvom lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov, som blev annonceret i dag, er noget af en mavepuster, så har lollikerne ikke tænkt sig at gå i gulvet. Så lyder det fra borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
4: Vi giver ikke op. Vi går i knæ et sekund eller to, men vi er et folk, som under ingen omstændigheder giver op.
1: Når fabrikken lukker og slukker efter nytår, så er det slut med den sukkerlugt, der er hængt over Nakskov siden 1883. Tyske Nordzucker, der ejer fabrikken, skriver, at 150 medarbejdere vil blive påvirket. Og i forvejen, der kæmper Lolland Kommune med en rigtig dårlig økonomi og har for nyligt præsenteret en sparepakke på mange millioner kroner. Så lukningen af sukkerfabrikken var ikke lige den nyhed, nakskovitterne havde brug for.
5: Jeg kan godt være, at der kommer noget andet, men altså, hvad skulle det næsten være? Der er jo ikke noget, der kan erstatte sådan en fabrik. Det er der ikke.
6: Ja, det kunne jo godt være, at der er nogle andre store virksomheder, der får lyst til at starte på noget, og vi har også Femern, og vi har Vestas, så der er jo muligheder i det store sit rundt omkring her i Nakskov, så det er jo ikke, fordi vi er jo kun kørende på sukkerfabrikken.
1: Lød det her fra Christina Rasmussen og Erik Hansen. Om få år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag planerne. Og håbet er, at de første passagerer kan trille ud på strækningen i foråret 2028. Toget skal køre tre gange om ugen, og en billet forventes ifølge selskabet og kommer til at koste mellem 450 og 600 kroner. I aften og nat får vi mest klart vejr. Lokalt er der risiko for tåge ned mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Det her er P1.
7: You walk into Pompeii and it is like traveling back in time.
8: Wow.
7: You are walking into the past and it's been perfectly preserved and you feel 2000 years between now and then compress and collapse. It's like time travel.
9: Formodentlig 24. august 79 efter vor tids regning blev byerne Pompeji og Herculaneum dækket af aske efter et gigantisk udbrud af den nærliggende vulkan Vesuv. Jordskælvene rystede byerne, og mens indbyggerne flygtede, rejste en gigantisk askesky sig på himlen. De indbyggere, som ikke var sluppet væk, blev fanget af askemasserne, som kom rullende ned ad bjerget og døde en frygtelig død. Det var en voldsom tragedie, som kostede mange menneskeliv, og hvis ekko har genlydt gennem historien frem til vore dage. En af den senere tids mest omtalte nye tv-serier handler om Pompejis ødelæggelse. Serien er lavet af National Geographic og har Tom Hiddleston som vært. Han er nok bedre kendt som Loke i Marvels filmunivers, eller Loki, som de kalder ham. Den nye serie og udbruddets 1947 års fødselsdag er anledningen til, at Kampen om historien i dag handler om udbruddet, Pompeji og Romerriget. Godt nok er det ikke det største jubilæum, men vi får så også anledningen til at tale lidt om, hvordan historien bliver fortalt og fremstillet i den nye serie, som blandt andet kan ses på Disney+. Nu er 79 efter vores tidsregning, jo forholdsvis længe siden. Mie, hvordan kom du til at interessere dig for Pompeji?
8: Jamen, det startede faktisk med i oldtidskundskab. Der skulle vi læse Pliny den Yngre, hvor vi så læste om udbruddet. Og så var vi på tur i 3.G, hvor vi var forbi Napoli. Det vil sige, der kan jeg så ikke huske helt så meget fra, hvis jeg skal smage helt ærligt. Der var andre ting, vi gik op i der, men så har jeg så været der i for nogle år siden, været der igen. Og det er jo bare et fascinerende sted. Men altså, man går jo faktisk i historien, altså det kan vi jo ikke komme udenom. Selvom jeg så vil sige, sidebemærkning, at jeg synes faktisk, at Herculaneum er federe, fordi den er mindre.
9: Det kommer vi tilbage til. Hvad med dig, Sander? Hvordan kom du til at rode dig ind i det her?
10: Jeg tog sådan en, interrail efter gymnasiet, ikke? Og jeg tænkte, nu skal jeg skulle ud og have en på opleveren. Og jeg var forankret i naturvidenskaben dengang, og tænkte, at jeg skulle være biolog. Og så kom jeg ned til det der besynderlige sted, og fandt ud af, at man lige pludselig, som Hiddleston siger i sin serie, kan rejse i tiden. Og det slog mig fuldstændig sindssygt. Altså, det var mit Johannes V. Jensenske Fusiyama-øjeblik, at noget kunne være så vildt, at man kunne gå i gaderne og placere sig selv med sin fantasi 2.000 år før.
9: Og det er, altså, det er jo, nu kan jeg for det første sige, det er jo ret opsigtsvækkende, det her. Vi har en, der bliver forledt væk fra naturvidenskaben, hvilket er det kloge valg, når man står der og ender i historien. Og en, der faktisk har fået noget af oldtidskundskab på gymnasiet, det må nærmest være en verdenssensation.
10: I Danmark.
9: Så kan jeg så samtidig afsløre, at jeg desværre aldrig har været der, men det vil jeg frygtelig gerne en eller anden dag. Nå, men som det kan høres, så har jeg i dag to mennesker med i studiet, som ved rigtig meget om formidling og en hel del om det her udbrud i 79 efter vores tidsregning. Den første er Sander Funk, som er historiker og til daglig er formidlingsmedarbejder på Glyptoteket og vært på Glyptotekets podcast Mennesket i Marmor og Radios Hvor kom vi fra? Den anden er historiker Mie Ellekilde for Oplevelsescenter Nyvang, som gennem de sidste år har været en af Danmarks fornemmeste historieformidlere. Hun er også en god ven af programmet og har blandt andet tidligere udtalt sig om prepping gennem tiderne og om det norske kongehus. Hun har også lavet en del tv-programmer om historie, og så har hun en helt unaturlig fascination af Romerriget og Pompeji, som vi har tænkt os at misbruge i dag.
10: Det kan velkommen til begge to.
8: Det ligger bare så dybt, ikke? Altså.
9: Og sidst, men ikke mindst, så hedder jeg Asser Amdisen, og skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af programmet, der taler vi nok mest med Sander om Romerriget, tiden og Pompejis placering i imperiet. I anden del kigger vi alle tre mere præcis på udbruddet i år 79, og hvorfor det er noget helt særligt for os historikere. Og afslutningsvis i tredje del, der kigger vi på, hvordan den her nye National Geographic-serie formidler historien, og om det egentlig kan noget. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang.
11: The goal is to find the survivors. Every one of them left behind a story.
12: Check this out.
11: Wow. A story of what it was like to experience that day. To live it.
13: There's something here you're gonna really want to see.
11: This is amazing. Past feels so close.
14: Come on! There's no time to waste!
11: This is the story we don't know. This is the story I want to tell.
9: Se, sådan præsenterer man moderne historieformidling. Der er fuld knald på. Her i Kampen om Historien, der er vi knap så meget energi i det hele. Så vi tager lige et skridt tilbage, inden at vi kommer til selve serien, og kigger på Pompejis plads i det romerske imperium. Sander, kan du give sådan en kort indflyvning til Romerriget og 79? Hvor stort er det? Hvordan regeres det, og hvem regerer det?
10: Vi nærmer os Romerrigets største udbredelse. Der går lige et par år endnu, før det sker. Men altså, det vil sige, at Romerriget er en koloenorm størrelse. Vi har et rige, der strækker sig fra Spanien i vest op til Britannien her i 79, når vi helt ind i Skotland i nord, og så i øst ved floden Eufrat, altså Irak, Syrien, Tyrkiet. Så det er et gigantisk område, det indeslutter hele Middelhavet. Og midt på magten har vi én kejser, som bestemmer, og i det her tilfælde hedder kejseren Titus. Vi har altså fået slået alle Julius Caesars efterfølgere ihjel, De er uddøde ved henholdsvis skiftmor og inkompetence og alt muligt andet.
15: Det er også rasende farligt, det der.
10: Ja, det er det. Det er det at være i den familie. Og så har vi fået det her nye dynasti, som hedder det flaviske dynasti, som bedst er kendt for at være dem, der bygger Colosseum, dem, der smadrer Jerusalem, brænder templet i Jerusalem ned, og så går op i Skotland. Og her har vi så farmand, han er lige død, han hedder Vespasian, han har regeret i 10 år, og vi har en helt frisk kejser på tronen. Et par måneder.
15: Altså, vi giver skylden meget for de der kejser. Jeg tror ikke, lige dagens katastrofe kan man nok ikke tillægge nogen enkelte kejser i det her. Pompeji ligger jo i virkeligheden, selvom de nok har opfattet sig selv som uden for centrum, altså uden for Rom, der er fyldt en del, så ligger det jo ikke så langt fra Rom, hvis man kigger på imperiet i sin helhed, det her.
10: Præcis.
15: Hvis man nu kunne rejse tilbage i tiden, det var det, ligesom lagde op til, man faktisk kan i Pompeji, og besøge Rom, eller for den sags skyld Pompeji, eller et andet sted i Romeriet. Hvad vil så falde en moderne person for i øjnene? Altså, hvad vil man lægge mærke til som noget af det første?
10: Jeg tror, at det, der vil falde en i næsen, vil måske være det første. Altså, lugten vil være ret ekstrem. Vi er i et samfund 2.000 år tilbage, og selvom romerne er glade for kloakker og har en stor kloak i Rom osv., så generelt må man formode, at gaderne har flyttet ret meget med fæses, særligt sidegaderne. Og hvis man har været i Pompeji, så vil man også kunne genkende de der store trædesten, hvor man sådan kan hoppe fra fortov til fortov. Det er fordi, den ligger på en skråning i byen, så når det regner, så flyder der sådan en stormflod igennem hele byen, renser det hele væk. Men altså, lugten helt sikkert. Så er det jo en, man kan sige, det er en by, hvor mennesker har levet. Det er en by med omkring, ja, lad os sige 20.000 indbyggere. Man vil se graffitien på væggene. Altså det er ligesom, nu havde romerne ikke sociale medier, men jeg er sikker på, at de havde elsket det, hvis de havde haft det. Fordi de skriver hvad som helst på en væg. Det er alt fra lokale politikere, der skal vælges, til et embede, til Admetus gjorde mig gravid, for eksempel. Ikke? Eller jeg, Apollonius, kejser Titus, hoflæge, lagde en fantastisk lort herinde på et toilet. Så der er alle mulige.
15: Dog kun tekstbiderne. Det er meget sjældent, de har billeder med.
10: Ja, præcis. Præcis. En gang imellem laver de også billeder og satiretegninger og alt muligt andet. Men det er en... Altså, det er en by som enhver anden by, hvor folk de lever. Vi har et samfund, nu ved jeg ikke, om jeg skal forgribe det, men altså, Romeriet er jo et helt andet samfund end vores i dag. Det er et meget klasseinddelt samfund, hvor de rige har rigtig, rigtig meget, og hvor de fattige ikke har særlig meget. Der er stor forskel på den slags. Det handler meget om at vise sin rigdom frem. Og Pompeji har det med at nuancere den fortælling lidt, fordi vi har faktisk fundet en kæmpe stor middelklasse i byen i forbindelse med udgravninger.
15: Altså håndværker, bager og maler.
10: Ja, præcis. Og det er jo ofte den slags personer, der ikke kommer til orde i historien. Altså når vi læser Romerriget, og vi har de her skriftlige kilder for den periode, så det er altid eliten. Det er altid sådan nogle typer, som vi i hvert fald skal høre om senere, Plinius, som sidder i den absolute 1% og har råd til at vie deres liv til litteratur. Men med Pompeji så får vi adgang til en hel masse andre menneskers sindelag.
15: Men på et eller andet sted, noget af det, der altid har fascineret mig ved det, det er jo nemt nok at forestille sig, at der er nogle ganske få, de var ikke tech-millionære, dengang de var nok nærmere herfører eller folk, der havde store landejendom. De sidder i spidsen, ikke? Og så er der en stor middelklasse, der laver rigtig arbejde, og så er der en underklasse nede, som laver alt det, som ingen andre gider lave. Det er sådan set helt normalt.
10: Ja.
15: Også i en moderne by. Der er forskellige varianter af, hvor store de grupper er, afhængig af, hvor vi er i verden, men sådan helt grundlæggende, så er det jo sådan, det stadigvæk fungerer. Men der er et element, som man vil kunne møde i Rom og Pompeji, som er relativt sjældent, heldigvis, nemlig slaveri. Hvordan fungerede det i Romeriet?
10: Ja, altså, den romerske økonomi er i høj grad drevet af slaveri. Og det vil sige, at Romeriet er jo fantastisk indrettet, altså på den måde, at de bliver ved med at indtage nye territorier. De har den her uhyre effektive her. Når man indtager et nyt territorium, så kan man bringe en masse lækkert plyndringsmateriale hjem til Rom, en masse skatte, men vigtigst af alt, slaver. Friske, slavegjorte mennesker, som man kan sætte til at gøre alt det beskidte arbejde, som man kan bruge som gratis arbejdskraft, og de bliver placeret overalt i samfundets lag. Det vil sige, at slaveri i antikkens Rom er lidt mere kompliceret, end slaveri er, for eksempel hvis vi taler Amerika i 1700- og 1800-tallet, ikke? Med bomuldsindustrien osv. Fordi slaveriet foregår i alle lag i samfundet. Så det vil sige, at man kan tale om en slave, der arbejder på marken. Det er noget af det laveste. Eller i minerne, det er nogle af de laveste beliggende slaver. Man kan også tale om de slaver, der arbejder inde i byerne. Og de kan være alt fra revisorer eller til ham, nu talte vi om ham, der lagde den der fantastiske lort før, ham hoflægen hos kejser Titus. Hans navn insinuerer, at han sandsynligvis var slave. Og det vil sige, at kejseren har også slaver, og de slaver kan godt eje andre slaver, stige graderne. Og det er ganske normalt, at hvis du er en slave, der arbejder inde i byen, så før din ungdom er helt udrendet, ja, i hvert fald på et tidspunkt i dit liv, som er overskueligt, så vil du kunne få din frihed og avancere i graderne.
15: Og der ligger den store forskel til det slaveri, som vi har inde i hovedet jo, ikke? At for det første, der er en social mobilitet bygget ind i det. Du kan blive både rigere, og du kan blive fri for at være slave.
10: Ja.
15: Og måske også i det, at du får lov til at beholde dele af din kultur.
10: Præcis.
15: Altså, hvis du kommer fra Egypten, så er der ikke noget problem i at fastholde de romerske guder. Romerne var jo tolerante på den måde. Du kunne have masser af guder. Du skulle bare lige anerkende kejseren og huske at betale skat, ellers så kunne du godt komme galt af sted.
10: Så kører den bare. Ja, i Pompeji er der jo fundet en indisk gudinde. Altså, så vi er så globaliseret som det, ikke, at der findes simpelthen en lille elfenbensfigur af en indisk gudinde, som en eller anden må have dyrket i byen.
15: Men når vi så kigger mere detaljeret på Pompeji, så kan vi sige, hvor stor er byen, ikke? Hvad er det for nogle mennesker, der bor der? Altså, jeg kan huske, at jeg engang har set en tegnefilm om ødelæggelserne i Pompeji, og der var de alle sammen romere og lignede hinanden helt vildt meget. Mm-hmm. Men sådan var det jo ikke helt i virkeligheden, hva'?
10: Nej, den er meget det værste, den her. Altså, jeg synes for det første, at den her indiske figur siger rigtig meget om, hvor vi står henne. Men nyere DNA-forskning har også vist, at mange af dem, der boede i byen, kom fra det østlige Middelhavsområde. Så græstalende folk, der har vi også fundet på graffitierne inde i bordellerne, for eksempel, hvor der både er graffitier på latin. Altså, jeg havde et fantastisk knald herinde nærmest, ikke? Står der faktisk. Og så står det både på latin og på græsk.
15: Det er da altså god reklame der, ja.
10: Ja, det er det nemlig. Ja. Det er jo så ofte desværre slaver, som så står for den slags derinde, så det er en ret sørgelig historie i virkeligheden. Og fra Levanten og så videre, så det er alle mulige områder. Man har også fundet to skeletter, man mener at kunne påvise af subsaharisk afrikanske. Så der er alt muligt herinde. Pompeji ligger jo på den lækreste feriekyst, vi overhovedet kan forestille os. Altså det er Napoli-kysten ud til Capri, Middelhavet skinner blot ude foran. Og alle de rige romere fra Rom, de har det med, at have deres sommerhuse eller deres sådan feriesteder hernede. Plinius har selv et feriested hernede. Så Pompeji ligger altså et lækkert sted. Pompeji er en rigtig by. Der findes rigtige mennesker, der har dagligdags job dernede, men det er side om side med folk, som kommer fra den absolute overklasse, som har kæmpe store villager med atriumgårde og alt muligt andet godt.
15: Altså, der er også noget, med, at der også er rent faktisk en del af de der sådan, også romere, velhavende folk fra Rom, der ligesom har sommerbebyggelser. Ja. Er det ikke Cicero, der har et hus på et lidt tidligere, selvfølgelig, men stadigvæk?
10: Han har nede på kysten der, ja. Præcis, hvor man mener, man har fundet resterne fra det, ja.
15: Ja, og det er jo sådan et... Han er en af de få romere, der trods alt er overlevet. Ham og Cæsar, de har fået et... dem kender de fleste, trods alt. Men før, der nævnte du Herculaneum.
8: Ja.
15: Er det en helt samme slags by, eller hvad er det for noget?
8: Nej, så Herculaneum er jo noget mindre end Pompeji. Men er det ikke rigtigt nok, at de huse faktisk, det er mere feriehuse?
10: Jo. Altså, Herculaneum svarer måske til Monte Carlo eller sådan noget, ikke? Og så ja. Pompeji har elementer af det samme, men har også en rigtig bydel, som hvor almindelige mennesker også kan bo.
15: Det usmarte ved den der lidt rigere, det er, at den ligger lidt tættere på vulkanen.
10: Ja, den ligger meget tæt på. Lige op ad skråningen nærmest, ikke? Få kilometer fra vulkanen. Og det er ret udslagsgivende i forhold til, hvor nemt det er at slippe væk fra byen, og hvor nemt det er at blive begravet.
15: Så altså, vi har de her to byer. Den ene er en rigtig by, stadigvæk med en del folk, der kommer udefra. Det er lige før, vi kan kalde den multikulturel, og der er i hvert fald masser af forskellige mennesker, som laver masser af forskellige ting. Og så har vi den der lidt rigere by, som ligger meget tæt nede under vulkanen. Og sådan har de sådan set ligget længe.
10: Ja.
15: Pompeji, altså vidt jeg husker, fra 600 før Kristus, og altså i virkeligheden før det, vi kalder Romerriget, men er altså selvfølgelig blevet bygget om. Altså, byer, der er 600 år gamle, har det jo med at forandre sig en hel del.
10: Ja.
15: Det svarer nogenlunde til den aldersforskel, der er på nutidens Helsingør, og så dengang Helsingør blev oprettet som en lille fiskerlandsby. Ikke? Det er virkelig lang tid, det her har overlevet. Så det er ikke en lille ubetydelig by. Den optræder i kilderne, og som Romerriget generelt set med jævn mellemrum, den optræder i kilderne. Den er ikke Rom, og den er heller ikke Jerusalem. Altså, det er ikke en stor by, det er en ganske almindelig by. Men hvad den end er, så holder den pludselig op med at være det, 79 efter vores tidsregning, og det er det, vi skal tale om i anden del af udsendelsen. Se, ingen af os i studiet ved noget særligt om vulkaner, men vores journalistpraktikant Otto Christian Korse har talt med Johanne Schmidt, som er vulkanforsker, og hun ved noget.
16: Vesuvs udbrud i år 79. Hvor højt rangerer det over de udbrud, der tales allermest om?
17: Det rangerer højt. Altså det, og det gør det jo blandt andet, fordi det har givet navn til en hel klasse af udbrud, de pliniske udbrud, som er nogle af de rigtig, rigtig store vulkanudbrud. Og det gør det jo selvfølgelig, fordi det er blevet observeret af Plinius, den yngre, som har skrevet om det.
18: Ved Vesu og Pompeji selvfølgelig, der var i år 62 et kæmpe jordskælv i området. Kan det have noget med det her udbrud at gøre?
17: Nej.
18: Nej, det kan det ikke. Hvorfor Nej. Ikke det?
17: Det er fordi, der hvor Italien ligger i dag, det er det vi kalder en subduktionszone på geologisk. Og det betyder sådan set bare, at vi har en plade, som dykker ned under en anden plade. Og det giver anledning til en masse jordskælv. Så der er både jordskælv, som kan komme fra selve den vulkanske aktivitet, men der er også jordskælv, som kommer fra pladebevægelser. Og et stort jordskælv, det kommer sjældent fra den vulkanske aktivitet, det kommer som regel fra pladebevægelser, og de er ret almindelige i de her områder.
18: Men når en vulkan som Vesu, i det her tilfælde i år 79, er ved at gå i udbrud, så vil der opstå flere små jordskælv i dagene op til. Kan du prøve at forklare for?
17: Det er rigtigt nok, og de fleste af dem vil man overhovedet ikke kunne mærke. Langt de fleste vil man kun kunne måle sig til med moderne seismiske måleinstrumenter. Og det er fordi, at der nede under jorden er et kammer, som indeholder den der flydende smeltemasse, som vi kalder magma. Og når det begynder at bevæge sig, så begynder det også at bevæge jordskorpen henover. Og så er Vesuv jo en relativt stor, kompleks vulkan. Det vil sige, at den har også et system af grundvand. Det ligger oppe over magmakammeret, og der bliver vandet varmet op og flytter også rundt på sig. Og det kan også skabe nogle jordskælv i området.
18: Hvis vi så spoler tiden frem til den her, måske en augustdag i år 79, ved det udbrud, hvad er det helt præcist for et udbrud? Hvad der sker lige der?
17: Jamen, der sker det, at det starter med, at der er en søjle af aske, som rejser sig op og begynder at falde ud over et større område. Det regner ned med en masse aske. Kort efter, så kommer der en større eksplosion, hvor der rejser sig en ordentlig søjle, og der skal man altså forestille sig mange, mange kilometer op i luften, så det begynder at regne ned med sådan nogle store pimpsten. Så ikke så tunge sten, men ret store blokke af sådan noget helt boblet materiale, som drøser rundt over et stort område. Ikke hele vejen rundt om vulkanen, mest mod sydøst, hvor vinden blæser det ned. Den her sky, den bliver ikke ved med at kunne bære sig selv. Den holder i måske 18 timer, 19 timer, har man estimeret ud fra, hvor meget materiale, der er kommet ud. Og så begynder den at kollapse. Den kan ikke holde sig selv oprejst, og det betyder, at den her varme sky på måske 300 grader, den begynder at rulle ned ad siden, som sådan en strøm af vulkansk materiale. Og det er faktisk det, der bliver undergangen for de forskellige byer.
18: Ja, for hvad indeholder den?
17: Ja, den indeholder jo dels de varme gasser, der kommer ud af vulkanen, så den indeholder jo den her varme, varme luft, det svarer til at åbne, når vi bager for eksempel, ikke? Sådan et par 100 grader, 300 grader måske. Og så indeholder den en masse vulkanske partikler, altså det her pimpsten, som er det her boblede materiale, men det er jo også blevet slået i stykker. Så helt ned til bitte, bitte små glassplinter, som det jo i virkeligheden er. Og de brager afsted med ret høj hastighed ned af vulkanens sider.
18: Og den her gas, hvor hurtigt står den folkene ihjel?
17: Ja, det går stærkt, ja. Det ved vi jo fra moderne udbrud. Man laver jo studier dels af, altså hvad er det egentlig, man dør af? Man dør jo blandt andet af indånden den varme luft. Så man bliver jo simpelthen forbrændt både udefra og indenfra. Så det er jo et temmelig grimt scenarie, men man bliver jo simpelthen fuldstændig indhyllet i den her varme masse, så det går meget hurtigt. Og så skal man jo forestille sig, at de her strømme af varmt materiale, det er kommet kun én gang. De er kommet flere omgange, og vi kan se, at først bliver den der søjle lidt ustabil, så kommer der nogle strømme, de flyder i forskellige retninger ned ad dalene, og til sidst så kollapser hele skyen faktisk, og flyder ned. Og det er faktisk kun noget af Pompeji, der bliver ramt af den her første del. Så kommer der nogle flere eksplosioner, fordi nu er magmakammeret inde i vulkanen ved at være tømt så meget, at hele bygningen af vulkanen begynder at kollapse omkring sig selv, og så eksploderer det. Og det er faktisk den strøm, som slår folk ihjel i Pompeji, i hvert fald de sidste, der er tilbage. Så det er sådan, at flere omgange, vi har de her meget voldsomme varme strømme af materiale ned af vulkanen.
15: Det er jo en ganske voldsom og dramatisk historie, især når man tænker på, at der bor en hel masse mennesker lige midt i det hele der. Jeg er ret glad for, at vi fik lavet det interview, for jeg har altid lært, at det, der skabte det her forskel, det der kom 15 år før, at det i virkeligheden var det samme udbrud. Men det tyder det jo altså på, det ikke er. Men et jordskælv var der der i 62, efter vores tidsregning. Hvad gjorde det ved byen, Sande?
10: Jamen, der er det her store jordskælv, 62, 63, det kommer lidt an på, hvem man lige læser. Ikke? Det smadrer kæmpe store dele af byen. Og altså, vi har et relief, hvor vi kan se Zeus-templet, der vælter midt inde i byen, eller Jupiter-templet, som han jo hedder på latin. Så byen er ret smadret, og det vil sige, at de næste 17 år, lad os sige det, der bruger folk ligesom tiden på at genopbygge byen. Der er rigtig mange byggeprojekter i gang. Der er bade, som skal geninstalleres, der skal være stuk derinde og detaljer alle vegne. Så der er rigtig meget byggeaktivitet efter det her jordskælv, som ødelægger rigtig meget. Og så samtidig med det, kan man sige, pompeianerne har jo haft en ordentlig nedtur i forvejen, fordi i år 59 er der gladiatorkamp mod nabobyen Nukeria, og du ved, gladiatorerne kæmper, og alle de her fans fra Pompeji, de hæpper på deres hold fra byen mod det der, mod nabobyen derovre på den anden side.
15: Så går der FC København og Brøndby i den.
10: Det gør der nemlig. Så massiv hooligans-loskamp, så meget, så der er flere dødsfald, og så meget, så kejseren, der på det her tidspunkt er Nero, simpelthen må reagere med et forbud mod gladiatorkampe. Så det kan man ikke engang sidde og se i den her periode.
15: Så det er virkelig, voldsomt. Hvis man får Nero op der, hvor han bliver farvet, så er det altså, så har man virkelig været oppe at ramme.
10: Ja, præcis, ja. Præcis.
15: Nå, men det er, altså, under alle omstændigheder, de har haft en lidt træls periode. Det begynder at... Altså, byen er jo... Altså, man kan netop se, der står stilaser og ting og sager inde i byen, da det er. Altså, nu... Mie nævnte ham før, hun havde været tvunget til at skulle sandsynligvis oversætte hans breve fra latin, for det var jo det, han skrev på. Men meget af det, vi ved om udbruddet, det er skrevet af Plinius. Hvem var han? Og hvad kan vi få ud af ham, når vi læser ham i dag?
10: Plinius den yngre er en af de absolute største overklassedrengen i Rom. Han tilhører den absolute elite, og nu der findes to Pliniuser. Plinius den yngre, han er på udbruddets tid 17 år gammel, og han skriver om sin onkel Plinius den ældre, som tager hen mod udbruddet med en flåde. Ikke? Så det vil sige, der er to af dem. Den ældre Plinius, det er ham, der skriver naturhistorien, altså en kæmpe encyklopædi om alting. Altings verden, om kunst, om naturen, om ja, altså jordskælv, ikke? Om alt, hvad man kan forestille sig. Og så har man den her unge, litterært interesserede dreng, som kommer i sin onkels fodspor og ender med at være så højt op i det romerske samfund, at det brev, vi har, er sendt til ingen anden end Tacitus, som jo er den store historiker og konsul af Rom og så videre.
15: Som vi i Norden også kender, fordi han på et tidspunkt forvilder sig nordpå os, eller i hvert fald skriver om de der mærkelige nordboer, som tosser rundt. Det, der er ved de her, det er to breve, som han skriver formodentlig på opfordring. Og de er jo skrevet temmelig længe efter.
10: Ja.
15: Altså, er det 25 år eller sådan noget?
10: Ja, jeg tror faktisk, vi er endnu længere frem end det. Altså, måske op mod 40 år efter. Så det er virkelig lang tid efter, ikke?
15: Og så er det, at min historieopdragelse begynder... Der er en alarmklokke eller to, der ringer. Fordi det er lang tid at huske ting. Vi ved, at ting bliver glemt. Og der er også noget med, der er nogle dateringer, som man godt i dag er lidt usikre på. Nu annoncerede jeg jo den 24. august, men du er lidt i tvivl.
10: Altså, det er noget, der er blevet diskuteret meget. Og man kan sige, at det her det er skrevet så lang tid efter, det er sket. Plinius skriver selv, at han har... Han skriver brevet på baggrund af hans memoir, som han skriver lige med det samme, for at huske det bedre. Så han deklarerer ligesom, at han allerede dengang havde skrevet det ned, for at kunne huske det præcist. Men det nytter jo ikke meget, hvis man nu forglemmer en dato på et tidspunkt af året, hvornår vi nu er. Hvad skal vi sige, diskussionen går på, om vi er på den 24. august, som mange af de her manuskripter, der bliver genskrevet, transkriberet i middelalderen.
15: Det siger Plinius, ikke?
10: Ja. Jo, i Plinius' brev står der 24. august. Og 79. Problemet med det er bare, at vi har jo ikke hans egen håndskrift, hans eget brev. Det er transkriptioner, og der er lidt forvirring blandt de transkriptioner. Der er andre, hvor det ser ud, som om det godt kan have været i efteråret. Der er nogen, hvor det simpelthen bare er for svært at læse. Og nu er man lidt på vej igen i forhold til transkriptionerne tilbage mod den 24. august. Det, der taler imod det, er bare, at man så samtidig i Pompeji har fundet slam, altså most fra vinproduktion, som jo er noget, der forgår meget, meget hurtigt. Og man har det jo med at plukke vindruer relativt sent på sæsonen, altså i efteråret. Nu har vi så haft en rimelighed sommer nu her, hvor vi kan se, at det allerede kan ske i august. Så klimaforandringer kan måske nivellere den der læsning. Så er der granatæblekerner, der er valnødder. Og så er der også en indskrift, man har fundet på en væg, hvor der står den 17. oktober. Men det kunne have været den 17. oktober året før. Vi ved det ikke. Jeg hælder nok mest til efterårslæsningen.
15: Så som formidlende historiker, så kan jeg heller ikke være med at bemærke, at det er måske i virkeligheden heller ikke så vigtigt. Vi ved godt nogenlunde, hvad der skete, men om det lige var den ene dag eller den anden dag, det kommer sig måske ikke så nøje i den her sammenhæng. Og som sagt, det første udbrud, som du også antydede før, at der er vi lidt i tvivl om året. Så her er vi trods alt rimelig skarpt, når vi ved, hvilket år. Det er bare lidt usikkert med præcis, hvad for en måned. Men sådan er det tit, når vi når tilbage i historien. Altså, det her udbrud, det er jo ikke... Altså, selvfølgelig har det kommet, der har stået en sky op, som vores vulkanforsker også beskriver, men der har været sådan nogle forskel. Har folk i byen godt vidst, at nu var den gal?
10: Altså, når man ser den der vulkan eksplodere...
15: Jamen, nu tænker jeg også op til. Noget af det, der undrer mig, det er, hvor mange... Altså, der er ikke så mange mennesker, der faktisk dør i det her, som man egentlig kunne regne med.
10: Nej, det er rigtigt. Det er også et spørgsmål, jeg tror, vi skal åbne. Men, men der er et lille spor at hente i Plinius' brev til Tacitus. Fordi der nævner han, at onkel Plinius får et advarselsbrev, et nødbrev fra en af sine venner, som bor lige op ad vulkanen. Og det brev, det må jo under alle omstændigheder være kommet i god tid,
15: ja,
10: inden selve udbruddet.
15: Altså, ja.
10: Nej, for du skal også have et bud ud. Ikke?
15: Ja.
10: Så det vil sige, der har allerede sandsynligvis været tegn i god tid i forvejen. Spørgsmålet er så bare, hvordan har folk tolket de tegn? De er jo vant til tydeligvis, som vi lige har hørt, at bo i et område, hvor der er jordskælv, hvor der er seismisk aktivitet, og hvor vulkanen garanteret kan sprutte lidt, altså med det der grundvand, der bliver varmet op. Så hvem ved? Altså, tydeligvis er der jo folk, som bliver i byen. Men når vi så ser på, hvor mange helligdomme, der for eksempel er rømmet fra skatte, så ser vi, det er altså op mod 98% af alle de her små aldre, som er tømt for deres godter. Så folk har haft tid til at tage det med.
8: Men jeg skal måske også lige sige, at man kan jo faktisk se, at de har altså noget som deres vandforsyning har jo været ramt på det her tidspunkt, altså hvor de har gravet ned og forsøgt at undersøge deres blyrør. Hvor
15: hvad sker der?
8: Hvad sker der? Og det er jo også ret kritisk for en by, at hvis vandforsyningen lige pludselig forsvinder.
10: Præcis.
15: Så de har haft en fornemmelse. De har selvfølgelig ikke vidst præcis, hvad det var, der skete, men der har været nogle og de har nok også haft nogle procedurer, altså fordi når man har været igennem 15 år efter et jordskælv, der kan man stadigvæk godt huske, hvad der skete, og derfor jeg læste et eller andet sted, det er cirka 10% af befolkningen, der faktisk omkommer i Pompeji. Herculaneum er en lidt en anden historie.
10: Ja, den er selvfølgelig svær, fordi altså, traditionelt set siger man 10%. Du ved, 20.000 mennesker i Pompeji, så har man sagt 5.000 indbyggere i Herculaneum. Det ved vi ikke helt nøjagtigt heller, fordi hele byen er ikke udgravet. Man har fundet 1.200 døde mennesker cirka i Pompeji, og man har fundet 300 i Herculaneum. Så kan man jo gange op i forhold til, hvor meget af byerne man så har udgravet. Altså, man har en tredjedel mere i Pompeji, så cirka 2.000. Og det passer meget godt med de der 10%. Men når vi så ser det her program med Loke i Pompeji og i Herculaneum, så har vi jo, hvad hedder det, ham her, historikeren Stephen Tuck, mener han hedder, som forsker i overlevere fra Pompeji. Og han siger noget i retning af, vi har 40.000 mennesker i de to byer kombineret, ud af dem dør en 3-4-5% måske. Han arbejder jo så også med de her overlevere, så han kan måske have en interesse i det der. Og det var aldrig nogensinde blevet undersøgt heller, hvor mange der er sluppet ud af byporten og har løbet 1, 2, måske 3 kilometer, men så er blevet nakket på vejen væk, altså ude i en eller anden olivenlund. Man kan jo ikke grave så bredt i hele det her meget tæt bebygget område, så det er ret svært at fastbestemme.
8: Jeg tænker også en anden ting, det er jo bare ind i programmet, det er godt, vi kommer ind på det, hvor man ser fra Herculaneum, at de flygter i både. Der skal vi jo lige huske, at de der pimpsten ligger sig også oven på bådene, så der kan jo også være masser af folk, der faktisk er druknet.
10: Præcis.
8: De er kommet væk, men de er druknet, og dem har vi jo ikke med.
10: Nej, men du har helt ret. Plinius skriver også i sit brev netop om, hvor svært det er at komme ud med skibe og med både, fordi at der er sådan en grødet suppe af pimpsten i vandet, som blokerer for skibsudfarten, og så er vinden ovenikøbet også imod en. Så det er enormt besværligt.
15: Og så har vi alle de ting, vi ikke helt kan forudse. Altså, noget af det, Plinius beskriver også, det er, hvordan vandet trækker sig tilbage, og kystlinjen forandres, fordi det ser sådan ud. Og det kender vi jo fra andre katastrofer også. Altså, det er tsunamien, der jo ikke er så gammel. Men også det store jordskælv i Lissabon i 1755, hvor hele Lissabons overklasse, de tager parasollerne frem og spacerer ud for at inspicere havbunden. For det er jo spændende, den er forsvundet. Og dem hørte man så ikke noget til efterfølgende. Altså, den type absurde ting, som kan ske, kan jo også være en del af det her.
10: Mm. Men jeg tror, der er en, hvis jeg lige må, en ret essentiel pointe i programmet, som netop er, at der er overlevere. Altså, man kan godt hurtigt, når man læser om Pompeji og Herculaneum, ligesom få den der historie, alle dør, total apokalypse, ingen overlever. Altså, pointen her, om det er 5%, om det er 10%, om det er 20%, lige meget hvad, så overlever størstedelen af folk, ser det ud som om.
15: Og et eller andet sted giver det jo meget god anledning til også at snakke om, hvad det egentlig er for en by, man så har, har fundet. Hvordan så byen ud lige efter udbruddet? Altså, den var vel nærmest væk?
10: Ja, altså den er jo dækket af alt det her vulkanske materiale, og så er der små områder, hvor der stikker noget op. Der stikker noget op, altså fordi 6-9 meter cirka har vi dækket byen, og nogle af bygningerne er højere end det. Så man kan for eksempel sagtens stadigvæk se amfiteatrets øverste dele, som stikker op, og derfor er alle marmorpladerne også fjernet fra det i meget god tid i forvejen. Så man er ikke, altså i antikken ved man udmærket, hvad der har ligget hvor, og man kan sagtens placere Pompeji.
15: Men det er jo interessant nok, det der med, at den faktisk, altså bortset fra hvad det vil sige, tårne og højbygninger, at den bliver dækket helt. Det er svært for os at forestille. Når vi ser en katastrofe i dag, så vil der jo næsten altid være et eller andet tilbage. Altså selv Gaza by, der jo i øjeblikket er et af de mest smadrede områder, vi har på kloden, der vil man stadigvæk kunne se det. Men her der er det simpelthen dækket, og så er der bare de her bidder, som er fat. Men et eller andet sted, så noget, som jeg... Dengang jeg var barn, fik fortalt historien, så var det jo netop det der med, at her har vi den her by med romere, som romerne havde bygget, og så blev de ligesom fastfrosset i historien. Og så var det på den måde, vi kunne rejse i det. Men i virkeligheden er jo, at den der by er en udstrækning af tid, det vi kan finde i dag. Det er jo ikke en fastfrysning, hva'?
8: Nej. Altså, hvad hedder det? Altså, som Sander også siger, så har man jo godt vidst, hvor den var. Og vi har jo, der er jo masser af eksempler på, at man er jo vendt tilbage til Pompeji og har gravet ned i pimpstenene og i hele det her lag, for ligesom at få fat i nogle af alle de her, hvad hedder det, lækre genstande, der har været dernede, ikke? Og der er jo ovenikøbet, man har jo fundet altså sådan nogle små skilte, eller sådan beskeder fra graverne, hvor den her tunnel har vi været i, ikke? Og man har også fundet nogle lig, faktisk, fra hvor der har været tunnelkollaps. Det mener man i hvert fald. Så på den måde, så har det jo ikke bare fået lov til at ligge stille, og jeg synes jo også lige, det skal siges, at når vi taler Pompeji i dag, så Pompeji er jo også en moderne by. Altså, Pompeji ligger jo inde midt i en by, når du tager toget derhen, ikke? Og så spacerer du, og så er der jo alt muligt omkring. Og jeg tænker også, vores vulkanforsker sagde jo også lige, ikke? Det er jo faktisk kun en del, der bliver dækket, så det har jo aldrig fået lov til at ligge stille på den måde.
10: Nej. Og folk vender jo også, som vi... Det beskæftiger de sig med i det her program her, men vender jo tilbage og bosætter sig faktisk på et tidspunkt i nogle af resterne. Altså, det er en nyere, hvad skal vi sige, tendens inden for forskningen, men hvor man ligesom kan se, at de øverste niveauer af byen, de bliver genhuset ganske vist på ingen måde i lige så høj grad som den oprindelige by, fordi vandforsyningen er så langt nede under jorden. Men altså, der er små bebyggelser og aktivitet helt ind til det 5. århundrede, ikke?
15: Ja. Altså, og et eller andet sted, så kan man sige... På et eller andet tidspunkt begynder resten af verden jo også at lægge mærke til, at her er et eller andet særdeligt. Den bliver dækket, og så bliver noget af det brugt igen. Men når begynder den at dukke op som sådan udgravningssted? Hvornår begynder vi at pille i det?
10: I løbet af årene bliver den kaldt for La Civita, altså byen. Så folk har godt vidst, der har været et eller andet, men det har ikke været noget, som har været sådan bredere kendt i Italien. Og så i 1709, der har vi Herculaneum, hvor man ligesom virkelig begynder at grave den ud. Pompeji er allerede fundet før det. Altså, vi har Domenico Fontana, som er en berømt arkitekt. Pavens berømte arkitekt, det er ham, der flytter den store obelisk ind på Peterspladsen, hvis man nogensinde har været foran Peterskirken. Han skal grave en tunnel til en vandforsyning og støder så på Pompeji. Og det er altså i 1590'erne, det her. 94 eller 99. Så der får man øjnene op for den. Udgravningerne begynder først i 1700-tallet, og der handler det primært om at få en masse fede genstande op til kongefamilien. Ja. Og i 1800-tallet begynder de mere seriøse udgravninger.
15: Og der er især en person, der dukker op i det her. Ham, der hedder Giuseppe Fiorelli. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men jeg udtalte det i hvert fald med så meget patos, jeg kunne. Hvem er han, og hvornår begynder han, og hvad er det væsentligste, han foretager sig?
10: Han leder udgravningerne i 1860'erne og frem. Han finder jo på den her... lidt makabre metode, hvor man støder på nogle huller nede i det vulkanske materiale, som har knogler inde i sig. Og det går op for ham, at det må jo være mennesker, som har efterladt sig sådan nogle huller, fordi deres kroppe ligesom bliver begravet, og så forrådner kroppen, og så har vi så ligesom bare et hulrum. Så han laver det her meget berømte stunt med at hælde gips ned i hulrummene, og så får vi afstøbninger af menneskene, som de ligger i deres dødsøjeblik.
15: Det er dybest set skeletter, der er blevet plastret til, ved at man altså, og det er jo voldsomt dramatisk billede. Det er jo en kvinde, der beskytter sit barn. Det er en mand, der tydeligvis har det virkelig ubehageligt. Altså, man kan mærke det.
10: Ja, ikke? Det kan man, og man kan se tænderne stadigvæk hos nogle af dem, ikke? Altså, ja. Fordi der er jo skeletter inde i dem. Ja. Og det er jo en af de største turistattraktioner, som Pompeji har. Det der med at gå hen og så se den hunden, der ligger og vrider sig.
8: Ej, jeg skulle lige til at sige det.
10: Men det er jo ganske forfærdeligt, fordi det giver folk en form for emotionel kontakt til fortiden. Så kan man så se, med de her gipsafstøbninger, er der så også med lidt mere moderne teknologi, altså som DNA-forskning for eksempel, mulighed for at undersøge, hvor præcise de egentlig er. Altså for eksempel, er det her en mor, der passer på sit barn? En af de der mødre, der passer på sit barn, er blevet undersøgt. Det viser sig at være en fuldvoksen mand. To søstre har vist sig at være en mand. Så ved, det er nok en visuel meget god metode til at kunne skabe en følelse af forbindelse til fortiden, men præcis er den bestemt ikke, og makaber er den helt sikkert.
15: Ja, og der er også noget etisk i det der med at udstille mennesker, men det er en helt anden diskussion, den er vi nødt til at tage en anden dag.
8: Ja, det skal vi.
15: Det skal vi, men den er lidt lang. Altså, i dag er der jo sådan en forholdsvis tom by, der er jo udstillinger, og man kan gå på gaderne og den slags ting, men den forekommer jo at være sådan forholdsvis ren og steril, og sådan i modsætning til Sanders beskrivelse af lortet, der flyder gaderne, for nu at sige det direkte. Nu er vi nået til tredje del af udsendelsen, hvor vi jo skal kigge nærmere på den her udsendelse, som National Geographic har lavet. Det er et stort anlagt projekt, de har gang i, og det har sikkert været rasende dyr. Det fungerer som sådan en dokudrama, der skifter mellem, at man ser nogle mennesker, der løber rundt og gør noget dengang, og så nogle forskere, der sidder og fortæller om det. Programmet er meget fokuseret på Tom Hiddleston, som i scenesættet, som han jo også er, en tidligere Cambridge-student, og som har en viden om tiden og sproget og alt muligt andet, som er overmiddel. Nogle gange er det lidt ligesom at se tryllekunstner i fjernsynet. Det er svært at vide, om han kan læse latin fra bladet, eller om han...
10: har fået en lille opfriskning.
15: Ja, en lille opfriskning. Teleprompt, der kan gøre meget. Men altså, han kaster sig, Tom Hiddleston, over Pompeji i et forsøg på at skabe en forståelse af ikke bare, hvad der skete, men også, hvordan folk havde det, hvordan de følte, alle de ting, som godt kan være svære at lave med 2.000 års forskel. Så han bruger sådan moderne psykologi og et moderne verdensbillede til at lukke historierne i, eller lukke hullerne i historien, kan man sige. Ideen er, at vi følger hans erkendelsesproces, og så mere eller mindre elegant dramatiserer man den her erkendelse. En af de ting, som skuer lidt i serien, det er den her dialog, som er mellem skuespilleren Hiddleston og diverse eksperter, og det indleder vi for alvor del 3 med.
19: Very impressive, Hiddleston.
20: Well, I've seen some Avengers movies.
19: So the Pompeii Survivors Project is designed to find matches in this database. The goal is to find the name of somebody who is in Pompeii just before the eruption. Mm-hmm. And then we find that same person later in another community, then bingo, we found a survivor. Oh, we have a match. I'll translate.
20: Oh, wait, hang on. Let me have a go. L. Avianius, Lucius, we would say. Viam Quaterritorium Pompeianorum Sua Pecunia Munierant. So, Lucius Avianius paved this road with his own money.
19: Mirabile, Hiddleston.
20: Literas Classicas in Universitate Doctus Sum.
19: Literas Classicas, Docio.
20: Point taken.
15: Se, man kan jo enten holde af den måde at formidle på, eller ej, det kan vi vende tilbage til. Her var det Tom Hiddleston, som talte med netop den forsker, der har forsket de overlevende. Og når han starter med det der, det er altså nogle blinglyde, så er det fordi, han laver et regneark, et helt banalt regneark, om til sådan en Avengers-lignende 3D. Det har jeg prøvet med min egen computer, det er jo ret svært, har jeg fundet ud af.
10: Jeg kan ikke få det til at virke.
15: Men jeg har heller ikke været med i Avengers, så det kan godt være, at man lærer noget der. Det kan godt være. Inden vi når helt skarpt til programmet det der, så må vi også kigge på, at der er en grund til, at et stort tv-selskab laver en udsendelse om Pompeji og Romerriget. Fascinationen af det her er jo kæmpestor. For på årsiden, der var der på TikTok sådan en trend, hvor hvor kvinder spurgte deres mænd om, hvor meget de tænkte på romeriet. Og det gjorde de forbløffende ofte, viste sig. I hvert fald forbløffende for kvinderne.
8: Jeg kan ikke forstå, at det kun er mænd, der tænker på romeriet.
15: Nej, men
8: jeg tænker også på det hele tiden.
15: Det er klart, en interessant kønsstereotyp, der, som blev eksponeret. Men det ved vi jo, at det kan sociale medier godt finde på at gøre en gang imellem. Men hvis jeg nu spørger jer, sådan helt direkte, først og fremmest dig, Sander, hvorfor er romeriet interessant? Hvad er det, vi skal bruge det til? Det er jo slut. Jeg er væk.
10: Det er jo, fordi det er så kæmpe stort, og det er, fordi det er så fremmed, men vi ved alligevel så meget om det. Altså, vi har kilder til et samfund, som på trods af, at vi ikke lige kan etablere en eller anden specifik dato, hvornår en vulkan er gået i udbrud, så kan vi sige rigtig, rigtig meget om det her folk. Og romeriet har det er sådan et tvirket svær for mig, fordi jeg ved godt, at det er et samfund, jeg ikke vil have lyst til at bo i. Altså, det er et forfærdeligt samfund. Vi talte om før, det her klassesamfund, det her patriarkat, det her slavesamfund, hvor man kan blive ejet, man kan blive seksuelt misbrugt fra barns ben af, fordi man er ejendom, som andre kan styre. Men samtidig, på den anden side, så har du også det her fascinerende rige, hvor folk opnår nogle erkendelser, som er meget langt fremme, altså filosofiske erkendelser. De opnår nogle teknologiske innovationer, som gør dem i stand til at bygge så stort, at man kan gå ned til Rom, og så kan man se de her gamle ruiner, som sådan stikker op og giver lovning på en hel masse fantasi. Så romeriet for mig tænder for min fantasi simpelthen, for min forestillingsevne.
15: Hvad siger du, Mie? Hvorfor skal vi blive ved med at bruge tid på det gamle pjat?
8: Jamen, jeg tænker bare, at der er jo rigtig mange af vores egne institutioner, som stadigvæk lægger sig op af det, og vi stadigvæk gerne... vi kan jo kigge sådan en som... den der mand, der sidder over i USA, ikke, der er fuldstændig fascineret af store søjler og hele det her kæmpe byggekomplekser, ikke? Og så samtidig med den skriftlighed, der er. Altså, der er både der er kilder, der er bøger, ikke? Og hele, altså, hvis man kigger på hele deres gravepitafer, altså hvordan vi kan beskrive, altså hvordan de beskriver deres liv og levned og så videre. Og det er bare noget, altså vi er påvirket af det. Det kan godt være, altså de erobrede jo Grækenland, men de tog jo rigtig mange af de græske idéer med sig. Altså hele deres senatstanke og hvordan deres politik fungerer, ikke? Meget af det kan vi jo stadigvæk godt se afspejlet i vores eget samfund.
15: Ja, altså, der er jo noget grundlæggende rigtigt i det der med, at de er både meget ens og meget forskellige.
8: Ja.
15: Og selvom at nogle gange, så bliver man virkelig forbløffet over, hvad de går og tænker og hvad de går og gør, så har det at beskæftige sig med dem, det har en tendens til at kilde ens hjerne på en måde, som er besynderligt tilfredsstillende.
8: Mm.
15: Så jeg køber også den der, jeg ved ikke, om jeg tænker på romeriet 30 gange om dagen, men det er...
8: Par gange om ugen.
15: Par gange om ugen, det er sgu svært at slippe udenom. Nå, men ja, under andre omstændigheder. Nu har vi ny romeriet, vi ved, hvorfor det er spændende, vi har fået det der med. Nu har vi de der udsendelser, som bliver lavet, Tom Hiddleston, han skal... Mie, hvad synes du om dem? Du har selv lavet fjernsyn.
8: Altså, jeg vil sige, at jeg var godt underholdt, og jeg så alle tre afsnit ud i et. Men som jeg også lige sagde her, vi mødte lige Sander i elevatoren, ikke? At noget, der, og jeg ved godt, og det er bare sådan en detalje, men det generede mig bare helt vildt, at de laver optakt, og hver eneste gang, vi ser, at vi su, så har den mistet toppen. For jeg bare sådan, den er jo sprunget i luften. Altså, vi ved jo fra nogle af de der frisker, der er derinde, at hvor vi su er i baggrunden, ikke? At der har den jo top på. Det er den, der springer, det er den, der regner ned over dem, blandt andet. Altså, jeg ved ikke, altså, jeg vil sige, jeg havde egentlig troet, at jeg ville være mere begejstret. Og jeg kan jo blive rigtig begejstret, det ved du også godt, altså. Men måske er det også bare, fordi jeg tænker lidt, altså, vi kender jo godt Pompeji. Altså, vi har hørt om det før, ikke? Og jeg vil næsten hellere, altså, måske sidde... Altså, jeg vil egentlig hellere høre nogle af de arkeologer, de havde med, fortælle, end jeg gider at se, han sidder der og flyver med fingrene, og så tager vi lige tilbage igen, og sådan noget. Men det er da klart, at det er jo et flot program, og jeg synes, det er... Altså, man kan jo se, hvad, altså, når du har rigtig mange penge til at lave en produktion, så kan du lave noget rigtig fedt, og det kan vi jo også se. Men jeg tror også samtidig, at jeg synes måske, at præmissen var sådan en lille smule søgt. Fordi vi ligesom ender med at få sådan en happy ending, hvor har sådan, det kan du jo ikke være sikker på.
10: Præcis.
15: Altså, der... Hvad tænker du, Sander? Du har også været igennem det hele, alle tre afsnit.
10: Jamen, jeg kan jo kun være enig med dig, Mie. Altså, der er brugt mere krudt på special effects i hvert fald, end der er på den del, som jeg også synes er mest interessant. Som hvis man for eksempel ser Mary Beards dokumentar om det her, så går hun i kødet sammen med arkeologerne på nogle fund, hvor der er tvetydighed, hvor man virkelig går ned i detaljen og prøver på at ekstrapolere nogle pointer, man ikke ellers ville kunne have fundet frem til. Og i den her, altså, det er jo sygt underholdende, og den er virkelig flot lavet, men jeg synes særligt, det skuer, når hans erkendelse skal dramatiseres. Han lader ligesom om i programmet, at han ikke...
15: Han selv opdager
10: han det, selv der opdager sker undervejs. Han ved ikke så meget, og så lige pludselig, han fortæller historien, og så hører han noget nyt, og så reagerer han sådan følelsesmæssigt på, at ham her Avianius, gravsten er fundet et andet sted, og så med tårer ved øjne, så knipser han med fingrene, og så spoler han tiden tilbage, og så fortæller han en ny historie. Bare lige den del, hvor han reagerer følelsesmæssigt på en akademisk, et akademisk fund eller en erkendelse, som han jo udmærket godt har kendt til i forvejen, synes jeg kan skure lidt.
15: Ja, nu er han jo også skuespiller. Men nu kan jeg jo tage min egen med også. Altså, jeg synes, den var ret fantastisk. Jeg havde også nogle tæer, der skulle rettes ud en gang imellem, fordi det er lidt mærkeligt at høre, især de der forskere skulle spille skuespille det der. Men der er jo en interessant ting i det der, fordi det, han forsøger at gøre, det er nu om på den anden side af det. Når vi alle tre klassisk uddannede historikere, det vil sige, vi har haft noget kildekritik, og vi ved godt, hvad man må sige noget om, hvad man ikke må sige noget om. Men her har vi den her by, lad os sige, der er 30-40.000 mennesker. Vi ved jo ikke præcist, men det er jo en voldsom mængde af lidelse, og det har vi jo som historikere tit svært ved at komme ind til, ikke?
10: Ja.
15: Fordi det står ikke, Plinius, han skriver ikke, og så blev jeg enormt ked af det.
8: Men må jeg lige sige noget? Fordi jeg synes faktisk, det, der var interessant ved den, ligesom nu skal være positiv, og jeg er også positiv, men jeg synes faktisk, det, der var allermest interessant, det var det, de havde med til aller sidst, hvor man så den her flygtningelejr.
10: Mm.
8: Det synes jeg var interessant. Og man kan sige, det er jo en historie, som vi jo nærmest aldrig, fordi beskæftiger os med, når vi beskæftiger os med Pompeji, så er det jo altid det udbrudet, og det er de der afstøbninger.
10: Det sidste dødsøjeblik.
8: Ja. Det sidste dødsøjeblik, altså det makabre. Det er jo kikkekø-effekten. Ikke? Men jeg synes faktisk, det her med, at de lige er inde og rører ved, jamen hvad så, når du havde overlevet? Hvad så? Og vi ved jo fra andre store katastrofer, at rigtig mange af dem, der dør efter en katastrofe. De dør nemlig efter katastrofen. De dør af sygdom og dårligt vand og ingen mad og så videre. Ikke? Altså, man har jo ikke haft et katastrofeberedskab. Det synes jeg faktisk er interessant.
10: Jamen, helt enig. Det var vildt fedt at have den del med, fordi den hører man sjældent om. Mm.
15: Men det er jo interessant. Altså, jeg tænker også det der med, hvad er det, vi kan vide, og hvad er det, vi ikke kan vide? Og der tror jeg som historiker, så tror vi nogle gange, at vi kan vide alt det, der er at vide. Ja. Og lidt, hvordan får vi så fyldt hullerne? Og han gør det jo på to måder. Det ene er et sådan et basalt, empatisk trick, der siger, de må jo grundlæggende nok føle ligesom mig. Så når et barn dør, eller en voksen dør, så må de føle sådan grundlæggende det samme som mig. Det er det ene, han gør. Den kan jeg godt nogle gange være lidt skeptisk overfor, men han gør også det, han inddrager moderne videnskab i det. Hvad tænker I? Altså han, blandt andet, så tager han en krisepsykolog ind.
8: Og hun vil gerne hedde overlevelse.
15: Ja, hun vil gerne hedde overlevelse. Hun er krisepsykolog. Ja. Og hun bliver så hivet ind i det her, og bliver bedt om at forklare, hvordan reagerer man. Og det, hun så gør, det er, at hun tager forskning, som jeg går ud fra primært er fly, der vælter, og skibe, der synker, og jordskælv i dag, og sådan noget.
10: Ja.
15: Og så sådan reagerer folk. Kan man det rent historisk, eller et eller andet? Altså, min metodiske fornærmelighed, den er lidt rejst der, det må jeg
10: indrømme. Ja, der er nogle alarmklokker, der helt sikkert ringer. Altså, det er jo igen en kæmpe, kæmpe diskussion inden for historiefaget. Hele følelseshistorien, ikke? Hvorvidt om det, vi føler i dag, bare kan translateres til fortiden. Altså, om der i den menneskelige reaktion på for eksempel en vulkan, der går i udbrud, ligger en biologisk forankret krisesituation. Altså, en følelsesmæssig respons, som alle vil gå igennem. Og så har hun de der tre forskellige typer, ikke? Eller om den slags følelsesmæssige reaktioner er kulturelt betinget. Og det er jo bare den klassiker, som bliver diskuteret igen og igen og igen. Arv, miljø. Altså, hvor meget det at være menneske er et grundvilkår og er ens for os alle sammen. Ja. Hvor meget bliver formet af vores omgivelser.
8: Men jeg tror bare stadigvæk, altså uanset hvordan venner drejer det, så har vi alle sammen amygdala, den der lille bitte klump inde i hjernen,
10: ja,
8: som jo er den, vi reagerer på, når der er en krise. Og adrenalinen kører i kroppen. Så jeg tænker, at Nu får de jo så gjort det meget sådan blødt, og moren der skal lede efter sit barn og så videre. Men der er jo nogle ting, hvor vi vil reagere. Altså, vi vil alle sammen reagere på den samme måde. For eksempel, flygt. Det her, det er fandme farligt. Jeg skal bare væk herfra.
15: Ja, men derfor vil vi stadig prioritere forskelligt. Altså, for eksempel, hvis jeg stod midt i hvis vi tre stod, nu kan vi godt afsløre her, at jeg jo ligesom er handkøn og sådan lidt ældre end jeg andre, ikke? Så hvis vi tre stod her, så ville det jo være en logisk reaktion for en romer på det tidspunkt, hvis jeg var mig, og som nogen af 50-årige mand, og sige, ja, der er godt nok den der knægt, ham lader vi skulle bare hænge. Og kvindemenneske, hende har der i hvert fald ingen grund til at slæve rundt på eller bruge energi på, fordi så meget værd er de jo ikke. Altså, der er nogle, det er rigtigt, der er nogle reaktioner, der er de ens, men der er jo til gengæld også nogle, hvad skal man sige, nogle værdisætninger og nogle forståelser af omgivelserne, som jo er helt radikalt anderledes.
10: Ja, det er der. Det er så svært, det der. Men altså, Plinius skriver jo i sit brev faktisk, da han selv flygter med sin mor, at hans mor på et tidspunkt siger, ej, ved du hvad, knægt afsted med dig. Jeg offrer mig gerne. Jeg kan dø glad, så længe jeg ved, at min søn, han er sluppet videre i live. Og han siger, hold op, mor, nu kæft med dig, kom afsted med dig, så humper de videre, ikke? Og overlever begge to. Og det er jo noget, vi sagtens skal spejle os i, det der. Altså en moderlig kærlighed, helt sikkert, over for sit barn.
8: Jeg er så bare nødt til at sige igen, at hvis vi så ligesom kigger igen igennem, altså hvad hedder det, hele historien, altså hvordan vi har udviklet os som menneskehed, så er der jo ligesom noget, der gør, at kvinder har den der med, at jeg skal have mit afkom med. Så ved jeg godt, at der også er en ting omkring igennem tiden, ikke? Altså for eksempel helt op i, at langt op i 1800-tallet, ikke? Der var man jo ikke rigtig menneske, hør man bare fire, fordi at børnedødeligheden var så høj, at det har jo været det samme i Pompeji, men jeg tænker stadigvæk, jeg tror, at den altså reaktion har været op med barnet afsted. Hvorimod, at det kan vi jo også se på nogle af de fund, man har fundet ud af Pompeji, dem, der ligesom er blevet ramt af det der stød af varme, at de har jo sørget for at få nogle penge og nøglen med, for de regner med, at de skal tilbage igen. Ikke? Så på den måde er der jo selvfølgelig nogle ting, vi kan sige, det kan vi godt genkende, men det kan jo aldrig være en til en, det er også helt enig i.
15: Mm. Og det er jo interessant, men hvordan, altså, dybest set tror jeg ikke, vi får afklaret det spørgsmål. Jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig i den der, men Sander har jo fuldstændig ret. Det har historikere diskuteret pænt længe, og der er ikke noget, der tyder på, at de har tænkt sig at holde op de næste par hundrede år, for diskussionen er stadigvæk åben. Men hvis nu er folk, de sidder derude og tænker, skal jeg se den, eller skal jeg ikke se den? Hvad siger du, Mie? Skal man se den der udsendelse?
8: Altså, ja. Jo, det... Jo, ja, ja, det kan man godt.
15: Det var ikke en helt uforbeholden.
8: Nej, det var det ikke. Jamen, det er fordi, jamen, det, prøv at høre, ikke også, at jeg ved godt, men nu siger jeg lige, ikke, at jeg synes jo med Pompeji,

0: det kunne være blevet gjort mere sanseligt.
1: Ja,
2: 100%. Jamen, synes du, folk skal se den så?
0: Ja, se den da. Se den da. Men jeg synes også, der ligger meget andet godt om Pompeji. Altså, det er jo en af de mest fortærskede emner overhovedet inden for sådan, dokumentargenren, fordi det altid er en vinder. Og jeg synes, der ligger noget derude, som virkelig er godt. Blandt andet af Mary Beard.
2: Ja, og
1: hun er fantastisk.
2: Ja, hun er nemlig god, men det kommer vi tilbage til lige om et splitsekund. Men der er jo, altså, grundlæggende, så er vi enige om, det er en ny form for formidling. De kan måske godt lige tune den lidt, hvis de skal ramme den helt rent. Men på den anden side, så synes jeg i hvert fald, det var ret nemt at holde opmærksomheden i 3x40 minutter. Ja, hvis den havde været dobbelt så langt, så tror jeg måske, det havde været vanskeligt.
0: Jamen, helt sikkert, ja. Men det var mega underholdende, og det
1: er
0: jo flot.
1: Helt sikkert. Ja. Jamen, jeg tror også, jeg skrev til jer, at jeg var suget med. Det var jeg. Men jeg kiggede og tænkte efter det. Der er nogle ting, der kunne det godt være lidt mere.
2: Du er ikke den første, der har sagt, at jeg kunne egentlig godt lide serien, men jeg synes ikke, jeg burde.
1: Nej.
2: Det er nok sådan den er. Nå, men under alle omstændigheder, nu nærmer vi os afslutningen på dagens program, og lige til slut, der hugger vi lige en bid fra vores søsterprogram, Anmelderne, som altid slutter af med at en anbefaling, hvor gæsterne og verden ligesom siger, hvor kommer man så videre, hvis det her fascinerende emne skal foldes mere ud. Og jeg starter, fordi det er mig, der er verden. Og min anbefaling, det er at læse den bog, som Mary Beard har skrevet, som hedder Pompeji, bygget over den BBC-uddannelse, som Sander har nævnt. Den findes på dansk, og den er ret god, og jeg tror ikke, der er ret mange, der beskæftiger sig med Romerrigets historie, der i dag kan komme uden om Mary Beard. Hun skriver bedre end de fleste, hun tænker bedre end de fleste, og så er hun også god til at sælge bøger, og det er heller ikke det værste, man kan være god til.
1: Du skal måske lige have med, at den har en undertitel, der hedder Livet i en romers by, fordi ellers så får du alle mulige andre bøger.
2: Det er rigtigt. Hun har skrevet en del. Hvad siger du, Sander? Hvad vil du anbefale, hvis folk skal gå videre?
0: Altså, nu var præmissen for det her program jo, at man blander historisk viden med, hvad skal vi sige, skuespil, med dramatisering, ikke? Og prøver at finde en vej igennem de to. Jeg går fuld drama nu, og så siger jeg bare, hvis man skal se en serie, som også beskæftiger sig følelseshistorisk med Romerriget, så vil jeg vise HBO's serie Rome fra, jeg kan ikke huske, den er fra 0'erne på et tidspunkt. Ja. Som på det tidspunkt, synes jeg, tog nogle ret lødige valg i forhold til at skabe sanseligheden for Rom og nogle stemmer, som man ikke normalt hører.
2: Godt, hvad anbefaler du, Mie?
1: Jamen altså, den bog, der hedder Pompeji, er en amerikansk forfatter, der hedder Robert Harris. Og det er faktisk det samme. Han bruger også, man kan sige... dramaturgi til ligesom at fortælle det her, men han har også virkelig sat sig ind i kilderne, og så kører han jo hele der kører simpelthen sådan et man kan næsten høre det, når man læser bogen, sådan et ur, der tæller ned, og så er der sådan brugt citater fra forskningen, der ligesom viser, nu er vi her i et udbrud, nu er vi her, og så følger man så udbrud, og så samtidig med det, så er han ekstremt god til at tegne livet. Han får hele det her med, at du godt hvad kan en idil, og hvad er en senator, og eks-slaver, der er blevet super rige, og blevet mega stridige ved andre slaver, osv. Det er en fantastisk bog.
2: Så med de her tre anbefalinger om videre studier i Pompeji fra formidlerne i studiet, så er vi desværre løbet tør for tid. Min egen interesse for Pompeji startede for cirka 50 år siden, da min mormor havde en lille bid af Vesuv med hjem til mig fra en ferierejse. Hmm. Det er helt grundlæggende et af de få steder i verden, hvor man kan tage på tidsrejse. Og selvom rejsen er både lang og besværlig, og man heller ikke der kan lade den kritiske sans blive hjemme, så er der altså noget helt fantastisk. Om man så vil bruge Tom Hiddleston, Mary Beard, eller en af de mange andre, vi har nævnt i dag, og som har fortalt om Pompeji, eller om man bare rejser derned, det kan man selvfølgelig selv bestemme. Jeg skal i hvert fald derned en dag. Tak til Sander Funk fra Glyptoteket og Mie Ellekilde fra Oplevelsescenter Nyvang for at springe med ned i vulkanen sammen med mig i dag. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asger Amdisen. Tak for kampen.
3: Mød værterne på P8.
4: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
5: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8.
4: Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
3: Mød værterne på P8.
5: På den fede, originale måde.
3: Live i DR-lød.
6: Om få minutter så får vi et genhør med P1 orientering fra i eftermiddag. Men først en radioavis. Klokken er 22.
7: Dronningen af countrymusikken Dolly Parton er død. Det fortalte hendes nevø Brian Seaver tidligere på aftenen i en erklæring på Instagram.
8: Sadness lies with us, not with Dolly.

0: Dolly has lived in the light and is in the arms of Jesus.
1: Så hun er nu hos os, ikke hos Dolly. Hun har levet sit liv i lyset og er nu i Jesus' arme, siger Brian Seaver. Og Dolly Parton, som blev 80 år, anslås at have skrevet hele 3.000 sange i sin lange karriere. Og blandt de mest kendte er 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Og det er en af USA's, ja måske hele verdens, største stjerner, der nu er gået bort. Det mener Berlingskes USA-korrespondent Jakob Hein Jensen.
2: Dolly Parton var en af de eneste, der var i stand til at samle amerikanerne, især på et tidspunkt, hvor amerikanerne faktisk er totalt splittet. Det hører vi jo dagligt om. Dolly Parton havde en evne til både at være populær blandt de meget venstreorienterede, men også blandt de konservative. Og derfor havde hun altså noget, som måske ingen andre har.
1: Og Dolly Partons popularitet og indflydelse rækker helt til Danmark, fortæller Jakob Heinel Jensen.
2: I København har man en bar i Kødbyen, der er opkaldt efter en af Dolly Partons helt store sange, altså Jolene. Og det viser jo det her med, at hun evner at række ud til nogen, som man måske ikke forbinder med countrymusik.
1: Og præsident Donald Trump kalder Dolly Partons død et tab for millioner, og han ønsker, at der i USA flages på hel stang i en uge. Der har aldrig før været nogen som hende, og det vil der aldrig komme, skriver han. De tyske myndigheder vil snart fortælle, hvem de mener står bag de droner med sprængstoffer, der er fundet nær lufthavnen i Leipzig. Det siger forbundskansler Friedrich Merz, efter det i dag kom frem, at der er fundet en tredje drone. Det skete den 14. august, 10 dage efter man fandt en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fly, som skulle fragte militært udstyr. Og ifølge kansler Merz kommer dem, der står bag, til at betale en høj pris.
3: Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.
1: Kansleren har længe ikke sagt noget om de her dronefund, men det, den siger i dag, er meget markant, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er jo faktisk en ret dramatisk måde at formulere det på. Altså, at dem, der har gjort det her, de kommer til at betale for det. Det er nye toner fra Tyskland, og som han nævner, så er der en ny lov på vej gennem parlamentet, som ham og hans indrigsminister selv har været med til at lave, og som vil gøre den tyske efterretningstjeneste, vil give den lov til at slå igen mod lande, mod fremmede magter, og her skal man tænke Rusland.
1: I aften og nat får vi mest klart vejr. Lokalt er der risiko for tåget. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
5: It is another record-breaking year. The best year ever for the Lego Group. So just like at the Oscars or just like in the movie theaters this last year, we are also dancing and singing and saying everything is cool when you're part of the team, everything is awesome when you're living in a dream.
6: Ja, sådan kom vi lidt skævt ind i pit-orientering i dag, der var lige lidt teknik, men det vi kunne høre var altså Legos tidligere topchef, Jørgen Hvide Knudstorp, da han præsenterede et regnskab, vi er lidt mere end 10 år tilbage, men vi kan jo forstå, at i dag er Lego kommet med regnskab igen, rekordregnskab, så her i orientering spørger vi en gang til, er alt bare awesome i Lego, og hvorfor egentlig? Så skal vi også omkring en historie om en skuffende single-festival. Men spørgsmålet er, hvis du sælger billetter til en festival, hvor singler kan møde andre singler, skal du så give pengene tilbage, hvis der ikke er så mange andre singler, man så ender med at kunne mødes med, simpelthen fordi der ikke er blevet solgt særlig mange billetter. Den historie, den vender vi om ikke så lang tid. Og så skal vi også omkring det faktum, at vi køber mindre økologi, og så har vi også fået en aktindsigt i de sms'er, borgerne sendte ind til den ulvehotline, som myndighederne oprettede, da jagten på problemulven i Vestjylland var på sit højeste. Hvad har folk egentlig skrevet ind? Det ser vi på her i P1 Orientering. Jeg hedder Julie Toft. Men vi begynder programmet i Nakskov.
7: Det er voldsomt trist. Det er voldsomt trist. Det er virkelig en stor dag for dansk ro- og sukkerproduktion. Den tager noget tid at fordøje.
6: Ja, sådan siger Troels Fransen, der er sukkerroelandmand i Nysted og bestyrelsesformand for Danske Sukkerroedyrkere. Reaktionen kommer oven på dagens store nyhed om, at Nakskov Sukkerfabrik lukker. Det er tyske Nordzucker, der ejer fabrikken og som har sendt en pressemeddelelse ud om den her beslutning. Her lyder det, at sukkerproduktionen lukker, når den igangværende høst og forarbejdningen af den er gennemført. Der vil altså være fremme i januar 2027, som en lille halvt år. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Claus Hansen. Eller godmorgen. Godmorgen. Det er en arbejdsskade, jeg sender nogle gange pæt morgen. God eftermiddag til dig. Du er Kleinsmed og fælles tillidsrepræsentant på Nordic Sugar for alle de her berørte medarbejdere.
8: Det er rigtigt.
6: Jeg kan læse, det omkring 150 jobs, der vil blive berørt sådan en dag som i dag. Hvordan har den været?
8: Jamen, det har jo ikke været en af de bedste dage, må man sige. Det er jo ikke særlig sjovt at stå og komme på arbejde, og så går der ikke så lang tid, så får man den der nyhed serveret. Så det har ikke været nogen særlig gode arbejdsdag.
6: Ja, hvordan fik du det at vide?
8: Jamen, jeg fik det at vide sammen med direktøren for Nordic Sugar, kom herned på fabrikken. Og så var der nogen fra den tyske direktion også, som overbragte nyheden, om man så må sige.
6: Er det noget, man har snakket om de seneste par år? Hvor lang tid får vi lov til at blive?
8: Nej, det jeg tror ikke, der var rigtigt, at nogen her, som havde regnet med, at det kunne ske.
6: Så hvordan bliver sådan en besked modtaget af medarbejderne, af dine kolleger?
8: Jamen, jeg vil gerne indrømme, at jeg har næsten ikke snakket med nogen af dem i dag, fordi jeg har været til interview med pressen og møder, så jeg får ikke tid til at snakke med dem før i morgen. Så det, jeg kan ikke rigtig svare på, hvordan de har det.
6: Nej, så du ved ikke, hvilke overvejelser folk gør sig i forhold til, hvad skal man så nu?
8: Nej, men de fleste gør jo nok så den overvejelse, at de skal prøve at finde et nyt job så hurtigt som muligt.
6: Ja. Det er jo en sukkerfabrik, der har ligget der i mange år. Den blev indviet i 1883. Vi kan jo lytte til et tv-indslag tilbage fra 1977.
9: Vi er på Nakskov Sukkerfabrik med de tilstødende afdelinger, 550-60 mennesker. Men det er jo kun en lille part af det. Så har vi hele den store gruppe af dyrkere. Vi har vognmænd, vi har de handlende, og vi har havnens drift, og vi har sådan set hele området. Det har nogle meget, meget brede berøringsflader.
6: Ja, det var altså tilbage i 1977. Men dem vi hører her, så har fabrikken jo været en lokal institution i mange år. Og nu ved jeg, at du har ikke haft tid til at tale med så mange af dine kolleger i dag, men kan du sige lidt om, hvad har fabrikken betydet for lokalområdet dernede?
8: Jamen altså, den betyder da helt sikkert meget, ikke? Det er trods alt cirka 200 arbejdspladser. Og vi har jo også en frygtelig masse underleverandører, som også bor her i Nakskov. Og de vil jo komme til at mærke det også, kan man sige. Så det er en rigtig dum dag.
6: Mm. Og nu fortsætter arbejdet så med at forhandle nogle ordninger for medarbejderne, eller hvordan?
8: Det starter allerede op i morgen, ja.
6: Ja. Tak fordi du var med her, Claus Hansen.
8: Det var bare så lidt.
6: Så Kleinsmed og så fælles tillidsrepræsentant på Nordic Sugar for alle de berørte medarbejdere. Lukningen her sker som led i at sikre koncernens fremtidige konkurrenceevne og skabe et mere effektivt produktionsnetværk, skriver den tyske ejerkoncern i sin pressemeddelelse. De skriver, indsatsen er blevet yderligere intensiveret i år, og vi er nået frem til den vanskelige konklusion, at vi ikke længere kan se en fremtid for vores sukkerproduktion i Nakskov, står der. Så kan jeg sige god eftermiddag til dig, Jannik Olejas.
10: God eftermiddag.
6: Du er administrerende direktør i Nordic Sugar, altså i den danske forretning her. Hvor længe har du vidst, at fabrikken skulle lukke?
10: Det er en beslutning, der er blevet truffet for ganske kort tid siden, og derfor var det også vigtigt for os straks, der var vished, at få bragt den her vished over til vores medarbejdere, synes vi var den mest rimelige måde.
6: Mm. Og er det, nu spurgte jeg lige Claus Hansen her, men er det noget, du sådan har tænkt de seneste par år, det ligger i kortene på et eller andet tidspunkt? Markedet tilsiger, konkurrencesituationen tilsiger, på et eller andet tidspunkt, så kan vi ikke overleve her i Nakskov?
10: Jeg har ikke tænkt specifikt på Nakskov, men den europæiske sukkerindustri som et hele, som både Nordsukker og vi i Nordic Sugar Danmark jo er en del af, er præget af det, vi kalder strukturel overkapacitet. Det vil sige, groft sagt, det gælder også i vores virksomhed. Vi har for mange fabrikker, vi har for meget kapacitet i forhold til det markedsbehov, vi kan se umiddelbart, men også som vi kan se foran os. Mm. Så det kommer, kan man sige, vi ved jo, hvilken kapacitet vi har, men markedet er jo dynamisk og udvikler sig.
6: Og hvorfor er det så lige fabrikken i Nakskov, der skal lukkes?
10: Det vi har gjort, når ligesom vi kan se, at strukturelt, så er der et mismatch, om man så må sige, mellem udbud og efterspørgsel, jamen så har vi jo lavet en analyse, ikke kun på de danske fabrikker, ikke kun på Nakskov, de danske fabrikker, men på tværs af alle koncernens fabrikker, kigget på alle relevante parametre, og ligesom nået frem til at så sige, hvad er det, der skal til, for at vi får passet kapaciteten til? Og der er konklusionen været, at det at stoppe, altså ophøre med sukkerproduktionen i Nakskov, det er det, der det træk, der skal til for at forbedre vores konkurrenceevne, eller sikre den, hvad nærmere at sige, fremadrettet mest muligt.
6: Og hvad handler det om? Er det så bare størrelsen på produktionen i Nakskov, eller handler det om måden, man gør det ting på der, eller hvad er det, der så gør, at det lige bliver Nakskov ud af flere mulige fabrikker?
10: Ja, som nævnt, der er selvfølgelig mange parametre, der indgår i sådan en analyse, men hvis vi sådan specifikt, når vi ender ved Nakskov, hvis jeg skal trække et enkelt element frem, så er det, når vi kigger også på det fremtidige investeringsbehov på vores forskellige anlæg. Og hvis jeg må sige det sådan, der stikker Nakskov ud og har et markant større investeringsbehov, når vi kigger fremad.
6: Hmm. I skriver i pressemeddelelsen, eller det står i pressemeddelelsen, at omkring 150 stillinger vil blive påvirket. Kan du sige noget om, hvor mange vil miste sit arbejde?
10: Det er nok for tidligt at sige. Det er, som det sikkert også er bekendt, vi starter allerede i morgen, snakke med vores repræsentanter fra medarbejderne. Og formålet med den proces er jo naturligvis, at vi sammen sætter os ned og finder de bedst mulige løsninger for at afbøde konsekvenserne for flest mulige.
6: Hmm. Nu ved jeg godt, at når man sidder i en stor tysk koncern, og så er der mange fabrikker, og man skal tilpasse sig, og så er der en, der lukker. Men det er jo en fabrik, der har været der siden 1883. Altså, hvad tænker du om, at det også er en beslutning, der betyder et farvel til en institution i lokalområdet?
10: Der er ingen tvivl om, og der tror jeg også, jeg kan tale for alle kolleger inden for selskabet, også uden for landets grænser, men ikke mindst også mig selv her som dansker. Selvfølgelig berører det også dybt. Det er jo ikke en beslutning, vi træffer let, hverken når det gælder Nakskov eller nogen som helst anden fabrik. Vi er bevidste om den indflydelse og påvirkning, det har på vores medarbejdere naturligvis, men også på de lokalsamfund, vi opererer i, og som vi er en integreret del af.
6: Hmm. Hvad med dig, altså helt personligt? Mister du også dit arbejde i den her?
10: Nej, det regner jeg ikke med. Nu skal man jo, det kan jeg jo i hvert fald ikke. Det er nok den forkerte at spørge, men det man skal huske på, det er, at vi har stadigvæk en fabrik i Nykøbing. Det vi gør her med trækket i Nakskov, det er jo, at vi fjerner, eller vi lukker ned for noget kapacitet, hvilket alt andet lige gør, at vi har fået mulighed for at udnytte den forhåndenværende kapacitet i Nykøbing endnu bedre, og til firmaet, dermed styrker firmaet. Så den aktivitet har vi stadigvæk, og i Nakskov fortsætter pakkeri og distribution af sukker til vores kunder på forskellige markeder. Så vi har stadigvæk aktiviteter.
6: Mm. Tak fordi du var med her, Jannik Olejas.
10: Tak for det.
6: Administrerende direktør i Nordic Sugar. Med lukningen af fabrikken i Nakskov, så er der også en anden debat, der er blusset op, netop debatten om et gasrør til Lolland Falster, som den er blusset op igen, den debat. Gasrøret blev bygget, indviet for 2 år siden. Den blev bygget for at forsyne fabrikkerne, blandt andet. Den koster omkring 1,5 milliard at bygge. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale, hun siger nu, at gasrøret ikke var en god beslutning. I et skriftligt svar så understreger ministeren, at gas ikke er fremtidens energikilde. Hun siger, at fabrikker lukker trods en massiv investering i et nyt gasrør, der blev indviet i 2024, vidner om, at vi skal tænke os rigtig godt om, før vi investerer i infrastruktur, som ikke hører fremtiden til. Professor i energiplanlægning Brian Vad Mathisen, ham taler vi jo ret ofte med her, både på P1 Morgen og P1 Orientering. Han siger det lidt mere direkte. Han siger, det økonomiske billede, der var ringe i forvejen, er blevet en katastrofe. Ja, det var altså sukkerfabrikken i Nakskov.

0: Nogen har måske stået der, råbt det, giv mig en mand eller en kvinde, efter midnat. Men der var ikke så mange mænd eller kvinder at få, hverken før eller efter midnat, til Danmarks eneste single festival, som i weekenden løb af stablen i København. Festivalen skulle være et alternativ til dating-apps, altså singler kunne mødes i virkeligheden, de kunne danse, de kunne høre noget musik og måske finde en fløjt. En inddagsbillet til arrangementet kostede 500 kroner. Men nu, her efter weekenden, står flere deltagere mildt sagt skuffet tilbage. Nogen føler sig snydt, kræver pengene retur, det skriver TV2 Kosmopol. Festivalen havde nemlig langt færre gæster end forventet. Så er der også nogle klager om, at maden var for dyr, og drikkevarerne var for dyre, og de aktiviteter, som blev tilbudt, som skulle gøre det til en festival, de var simpelthen for ringe. Sådan lyder kritikken fra en håndfuld deltagere. En af dem er 58-årig Gitte Guldberg Sauer. Hun siger sådan her: "Det skreg af en SFO-fest. Det var bare et stort telt og nogle bordbænkesæt. De, altså personalet, var ikke klar og for rundt," sådan siger hun til TV2 Kosmopol. Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Sofie Holme.
1: God eftermiddag.
0: Du er direktør i arrangøren bag festivalen Forelsket i en fart, hedder din virksomhed.
1: Det er korrekt.
0: Og som hører den her kritik, SFO-fest, det lyder jo ikke så attraktivt, vil jeg sige. Hvad tænker du om, at nogle af jeres gæster sidder tilbage med den oplevelse efter weekenden?
1: Jamen, det er vi selvfølgelig rigtig ked af. Vi gør jo, hvad vi kan for at imødekomme alle mest muligt, og ønsker naturligvis, at man har en god oplevelse, når man deltager i vores events. Så det er vi selvfølgelig rigtig ærgerlige over, at det har været deres opfattelse.
0: Jeg kan læse mig til, at I forventede, at op mod 2400 personer ville deltage i, altså fordelt over fredag og lørdag. Hvor mange billetter endte I med at sælge?
1: Nej, altså der er kun kommunikeret ud, at der var plads til op til 1200 mennesker, så afhængig af hvad for en billettype, der var blevet afsat, ville det selvfølgelig have betydning for, om der ville kunne være flere eller færre der. Der var solgt 611 billetter, og noget af det, som kritikken jo også går på, har også været det her med, at der på nogle tidspunkter på pladsen har føltes lidt tomt. Der går vi stærkt ud fra, at det er fredag eftermiddag, som der er tale om. Hvilket jo desværre også er lidt svært i forhold til, hvornår folk er kommet fra arbejde, og hvornår folk ellers har haft mulighed for at dukke op.
0: Mm. Er du skuffet over billetsalget?
1: Jeg vil ikke sige, at jeg er skuffet, nej, fordi der er en fordobling af deltagere, der var med fra, altså når man sammenligner med Single Festival sidste år. Mm. Men det er klart, vi havde jo plads til 1200, så hvis der havde været så mange tilmeldt, så havde det også været en succes. Men vi oplevede jo absolut som stemningen som god, og jeg fik masser af positiv feedback, også fra folk, der også deltog i Single Festival sidste år, som synes, at det havde udviklet sig til noget større og noget federe. Så det er jo det, der er lidt svært med en balance, at det er typisk jo de lidt mere negative ting, der hurtigt kommer frem. Og man kan sige, at det der jo er tilfældet i forhold til det med TV2 Kosmopol, at jeg har fået forelagt, at det er 5 personer, de har talt med, og at der er læst 4 anmeldelser på Trustpilot. Så ikke sagt, at det ikke er 9 negative henvendelser for meget. Det er absolut min overbevisning, fordi vi jo gerne vil have, at folk har en god oplevelse. Så vi tager selvfølgelig alt feedback alvorligt, og vi ønsker at forbedre det til næste år også. Der er bare nogle enkelte elementer i nogle af de klager, som går på ting, som er uden for vores kontrol. For eksempel det her med priser på mad og drikke. Det er ikke også til vores samarbejdspartnere. Priser på bevaring af ting, hvor lokationen ligger henne, hvad der nu er nævnt. Men selvfølgelig, det der hører til os, tager vi selvfølgelig til os, og glæder vi os også til at arbejde med på en anden måde til næste år.
0: Hmm. Der var en af dem, der også har talt med TV2 Kosmopol, Charlotte Sørensen hedder hun. Hun siger, at hun ikke kunne se mere end 70 personer på festivalen. Hun siger, at det ikke er i orden at udnytte singler på den måde. Da jeg gik derfra, tænkte jeg, at jeg var blevet fuppet. Det var meget mærkeligt. Man stoler jo på, at det er nogle seriøse arrangører. Altså, synes du, at I sådan har et eller andet ansvar for at sige, lige meld ud, I skal bare vide, der kommer ikke så mange, som der kunne til den her fest?
1: Altså, nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvad tid hun har stået på pladsen. Jeg må antage, at vi snakker cirka kl. 14 fredag, når vi lige har haft åbnet op, fordi ellers har der ikke været andre tidspunkter, hvor der har været så få mennesker på pladsen. Som nævnt har der været 611 mennesker, der har haft tilmeldt sig. Så det er ikke noget, vi kan genkende, at der skulle have været 70 mennesker på pladsen på noget tidspunkt.
0: Mm. Men jeg tænker, når man laver en festival, en single festival, og markedsfører den som et sted, hvor singler kan komme og møde andre singler, så kræver det vel også en eller anden kritisk masse. Altså hvis man kommer ikke bare for musikken, men også for måske at møde nogen, så kræver det jo, at der er nogen, man havde sagt, at vælge imellem, eller nogen at møde. Altså hvordan navigerer I det? Fordi det er jo det, der ligger i en del af det løfte, I giver sådan lidt uformelt til dem, der køber en billet.
1: Ja, altså jeg synes, det er vigtigt, at der bliver differentieret mellem, om der er plads til op til 1200, eller om der forventes op til 1200. Vi ønsker på alle måder at være transparente, og igen ønsker selvfølgelig, at folk har en rigtig god oplevelse. Jeg vil også mene, at 611 mennesker er en rimelig god portion i forhold til at få nogle nye samtaler, gode snakke med en masse mennesker, man ikke har mødt før. Og det, du nævnte før, også i forhold til det program, som der lå, man kan sige, vi har leveret det program, der har været kommunikeret ud, som der hele tiden har været tilgængeligt på vores eventbeskrivelse og på vores flyers og hvad der ellers har kørt af markedsføring. Så vi har jo leveret det, der har været vores ønske at levere. Så om man ikke nødvendigvis synes, at det passer til en selv, det er vi selvfølgelig ked af. Igen, vi vil rigtig gerne høre konstruktiv kritik, og vil gerne tage forbehold for, om der er nogle andre elementer, der skal være en del af det næste år, for måske at ramme mere rigtigt. Men det er jo også en proces, og vi gør det så godt, vi kan. Og det er også derfor, vi lytter, når der kommer kritik til os af det. Men vi er selvfølgelig rigtig ærgerlige over, at fokuset lidt bliver flyttet fra virksomhedens formål, hvilket jo er at samle sænker og forebygge, at personer føler sig ensomme og isoleret. Så det er vi selvfølgelig lidt ked af.
0: Men må jeg spørge, Sofie Holm, når man kommunikerer ud, hvor mange der er plads til, er det så ikke også for at sige, at så mange kan man måske regne med at møde, når man kommer?
1: Jeg vil ikke sige, at man nødvendigvis siger, at det er så mange, man skal regne med. Man har også kunne se ind på eventsiden, at eventet ikke har været udsolgt. Så hvis eventet stod som udsolgt, og der så ikke var det antal mennesker, som der stod, jo, så vil jeg absolut synes det. Men det kan jo være, at vi skal kigge ind i næste år, at vi skal have et system, hvor man kan se, hvor mange der er tilmeldt på det givende tidspunkt, hvor man selv kigger på eventet. Mm. Det er jeg på ingen måde modstander af. Jeg kan godt forstå, at man gerne vil vide det. Vi har også haft lavet en aldersinddeling inde på eventbeskrivelsen for dem, der havde behov for at vide, hvor spændet cirka lå. Så igen, det er kritik, vi tager til os, og det betyder forhåbentlig, at vi bare gør det bedre næste år.
0: Der er nogen, der har krævet at få deres penge tilbage. 500 kroner, som de har betalt for billetten. Hvad er jeres svar til dem?
1: Det er ikke en del af vores vilkår, at vi refunderer billetter. Så man kan sige, det er jo lidt det samme. Det er det, der er ved oplevelsesøkonomi i forhold til også at gå i biografen og gå til koncert og i teateret. Der, fordi man ikke nødvendigvis synes om det, får man jo desværre heller ikke pengene retur. Så vi er super ærgerlige over, at folk, eller der er en to håndfuld mennesker, der ikke har haft en særlig rar oplevelse. Og igen, vi tager det til os. Men det ændrer jo desværre ikke på vores vilkår, og at vi har leveret det, som der har været i programmet med talks, aktiviteter, workshops osv.
0: Tak fordi du var med her, Sofie Holme.
1: Selv tak.
0: Direktør i selskabet Forelsket i en Fart, APS, som altså arrangerer den her single festival. Leg godt, tjen rigtig, rigtig mange penge. Lego udgav tidligere i dag sit halvårsregnskab. Og det er, må man sige, en god start på året. Kasper Schrøder, velkommen.
2: Mange tak.
0: Du er økonomikorrespondent her i DR. Omsætningen steg 21% i det første halvår. Det vil sige, at Lego var op på omsæt for 41,9 milliarder kroner. Det er rekord for selskabet. Hvad er, altså ud over det, at det er en rekord, hvad er så det mest iøjnefaldende ved Lego-regnskabet?
2: Ja, man kommer ikke udenom, at det mest iøjnefaldende bare er det der tal med, at det vælter ned fra hylderne med Lego, og det vælter ind i kassen med penge hos Lego, der så også tilsvarende har et overskud, der stiger i samme tempo. Og det sidder man måske og tænker, jamen det er da meget naturligt, når man sælger mere, så tjener man også mere. Jamen sådan er det altså ikke altid helt. Altså det er det, der er øvelsen at vokse meget hurtigt, som man gør her, og samtidig sørge for, at det også betyder stigende overskud. For det, der godt kan ske nogle gange, det er, at det hele bliver lidt mere komplekst, når man vokser så hurtigt. Man får ansat lidt for mange mennesker, det hele bliver lidt mere knudret, og så koster det altså på overskudsgraden. Det gør det ikke her. Så det er derfor, at der er mange, der sådan i bilen går og fejrer det her regnskab, og man må give dem ret. Altså, det er virkelig et virkelig godt regnskab.
0: Men hvordan? Altså, det er jo en tid, de kan lave det her rekordregnskab, i en tid, hvor vi snakker om, at børn sidder bare med deres iPhone, de holder op med at lege i en yngre og yngre alder. Hvordan kan det være, at Lego bare kan blive større og større og større, selv mere og mere og mere Lego?
2: Ja, det er tæt på et mysterie, ikke? Altså, jeg har talt med tidligere Lego-direktører om det her, hvor bekymrede de var for, at computerspillene og efter det mobilspillene kommer tog deres marked, men det har det jo ikke gjort. Lego har været rigtig dygtig til at udvide deres marked, for hvis vi går 10-15 år tilbage, ja, så var det altså kun børn, der købte Lego og var forbrugere af Lego. Sådan er det jo ikke længere i dag. I interview med os, der siger topchef Niels B. Christiansen i dag, at omkring 20% af de nye produkter, som de sendte på gaden i løbet af første halvår, og dem de har derude, at det er altså målrettet voksne. Der er måske nogen, der er stødt på de her blomstersæt til kvinder. Altså plus 18. Altså det er jo noget nyt, at man for alvor får fat med det, og det er blandt andet et af de produkter, som de fremhæver, som noget af det, der er vokset rigtig meget i første halvår. Man har også for eksempel et partnerskab med Formel 1, racerløbende, og der kan man jo selvfølgelig godt lave racerbiler til små drenge og piger, der kan købe dem og bygge dem for et par hundrede kroner, men man har altså også udgaver, der henvender sig til teenagerne, som måske også er optaget af Formel 1-løb, og deres forældre, far, mor, som måske også synes, det er spændende, hvor vi går fra legetøj til de små til samlesæt til de voksne.
0: Jeg vil lige, fordi at muligheden er der at spille et klip for dig, som du helt sikkert har hørt før. Det er, vi er tilbage i 2014, det er den daværende administrerende direktør i Lego, Jørgen V. Knudstorp, simpelthen bliver... Han bliver så ekstatisk under et pressemøde, at han ikke... Det er jo helt sikkert planlagt. Men han synger, og han danser.
3: It is another record-breaking year, the best year ever for the Lego Group. So just like at the Oscars or just like in the movie theaters this last year, we are also dancing and singing and saying, everything is awesome, everything is cool when you're part of the team, everything is awesome. When you're living in a dream.
0: Og der står han til sidst sådan med jazz hands, ikke?
2: Jeg er meget imponeret over, at han vælger at synge hele frasen. Han kunne have nøjet med halvdelen og gjort et vist indtryk på den danske befolkning, men han tog det hele. Det er ikke altid, at vi ser topdirektører bryde ud i sang på den måde. Og dengang gik det jo virkelig, virkelig, virkelig godt. Og bare for at understrege, hvor vildt det regnskab, der er i dag, altså i forhold til dengang, så er omsætningen jo noget nær fordoblet. Altså, det er fortsat med at gå virkelig, virkelig, virkelig godt.
0: Men er alting... Altså, nu det er jo den her sang fra The Lego Movie. Det var derfor, han sang den, ikke? Og jeg får lyst til at spørge Niels B. Christiansen. Jeg har ikke set ham synge og danse. Men er alting bare også med Lego? Er der virkelig ikke nogen konkurrenter?
2: Nej, der er ikke så mange konkurrenter derude, når det gælder om at have et utroligt stærkt varemærke. Et brand, som er elsket i hele verden. Der er ikke nogen, der når op på siden af dem. Der er masser, der laver byggeklodser. Også nogen, der laver nogen, der ligner Legos til en forveksling, og koster det halve. Man kan også købe dem i Danmark. Det er ikke sådan, at man ikke må lave byggeklodser, der faktisk minder om Legos ret meget. Så meget, at man tænker, gud, det er en kopi, det må man faktisk godt sælge. Men der er bare ikke rigtig nogen, der er i stand til at omfavne deres kunder med den her meget, meget, meget stærke brandfølelse, og så også en evne til at sende de rigtige produkter på gaden på det rigtige tidspunkt, holde produktionsomkostningerne nede. Lego lanceret 330 nye sæt i første halvår. Det er utrolig mange produkter, og der kan, altså hvis det er det, der sikrer succesen, så kan selv den kinesiske kopiproducent, der er hurtigst på fødderne, godt have svært ved at følge med.
0: Så der er bare et spørgsmål tilbage. Der, hvor meget af det bliver støvsuget op? Ude i de private hjem. Ingen ved det.
2: Ingen ved det. Jeg er ikke sikker på, at det er en del af Legos forretningsstrategi at basere sig på erstatningslego til opstødet Lego. Men jeg tror, at det har vel været sådan et eller andet på et tidspunkt, man kunne købe enkelt klodser.
0: Enkelte lille hjørnedibidul. Tak fordi du kom, Kasper.
2: Velbekomme.
0: Altså økonomikorrespondent her i DR. Og vi kan blive ved et andet historie, der handler om kroner og øre, nemlig at salget af økologiske fødevarer i supermarkederne er gået i stå. Væksten er forsvundet, og andelen af økologiske fødevarer ligger på ca. 12% i forhold til konventionelle fødevarer. Dermed er økosalget stort set identisk med samme periode sidste år og årene før det. Det viser nye tal fra analysevirksomheden Causa. Og det er faktisk fjerde år i træk, at væksten udebliver. Den her mangel på væksten står i skærende kontrast til politikernes målsætning om, hvordan danskerne skal bruge deres penge. De ønsker nemlig at fordoble økologisalget frem mod 2030. Så noget er gået lidt skævt. God eftermiddag, Rasmus Prehn.
4: God eftermiddag.
0: Du er direktør i Økologisk Landsforening, tidligere folketingsmedlem for Socialdemokratiet og tidligere minister for fødevare, landbrug og fiskeri. Der er ikke den vækst i salget af økologiske fødevarer, som der burde være, hvis man spørger politikerne. Jeg tænker heller ikke, hvis man spørger jer. Hvad er din forklaring på, at tallene ikke flytter sig?
4: Ja, vi var anderledes optimistiske, da jeg var med til at lave en fødevareaftale eller en landbrugsaftale tilbage i 2021, hvor man netop lagde sig fast på, at man skulle fordoble både det økologiske areal og den økologiske omsætning i 2030. Og det vi så kan se, det er, at der har været stigende fødevarepriser, der har været uro på verdensmarkedet, og det gør måske, at nogen holder lidt igen med at købe økologi. Mange oplever, at det måske er lidt for dyrt og prøver at holde lidt tilbage. Vi kan faktisk se i Økologisk Landsforening, at interessen for at købe økologisk, den er der, for der er faktisk 75% af danskerne, der køber økologi en gang om ugen. Men der er altså kun 12% i omsætningen. Det er jo simpelthen fordi, at der er mange, der oplever, at det lige er nummeret for dyrt. Og derfor er vores budskab også til politikerne, når nu man skriver ind i sit regeringsgrundlag, at man gerne vil fordoble den økologiske omsætning inden 2030, så skal der altså handling til, så det er ikke nok bare at tale. Der skal simpelthen handling til. Og det kræver altså, at man er med til for eksempel at bruge momsen til at gøre det billigere, eller er med til at købe mere ind via det offentlige eller andet, så man kan trække den her udvikling i gang, for man skal huske på, mere økologi, det er også en sikring af fremtidens grundvand og dermed drikkevand, det er bedre dyrevelfærd og det er mere biodiversitet. Så det er jo det, man skal for at nå i mål med regeringens målsætning.
0: Og bare lige for at skrive ud i pap her, altså den her flade udvikling dækker jo så faktisk også om et fald, fordi det er jo på mål på omsætning, at den er flad. Hvis man måler på mængder, der bliver solgt, så er der tale om et fald, ikke? På en 7-8%.
4: Ja, i forhold til volumen, så er det ikke det samme, og det er det, der er rigtig, rigtig ærgerligt og bekymrende. Og vi kan se, at danskerne vil faktisk gerne økologi, men de holder lidt tilbage, formentlig fordi, at det er lidt for dyrt. Og så også fordi, at supermarkederne i ringere grad synliggør økologien derude. Vi arbejder meget tæt sammen med dem for at gøre det mere synligt, men alligevel er der noget, der tyder på, at det er ikke rigtigt at tyde nok, så der skal arbejdes på flere fronter. Og vi opfordrer altså politikerne til at sætte handling bag ordene, når man har skrevet ind, at man vil have en økologisk fordobling, man også satser på at sikre vores drikkevand i fremtiden, man satser på at få bedre dyrevelfærd, så er man også nødt til at gøre noget for at gøre det nemmere for danskerne at handle økologisk. Og det kunne være at bruge nogle af de milliarder, man vil bruge på lavere moms, på at fjerne momsen på økologi, eller at sige, hele den offentlige sektor skal købe økologisk, når man handler ind. Det er ikke kun under staten, som det er i dag. Og man kunne også forestille sig andre tiltag, hvor man tænker økologi ind. Der er så meget, man kan gøre. I øjeblikket, der taler man for meget og handler for lidt.
0: Hvad med jer selv? Hvad skal I gøre? Altså, du har gode råd til politikerne og også til supermarkederne, men hvad med de økologiske producenter?
4: Jamen, vi skal selvfølgelig være bedre til at vise alle de lækre produkter, vi har. Vi skal være bedre til at lave kampagner. Vi skal være bedre til at samarbejde med supermarkedskæderne, sådan når man kommer ind, så er det tydeligt, hvor lækkert man kan vælge økologi, hvor mange forskellige varianter der er, hvor lækre måltider man kan lave ud af de her økologiske råvarer. Og så skal vi også være bedre til at minde om, at når man vælger økologi, jamen, så er det altså dyr under åben himmel. Det er altså bedre dyrevelfærd. Det er bekæmpelse af antibiotikaresistens. Det er større biodiversitet. Det er ren vand osv. Vi skal være meget bedre til at fortælle den historie. Det knokler vi på hele tiden, men vi skal altså opbegive, og vi skal stramme os an.
0: Kunne man ikke også forestille sig, at det er fordi kunderne bare ikke synes, de får nok for pengene? Altså, at de økologiske produkter ikke er gode nok?
4: Vi oplever, at der er stor tilfredshed med den økologi, der bliver købt. Og som sagt, så er der 75% af danskerne, der køber økologi en gang om ugen. Så kunderne vil gerne. Der er bare noget, der tyder på, at det simpelthen nogle gange bliver for dyrt. Og husk på, der er jo moms også på merprisen. Så man får faktisk en slags dummebøde af staten, når man prøver at tage ansvar for drikkevand og dyrevelfærd ved at vælge økologi. Fordi udover prisen er lidt højere, så kommer der også moms oven i det. Og det har vi regnet ud til, at det er altså er 700 millioner kroner om året, man får sådan en slags strafporto i mere moms. Det kunne man starte med at kigge på, hvis det var, at man gerne ville gøre noget for at få danskerne til at tænke bedre dyrevelfærd og tænke rent vand.
0: Tak fordi du var med her, Rasmus Prehn.
4: Tak fordi du var med.
0: Direktør i Økologisk Landsforening.

0: kan spole tiden 2 uger tilbage. Tilbage til den 11. august. Der var sved på panden inde ved høvsænkebordene i Naturstyrelsen. For en problemulv var løs i Vestjylland. Og i 5 dage havde styrelsen altså forsøgt at skyde den her ulv. Naturminister Christian Rabjerg Madsen var i øverste beredskab. Vi tager den her sag meget alvorligt. Vi gør alt, hvad vi kan for at få skudt problemulven. Der var droner i luften, jæger på land, men ulven var ikke til at finde. Og derfor så tog Naturstyrelsen endnu et værktøj i brug. Velkommen, Niels Frederik Riggers.
1: Tak for det.
0: Du står på den anden side af bordet i dag. Du plejer at stå her ved siden af mig, men i dag er du altså, fordi du selvfølgelig også er journalist her på P1 Orientering. Og det, vi skal tale om, det er, at man jo oprettede en ulve-hotline.
1: Ja.
0: En sms-tjeneste, hvor borgere i Vestjylland, som havde set en ulv, kunne skrive direkte ind til myndighederne, og i 3 dage var den så åben, den her sms. Vestjylland blev så bedt om at oplyse, skriv ind, hvad har I set, hvor har I set det, hvornår har I set det. Og du har jo faktisk søgt aktindsigt i de her sms'er.
1: Ja. Det har jeg.
0: Så hvad har borgerne skrevet ind?
1: Jamen, først og fremmest, så er der jo en del, der har skrevet, fordi det var også en af grundene til, at jeg søgte aktindsigt. Var der nogen, der så noget? Var der nogen, der skrev noget? Hvad skrev de? Jeg har fået en lang liste af lidt over 50 svar, og jeg kunne ikke godt tænke mig at læse nogle af dem højt.
0: Og du ved, du har fået dem alle sammen?
1: Jeg bad om dem alle sammen. Ja. Jeg formoder, jeg har fået dem alle sammen. Og folk har gjort deres borgerpligt ved i hvert fald at skrive ind, og så kan man sige, hvad har de skrevet? Der er nogen, der i hvert fald har forsøgt, skal vi sige det sådan, at være lidt hjælpsomme. Og være, strække en hånd ud. Der er nogen, der skriver her, jeg har set ulven. Den løber rundt op i Eventyrland sammen med Alice. Skynd jer.
0: Det er ikke super hjælpsomt.
1: Nej, det er jo måske sådan lidt halvironisk, når jeg siger hjælpsomt. Der er også en, der skriver, jeg så engang en ulv i skandinavisk dyrepark. Sikke et smukt dyr. En anden skriver, problem, ulv observeret tidspunkt 22. Ulv iført sort og rød trøje, rolig adfærd. Og nu ved jeg godt, det er morsomt, at op, men det, vi skal huske, det er, at på det her tidspunkt, ja, så sidder der jo nogle folk i Naturstyrelsen og overvåger den her sms-hotline. Altså, ja, leder efter et hvert tænkeligt tip. Og det er altså nogle af de her beskeder, der ruller ind. Jeg kan også se, der er nogen, som trækker Christiansborg lidt ind i det. 179 ulve set på Christiansborg, er der en, der skriver, en anden skriver, problem ulv spottet, sikkert forklædt i forklæder, jakkesæt og slips, sidst set på Christiansborg, og lyder på navnet Christian Rabjerg Madsen, altså naturministeren. Og der er også andre, der skriver, jeg har slet ikke set nogen ulv ingen steder. En analyse skriver, jeg har ikke set andet end rådyr eller nogle mennesker. Der er også nogle borgere, der altså direkte laver sjov.
0: Så man er altså en pligtopfyldende borger, hvis man skriver ind bare for at sige, jeg har ikke set nogen.
1: Ja, og der er også nogen, der skriver, jamen jeg er bange for alle de bæver ved Storåen. En siger, jeg har set en gøende hund. Nogen siger, har lige set et pindsvin i min have, må jeg skyde den?
0: Nej.
1: Det bliver jo lidt fjollet, ikke? Og så er der også nogen, der simpelthen bare decideret skriver, lad ulven være. Stop med at dræbe ulven. Hvor er I ynkelige at stresse ulven på den måde? I bør jagte krybskytter, jægere og ja, folk i hadefulde lukkede grupper.
0: Det er jo virkeligheden bare kommentarsporet til en eller anden artikel om ulve.
1: Jamen det er det jo.
0: Jeg har fået ind i inboxen.
1: Det er det, og pointen med det er, igen, lidt over 50 kommentarer. Jeg talte op, Julie, for der er jo nogen, der faktisk kommer med sådan lidt halvseriøse tip. Altså en siger, jeg så en ulv ved Toftevej. Der er en, der siger, jeg har også set en anden ulv nordpå. Den halter lidt, den har mistet lidt pels på halen. Jeg talte cirka 7.
0: Altså reelle
1: tips.
0: Ja.
1: Altså, og nogle af dem er også bare, jeg tror, jeg har set ulven lige hen ad vejen, så videre. Resten er sådan set, du siger kommentarspor på Facebook, det tror jeg er meget godt indrammet. En blanding af satiriske indslag og mavesur kommentar.
0: Jamen, altså ved vi, om de har så kunne bruge i det mindste nogle af de rigtige henvendelser om ulven?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Vi ved i hvert fald, at de ender med at få ramt på ulven cirka den 13.
0: Så vi kan ikke afvise det?
1: Vi kan ikke afvise det. Vi kan ikke afvise det. De har nok ikke brugt tippet om pindsvinet i haven. Det formoder jeg i hvert fald ikke.
0: Niels Frederik Riggers, sikkert videre den lidt kaninhul.
1: Ja, tak.
0: Du stak poten ned i.
1: Jamen altså, altid til tjeneste.
0: Journalist her på P1 Orientering. Og som du siger rigtigt, altså ulven i Vestjylland blev jo ifølge Naturstyrelsen skudt kort før klokken 22 torsdag den 13. august. Tidligere i dag havde jeg besøg af DJ og rapper Raske Penge, Rasmus Poulsen. Det lød sådan her. Så kan jeg sige velkommen til dig, Rasmus Poulsen. Bedre kendt jo som Raske Penge. Du er DJ, du er rapper. Vil du starte med at forklare, hvad er det, vi hører her?
2: Jo, og hej. Hvad hedder det? Jamen, vi lytter jo til et stykke dancehall-musik, produceret af Macabre, Stili og Cleety, som er to af de fire vigtigste, kan man sige, producer i den tidlige dancehall. Og det er en sang, som... jeg har faktisk lige glemt, hvad den hedder i øjeblikket, men den er jo central i sådan en retssag, som Stili og Cleety har anlagt imod hele reggaeton-genren.
0: Ja.
2: Jamen altså anfører, at den trommefigur, de har lavet her, bliver misbrugt i alt muligt andet musik, eller i hvert fald brugt uden at betale for ophavet. Så det var det der oprindelige stykke musik, hvor de første gang laver den her trommefigur, som de selv også har brugt på en del senere numre.
0: Ja, vi kommer ind på den her retssag, for det er selvfølgelig det handler om, men jeg vil godt egentlig også her bare indledningsvis spørge dig, hvis den ikke var blevet lavet, den her sang, som hedder Fish Market, eller det her nummer, hvordan ville din musik så lyde, tror du?
2: Det er svært at svare på, men der er ingen tvivl om, at min musik, ligesom stort set alt andet dancehall-musik, i meget høj grad læner sig op af ting og sager, der er blevet lavet før i genren og uden for genren også, men det er meget centralt i dancehall, at man genbruger. Altså man kopierer faktisk nogle gange fuldstændig direkte en helt instrumental, altså med basgang og trommer og det hele. Det er slet ikke usædvanligt, at man laver flere numre baseret på det præcis samme stykke instrumentale baggrundsmusik, eller hvad vi skal kalde det. Ikke? Mm. Så mit musik kommer ud af den tradition også, og vi genbruger alle mulige idéer og lyde og trommefigurer, som er ligesom en del af dancehall-musikkens DNA, kan man sige.
0: Ja, retssagen, kan man sige, handler om, at de her to, som du siger, jamaicanske dancehall- og reggae-producer, Stili og Cleety, de mener, at de har sagsøgt 1800 sange for uretmæssigt at have kopieret lige præcis den rytme, der er i Fish Market her fra 89. Altså, listen er selvfølgelig lang, vi når ikke alle 1800, men en af dem er for eksempel det her. Ja, man kan godt høre trommerne der, ikke? Det var Drake her tilbage i 2016. Andre kendte på listen er Major Lazer, Bad Bunny, Rosalia, som jo lige har spillet på Roskilde, og mange, mange, mange flere, der har brugt det her beat i deres musik. Altså, hvad tænker du om, at de mener Stili og Cleety her, eller den ene af dem og så den andens efterkommere, mener, at de har copyright på den her rytme, som jo er så ekstremt brugt?
2: Men jeg synes, det er lidt åndssvagt. Altså, det må jeg skulle sige desværre. Altså, jeg er total fan af Stili og Cleety, og jeg er også fan af, at musikere skal, kære om deres rettigheder og krediteres og honoreres for ting og sager, man har lavet. Men jeg synes ikke, at man kan komme og eje en trommefigur. Altså, især ikke i dancehall, som i den grad jo er, som jeg lige sagde, en kopigenre. En kopigenre, hvor man hele tiden refererer og kopierer fra hinanden. Og vi har jo haft det i alle mulige andre genre også. Altså hele jungle-genren er meget baseret på at loope en helt bestemt takt trommer fra en gammel plade fra 70'erne, som næsten alle bruger, næsten alle sampler i hele den genre. Og sådan er det altså lidt med musik, og der vil jeg sige, det er endda fjernere fra at være noget, man kunne snakke om, når det ikke er et sample, men bare er selve figuren. Altså det er den måde at bygge trommerne op på, og den måde at betone 1 og 4, vil jeg sige, at den måde, den fungerer på. Det kan godt være, at de første, der har lavet det. Jeg vil også sige, det kan også godt være, at der er nogle andre, der har lavet en lignende trommefigur før, men de har i hvert fald brugt igennem med den og lavet den, der ligesom har lagt navn til den trommefigur, man kalder den Dembow, fordi de havde senere nummer, der hedder Dembow med Shabba Ranks, hvor de også bruger den her trommefigur.
0: Hmm. Kan du prøve bare her i radioen, kan du skære rytmen ud i pap for os? Hvordan lyder den?
2: Den siger bum, ka, bum, ka, bum, ka, bum, ka.
0: Okay.
2: Det er det, den siger.
0: Vi talte i går her i orientering med Rasmus Vejrup. Han er musiker og musikskribent på Sound Venue, og han betragter det her søgsmål som, altså, det de reelt vil tage patent på, siger han, det er hele reggaeton genren. Han forklarer det sådan her.
3: Det, der gør den så spektakulær, det er først og fremmest omfanget. Altså, det, at vi har 1800 sanger at gøre, og også, at de her sange egentlig bare er repræsentanter for en hel genre. Altså, jeg tænker, man skal tænke, at hvis de kunne, ville de sagsøge alle, der har brugt den her rytme nogensinde.
0: Altså, er du enig, Rasmus Poulsen, at hvis man ikke kan bruge den her rytme, så kan man ikke lave reggaeton? Altså, så er den genre ligesom copyrightet.
2: Ja, ja, ja, for det er det, der definerer reggaeton i min bog. Altså, jeg er ikke reggaeton-ekspert på den måde, men det, vil jeg sige, er den trommefigur. Det er det, der gør det reggaeton.
0: Mm. Du har
2: det,
0: også...
2: det kan man ligesom ikke. Men de er jo heller ikke ude i at sige, at man ikke må bruge dem, men de vil bare gerne have nogle penge, som jeg forstår det. Og det kan jeg fandme godt forstå, og især fra et land som Jamaica, der i den grad har bidraget til den globale populære musik. Altså det er helt utroligt, hvad den lille ø Jamaica har bidraget med. Ikke? Altså selve ideen om at lave remix, det at rappe hen over plader, alle mulige ting og sager, som er kæmpestort i dag, kommer fra Jamaica og kommer fra reggae. Jeg kan sagtens forstå det, men jeg kan bare ikke, altså det er bare ikke sådan der, musik fungerer på, især ikke i vores dag, og det er netop noget af det, Jamaica også har bidraget med. Det er faktisk den der selvfølgelige vi deler om tingene attitude, der på en eller anden måde er i reggae, især dancehall, med at man må gerne genbruge hinanden. Kan man ikke komme mange år senere og sige, lige på den præcise trommefigur der, der skal man altså lige betale en afgift, hvis man bruger den. Jeg synes ikke, det er der mening.
0: Mm. Der er du inde på noget, det Rasmus Vejrup fra Soundvind jo faktisk også sagde til os i går, altså at der også er en politisk vinkel på det her, at det også skyldes sådan en, ja, en følelse af uretfærdighed blandt mange afrokaribiske musikkunstnere, at de ikke er blevet, altså ikke har fået credit, og måske også penge for det, de har opfundet, det de har lavet.
2: Det er også helt rigtigt. Det har de langt, i meget, meget udbredt grad ikke fået.
0: Mm. Du kom med et nyt album i sidste uge fundet et track fra det, der hedder Motorvejen, hvor man i hvert fald også kan høre den rytme her.

0: Ja, jeg tænker, som DJ, som rapper, du er ikke på listen over sagsøgte her, men hvilke konsekvenser vil det få for dig, hvis de faktisk Stilie og Klimi vinder det her søgsmål, og får at vide, I har copyright på den her rytme?
1: Jamen, det kan slet ikke, jeg kan slet ikke tænke. Jeg har slet ikke fantasi til at se, hvordan moderne musik skal hænge sammen, hvis det, fordi så vil det jo også åbne for en syndflod af andre mulige søgsmål, ikke også? Ikke? Altså, hvem af dem, der første gang har bare lavet fire i gulvet? Dum, dum, dum, dum. Skal de så have credit for al house og techno, der er udgivet siden? Altså, hvad med dem, der lavede den første vals? Du ved, det er uoverskueligt, hvis man ligesom kan patentere en bestemt trommefigur.
0: Ja, og sådan sagde jeg altså Raske Penge, DJ og rapper, da jeg talte med ham tidligere i dag. En forårsdag i maj i år var omkring 50 biologer og vandløbsmedarbejdere, altså folk, der beskæftiger sig med at holde orden på vandløb og sikre sig, at de har det godt, fra flere dele af landet samlet i Thy. Thisted Kommune havde nemlig inviteret gruppen ud for at se nogle af kommunens seneste vandløbsrestaureringer, altså sådan indsatser, der skal forbedre vandmiljøet. Et af de restaureringsprojekter, det er Storå i Thy, og her spærrede flere fagfolkene øjnene op. For det viser sig, at markerne var nemlig pløjet, dyrket og også gødet helt ud til kanten på det nye vandløb. Og det må man ikke. Velkommen, Luna Thomsen.
2: Tak skal du have.
0: Du er journalist på Ingeniøren, og det er dig, der har skrevet den historie, vi har kunne læse her. De kilder, du har talt med, som så står der og skal besigtige de her nye restaurerede vandløb, hvordan beskriver de den her dag ved Storå, hvor de var inviteret af Thisted Kommune?
2: Jamen, de beskriver jo, at de kommer ud for at se den her genslynging og restaurering af åen, hvor man gør en masse ting for ligesom at forbedre den økologiske tilstand i åen, noget som alle kommuner skal. Men at det ligesom skar i øjnene, at der var simpelthen dyrket helt ud til kanten af åen, hvilket jo gør, at gylle og sprøjtemiddel og store, tunge landbrugsmaskiner, det ødelægger det her vandmiljø.
0: Og hvad sker der så? Påtaler de det så?
2: Altså, dem jeg har snakket med, de siger alle sammen, at det var noget, man snakkede om herude ved åen på dagen, og at der var nogen, der spurgte medarbejderen fra Thisted Kommune til, hvordan det kunne være, at man ikke havde håndhævet de her bræmmer over for landbruget og bedt mig om at flytte deres jord. Og der lyder, sådan som jeg har fået det fortalt, svaret noget i stil med hver ting til sin tid.
0: Nu genslynger vi lige åen først, og så bagefter håndterer vi det med bræmmerne.
2: Ja, altså noget, som jeg får fortalt, som, at det bliver tolket som om, at det ikke er nogen af de regler, man anser som mest vigtige.
0: Okay. Og prøv lige at uddybe de regler, vi taler om her. Hvad er det for nogle regler, Thisted Kommune så ikke overholder her?
2: Jamen helt grundlæggende, så skal man huske på, at lige med det her med bræmmer, så er det altså et ret kompleksen forvaltningssæt og regelsæt, man er ude i. Men det er sådan, så kommunen skal reagere og håndhæve loven, hvis de bliver bevidste om, at der er dyrket helt ud til nu, og længere end man må. Og det har man så ikke gjort her.
0: Jeg ved, at du har talt med en del professorer i forbindelse med din research. Du har blandt andet talt med professor i miljøret ved Københavns Universitet, Lasse Båner. Hvad siger han til en sag som den her?
2: Jamen, han siger for det første, at han ikke er overrasket. Og det siger alle, jeg snakker med. Om de arbejder i kommunen, eller om de er professorer. De siger, at det her det er meget, meget udbredt. Og så siger han for det andet, at det simpelthen det er ulovligt. Altså, hvis en kommune står og kigger på noget, en lov, der ikke er overholdt, så har de pligt til at bringe det i orden. Og sørge for, at det bliver bragt i orden.
0: Og når han så siger, eller dem, du taler med, siger, at de ikke er overrasket, ligger der så også i det, at de sådan tænker, det er noget, der lidt hver ting til sin tid, det er noget, der ikke bliver sådan reageret så hurtigt på rundt omkring kommunerne?
2: Ja, altså der er ligesom to ting i det. Igen, som sagt, så er der, altså jeg har snakket med stort set alle myndigheder på området og eksperter, og det er gennemgående, at der er vidt forskellige tolkninger omkring det her lovsæt. Men det er også gennemgående, at de fleste siger, jamen, det er simpelthen ikke en regel, man opfanger, altså, som man tænker er særlig vigtig, eller som man i hvert fald har stor incitament til at håndhæve.
0: Så kan vi sige velkommen til dig, Frank Kargo.
3: Tak for det.
0: Du er direktør for teknik, erhverv og beskæftigelse i Thisted Kommune. Den her dag, hvor I har inviteret en masse fagfolk til at komme og se projektet, og så sker der det, de hæfter sig ved noget andet, nemlig at der er pløjet helt ud til kanten på ulovlig vis. Hvad tænkte du så? Altså, kattens, det var ikke det, I var inviteret for at se?
3: Jeg tror, at I var inviteret for at se det hele, altså også både se vandløbsdelen, men selvfølgelig også at se, hvordan vi administrerer det, og drøfte, hvordan vi administrerer det. Det var et erfargruppemøde. Og når det så er sagt, så vil jeg sige, at loven er egentlig ikke så kompleks, som jeg måske lige hørte, vi har sagt her. Den er egentlig rimelig simpel i forhold til 2 meters bramme og 3 meters brammer. Og det er jo det, vi skal... Det er jo det, vi administrerer her, det er det, vi skal sikre via tilsyn og handling også, at det bliver overholdt. Men jeg er selvfølgelig ærgerlig over at høre, at det bliver overskredet. Det gør det jo nogle steder. Det gør det jo rundt i andre kommuner også. Og når det bliver gjort, når det sker, så handler vi jo på det. Og det er det, vi er sat i verden på.
0: Så I har været ude og arbejde med den her å og genslynget den og vil vise den frem. Så vidste I godt, at de her bræmmeregler ikke var overholdt? Altså, der var pløjet helt ned til åen?
3: Ja, nu kan jeg sige, at vores procedure er i de her sager, når vi bliver bekendt med, at den loven og de her brammer, de ikke bliver overholdt, så giver vi indskærpelser til lodsejerne, og den lodsejer det nu, eller de lodsejer det handler om. Det vi gør, når vi er givet indskærpelser, så venter vi et år, fordi der er de jo i gang, for vi kan se, at der er blevet rettet op, så går der en omdriftperiode, og så gør vi efter et år, så tager vi ud igen, og hvis de ikke har overholdt, og hvis de ikke har rettet op på det her, så bliver det en politianmeldelse. Og der ligger en fast bødekrav i forhold til det. Og jeg kan sige, at det er noget, vi overholder, det vi har gjort i den her sag, så jeg er lidt overrasket over, at der bliver snakket om det derude, fordi det er allerede i august 2025, der er givet indskærpelse lige præcis på det areal, som der blev nævnt her.
0: Okay, så ved du, hvordan det står til derude nu?
3: Vi kommer til at... Nu er der gået et år, det er fra august sidste år, kan man sige, så vi kører kontrollerne nu igen, og det gør vi jo kontinuerligt, når vi finder dem derude. Jeg kan ikke sige noget om, hvordan og hvad der sker nu her, og jeg kan heller ikke sige, hvad der sker fremadrettet i den sag, fordi hvis vi videregiver det til anden myndighed, så er det der skal søges aktindsigt. Men, jeg kan sige, at det ligger helt fast, at bødestørrelse for de her overtrædelser ligger på 3.000 kroner.
0: Men du siger, at det undrer dig, at det er det, der giver opmærksomhed her. Man inviterer folk ud til at se genslyngningen i en å, man vil forbedre vandmiljøet i åen. I har modtaget 4,5 millioner kroner fra Miljøstyrelsen til den her restaurering. Ja. At de så hæfter sig ved, at der bliver sprøjtet helt ned til åen. Er det ikke meget naturligt, man tænker, at det er flot, I har genslynget, det er rigtig godt for vandet, men hvorfor bliver der så sprøjtet næsten lige ned i det?
3: Det ved vi jo reelt set heller ikke, om der er blevet, kan man sige. Vi kan bare se, at der er dyrket ud til kanten og længere ud, end der må mod det her. Og det er da super ærgerligt. Det synes vi også er super ærgerligt, og derfor reagerer vi også på de her sager, når vi får dem ind. Vi har i alt 510 km vandløb i Thisted Kommune alene. Vi har ikke mulighed for at tjekke alle vandløb op hvert år. Så vi gør så meget, vi kan, og vi tager så mange af dem og så mange strækninger, vi kan på vandløbene, men vi når ikke 510 kilometer, så vi også både det vi selv laver, men vi er også afhængige af, at der er nogen, der giver os opmærksom på, når der sker noget af det her. Så det sætter vi også pris på, at der er nogen, der gør, og lige snart vi gør det, og når vi får det ind, så tager vi ud og tjekker op og om nødvendigt giver en indskærpelse på det.
0: Ja. Det samme spørgsmål en gang til i virkeligheden, men synes du, det er mærkeligt, at man hæfter sig ved, at der foregår noget ulovligt helt ned til den her helt nye genslyngede å?
3: Altså, det synes jeg, der er naturligt. Der står nogle dygtige faglige medarbejdere ude og fagfolk ude og kigger på det her, så kan jeg godt forstå, at de hæfter sig ved det. Og jeg synes også, det er naturligt, hvis de har snakket om det på stedet,

0: jeg tror, hvis vi tager lidt statistik på det, så igennem de sidste 5 år, så har vi haft omkring 40 indskærpelser på det her område, så det er jo også, det er jo bare for mange, og det er noget, vi retter op på, eller i hvert fald prøver at rette op på og gøre noget ved. Ja.
1: Tak fordi du var med her, Frank Kargo.
0: Så tak.
1: Direktør for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i Thisted Kommune, og også tak til dig, Luna Thomsen.
2: Selv tak.
1: Journalist på Ingeniøren. Lige om lidt er klokken 5, så er der radioavis. Jeg er tilbage på den anden side af radioavisen med mere P1-orientering. Vi blandt andet skal til et pressemøde i Canada, hvor få nyt om den verserende toldkrig mellem amerikanerne og kanadierne. Og så skal vi også tale om droner i Tyskland og om tøj, der kommer i mærkelige størrelser. Alt sammen på den anden side af radioavisen. Klokken er 5.
3: Der er lige lidt tid, inden vi får en radioavis, så inden da, så kan vi lige nå at lytte til Minnie Riperton og Come to My Garden.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo altså anden time af dagens P1-orientering.
1: Her til aften strømmer det ind med kondolencer efter nyheden om sangerinden Dolly Partons død. I hendes hjemby Nashville er folk mødt op for at skrive en sidste hilsen i kondolencebøgerne. Foran Dolly Partons flise i Hollywood bliver der lagt blomster til minde om countrystjernen. Og det er et ikon, der nu er gået bort, fortæller Sara Iben Almbjerg, filmredaktør på Berlingske, countrykender og konferentier på Tønder Festival.
2: Dolly Parton er for lang tid gået fra bare at være sanger og sangskriver og til at være en kæmpe institution, der kan samle USA. En kvinde, der er gået fra den dybeste fattigdom til at være, ja, sangskriver, musiker, forfatter, filantrop, forretningskvinde. Hun havde til med sin egen forlystelsespark, så hun var mange ting, og hun kunne det hele.
1: Ja, Dolly Parton var ikke kun elsket for sine sange, men også for sin måde at være på,

0: siger Sara Iben Almbjerg.
1: Hun havde det her meget karakteristiske udseende, og hun var sådan en, som man altid kunne gøre nar af, hvis det ikke var fordi, at Dolly Parton selv var den, der gjorde nar af det hele. Man kan ikke skamme nogen ud, der ikke skammer sig, og det gjorde hun ikke. Hun elskede den måde, hun så ud på. Hun elskede sine fans, og jeg tror, det er derfor, hun er lige elsket hos det religiøse højre i USA, som hun er på LGBT+-fløjen.
0: Dolly Parton blev 80 år. Digitaliseringsminister Christina Egelund vil hive firmaerne bag Facebook, TikTok og andre sociale medier til en alvorlig samtale efter en række tilfælde, hvor børn og unge i Danmark og udlandet er blevet inspireret af det voldelige online-fællesskab NVE. I maj blev et brandattentat for eksempel begået af en 14-årig mod en moské i Aarhus, ifølge vores oplysninger, inspireret af NVE. Og techfirmaerne svigter deres forpligtelse til at fjerne skadeligt indhold om NVE, siger Christina Egelund.
2: Jeg er, for nu at sige det direkte, ikke særlig imponeret af deres indsats i den sammenhæng, og derfor vil jeg tage, kan man sige, en kammeratlig kop kaffe med dem og spørge dem til, hvad de egentlig selv har tænkt sig at stille op for at leve op til deres ansvar.
0: Regeringen er også på vej med en aldersgrænse på 15 år for at være på sociale medier, og så overvejer den at oprette fiktive SoMe-profiler, som myndighederne kan bruge for at overveje kriminelt indhold, siger Christina Egelund. Den større brand, der tidligere på aftenen brød ud på en firelæget gård på Tusebyvej ved Holbæk, er nu under kontrol. Det oplyser Midt- og Vestlands Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Kredsen advarede omkring 7:30 her til aften om, at der som følge af branden var kraftig røgudvikling, som kunne være sundhedsskadelig. Men røgudviklingen er nu begrænset, lyder det. De næste mange timer vil der dog foregå et efterslukningsarbejde. I nat klart vejr, men senere efterhånden mere skyet mod øst med lokal risiko for dis og tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst. Onsdagen bliver tør med nogen sol og temperaturer op mod 25 grader.
3: Socialministeriet har tilkendt erstatning 300.000 kroner til de 13 voksne, der som børn var anbragt på børnehjemmet Solgården i Tarm. Børn, som blev udsat for vold og seksuelt misbrug på det her børnehjem. Tove Dohn Lauritsen blev som 7-årig anbragt på Solgården, og i årevis blev hun og hendes søster udsat for seksuelle overgreb. I morges talte vi med hende. Hun er en af dem, der har fået pengene her. Hun mente jo, at det var fint nok, at staten erkendte et ansvar, men hun efterlyste også en reaktion fra Luthersk Mission, som drev børnehjemmet.
4: Må jeg lige afslutte her?
5: Mm, kom.
4: Jeg synes, det vil klæde Luthersk Mission at lave en fond til børn og senfølger fremadrettet, nu når de slipper for at betale.
3: Ja, men hvor meget kan Luthersk Mission have vidst om, hvad der foregik på børnehjemmet? Vi spørger Peter Øvig, forfatter, som for et par år siden skrev en bog om blandt andet lige præcis den her sag. Tyske myndigheder har fundet endnu en drone med sprængstoffer efter det formodede angrebsforsøg mod lufthavnen i Leipzig-Halle. Det beretter flere tyske medier, og det er jo altså anden gang, det sker i lufthavnen. Vi ser på, hvad vi indtil videre ved om de her forsøg på angreb, og på, hvordan de tyske myndigheder reagerer på den sag. Og så er der jo handelskrigen mellem USA og Canada, der ser ud til at eskalere. De to nabolande måtte jo opgive at finde en ordning, der kunne afværge Trumps toldsatser på 50% på en stribe amerikanske varer. De trådte i kraft lørdag, så hvad gør kanadierne ved den sag? Lige nu er der et pressemøde i gang i Ottawa. Her er det den kanadiske regering, som præsenterer sit modsvar på Trumps handelskrig. Vi kan lige høre lidt her. Weaken our industries and compromise principles fundamental to our nation. Ja, det er altså lidt lavt her. Kanadas finansminister François-Philippe Champagne og flere andre ministre, som taler om, hvordan de tilsyneladende vil gengælde den her straftogt, som USA vil pålægge kanadiske eksportvirksomheder. Vi vender tilbage til den sag, og hvad der egentlig bliver sagt på det møde, vi lige hørte den snas af her senere her i PET-orientering. Jeg er i studiet i dag. Jeg hedder Julie Toft. Men vi begynder ved en anden sag. Spørgsmålet er, skal millioner af danske udviklingsbistandskroner bruges på efterskolekurser, på filmer, på radiosatire? Det spørgsmål bliver debatteret i de her dage. Spørger man de borgerlige partier? Ja, svaret nej. Det har man blandt andet kunne læse i Berlinske. Avisen har beskrevet Udenrigsministeriets såkaldte oplysnings- og engagementspulje. Går den også under. Puljen fordeler omkring 21 millioner om året, altså ud af de 23 milliarder, vi giver i udviklingsbistand. På puljens hjemmeside kan man selv dykke ned i, hvilke projekter, der så har fået støtte. Og der er for eksempel det her, det er radiokanalen Radio, der har fået 1,5 million kroner til at lave satiriske radioprogrammer, der, nu citerer jeg, udfordrer stereotype opfattelser af det globale syd- og udviklingsarbejde. Det samme beløb har platformen Mandsholdet fået, også for at lave oplysende satire. Så er der NGO'en Mundo, Center for Global Dannelse, som har fået 900.000 kroner. Det er gået til et forløb for udskolingselever, altså de store elever i grundskolen, for at få dem til at tænke over den fast fashion-prægede tøjindustri. Og så er der det her projekt.
5: Mit navn er Urmi Jadav, jeg er fra Mumbai.
3: Vi lytter her til Hitra, Indiens tredje køn. Det er en film og noget undervisningsmateriale til udskolingselever om transkønnede personers vilkår i Indien. Projektet har fået knap 200.000 kroner i støtte, og flere øvelser til filmen er udviklet med det, der bliver kaldt enorm kritisk tilgang. Danmarksdemokraterne siger til Berlingske, at udviklingsbistand kun bør gå til ting som, nu citerer jeg, rent drikkevand, kampen mod hungersnød og erhvervsprojekter. Og samme kritik, så den nogenlunde lød i går, da Liberal Alliances politiske ordfører Mads Strange var med i P1 Morgen.
6: Problemet er, at det jo først og fremmest ikke rigtigt har noget med udviklingsbistand at gøre, og jeg har meget svært ved at forstå, hvorfor danskerne skal tvinges til at betale verdens højeste skattetryk for, at man så bruger deres penge på blandt andet at lære folkeskoleelever om transkønnedes vilkår i Indien. Altså jeg tror godt, vi kunne bruge de her penge et bedre sted i den offentlige sektor.
3: Altså, vi siger velkommen til dig, Anastasia Milders.
7: Tak skal du have.
3: Du er udviklingsordfører for Radikale Venstre.
7: Ja.
3: Jeg vil godt starte med at spørge, skal dansk udviklingsbistand, altså danske skattekroner, skal de gå til at lære grundskoleelever og folkeskoleelever i Danmark om transkønnedes vilkår i Indien?
7: Altså, nu er det jo et meget, kan man sige, nichet eksempel. Jeg som politiker skal ikke sidde med de enkelte, kan man sige, projekter. Det er der nogle civilsamfundsorganisationer, som sidder med. Men jeg synes, at det er rigtig fint, at en lille bitte del, og det er en lille bitte del af den samlede udviklingsbistand, den går til os en form for folkeoplysning. Den går faktisk også til at gøre os klogere på verden omkring os, fordi vi må bare se på den verden, vi befinder os i, og konstatere, at dansk udviklingsbistand er et rigtig vigtigt strategisk redskab for Danmark, for danske interesser. Derfor synes jeg også, det er meget fint at sige, en lille bitte del, det er 0,09%, det er under en tusindedel af den samlede udviklingsbistand, der går til folkeoplysning i Danmark. Men den lille del, synes jeg faktisk er relevant.
3: Mm. Så det var et ja. Det var et meget langt svar, men det var et ja på spørgsmålet, om du synes, at det er en god idé, at pengene går til for eksempel det her projekt.
7: Altså, jeg skal ikke sidde og sagsbehandle på enkelte projekter, men jeg synes, det er fint, hvis der er nogle civilsamfundsorganisationer, som vi jo har lavet et armslængdeprincip til, som blandt andet har været med til at bruge det her. Fordi noget af det, som... Jeg har set den her film. Det er en kort film. Den var 13 minutter. Og noget af det, den jo også handler om, det er faktisk at tage ansvar i det sted, man er. Den handler om kultur, den handler om fællesskab, og den handler også om fattigdom og om udsathed og om, hvordan livet også er i Indien. Så jeg synes ligesom at sige, at gøre det til, det handler udelukkende om transpersoners rettigheder i Indien, det er at negligere det en lille smule og faktisk også forsimple det.
3: Men du siger, du vil ikke sagsbehandle i radioen, men alt, hvad du siger, lyder som et argument for, at det er en god idé, at pengene er gået til den her film, blandt andet. Er det ikke rigtig lyttet? Er det ikke rigtig opsnappet?
7: Jo, altså jeg har ikke noget problem med filmen. Lad mig sige det sådan.
3: I PET-orientering i går, du siger jo direkt nok, at de her penge bliver jo, politikerne har bestemt, pengene skal gå ind i en pulje. Puljen bliver forvaltet af en civilsamfundsorganisation, den hedder SISU, som altså bliver hyret til at fordele de her 21 millioner. Og kommunikationsansvarlig i SISU, Kim Jensen, han er ikke enig i kritikken fra de borgerlige partier. Han sagde sådan her.
8: Vi kan ikke nøjes med at give nødhjælp. Så er der andre former for lidt mere langsigtede udviklingsindsatser, hvor vi går ind og arbejder med de strukturer, der er i et samfund. Og så kan man begynde at tale om det, hvor det bevæger sig, om jeg så må sige, længere væk fra de mennesker, der er bevisligt i nød. Og et af de steder, som stadigvæk er vigtigt, det er altså oplysning og engagement. Fordi oplyst befolkning, det er også en befolkning, der engagerer sig.
3: Ja, og det er jo også lige der, du faktisk stiller dig, ikke, det her med folkeoplysning. Og jeg vil også gerne tale med dig, hvad det konkret så er for noget oplysning, vi betaler for med udviklingsbistanden. Nu, den her film, det er en 13 minutter lang kortfilm, som du også nævner. Man kan se den gratis på nettet. Den har fået 200.000. Og der er sådan noget undervisningsmateriale med, der skal kan formidle en enorm kritisk undervisning. Er det jo godt brugt skattekroner at støtte enorm kritisk undervisning?
7: Jeg synes jo faktisk, kernen i det danske uddannelsessystem, det jeg synes, at vi gang på gang lykkes med i det danske uddannelsessystem, det er, at vi underviser unge mennesker i kritisk tænkning. Det er, at vi tør udfordre den måde, vi ser på samfundet, og den måde, vi har gjort det på. Og det er i hvert fald, når jeg tænker tilbage, nu er 24 år gammel, så det er ikke så længe siden, så er det det, der har været den røde tråd. Så at det her projekt taler ind i kritisk tænkning, kritiske overvejelser omkring, hvordan vi kigger ud i verden, det har jeg det meget afslappet med.
3: Men hvordan støtter det udviklingslandene?
7: Jamen, det handler jo om, at vi jo også skal kigge ud i verden og se, hvad det er for en verden, som vi lever i. Om 25 år, så kommer hver tredje unge i verden til at være født i Afrika. Hver tredje. Mm. Altså så der kommer til at ske nogle ret store forandringer lige om lidt. Og det skal vi være opmærksom på, for man kunne også sige, jamen okay, så bruger vi ikke nogen ressourcer på at kigge ud i verden, så lukker vi øjnene, så tror jeg bare, vi får også et chok på et tidspunkt. Mm. Og derfor så synes jeg, at det er rigtig fint, at vi afsætter nogle ressourcer til også at uddanne i kritisk tænkning, for det første, men jo også i at se ud i, hvad er det for en verden? Fordi Danmark er jo ikke en lille ø. Vi bliver jo påvirket alle mulige steder fra, og det synes jeg faktisk er rigtig fint, at vi har blik for.
3: Så er der projektet Dit Liv, Vores Planet, et projekt, der sætter fokus på fast fashion. Det har fået 900.000 kroner. Det er en NGO, Mundo, som jeg har nævnt. Den er Mads Strange fra Liberale Alliance heller ikke helt tilfreds.
7: Nej.
3: Han siger sådan her.
6: Det her med, at vi skulle have en anden såkaldt køb- og smid-væk-kultur, når det kommer til danskernes tøjforbrug, det er jo sådan et klassisk venstreorienteret slagord, som ofte går igen. Og jeg kan ikke se, hvorfor danskerne skal tvinges til at betale 900.000 kroner for, at der er en venstreorienteret interesseorganisation, som kan troppe op på en folkeskole, agere aktivister og så uddanne unge folkeskoleelever i, at de skal tage et opgør med en eller anden tøjkultur, som de mener eksisterer.
3: Ja, det er jo så Mads Stranges ord på puljens hjemmeside, så står der, projektets formål er, at udskolingselever bliver klædt på til at agere aktivister i deres lokale miljø i forhold til globale problemstillinger. Skal udviklingsbistanden gå til, at folkeskoleelever kan agere aktivister?
7: Ja, altså jeg synes jo, det sætning jo faktisk siger, er jo også at kigge ud i verden og tage stilling til, hvad der
3: så
7: sker globalt.
3: Så klædt på til at agere aktivister i deres lokale miljø.
7: Ja, og hvad så færdiggør du sætningen?
3: I forhold til globale problemstillinger.
7: Ja, lige præcis. Og det er jo ligesom et samspil. Altså, for at sige, det er jo også en måde at sige, hvordan kan vi agere i en verden, hvor der sker en hel masse ting. Jeg er jo ikke enig med Strange i, at der ikke skulle være et problem med fast fashion kultur. Men jeg er nødt til at sige, at det ærger mig faktisk sindssygt meget, at de blå, de bliver ved med at stille sig på den ene side med korslagte arme og være utilfredse over udviklingsbistanden, i stedet for at gøre noget ved det. Vi fik en ny udviklingspolitisk strategi for lidt siden, og det var kun de konservative, som var med. Så hvis man bliver ved med at insistere på at sige, at det er alt for venstreorienteret, så kan det vel ikke komme som en overraskelse, når man bliver ved med at melde sig ud.
3: Jeg vil godt præsentere dig for nogle sidste projekter her. Der er blevet givet samlet 3 millioner kroner til henholdsvis radiokanalen Radio og platformen Mandsholdet. Og projekterne er noget med gennem satire og udfordrer stereotype opfattelser af det globale syd- og udviklingsarbejde. Hvis man sidder og klør sig i håret og tænker, skal udviklingsbistand gå til satire i Danmark?
7: Altså, mediestøtten går jo også til satire, blandt andet.
3: Men den er jo ikke i den sådan gængs forstand udviklingsbistand. Det handler om de penge, vi øremærker udviklingsbistand.
7: Ja, lige præcis. Og det er jo rigtigt nok, det er 0,09% af den samlede udvikling. Det er under en tusindedel af den samlede udviklingsbistand, som vi bruger på oplysningsarbejde i Danmark. Hvordan det bliver fordelt, det er jo et armslængdeprincip. Så det skal jeg som politiker ikke nødvendigvis blande mig i. Men jeg synes faktisk, at satire er enormt vigtigt.
3: Og
7: jeg synes,
3: det kan være igen jo. Altså, du siger, at du vil ikke forholde dig til det, men du forsvarer det jo alligevel.
7: Ja.
3: Ja.
7: Jeg synes, at satire kan være rigtig vigtigt. Og det er der også en anden organisation, der har besluttet, at det er det, og det kan være vigtigt oplysningsarbejde. Og det synes jeg faktisk er på sin plads.
3: Vi har nævnt en håndfuld eksempler her. Ikke? Man kan også finde støtte til en filmfestival i Danmark. Man kan også finde støtte til undervisningsforløbet Bertrams ønskeliste. Man kan også finde, at der er givet støtte til en kreativ installation på Roskilde Festival. Hvis man nu sidder nogen og tænker sådan der med udviklingsbistand, der er masser af mennesker, der sulter i verden, som er syge ude i verden, som har det frygteligt ude i verden. Hvorfor skal millioner af vores udviklingsbistandskroner så ikke gå til udlandet?
7: Det gør de også. Det gør de også.
9: Det er der mange, der gør, men der er jo også nogle
7: procent. Det gør 99,9% af vores udviklingsbistand. Ja.
9: Men nu er det jo den her lille del, som højrefløjen eller de borgerlige kritiserer, vi taler om. Altså, kan du forstå, at nogen tænker, det er da også mærkeligt?
7: Ja, det kan jeg sådan set godt. Mm. Men jeg synes, oplysningsarbejdet er vigtigt, og jeg synes, det er rigtig vigtigt, særligt som lille land, som vi jo er, som er enormt påvirket af, hvad der sker ude i den store verden, at vi faktisk også forholder os til, hvad der sker i den verden, og at vi politisk også prioriterer det.
9: Mm. Anastasia Milers, tak fordi du kom.
7: Selv tak.
9: Udviklingsordfører for Radikale Venstre.
10: Jeg føler mig totalt forkert i min egen krop, som jeg er rigtig glad for. Men når jeg skal prøve tøj, og det er jo fucked up, jeg er pissestærk. Jeg har passet rigtig godt på min krop i mange år nu. Og ved du hvad? Jeg bliver simpelthen så sur over, at jeg går ud fra de her tøjbutikker og har det skidt med mig selv over, at jeg ikke passer ind i deres form. What the actual fuck?
9: Ja, yeah, what the actual fuck, Hannah Grant. Velkommen.
7: Tak.
9: Du er kok, du er iværksætter, du er kogebogsforfatter, og her var du så misfornøjet kunde, eller næsten kunde. Jo, altså ikke kunde.
7: Ja,
9: du ikke
7: potentiel kunde, ja.
9: Du er ude og prøve at finde en sommerkjole. Du havde brugt nogle timer på det. Det var ikke lykkedes. Og så lagde du det her klip op på sociale medier.
11: Og så sprang det simpelthen i luften, ja.
9: Så gik det bananas. Men jeg vil godt starte med at spørge dig. Vi har nok alle sammen prøvet at være ude for at købe noget tøj, og så kunne man kan man bare ikke finde noget, der sad ordentligt. Så hvad er det, der gør det her større end det?
11: Jamen, det er jo en... altså, for mig var det jo sådan en opbygget frustration og irritation og altså sådan et hul tilbage i fortiden, hvor jeg ligesom skulle smage lidt på, hvordan det var at føle sig forkert og skulle passe ind i nogle rammer, som andre har sat. Det, der egentlig skulle bare være en nem shoppetur, endte med at være altså nærmest en mellem eksistentiel krise i forhold til, hvor svært er det egentlig at få noget tøj, der passer, og hvad er det egentlig, altså, hvem er det egentlig, man laver tøj til, når man går ud i alle de her almindelige brands? Og så delte jeg mine frustrationer, og tsunamien af folk, der bare altså havde det præcis ligesådan, altså væltet ind over mig. Jeg var meget, meget overrasket over, at det var et problem, som rigtig mange havde, og som ingen rigtig tør tale om, fordi det skulle lidt tabubelagt, ikke at kunne passe det der i butikkerne.
9: Ja, og hvad er det helt konkret problemet er? Altså det er for langt, det er for kort, det er for...
11: Jamen det er hele sådan junglen i, at størrelserne hænger ikke sammen. En large er ikke bare en large, den varierer altså i 20-30 cm i taljemål og det ene og det andet. Det er svært at navigere i. Pasformen er sindssygt dårlig, og det bliver sådan et nederlag på nederlag på nederlag på nederlag, fordi man bare føler, at man er helt deform i forhold til, hvordan modeindustrien gerne vil have, at man skal være formet.
9: Ja, fordi noget af det, du beskriver her, altså det med, at en størrelse large kan variere alt efter, hvem det nu er, der har sat mærket i tøjet. Men det lyder også, som om at der er noget politisk i det næsten.
11: Ja. Altså, jeg synes jo, kan man sige, det her igen, det er sådan det startede med en lille, lille ting. Det, jeg synes, der var det mest frustrerende, det var, altså, og det, jeg også fandt ud af efterfølgende med alle de kommentarer, jeg fik, det var jo, men altså, vi er jo ude i, at 80% af alt det tøj, der bliver produceret, det passer til måske 20% af befolkningen. Og så for mig er det sådan en ting, hvor sindssygt er det egentlig, at man lader en hel modeindustri overproducere og lave tøj, som ikke passer til den befolkning, man sælger det i, under dække af, at det her, det er tøj til alle. Og tøj til kvinder i alderen 18-45 og voksne mennesker. Og oplevelsen er bare, at prøv at høre, det passer jo bare nærmest ingen mennesker. Det er jo vanvittigt, altså sådan overproduktion, klima, johai, og så bare hele den der kodyle nederlagsfølelse, som tusindvis af mennesker også føler, ligesom mig.
9: Altså, fordi man står der i prøverummet, og så... min bryst er ikke stor nok, min røv er til gengæld alt for stor. Og, altså, det er sådan den...
11: det er simpelthen følelsen af, at så passer den ikke over hoften, og så sidder den forkert her. Og i stedet for at kigge på det, altså, jeg skulle stå derinde og minde mig om og sige, prøv at høre, det er ikke min krop, den er gal med. Det er pasformen, der er helt off. Men gentagende gange, gentagende butikker, og når man har prøvet 50-60 stykker tøj, og bliver ved med at blive bekræftet i, jamen der er bare ingenting, der passer, jamen så går man jo ud derfra og er sådan, hvad fanden er det, der sker? Altså, hvem er det, der kan passe det her? Hvem er det, de laver det her tøj til? Ja, sindssygt frustrerende, og når man ikke er lige det nips, så er det bare, så er det svært. Alt er small, og alt er ekstra small, når man er en størrelse som mig.
9: Og det er jo sådan lidt kilden, det her, men fordi det er radio, kan jeg jo næsten blive nødt til at sige, du ser jo helt almindelig ud.
11: Ja, men det, altså, jeg føler jo også mig selv ret godt afspejlet i billedet ude i gadebilledet. Og jeg ved også, at jeg er en rimelig sådan standard 1,73 høj og har en helt normal fedtprocent og træner og så videre. Men altså, det er jo crazy at stå og tænke, hvorfor kan man ikke finde noget tøj i de største brands i alle butikker? Det er jo vanvittigt.
9: Ja. Vi kan jo stille spørgsmålet videre til dig, Asta Maria Weisig-Bakkesen. Velkommen.
12: Tak skal
9: du
12: have.
9: Du underviser på Erhvervsakademiet i København, og du har forsket i pasformer i modebranchen. Og jeg ved, at du har sagt til min kollega, der talte med dig tidligere i dag, at han er ikke alene med den her oplevelse. For faktisk så tager tøjmærker stadig udgangspunkt i en bestemt kropsform, når de udvikler deres tøj. En kropsform, som typisk er en mindre størrelse, og som også tit, altså sådan idealmodellen, er et ungt menneske. Og så kan jeg jo bare stille, jeg kan stille Hannas spørgsmål her. Hvad fanden er det, der sker?
12: Ja, det er jo svært sådan at bare lige at svare på, men det der jo i hvert fald er sket, det er jo, at vi har brugt rigtig mange år på at standardisere og optimere hele værdikæden omkring mode. Meget økonomisk funderet, så alt det her fast fashion jo er opstået. Så på den måde så er der jo meget lidt plads til forskellige kroppe i et bestemt brand. I dag, fordi det simpelthen er dyrt og tager lang tid at producere til flere forskellige kropstyper inden for det samme design vil jo være rigtig fedt, men også bare inden for de samme kollektioner. Det er jo den samme fittingmodel, et brand bruger til at tilpasse til sine styles. Og den fittingmodel kan selvfølgelig godt variere fra brand til brand, så man kan være heldig måske at finde nogen, der bruger en, der ligner mere en selv. Men det er et kæmpe problem. Og det er også det, som forskningen faktisk viser, at det er.
9: Altså, og en fittingmodel, det er ligesom den standard dukke, de syr mønstrene til, skærer dem til.
12: Ja, altså det er ikke en dukke, det er et menneske, der kommer ind og prøver tøjet. Som er jo, at man vælger en person, som man synes passer ind i det ideal og den kropstype ens. Man skulle håbe, at den blev valgt ud fra målgruppen, men det er ikke altid tilfældet, og det er derfor, der er rigtig mange, der oplever, at de ikke kan finde noget, der passer dem.
9: Hanna, du står simpelthen med fingrene op.
11: Ja, det gør jeg simpelthen, fordi jeg havde jo sådan, efterfølgende havde jeg jo oplevelsen af at gå ind og kigge på de her brands, og så se, hvad er det egentlig de... Altså, jeg var nysgerrig på, hvad er det de her helt almindelige sådan, fast fashion brands, de henvender sig til, og hvad er det for nogle kvinder? Og det, jeg falder over, det er jo, at det, man kalder kvindetøj, det bliver vist på teenager, næsten børnelignende kroppe, fuldstændigt afpillet, og så er vi over i den her sådan tyndhedskultur osv. Og det synes jeg jo er sådan en bizar ting, når vi taler om voksne mennesker, der skal kunne passe det her.
9: Men Asta Maria, jeg er nødt til at spørge dig, er der noget nyt i det her?
12: Der er ikke noget nyt i det. Man kan sige, noget af det, der måske er nyt i det, det er jo, at vi køber rigtig meget online, og derfor ikke prøver tøjet, og måske også sætter os selv tilfredse med noget, som vi ikke... Fordi nu har vi fået det hjem. Og man kan sige, nu har du været ude og hvad hedder det, prøve tøj i fysiske butikker. Og fordi der bliver købt så meget online, så er udvalget jo i fysiske butikker også mindre. Så det er ikke noget nyt problem. Eller det er det både nyt og ikke nyt. Fordi tidligere, før i tiden, så... tilpasser man jo tøj på en anden måde, end man gør i dag.
9: Men jeg står også og tænker, hvordan giver det økonomisk mening, det her? Hvordan giver det økonomisk mening, at altså, hvis man laver noget tøj, der ikke passer hovedparten af kunderne, altså det må vel...
12: Du må vel kunne det er fordi, vi køber det alligevel.
9: Vi køber tøj, altså, det må det,
12: altså danskerne er jo nogle af dem, der køber allermest tøj, og apropos det tidligere indslag omkring unge mennesker, der skal uddannes i tøjforbrug, så er det jo fordi, at man ikke ved, hvad godt tøj er. Rigtig mange ved ikke, hvordan et stykke tøj faktisk kan sidde, og hvordan det føles at få det her tøj på, der bare sidder rigtig godt. Fordi vi simpelthen er vant til for dårlig kvalitet. Og det handler selvfølgelig både om pasform, men også om materialet.
9: Hmm. Gælder det her både herretøj og dametøj?
12: Altså, der laves den nyeste forskning, der er lavet i Danmark, det er kun lavet på dametøj, som er Mette Terkelsen, der har lavet en PhD, som jo også netop viser, at tøjet kun passer omkring 10% af de danske kvinder. Og man kan sige, at der er også noget meget større variation i kvindekroppe, end der er i herregrøn. Hmm.
9: Men det, jeg har lyst til at stille det samme spørgsmål en gang til. Hvordan kan det være en god forretning at lave tøj, der passer 10% af befolkningen?
12: Ja, jeg forstår det heller ikke, men der må være nogen, der køber det. Fordi mange af de store fast fashion-kæder, de er jo præget af profit som det eneste. Mm. Så der må være forretning i det, fordi at, vi ikke stiller nogen krav til det. Så det handler jo om, at vi jo alle sammen skal sætte nogle krav til det tøj, som vi køber. Køb noget mindre, så passer vi også på kloden. Og så bliver de jo nødt til at lave noget tøj, der faktisk passer helt almindelige mennesker.
9: Tak for det, Asta Maria Weisig Bakkesen.
12: Det var så lidt.
9: Underviser på Erhvervsakademi i København, og altså en, der har forsket i pasformer i modbranchen. Også tak til dig, Hanna Grant.
11: Velbekomme.
9: Iværksætter og kogebogsforfatter. Socialministeriet anerkender nu, at der skete omfattende og systematiske svigt af anbragte børn på børnehjemmet Solgården i Tarm fra 1949 til 1976. 13 tidligere anbragte børn får 300.000 kroner hver i erstatning. Det gør de, fordi de blev udsat for både vold, overgreb og seksuelt misbrug, mens de opholdt sig på børnehjemmet. Et af de ofre er Tove Doen Lauritsen. Hun er 61, men hun var kun 7 år, da hun blev anbragt på børnehjemmet. Og hun og hendes søster blev udsat for vedvarende seksuelle overgreb. Det har selvfølgelig påvirket hele hendes liv, selv i dag, hvor hun er 61. Hun fortæller om et liv, hvor hun ikke kan holde ud og være i ro. Og hun fortæller også, at hendes søster tog livet af sig selv. Hun blev spurgt som det første, da vi talte med hende i dag. Så hvad, Tove, hvad betyder det nu for dig, at du får den her erstatning på 300.000 kroner fra staten?
4: Jeg er ked af at sige, at den betyder ikke det, den burde. Fordi jeg synes, at Luthers Mission skulle have betalt halvdelen af den erstatning, men det er staten, vi har sagsøgt, fordi det er staten, der har haft opsyn, men Luthers Mission har også selv haft opsyn, og der er børn, der er gået til Luthers Mission med alt det, der er sket, uden at blive taget alvorligt.
9: Ja, det handler altså om, at det var Luthers Mission, som drev børnehjemmet her, og til sidst i vores interview med Tove Mors, så kom hun med den her afslutning.
4: Må jeg lige afslutte her?
13: Mm, kom.
4: Jeg synes, det vil klæde Luthers Mission at lave en fond til børn og senfølger, fremadrettet, nu når de slipper for at betale.
9: Ja, så kan vi sige velkommen til dig, Peter Øvig.
14: Tak skal du have.
9: Journalist, forfatter, du udgav forrige år bogen Dem, der ikke tier, om børnene fra, blandt andet børnene fra Solgården jo. Du har også skrevet om Toves historie.
14: Ja.
9: I den forbindelse interviewede du rigtig mange kilder, du har læst rigtig mange dokumenter. Luthers Mission drev børnehjemmet Solgården, men hvor meget ved vi, at de vidste om de overgreb, der faktisk foregik?
14: Altså dels ved jeg jo fra nogle af dem, der boede der og var udsat for overgrebene, at nogle af dem forsøgte ligesom at råbe omverdenen op. Man skal ligesom forestille sig, at de her børn er anbragt på et børnehjem, og kan ikke lige tage hjem til far og mor, fordi de er der jo, fordi at der ikke rigtig er nogen, der kan tage sig af dem. Så deres eneste måde er jo for eksempel at gå til politiet, hvad nogle af dem forsøgte. Så der har været mange forsøg fra børnenes side at råbe op om, at de blev udsat for overgreb. Og fra den anden side har jeg jo så også været nede i Luthers Missions arkiv, eller jeg har i hvert fald fået lov til at se nogle af de papirer, der handler om den her sag. Og der kan jeg jo se, at der er nogen, der fortæller, som har siddet i ledelsen af Luthers Mission på det her tidspunkt, at de havde hørt om det her. De havde hørt rygter, men forstanderen på børnehjemmet, Michael Mortensen, var jo en pæn, kristen, gudsfrygtig mand, så der var ikke rigtig nogen, der kunne tro på, at den her mand kunne begå de ting, som børnene fortalte. Så det vil sige, at ligegyldigt hvor børnene ligesom forsøgte at henvende sig, så blev der lukket af, og de blev skældt ud, de blev indkaldt til sådan nogle forhørslignende samtaler, hvor de som var forsøg på simpelthen at lukke munden på børnene.
9: Mm. Og når du siger, at du formulerer det sådan, at de har ikke kunnet tro på, altså, er der også noget, der handler om, at de bevidst ikke har villet, eller bevidst har modsat sig, at det blev undersøgt, eller hvor langt rækker det?
14: Altså, det er i hvert fald, jeg er helt overbevist om, ud fra de dokumenter, jeg har set, og de kvinder, jeg har talt med, at over i Tarm, altså i Vestjylland, hvor Solgården børnehjemmet lå, som var jo et intermissionsk eller luthersk missionsområde, og hvor luthersk mission stod meget stærkt, der har det i hvert fald været sådan, at det var noget, mange mennesker havde hørt om, mange mennesker vidste. Og især dem, der sad i ledelsen af luthersk mission lokalt og var i bestyrelsen for børnehjemmet og sådan noget, de har vidst det, fordi det er noget, som nogle af pigerne faktisk har forsøgt at råbe op om. Og der er beskrivelser af, hvordan de her piger bliver kørt ud til en gård, der lå 5 kilometer uden for Tarm. Og der var så en, som blev kaldt landmanden, som ligesom var den stærke mand i Luthersk Mission. Og så fik han ligesom de her kvinder til at makke ret. Der er historie om, hvordan at pigerne faktisk er blevet kørt derud af voldtægtsmanden, altså af forstanderen på børnehjemmet. Og så har han taget en pige derud, og så har de ligesom forsøgt at skræmme livet af hende. Og omvendt er der også historie om, at der er nogle piger, der har forsøgt at henvende sig til, hvad skal man sige, til folk i den østlige del af landet. Og også der har de så ligesom sagt, det er vestjydernes problem. Så de er ligesom blevet sendt over til landmanden, og så er de blevet forsøgt skræmt til rette.
9: Så har Luthersk Mission sagt noget i forbindelse med din research til bogen, når du ligesom henvendte dig med det her?
14: Altså, de har nok nærmest sagt, at det var ikke noget, de vidste med sikkerhed. Altså, de har ligesom begået den fejl, som man nogle gange gør i sager med børn, der fortæller om seksuel overgreb, at man tænker, det er vi blevet bedre til ikke at tænke i dag, tror jeg, men dengang var det ret udbredt, at man tænkte, det er børnenes fantasi. Og det vil sige, at uanset hvor mange børn, der kom og fortalte historier, som jo lignede hinanden, så har man tænkt, det må være noget, de finder på, fordi, og det er måske vigtigt også, at alle de her mennesker, der har siddet på magten i Luthersk Mission, det er jo mænd, og det er ældre mænd, midaldrende mænd, og det er mænd i et miljø, hvor man ikke taler om sex. Så bare det, at der er nogle piger, der kommer og fortæller, at de har været udsat for overgreb, det er dels svært for pigerne at sætte ord på, men det er jo også et emne, der er fuldstændig tabuiseret. Så det at skulle gå hen til forstanderne og sige, hov, går du rundt og voldtager pigerne her på dit børnehjem, det har været meget svært for de her mænd at tage ansvar, ikke? Altså gøre det rigtige i den her situation.
9: Efter din bog udkom, var der jo også nogen, der ringede til Luthersk Mission. Jeg ved altså, at de dengang gav en uforbeholden undskyldning til de børn, der var blevet misbrugt, krænket på Solgården. Ja. De tilbød også hjælp, ikke erstatning, sådan var det ikke formuleret, men de har tilbudt 17.000 kroner til ofrene, hvis man ligesom kunne godtgøre, at de skulle bruges til en eller anden form for behandling eller terapi, som følge af det her. Nu hørte vi jo på Tove her tidligere, hun var tydeligvis stadigvæk meget vred, men med de kilder, du taler med, som har med i din bog, har det haft nogen effekt? Har det haft nogen betydning for dem?
14: Nej. Altså man kan sige, 300.000 er jo, det er jo staten, der anerkender, at her har man simpelthen fuldstændig overset, hvad der foregik, og man havde jo en tilsynspligt. Så der tager staten ansvar for, at den har systematisk misrøgtet sin forpligtelse, som der står. Og så er der Luthersk Mission, som jo er dem, der, må man sige, er hovedansvarlige, for det er jo dem, der har ejet det her børnehjem, og det er dem, der har fået mange meldinger om, at der er et eller andet, der er helt galt. Og de har jo ganske vist det rigtigt kommet med en undskyldning, og de har tilbudt nogle penge til småpenge, vil jeg sige, til noget psykologisk behandling. Men de er jo ikke gået ind og har sagt, nu undersøger vi det her til bunds, og nu må vi simpelthen anerkende, at den daværende ledelse forsømte den pligt, vi alle sammen har til at gribe ind, hvis der er børn, der udsættes for seksuelle overgreb.
9: Tak fordi du var med her, Peter Øvig.
14: Det var så lidt.
9: Forfatter, altså blandt andet til bogen Dem, der ikke tier, som handler blandt andet om børnene på Solgården. Luthersk Mission, vi har selvfølgelig ringet til dem i dag, har ikke ønsket at kommentere historien i dag, altså ikke ønsket at kommentere den her opfordring til at betale erstatning eller oprette en fond, sådan som vi hørte forslaget fra Tove Doen. I et brev til børnene fra Solgården, de sendte for nogle år siden, altså efter Peter Øvigs bog, var de sådan lidt inde på det her med erstatning, og der skriver de: rent juridisk er Luthersk Mission ikke forpligtet til at yde hjælp eller erstatning til jer, altså børnene, de tidligere børnehjemsbørn, da børnehjem Solgården var en selvejende institution, og sagerne også i forhold til lovgivningen er forældet. Vi er desværre heller ikke i stand til at udrede et større beløb til jer, da vores indtægter består af primært indsamlede midler, som er givet til konkrete formål. Altså, det var den melding, de kom med dengang. Tyskland er i stigende grad kommet i sigtekornet for hybride angreb. Angrebene viser i stigende grad ingen skrubler med at forvolde alvorlig skade og acceptere endda risikoen for, at mennesker kan komme til skade eller blive dræbt. Sådan lyder budskabet fra den tyske kansler Friedrich Merz i dag.
13: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer. Angreifer nehmen zunehmend skrupellos, auch schwere Sachschäden, sogar Verletzte und Tote.
9: Ja, meldingen kommer efter tyske efterforskere har fundet endnu en drone med sprængstoffer nær lufthavnen Leipzig-Halle. Dronen er ifølge flere tyske medier fundet den 14. august, altså præcis 10 dage efter fundet af en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly i samme lufthavn. Velkommen, Sten Nørskov.
15: Tak.
9: Det er Tysklands korrespondent. Du er jo simpelthen i Leipzig-Halle lufthavnen lige nu, hvor man altså har fundet de her droner. Hvordan har de tyske myndigheder, nu hørte vi jo selvfølgelig lige kansler Merz, der tog det meget alvorligt her, men hvordan har de tyske myndigheder reageret på det her fund?
15: Det er rigtigt. Merz har reageret på det her, faktisk meget, vil jeg sige, meget kraftigt ved at sige, at man vil finde ud af, man kommer til at finde ud af, hvem der har gjort det her, hvem der har forsøgt at angribe på Tyskland på den her måde. Og når man gør det, så vil de få betalt, har han sagt. Det er en måde at tale på, som vi faktisk ikke har hørt ham gøre før. Og i den her sammenhæng, altså angrebet for lidt over 3 uger siden her i lufthavnen i Leipzig-Halle, har han faktisk ikke tidligere udtalt sig om, nu gør han det. Og på en måde vil jeg sige, som er usædvanligt klar og skarp for ham.
9: Ja, hvad ligger du i det?
15: Jeg ligger 2 ting i det. For det første, at han er blevet udsat for kritik i de sidste 3 uger, hvor han har været på ferie. Han er blevet udsat for kritik for ikke at afbryde sin ferie og adressere det her, tale om det og stille sig op. Og også overfor de mange tyskere, som jo er selvfølgelig alvorligt rystet over det her. Det er den ene ting. Den anden ting er, at han gør det, fordi det er så alvorligt. Altså, Tyskland oplever ifølge de tyske efterretningstjenester dagligt udtryk for den her hybridkrig i form af desinformation, spionage, overvågning af forskellige slags fra russisk side. Men det her er helt usædvanligt. Altså, droner med sprængstof, som kun ved et mirakel ikke gik af. Det var kun fordi, der var en sprængsats, som ikke virkede, at de her meget, meget kraftige stykker sprængstof, Semtex, højeksplosiv sprængstof, ikke gik af i lufthavnen her og forsagede omfattende skader. Så det er dels en reaktion på et politisk pres, han er blevet udsat for en kritik, og så er det, også noget, som handler om indholdet, altså om alvoren af de her angreb.
9: Merz siger også, at regeringen snart vil melde ud, hvem der står bag de her angreb. Altså, hvem mistænker man?
15: Helt klart Rusland. Der er ingen tvivl om, og det er også, hvad sikkerhedspolitiske eksperter siger, eksperter i den slags angreb, som vi har set her i lufthavnen. Altså, de siger, der er ingen tvivl om, at det her, det bærer alle, mærker, alle Ruslands kendemærker. Og der er jo noget, som er helt indlysende, og det er motivet, fordi den drone, som man fandt sent om aftenen den 4. august her i lufthavnen, og som havde ramt et kæmpestort fly på vingen, og var så var faldet ned på landingsbanen, og der mistede det sprængstof, som ellers var suret fast til dronen. Altså, det store transportfly, jeg har lige kørt forbi et af dem nu, de står der stadigvæk på startbanerne. Det er kæmpe store ukrainske Antonov-transportfly, og de bliver brugt til at transportere våben og ammunition fra en lang række NATO-lande, her blandt Tyskland, direkte til Ukraine, til krigen mod Rusland. Så motivet er der jo slet ingen tvivl om, at det er først og fremmest russisk.
9: Og det svarer også på, hvorfor det lige præcis er den lufthavn i Leipzig, der igen er mål for de her droner.
15: Lige netop det her, det er en hub. Det er centrum for den transport, som er sat i system af en lang række NATO-lande. Danmark bidrager jo også med militært udstyr, våben, ammunition til Ukraine. Der er lige præcis den her lufthavn Leipzig-Halle i det østlige Tyskland. Den er ligesom havn for, eller hvad skal vi sige, det er hop for den trafik af våben og ammunition til Ukraine, som en lang række NATO-lande står bag.
9: Tak, fordi du var med her, Sten Nørskov.
15: Selv tak.
16: Tysklands korrespondent her i DR.
17: Hej, skatter.
18: Hej. Har Frederik sagt noget om, hvad der skete på skatebanen i går?
17: Nej, hvorfor? Skulle vi ikke lige finde ud af, hvad der er sket først?
18: Jeg tolker, at Niels Christian og Frederik tvang ham til...
17: Svar mig lige nu. Hvad har du lavet?
16: Ja, sådan lyder traileren på spændingsdramaet Dobbeltfejl, en film af Amalie Nesby Fick, som har premiere om en måneds tid. Den er sammen med to andre blevet valgt som kandidat til at blive Danmarks officielle bud i Oscar-kategorien Bedste Internationale Film til næste års Oscar-uddeling. Udover den er også filmene Hjem af Marianne Jankovic og Kvinde Ukendt af Maja Tuki blevet udvalgt af den danske Oscar-komité. Det fortalte det danske filminstitut i går. Og nogen har måske allerede bemærket en fællesnævner ved de tre film, nemlig at de alle tre er instrueret af kvinder. Velkommen til dig, Sarah Malmbjerg.
19: Tak.
16: Filmredaktør hos Berlingske. To af de her film har ikke haft premiere endnu. Dobbeltfejl, som vi lige hørte her med Sis Babette i hovedrollen, først premiere næste måned, og Kvinde Ukendt af Maja Tuki kommer i biografen til februar. Så du har, ligesom alle os andre, kun haft mulighed for at se Hjem. Men kan du sige noget om allerede nu, hvad vi ved om de her film, der er blevet udvalgt?
19: Ja, altså vi ved jo lidt forskelligt. Man kan sige, at den, der måske er mest opmærksomhed på internationalt, er Maja Tukis Kvinde Ukendt, som får international premiere her den 6. september på Venedig Film Festival, hvor den er med i hovedkonkurrencen, og hvor hun i øvrigt er den eneste kvindelige instruktør, der har instrueret en film, der er nået dertil. Så den er der selvfølgelig ret meget opmærksomhed og spænding omkring. Det er ikke sådan hver dag eller hver år, for at sige det sådan, at vi har en film med i hovedkonkurrencen på Venedig, som er en af de seks store og vigtige filmfestivaler i verden. Derudover kan man sige, at Amalie Nesby Ficks film, som jeg lige spillede et lille klip fra her, Dobbeltfejl, det er en film med nogle ret store navne, Sisse Babette Knudsen, Sofie Gråbøl. Det er en film, der handler om kvinder, der har børn i samme klasse, hvor der altså sker et overgreb, og der er jo næsten ikke noget mere frygtindgydende end mødre, der vil kæmpe for deres børn. Jeg synes også, man kan høre sådan de ildevarslende toner i det her klip, I spiller. Amalie Nesby Fick er jo ikke sådan meget kendt som dansk instruktør, men hun har dog skrevet og instrueret den Netflix-serie, der hedder Skruk. Og så endelig er der altså Marianne Jankovic Hjem, som handler om hendes egen opvækst, eller bygger på hendes egen historie, hvor at familien flygtede, eller de flygtede faktisk ikke, men de udvandrede fra Balkan i 90'erne og til Danmark. Så man kan sige, at det er sådan tre meget relationsborgende historier. Det lyder som meget stærke historier, vi kan identificere os med. Og jeg synes, det lyder som tre virkelig gode kort, hvis nu vi skal tale Oscar.
16: Og vores film, og det er jo en afvigelse i filmindustrien, film, der handler om kvinder.
19: Ja, film, der handler om kvinder, og film, der er instrueret af kvinder. Ja. Og jeg vil sige, at det har jo været en meget langvarig indsats for det danske filminstitut, at man gerne vil have flere kvinder bag kameraet, og man vil gerne have flere kvinder foran kameraet. Altså ud fra den tanke, at man gerne vil simpelthen have mere diversitet i filmbranchen. Man har også haft det samme fokus på at få flere etniciteter ind foran og bag ved kameraet, og det samme med folk fra forskellige sociale klasser. Og man må jo sige, at det ligesom kun lykkes her med kvinder. Men det er det så til gengæld også. Altså i 2026 er der lige så mange kvindelige instruktører som mandlige instruktører, der har en film, der får dansk premiere. Og udvalgelsen af de her tre film, synes jeg også må ses som et godt kort for dem, der har kæmpet for det her. Altså at man er kommet ret langt.
16: Hmm. Oscar-komiteen, som vælger filmerne her, består af repræsentanter fra filmbranchen og så fra DFI, altså Filminstituttet. Hvad kigger de efter, når de skal vælge de her kandidater? Altså, hvad er det for et puslespil, der skal gå op?
19: Ja, man sidder selvfølgelig og kigger på flere forskellige parametre, men jeg vil sige, det er ikke uvæsentligt, at en film har gjort sig godt internationalt. Det er også noget, man har fremhævet tidligere. For eksempel sidste år, der kan man måske huske den, der hed Pigen med nålen. Der var den her grumme, sort-hvide historie om Dagmar Overby, der slog små børn ihjel. Den blev vist i hovedkonkurrencen ved Cannes, og da den blev udvalgt, som en af dem, vi indstillede, eller den, vi indstillede til Oscar, men der sagde man faktisk, okay, vi har også skelet til, at udlandet også har haft sin opmærksomhed på den her film, at den har haft et vist buzz. Og det tror jeg er vigtigt, fordi Man sidder måske tit og tænker, eller nogen kan måske tænke, at Oscar-overrækkelsen, det er bare en kåring af de bedste film. Men det er også big business. Altså, det handler også om synlighed, det handler også om promovering, og det handler om, at man stiller med en film, som folk har hørt om, og som måske er blevet bredt distribueret, at det ikke bare er nogle danskere, der har set den, men at den også har fået lidt omtale uden for Danmark. Og på den måde kan man jo sige, at sådan en som Kvinde Ukendt, den kunne næsten ikke ligge bedre i svinget. Altså, den får den her store opmærksomhed på Venedig lige om lidt, og kort efter skal man så vælge den endelige indstillede film.
16: Ja, det gør vi, og så til januar vælger Oscar sig selv, hvem de nominerer. Ja. Altså, jeg ved godt, det er tidligt i processen stadigvæk, og du har ikke set to af filmene, så med de to rimelig markante ting i mente, altså, hvordan er chancerne for, at det er en dansker, der render med bedste internationale film?
19: Jamen, det er alt for tidligt. Det er alt for tidligt, det kan jeg svare på, når jeg har set Kvinde Ukendt, måske. Men jeg synes, man kan glæde sig over, det er, at man har haft så langvarig et arbejde med at få flere kvinder til at instruere film, og nu står vi altså med tre virkelig stærke film af kvindelige instruktører, som er så gode, at man tænker, okay, det er det her, vi vælger at køre med. Og så vil jeg sige, Maja Tuggis forrige film, Dronningen, blev jo indstillet til en Oscar. Jeg håber virkelig, hun løber med den her gang, hvis filmen er så god, som det tyder på.
16: Tak, fordi du er med her, Sara Iben Malmbjerg.
19: Selv tak.
16: Filmredaktør hos Berlingske. Og det er altså den 25. september, den endelige kandidat udpeges af den danske Oscar-komité. Og selve nomineringen til Oscar-uddelingen bliver offentliggjort i januar næste år, og så er der så prisuddeling til marts. Så der er nogle forskellige mærkedage, man kan bide mærke i. Der har mildt sagt været meget ballade omkring Folketingets præsteordning, som kirkeminister Ida Auken før sommerferien jublende annoncerede i en Facebook-video. Både fagbevægelsen, partierne på Christiansborg og folk i Socialdemokratiet kritiserede, at hun angiveligt havde fået en præst tilknyttet Folketinget. Og i DR kunne vi fortælle, at både Liberal Alliance og SF slet ikke mente, at der fandtes nogen som helst aftale om at tilknytte en præst til Folketinget. Men nu kommer ordningen så alligevel. Det meddeler Folketinget på sin hjemmeside her til eftermiddag. Præsten får ikke et kontor i Folketinget, men man kan i stedet kontakte præsten sådan her. Ja, den nye præsteordning for medlemmer af Folketinget kommer konkret til at handle om, at de simpelthen kan tage telefonen og så ringe til en præst og få en aftale, hvis de har behov for det. Det skriver Folketinget, der oplyser, at aftalen er indgået mellem præsidiet og biskoppen over Københavns Stift. Peter Skov Jacobsen hedder han. Her lyder det også, at folketingsmedlemmet og præsten selv aftaler tid og sted for samtalen, men at præsterne ikke vil have et kontor i Folketinget. Kirkeminister Ida Auken siger til DR, at telefonordningen er en god løsning på noget, som havde sat sindene i kog.
20: Jeg synes, det er en rigtig god aftale, præsidiet har lavet med Københavns biskop, og jeg tænker også, det er et godt sted at lande den på et tidspunkt, hvor der har været meget diskussion om det her.
21: Du vil jo gerne have en fast tilknyttet præst. Nu bliver det sådan, at man kan vælge mellem forskellige, man skal ringe op og bede om en tid. Var det det, du havde set for dig?
20: Det, der var vigtigt for mig, det var, at folketingsmedlemmerne ikke bare havde adgang til en psykolog, men faktisk også til de samtaler, der handler om mere spørgsmål som sorg og tvivl og håb, og hvordan man egentlig lever i en tid, hvor der er meget konflikt og kamp, det er der herinde på Christiansborg. Og det er jo det, vi har fået nu, så det synes jeg er en rigtig, rigtig god og mindelig løsning på noget, som har sat sindene lidt i kog.
16: Ja, det lyder også, Frida Auken, at hun i dag fortryder den jubelvideo, hun lagde på Facebook, da hun før sommerferien fortalte om en kommende præstordning. Altså den her video, hvor hun sidder sådan på bagsædet, snakker til telefonen for at vide, den er gået igennem, og så laver hun sådan en knytnæve og siger sådan, yes, hun siger i dag sådan her.
20: Jeg tror i hvert fald, jeg blev lidt for glad, og måske dermed også fik signaleret, at det var en større ændring, end det var. Det er, der bor sådan lidt en håndboldpige fra Valby ind i mig, som bare tænkte, yes, nu får vi lov at snakke. Lidt om noget andet end kun kroner og ører, men også lidt om ånd.
16: Ja, typisk håndboldpiger. Og så kan vi jo lige få det seneste med. Ida Auken har for en times tid siden lavet et opslag på X. Nu tror jeg efterhånden, at hele Danmark herunder mig selv har set nok til jubelvideo. Derfor tager jeg den ned nu. Og velkommen til dig, Rikke Gyldemansø.
22: Jo, tak.
16: Politisk analytiker i DR. Vi får ikke nogen ny jubelvideo fra Ida Auken. Hun har faktisk fjernet den, der var. Men hvor tilfreds kan hun være med, at den her præstordning, vi har talt så meget om, nu bliver et telefonnummer, som folketingsmedlemmer så kan ringe på, hvis de vil tale med en præst?
22: Jamen, det paradoksale
0: er lidt, at efter al den her polemik, og som hun sagde, sindene har været lidt i kog, jeg vil så sige, de har været meget i kog, især også internt i hendes eget parti, så tror jeg faktisk godt, at man kan sige, at vi endte måske nogenlunde der, hvor vi også var før sommerferien, da præsidiet sendte en pressemeddelelse ud om, at Folketinget får tilknyttet en præst. Det valgte hun jo så at glæde sig over i den her meget omtalte video med at sige, at Folketinget får en præst. Og det er jo lidt sådan, at det giver et billede af, Folketinget får en præst, så kan man næsten se for sig, at der kommer en præstekåbe gående ind af de berømte stentrapper på Christiansborg og får sig et kontor, og man kan booke tid hos ham. Det var ikke det, hun sagde, men som hun selv erkender, så kom hun nok til at juble så meget over det, at folk fik et forkert billede af, hvad det egentlig var, og stejlede over dels sammenblanding af religion og politik, og jeg tror også, mange stejlede over, at folketingsmedlemmer skal have så mange privilegier, som ikke er alle mulige andre såkaldte almindelige danskere for ondt. Altså nu skal de også, Gud hjælp med, have en præst, de kan gå til.
16: Men altså så hvad, så aftalen er egentlig det, den hele tiden har været, men så er den så i mellemtiden bare blevet oversolgt lidt, eller hvordan?
0: Der er i hvert fald ingen tvivl om, at den blev oversolgt. I hvert fald af Ida Auken. Måske kan man også sige, at den pressemeddelelse Søren Gade, som Folketingets formand sendte ud, måske også var at oversælge det. Der hed det også, at Folketinget får tilknyttet en præst i det nye folkeår. Så forestiller man sig jo, at det er en specifik præst, og det er så en præst, der skal være i Folketinget. Men det var sådan set ikke det, der blev sagt. Og det, vi kan forstå på præsidiemedlemmerne, som jo blev taget til indtægt for det her dengang, det var, at man var enige om at tale videre om det. Altså rammerne for en aftale, at man kunne lave noget i dur med det så også er endt med, altså at der er præster til rådighed, og at man kan ringe og lave en aftale med dem alt efter behov. Det er jo virkelig, virkelig meget på styr, vi rak for en meget, meget simpel ordning, vil jeg kalde det.
16: Ja, for det tænker, det kan de fleste sognebørn vil gøre.
0: Det kan de nemlig, og det kan de nemlig, og jeg tror, for Ida Auken, som hun argumenterer her med, så handler det om at have et rum for folketingsmedlemmer, hvor man kan altså dele nogle af de svære ting, som det kan være, og være i sådan en konfliktfyldt miljø, som Christiansborg jo vitterligt er. Men det gav også bare hurtigt et skær af, hvad betyder det? Skal vi have lidt ondt af politikerne? Altså, er det endnu et privilegie, de skal have, fordi det er så hårdt at være folkevalgt? Og du tegner jeg det selvfølgelig skarpt op, men jeg tror, at det var sådan nogle følelser, det vagte ud over, at det blandt mange, og socialdemokrater, får det til at stritte i dem, når man laver en sammenblanding af religion og demokrati, altså folkestyre på den ene side, og så en præst, der skal komme og blande sig i det.
16: Tak for det, Rikke.
0: Selv tak.
16: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her i DR. Vi vil selvfølgelig også gerne have spurgt biskop Peter Skov Jacobsen ind til den her ordning. Han har ikke haft mulighed for at med i Peter Orientering. Han skriver til os i et svar: jeg er tilfreds med, at Folketingets præsidium tilslutter sig mit forslag om at lade Holmens Kirke stå for den præstlige betjening af Folketinget. Jeg har ikke udtrykt noget ønske om folkekirkelige aktiviteter i Folketinget, men imødekommer blot en efterspørgsel fra Folketinget, ligesom vi i øvrigt som kirke forsøger at imødekomme behov for at tale med en præst andre steder i samfundet. Det er der ikke noget usædvanligt i. Punktum. Og så kan vi lige, inden klokken bliver 6 her, nå et smut til Canada.
1: Canada must respond. And today we are in a proportionate, targeted and strategic way. Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate.
16: Ja, det er altså den canadiske finansminister François-Philippe Champagne her, som står og siger, at Canada vil matche USA's toldsatser dollar for dollar, rate for rate, hvad hedder det, takst for takst. Her i dag kl. 17 dansk tid var der pressemøde. Canadierne annoncerede den her nyhed. Og nu har vi dig med, Trine Maria Ildsø.
2: Goddag til jer.
16: Det er jeres korrespondent i USA. Du har fulgt pressemødet her. Hvad er det helt præcis, der er kommet frem?
2: Jamen, det er jo, at nu er
5: kanadernes modsvar blevet fremlagt, og det er toldsatser, der vil ramme omkring 700 varer. Blandt andet så vil de pålægge 50% told på amerikansk stål og aluminium. Det er toldsatser, som kommer til at ramme amerikanske landbrugsvarer, og det kommer til at handle både om opvaskemaskiner, vaskemaskiner, ovne og fisk. Så det er en pakke, som også er designet til at forsøge at ramme amerikanerne så hårdt som muligt.
16: Er det voldsomt, det vi taler om her? Er det de store kanoner, der er frem?
5: Det er hele den her handelskrig jo. Altså, den er jo afhængig af, om man tror på at told er et godt greb for at styre sin økonomi eller ej, så er det jo et greb, som nærmest uanset hvad også kommer til at ramme både de kanadiske forbrugere og også de amerikanske og i øvrigt også virksomhedsejere. Så derfor så har kanaderne også allerede nu annonceret, at de har en hjælpepakker til deres egne virksomheder. Men det her, det er alvorligt, og det er jo en situation, som er eskaleret siden

0: målrettet til at ramme måske særligt republikanske stater.
1: Altså, hvad skal vi forvente, at der kommer til at ske? Nu kunne man forestille sig en Trump, der så træder lidt tilbage på det her.
0: Altså, det er jo svært at vurdere. Altså, han har i hvert fald her til morgen, inden at de konkrete tiltag blev fremlagt fra Kanadas side, været ude at sige, at kanadierne jo nærmest, og nu omformulerer jeg, har snyltet på amerikanerne i flere år. Så lige nu så er fronterne trukket ret, hvad skal man sige, hårdt op. Der er ikke særligt, der er meget køligt imellem dem. Men om det her holder ved, om amerikanerne svarer igen ved at forhøje toldsatserne yderligere, det ved vi simpelthen ikke endnu.
1: Tak fordi du var med her, Trine.
0: Velbekomme.
1: Og det var altså Trine Maria Ildsø, korrespondent for DR i USA.
2: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
3: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
2: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
1: Og det var altså lige det sidste, vi nåede at få med her i PET-orientering i dag, at kanadierne indfører skat på amerikanske varer. Omkring 700 forskellige produkter vil blive ramt af toldsatser mellem 15% og 50%. I alt har de her produkter en værdi af 20 milliarder amerikanske dollars, svarende til ca. 128 milliarder danske kroner. Det kan man helt sikkert høre mere om i radioaviserne resten af aftenen. Nikolaj Sander havde sat PET-orientering sammen. Jeg var her i studiet. Jeg hedder Julie Toft. Lige om lidt er der radioavis.

0: Og om 3 minutters tid her på P1, så er der guld og grønne skove, som ser nærmere på påstanden om, at de bedste virksomheder ikke længere er dem, der tjener flest penge. Sådan lyder det i hvert fald fra Clever-direktøren Kasper Kirketerp Møller, inden han blev fyret. Så måske kræver den grønne omstilling helt nye idéer og andre forretningsmodeller. Simpelthen for at flytte markedet og skabe en efterspørgsel efter mindre forurenende løsninger. Eller er det bare en dårlig undskyldning for ikke at tjene penge? Lige om lidt, så kan du høre 2 vidt forskellige erhvervsfolk fortælle om deres bud på fremtidens markedsøkonomi. Det er i Guld og Grønne Skove efter en radioavis.
1: Ved Dolly Partons stjerne på Hollywoods Walk of Fame bliver der lagt blomster efter nyheden om, at countrydronningen er død, 80 år gammel. Tilbage efterlader hun sig en kæmpe musikalsk arv med hits, som de fleste nok kan synge eller nynne med på. I 2024 kårede Billboard hende til den største countrystjerne nogensinde, og hun er et ikon, som efterlader sig et enormt aftryk, siger Anne Alling, journalist bosat i Tennessee, hvor Dolly Parton både er født og nu også har åndet ud.
2: Nede i centrum i Nashville, som jo er sådan en honky-tonk country centrum i USA, der er hendes billede på alle vægge, på alle plakater, i alle barer. Hun var en, som countrymusikere i årtier har set op til og stadig ser op til. Altså langt de fleste kvindelige countrymusikere, som kommer her til Nashville med en drøm om at make it i country-hovedstaden, de er inspireret af Dolly, og det er man på ingen måde noget, man lægger skjul på. Hun er ikonet for, hvad country musik var engang, men også hvad man forsøgte ligesom at stile efter i musik i dag.
1: Dolly Parton nåede samtidig at blive et feministisk ikon, skuespiller og en filantrop, der i årevis donerede penge til velgørenhed. Og hendes betydning strækker sig da også langt ud over musikken, siger Anne Alling.
2: Jeg har set mange overskrifter her de sidste minutter af folk, der sagde, at hun var den sidste, som amerikanerne kunne enes om. Om hun var den sidste, det ved jeg ikke, men hun var i hvert fald en, som amerikanerne på trods af alle deres forskelligheder og deres uenigheder kunne

0: Jeg er enig om, at hende holdt man virkelig af. Altså, hun havde sådan en dronningestatus, og var en, som amerikanerne så op til og var enormt stolte af.
1: To personer er kommet lettere til skade, efter der udbrudt brand i en beboelsesejendom i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Branden er brudt ud på Hanebred, hvor beboere fra flere lejligheder er blevet evakueret. Brandvæsenet arbejder fortsat på stedet. Vi henstiller til, at beboere i området holder vinduer og døre lukket, skrev politiet lidt over kl. 11 tirsdag aften. Toldkrigen mellem de to ellers livslange venner, USA og Canada, er for alvor brudt ud i lys lue. USA indførte i weekenden en told på 50% på en række kanadiske varer. Tirsdag kom så modsvaret fra Canada, som nu vil matche de amerikanske toldsatser dollar for dollar.
2: Canada must respond. And today we are.
1: Canada skal svare, og det gør vi i dag på en proportionel måde, siger finansminister Francis-Philippe Champagne. Og de her nye toldsatser vil kunne mærkes i USA, fortæller vores korrespondent i Washington, Trine Maria Ildsø.
3: Allerede nu så kan vi høre virksomheder, som begynder at sige, at det her det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Noget af det, der blandt andet er ramt, det er jo stål og bildele, som den amerikanske bilindustri er dybt afhængig af. Så det her, det er helt...
4: Du lytter til P1.
5: Måske gemmer guldet sig først for enden af de grønne skove. Måske skal der først kastes mange penge efter grøn omstilling, før der for alvor begynder at være efterspørgsel efter mindre svinende løsninger. Sådan er det i hvert fald gået med ladestanderne. For ganske få år siden var en ladestander næsten eksotisk syn langs de danske veje. Elbilen var for de særligt interesserede, ja, nørderne. Og spørgsmålet var, hvem der overhovedet ville bruge alle de ladere, som man begyndte at bygge. Vil det blive endnu en ellert fiasko? Men så kom elbilerne for fuld drøn. Pludselig skulle der ikke bare være strøm i carporten, men ved supermarkedet, på arbejdspladserne og langs motorvejene. Og virksomheder som Clever begyndte at bygge i stor stil, nogle gange længe før kunderne var der. Det krævede milliarder plads på elnettet og en god portion tro på en fremtid, som politikerne igen og igen undervurderede. Nu står Danmark måske med det modsatte problem. Hvad er egentlig overhovedet forretningen i de mange konkurrerende ladestandere? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. En far og hans to drenge går forbi en timelang kø i Legoland. De har købt Fast Track. Børnene spørger deres far, hvorfor de må springe alle de andre over. Svaret er brutalt enkelt. Fordi vi har flere penge. Det er en af scenerne i Jakob Grønløkkes nye bog om pengene og alt deres væsen. Han er opvokset på Sydfyn og har gennem årtier været med til at drive Lykkes Mose fra gård og mejeri til en stor fødevarevirksomhed. Nu vender Jakob Grønløkke blikket mod selve pengenes magt. Hvorfor accepterer vi, at pengene kan købe større huse, flere flyrejser, mere jord og et langt større forbrug af klodens ressourcer, når vi bliver forarget over, at de også kan købe børnene plads forrest i køen? Kan vi overhovedet lave grøn omstilling ude også at tale om rigdom, ulighed og forbrug? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Han var i mange år direktør for Clever og har stillet det temmelig kætterske spørgsmål. Hvad nu, hvis de bedste virksomheder ikke tjener penge? Kasper Kirketab Møller har været med til at bruge ganske betydelige summer på at bygge ladenettet, før danskerne for alvor købte elbiler. Var det fremsynet eller bare dyrt? Hvornår er noget visionært? Og hvornår er det måske bare en dårlig forretning? Velkommen, Kasper Kirketab Møller, tidligere direktør for Clever. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
6: Tak, Lars.
5: Der er jo sket en ret overrumplende, eksklusiv hurtig udvikling i Danmark i udbredelsen af elbiler. Også meget, meget hurtigere i virkeligheden, end politikerne på Christiansborg ligesom har forudset. Hvad er det med din erfaring, politikerne stadig ikke rigtig har forstået om ladeinfrastruktur og elbiler?
6: Jamen, jeg ved ikke rigtig, om jeg helt kører præmissen om, at jeg ikke har forstået. Jeg tænker, de mennesker ligesom alle os andre. Så nogle gange så er det bare svært at forestille sig, hvad kommer der til at ske om 10 år? Og nogle gange er det også svært at forestille sig, når det så sker, at det faktisk går rigtig, rigtig hurtigt.
5: Men det er bare for nogle år siden, var der en debat, hvor der ligesom var nogle partier, der sagde, at vi skal have 500.000 elbiler, og det blev så trumfet, som det, tit gør i valgkampe med nogle højere tal, men de er jo bare blevet overgået af virkeligheden hurtigere, end i hvert fald der lå i de prognoser, der var ligesom fra officielt hold. Så der er jo et eller andet, der er gået hurtigere på markedet, end man i hvert fald sad inde i København på Christiansborg og forudså.
6: Ja, fuldstændig. Og de visioner, det var faktisk et meget godt udgangspunkt for at sige, at der kommer elbiler. Og jeg var også sådan lidt, kan vi ikke sørge for at få nogle seriøse ambitioner? Ikke? Altså, hvorfor skal det være 500.000? Hvorfor ikke 1 million? Der kommer 200.000 nye biler på gaden hver evig eneste år. Så lad os nu bare skrue op. Og det, som vi også talte om, det var, hvad er det, der skal gøre, at det her kommer til at ske? Og så talte vi jo meget om hønen og ægget. Altså, skal bilerne komme før infrastrukturen, eller infrastrukturen komme før bilerne? Og så var vi jo enige om, der skal infrastruktur. Hvis man ikke kan lade en elbil op, så tør man heller ikke at købe den. Så det var nogle af de der snakke, vi havde. Og faktisk så havde vi også snakket med politikere, hvor vi sagde, hvis I sørger for at skabe ro omkring bilerne, så skal vi nok sørge for infrastrukturen. Og jeg tror, at det er jo det, der sker. Altså min læring i forhold til sådan adoption af ny teknologi, og det er sådan set uanset om det er AI eller her elbilen, så kræver det, at der er tillid i hele det økosystem, som der rent faktisk skal implementeres. Det vil sige, der er tillid til, at elbilerne er gode. Der er tillid til, at de ikke taber for meget værdi. Der er tillid til, at man kan lade dem op. Der er tillid til, at batterierne ikke går i stykker. Der er tillid til og alle de andre ting. Så det handler om at skabe tillid i økosystemet. Og det, som jeg faktisk synes, der skete i løbet af 15-16, det var faktisk, at der kom tillid til afgifterne med, at der på bilerne, for det der kom en langsigtet plan. Og det havde vi ikke før. Og så begyndte man stille og roligt og modne lidt i forhold til, jeg tør faktisk godt at købe en elbil. Og så eksploderede det jo så i 2020.
5: Da du begyndte, og Clever også for alvor begyndte at investere, der var elbilen jo stadigvæk meget niche. I dag er det blevet hverdag. Det er ligesom blevet den mest købte bilkategori. Altså folk tør ikke længere faktisk købe benzin- og dieselbiler, fordi de godt kan se, at det er noget, der kommer til at falde meget, meget hurtigt i værdi. Men når du kigger tilbage, hvad er det så, du egentlig selv har været mest stolt af at være med til at bygge? Altså hvis du kigger tilbage, hvad var ligesom de afgørende spring fremad?
6: Jeg tror, da vi startede første dag, 1. november 2011, var fire mennesker og kiggede på hinanden og tænkte, nu skal vi have en kaffemaskine og en computer. Så var ambitionen jo at bygge elbiler. Altså fossilbiler til elbiler. For der var ikke nogen elbiler. Så vi byggede elbiler, vi byggede 70, og vi var rigtig dårlige til det. Og så tænkte vi, det kan vi ikke leve af. Det er vi simpelthen ikke dygtige nok til. Og så begyndte vi at sige, okay, hvordan kan man få folk ud at køre elbiler? For der begyndte Nissan at komme med deres, og Citroën og Mitsubishi, nogle af dem at komme med deres små elbiler. Og så lavede vi et kæmpe forsøg at kunne se, okay, nu begynder folk at prøve elbiler, men de var ikke glade for at køre de her elbiler. Det var ikke et reelt alternativ dengang. Man kunne ikke køre langt i det og så videre. Så tænkte vi, okay, man kører i en lille radius af, hvor man bor 25 kilometer. Det går jo ikke. En elbil, det er frihed og så videre. Så hvordan bygger vi infrastruktur? Så i 12, der begyndte vi sådan at bygge infrastruktur. Så jeg tror, det jeg er stolt af, det var faktisk, at den der med hele tiden at have modet til at se, hvad behovene og prøve at løse det.
5: Og erkende, at den fikse forretningsidé, I først havde forelsket jer i,
6: den virkede
5: ikke. Den måtte man smide skraldespanden og prøve at forholde sig til, hvordan er det, folk rent faktisk reagerer, og så ligesom adressere det.
6: Ja, fuldstændig. Og det var derfor i 12, der lavede vi sådan vores næste strategi, hvor vi sagde, okay, lad os oplade elbiler. Og nok det, jeg er mest stolt af, det er det, vi lavede i 16, hvor vi sagde, nu laver vi et helt nyt formål, en helt ny strategi omkring at skabe et økosystem omkring opladning. Så det gælder ikke bare om at lade sin bil op, nu skal vi lave streaming-univers.
5: Men Kasper Kirketab Møller, altså når man taler om økosystem, så er det jo noget, der på en eller anden måde skal være i balance. Mm. At der ligesom skal være en eller anden sammenhæng mellem for eksempel udgifter og indtægter. Og problemet er jo her i pionerårene, at der er der jo så netop ikke mange elbiler. Så selvom man så bygger noget infrastruktur, som man måske godt logisk kan erkende af forudsætningen, så er der ikke mange kunder.
6: Nej, og det er jo også derfor, at mange giver op der. Det er der, vi skal være modige. Altså, for det, når du har en adoptionskurve, typisk en S-kurve, hvor at de første 5-10% af markedet, der kan der jo gå mange år, der kan gå 10-15 år, inden at folk begynder at bare sige, 10% af markedet er konverteret til elbiler. Men de resterende der, fordi det er 10-90%, det kan gå hurtigt, og så er der altid late movers. Men det er jo på den der flade kurve, hvor vi brugte, jeg har lyst til at sige, 15 år på at skabe fundamentet for vores forretningsposition, som blev synlig op af allerede her det sidste år, fordi vi brugte faktisk, hvis man kigger i tal, og nu er det tørre tal, der tager vi lige som et eksempel, men vi brugte 15 år på at skabe den første milliard i omsætning, vi brugte kun et år på at skabe den næste. Så det er jo her med at have modet
5: og det er jo så pengene, der kommer ind i kassen, men når man taler igen om økosystem, så er der også nogle penge, der skal ind, og hvordan finansierer man sådan en forretningsudvikling?
6: Jamen, det er jo et spørgsmål om at have visionerne for, tror vi på, at teknologien kommer? Og det troede vi på, både fordi elbilerne er en væsentligt bedre bil end den fossile, men også fordi vi skulle nå nogle CO2-mål, og EU bankede på det osv. Så vi vidste jo, at vi blev nødt til at gøre noget.
5: Ja, før eller siden, men problemet er jo, at man kan løbe tør for penge inden da. Altså, hvad var det, der på en eller anden måde gav mulighed? Hvad var det, I kunne overbevise også investorer med, og ikke mindst også jer selv med, der gjorde, at I ligesom havde tålmodigheden til ligesom at stå igennem den jo ret lange fase, det du kalder adoptionskurven. Ja. Men altså, før folk rent faktisk køber elbiler nok, kører rundt, har brug for opladning, og så også vælger jeres løsning.
6: Jamen, det er jo, man kan jo ikke sige præcist, bliver det lige i 2020 eller 2023, hvornår eksploderer det? Vi ved bare, at det kommer til at eksplodere. Så derfor bliver man nødt til at have mod til at sige, godt, vi investerer i det her, og vi havde sådan en filosofi om, at vi skal gerne investere et par år foran kurven, sådan, for det tager faktisk lang tid at bygge den her infrastruktur. Først skal man finde grund, og så skal man lave kabler og alle de andre ting. Så det handler lidt om mod, det handler lidt om tro, og så handler det også lidt om datapunkter. Og så har vi egentlig en meget god pipeline, for det, vi kan jo se bilmærkerne i god tid melde ud. Vi kommer med de her bilmodeller i 2020. Vi kommer med de her stiktyper. Dengang var det ikke standardiseret i 2020. Så vi havde også et motto omkring, lad os følge bilerne.
5: Men der har været masser af eksempler gennem teknologihistorien på for eksempel også konkurrerende standarder, men jo også teknologier, som måske i første omgang virkede meget besnærende, men som i praksis viser at blive overhalet undervejs af nogle endnu smartere teknologier. Og der er der vel en lidt svær balance mellem at være visionær, og ligesom se, okay, før eller siden vil der i det her tilfælde komme elbiler, og så rent faktisk satse på de rigtige standere, altså ladestandere, de rigtige steder. Altså, det match der, det er vel det, der sådan set så er forretningshemmeligheden, eller det, der er det svære.
6: Ja, det er både det svære, men samtidig også, Lars, så er det også det utroligt nemme. For det, der skal lykkes, det er jo, at du leverer noget, som mennesker gider at købe. Så det vi jo gjorde, det var, at vi sagde, okay, hvad er det for nogle problemer, som vi oplever for, at adoptionen stiger? Og det var jo sådan noget med, folk vidste ikke, hvad koster det at køre i elbil? For det var, hvad er en kilowatt, og hvad koster den, og hvor mange kilometer kan du køre på en kilowatt? Alle de her ting. Så vi jo lavede det her streaming-univers, hvor vi sagde, prøv her, for 700 kroner eller 800 kroner om måneden, så kan du bare streame strøm alle vegne. Og det er til en fast pris, du skal ikke tænke på noget, og vi skal nok bygge det her netværk op, sådan så du kan lade op lige, hvor det passer dig. Så det handlede jo om netop at kigge på, hvad er det for nogle kæmpe barrierer, der er i forhold til at få tillid til økosystemet. Og da så elbilerne kom, altså særligt Tesla Model S, det var jo virkelig et breakthrough, men særligt Volkswagen også i 2020, når de kom med alle deres modeller, så var det lidt ligesom om, nu kommer dem, de mærker, vi kender. Så fik vi tillid til bilen, og vi har tillid til infrastrukturen osv. Så det handlede om at få skabt tillid til økosystemet, sådan så folk siger, den vil jeg gerne have.
5: Men det handler jo også om at tjene penge, og du var ude og har også været i et lidt større stormvejr omkring det, men du har blandt andet været ude og udtale, hvad nu hvis de bedste virksomheder ikke tjener penge? Og der er ikke nogen tvivl om, at i opbygningen, ekspansionen er clever, og de mange ladestandere, man kan se, når man bevæger sig rundt i landet, at det har jo kostet nogle penge, og hvor investeringerne, sådan er det med mange virksomheder, at de kommer ligesom før indsigterne. Men lad os nu tage det her konkrete og, kan jeg roligt sige, kontroversielt udsagn. Hvad nu, hvis de bedste virksomheder ikke tjener penge? Hvad mener du med det?
6: Det, jeg mener, det er, at man skal have mod til at investere i fremtiden. Nogle gange, så tjener man færre penge, end man kan investere. Så det vil sige, at det nytter ikke noget, at vi bare høster pengene ind på kontoen, og så har vi brug for at investere i infrastruktur eller nogle andre ting, og så sidder virksomheder der og siger, det har vi ikke mod til. Så vi bliver nogle gange nødt til at tage en chance. Vi bliver nødt til nogle gange at forestille os en industri, som ikke eksisterer, for eksempel elbilen og opladning, og så sige, tror vi på, at den her megatrend, den kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. Og så er det jo vores opgave at overbevise hinanden og finde pengene og skabe økosystemerne og løsningerne, sådan så adoptionen kører. Men det er sådan set, at virksomheder, det jeg mente med det, det var, at virksomheder, de har mod til at tage deres indtjening og reinvestere i nye industrier, i det, som skal drive fremtidig vækst.
5: Og altså ikke presse overskud ud i udbytte for tidligt.
6: Du kan sige, hvis du er en ny virksomhed, hvis du er en startup og en ny virksomhed, og du har flere idéer end penge, som vi havde tilbage i 2009, hvad gør du så? Så går du ud og rejser kapital. Hvis du har rigtig mange penge, og du har flere penge, end du har idéer, hvad gør du så? Så udbetaler du ofte udbytte til dine aktionærer. Så det er jo det her med at motivere virksomheder til at være kreative, innovative, idérige og tør forestille sig fremtiden.
5: Og der er du i hvert fald lykkedes, altså både med Clever i den periode, hvor du var direktør, men jo også fra en lang række konkurrerende virksomheder efterhånden at udbygge et ret vidt forgrenet ladestandernet i Danmark. Hvis du kigger ud over landkortet nu, også kan man sige med sådan de elektriske installationer, hvad er så udfordringerne? Altså, hvad, det er jo et andet problem, vi står med i dag. Nu er der ligesom, altså, det er meget få steder, det er der dog, det skal man være opmærksom på, hvor der er et stykke vej til en ladestander. Men hvad er ligesom den største hurdle, udfordring, vi står for nu?
6: Der er vi godt på vej, men der er stadigvæk nogle stykker, og der er nogen, der vokser. Altså, nu har vi jo sikkert alle sammen læst lidt om nettet, Energinet. Altså, det er jo måske der, hvor at, man kan sige, det er et eksempel på, hvor forestillingsevnen ikke har været så god. Altså, jeg synes jo, det er jo sindssygt at tænke på, at man ved, at på 10 år, så skal vi fordoble det elforbrug, vi har. Altså, vi har brugt 100 år på at skabe 40 terawatt, og over de næste 10 år, der skal vi op på 100, anslår man.
5: Og lad os bare lige forstå det regnestykke, inden vi dykker ned i de udfordringer, det skaber. Altså, hvad er det ligesom, der driver det her større forbrug af strøm?
6: Der er flere ting. Transport er et, men der er også noget som datacentre. Det er også noget som at lære power to x osv. Så det er jo nye teknologier i elektrificeringen, som går ind og kræver, at vi har brug for mere strøm. Så det er jo egentlig bare at kigge ud af vinduet og så sige, hvad sker der rundt omkring mig? Hvad tror jeg, der kommer til at ske? Og så når man har et netselskab, eller her Energinet og andre netselskaber, deres opgave er at drive den her grundinfrastruktur.
5: Og når man nu kan konstatere, at Energinet i hvert fald ikke er i stand til at tilbyde mange af de virksomheder, der gerne vil koble sig på et netværk, en forbindelse, simpelthen fordi der ikke er... det er faktisk ikke problemet nødvendigvis at producere strømmen, det er faktisk at få den distribueret rundt, altså kan man sige, have kablerne, have netværket rundt. Kan man så tillade sig at stille så skarpt op og sige, at det mod den, kan man sige, fanden i voldsked, der måske har været, når det gælder opstillingen af ladestander, at den ikke helt har været modsvaret af en tilstrækkelig modighed i Energinet, altså at man fra myndighedernes side, dem der skulle sikre, at der var kapaciteten, at den ikke rigtig har matchet den udvikling, der har både været med private menneskers villighed til at købe, at have tillid til at købe elbiler, men også ladestanderne, at der simpelthen i Energinet ikke har været den samme form for forretningssans.
6: Ja, vi har i hvert fald ikke evnet at gå i takt. Altså, fordi når man kigger på energiøkosystemet, så skal vi jo både producere strøm, vi skal fordele den strøm, vi producerer, og vi skal fordele den derude, hvor der er behov for. For eksempel elbiler, datacenter, eller bare lys i pæren, når vi skal spise mad om aftenen. Så det skal gå i takt. Så nytter ikke noget, vi laver rigtig meget strøm, som vi ikke kan distribuere. Det nytter heller ikke noget, vi har brug for rigtig meget strøm, som vi ikke producerer, eller vi ikke evner at distribuere. Og der er vi simpelthen ikke gået i takt. Og jeg synes jo også, hvis man kigger lidt rundt i Danmark, altså det er jo ikke mange vindmøller, vi får sat op. Altså, så det kan vi jo også spørge os selv om. Hvorfor er det, at det er så svært for os at lave ny producerende vedvarende energi i Danmark? Så, og ligeledes med distributionen af strømmen, så kan vi også sige, hvorfor er det, at man har siddet et eller andet sted og tænkt, nu har vi 2 års leveringstid, nu har vi 3 år, 4 år, 5 år, lige pludselig havde vi 10 års leveringstid. Der burde være nogen, der har spurgt, skal vi ikke prøve at få den her ur til at gå den anden vej? Og det er jo det, der sker i dag, og det kunne jeg også se på de store gigastationer, vi byggede, så fik vi jo at vide, jamen, I kan ikke få strøm til dem. Og det er jo et problem.
5: Så men udviklingen men hvis vi ligger til grund, at det kræver mod at drive den grønne omstilling frem. Og det er ligesom det, der har været altså ideen, logikken, strategien, også i udbygningen af ladestandernetværket. Hvem er det så, der har manglet mod til at sørge for, at man kigger i takt, som du siger, at man også sørger for, at der hele tiden ligesom både er produktion, men også distribution. Altså, hvem er det, der har manglet mod til at sørge for, at, at kablerne ligesom kan koble sammen?
6: Det kan være mod, og så kan man sige politikere. Man kan også sige, at det kan også bare være kommunikation. Altså, hvordan er det, at vi sikrer os, at vi har et fælles billede af den udvikling, vi kigger ind i? Vi prøver jo at kommunikere med alt lige fra elene til politikere til de kommercielle interesser, der er derude. Så det kan også bare være kommunikation, som har glippet.
5: Men det kan jo også være prisen. Altså, det kan jo også være pengene, der på en eller anden måde står i vejen, fordi udbygningen af elnettet er jo noget, der koster svimlende summer, og hvor man jo i hvert fald har været fra Energinets side, det er i hvert fald deres forsvarstale eller argument, det er, at de jo ligesom pålagt også nogle krav om på en eller anden måde ikke at sløse med pengene.
6: Overinvestere,
5: og kan man sige, ligesom satse på noget, hvor man kan sige, hvis det ligesom havde vist sig, at man havde brugt altså milliarder på noget, måske til ej landsdel, hvor der ikke var brug for det, så ville man jo ligesom komme efter både politikerne og embedsfolket osv. Så derfor er der jo måske en forsigtighed rimeligvis i myndighederne. Så er der ikke også en udfordring her i, at når det gælder vores allesammens penge, altså, og det energi, der er jo statsligt ejet, altså er der sådan nogle andre logikker, end der gælder for nogle opstartvirksomheder på det private marked?
6: Det kan man godt sige, men man kan jo ændre de logikker. Man kan jo ændre forudsætningerne. Man kan jo godt sige, at prøv at høre, I må kun lave infrastruktur, når der er et behov, og når der er efterspørgsel, som er den lovgivning, der er i dag. Man kan også sige, nej, prøv at høre her, I må faktisk godt investere på forkant, for det så kan I samle nogle investeringer, eller I kan tænke det mere kreativt osv. Så en ting er jo bare at lægge mere kobber og kabler i jorden. Det er jo det nemme. Men hvordan er det, at vi måske flytter forbruget til, når vi har produktion, eller flytter forbruget til, at der er plads i elnettet osv. Så en ting er jo bare at få mere af det samme. En anden ting er, altså kabler, en anden ting er jo at gøre det smart.
5: Og det er noget af det, jeg synes, der er fascinerende og nogle nybrud, det er jo, at den teknologiudvikling, der er, betyder, at vi måske også kan begynde at bruge ikke bare mere strøm, men også bruge det mere intelligent. Hvis vi kigger ligesom frem, også måske 10 år frem, meget mere kan man måske ikke kigge frem. Jamen, hvad er det så for nogle nye måder i virkeligheden at tænke også opladning af elbiler, vi skal begynde som at forholde os til?
6: Jeg tror, at den måde, vi oplader elbiler i dag, den vil blive den samme, også ud i fremtiden, 10 år lang tid. Men jeg tror, at det vil være meget det samme. Meget samme stiktype osv. Induktionsopladning, der er for stort tab. Det er for dyrt at grave ned. Så jeg tror, at det, vi har, vil være meget det, vi kender, også om 10 år. Det, der kan være en stor game changer, det kan være selvkørende biler, men jeg tror ikke, de vil være game changer i for, hvordan du oplader, altså med et stik og et kabel osv. Så det handler nok mere om at se på, okay, vil man lade op andre steder? Altså i dag, der lader man jo typisk op enten derhjemme på arbejdspladsen eller på farten. Det er de tre steder, man typisk lader op. Og de fleste, som har en ladeboks deroppe, eller derhjemme, de lader jo bare op om natten, og så er de fyldte batterier om morgenen. Så job done. Og så lader man måske lige op en enkelt gang imellem, når man er på lang tur. Så det tror jeg sådan set ikke kommer til at ændre sig. Så det er noget omkring, hvordan man kan lave opladningen måske mere effektivt.
5: Så vi er i virkeligheden nået, bare lige for ligesom at slå det fast, vi er faktisk nået til et punkt, hvor langt de fleste mennesker i forhold til deres hverdagsforbrug faktisk er dækket på samme måde, som man var for 15 år siden med benzinstationer.
6: Ja, altså i dag, når du kører moderne elbil, medmindre det er rigtig, rigtig koldt, så kan du køre en 600-700 kilometer. Og der er jo ikke særlig mange, der kører til Aalborg også, uden at lige at holde en pause en gang imellem. Ikke? Vi joker nogle gange med, at batterierne var længere end din blære. Ikke? Ja. Så batterierne er fine, og det jeg håber på, og jeg sådan set også havde som en del af strategien, det var jo mere det her med, og som jeg også har nævnt før, visionerne i, at vi faktisk ikke skal bare have større batterier. Vi skal have mindre batterier. Men det kræver, at opladningen er nem. Og det var derfor, vi også lavede det her streaming-univers, at du bare streamer strøm lige, hvor du er, så vi ikke sviner med lithium og kobolt og alt muligt andet i bilerne, som er unødvendigt.
5: Men nu er vi igen inde i noget af det, der måske kræver mod og noget kontroversielt, fordi det synes jeg også bryder lidt i hvert fald med nogle af de instinkter, man hører også fra mange, der ligesom skal købe en elbil, at de ligesom har en angst for, hvor langt den rækker. Rækkevidde angst. Og som jo er noget af det, der har gjort, at folk har købt større og større, og dermed også tungere og tungere elbiler, på trods af, at vi stadigvæk er et lille land med ret kort køreafstand. Men det, du siger, det er, at det, der i virkeligheden bliver det nye, det er, at man faktisk skal indrette sig på en måde, hvor man kan have mindre biler, mindre batterier.
6: Ja, det håber jeg. Og det er jo lidt ligesom at sige, ej, nu flytter jeg hjemmefra, og jeg skal holde fest en gang imellem, så kører jeg et spisebord til 20 mennesker, og så finder man ud af, alle hverdage, så sidder man der alene, ikke? Tænker, det havde jeg faktisk ikke behov for. Så måske kunne jeg have et slå ud bord i stedet for. Og så finder man ud af, jeg skal faktisk bare have et spisebord til 4 mennesker. Og det er lidt det samme her. Man tænker ofte bil, frihed, man tænker marginalbehov, og så siger man, den der en gang om ugen, jeg skal på skiferie, eller den der en gang om ugen, jeg kører til Aalborg, så har jeg brug for en stationcar med tagbagagebærer og kæmpe batteri. Men det har man jo ikke alle de 364 dage. Så tænk nu, hvis man havde en nem opladningsløsning, som man bare hurtigt den fuldt med bilen, men du til gengæld betaler meget mindre for bilen.
5: Kasper Kirketab Møller, er Danmark noget et sted, hvor vi ligesom kan være et laboratorium, et sted, hvor man kan eksperimentere med nogle af de nye teknologier, mere intelligente former for opladning, eller er det i virkeligheden andre lande, der for længst er stukket af?
6: Nej, jeg synes, vi på opladning, der tror jeg, at vi er måske dem, der er længst fremme. Altså i dag, der flytter vi jo opladningen til for eksempel der, når strømmixet er mest grønt, der er mest plads i elnettet osv. Så vi er sindssygt langt fremme. Vi er også langt i sådan et super sexet ord, som hedder sektorkoblingen, hvor at produktion og forbrug, det skal hænge sammen, hvor vi faktisk taler med Energinet og sørger for, at det har det godt, lad os sige, frekvenserne har det godt. Så vi får egentlig elbilerne nu til at spille rigtig godt ind i elnettet.
5: Til at stabilisere systemet og få de rigtige hertz osv. Ja.
6: Alle de der ting, men også når CO2-mixet er godt osv., men også når priserne er lave. Så vi har hele den her styring, og det var jo noget af det, som vi udviklede i Clever, var de første med. Hvordan er det, vi egentlig kan spare milliarder både på elnettet og CO2-mixet osv.?
5: Nu ved jeg ikke, om du får lov til at investere en milliard ekstra i dansk ladeinfrastruktur, men hvis du skulle få mulighed for det gør du i hvert fald her nu, om ikke andet i tanken. Hvor vil det så give mest mening? Hvor vil man få mest smæk for skillingen i forhold til det system, vi nu har i Danmark, hvis man skulle i virkeligheden accelerere og vedligeholde den omstilling, der er fra fossilbiler over til elbiler?
6: Det er et godt spørgsmål, Lars. Så det er sjældent, man bare får en milliard, man kan rulle med, ikke? Ja. Så jeg tror, at det mest effektive CO2-venlige sted, man kan oplade sin elbil, det er derhjemme. Så det er også der, den er i flest timer. Så derhjemme at investere i det, det er godt. Men det nytter selvfølgelig ikke noget i forhold til den offentlige infrastruktur. Hvis det er det.
5: Nej, men der er vel også den udfordring, at de mennesker, der har mulighed for at gøre det derhjemme, det vil måske typisk være folk, der bor i parcelhuse. Det har måske også været dem, der ligesom så har været pionerende. Men hvis det i stigende grad også skal være folk, der bor i byer, hvor man måske ikke engang har en fast parkeringsplads, og hvor der jo også bliver klemt mere i forhold til parkeringspladser, så er det jo lige pludselig nogle andre. Altså, er det nogle nye typer ladeinfrastruktur, der skal være, hvis man ligesom skal have de sidste med?
6: Nej, altså 70% af os bor i hus, så der har vi løst det. De sidste 30%, de bor i lejlighed, og der er virksomhederne et godt sted at lade, når man er der 8 timer om dagen. Og ellers er der lidt på parcelhusveje og så videre. Jeg tror, hvis man skal lave noget, som virkelig er nyt, som man ikke har set før, så tror jeg, man skulle overveje at tage en 5-6 steder rundt omkring i landet, og så bygge ikke bare gigastationer, men gigaladede parker.
5: Hvad vil det sige?
6: Altså det, hvor at man måske er forskellige operatører. Altså Vejdirektoratet har været oplagt at gøre det på, det gør de så ikke. Men hvor at man går sammen, måske en 4-5 operatører, det kunne være Nordlys, OK, Clever, Circle K, og hvem det ellers kunne være derude, som går sammen om at lave et sted, hvor man ved, når jeg kommer her, så er jeg sikker på, at jeg kan få opladning. Der er forskellige operatører, så der er konkurrence omkring priser og økonomi, og jeg kan også få noget at spise, og jeg kan få alt lige fra en god kop kaffe til en harpstok, hvis det er det, jeg har lyst til. og egentlig bare lave sådan nogle sikkerhedszoner, hvis man kan kalde det det, som kunne fjerne nogle barrierer, som nogen måske stadig har i forhold til for eksempel rækkeviddeangst.
5: Men du har tidligere også været ude at sige, at stærke virksomheder skal have store forestillinger om fremtiden. Og hvis vi nu slutter med din egen forestilling, en stærk forestilling om, hvordan vi kan videreudvikle elbiler i Danmark. Er det så de her giga-ladestationer, eller hvad kunne du forestille dig også til at inspirere både nogle af de politikere, der måske skal træffe nogle beslutninger, der gør det muligt, men også måske nogle nye virksomheder, der på en eller anden måde kan byde sig til.
6: Ja. Jeg synes, at hvis vi sørger for at få mindre biler med mindre batterier, man gør det nemmere at lade. Så lad os sige, at du har 200-300 km rækkevidde. Men de her 6-7 gigastationer, som jeg nævnte før, der kan du også komme ind med et lille batteri. Og der ved du bare, det giver mig sikkerhed for, at jeg kan komme rundt i landet. Hvis du laver sådan et økosystem, små biler, små batterier, og så du også sørger for hele tiden, at du oplader dem, når det er smartest muligt. For det, når vi snakker infrastruktur, så kan det jo også godt være IT-infrastruktur. Så det kan jo også være samarbejdsinfrastruktur tilbage til økosystemet. Så jeg tror egentlig, at det er det, der er det vigtige, at stimulere og motivere til, at vi hele tiden lader på de rigtige tidspunkter, når der CO2-mixet er billigt, når det er grønt, og så sørge for, at elbilen er et reelt alternativ.
5: Kasper Kirketab Møller, nu er du ikke længere direktør i Clever. Tror du, at dem, der er tilbage i branchen, har det samme mod vildskab, som du i hvert fald har givet udtryk for os her? Altså er der den fornødne mod til ligesom at rykke Danmark de sidste kilometer?
6: Jeg tror, at jeg tror ikke, det kræver så meget mod længere. Jeg tror, at nu har vi set mange hoppe ind med sådan lidt mere konventionel forretningslogik. Så jeg tror helt sikkert, at vi kan skubbe på. Lige nu der er der meget infrastruktur derude, der ikke måske bliver brugt ordentligt, eller som ikke helt er tidssvarende osv. Så, videre. Jeg tror, vi er lidt mere en vedligeholdelses osv. Så jeg tror mere, det handler om at tænke, det vi har, hvordan bruger vi også det smart? Og det betyder blandt andet, at man ikke holder derude for længe, og man ikke lader for langsomt og alle de her andre ting.
5: Kasper Kirketab Møller, tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grøn Skov.
6: Selv tak.
5: Jakob Grønlykke er vokset op på landet nede på Sydfyn og har i mange år været med til at drive og udvikle fødevarevirksomheden Lykkes Mose. Nu har han skrevet en bog om pengene og alt deres væsen, om netop penge, rigdom og den måde, økonomien former vores blik på verden. Men hvornår bliver vækst og effektivitet til et problem? Og kan vi overhovedet lave en grøn omstilling, uden også at tale om, hvor meget vi ejer og forbruger? Velkommen, Jakob Grønlykke, tidligere bestyrelsesformand for Lykkes Mose, og nu blandt andet forfatter. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
7: Mange tak.
5: Lad os begynde i bagvendt rækkefølge og begynde med dine sidste fire ord i bogen. De lyder, verden ligger her endnu. Hvad mener du med det?
7: Det er jo virkelig min bogs credo, og altså, det lyder som en lidt fattig credo, men den her bog er skrevet ud fra en fornemmelse, en stigende fornemmelse, jeg har haft gennem mit efterhånden meget lange liv, at pengene er gået fra at være en form for middel og en praktisk redskab i vores måde at omgå verden til i dag at være selve målet. Ja, ikke bare det, den tyske filosof Sloterdijk, han taler lige frem, at det er den luft, vi indånder, når vi render rundt i sådan lukket airconditioneret system, hvor vi godt kan trække vejret, men vi er ikke frie. Og det, jeg egentlig prøver at stille med det spørgsmål i det sidste kapitel, handler om en meget rig engelsk familie, som helt fra starten af industrialismen, frem til den ligesom opløses i den internationale finansindustri. Hele den bevægelse, er vi fanget i et airconditioneret system, eller i et mørkt tyngdefelt, som jeg selv siger, eller findes der et andet blik på verden, hvor alting ikke bør kigges igennem pengenes optik? Og det er det, jeg er egentlig lidt er interesseret i at finde ud af.
5: Jakob Grønlykke, den form for kritik af markedsøkonomi, kapitalismekritik, om man vil måske typisk ofte komme fra nogle lidt yngre, aktivistiske typer. Det kan man ikke beskylde dig for. På den måde at være, at du har været erhvervsmand i mange år, har været bestyrelsesformand for Lykkes Mose. Altså, hvad er det, der gør nu, at du er kommet frem til, at pengenes væsen, eller uvæsen, om man vil, i virkeligheden måske ødelægger mere, end de gør gavn?
7: Jeg opfatter det ikke som sådan en fundamental kapitalismekritik som sådan, fordi foretagsomhed og skabe arbejdspladser og skabe nogle ting, specielt hvis de giver mening og gør noget godt for mennesker, der er jo ingenting i vejen med. Det, der problemet, det er, at når vi begynder at drive vores virksomheder og vores politik og vores privatliv kun gennem pengenes prærogative og pengenes dagsorden, så går det galt. altså en politisk diskussion om børnenes mistrivsel, som ender med at være spørgsmål om antal kvadratmeter i klassen og bevillinger, så har vi virkelig, altså, så har vi tabt nogle muligheder for at have nogle rigtige diskussioner om hvordan vi skal forme vores samfund.
8: Du voksede op nede på Sydfyn med landbrug og har mange år altså været med til at drive Lykkes Mose. I bogen beskriver du en udvikling mod stadig større bedrifter, men også det her fokus på tal og effektivitet, som jo, som du allerede nu har indledt med at beskrive, også fører til måske mindre frihed. Hvornår begyndte du selv at tvivle på, at større altid er bedre?
7: Altså inden for landbrug og inden for fødevareproduktion, så er det fuldstændig uomtvisteligt, at større ikke er bedre. Hverken i forhold til kvalitet eller i forhold til indtjening for de arme landmænd. Der skete jo en eller anden form for syndefald i Danmark, da vi trådte ind i EF i 73, fordi at man fra landbrugets side troede, at kongevejen til at blive styrtende rige i det fælles marked, det var at lave nogle kæmpe store enheder. Altså, der var et smukt mantra, der hed al dansk mælk i en junge, som jo ligesom, hvis man tænker efter, er fuldstændig forrygt idé. Altså, forestiller man franske vinbønder sagde, alt fransk vin ned i en flaske, ikke? Altså fødevareindustri bygger jo på regionalitet og forædling og viden omkring, hvordan den enkelte egen skal orkestreres. Og da man ligesom kan købe på det og lade det større og større, så skete der det. I virkeligheden var landmændene og fødevareorganisationer var jo first mover på kapitalfondenes logik, gearing, gældsætning. Så en landmand, der gik fra i 73 at være fuldstændig gældfri, kunne 5 år senere skylde 50 millioner væk.
8: Men lad mig lige forstå den her jo ret underartede dobbelthed, der ligger i, at du siger, at det bliver både dårligere og mindre lønsomt. Lad os lige starte med kvaliteten. Altså, hvad er det, der gør, at når bedrifterne bliver større og større og har den her volumensyge, at kvaliteten konkret af fødevarer bliver dårligere?
7: Jamen det kan være svært at forstå, fordi den almindelige industri, hvad hedder det, logik siger jo, at hvis du producerer 400 gummihjul, og du så går i stedet for at lave 400 gummihjul, lave 4.000, så kan du lave dem bedre, fordi du kan købe noget bedre gummi, og du kan få nogle bedre formmaskiner og alt muligt. Men inden for landbrug og fødevareproduktion, der er den omvendt. Altså hvis du starter med at være en landmand, der har 100 høns, der går rundt på gården, og du slagter dem, så har de høns en kvalitet, der gør, at du kan sælge dem for en vis pris. I det øjeblik, du siger, nu vil jeg ikke lave 100 høns, jeg vil lave 10.000, og jeg bygger en stor hal, så begynder du at arbejde med et kapitalapparat, du begynder at arbejde med nogle store investeringer, du begynder at arbejde med ensartede fødehøns, der skal have osv., du slagter dem på industrislagteri, og alle de hjørner, du får skåret af, det er mistrivsel for dyrene, og det er, forceret vækst, og det er dårligere kvalitet, og i sidste ende er det meget, meget dårligere indtjening for landmænd.
8: Ja, det er jo så den anden del af ligningen, fordi det er ret overbevisende, synes jeg, når du beskriver, hvordan at det standardiserede produkt, der ligger tilbage, også ude i kølediskene, er mere tarveligt, end det, man måske kunne få på et lille gårdslagteri. Men hvorfor er det også fører til en dårligere økonomi? Fordi det var jo i virkeligheden det, der ligesom skulle være det store løsen, at det at man ligesom ved at gøre det større, kunne tjene flere penge. Hvorfor er det også kendre?
7: Det er jo fordi, at når du producerer bulk, altså når du producerer, altså kyllingproducenter for eksempel, de taler jo ikke om kyllinger, de taler om produktionsenheder. Når du først er nede af den vej og servicerer det marked, så er din kilopris meget, meget lav. I min Lykkes Mose tid begyndte vi at importere franske kyllinger, som var opvokset i en skov, og de kostede 100 kroner, og en dansk kylling kunne du få for en tredjedel. Og vi regnede ud af, at en dansk landmand, han bliver afregnet, slutafregnet, hans nettoprofit på en kylling ligger på omkring 8 øre. Hvorimod den franske landmand, der havde de der hønsgående frit i skoven, han fik omkring 8 euro. Og man kan også se, at den ubalance er helt himmelråbende. Og den franske landmand, han har ikke noget kapitalapparat, for han lukker bare hønsene ud i skoven, hvor den danske har en kæmpe hal med kæmpe udsugningsanlæg og fodermaskiner. Hvis udsugningsanlæg går i stå, så dør alle kyllinger, for de bliver kvalt i deres eget pis. Så det er jo sådan en stor maskineri, du starter i gang, og da du flytter mere og mere på, så 10.000 kyllinger ind nok, så skal du 100.000 kyllinger, og det er ligesom en skrue uden ende. Og jo flere du får, jo flere du producerer, jo mindre tjener du.
8: Du har jo selv levet i en verden, kan man sige, af store beløb, store tal, ressourcer, og jo ikke mindst som bestyrelsesformand for Lykkes Mose. Og nu skriver du en bog, hvor du blandt andet taler om pengenes mørke tyngdefelt. Altså, hvor meget er den her bog, det her essay, et opgør med din egen verden og din egen fortid i virkeligheden?
7: Nej, jeg føler ikke, det er et opgør. Jeg føler, det er en direkte forlængelse, fordi jeg føler, de ting, jeg har været en del af, har man prøvet at sætte en lidt anden dagsorden, og prøvet ikke at være underlagt pengenes logik. Og det er klart, at når vi kommer som en lille fødevareproduktion, og fødevareproducenter skal overbevise store, hvad hedder det, supermarkedskæder om, vi skal købe nogle produkter, der koster 100 kroner i stedet for 30, så er du op mod en stor logik, og det kræver et stort pres, ligesom at flytte de ting.
8: Men når jeg spørger til det, så er det jo fordi, at du ikke længere selv er en del af Løgismose. Det blev solgt sådan set jo til det, man tror jeg i dag vil kalde en kapitalfond, og har også formået jo at udvide produktionen. Altså hvis man går ned i eksempelvis supermarkedskæden Netto, så er der mange Løgismose-produkter i dag, og det er ikke nogen, du har ansvaret for, men det er vel i sig selv også udtryk for, at det, du lavede dengang, ligesom er vel blevet underkastet den samme sådan markedslogik som alle mulige andre produkter?
7: Der ender man jo på en eller anden måde altid. Hvis man har en virksomhed, en familieejet virksomhed, så ender man på en eller anden måde ude på enden af broen, hvor man siger, enten skal børnene rode med det, og hvis de har andre drømme, så skal man prøve at finde nogle andre ejere. Og det, der jo er sket, specielt efter murens fald, hvor vi fik globalisering, og vi fik kreditkrise, at det er, at altså fra der i 90 til nu er der omkring pengemængden femdoblet. Så lige pludselig blev der pumpet så mange penge ud på markedet, som man ikke vidste, hvor man skulle anbringe henne. Og der opfandt man jo det, der hedder kapitalfonden, som gjorde deres den tjeneste at afdisponere alle de penge, vi havde i vores opsparing osv. Og de skabte ligesom et nyt marked for at lave generationsskifte.
8: Og det betyder så blandt andet også, at du fik nogle penge. Altså i bogen skriver du ret hårdt om rigdom og privilegier, og rejser også sådan et klassisk filosofisk spørgsmål, du citerer filosofen Seneca for, ligesom hvor grænsen for rigdom går. Hvor går den egentlig for dig? Altså, hvornår har du, Jacob Grønløkke, fået penge nok?
7: Jamen, det, for mig er det mere spørgsmål om, hvornår det, jeg laver, ikke er meningsfuldt mere. Fordi hvis det var pengene, der drev mig, så skulle jeg bestemt ikke have solgt virksomheden. Det at sælge sin virksomhed gør ikke, man bliver rigere tværtimod. Fordi hvis du har en veldrevet virksomhed, bliver du rigere ved at beholde den, end ved at sælge den. Så for mig handler det mere om, at når man på en eller anden måde ender ude i en blindgyde og vil noget andet med sit liv, så må man finde, hvad mulighed har man for at afhente, hvis ens børn ikke ønsker at rode med det. Men i forhold til, hvor grænsen går for rigdom, det er spørgsmål, som Seneca stiller. Det, som jeg også har med i bogen, der er jo lavet, det, der er undersøgt ret meget i, det, der er problemet og det uhyggelige ved rigdom, det er, at den er relativ. Det er ikke spørgsmål, hvor rig jeg er. Det er spørgsmål, hvor rig jeg er i forhold til min omgangskreds. Jeg er helt sikker på, at Jeff Bezos vågner hver morgen og er forbandet over, at han er fattigere end Elon Musk. Jeg tror, det er noget, der piner ham ret meget. Der må jo være en grund til, at hans ansat skal sidde og pisse i poser, fordi de ikke har råd til at gå på toilettet. Altså, for ellers en hver normal menneske med den rigdom vil sige, okay, jeg har båndbredt nok til at sørge for mine medarbejdere, imens der har råd til at gå på WC. Så rigdom er relativt, og det er det, der er uhyggeligt ved den. Du bliver aldrig rig nok.
8: Men vi har jo ofte en diskussion om bundniveauer, om man vil. Altså en nedre grænse, fattigdomsgrænse. Vi har det ikke sådan formelt i Danmark, men det er dog noget, der diskuteres en eller anden form for minimumsindkomst. Hvorfor taler vi så sjældent om, hvor meget et menneske bør kunne eje, altså kan man sige, nogle øvre grænser?
7: Ja, det forstår jeg heller ikke, fordi altså, der er noget, der er et ret interessant eksempel i Pikettys ret af nogen kreds udskilte bog, hvor han faktisk påviser, at den mest ligesom opgangsrige periode i Amerika i 60'erne, det er der, hvor beskatningen af de allerrigeste er størst, altså hvor omfordelingen er allerstørst. Problemet er, lige nu har vi en enorm koncentration af rigdom hos nogle meget få mennesker, og det er klart, at 8 superrige tech-fyrster kan jo ikke holde et forbrug i gang. Så hvis du ikke har en mellemklasse, som på en eller anden måde holder økonomien i gang, altså omfordeler nogle af pengene, så er kapitalismen jo ved at grave sin egen grav.
8: Og Piketty er den franske superstjerneøkonom, man vil. Thomas Piketty, som blandt andet har skrevet bogen Kapitalen i det 20. århundrede, og som har en af de hovedpointer, at der er mange, der begynder at kunne leve af i virkeligheden bare at forrente deres penge frem for at arbejde. Vi kender det herhjemmefra. Folk, der for eksempel ejer ejendom, der ofte tjener langt, langt mere på friværdistigninger, end de gør på i dagtimerne at gå på arbejde. Men at det i virkeligheden skaber nogle enormt store uligheder mellem de folk, der har formue, og de folk, der ligesom må knokle for løn. Men det undrer mig bare stadigvæk, at vi ikke har den diskussion. Altså, vi begynder jo ikke i lige så høj grad i Danmark, men dog i Europa, at se nogle af de her super rige, som måske ikke engang selv føler sig rige, fordi de hele tiden måler sig i forhold til nogen, der er endnu rigere. Men det er da lidt en paradoxal situation, at man diskuterer nogle nedergrænser, men ikke nogle øvre grænser.
7: Ja, det synes jeg. Men du kan jo huske valgkampen, og hvad hedder det, det der uhyre, der lige blev opdaget, det hed formueskat, ikke? Altså folk troede jo fandme, at det var den tredje verdenskrig, der var udbrudt, ikke?
8: Men hvorfor synes du, det ville være en god idé? Altså, nu tillader jeg mig at sige det, som det er, at du er en formuende mand, og det dermed også ville kunne ramme dig. Altså, en ting er jo ligesom at mene, at andre skal beskattes. En anden ting er på en eller anden måde at komme med forslag til noget, der også vil kunne ramme en selv. Hvorfor synes du, at det ville være en god idé, at du og andre med din formue skulle beskattes mere?
7: Det er ikke noget om, det er en god idé. Det er et fuldstændig, altså altafgørende forudsætning for, at den frie verden kan fortsætte. Fordi hvis vi ikke begynder at omfordele, så ender det her katastrofalt. Altså koncentrationen af rigdom foregår lige nu så hurtigt, det er ufatteligt. Og kunstig intelligens kommer kun til at gøre det værre. Problemet er selvfølgelig den globalitet, der findes, at der går 4 minutter for en formueskat til, at der er 28 mennesker, der tager flyver ned til Dubai eller et andet mystisk sted og bosætter sig der. Så det er jo det, der er problemet globalt, at det bliver ligesom sådan et spil, hvor du trykker muldvarp ned i det ene sted, og så hopper den op det andet sted. Så ligesom at finde en eller anden måde, og det er jo det, Piketty slås med, han prøver alle mulige julelejme med noget global formueskat, men det bunder jo noget dybere. Det bunder jo en eller anden global fællesskabsfølelse, som ikke findes.
8: Men måske også en tabuisering, en manglende vilje til som at forholde sig til nogle af de diskussioner. Du har, synes jeg, en stærk scene fra Legoland, hvor der er nogle rige børn, kan man vel godt kalde dem, der kommer foran i køen, fordi faren har råd til at købe den her fast track. Og det er noget, der også sommer efter sommer skaber forargelse, ophidselse, at der er nogen, der ligesom kan købe sig foran i køen. Og det er jo meget tydeligt, det er børnene, der ser det. Men hvor du lidt sådan også spørger, hvordan det egentlig kan provokere, når vi jo uden videre accepterer business class, hvor man for eksempel også i lufthavnen har en fast track ordning, altså mens folk står svedende i køen. Altså, og det er jo et meget godt sindbillede, kan man sige, men hvorfor er der den forskel på Legoland og lufthavnen?
7: Hele samfundet er jo et stort fast track. Altså, har du penge, kan du få, har du ingen, kan du bare lade være at tage bussen, som Niels Skovsen synger. Altså, sådan er det jo.
8: Men det skaber jo ophidselse, forargelse, social indignation, når det sker i Legoland, men ikke i lufthavnen. Hvorfor?
7: Men det, som jeg synes er endnu mere bemærkelsesværdigt, for nu, når man følger den mediesag og alt det storm, der var første gang, folk begyndte at skrive om det, altså alle aviser og alle gik i selvsving. Det, som farver mig, det er, at man ikke tænker over de 50.000 børn, der ikke står i den kø, fordi deres forældre ikke har råd til at tage dem i Legoland. Det farver mig meget mere, end nogle rige, nogen kan gå oven ud om køen.
8: Men når jeg interesserer mig for det her, så er det jo fordi, at der er en ret direkte sammenhæng mellem forbrug, overforbrug, vil nogen sige, og så belastningen af planeten, altså både når det gælder klima, natur og miljø. Og det er derfor, det på en eller anden måde, synes jeg, at der er en eller anden afkobling, hvor man ikke rigtig tør adressere det, at der er nogen, der bruger stadig flere penge, og dermed også laver en langt større belastning på planeten. Hvorfor er det, vi ikke ligesom har den diskussion?
7: Fordi jeg tror, at når man altså går helt tæt på det, så går man ind og roder i kapitalismens centralnervesystem omkring, jamen, det er jo de rige, der skaber væksten, det er de rige, og hvis vi begynder ligesom at plukke dem og forfølge dem og sådan noget, så forsvinder alt fra tagsomheden. Det er jo synd for Jeff Bezos, hvis han ikke kan få lov til dit og datter at blive gift i Venedig. Altså man det er jo den ene side af det, og den anden side er, det er jo også uoverskueligt at forestille sig, hvordan pokker man skulle orkestrere en eller anden form for fælles globalt samvittighed omkring de her ting. Ikke? Også fordi, så, nu er det jo gået fra at være et problem omkring et de facto klimaproblem på kloden, til at være en politisk slagflade, hvor nogen siger, at der findes det overhovedet, det der. Er det ikke bare noget, vi bilder os ind, og det er blevet en markør på, at jamen, sådan den ene, der Greta Thunberg den ene ende, og så ender det med noget med, hvad hedder det, Palæstina. Det bliver sådan nogle politiske skyttegrav, der gør, at der er egentlig ikke nogen fundamental diskussion om, hvor tæt er vi på enden, og er vi virkelig villige til at tage konsekvensen af det.
8: Men her i Guld og Grønne Skove er jeg jo nysgerrig på, i hvilken udstrækning markedskræfterne, altså i virkeligheden jagten efter profit og lønsomhed, om det kan være med til ligesom at åbne for en også en kommerciel kreativitet, en opfindsomhed, der gør, at man faktisk udvikler altså nye løsninger, som er mindre belastende. Tror du grundlæggende på det? Altså, at markedet kan drive en reel grøn omstilling?
7: Man ser det jo også, altså i Kina, prisen på solceller og sådan nogle ting, der ser man ligesom, hvordan en industri kan orkestrere noget, ligesom kommer ned i en pris, hvor det faktisk kan gøre en forskel og så videre. Men samtidig,
8: og det er jo det, der er sket eksempelvis med solceller.
7: Ja.
8: Altså, hvis man kigger i løbet af det bare de sidste, lad os sige, 10 år, så er prisen på solceller jo dykket ned på et niveau, hvor det rigtig mange steder rundt omkring i verden i dag er blevet den billigste energikilde. Ja. Det er vel et eksempel på, at markedskræfter har drevet noget frem. Jeg er med på, at der er en bagside af medaljen, der er en ressourceudvindelse, som absolut forskubber sig til andre typer af miljø- og naturproblemer. Men altså, det er vel lykkedes her ja. At lave en billigere energiform, som i hvert fald ikke er klimabelastende på samme måde som tidligere.
7: Sådan er vindmølleindustrien jo lidt også i Danmark, fordi jeg kan huske i starten, hvor Tvind med deres vindmøller, det var, der var sådan nogle hippier, man gik og grinede af, ikke? Og det endte så med at blive en stor milliard foretagende. Men der trods, der ligger noget andet i det. Altså i hele den diskussion om at redde planeten og sådan noget. Vi har jo haft vores fest her i Vesten. Så er der en hel del af verden, som siger, nu har vi lige fået råd til en knald, og vi vil godt have en bil og så videre. Der skal vi så sige til dem, ja, det er vi sgu lidt kede af, venner, men det får I sgu ikke rigtig mulighed for, fordi vores fest har været så voldsom, så nu skal vi ligesom, nu er det alkoholfri bar. Det er jo også det, der problem. Der ligger en eller anden nogle rester fra ligesom den gamle verden og den måde, vi har reageret rundt på de sidste 400 år, som gør, at det er jo svært for os at sige, nu skal vi sætte en helt ny dagsorden for vores forbrug osv., når en stor del af verden slet ikke er begyndt på en forbrugsfest endnu.
8: Men det lyder jo umiddelbart, som jeg tolker det, sådan noget ret pessimistisk, i hvert fald i forhold til at finde en eller anden balance.
7: Jamen det er også, altså hvis du bor i en andelslejlighedsforening, hvis du ved 8 mennesker, der skal blive enige om trappevask, i forhold til 8 milliarder mennesker, der skal blive enige om, hvor meget skal vi forbruge og sådan noget, altså det er jo også det, der er problemet. Hvordan får vi en fælles diskussion og konsensus om, hvordan fanden vi balancerer det? Man kan også vende rundt i den pessimisme. Der er også noget smukt over. Her var der en art på jorden, som fik en kæmpe stor smuk klodestille til sin rådighed, og det var sådan, vi valgte at forvalte den. Hvis du ligesom ser den røde tråd i menneskehedens udvikling, så er det ligesom krigsindustrien, der ligesom har været den drivende kraft, ikke?
8: Jakob Grønløkke, her i programmet Guld og Grønne Skove er jeg jo nysgerrig på balancen, men også måske rækkefølgen mellem guld og grønne skove. Altså, hvordan ser du den? Altså, fordi jeg fornemmer en klar, kontant kritik af den måde, markedsøkonomien drives på, i forhold til ligesom at skabe guld. Også måske i forhold til at kunne skabe mindre svinende, mindre klima- og planetbelastende løsninger. Men hvordan er rækkefølgen?
7: Jeg tror i virkeligheden, det som jeg kritiserer mest erhvervslivet for, det er, at pengenes ligesom blik på at drive virksomhed er blevet en central ting. Altså i gamle dage, hvor pengene noget, der lidt foregik i udkanten i dit synsfelt, der interesserer du dig for, hvordan om dine svejsninger var gode nok, eller om dine skænker, og så havde du nogle møder med banken. Nu er det jo drevet af finansfolk, som handler om cashflow og så videre. Så hvis man skal have den form for løsning, du efterspørger, det kan jo ikke drives med et regneark og ved pengenes logik. Der bliver man nødt til at have fantasi og kunne kigge ud over en investeringshorisont på 3,5 år, og så meget erhvervslivet er drevet på. Det kræver en helt anden fantasi og løsslåbenhed, ikke?
8: Men kan det overhovedet fungere? Altså er det ligesom en nogen vil måske kalde det naiv eller romantisk opfattelse, i hvert fald måske mere idealistisk opfattelse af, hvordan erhvervslivet kan fungere?
7: Jamen, man kan sige, at i starten af tech-eventyrene, altså hvor Silicon Valley blomstrede op, det var jo lidt drevet af nogle andre typer og en anden logik end den der regnearkslogik og finansiel. Men de er så bare endt i en eller anden
8: form. Men vel også en forventning om, at man på en eller anden måde ville kunne score kassen om nogle få år, når et eller andet kunne skaleres op til globalt, og det lykkedes så jo også for nogle af dem. Men det er vel også i en forventning om, at der lige pludselig slås hul på et eller andet, der bliver rigtig, rigtig mange penge værd. Og derfor har man accepteret ligesom at hælde penge i et hul, indtil det i mange tilfælde måske ikke lykkes, men dog i nogle få, som en lotto-coupon på en eller anden måde eksploderer.
7: Det er klart, der endte det, fordi man så, ligesom her var en modus operandi, ligesom at skalere, sælge osv., men inden da, hvis man ser sammensætningen af bestyrelser osv. i Silicon Valley i starten, det var nogle meget mere altså, vilde typer, altså, som tænkte ud af boksen. Og den måde, de tænkte teknologi på, det er nok den form for tænkning, vi skal have ind i den grønne omstilling. Så det kan ikke kun være et spørgsmål om økonomisk tænkning, og det skal også være en tænkning, som på en eller anden måde er friere og
8: så
7: mere...
8: Så nogle vildere erhvervsfolk.
7: Ja.
8: Men noget af det, du kritiserer i bogen, som jo på en eller anden måde vikler sig sammen her, det er det at sætte tal og numre og størrelser på det hele. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at noget af det, der jo er sket, eksempelvis i forhold til CO2, måske i stigende grad også med biodiversitet, det er, at man ligesom forsøger netop at få sat en pris på, altså hvad er det, det er værd, hvad er det, man ødelægger, og dermed også ligesom skabe et grundlag for, at man eksempelvis kan indføre afgifter eller andre måder ligesom at få indregnet prisen, om ikke andet på det, man ødelægger. Altså, at det er den rigtige vej frem, fordi når jeg fornemmer din kritik af det her med, at alt bliver gjort til tal, så kunne man jo godt tænke, at det i virkeligheden er lidt af en blindgyde at gå ned af, ligesom at sætte planetens ressourcer og livet i virkeligheden på formel.
7: Ja, det vil jeg være en meget stor modstander af, også fordi du ender lynhurtigt i sådan noget CO2-handel, og så smører vi den af på nogle bulgariske virksomheder osv. Altså det, fordi man er ikke helt nede i substansen i forhold til, hvad er det egentlig, vi vil med den her klode, og hvad er det for en ansvar, vi er villige til at tage som virksomhed i forhold til vores kunder osv. Så bliver det bare, så bliver det nogle kvoter, du ligger og render rundt. Der synes jeg, man ligesom krasser i overfladen, og det er det, der er problemet, når du kun bruger pengenes blik på verden, så kommer du aldrig ned i substansen af ting.
8: Jakob Grønløkke, her afslutningsvis, vi står over for måske en stor omlægning i Danmarks historien med grøn trepart og en stor arealomlægning af Danmark. Der kan være måske også nye fødevare

0: produceret noget, som er til at betale forbrugeren frem for en kylling hos en gårdsal.
1: Tror du, det vil lykkes altså i Danmark?
0: Altså, vi har noget vanetænkning omkring større og bedre i landbruget, som vi skal på en eller anden måde smadre, fordi de har virkelig fået malet sig op i et hjørne.
1: Jakob Grønløkke, mange år i bestyrelsesformand for Løkke Mose, også filminstruktør, manuskriptforfatter, reklamemand, men også nu aktuel med bogen om pengene og alt deres væsen. Tusind tak, fordi du kom.
0: Tak, fordi jeg måtte.
1: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Er du blevet nysgerrig på, om man kan redde klimaet og samtidig tjene kassen, eller lyder det trods alt stadig for godt til at være sandt? Kan ny teknologi fikse problemerne, eller er det et kæmpe selvbedrag? Kan naturen reddes af markedet, eller det modsatte? Det er de spørgsmål, jeg jagter svar på her i programmet. Og hvis der skulle være et enkelt afsnit, du er gået glip af, så er det let og enkelt at gå ind i DR Lyduniverset og finde tidligere udgaver. Også sommerserien 5 afsnit om havets bundlinje. I appen er det let, men også på computer eller tablet er det nemt. Klik dig ind på DR Lyd, og hvis du kan modstå fristelsen for de mange andre gode lydoplevelser, så hør måske afsnittet om den store fortrængning med forfatteren Theis Ørntoft. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
2: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
3: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
2: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
4: Om lidt her på P1, så er der K Live, som jo også har programmet PopSmart i første time i dag. Og her ser Chris Pedersen nærmere på tech-eliten. For engang var tech-chefen popkulturens kule visionær. Og Silicon Valley som nørdernes guldkyst. Men nu dukker tech-milliardæren oftere op som idiot eller skurk. Lige fra Elon Musk-parodier til Metas udskældte smartbriller og Jeff Bezos, der sender sin kone og Kate Perry ud i rummet. Så hvornår mistede tech-eliten sin sejhed? Og hvad fortæller deres kulturelle derut om vores syn på magt, overvågning, AI og de digitale drømme, vi engang troede på? Lyt med til K-Live og PopSmart efter en radioavis.
5: Dronningen af countrymusikken Dolly Parton er død. Hun blev 80 år og anslås at have skrevet hele 3.000 sange i sin lange karriere. Blandt de mest kendte er 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Og det er en af USA's, ja måske hele verdens, største stjerner, som nu er gået bort, fortæller Berlingskes USA-korrespondent Jakob Heinel Jensen.
6: Dolly Parton var en af de eneste, der var i stand til at samle amerikanerne, især på et tidspunkt, hvor amerikanerne faktisk er totalt splittet. Det hører vi jo dagligt om. Dolly Parton havde en evne til både at være populær blandt de meget venstreorienterede, men også blandt de konservative. Og derfor havde hun altså noget, som måske ingen andre har.
5: Og hendes popularitet og indflydelse rækker også helt til Danmark, fortæller han.
6: I København har man en bar i Kødbyen, der er opkaldt efter en af Dolly Partons helt store sange, altså Jolene. Og det viser jo det her med, at hun evner at række ud til nogen, som man måske ikke forbinder med countrymusik.
5: Selvom alkohol måske kan føles som en obligatorisk del af de rusture og introfester, der er i fuld gang i de her dage, så synes cirka hver fjerde elev faktisk, at sprutten og dåsebajerne fylder for meget i deres studieliv. Det viser nogle nye tal, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har fået ved at spørge de 15-25-årige om deres alkoholvaner. Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen af eleverne har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det er tal, der bekymrer Mette Lok Harnack, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
7: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
5: På Københavns Professionshøjskole har de afskaffet rusturene og generelt skruet ned for alkoholen i forbindelse med studiestart. Vi har talt med Louis Diesen og Anna Nielsen, der lige er begyndt på uddannelsen til socialrådgiver, og de er begge glade for, at de kan begynde

0: studiet uden det store drikkepres.
1: Jeg havde nok været ekskluderet fra noget fællesskab allerede, fordi jeg ikke ville kunne deltage på lige fod med alle de andre, fordi jeg har noget ansvar derhjemme, så derfor så ville jeg automatisk glide lidt ud af fællesskabet, tror jeg.
2: Jeg havde nok følt det som et kæmpe pres i hvert fald, fordi at man havde jo heller ikke lyst til at skulle ikke være med i fællesskabet og ikke skulle være med til tingene.
0: Om få år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag planerne. Og håbet er, at de første passagerer kan trille ud på strækningen i foråret 2028. Toget skal køre 3 gange om ugen, og en billet forventes ifølge selskabet at komme til at koste mellem 450 og 600 kroner. I nat temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.

0: Mathilde Kimmer, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Det er Ruslands og Ukraine-korrespondent. Forestil dig et øjeblik, at du er en bjørn, der dyrker gulerødder.
1: Mhm.
0: Er du der?
1: Ja, fuldstændig klar.
0: Store, flotte gulerødder i køkkenhaven, som du drømmer om at vinde en præmie for. Der er bare det ved det, at der er en hare, der spiser dem. En hurtig hare, som du ikke sådan lige kan fange selv, så du får brug for en til at passe på dine gulerødder.
1: Mm.
0: Hvad gør du?
1: Jeg hyrer nogen til det.
0: Præcis.
1: Yes.
0: Hvem kunne du forestille dig?
1: Ja, men nu har du jo spoilet lidt, så jeg er nok nødt til at sige en lille fræk tøs.
0: 4-årig Masha.
1: Mm.
0: Okay, så du spørger hende, om du vil passe på gulerødderne. Mm-hmm. Skal vi høre, hvad hun svarer til det?
2: Mm. Hvad skal jeg? Skal jeg bevogte gulerødderne? Desværre. Jeg har altså en sommerfugl, der skal fanges.
0: Ja, så den gik ikke. Du er nødt til at smide noget mere i puljen. Hvis du nu tilbyder en russisk kasket med en flot rød stjerne på, vil du så, hvad Masha siger?
2: Mm. Joho! Hvis jeg får lov at være soldat, så er okay. Kom, vågn op til død for fædrelandet.
0: Og så bliver der passet på dine gulerødder.
1: Jeps.
0: Vi er i episode 12 af den meget populære børneserie Masha og Bjørnen, skabt i 2009 i Rusland. Kæmpe succes over det meste af verden, også i Ukraine. Indtil forleden, hvor den så blev forbudt af præsident Zelensky, blandt andet på grund af scenen her. Det er russisk propaganda, siger han, og det er det sidste, ukrainske børn har brug for lige nu. Velkommen til K-Live. Vi ser på, hvordan historien har foldet sig ud i Ukraine, og vi får også en børneforskers bud på propagandaens effekt. Altså, en kasket. Betyder det noget? Måske er svaret. Det kommer an på konteksten og på forældrene. Vi skal også forbi PopSmart, som ser på tech-guruernes moralske storhed og fald, og meget, meget mere. Vi sender frem til kl. 16 med kultur her på P1. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Ja, men Mathilde Kimmer, altså en animationsserie med en lille energisk pige, der møder en godmodig bjørn, og så kommer de ud for alt muligt sammen. Zelensky siger, at det er pro-russiske narrativer, seriens bredde. Hvad mener han med det?
1: Jeg tror, at det han og de ukrainske myndigheder forsøger at italesætte, det er, at der er russiske symboler. En hel masse, men jo blandt andet den her kasket, den måske den mest omtalte scene, fordi det er en NKVD, altså det gamle sovjetiske hemmelige politi, som jo har tusindvis af liv på samvittigheden, som Masha så tager på og leger soldat. Så det er et opråb til sådan en russisk militarisering, og det at normalisere ting, der er russiske, ikke mindst forsvars.
0: Og vi oplever også en lille pige, der bliver glad for at få den der kasket på. Altså, så gider jeg godt passe på dine gulerødder. Så den må være noget værd for hende kasketten, ikke? Eller oplevelsen af at blive til soldat.
1: Ja, det taler ligesom ind i den der patriotisme og militarisering, som man jo i øvrigt også ser over hele det russiske samfund, og det er det, som sådan er gået i nervesystemet på ukrainerne.
0: Ja. Hvad er der ellers af russiske symboler i løbet af serien? Nu siger du, kasketten er måske det mest i øjnefaldende.
1: Ja, men jeg tror faktisk, der er totalt... Altså, du har ikke set alle. Jeg tror, at der er 700 afsnit eller sådan noget. Der er virkelig mange, ikke? Jeg tror, at der også er et tidspunkt, hvor hun har en grænsevagts hat på. Hun har i hvert fald også nogle gange sådan nogle meget traditionelle russiske hovedbeklædning. Altså, det er sådan set ikke noget med soldater at gøre. Men hun og... Den huset, de bor i, er jo fuld af russiske ting. Altså, så spiser de borsj, og så... så det er... Altså, kritikken af det er, at man vender børnene, og her det er jo primært ukrainske børn, til russiske ting, at det er noget rart, det er forbundet med noget hygge, og det bliver ligesom snedet ind i en nuttet lille kontekst.
0: Mm. Og hvis vi lige skal forstå tidslinjen, altså nu er han så ude, Zelensky, at sige, at den skal forbydes, men den lyst har været i Ukraine i mange år. Hvorfor er det lige nu, at der sker noget?
1: Altså, mit bud vil være, jeg tror ikke, at det er blevet sagt fuldstændig sådan direkte, men mit bud vil være, at det er fordi Netflix simpelthen har købt to sæsoner mere. Fordi egentlig har der været snak om det længe. Da jeg sådan lige søgte rundt i ukrainske medier, kunne jeg se, at første gang det i hvert fald bliver nævnt, at der er en kritik, og at man anser det her for at have sådan nogle propagandistiske undertoner. Det er helt tilbage i 2017.
0: Og så der vil man også have den forbudt, eller ja, støder man måske ikke lige så hårdt mod den?
1: Man i tale sætter i hvert fald det, at den portrætterer Rusland i sådan en meget smuk kontekst, og det foregår jo samtidig med, at ukrainske politikere også appellerer til os i Vesten om ikke at give sendetid til andre russiske kunstnere, ikke? Det kan jo være skuespillere, musikere, malere, fordi det at sælge, det at eksportere russisk kultur, er at acceptere den her imperielle indstilling, som Rusland har.
0: Ja. Det vilde, synes jeg, eller det har svært ved at forstå, Mathilde, er jo så, at Zelensky siger, at den skal forbydes, men under krigen har den været ret populær, Masha og Bjørnen, i Ukraine.
1: Ja.
0: Altså, ukrainske forældre viser den til deres børn, og er ikke lige så bange for en sovjetisk kasket, som Zelensky er. Hvordan skal man forstå det?
1: Altså, ja, der er sikkert mange sådan individuelle aspekter i det, men jeg tror, at den ene ting er, at det er jo nogle små, korte afsnit, sådan 7-8 minutter, tror jeg. Og det er jo et sjovt univers med en lille pige, der altid er fræk og måske ønsker at gøre gode ting, men det går altid i hat og briller, ikke? Og så den her store, godmodige bjørn, der prøver at udholde en ret tosset unge. Og så tror jeg også, at for de voksne, hvis de sidder og kigger med, så er der jo vildt mange sådan små sovjetiske referencer, som man måske kan sidde og smile af. Eller, altså det er jo, man skal huske, at der også er en fælles kulturarv. Og jeg tror, hvis man ikke lige har de der kritiske propagandabriller på, så kan man måske godt bare synes, at det føles helt hjemligt og nært. Man kan se, at gryderne har det samme blomstermønster, som man selv havde ude i dachaen. Så jeg tror, at for mange er den måske mere bare nostalgisk hyggelig.
0: Den er meget detaljerig med symboler og duften af suppe. Og den er sjov at se, synes jeg også. Nu så jeg den første gang her i formiddags. Man er jo godt underholdt, synes jeg. Det står egentlig godt, at den er blevet en succes.
1: Ja da, og der er masser af sådan helt almindelige kan man sige, læring i det, ikke? Altså, der er blandt andet, jeg tror, en af de mest populære afsnit, det er, hvor Masha, hun er sulten og begynder bare at koge grød, ikke? Kasha. Og så tager hun bare alle ingredienser fra, altså tømmer køleskabet og hylderne og skabene, og så koger hun grød, og der er simpelthen så meget grød, at hun skal jo så, en af bjørnene skal æde grød de næste mange uger, og hun siger, nej, jeg vil have noget andet at spise. Og så peger bjørnen bare over på hylderne og på køleskabet. Nu er alt jo bare fyldt med den her grød, så hun har brugt det hele, så sådan lidt light pointer, ikke?
0: Ja, jo. Måske også en reference til en gang i Sovjetunionen, hvor der kun var grød at spise.
1: Ja, og en ting, der har været lidt sjov i forhold til den her opdragende effekt, ikke, det er, at i Rusland fik den faktisk sådan kritik inden det her. Ikke? Nu er man selvfølgelig klar til totalt at forsvare den, fordi ukrainerne angriber. Men tidligere, der var sådan lidt fra konservative stemmer, var utilfredse med, at bjørnen var så tilgivende. At det med, at bjørnen er jo en repræsentant for Rusland og så videre, ikke nationaldyr og så videre. Og at hvis at den var for vestlig, den her tegnefilm.
0: At den er jo ret blød som opdrager. En far, der
1: virkelig en meget anerkendende tilgang, ikke, tror jeg, det hedder i moderne pædagogik. Ja. Og hvis det havde hvis den skulle være en rigtig russisk tegnefilm, så ville den her bjørn have irettesat Masha. Meget, meget hårdere, ikke? Og det er jo lidt komisk at tænke på nu, at den er blevet kritiseret for at være for vestlig, og nu er den så for russisk.
0: Ja. Historien falder jo på et tidspunkt, hvor det ikke er alle, der altid er enige med Zelensky i det, han gør. Han ville fyre sin forsvarsminister, så gik folk på gaden. Nu vil han så forbyde en serie, som mange ser helt uskyldigt, som du siger, med deres børn. Hvordan er det blevet modtaget i Ukraine?
1: Jeg tror, der er ligesom to lejre. Den ene lejre, som godt kan se, at her der har man måske sådan en slags det er lidt barsk at kalde det en trojansk hest, ikke? Men man har sådan en snigende propaganda, som rammer de aller yngste, så de måske ikke synes, Rusland er så farligt, eller der er i hvert fald også noget nuttet og blødt og hyggeligt ved det, ikke? Og at det er rigtig set, at man går ind og forsøger at begrænse det, eller som minimum at italesætte det, sådan så forældre kan sætte det i en eller anden form for kontekst. Og så er der den anden, der siger, det er simpelthen at gå i for små kultursko. Og det der med at begynde at lave forbud, altså sådan kulturelle forbud, det lugter mere sovjetisk end Sovjetunionen. Altså, og hvis ikke man stoler nok på sin befolkning til at kunne skille skæg og snot, jamen altså, så er det jo ligesom i Rusland. Altså, ja. så det er jo egentlig bare en kritik af, at komme til at være for meget forbuds.
0: Ja, så kan man sige, at det er jo ikke så vestligt at gøre sådan noget.
1: Nej.
0: Hvis Ukraine gerne vil være med i EU, så er det måske ikke vejen at gå, siger den lejer sig. Ja.
1: Ja.
0: Du skal lige høre et klip med Stine Liv Johansen, som er lektor i børnelitteratur og medier. Hun har siddet og kigget på serien og har en lille pointe her om, hvor skadeligt den egentlig er for børn. Og det har også noget med russiske værdier at gøre. Prøv at høre, hvad hun siger.
3: Altså man kan jo ikke sige, at det her indhold det på den måde ligger inde under det, vi normalt vil betragte som skadeligt for børn. For det vil typisk være, hvis det er noget voldeligt indhold eller meget sådan udpenslet på den ene eller den anden måde. Og det vil jo være der, man for eksempel på tv-stationerne eller for eksempel i medierådet vil sige, at her er noget indhold, der ikke er velegnet for børn at se. Og det falder det her jo ikke ind over, under. Så her handler det mere om et spørgsmål om værdier og også en eller anden form for etisk vurdering af, om det her det er noget, man ønsker, ens barn skal se.
0: Ja, siger altså Stine Liv Johansen. Så er det den debat, vi skal forestille os i små ukrainske hjem lige nu? Altså, hvad er det egentlig? Hvor meget afstand vil vi lægge til Rusland, der angriber os på 6. år, 4. år?
1: Ja, eller helt tilbage fra 14,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja.
1: Jeg tror egentlig, at det er selvfølgelig en debat, ikke? Nu kan man sige, det vil formentlig være sådan, nu sanktionerer man det her firma, som producerer Masha og Bjørnen. Det vil sige, dem, der laver det, dem, der tegner det, dem, der udgiver det, som i øvrigt har flyttet adresse ud af Rusland, da invasionen startede, og selv siger, at de ikke har noget med Krim at gøre.
0: Okay. Animacord Animation Studio hedder det.
1: Ja. Og jeg tror, at næste logiske skridt vil være, at man vil forsøge at få Netflix til at fjerne adgangen, når man er i Ukraine. Det kan man jo, hvis en udsendelse bryder med et lands nationale regler, så kan man sige, at det skal man ikke kunne se her. Men det fjerner den jo ikke fra YouTube. Og det interessante bliver jo også at se nu, hvor mange europæiske lande vil følge trop, for det er jo et ønske fra de ukrainske myndigheder, at vi i den vestlige verden også vil lukke Masha og Bjørnen ude, og en debat, der i sommer er kørt i Storbritannien med en del parlamentsmedlemmer, der appellerer til, at man korter den af.
0: Vi kan lige prøve at høre, han hedder Tom Gordon, medlem af Liberal Democrats, hvordan han udlægger det.
4: Thank you, Mr. Speaker. Yesterday, over 50 parliamentarians from across this house, alongside Ukrainian counterparts, wrote to the Secretary of State for Culture, Media and Sport about Masha and the Bear, a Russian cartoon character which sees the militarization of children and a distinct lack of regard for boundaries as key themes. It's currently streamed to British children on Netflix and ITVX, produced by a Russian studio paying tax to the Russian state, and has been labelled an instrument of Russian soft power by the Ukrainian Centre for Countering Disinformation. Does the Leader of the House agree with me that British children should not be an audience for content with these propaganda concerns? And will the Leader of the House ask the Secretary of State for DCMS...
0: Ja, så der er gang i Storbritannien og debatten der. Mm. Det er jo også et svært spørgsmål, altså. Skal vi hjælpe Ukraine, som er vores allierede, og gøre, hvad de beder os om?
1: Mm.
0: Noget, som vi ikke ville have gjort ellers med vores vestlige værdier.
1: Ja, det er jo et super sensitivt område, fordi det er meget individuelt, hvad du ser, når du sidder og kigger på den her pige og bjørnen. Synes du, at det er en stor rolle, det har, den her kasket i en scene, eller det, at hun står og synger fædrelandssange?
0: Ja.
1: Eller synes du, det er sådan et forbigående tema, der bare... Det var lige sjovt, at man ved at få en militær kasket faktisk godt gad at passe gulerødderne.
0: Ja,
1: altså, så jeg synes, det afhænger enormt meget af, om man faktisk køber ind på præmissen om, at det her det er en orkestreret soft power fra russisk side for at bane vejen i unge hjerner, eller det bare er nogle russiske tegnefilmsproducenter, der laver noget, de selv synes er sjovt.
0: Ja, og tænk, måske er det begge dele.
1: Mm? Ja, måske.
0: Sådan blev Masha og Bjørnen en lille tegnefilm med afsnit af 6 minutters varighed til en større historie. Om en time får vi besøg af en børneforsker, som har set serien for os i dag og sætter den lidt i perspektiv, for tanker om børnepropaganda er bestemt ikke en ny ting. Mathilde Kimmer, tak for besøget.
1: Det var så lidt.
0: Det er jeres Ruslands og Ukraine-korrespondent et par dage endnu, og ja, god vind bagefter.
1: Ja, tak.

0: Du lytter til K-Live her på P1. Vi skal til Silicon Valley, USA. En gang et sted, hvor drømme kunne gro, hvor teknologien blev skabt måske i en eller anden form for solidaritet med mennesket. Har tech-guruerne på nørdernes guldkyst glemt solidariteten, spørger min kollega Chris Pedersen fra PopSmart om. Og hvordan er Elon Musk gået fra geni til parodi, hvis man synes det? Her kommer den her uges udgave af PopSmart.
1: Stemningen er hektisk på den røde løber foran Lincoln Center i New York, hvor en af årets mest hypede film har premiere. The Devil Wears Prada 2. Og midt på den røde løber bliver skuespilleren Justin Theroux interviewet om sin karakter Benji Barnes. En tech-milliardær, der er kluntet, smagløs, selvoptaget og totalt afhængig af andres anerkendelse. Også selvom han altså er en af klodens rigeste mænd og har en virkelig hot kæreste.
2: He's very funny, and he's an idiot, and he's how do I describe him? He's like he's kind of like an idiot billionaire.
1: Ja, han er en idiotisk tech-milliardær, der bliver totalt klædt af, da han forsøger at vriste modemagasinet Runway ud af hænderne på den visionære chefredaktør Miranda Priestly. Og altså det her med den dumme tech-milliardær, det lyder bekendt, gør det ikke? Det er i hvert fald lang tid siden, at tech-milliardærer blev mødt af bifald og klapsalver, når de optrådte i for eksempel Saturday Night Live, som Elon Musk gjorde det for 5 år siden.
3: Ladies and gentlemen, Elon Musk!
1: Nu dukker han kun op som en parodi.
4: Glitch!
1: Mens Sam Altman er blevet en hovedperson i en frokostgate. En lækket imitation fra Hollywood-stjernen Gwyneth Paltrow, der har arrangeret en alfresco-frokost til ære for grundlæggerne af OpenAI.
5: Gwyneth Paltrow's invitation to a private dinner at her home in the Hamptons honoring Sam Altman has leaked.
1: Men hvorfor har vores blik på tech-industrien og tech-milliardæren forandret sig så voldsomt? Hvad fortæller det om vores blik på magt og tech-drømme lige nu? Også set i lyset af Metas brilleskandal, hvor influencer som Sus Wilkins og Sille Maus trak uønskede overskrifter som lidt for optimistiske postergirls for det, der nu bliver kaldt for krænkerbrillen. Alt det skal det handle om i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge tolker tidens popkulturelle tegn og ser på, hvad de fortæller om alt fra parforhold til storpolitik lige nu. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag, det er dig, Markus Berntsen. Tidligere USA-korrespondent og nu tech-journalist på Weekendavisen. Velkommen.
6: Tak.
1: Altså, Markus, jeg ringede til dig, fordi at, jeg synes, det var så interessant, at du både havde det her sådan, tech-benet og så USA-benet. Hvad er det for en udfordring, som tech-fortællingen står over for lige nu?
6: Men jeg tror, der er ved at ske det, at den brede befolkning har fået øje på, hvad tech også er. Det er det, man kan se, der sker lige i den her tid. Altså, at der er den her tætte forbindelse mellem de her tech-stiftere, deres virksomheder, og så magt. Og måske ikke nødvendigvis den sådan form for magt, som man før havde forestillet sig. Altså, det er gået op for folk, ikke bare sådan i miljøet og også journalister, men den bredere befolkning, både i USA og i Europa, at tech også er magt, og at tech også er nogle meget hårde, kolde forretningsdynamikker, som skaber en masse skadelige ting i samfundet. Altså den her snak om overvågningskapitalisme, som vi havde for efterhånden en del år siden, den er sådan sivet nedad i populærkulturen, leder det til, så rigtig mange mennesker i dag forstår, hvordan de her virksomheder tjener deres penge, altså at de stjæler vores data, at de i nogle tilfælde krænker vores privatliv, og de skaber afhængighed, også hos børn, helt ned til 6-7 år. Og derfor så er der virkelig sket et skift i den måde, man også ser på de her stifter og folk som Mark Zuckerberg, Sam Altman og Jeff Bezos.
1: Ja, jeg tænker også netop med Zuckerberg, der er jo i gang med hele den her, sådan, altså det er jo den her store retssag, der begyndte at rulle nu omkring netop afhængighed hos børn, hvor han er, altså hvor Meta er blevet dømt til at betale altså utrolige millionsummer altså i erstatninger. Mm. Man taler også om det her med, altså, at måske kommer næste store bølge i Europa til at handle om det her med sådan, altså aldersgrænser for hvem der er på de sociale medier. Men du sagde til mig, da vi talte sammen, at der også ligesom er sådan et meget konkret billede på det her, som jo måske omkring sådan der, altså indsættelsen af Donald Trump.
6: Ja.
1: Hvad var det, der skete der i forhold til sådan tech-milliardæren og magten?
6: Ja, jeg tror når folk de hører om de her tech-milliardærer i dag, så er der rigtig mange, der ser det her billede for sig af Donald Trumps indsættelse og af den her forreste række i kongressen i Washington, hvor de største tech-stifter og direktører står ved siden af hinanden, som sådan en alliance bag den nye Trump-regering. Og det viser jo meget tydeligt noget, som der måske er mange, der længe har vidst, og som der måske er endnu flere, der har haft på fornemmelsen, men det gør det fuldstændig klart, at der er den her meget tætte forbindelse mellem Silicon Valley og mellem højrefløjen i USA. Altså så tæt, at de bliver inviteret ind og stå der, hvor senatorer før har haft en plads. Ikke? Sådan helt ind i inderkredsen hos Trump-regeringen. Og det billede har virkelig vagt forargelse hos mange. Ikke kun på venstrefløjen faktisk, men også i den brede befolkning i USA. Og det er det billede, det er den sådan, symbolik, som der er mange, der får øje på, når de hører om tech-milliardærer. Ja.
1: Har bevægelsen været i gang i længere tid end tilbage til begyndelsen af 2025 i dine øjne?
6: Ja, det har den. Altså, den har været undervejs, det her sådan store tech-lash, man har talt om. Altså sådan et backlash mod tech-industrien. Det har været i gang i snart 10 år, faktisk. Og først sådan i mere akademiske kredse og i selve tech-miljøet. Så det er noget, der har været undervejs i noget tid. Og der har også været forskellige tilløb fra tech-milliardærernes side og de her virksomheders side til at prøve at forvente den folkestemning, altså hvor man sådan prøver at bruge flere penge på marketing og reklamekampagner, samarbejde med folk i kulturlivet for eksempel. Og det behøvede man jo slet ikke før, fordi før det var der sådan en meget, meget lang periode, hvor alle, altså helt på tværs af politik og geografi og værdi og alt muligt andet, bare synes, at tech var enormt fedt. Men det er altså begyndt at vende over de seneste 10 år, og der er så sket sådan et rigtig stort skift her med Trump simpelthen.
1: Men det er noget sjovt, fordi når vi så taler om metabrillen herhjemme, og netop det der med, sådan at du har magasiner som Euroman og Eurowoman, det har været Cecilia Mouse, altså det er med sådan de store influencer, at det hænger jo også sammen med, sådan, at tech-milliardærerne, de jo også på en eller anden måde har forsøgt at iscenesætte sig som berømtheder.
6: Ja.
1: Altså det har de gjort, de er dukket op på en røde løber, har altså sådan lavet store, altså arrangeret kæmpe store bryllupper.
6: Ja.
1: De som trådte ind på en scene, hvor det var førhen, der var det musikere, skuespillere, måske billedkunstnere, der var der, men tech-milliardærerne ville også gerne derind.
6: Ja.
1: Har det også været en måde ligesom at rebrande sig på, eller prøve at brande sig ind i en popkultur, tænker du?
6: Ja, helt sikkert. Altså de har været meget ivrige efter at blive anerkendt, også af Hollywood og af sådan kultur. Eliten i USA, Silicon Valley. Det kom meget nemt, det kom sådan af sig selv i en lang periode, men i de seneste 10 år er det blevet sværere og sværere, og de har gjort sig større og større sådan bestræbelser for at prøve at få den her anerkendelse, kan man se. Og samtidig så kan man jo også se, at der er dele af kulturlivet i USA, som nu synes, at tech i det hele taget nærmest er dårlig smag, altså er vulgært, er sådan overforbrug og akkumulere en masse kapital, som ikke bliver brugt til at gøre samfundet bedre, og sådan lidt storhedsvanvid, og sådan der er kommet en hel masse sådan negative konnotationer, som folk også i kulturlivet forbinder med tech-milliardærerne. Og derfor så er der mange, som ikke vil, altså ikke rigtig vil have noget med dem at gøre. Og så når de så prøver at gøre det, altså når Jeff Bezos for eksempel iscenesætter det her virkelig ekstravagante bryllup, han holdt i Venedig over flere dage, så bliver det jo også mødt, altså den modstand, man så ser i den brede befolkning, i populærkulturen, er jo virkelig massiv, og jeg tror også virkelig overraskende for tech-milliardærerne, fordi de ikke har oplevet det her før. Altså de har jo virkelig haft en lang periode, hvor de kunne gå på vandet, og hvor de blev rost og båret op af befolkninger alle vegne. Og nu er der så virkelig sådan en modstand.
1: Ja. Vi skal tale videre på et senere tidspunkt omkring det her med sådan, altså, de forskellige kapitaler, der på en eller anden måde er på spil, ikke? Fordi det er netop den økonomiske kapital kontra, eller og magtkapitalen kontra sådan, den kulturelle kapital, og hvordan de sådan spiller sammen. Men før det, synes jeg, at vi skal tale om den her tilliden til tech-industrien, fordi der er sådan flere store undersøgelser, der den seneste tid har vist, at den er altså simpelthen helt i bund hos ungdomsgenerationerne især. Så jeg vil gerne lige have et perspektiv med fra en af de personer, der er vokset op som såkaldt digitalt indfødte. Så tidligere på ugen, der havde jeg besøg her i studiet af min kollega herude på DR. Hun hedder Caroline Juhl, og hun er satiriker og journalist på P3. Og hun startede med at forklare, hvad det er for en opfattelse af tech, som hun selv er vokset op med.
4: Jeg voksede op med, altså sådan, nu kan jeg jo afsløre, jeg er fra 95, så hele den der start nuller bølge af teknologisk optimisme og sådan amerikansk sådan altså man kiggede mod Amerika og Silicon Valley og tænkte sådan, hold kæft mand, der bliver fandme opfundet noget, fremtiden bliver opfundet derovre. Og man får en søgemaskine, der hedder Google, som alt, altså man kan søge på alt, og så kan man få svar på alt. Og det føles jo som sådan en, ja, et slaraffenland af viden, der lige pludselig åbner sig for en, og også Facebook for eksempel, da det ligesom indtræffer. Nu er det nemmere at komme i kontakt med dine venner, og du kan give en statusopdatering, hvor du siger sådan, åh, keder mig i skolen, hvad med jer? Og så skriver alle sammen sådan her, samme, det gør jeg også.
1: Men det gav vel også en fornemmelse af, at verden var et enormt stor?
4: Ja. Og jeg tror da også, at nu, også i lyset af, at nu begynder man jo at have og har haft de her samtaler om, hvad eksponeres børn egentlig for på nettet og via teknologier sådan på lidt bredere plan. Men vi blev bare kastet ud i en sådan fagre ny verden med chat roulette og de helt store. Sådan, hvem er den her mand, der bor i et andet land, der vil gerne vil være venner med mig på Facebook? Nå, men det gør nok ikke noget. Eller sådan noget. Vi var nok bare sådan nogle børneprøveklude for teknologi. Men det har jo så også givet os en, kan jeg mærke, i hvert fald i forhold til min forældres generation, en sådan en sprogfærdighed inden for det digitale. Altså, vi er vokset op med den her udvikling, og vi har set, hvad virkede ikke, og vi kan gennemskue, hvad en falsk annonce er, og sådan nogle ting. Vi har fået en literacy, kalder man det på engelsk, altså sådan en sprogfærdighed inden for det digitale, som jeg tror er sådan et resultat af Silicon Valley's push, altså sådan, hvad de ellers skubbede ud på det her tidspunkt.
1: Markus Berntsen, det var Caroline Juhl fra P3. Du grinede, nikkede og skrev noget ned. Hvad skrev du ned på papiret derovre?
6: Ja, nej, jeg skrev det. Det er jo fuldstændig rigtigt, hvad Caroline siger her. Altså, der var den her enorme begejstring dengang. Og det var jo det, jeg skrev ned på min notepapir her. Det var, at der er også en fornemmelse af, at man blev mere menneskelig af teknologien. Ikke? Altså teknologien fungerede som sådan forstærker for alt det, der var godt, både i mennesker og i samfundet. Altså herhjemme, der er talt en videnskabsjournalist som Thor Nørretranders om fjernvær. Det var sådan et begreb, han opfandt. Altså om, at vi ved at blive forenet af internettet, fik et andet nærvær med hinanden. Vi kom ligesom, hele menneskeheden kom tættere på hinanden. Vi får jo det arabiske forår, hvor sociale medier spiller en rolle. Ja, altså hvor det jo netop er en ny generation, der gør oprør mod undertrykkende systemer og bruger den her teknologi til at organisere sig, til at protestere osv. Det er jo lige, det er den bølge, som de sociale medier bliver båret frem af i nullerne og tierne. Så den fornemmelse af, at de her digitale teknologier vil sprede demokrati og frihedsværdier alle vegne. Og det er jo så den bølge, som først for alvor ved at knække nu.
1: Ja, og det er måske som sådan en lille, indløb til det næste spørgsmål, som jeg stillede hende, som netop var, hvordan hun selv har oplevet en forandring i blikket på tech.
4: Jeg tror ikke, et rigtig godt eksempel på det her skift er, da Google jeg tror det er 2015, de fjerner deres hidtil sådan slogan eller tagline, der hedder Don't be evil. De vil ikke være onde, de vil ligesom være de gode. Og så i 2015, der sådan prøver de i hvert fald sådan at gå lidt stille med dørene med og ligesom fjerne den her tagline. Og det er fordi, det kommer i kølvandet af alverdens sager, alverden, jeg tror også, det var nogle år efter, men den hele Cambridge Analytica-skandalen, altså det er bare, der er et kæmpe stort skift i forståelsen af tech. Og det er fordi, de allerede her, altså sådan de her tech-firmaer, Meta, Alphabet, som de jo hedder, som dem, der ejer henholdsvis Facebook og Instagram og Google. Folk får ligesom øjnene op for, at de er blevet sådan transnationale aktører. Og det betyder det jo ligesom, at de ikke at de er hævet over sådan juridiske sådan regler og sådan noget, men de er så magtfulde nu, og de opererer som sådan større end lande. Altså, de har meget mere magt og kapital, end enkelte lande har. Så det at prøve sådan at inddæmme dem efter lovgivning og sige, hey, her i Europa, der vil vi gerne have, at børn ikke bliver eksponeret for X, Y, Z. Der kan de vælge at sige, nå, skrider helvedes til. Og så kan de jo lige pludselig bruge den magt til, hvad end de, det virker det i hvert fald som, hvad end de har lyst til.
6: Men genkender du også den her manglende tillid? Har du ændret blik på også den tech, der omgiver dig?
4: Ja, sådan gradvist jo selvfølgelig, ligesom alle andre, men sådan, når der kommer sådan nogle historier ud, som at mine data for eksempel lige pludselig bliver solgt til sådan nogle tredjeparts-apps, som for eksempel manipulerer algoritmer, og når det kommer ud, at sådan rent algoritmisk bliver minoritetsgrupper faktisk stigmatiseret yderligere på baggrund af, at data fra for eksempel Google-platform eller Facebook, de ligesom profilerer dig igennem det, du har klikket ind på, så bliver man lige pludselig sådan her, hvad?
6: Det sagde altså Caroline Juhl, som er journalist og satiriker på P3. Markus Berntsen, hvad tænker du, det hun siger her? Den der sådan angsten, der pludselig dukker op.
7: Det er noget, der virkelig kommer som et chok for mange i de her år. Og det er jo sjovt, hun nævner Google, fordi det er jo en af de virksomheder, der virkelig har ændret karakter, altså i hvert fald i den måde, det vi andre sådan ser på virksomheden og deres produkter. Fordi på det her tidspunkt, hvor de droppede deres tagline om at ikke at være onde, ikke, som jo også er meget sjovt, men på det tidspunkt, der havde de jo længe haft samarbejde med det amerikanske forsvar og leveret teknologi til droner og haft alle mulige hemmelige programmer. Så man har jo ikke kunne diskutere, om Google var onde, eller hvad deres værdier i hvert fald var. Men på det her tidspunkt, der sker der et skift, hvor, som Caroline fuldstændig rigtigt siger, det begynder at gå op for folk, hvor meget magt de her virksomheder har. Og at det, de laver, er måske ikke så meget at fjerne hierarkier og sprede demokrati, men måske er de også med til at forstærke nogle gamle magthierarkier. Måske er de faktisk med til at skabe nogle monopoler, som driver pengene og magten hen mod nogle steder, hvor de var i forvejen. Og måske er de faktisk med til at gøre problemerne i verden værre.
6: Ja, og når man sådan taler popkultur, så det, der slår mig, når jeg lytter til, hvad hun siger der, det der med, at det var også, det føltes legende i begyndelsen. Ja. Altså produkterne, de var glatte, reklamerne, de var spektakulære, de var visionære, der var sådan en leg, der på en eller anden måde sådan var knyttet til techen også. Når jeg tænker om den første Apple-computer, jeg havde, det var den der, sådan, der var gennemsigtig, og så havde den en blå skærm.
7: Ja, havde sådan, den havde jeg også.
6: Ja, det havde sådan dejlige farver. Ja. Og vi skal tale videre om den her sådan vej til magten. Men før det, så skal vi altså forbi lanceringen af sådan en helt særlig telefon, der kommer til at ændre alt. Kalenderen skriver 2007, og Apples pressemøde er lige gået i gang. Så siger chefen for det hele.
8: This is a day.
6: Han har glædet sig til den her dag i 2,5 år.
8: I've been looking forward to for 2.5 years.
6: Og derfra begynder gættelejen.
8: Every once in a while, a revolutionary product comes along.
6: Hvad er det, mon de har i ærmet?
8: An iPod, a phone, and an internet communicator.
6: Er det hele tre nye produkter, han taler om?
8: These are not three separate devices. This is one device.
6: Nej, det er et samlet produkt.
8: And we are calling it iPhone.
6: Apple-pressemøderne opnår samme popularitetsstatus som sportsbegivenheder. Og manden bag, det er ham med de runde briller, den sorte rullekrave, Levi's jeansene og kondiskoene. Jeg taler selvfølgelig om Steve Jobs, som i en årrække var chef for Apple, og som på sin vis bliver til et popkulturelt ikon, der også påvirker branchens efterfølgere. Tag bare den skandaleramte tech-guru Elizabeth Holmes, der både tager Jobs' ledelsesfilosofi og den sorte rullekrav til sig.
9: The individual is the answer to the challenges of healthcare.
1: Og tech-chefernes sejhed forplanter sig også i popkulturen.
9: The Kirkland Facebook is open on my desktop, and some of these people have pretty horrendous Facebook pics.
10: Oh no.
1: I en film som The Social Network, hvor Mark Zuckerberg skildres i overgangen fra nørd til moderne rockstjerne. HBO laver sågar en sitcom, der slet og ret hedder Silicon Valley.
11: Hey, can I have that USB missile launcher?
1: Der er ingen tvivl. Nu er det Silicon Valley, der tegner tiden. Markus Berntsen, altså hvis vi holder fast i den her tid, altså sådan midt og slut 10'erne,
6: ja.
1: Altså hvad var det, at tech-industrien Silicon Valley, Steve Jobs stod for?
6: Jamen det var en forestilling om, at den her nye teknologi kunne bruges kreativt af enkeltpersoner over hele verden til at skabe alle mulige gode ting. Altså ideen om en iPhone, hvor du havde adgang til nettet på en helt anden måde, end man havde før. Altså jeg kan også huske, da den første iPhone blev lanceret, og da jeg prøvede den første gang. Og det var fuldstændig, ikke alene var det var et virkelig, virkelig sådan fedt, lækkert produkt, på en måde, som man ikke rigtig havde set dengang, altså designet og præsenteret og indpakket, og på en måde, som bare var svært at stå for. Men det var jo også en måde at komme på nettet på, som man ikke havde prøvet før. Altså det var en tilgængelighed, og med det, så spredte sig jo den her fornemmelse af, at man kunne alene med sin telefon og netforbindelse kunne skabe kunst, kunne lave musik, kunne dele det med folk, kunne starte en virksomhed, kunne handle, kunne sælge og købe ting, og adgangen til det her værktøj, som Steve Jobs jo så det som, ikke? Det var et værktøj, det var sådan en videreudvikling af en gammel menneskelig tradition for at lave værktøjer, som kan gøre livet lettere for os, og som kan drive menneskeheden, civilisationen fremad. Der var det her, som det blev set som sådan det ultimative nye tech-værktøj, som kunne løse en hel masse problemer.
1: Ja, men du var jo så også tech-journalist.
6: Ja.
1: Jeg arbejdede på Euroman tilbage i nullerne, altså modemagasinet, eller jeg var modeditør på Euroman. Og jeg kan huske det her med, at altså tech fyldte så meget.
6: Ja.
1: Og når der var et Apple-pressemøde, hvis der var et nyt produkt, altså så tog alle journalisterne afsted, og vi kiggede alle sammen mod de her ting, og de fyldte siderne. Der var tonsvis af artikler. Produkterne, de bevægede sig ind i modeserierne, og vi behandlede på en eller anden måde tech, som hvis der udkom et nyt album.
6: Ja.
1: Eller en ny film. Det var det samme. Altså, hvad var det, der var lykkedes for sådan en type som Steve Jobs i forhold til at blive til en form for kulturperson?
6: Det var sådan en sammensmeltning, altså det var sådan nogle kulturelle begivenheder dengang, når der blev lanceret nye produkter for Apple. Og noget af det, han gjorde, var jo også at altså skabe sådan en helt særlig dyrkelse og sådan fetish nærmest af sådan selve produktet. Altså, det var jo virkelig, virkelig lækkert designet, altså før den her iPhone kom, der iPod'en, som der faktisk også var, det glemmer man nogle gange,
1: ja, det er
6: kæmpestort hype om, altså den første iPod var en virkelig stor begivenhed også, men præsentationen af iPod'en, den første iPhone, senere iPad'en, da den kom, det var også en stor begivenhed, blev nemlig dækket som om, at det var altså store kulturelle begivenheder. Det gjorde det jo, fordi at også kulturlivet så den her teknologi som sådan en udvidelse af deres verden og af kreativiteten og af hvad der var af muligheder for at skabe og dele med hinanden. Altså, der var også nogle altså sådan særlige kaliforniske værdier knyttet til det, som stammer helt tilbage fra hippie.
1: Ja, for lad os prøve at folde dem ud, fordi ja. Hvad er det sådan for et frihedsbegreb, det på en eller anden måde sådan står ovenpå?
6: Ja, men det er jo sådan en fornemmelse af, at ny teknologi skal bruges kreativt til at gøre verden til et bedre sted. Og som stammer helt tilbage fra de her hippie-kollektiver, som der fandtes rigtig mange af, især i Californien i 60'erne, og som vi også havde lidt herhjemme med Thylejren og sådan noget, men som var en anden bevægelse i USA. Fordi i USA, der ville mange af hippierne ikke bruge politik til at skabe forandring i samfundet, ligesom man gjorde herhjemme, men de ville drop helt ud af samfundet. Det var det, man gjorde i de her hippie-kollektiver, som den mand som Steve Jobs også var meget inspireret af. Man droppede ud af samfundet, man ville starte sit eget samfund ude i en skov eller en ørken et eller andet sted, og for at gøre det, havde man brug for værktøjer. Man havde brug for adgang til værktøjer til at skabe de her idealt samfund. Og Jobs var også meget inspireret af et katalog, der hedder The Whole Earth Catalog, som udkom dengang og blev fordelt blandt de her hippie-kollektiver, hvor man kunne bestille nye værktøjer, når man skulle vriste sig fri for samfundet. Og i det katalog kunne man faktisk også købe nogle af de første computere. Så der går sådan en forbindelse helt tilbage til hippiebevægelsen i USA, i den måde, som den her del af tech-miljøet ser på teknologi. Og det er jo også noget af det, der gør, at selv i dag, med så massiv modstand, er det meget svært at overbevise en stor del af tech-miljøet om, at de også har nogle skadelige virkninger på individer og samfund, fordi de meget sådan inderst inde og meget sådan dybt føler, at de er i gang med at frigøre os alle sammen ved at skabe værktøjer. Og værktøjer kan jo også bruges man kan også bruge en hammer til at slå andre i hovedet med, men med tiden, så er de i gang med at drive menneskeheden fremad ved at give os de her værktøjer i hånden. Det er sådan en forestilling, der ligger meget dybt hos folk.
10: Vi skal tale videre om det her måske sådan misforholdet mellem sådan selvforståelse og sådan reelt oplevet virkelighed hos mange borgere og hos mange mennesker efterhånden. Men Markus Berntsen, tech-journalist og tidligere USA-korrespondent ved Weekendavisen. Før det, så skal vi en tur ud i rummet. Nedtællingen er i gang. En flok kvinder sidder spændt fast i et rumskib og skal sendes afsted. Hvis man ser sig omkring, spotter man blandt andet musikeren Katy Perry og Amazon-stifteren Jeff Bezos' kone, Lauren Sanchez. Og nu sker det. Mens de svæver rundt oppe over jorden, bliver der lavet kampråb. Og Katy Perry får taget et billede, mens hun holder det, der ligner en tusindfryd eller en marguerit. Tilbage på jorden forklarer hun, at hun har taget blomsten med, fordi hendes datter hedder Daisy, altså marguerit på engelsk. Og selvom det umiddelbart lyder sådan rimelig solidarisk, nærmest holistisk, så går kommentarsporene amok. Det her er et af menneskehedens pinligste øjeblikke. Jeg elsker, hvor meget alle hader det her. Og det her bliver stensikkert til et afsnit af South Park. Ja, nogen mener ikke engang, at man kan kalde besætningen for astronauter, selvom de gør det.
12: As you all know, the world's most qualified astronauts in human history recently made a trip up to space in a Blue Origin rocket to do very important scientific research to further humanity.
10: Tech-industrien er blevet syltet ind i magten, syltet ind i popkulturen. Netop Gwyneth Paltrow er ude i problemer nu på grund af en frokost til ære for Sam Altman. Altså, hvad er det for et clash mellem tech-industriens selvforståelse og så vores forståelse af dem, som vi sidder og kigger på nu?
6: Ja, men det, jeg tror både det siger noget om, hvor løsrevet nogle af de her stifter og tech-milliardærer er blevet fra det omkringliggende samfund, hvordan de omgiver sig med folk, der har den samme mission, som de selv har, og som måske har fået sværere og sværere ved at sætte sig i almindelige menneskers sted og prøve at se på dem igennem deres øjne. De er jo simpelthen blevet så rige og har fået nogle projekter, som kan være så svære for den brede befolkning at forstå. Altså en mand som Jeff Bezos, som jo har dedikeret det meste af sin tid, stort set al sin tid nu, til at udvikle en rumindustri, så vi kan få fabrikker i kredsløb om jorden, der kan producere alt muligt billigere og bedre, end det kan hernede, og han vil til månen og videre ud. Og det er også nogle projekter, der kan være lidt svært for almindelige mennesker at forstå. Så det kan være en af forklaringerne. Og noget andet er også bare, det er for tykt, ikke? Altså det er jo simpelthen, det er nogle af de her forbindelser, der er kommet mellem tech-industrien og kulturlivet, føles bare købt og betalt. Det føles arrangeret, og man kan se igennem det på en måde, som man ikke kunne for bare et par år siden. Altså, der har altid været den her forbindelse, og der er mange fra kulturlivet i USA, der har været meget ivrige efter at komme til Silicon Valley og få en del af deres sådan, stjernestøv og sådan, fremtidsmageri til at smitte af på sig. Men i dag, der synes jeg mere, det føles som om, det er noget, der bliver købt og betalt, ja, sådan PR-fremstød.
10: Men der er et eller andet, der interesserer mig, da vi taler om det med, at tech-industrien har sin ben i hippiebevægelsen, i modkulturen. Mm. Det er jo noget med, at tech-milliardærerne stadigvæk ser sig selv som modkultur. Mm. Samtidig med, at det er vel også det, der gør dem svære på en eller anden måde at gøre oprør mod, at der både er altså deres selvforståelse af, at de er med til at rive tingene fra hinanden for at gøre det bedre.
6: Helt sikkert. Altså på den måde, så er det jo ikke så meget tech-milliardærerne, der har ændret sig, som det er alle os andre, der har ændret vores holdning til dem og til deres produkter. Det må være ret forvirrende nogle gange at være Mark Zuckerberg eller Jeff Bezos, tænker jeg, fordi at de havde så massiv opbakning så længe, og de oplever jo, at de ikke rigtig gør noget anderledes, end de gjorde dengang. Altså en Mark Zuckerberg har jo altid oplevet, at han var i gang med at skabe nogle teknologier, som forbandt mennesker på kryds og tværs, og som forstærkede de menneskelige egenskaber, de allerede havde. Ja, så blev der også skabt misinformation og alle mulige hadkampagner på nettet, og hvad man ellers kan fremhæve af negative effekter, som Facebook har haft. Men grundlæggende var han jo i gang med at gøre verden til et mere forbundet og et bedre sted. Og i øvrigt så var det også uundgåeligt, at de her teknologier ville komme, fordi de også ser det som sådan en del af civilisationens udvikling, at vi bliver ved med at skabe værktøjer, som ændrer verden. Så ja, Mark Zuckerberg har hele tiden været Mark Zuckerberg, men i dag ser vi på ham på en helt, helt anden måde, end vi gjorde dengang i Norge. Ja.
10: Og det er jo så også interessant, at det kommer samtidig med, at der også er sådan en modvilje eller sådan et modtryk på influencer.
6: Ja.
10: Og efter det seneste valg talte man også om modtrykket på altså berømtheder, der blandede sig i politik. Mm. Vi taler om den ene procent. Altså, ja. Eller den 0,0001%. Her til efteråret, en af de store film, der er på vej, det er The Social Reckoning, ja. Som på en eller anden måde bliver til, altså, i virkeligheden opdateringen af The Social Network. Ja. Den her leg, den her flirt med popkulturen, kommer den også til at blive et problem?
6: Ja, det gør den helt sikkert. Altså, fordi noget af det, der har båret Silicon Valley frem, og grunden til, at de ikke har skulle behøver at bruge en krone på marketing i 10-15 år. Det har været, at de var så populære i den brede befolkning, at de simpelthen blev taget imod med kyshånd, fordi at folk gik ud fra, at deres produkter ville skabe demokrati og frihed og kreativitet, hvor de blev rullet frem. Og man har også set på de her folk, stifterne og alle dem, der arbejdede i tech-industrien, især i Silicon Valley. Man har set på dem med sådan en helt særlig benovelse, som er svær at sammenligne med noget andet i virkeligheden. Altså, der var en periode, hvor man også i popkulturen skildrede Silicon Valley-arbejderen som en, der både gjorde noget godt for verden, fordi han udviklede de her værktøjer, som også var sådan cool. Der var en mode, altså ting forbundet med det i en periode, og som var rig. Så man kunne ligesom både være god og sej og rig, få lov til at være alle de ting på én gang, hvis man arbejdede i tech-branchen i nullerne og tierne. Og man blev idealiseret også af kulturlivet, ikke? Og dyrket. Og det er jo simpelthen et kæmpestort skifte, man ser nu, som bliver afspejlet i populærkulturen. Og som man også kan se faktisk i moden, hvordan den ændrer sig lidt undervejs, altså den måde, de klæder sig på og præsenterer sig på i Silicon Valley. På et tidspunkt, da alle de her rigtig store penge jo begynder at strømme til Silicon Valley med de sociale platforme, der de virkelig vokser i tierne, der kommer der mere sådan en Wall Street-agtig æstetik, I Silicon Valley-folkets garderobe, ikke? Så begynder de at gå mere i sådan nogle Patagonia-veste og lidt skjorter, og i øvrigt så er det mest lige pludselig hvide fyre i 20'erne og 30'erne, som ligner nogen, der kunne arbejde på Wall Street, som går rundt i San Francisco, hvor boligpriserne også stiger, og uligheden stiger og alt muligt. Så man kan godt se det afspejlet også. Altså den her gamle, lidt flippede, kreative hippie, tradition, den dør sådan langsomt op igennem tierne, og det er så også det, vi virkelig kan se sådan slutningen på nu.
10: Ja, og nu står Elon Musk, altså når han er ude til interviews nu, så har han meget ofte sådan en meget skarp, ondskabsfuld blæser på fra det franske mærke Givenchy. Okay. Helt spidse skuldre, det er nærmest sådan firkantet, og så med sådan en lukning, der ikke er en knap, men som er mere sådan en lille et lille sølvspænde, der ser sådan en smule ondt ud på en eller anden måde. Og på den måde, der har tøjet netop også forandret sig meget. Tak.
6: Selv tak.
10: Markus Berntsen, tekstjournalist, tidligere USA-korrespondent hos Weekendavisen. Tak for at besøge mig her i PopSmart.
6: Tak fordi du ville have mig.
0: Ja, så fik vi også beskrevet Elon Musks tøjsmag, som kun Chris Pedersen fra PopSmart kan gøre det. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 3:07. Når tyveknægte bryder ind på museer og stjæler kunst, så bruger de mere og mere aggressive og voldelige metoder. De bruger økser, brækjern, dynamit, og de stjæler oftere guld, juveler og ædelstene. Det afslører en rapport, som den europæiske politienhed Europol har lavet. De har undersøgt de seneste par års kunsttyverier og konkluderer, at tyvene er blevet mere målrettet og organiseret i kriminelle, særligt online-netværk. Min kollega Kasper Dyrholm talte med museumsleder og politihistoriker Frederik Strand tidligere i dag om de her nyeste tendenser, altså inden for kunsttyveri.
13: Der bliver brugt lidt mere voldsomme metoder i forbindelse med de her kunstrøverier. Og der er måske også en ny gruppe, som er begyndt at vinde indpas, som ligesom udfører de her røverier, som har en tilknytning til organiserede kriminelle. Men som måske selv er småkriminelle. Det er noget, vi har set igennem længere tid, men det er en tendens, som måske er tiltagende. Det, som jeg så særligt lægger mærke til, det er det her begreb omkring crime as a service. Det vil sige, at de indbrud og røverier, som bliver lavet på forskellige kunstmuseer og lignende, det bliver udført af folk, som er blevet rekrutteret på nettet og igennem særlige tjenester som Telegram og Signal.
14: Da vi talte sammen tidligere, så kaldte du det et nybrud, at det her crime as a service, det kommer ind i de her kunsttyverier nu også. Hvad er det et udtryk for?
13: Jamen altså, det er et udtryk for, at kriminaliteten flytter mere og mere over på digitale platforme. Og det er jo så det, vi ser her. Altså, hvis man kan sige, altså lejemord for eksempel, og den slags ting, eller andre former for bestillinger i forhold til kriminalitet, det har vi jo også set tidligere, men der skete i en eller anden form for fysisk verden. Nu er det hele rykket over på nettet, og bliver udført igennem forskellige former for krypterede tjenester, som Telegram og Signal og lignende. Og det betyder jo også, at udbuddet af dem, som kan byde ind på de her forskellige services, altså de kriminelle serviceaktiviteter, det er blevet meget større. Der er mange flere, der er på nettet. Der er mange flere, man kan rekruttere. Og dem, man rekrutterer, det er virkelig småkriminelle. Og i nogle tilfælde er det måske dårligt nok kriminelle, men bare nogle unge, som byder ind på de her opgaver. Og det er noget, vi også ser begynder at vinde indpas herinde for den kriminalitet, som bliver begået i kunstverdenen.
14: Men det lyder jo som om, der findes en eller anden skyggeverden, hvor jeg som kunstsamler kan sige, men jeg vil gerne have den her skål for Ming-dynastiet, som er udstillet her. Jeg vil gerne give det her for det. Hvem vil hente den for mig? Så kan man byde ind. Er det virkelig sådan, det foregår?
13: Ja, det er noget, som man begynder at se. Og det er jo det samme, vi ser inden for andre typer af kriminalitet. Altså, det bliver simpelthen udbudt det her, og så kan folk byde ind på de her opgaver her. Og spørgsmålet omkring, at det bliver udbudt, altså at man bestiller nogle andre til at begå det, det er jo slet ikke nyt. Altså det er jo noget, vi har set gentagende gange i mange forskellige situationer i forbindelse med større kunsttyverier og lignende. Så det har vi set før. Det nye, det er, at udbuddet af dem, som byder ind, altså dem, som ønsker at udføre de her kriminelle handlinger, det er blevet meget større, fordi der er flere, som man kan udbyde opgaverne til. Og det er jo lidt det samme, som hvis vi sammenligner med sådan noget som likvideringer og lignende. Før var det jo inden for en meget snæver gruppe, at sådan noget fandt sted.

0: forskellige smykker og lignende. Og der var hensigten jo ikke, at der sad en eller anden samler og ønskede at købe det her. Nej, der var hensigten jo, at det skulle smeltes om, og så skulle det sælges som guld på verdensmarkedet, om jeg så må sige. Ikke? Og der er guld jo også blevet mere og mere værd, kan vi se. Så her der ser vi altså, at det er varer, som kan omsættes nemt. Og når man laver de her former for røverier, så er det ikke med henblik på at sælge det videre til samlere, så er det for at sælge det på en anden måde.
1: Og så er det store, vigtige spørgsmål jo, hvordan får vi sat en stopper for det her?
0: Det er selvfølgelig et spørgsmål om at ændre på sikkerheden på museer. Det er jo ligesom det ene ben, og så det andet ben, det går jo også på, at politiet skal blive mere, om man så må sige, digitaliseret også på det her område her. Altså man skal få et større indblik i, sætte ind i højere grad i forhold til de her netværk, som i højere grad begynder at operere på de digitale tjenester. Så det taler altså også i denne her retning her, ligesom vi ser inden for andre kriminelle aktiviteter, hvor man jo også i højere grad står til fra politiets side i forhold til at få det her begrænset ved at gribe ind med efterforskningsredskaber, som har en mere digital karakter.
2: Fortalte museumsleder for Politimuseet i København og politihistoriker Frederik Strand altså om Europols nye undersøgelse af kunsttyverier, som er i vækst.
3: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
4: Find vej til din indre ro.
3: Forbind dig til dit åndedræt.
4: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
3: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
5: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
4: Find musik og meditation i DR Lyd.
3: God fornøjelse.
2: Der er meget mere K-Live efter radioavisen, som kommer her klokken 3.
6: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i de danske vandløb og hav, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Selk, seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
7: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
6: Og medicinen er designet til at ryge ud af kroppen igen, fortæller Sissel Arnsberg Pedersen, der er ledende overlæge på farmakologi på Odense Universitetshospital. For ellers vil den ophobe sig og skade kroppen.
8: De skal ind og have deres effekt, og så ryger de ud igen. Så det er også for, måske kan man kalde det sådan, tænkt i hvert fald, for også at beskytte mennesket lidt, menneskets krop.
6: Løsningen er derfor ikke at skære ned på medicin, men at forbedre vores renseanlæg, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved EcoScience på Aarhus Universitet.
9: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand op.
6: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs.
10: Jolene, Jolene. Jolene, Jolene, I'm begging of you, please.
6: Ja, sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død. Hun blev 80 år og efterlader sig en kæmpe musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så Jolene, som vi hører her. Og så var hun også berømt for andet og mere end musikken, fortæller Johanne Nedergaard, der er kulturjournalist på Soundvenue.
11: Dolly Parton var foruden en kæmpe stor sangskriver et feministisk ikon, et ikon i popkulturen, som hun ligesom både i feminismen og popkulturen har formået at indrette sig efter og samtidig bryde koderne for. Og derfor har hun også altid været set som sådan en kæmpe stor livskraft. Så derfor er det også ekstremt underligt, at hun ikke er her mere.
6: Flere lejligheder blev evakueret, og 2 personer kom lettere til skade, da der i aftes udbrød brand i en beboelsesejendom på Hanebred i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Flammerne er nu slukket, og politi og brandvæsen har forladt stedet. Og til Ritzau oplyser vagtchef Nikolaj Utilis, at 4 lejligheder er